0: đã gây thiệt hại tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, một nhà dân tại thôn Liên Minh, xã Gia Hanh bị hư hỏng. Tại xã Hương Đô, có đoạn đường dài 80 mét ở thôn Hồng Hà bị ngập. Xã Mai Hoa xảy ra sạt lở, ảnh hưởng tuyến đường, đất sạt vào nhà dân, làm hư hỏng một số chuồng chăn nuôi. Tại xã Vũ Quang, có 4 hecta mía bị đổ, ngã. Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh đã yêu cầu các đơn vị địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để ứng phó kịp thời. Ông Trần Đức Thịnh, Chánh Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
1: Hiện nay thì Hà Tĩnh có một thuận lợi là các diện tích lúa hè thu đã thu hoạch, còn một số hoa màu thì và cái trồng cây có múi thì đang chỉ đạo là để tổ chức là đảm bảo cho cái phần diện tích lúa còn lại, đặc biệt là có cái phương án thu hoạch thêm cái số lượng bưởi và chăn trồng các cái diện tích cái cam đang chuẩn bị thu hoạch, thì đó là một trong số các cái trồng.
2: Tại Tây Ninh, mưa lớn làm vỡ một đoạn đê bao ở xã Thạnh Hóa khiến khoảng 6 hectare lúa đang trong kỳ thu hoạch bị ngập. Do diện tích bị ngập lớn và mực nước tiếp tục dâng, chiều qua lực lượng tại chỗ mới thu hoạch được lúa trên diện tích khoảng 5.000 m². Phần diện tích còn lại đang đứng trước nguy cơ hư hỏng nếu không kịp thời thu hoạch. Trước nguy cơ mất trắng, địa phương đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ lực lượng cơ động cùng người dân khẩn trương thu hoạch, hạn chế thiệt hại.
3: Tin thế giới. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẵn sàng cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin tại hội nghị G20 ở Mỹ vào tháng 12 tới. Lời đề nghị được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang tìm cách tái khởi động các nỗ lực giải quyết xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Peskov, gọi một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại G20 là bất khả thi, đồng thời nhắc lại lập trường rằng nếu cuộc gặp diễn ra, địa điểm là phải ở Nga.
4: Chúng tôi vẫn cởi mở với các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, nếu muốn gặp, hãy để ông Zelensky đến Moscow. Bản thân điều đó đã là một cử chỉ thiện chí to lớn từ phía chúng tôi.
2: Tại phiên họp giai đoạn 2 của Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết nước này sẽ thiết lập khu vực trí tuệ nhân tạo AI mã nguồn mở cho khối BRICS, đồng thời kêu gọi khối này nắm bắt thế chủ động lịch sử, đóng vai trò tích cực, ổn định và xây dựng trong các vấn đề quốc tế.
3: Chính phủ Thái Lan đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho chương trình điện hạt nhân dân sự với trọng tâm là dự án xây dựng hai lò phản ứng mô đun nhỏ có tổng công suất là 600 MW, hướng tới mục tiêu đưa vào vận hành thương mại vào khoảng năm 2037. Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, Thái Lan đã đạt 10 trong tổng số 19 tiêu chí hạ tầng hạt nhân.
2: Tổ chức Di cư Quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc vừa công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. Tổ chức này xác nhận các đội ngũ tại hiện trường đang phân phát viện trợ khẩn cấp bao gồm vật tư xây dựng, nơi trú ẩn và bộ dụng cụ vệ sinh, nhưng nhu cầu nhân đạo vượt xa những gì có thể cung cấp vào thời điểm hiện tại.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ thông tin tới quý vị và các bạn về tình hình thời tiết.
5: Thưa quý vị, ngày hôm qua áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía tây tỉnh Quảng Trị. Từ hôm nay đến ngày mai, ở khu vực Thanh Hóa và Nam Quảng Trị có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 150 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 200 đến 400 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Hôm nay và ngày mai, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió mạnh.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. là hành trình giấy hải tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy hải tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy hải tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.

0: lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Nhiên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
5: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
6: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
5: Thì sao hả chị?
6: Là u xơ tử cung.
4: Ôi, ngẫm tưởng gì?
5: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
6: Ôi thế à?
5: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
6: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
7: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ông Sang ơi.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
11: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
11: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Chuyện thời sự.
13: Thưa quý vị và các bạn, trong thực tiễn vận hành các hoạt động của bộ máy nhà nước, có những công việc chậm vì thiếu nguồn lực, có những dự án chậm vì vướng cơ chế. Nhưng cũng có những việc chủ trương đã rõ, nguồn lực đã có, thẩm quyền đã được giao, nhưng tiến độ vẫn chậm. Câu hỏi đặt ra là vấn đề nằm ở đâu? Tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 3 tháng 9 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thẳng thắn chỉ rõ.
14: Cán bộ là nhân tố quyết định, nghị quyết đúng, nguồn lực đủ, nhưng cán bộ cầm chừng, né tránh thì công việc vẫn trì trệ.
13: Và ngay sau nhận định này thì là một yêu cầu rất cụ thể.
14: Phải chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy kết quả để đánh giá sử dụng sàng lọc. Hàng năm, mỗi cấp ủy, cơ quan, địa phương phải xác định rõ việc khó, điểm nghẽn, giao người đủ bản lĩnh, năng lực, thẩm quyền và nguồn lực. Phải để người dám nghĩ, dám làm, có sản phẩm thực chất được ghi nhận, bảo vệ, trọng dụng. Người né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng phải được sàng lọc, thay thế.
13: Thông điệp ở đây không chỉ là câu chuyện cán bộ mà là năng lực tổ chức thực hiện. Bởi giữa một chủ trương đúng và một kết quả thực tế luôn có một khâu quyết định, con người thực thi. Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Vì thế đặt ra một yêu cầu phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời lấy kết quả sản phẩm cụ thể và hiệu quả thực thi làm thước đo. Làm thế nào để tinh thần ấy trở thành năng lực hành động của bộ máy, góp phần kiến tạo phát triển? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thị Hường, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính và Quản trị công. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Hường đã dành thời gian tham gia chương trình.
15: Chào biên tập viên Minh Châu, kính chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Hường ạ, kết luận 14 của Bộ Chính trị trước đây thì đã đặt ra một cái vấn đề khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Và nghị quyết 24 tiếp tục phát triển tinh thần đó, nhưng nhấn mạnh đồng thời tính tiên phong gương mẫu, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm. Từ góc độ khoa học hành chính và quản trị công thì theo bà, đâu là điểm nhấn trong cách tiếp cận này và vì sao yêu cầu về trách nhiệm cần được đặt song hành với yêu cầu đổi mới ạ?
15: Vâng. Trước hết thì chúng ta sẽ phải nói về cái bối cảnh hiện nay. Chúng ta đang ở một cái thời điểm với rất nhiều những thay đổi mạnh mẽ, sâu sắc, trong đó không ít sự thay đổi mang tính đột phá về tư duy, về hệ thống thể chế, về bộ máy tổ chức và cả về những nhu cầu đòi hỏi của người dân. Trong bối cảnh đó, nếu nguồn nhân lực của bộ máy công quyền vẫn giữ nguyên cái lối tư duy cũng như là cung cách làm việc cũ thì sẽ trở thành rào cản khiến cho những mục tiêu lớn mà chúng ta đặt ra rất khó khả thi. Chính vì vậy, công tác cán bộ phải được coi là vấn đề cốt lõi và cũng cần đổi mới một cách mạnh mẽ, nhanh chóng trong bối cảnh này. Và điều này được coi là một cái yêu cầu có tính cấp bách. Và nghị quyết 24 của Bộ Chính trị đã thể hiện rất rõ cái tinh thần ấy.
13: Vâng ạ, bối cảnh mới thì đặt ra những yêu cầu mới đối với các công việc cụ thể. Tôi muốn nhắc lại tên của nghị quyết số 24, đó là phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tiên phong gương mẫu thì là yêu cầu đã được đặt ra từ lâu đối với cán bộ đảng viên. Trong nghị quyết 24 thì yêu cầu này được đặt trong một chỉnh thể cùng với đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Trong bối cảnh phát triển mới thì nội hàm tiên phong gương mẫu cần được nhận thức và thể hiện như thế nào, đặc biệt là đối với cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu, thưa tiến sĩ Nguyễn Tiêu Hương ạ?
15: Thực ra là khi tham gia về hệ thống công quyền thì bất cứ cán bộ đảng viên nào cũng đã phải xác định mình sẽ phải là người luôn đi đầu, là người dẫn dắt, là người sẵn sàng cho sự đổi mới và phải đảm bảo cái sự chuẩn mực trước cộng đồng và trong tổ chức. Đó cũng là một trong những tiêu chí để chúng ta nhận diện và khu biệt giữa người cán bộ đảng viên với các quần chúng khác. Trong một nội hàm mới thì tiên phong còn được hiểu là phải gắn với tư duy đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân trước khó khăn thách thức và dám chịu trách nhiệm. Cán bộ đảng viên cũng đồng thời phải là tấm gương để quần chúng và người dân noi theo, học tập và truyền được cảm hứng tích cực cho cộng đồng quần chúng. Vì vậy cho nên cái hàm nghĩa của cái tinh thần tiên phong và gương mẫu nó phải được hiểu một cách đầy đủ như thế.
13: Vâng ạ, trong thực tế thì từ dám nghĩ đến làm được thì có khi là cả một khoảng cách. Từ một chủ trương đúng đến một kết quả cụ thể thì còn phụ thuộc vào khâu tổ chức thực hiện. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hường thì những mắt xích nào trong quản trị công quyết định đến cái việc biến tinh thần đổi mới thành hành động? Và nói cách khác, làm thế nào để một cán bộ không chỉ dám nhận việc mà còn tổ chức thực hiện đến cùng?
15: Tôi có một cái câu chuyện vui muốn được chia sẻ ở đây. Đó là khi được hỏi nhận xét thế nào về cán bộ đang làm việc tại cơ sở thì có một người dân là người dân tộc thiểu số nói là thế này: tao thấy cái cán bộ trên cây nói hay lắm nhưng cái cán bộ dưới đất làm không được thế. Câu chuyện cho thấy một thực tế về khoảng cách giữa những chủ trương chính sách được hoạch định đúng, thậm chí rất là trúng, nhưng khi tổ chức thực thi thì đối diện với rất là nhiều vấn đề. Do đó cái việc thể chế hóa chủ trương chính sách, đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống vẫn là một thách thức không nhỏ. Một mặt do thực tế rất là đa dạng, muôn màu, muôn vẻ, với rất là nhiều tình huống mà khung pháp lý hay chính sách không thể bao quát hết được. Mặt khác, dù yêu cầu cán bộ phải đổi mới về tư duy, dám nghĩ, dám làm, nhưng mà hệ thống chính sách chưa thực sự trở thành bà đỡ để vừa tạo động lực cho cán bộ, vừa giúp họ cảm thấy an toàn khi dấn thân. Do đó, để cán bộ công chức có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thì cần rất là nhiều điều kiện. Mà điều kiện tiên quyết, theo tôi ấy, đó chính là việc nhanh chóng thể chế hóa kết luận 14 và nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để họ sẵn sàng dấn thân cho sự nghiệp chung. Bên cạnh đó thì cũng cần phải tiếp tục hoàn thiện cái hệ thống chính sách đãi ngộ, tạo động lực để người cán bộ công chức toàn tâm, toàn ý, cống hiến, phục vụ. Một môi trường làm việc lành mạnh, khỏe khoắn với nền văn hóa công vụ chuẩn mực cũng cần được coi là yếu tố quan trọng để tạo thành hành động và kết quả cụ thể. Còn khá nhiều những yếu tố khác, nhưng theo tôi đấy là những yếu tố mà trước mắt chúng ta cần phải quan tâm.
13: Vâng ạ. Như vậy vấn đề không chỉ nằm ở nhận thức hay là tinh thần sẵn sàng đổi mới, bởi vì giữa dám nghĩ và làm được, giữa chủ trương đúng và kết quả cuối cùng thì đó là kết quả của cả một quá trình tổ chức thực hiện. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Hương ạ, trong quản trị công thì theo bà, những cái yếu tố nào quyết định đến cái việc chuyển tinh thần tiên phong, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thành hành động và kết quả cụ thể ạ?
15: Việc đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đưa ra một yêu cầu là chọn người thơ việc, giao việc để thử thách, xuất phát từ thực tế của cả hệ thống chính trị của chúng ta từ trước đến nay, vốn rất là chú trọng đến quy trình, bố trí, sắp xếp nhân sự thì chủ yếu dựa vào hồ sơ cá nhân và những tiêu chí đánh giá mà theo tôi là có phần định tính. Lối tư duy đó thì sẽ dẫn đến hệ lụy là cán bộ nhận việc rồi mới loay hoay học việc. Và vì đang học việc cho nên họ luôn sợ làm sai, e ngại, né tránh công việc. Nhất là những công việc khó khăn, phức tạp và chưa có đầy đủ công cụ pháp lý trong bối cảnh đổi mới hiện nay. Chính vì vậy chọn người theo việc là đã phải xác định ngay từ đầu khả năng bắt nhịp của người cán bộ công chức để họ có thể ngay lập tức bắt tay vào công việc. Đồng thời cũng tiêu chí hóa các yêu cầu công việc mang tính định lượng để chúng ta có khả năng chọn đúng người đúng việc và đánh giá đúng cái thực lực của họ. Do việc để thử thách là bởi năng lực của cán bộ không nằm ở một hồ sơ đẹp với bằng cấp hay là những cái nhận xét tích cực mà phải được thể hiện qua việc giải quyết các bài toán khó, các điểm nghẽn thực tế. Việc giao những nhiệm vụ phức tạp có áp lực cao là môi trường tốt nhất để rèn luyện, đo lường bản lĩnh và bộc lộ tiềm năng của cán bộ. Quan điểm chọn người theo việc, giao việc để thử thách còn đặt ra một yêu cầu đối với công tác cán bộ hiện nay là cần lấy kết quả công việc để đánh giá, sử dụng và bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, thay vì việc đánh giá chung chung hoặc cào bằng, thiếu xác thực, thì cũng cần xây dựng một bộ tiêu chí đánh giá dựa trên hiệu quả công việc. Cùng với đó cũng cần tính đến hiệu ứng và ngoại ứng tích cực đối với tổ chức, hệ thống chính trị và cộng đồng, xã hội của cái kết quả đầu ra. Tôi nói đến cái câu chuyện ngoại ứng là bởi vì thế này, đôi khi mục tiêu chúng ta là chỉ cần đạt đến đó thôi. Nhưng mà cái tác động của nó có thể là tạo ra những cái giá trị ngoài cái dữ liệu nhưng mà mang tính tích cực đến những lĩnh vực khác. Thì chúng ta khi đánh giá cũng phải tính đến cả những hiệu ứng ngoại ứng tích cực đó. Và cũng lấy đó làm cái cơ sở để chúng ta quy hoạch, bổ nhiệm cũng như là khen thưởng. Bên cạnh đó thì cũng cần sàng lọc liên tục, coi cơ chế có vào có ra, có lên có xuống trở thành bình thường. Cũng cần kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm, sợ sai, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ để thay thế những người có tâm, có tầm và có năng lực. Tôi nghĩ đây là những cái giải pháp và cũng là những cái mục tiêu mà chúng ta cần phải thực hiện để trở thành một cái gì đó mang tính chất là đương nhiên.
13: Vâng ạ. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hường thì vừa đề cập đến cái vấn đề quan điểm chọn người theo việc, giao việc để thử thách của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Và đó là một trong những yếu tố quyết định để chuyển cái tinh thần tiên phong đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên thành hành động và kết quả cụ thể. Nhưng mà chọn người giao việc thì mới là một nửa của câu chuyện. Nửa còn lại đó là cái kết quả thực thi nhiệm vụ. Và tôi muốn đề cập đến một thực tế tại tỉnh Gia Lai. Câu chuyện ấy thì đương đặt ra rất là cụ thể. Bên cạnh những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội trong tháng tháng qua thì địa phương này vẫn còn những cái điểm nghẽn, đó là giải phóng mặt bằng chậm, gần 40% kế hoạch đầu tư công trung ương giao vẫn chưa được giải ngân và hơn 27.000 thủ tục hành chính thì đang trễ hạn. Điều đáng chú ý là lãnh đạo địa phương đã yêu cầu phải xác định rõ trách nhiệm đến từng đơn vị, từng cá nhân. Phóng viên Hoàng Quy thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
0: 8 tháng năm 2026, kinh tế xã hội Gia Lai tiếp tục có nhiều tín hiệu tích cực. Nổi bật trong đó là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ liên tục tăng hơn 14%. Lượng khách du lịch tăng 24,8% so với cùng kỳ. Thu hút 198 dự án với tổng vốn hơn 180.000 tỷ đồng, tăng 46,7%. Thu ngân sách đạt hơn 20.000 tỷ đồng, tăng sấp xỉ 16% so với cùng kỳ. Bên cạnh những điểm sáng, tỉnh Gia Lai cũng nhận diện nhiều tồn tại, vướng mắc cần nhanh chóng tháo gỡ. Nổi cộm là công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án còn chậm, trong khi áp lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm rất lớn, với gần 40% kế hoạch trung ương giao chưa được giải ngân. Toàn tỉnh vẫn còn 4% số thủ tục hành chính trễ hạn, tương đương hơn 27.000 thủ tục. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở ngành địa phương không để tình trạng công việc chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm, nhất là đối với những vấn đề tồn tại kéo dài. Các bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã phải trực tiếp nắm và chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành, không khoán trắng cho cấp dưới đối với những vấn đề thuộc trách nhiệm địa phương. Khi phân tích những tồn tại hạn chế, cần nêu rõ trách nhiệm cụ thể đến từng đơn vị cá nhân.
16: Phân công lại công việc, bố trí lại công việc, phân bổ lại công việc cho từng lãnh đạo và từng cán bộ, sở ngành và các địa phương. Rồi từng cán bộ, đảng viên phải nhìn lại công việc của mình để công chí
13: Trách nhiệm. Vâng, chúng ta vừa đến với một câu chuyện cụ thể tại tỉnh Gia Lai. Và trong câu chuyện này thì có hai yêu cầu được đặt ra khá rõ, đó là xác định trách nhiệm đến từng đơn vị cá nhân và người đứng đầu phải trực tiếp xử lý việc khó, điểm nghẽn kéo dài. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hương ạ, việc cá thể hóa trách nhiệm thì có ý nghĩa như thế nào đối với hiệu lực thực thi công vụ? Và chúng ta cần những cái điều kiện gì để xác định trách nhiệm cá nhân một cách chính xác và công bằng?
15: Thực ra cái câu chuyện nói về cá thể hóa trách nhiệm đối với lại cái hoạt động quản trị hiện nay ấy, thì nó là một cái yêu cầu nó không chỉ đặt ra trong bối cảnh hiện nay, nhưng trong bối cảnh hiện nay thì nó càng trở nên quan trọng. Bởi vì từ trước đến giờ ấy, thì chúng ta thấy là những cái kết quả công việc thường là được đánh giá dựa trên là cái đóng góp của tập thể và trách nhiệm tập thể. Cha chung không ai khóc. Cho nên nếu mà thành tích chung ấy thì không nói, nhưng nếu như là những vấn đề xảy ra ấy, thì rốt cuộc chúng ta cũng không quy được trách nhiệm. Mà nếu đã không quy được trách nhiệm thì cũng không làm rõ được nguyên nhân. Mà đã không làm rõ được nguyên nhân thì không có được cái giải pháp hữu hiệu. Và chúng ta sẽ không có được những bài học rút ra để chúng ta có thể điều chỉnh ở những cái bước tiếp theo. Chính vì vậy cho nên là cái câu chuyện mà cá thể hóa cái trách nhiệm của cá nhân và đồng thời tăng cường cái trách nhiệm đối với người đứng đầu, một mặt cũng vừa là để làm rõ và minh bạch cái vị trí việc làm, cái công việc và trách nhiệm của từng cá nhân, nhưng mặt khác cũng là một cái cách để chúng ta có thể đo lường và đánh giá một cách nó đầy đủ. Cho nên là vừa rồi khi mà nghe được cái bài phát biểu của đồng chí chủ tịch tỉnh Gia Lai thì tôi thấy rằng là đồng chí trong cái nội dung đấy cũng đã thể hiện rõ cái ý thức về cái trách nhiệm cá nhân và đồng thời cũng có cái sự rõ ràng trong cái việc giao trách nhiệm đến từng cá nhân trong cái quá trình vận hành. Ở trên thì chúng ta cũng đã nói đến chủ trương là chọn người theo việc, đồng nghĩa với lại mỗi một vị trí đều gắn với một cái khung năng lực. Và trong cái khung năng lực gắn với vị trí việc làm ấy thì thường sẽ làm rõ về phẩm chất, về trình độ chuyên môn, về kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với những yêu cầu rất là cụ thể ở cái khung năng lực đó. Và trong thực thi công vụ thì cái việc mà cụ thể hóa, chi tiết hóa cái khung năng lực nó rất là quan trọng. Bởi vì khi mô tả một cách cụ thể về yêu cầu công việc, kết quả đầu ra cũng như tiêu chí đánh giá thì sẽ giúp cho việc giám sát, đánh giá rất là sát thực. Nó đảm bảo tính khách quan, nó đảm bảo sự minh bạch về trách nhiệm và trên cơ sở đó thì nó cũng đảm bảo cái sự công bằng. Thế khi mà lãnh đạo của tỉnh Gia Lai đưa ra yêu cầu trên ấy, thì thực tế đã bám sát với yêu cầu thực tế của công tác cán bộ hiện nay mà chúng ta đang nói đến. Và cuối cùng cũng có thể nói rằng ấy, xây dựng khung năng lực và mô tả công việc phải một cách nó cụ thể, chi tiết theo vị trí việc làm cùng với việc đánh giá theo kết quả đầu ra sẽ phải được coi là một trong những điều kiện quan trọng và cũng là một trong những yêu cầu đặt ra khi xác định trách nhiệm cá nhân một cách chính xác và công bằng.
13: Vâng ạ, tôi muốn tiếp tục ở một khía cạnh rất là đáng suy nghĩ trong việc đánh giá cán bộ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu là đánh giá cán bộ không chỉ nhìn vào hồ sơ đẹp, quá trình an toàn, số lượng sáng kiến mà phải nhìn vào sản phẩm, tiến độ, hiệu quả và khả năng tháo gỡ những điểm nghẽn. Tôi muốn nhấn vào hai chữ an toàn ở đây ạ. Một cán bộ không có sai phạm nhưng cũng không nhận việc khó, không quyết những vấn đề dễ va chạm, không tạo ra chuyển biến. Một quá trình an toàn như vậy thì cần được nhìn nhận như thế nào khi mà đánh giá cái mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Thị Hương ạ?
15: Vâng, thực ra thì theo tôi ấy, thì trước hết chúng ta phải nói về cái câu chuyện an toàn nó phải được coi là một nhu cầu chính đáng. Ai cũng có nhu cầu này. Cái này trong cái thang bậc của Maslow cũng đã nêu rất rõ. Vâng. Nhưng mà là nhu cầu có tính chất tất yếu. Thế nhưng mà an toàn trong cái hoạt động công vụ thì lại có thể mang những ý nghĩa khác nhau. Ở một phương diện tích cực ấy, thì một quá trình an toàn có thể là phản ánh một sự cẩn trọng, chắc chắn, chuẩn mực trong thực thi công vụ. Nhưng ở khía cạnh ngược lại, sự an toàn đôi khi lại là biểu hiện của thái độ né tránh, chọn lựa những biện pháp cách thức ít rủi ro cho mình, dù điều đó không đem lại giá trị tích cực hoặc là tạo ra những giá trị cao cho tập thể, cho cộng đồng. Và nó cũng biểu hiện ở chỗ là không dám công nhận, không hậu thuẫn cho những cái sự sáng kiến đổi mới vì lợi ích chung. Cái này nó là một thực tế. Ví dụ có những cái trường hợp, có những cái lãnh đạo mặc dù thấy cấp dưới người ta tham mưu, người ta đề xuất những cái phương án có lợi cho cái chung, nhưng mà cái này nó chưa có tiền lệ và họ cũng rất là sợ là nếu như xảy ra rủi ro thì họ phải chịu trách nhiệm do là quy trách nhiệm của người đứng đầu, thành ra là họ sẽ từ chối và làm mất đi những cái cơ hội của bản thân những người có cái sáng kiến đó, mà đồng thời cũng làm mất đi cái lợi ích của tập thể có thể có được từ những cái đề xuất này. Đấy cũng là một thực tế. Và rõ ràng là cái việc an toàn xuất phát từ cái câu chuyện là né tránh, để tránh cái rủi ro cho bản thân mình, cho cá nhân mình, cho tổ chức của mình ấy, thì dân gian người ta thường gọi đó là sự khôn lỏi. Và cái sự khôn lỏi đó chắc chắn sẽ không bao giờ tạo ra được những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và dám chịu trách nhiệm, trong khi bối cảnh hiện nay chúng ta đang rất cần những người như thế.
13: Vâng ạ, những phân tích khá thú vị của tiến sĩ Nguyễn Tử Hường từ thực tế nghiên cứu về chính sách và vận hành quản trị công. Nhưng mà đến đây thì chúng ta thấy xuất hiện một cái vấn đề khác, đó là có những cái việc chậm vì khách quan, có những cái việc bị vướng cơ chế, pháp luật hoặc là nguồn lực nên là dẫn đến cũng là chậm trễ. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp thẩm quyền đã rõ mà là không quyết, trách nhiệm thuộc quản lý của mình nhưng mà lại tiếp tục chuyển lên cái phía cấp trên. Có những cái việc khó phải đi qua rất là nhiều tầng nấc, xin rất là nhiều ý kiến nhưng mà cuối cùng thì vẫn chưa xác định được trách nhiệm thuộc về ai. Và nghị quyết 24 thì đã đặt một cái mục tiêu khắc phục triệt để cái tình trạng e ngại, sợ sai, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong cán bộ đảng viên. Và trong thực thi công vụ thì cái tình trạng cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm thường được biểu hiện những cái dạng thức như thế nào? Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hường thì cái khó khăn lớn nhất hiện nay trong cái việc nhận diện và đánh giá những cái biểu hiện này là gì ạ?
15: Ở đơn vị chúng tôi và cho đến hiện nay tôi cũng tham gia vào một cái viện nghiên cứu ấy, thì trong quá trình thực tế khảo sát và nghiên cứu thì chúng tôi nhận thấy là thế này. Cái tình trạng quá trình thực thi công vụ mà cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm sẽ có nhiều cái dạng thức biểu hiện. Tôi xin đơn cử ở đây một số cái dạng thức mà chúng tôi đã nhận diện được. Thứ nhất là biểu hiện né tránh khi phải đưa ra các quyết định trước những vấn đề khó, nhạy cảm bằng cách là sẽ yêu cầu là chờ hướng dẫn hoặc là xin thêm ý kiến. Đây cũng là một biểu hiện của sự né tránh. Thứ hai là sẽ không chủ động xử lý công việc vì cho rằng cái thời điểm đó là thời điểm không an toàn, hoặc tìm lý do để mà từ chối tiếp nhận hồ sơ công việc, cũng vì cái câu chuyện là cảm thấy rằng cái việc mà mình tiếp nhận đó có thể không an toàn cho chính mình. Điều thứ ba là tìm cách đùn đẩy trách nhiệm hoặc là chia nhỏ công việc cho nhiều cá nhân tổ chức khác, hoặc là xin ý kiến vòng quanh để tránh phải chịu trách nhiệm chính. Điều thứ tư là tìm cách đẩy rủi ro bằng cách xin ý kiến chỉ đạo hoặc phương án giải quyết từ cấp trên, mặc dù công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của chính mình. Điều thứ năm là soi xét kỹ càng từng câu chữ, từng cách trình bày hoặc những lý do kỹ thuật mà thực ra nó không quan trọng, cũng như là dựa vào quy trình thủ tục một cách cứng nhắc máy móc để né tránh giải quyết cái công việc tức thì. Điểm thứ sáu là chỉ nhiệt tình thực hiện những việc ít rủi ro, trách nhiệm chung chung, còn những việc cụ thể có thể đo đếm được, dễ đụng chạm, dễ phát sinh mâu thuẫn thì tìm cách né tránh hoặc tham gia một cách cầm chừng. Điểm thứ bảy là quá quan trọng sự an toàn với quan niệm không làm không sai, nên chọn ít việc để làm hoặc chọn cách làm truyền thống vốn được coi là an toàn. Và biểu hiện thứ 8 là khi được yêu cầu phối hợp thì thường thực hiện lấy lệ, mang tính thủ tục, hình thức, thiếu chủ động, đóng góp ý kiến thì thiếu cụ thể, không đầy đủ và không bám sát vào đặc thù chuyên môn. Các dạng thức như đã nêu trên nhiều khi thì thể hiện rất là tinh vi. Trong nhiều trường hợp thì nói thật là chúng ta khó phân biệt được giữa một hành vi tiêu cực với lại thái độ cẩn trọng, ý thức tuân thủ quy định pháp luật, trách nhiệm giải trình hay là sự công khai minh bạch và sự bảo đảm an toàn. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi mà chúng ta đang trên con đường xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế để đáp ứng cái công cuộc cải cách đổi mới sâu sắc trên nhiều phương diện, nhiều lĩnh vực. Và trong bối cảnh đó thì chúng ta cũng chưa có đầy đủ và chưa kịp có những cái công cụ pháp lý để có thể làm căn cứ giải quyết công việc. Cho nên nếu mà không tỉnh táo và khách quan thì hoặc là sẽ quy chụp sai những người thực sự là cẩn trọng, nhưng mà cũng có thể sẽ bỏ lọt những cái hành vi né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
13: Vâng ạ, trở lại với một vấn đề từng được đặt ra từ kết luận 14 và tiếp tục được nghị quyết 24 phát triển, đó là vấn đề bảo vệ người dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung. Thì điểm mới là ở đây thì bảo vệ được đặt cùng với quản trị rủi ro, trách nhiệm giải trình và phân định giữa sai sót khách quan trong đổi mới thử nghiệm với những hành vi cố ý làm trái, vụ lợi hoặc là lợi dụng để hợp thức hóa những cái sai phạm. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Hường ạ, theo bà thì những cái tiêu chí và cơ chế nào có ý nghĩa quyết định trong việc phân định những rủi ro, sai sót của quá trình đổi mới với những hành vi vi phạm, qua đó thì có thể giúp bảo vệ đúng những cán bộ dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung ạ?
15: Cái câu hỏi của MC đặt ra ấy, thì nó cũng là vấn đề mà thực ra thì chúng tôi cũng đã từng rất là quan tâm. Và trong cái quá trình thực hiện đào tạo bồi dưỡng đối với lại cán bộ ở các cấp ấy, thì đây cũng là vấn đề mà chúng tôi cũng đã từng nêu ra và cũng nhận được nhiều cái phản hồi của người học, những người đang trực tiếp thực thi công vụ. Tôi nhớ là Thomas Jefferson, một trong những người sáng lập nước Mỹ, thì đã đưa ra một nguyên tắc cơ bản về nhân sự trong khu vực công là thế này. Khi một người được công chúng tín nhiệm, anh ta nên coi mình là tài sản công. Và vì cán bộ công chức là tài sản công, nên không thể vội vàng trong việc đánh giá, sử dụng cũng như bổ nhiệm được. Bởi vì cái việc đánh giá bổ nhiệm họ ấy, thì nó không chỉ liên quan trực tiếp đến cá nhân họ, mà thực tế là ảnh hưởng đến cả hệ thống và toàn xã hội. Bên cạnh đó, khi đánh giá cũng cần chú ý một số điểm để tránh sai lầm. Thực ra như trên tôi vừa trình bày thì rất là khó xác định ranh giới trách nhiệm khi một bên là một cái quyết định công việc liên quan đến nhiều khâu, nhiều quy trình và nhiều bên liên quan. Ví dụ như là tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm thì cũng có những nguyên nhân thực tế của nó chứ không phải là tự nhiên họ như thế. Tôi lấy ví dụ là nhiều khi để giải quyết công việc chưa yêu cầu cấp bách thì cán bộ phải ra những quyết định mà lúc bấy giờ được coi là khá hợp lý, là để giải quyết được vấn đề. Nhưng sau này chính những quyết định của họ lại bị đem ra để xem xét, để đánh giá và thậm chí bị coi như là vi phạm vào những quy định pháp lý. Và điều đó khiến cho họ cũng cảm thấy là rất là lo sợ, lường trước những cái nguy cơ mà có thể dẫn đến với bản thân mình, đến với tổ chức của mình. Do đó thì đứng trước cái khả năng là hoặc là mình quyết định lúc bấy giờ thì nó chỉ là ý chí có tính chất chủ quan, hoặc là họ sẽ từ chối không thực hiện. Nhưng mà lại đảm bảo đúng quy định pháp luật thì họ sẽ chọn cái phương án an toàn hơn.
17: Vâng ạ.
15: Và cái quy định chồng chéo, thẩm quyền không rõ, trách nhiệm không gắn với quyền hạn, cơ chế phối hợp yếu là cũng có thể sản sinh và hình thành nên cái hành vi né tránh. Tại vì là họ không có những cái căn cứ cơ sở để có thể bảo vệ họ sau khi họ đưa ra quyết định. Bên cạnh đó thì cũng cần phải căn cứ vào vị trí việc làm và chức năng thẩm quyền của cán bộ công chức khi thực thi công vụ. Cái thời điểm họ thực hiện công vụ, họ đưa ra những quyết định đã có đủ cơ sở pháp lý và thông tin dữ liệu để giải quyết công việc chưa? Họ có chủ động và nỗ lực quyết định giải quyết trước khi buộc phải chuyển cho cá nhân hoặc tổ chức khác không? Kết quả và động cơ của họ thể hiện sự tận trọng, sự đúng đắn và hiệu quả công việc vì lợi ích chung hay nhằm tránh rủi ro và bảo vệ lợi ích cá nhân. Tất cả những cái đó trước khi đánh giá thì cũng cần phải xem xét một cách thấu đáo. Tóm lại, cũng cần phân định rõ ràng giữa những sai sót do dám làm với việc sai do không làm. Đương nhiên là sai sót do dám làm ấy, thì chúng ta cũng sẽ phải đánh giá trên cơ sở là nó bảo vệ những cái sự dấn thân. Còn sai không làm thì có thể đấy là biểu hiện của sự né tránh. Và giữa rủi ro khách quan cũng như là sự né tránh chủ quan để xác định đúng hành vi vi phạm. Qua đó chúng ta có thể bảo vệ được những cán bộ dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và động viên họ.
17: Vâng, ở quá trình trao đổi thì chúng ta đã đi từ yêu cầu về phẩm chất trách nhiệm của cán bộ đến việc chọn người giao việc, đánh giá kết quả, từ trách nhiệm của người đứng đầu đến việc phân cấp phân quyền, kiểm soát quyền lực, quản trị rủi ro và bảo vệ người dám nghĩ dám làm. Và từ góc độ quản trị công, theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hường, thì đâu là những cái khâu cần được ưu tiên để việc tổ chức thực hiện nghị quyết số 24 tạo ra những cái chuyển biến thực chất trong hoạt động của bộ máy nhà nước ạ?
15: Thực ra đây là một cái câu hỏi mà không dễ có thể trả lời ngay lập tức, hoặc là có thể trả lời để đưa ra những cái phương án mà nó khả thi nhất. Nhưng tuy nhiên trên một cái góc nhìn chung ấy, và từ góc độ quản trị công, thì chúng tôi thấy rằng đầu tiên để có thể chúng ta cần phải thực hiện ngay lập tức tạo ra chuyển biến thực chất trong hoạt động bộ máy nhà nước, đó là việc nhanh chóng thể chế hóa kết luận 14 và nghị quyết 24. Đây là một cái công việc mà tôi cho là có tính chất cấp thiết. Bởi vì cái việc cụ thể hóa này cũng sẽ cho ra được cái hệ thống chính sách pháp luật có thể đưa vào để vận hành, thực thi trong cái cuộc sống. Thứ hai là cùng với đó là việc xây dựng cái khung năng lực với các cái bản mô tả cho từng vị trí việc làm. Nó phải rất là chi tiết. Trong đó là có những yêu cầu về kết quả, yêu cầu về tiêu chí đánh giá kết quả. Đồng thời cũng phải xây dựng một bộ công cụ đo lường kết quả đầu ra trong thực thi công vụ. Hiện nay thì chúng ta có cái bộ KPI. Được. Nhưng mà ngay cái bộ KPI thì thực tế mà nói thì nó vẫn khá là chung chung, nó vẫn chưa chi tiết cụ thể. Và bên cạnh đó nữa thì là việc phân cấp theo tiêu chí, cấp nào làm tốt nhất thì giao cho cấp đó. mà phân cấp phải đi đôi với trao quyền. Không có chuyện giao việc cho người ta nhưng quyền thì lại cấp trên quyết. Mạnh dạn xóa bỏ cái barrier trong công tác tuyển dụng bổ nhiệm cán bộ thông qua việc thu hút tuyển dụng nhân tài, mở rộng phạm vi đối tượng thi tuyển các cái chức danh lãnh đạo quản lý, mà trước hết tôi nghĩ là cái đối tượng quản lý cấp trung thì chúng ta cũng phải chú ý, tức là bên cạnh cái việc mà chúng ta tuyển dụng trong khu vực công ấy thì chúng ta có thể mở rộng tuyển dụng khu vực ngoài nhà nước. Và sau tuyển dụng thì điều rất là quan trọng đó là phải tạo cho họ một cái môi trường làm việc tích cực để phát huy năng lực của nguồn nhân lực tài năng. Nếu không thì chúng ta có thể thu hút được người có tài, nhưng không tạo cho họ một môi trường làm việc tích cực thì đấy là một cái sự triệt tiêu cái năng lực rất là nhanh chóng. Và tôi cho rằng đó là những cái công việc và cũng được coi là những cái giải pháp mà ở góc độ của chúng tôi đề xuất để có thể có được cái việc cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 24 đi vào cuộc sống và tạo ra được cái chuyển biến thực chất trong hoạt động của bộ máy nhà nước.
17: Vâng ạ, cảm ơn những phân tích và chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Thị Hường. Thưa quý vị và các bạn, tinh thần của nghị quyết 24 đặt ra một yêu cầu rất rõ ràng. Tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên phải thể hiện bằng hành động, trách nhiệm phải được kiểm chứng bằng kết quả. Bởi nghị quyết đúng, nguồn lực đã đủ, chỉ thực sự tạo ra những chuyển biến khi có những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và làm được việc. Và cuối cùng, thước đo vẫn là công việc chuyển biến ra sao, điểm nghẽn được tháo gỡ thế nào. Đến đây thì thời lượng của câu chuyện thời sự đã hết. Một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Hường, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính và Quản trị Công đã tham gia chương trình. Chương trình theo dòng thời sự sáng sẽ tiếp nối 6 phút dành cho quảng cáo.
18: Thông tin quảng cáo.
19: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
20: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
21: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
22: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
21: có hại tóc, hại da đầu không bà?
22: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
21: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
23: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Mời quý vị nghe tiếp chương trình theo dòng thời sự sáng nay với một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Theo kế hoạch, lễ công bố nghị quyết số 39 năm 2026 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh diễn ra vào ngày 19 tháng 9 tại hội trường tỉnh ủy. Trong ngày này sẽ diễn ra nhiều hoạt động chào mừng như triển lãm mạch nguồn Kinh Bắc vươn cao thời đại, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh tại quảng trường mùng 3 tháng 2.
6: Theo tin của phóng viên công luận thường trú tại khu vực Đông Bắc, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành việc khai quật kiểm tra lấy mẫu ADN hài cốt 941 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 49 nghĩa trang trên địa bàn. Đến nay thì lực lượng chức năng đã hoàn thành toàn bộ việc khai quật nhưng chỉ có 468 phần mộ đủ điều kiện lấy mẫu ADN.
5: Cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đang huy động lực lượng triển khai quyết liệt chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm xác định danh tính mộ liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong ngày hôm nay. Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng khẳng định.
7: Các lực lượng trên các hướng vẫn tiếp tục tìm kiếm hài cốt trên các vị trí hiện nay chúng tôi đang xác định, và cái đội quy tập tìm kiếm của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục tìm kiếm và quy tập cho bằng được tất cả các cái cô chú đang nằm ở trên miền đất lạnh rừng núi, đưa về nơi an nghỉ đúng quy định và cái nghi thức của quân đội.
6: Lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh hôm qua đã phát hiện thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2 khu A, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại đây lên 627 bộ. Trong 11 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện quy tập trong ngày, có 7 bộ có di vật kèm theo.
5: Từ ngày mai 15 tháng 9, cơ sở lưu trú không thực hiện thông báo lưu trú có thể bị phạt tới 12 triệu đồng. Mức phạt này căn cứ theo Nghị định số 347 năm 2026 mới được Chính phủ ban hành. Theo đó, cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú trong khu công nghiệp và các cơ sở khác có chức năng lưu trú sẽ bị phạt từ 2 đến 4 triệu đồng nếu không thực hiện thông báo lưu trú từ 1 đến 3 người.
6: Tin thế giới, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm qua bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc eo biển Hormuz khả năng và khẳng định rằng tuyến hàng hải này vẫn bị đóng. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, thông tin.
8: Phó chỉ huy phụ trách chính trị của Hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, Đại tá Ali Mohammadi nêu rõ, eo biển Hormuz vẫn nằm dưới quyền kiểm soát hoàn toàn của Iran. Nếu người Mỹ tin rằng eo Hormuz đang mở như tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, tất cả các tàu của Mỹ khi đi vào vùng biển này sẽ phải đối mặt với phản ứng từ các lực lượng vũ trang Iran. Ông Mohammadi cũng khẳng định, hiện không có lực lượng quân sự nước ngoài nào hiện diện trong các vùng biển khu vực, bất kể là ở vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz hay vịnh Oman. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, giới chức Iraq thông báo mở lại 3 cửa khẩu trên bộ với Iran một ngày sau khi quyết định phong tỏa các lối đi này.
5: Cơ quan thông tin thống kê Hàn Quốc vừa công bố cho thấy quy mô dân số độ tuổi 20 giảm từ 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái xuống mức trung bình 5,5 triệu người, trong khi số người có việc làm giảm tới 5,6%. Theo các nhà phân tích, những xu hướng trái ngược nói trên phản ánh sự thay đổi định hướng của giới trẻ khi họ có xu hướng gia nhập thị trường lao động muộn hơn.
6: Các tổ chức khủng bố quốc tế đang đẩy mạnh việc tuyển mộ và cực đoan hóa cá nhân trên Internet, tạo ra mối đe dọa ngày càng khó lường đối với Mỹ. Đây là cảnh báo của Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Clinton. Theo ông Clinton, thay vì đưa người được tuyển mộ tới các trại huấn luyện ở nước ngoài như trước, thì các tổ chức khủng bố đã sử dụng Internet để tiếp cận cực đoan hóa cá nhân ngay tại địa phương.
5: Một trung tâm y tế tại Jerusalem của Israel vừa trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại nước này đưa vào sử dụng hệ thống robot ILI, công nghệ mới hỗ trợ bác sĩ tán sỏi thận bằng laser với độ chính xác và khả năng kiểm soát cao hơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống mới đang từng ngày đổi thay ở các bản làng vùng cao Điện Biên, đồng bào người dân tộc Mông vẫn bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Từ những hàng rào đá, ngôi nhà gỗ truyền thống đến nghề thêu thổ cẩm, nghề rèn và tiếng khen Mông, bản sắc được đồng bào lưu giữ và hiện diện trong chính cuộc sống ngày hôm nay. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú Tây Bắc tại xã Xính Phình, tỉnh Điện Biên.
1: Ở xã Xính Phình, tỉnh Điện Biên, đồng bào Mông chiếm tới 99% dân số với hơn 16.000 người sinh sống tại 30 thôn. Nơi đây văn hóa Mông không nằm trong những câu chuyện xa xưa mà hiện diện ngay trong đời sống thường ngày. Từ những viên đá được xếp thành hàng rào quanh nhà, những ngôi nhà gỗ truyền thống đến đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ làm ra những bộ váy áo thổ cẩm rực rỡ sắc màu. Sau những giờ lên nương, nghệ nhân Giàng Thị Mày ở thôn Tà Lạc Cáo lại cùng các thành viên trong tổ thêu miệt mài bên những tấm thổ cẩm. Từ sợi lanh qua các công đoạn vẽ sáp ong, nhuộm tràm rồi thêu hoa văn, những bộ váy áo mang dấu ấn riêng của đồng bào Mông được tạo nên. Trong cuộc sống hiện đại, khi trang phục may sẵn ngày càng phổ biến, những người phụ nữ Mông ở Xính Quỳnh vẫn tự thêu may trang phục cho mình và người thân. Với Giàng Thị Mày, giữ nghề thổ cẩm cũng là giữ lại ký ức, tập quán và cách thể hiện bản sắc của dân tộc.
2: Truyền thống của mình thì mình lại giữ lại cái truyền thống mà theo phong tục tập quán của mình. Từ hồi xưa thì bố mẹ nó để lại thì mình phải làm theo. Mông đỏ thì mình lại mặc váy đỏ như thế này, mà mông đen thì cũng là mặc váy như thế này. Mình phải truyền dạy cho con cháu thì không bỏ qua.
1: Không chỉ nghề thêu, giá trị bản sắc văn hóa còn được đồng bào Mông nơi đây lưu giữ từ chính không gian sống của mình. Hàng rào đá rêu phong ôm lấy những nếp nhà chỉnh tường, tạo nên không gian thanh bình, đậm đà bản sắc tại các bản vùng cao. Đây còn là biểu tượng văn hóa cốt lõi, thể hiện triết lý sống hòa hợp với thiên nhiên của đồng bào Mông. Giữa miền núi đá Tây Bắc, tiếng khèn Mông vẫn ngân lên trong những ngày hội, ngày vui và cả những nghi lễ quan trọng của cộng đồng. Theo nghệ nhân ưu tú Sinh A Tâu, giữ tiếng khèn cũng là giữ một phần hồn cốt trong đời sống văn hóa của người Mông. Bởi vậy, ông cùng những người lớn tuổi vẫn truyền dạy cách thổi, cách múa khèn cho lớp trẻ.
3: Không phải là chỉ làm văn hóa văn nghệ mà cả những cái này là rất là quan trọng của riêng cái người Mông này, mà đã là người Mông thì là phải có cái khèn này. Khèn này là một là đi đón dâu, thổi có các lễ Tết, hội Tết đi chơi thổi. Quan trọng nhất là có một người qua đời là nhất nhất là phải có rồi, nếu không có là không phải người Mông chuẩn đâu.
1: Giữ gìn bản sắc không chỉ là cách người Mông tôn vinh gốc rễ, mà còn là mạch nguồn tạo nên sức hút riêng cho vùng cao Điện Biên. Giữa nhịp sống hiện đại, những giá trị truyền thống ấy chính là điểm tựa bền vững để đồng bào vừa vươn lên phát triển, vừa giữ trọn vẹn hồn cốt của núi rừng Tây Bắc.

0: quý vị, thưa các bạn, hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 vừa kết thúc tại Ấn Độ sau 2 ngày họp. Với tuyên bố chung gồm 140 điểm được thông qua, hội nghị lần này đã khẳng định cam kết tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế và nâng cao tiếng nói của các nước đang phát triển trong quản trị toàn cầu. Nhằm giúp quý vị rõ hơn về kết quả của hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 cũng như sự tham gia của Việt Nam tại hội nghị này, biên tập viên Thu Hà có cuộc trao đổi với phóng viên Lê Dũng thường trú Ấn Độ. Mời quý vị cùng nghe.
1: Xin chào phóng viên Lê Dũng ạ.
2: Dạ vâng, xin chào biên tập viên Thu Hà và quý vị.
1: Thưa anh ạ, theo thông báo của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thì hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi đã thông qua tuyên bố chung 2026 với sự đồng thuận tuyệt đối của các nước thành viên. Vậy kết quả này cho thấy điều gì trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới phức tạp và lập trường của các thành viên BRICS còn nhiều khác biệt ạ?
2: Theo tôi thì việc hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi thông qua được tuyên bố chung với sự đồng thuận của tất cả các thành viên là một kết quả rất đáng chú ý, nhất là trong bối cảnh BRICS ngày càng mở rộng về quy mô, đồng thời cũng đa dạng hơn về lợi ích và quan điểm chiến lược. Trước hết thì kết quả này cho thấy BRICS vẫn duy trì được khả năng tìm kiếm mẫu số chung bất chấp những khác biệt ngày càng lớn giữa các thành viên. Đây là kết quả không dễ đạt được, bởi trước hội nghị đã xuất hiện lo ngại rằng những bất đồng liên quan đến xung đột tại Trung Đông, đặc biệt giữa Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, có thể cản trở việc thông qua tuyên bố chung.

0: nói của các nước phương Nam. Và cuối cùng, tuyên bố New Delhi cho thấy, dù có những khác biệt về lợi ích hay quan điểm khác nhau liên quan các cuộc xung đột quốc tế, các thành viên BRICS vẫn chia sẻ nhiều lợi ích chung như thúc đẩy cải cách quản trị toàn cầu, tăng tiếng nói của các nước đang phát triển, phản đối các biện pháp kinh tế đơn phương, mở rộng thương mại, tài chính và hợp tác phát triển. Do đó, theo tôi thì giá trị lớn nhất của tuyên bố New Delhi không nằm ở việc BRICS có thể xóa bỏ hoàn toàn những khác biệt nội bộ, mà ở chỗ nhóm vẫn có khả năng quản lý những khác biệt đó để duy trì đồng thuận và hợp tác. Trong bối cảnh thế giới phân cực và cạnh tranh địa chính trị gia tăng, đây chính là một thước đo quan trọng về khả năng thích ứng và vai trò ngày càng lớn của BRICS trong cấu trúc quốc tế hiện nay.
1: Vâng, sau 2 ngày họp thì các nhà lãnh đạo BRICS đã đưa ra những sáng kiến nào đáng chú ý giúp thúc đẩy cải cách, tăng cường đối thoại và hợp tác nhằm củng cố đoàn kết và nâng cao vai trò của BRICS, thưa anh?
0: Có thể thấy, sau 2 ngày làm việc tích cực, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi đã đưa ra và thúc đẩy nhiều sáng kiến cụ thể, tập trung vào 3 hướng lớn là cải cách quản trị toàn cầu, tăng cường liên kết kinh tế và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới. Trước hết, về quản trị toàn cầu, các nhà lãnh đạo BRICS tiếp tục thúc đẩy nâng cao tiếng nói và vai trò đại diện của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển tại Liên Hợp Quốc, các thể chế tài chính quốc tế và hệ thống thương mại đa phương. Điểm đáng chú ý là BRICS muốn các nước phương Nam không chỉ tham gia mà có tiếng nói lớn hơn trong quá trình xây dựng các quy tắc và định hình chương trình nghị sự toàn cầu. Thứ hai, hợp tác kinh tế được cụ thể hóa bằng nhiều cơ chế mới. BRICS hoan nghênh khuôn khổ hợp tác chuỗi cung ứng và logistics nhằm tăng khả năng kết nối, sức chống chịu và tính bền vững của chuỗi cung ứng. Các nước cũng tiếp tục thảo luận việc thúc đẩy thanh toán thương mại và đầu tư bằng đồng nội tệ, cũng như khả năng tăng cường kết nối các hệ thống thanh toán xuyên biên giới. Một nhóm sáng kiến đáng chú ý khác hướng tới doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo. BRICS xác nhận thành lập mạng lưới vườn ươm BRICS nhằm kết nối các hệ sinh thái khởi nghiệp, đồng thời tiếp tục xem xét thành lập quỹ đổi mới khởi nghiệp BRICS và tăng cường các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đặc biệt, tại diễn đàn doanh nghiệp BRICS, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đưa ra 3 mục tiêu rất cụ thể, bao gồm tìm giải pháp tháo gỡ 10 rào cản thương mại lớn giữa các nước BRICS, hỗ trợ 100 doanh nghiệp khởi nghiệp mỗi năm mở rộng sang các thị trường thành viên khác và thúc đẩy hình thành 1.000 quan hệ đối tác mới giữa các cộng đồng doanh nghiệp. Tiến độ thực hiện các mục tiêu này cũng được đề xuất đánh giá hàng năm, qua đó hướng tới chuyển tiềm năng kinh tế của BRICS thành những kết quả có thể đo lường. Nhìn tổng thể, điểm đáng chú ý tại New Delhi là BRICS đang hướng tới cụ thể hóa hợp tác bằng các khuôn khổ, mạng lưới, quỹ và những mục tiêu có thể đo lường. Trong bối cảnh thành viên ngày càng đa dạng về lợi ích và quan điểm, việc tạo ra những lợi ích chung và thiết thực được xem là một cách để củng cố gắn kết nội khối, đồng thời nâng cao vai trò của BRICS trong thúc đẩy hợp tác giữa các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển.
1: Vâng, thưa anh, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam đã tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với tư cách nước đối tác của BRICS. Vậy sự tham gia và đóng góp của Việt Nam tại hội nghị lần này được quốc tế nhìn nhận như thế nào ạ?
0: Có thể thấy, sự tham gia và đóng góp của Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 nhận được những đánh giá rất tích cực. Trước hết bởi đây là dịp Việt Nam thể hiện rõ hơn vai trò và sự tham gia thực chất với tư cách nước đối tác BRICS. Điều này được thể hiện trong bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại hội nghị. Thủ tướng đề xuất 3 định hướng lớn. Thứ nhất là chuyển từ ứng phó với biến động sang chủ động nâng cao sức chống chịu và năng lực tự cường của các nền kinh tế. Thứ hai là chuyển từ mở rộng quy mô hợp tác sang làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời kiến tạo những động lực tăng trưởng mới theo hướng bao trùm và bền vững. Và cuối cùng là chuyển hóa các cơ hội hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo thành những chương trình và dự án cụ thể. Đây đều là những vấn đề gắn với nhu cầu phát triển và những thách thức chung của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển. Còn từ phía nước chủ nhà, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đánh giá cao sự tham gia của Việt Nam trong BRICS và nhấn mạnh sự hiện diện của Việt Nam đã góp phần nâng tầm hội nghị lần thứ 18. Trong khi đó, từ góc nhìn của giới ngoại giao và học giả Ấn Độ, Việt Nam được đánh giá có nhiều thế mạnh và kinh nghiệm để đóng góp thiết thực cho BRICS, nhất là trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, với nền kinh tế năng động, mức độ hội nhập quốc tế cao và vai trò tích cực trong ASEAN, Việt Nam được nhìn nhận có khả năng đóng góp vào việc tăng cường kết nối giữa BRICS với ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vị thế nước đối tác BRICS cũng tạo thêm cơ hội hợp tác hai chiều, giúp các thành viên BRICS tăng cường kết nối với Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, đồng thời mở thêm không gian để Việt Nam tiếp cận các thị trường, nguồn lực và cơ hội hợp tác trong BRICS. Nhìn tổng thể, những đánh giá này cho thấy đóng góp của Việt Nam tại hội nghị không chỉ thể hiện qua các đề xuất cụ thể, mà còn ở khả năng thúc đẩy kết nối giữa BRICS với ASEAN và rộng hơn là khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời góp thêm tiếng nói của một nền kinh tế đang phát triển, có độ mở cao vào các thảo luận chung của BRICS. Sự tham gia lần này cũng góp phần mở rộng không gian đối ngoại, tăng cường quan hệ với các đối tác và tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm của Việt Nam tại các cơ chế hợp tác đa phương, khu vực và toàn cầu.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Lê Dũng với phần cập nhật thông tin vừa rồi ạ. Thưa quý vị, với những kết quả đạt được tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 18, BRICS tiếp tục cho thấy nỗ lực tăng cường đối thoại

0: Củng cố hợp tác và phát huy vai trò trong một cấu trúc quản trị toàn cầu đang có nhiều chuyển động. Trong tiến trình đó thì sự tham gia chủ động và tích cực của Việt Nam với tư cách nước đối tác cũng góp phần mở rộng không gian hợp tác, thúc đẩy quan hệ với các nước thành viên và các nước đối tác BRICS, qua đó phục vụ hiệu quả các lợi ích phát triển và đối ngoại của Việt Nam.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
3: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
2: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
3: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
2: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
3: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
2: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
4: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
6: Ông Đôn à,
5: vâng.
6: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
5: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm mà khó thở đấy ông à.
6: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ.
5: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
6: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
7: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
8: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
9: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
10: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
9: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
10: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
9: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
10: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
9: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
10: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
9: Tôi nạp ngay đây.
10: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: Các biên tập viên Hùng Cường và Minh Châu xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Theo dòng thời sự hôm nay, và trong khung giờ thứ hai là những nội dung. Ngân hàng thương mại giảm áp lực tài chính cho người vay mua nhà. Đây là thông tin được đề cập trong chuyên mục Trước giờ mở cửa.
1: Trong mục thời sự toàn cảnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết xã vùng sâu Đồng Tháp vươn mình sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
0: Cuối chương trình là bản tin thật và giả.
1: Bây giờ sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Sớm hoàn thiện mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân, tiêu biểu, báo cáo Đảng ủy Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị theo quy định hoàn thành trước ngày 15 tháng 9. Đây là nội dung được đề cập tại thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp Bộ Nội vụ mới đây. Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chuẩn bị hồ sơ hai đề án quan trọng để trình Trung ương, bao gồm đề án chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững, và đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.
0: Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng của thành phố Hải Phòng. 8 tháng qua, Hải Phòng thu hút gần 3 tỷ 500 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, gấp gần 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý là đến hết năm nay, thành phố Hải Phòng dự kiến có thêm hàng chục dự án công nghiệp đưa vào hoạt động, tạo thêm khoảng 7.200 tỷ đồng giá trị sản xuất công nghiệp.
1: Từ ngày 1 tháng 11 năm nay, việc cung cấp thông tin tín dụng về khách hàng vay cho tổ chức tự nguyện, tổ chức thông tin tín dụng nước ngoài và tổ chức khác phải có sự đồng ý rõ ràng cụ thể của khách hàng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư 46 vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 15 quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo quy định mới, thông tin tín dụng về khách hàng vay có thể được cung cấp cho tổ chức tự nguyện, tổ chức thông tin tín dụng nước ngoài và tổ chức khác theo quy định.
0: Sau hơn 2 tháng triển khai, 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ tại các thôn buôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng nghiệm thu và đưa vào sử dụng theo kế hoạch từ ngày mai 15 tháng 9 khi mùa mưa bão cận kề. Ông Hà Lương Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
2: Tránh lũ này thì phải theo cái chủ trương chung là phải hoàn thiện trước ngày 15 tháng 9. Trên tinh thần đó thì địa phương, cấp ủy cũng như là chính quyền phối hợp với chủ đầu tư cũng như là các đơn vị thi công thì đang khẩn trương triển khai thực hiện các cái phần việc còn lại để sớm hoàn thành theo cái tiến độ chung, góp phần trong cái công tác chủ động phòng chống thiên tai.
1: Sau 10 năm hoạt động, công viên Rồng Quảng Ninh chính thức dừng đón khách để chuyển đổi mô hình giải trí 24/7. Trong quá trình chuyển đổi, cáp treo nữ hoàng và toàn bộ khu vui chơi đồi mặt trời gồm vòng quay mặt trời, vườn nhật, khu vui chơi trong nhà và các hạng mục trò chơi ngoài trời vẫn duy trì hoạt động bình thường. Công viên Lốc Xoáy vẫn tiếp tục phục vụ du khách đến ngày 30 tháng 9 và trở lại vào mùa hè năm 2027.
0: Tin thế giới, trong khuôn khổ các hoạt động nhằm tăng cường năng lực quốc phòng, Nhật Bản đang xúc tiến xây dựng một căn cứ quân sự phức hợp tại tỉnh Hiroshima ở miền Nam. Phóng viên Tuấn Nhật thông tin.
3: Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận đang tiến hành kế hoạch phát triển căn cứ quốc phòng phức hợp trên diện tích khoảng 140 ha thuộc khu đất nhà máy thép Nippon Steel cũ ở thành phố Kure thuộc tỉnh Hiroshima. Căn cứ này sẽ bao gồm các văn phòng điều hành của lực lượng phòng vệ, kho đạn dược và các phân khu dành cho các công ty liên quan đến công nghiệp quốc phòng. Khu vực này dự kiến sẽ có cả các cơ sở sản xuất và bảo dưỡng thiết bị bay không người lái, bao gồm cả thủy phi cơ, v.v. Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi Shinjiro đã đi thị sát địa điểm dự kiến xây dựng và khẳng định căn cứ này rất quan trọng để tăng cường năng lực sản xuất thiết bị quốc phòng trong nước và bày tỏ mong muốn hoàn thành sớm công trình.
1: Rail Baltica, một trong những dự án cơ sở hạ tầng xuyên biên giới lớn nhất châu Âu, đang phải đối mặt với chi phí tăng mạnh trong bối cảnh EU tiến hành các cuộc đàm phán về ngân sách dài hạn tiếp theo, bao gồm nguồn vốn cho giao thông vận tải cũng như khả năng cơ động quân sự. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
4: Năm 2017, các quốc gia tham gia ước tính chi phí xây dựng khoảng 5,8 tỷ euro. Đến năm 2024, sau cuộc kiểm toán chung, con số được điều chỉnh lên 23,8 tỷ euro. Giai đoạn thứ hai chưa có tiến độ cụ thể. Trong khi đó, Tòa Kiểm toán châu Âu cảnh báo mức gần 24 tỷ euro này chưa phải là con số cuối cùng. Hiện nay, dự án Rail Baltica phụ thuộc rất lớn vào ngân sách EU với cơ chế kết nối châu Âu, CEF là nguồn tài trợ chính. Trong đề xuất ngân sách 2.000 tỷ euro cho giai đoạn 2028-2034, Ủy ban châu Âu dành 51,5 tỷ euro cho lĩnh vực vận tải và khả năng cơ động quân sự của CEF tương lai. Tuy nhiên, khi EU đang đàm phán ngân sách dài hạn, các nước Baltic lo ngại nguồn vốn cho dự án có thể bị gián đoạn.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có kế hoạch dỡ bỏ mức thuế 15% đối với rượu whisky của Ireland hiện đang được áp dụng theo chính sách thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu. Hiện rượu whisky Ireland chịu mức thuế 15% do chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, chưa có thông tin cụ thể về thời điểm mức thuế này sẽ được dỡ bỏ. Trước đó, Hiệp hội Whisky Ireland đã kêu gọi Mỹ dỡ bỏ mức thuế này, cho rằng động thái này sẽ giảm sự bất ổn đối với người tiêu dùng.
1: Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.
0: Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Ngọc Trinh với những thông tin về thời tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong khoảng thời gian từ hôm nay đến ngày 22 tháng 9, các khu vực thuộc Bắc Bộ và dọc dài miền Trung sẽ bước vào đợt mưa trên diện rộng kéo dài. Nhiều nơi có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, ngày hôm nay được cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực đất liền ven biển từ Quảng Trị cũng nằm trong vùng chịu ảnh hưởng. Từ hôm nay đến ngày mai, khu vực Thanh Hóa và Nam Quảng Trị có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 150 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đô thị và khu công nghiệp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục trước giờ mở cửa ngày hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính: Ngân hàng thương mại giảm áp lực tài chính cho người vay mua nhà; khu đô thị nghìn tỷ ở Gia Lai khó tìm nhà đầu tư; thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần trước áp lực bán gia tăng; VN Index rơi xuống dưới mốc tâm lý 1.800 điểm. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành quyết định 1941 đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm nhằm khơi thông nguồn vốn tín dụng, đẩy mạnh chuyển đổi số và tạo chuyển biến toàn diện từ nhận thức đến hành động, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh giai đoạn 2026-2030. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch là tiếp tục rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách về hoạt động ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi và tăng khả năng tiếp cận vốn, sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của khách hàng, trong đó có người dân và doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế biển, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với các chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ phát triển kinh tế của cả nước, trong đó có kinh tế biển.
2: Nhiều ngân hàng thương mại đang đưa ra các gói vay mua nhà với thời hạn dài hơn, ân hạn nợ gốc lâu hơn và phương án trả nợ linh hoạt hơn nhằm giảm áp lực tài chính cho người mua nhà ở thực. Đầu tháng 9 vừa qua, BIDV thông báo tiếp tục đẩy mạnh chương trình tín dụng ngôi nhà đầu tiên quy mô 30.000 tỷ đồng dành cho khách hàng có nhu cầu mua, xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở. Thay vì duy trì một mức ưu đãi duy nhất, người vay được lựa chọn lãi suất cố định là 9,5% một năm trong 12 tháng, 10% trong 18 tháng hoặc 10,5% trong 24 tháng, thời hạn vay có thể kéo dài tới 30 năm. BIDV không phải là trường hợp riêng lẻ. Trước đó, nhiều ngân hàng như Vietcombank, VIB, Agribank, GP Bank đã lần lượt đưa ra các sản phẩm vay mua nhà được thiết kế theo cách mới, không còn quá tập trung vào hỗ trợ lãi suất thấp như đầu năm 2025.
1: Được kỳ vọng mang lại trên 2.200 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tạo nguồn lực đầu tư công cho tỉnh Gia Lai, nhưng khu đô thị CK54 tại phường Pleiku đã trải qua 3 lần đấu giá vẫn chưa có nhà đầu tư quan tâm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đang tính toán phương án điều chỉnh quy hoạch và có thể xem xét lại giá khởi điểm của dự án này. Để cải thiện sức hấp dẫn của dự án, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết:
3: không có nhà đầu tư thì bây giờ chúng ta điều chuyển lại như thế nào để có người quan tâm? Nếu như mà chúng ta điều chỉnh 1, 2 lần, 3 lần và thậm chí N lần mà không có thì bắt buộc phải tính tới phương án là xem lại giá. Bởi vì đây là công tác đấu thầu, là sự gặp gỡ giữa cơ quan quản lý nhà nước với giá thị trường. Nếu như chúng ta xác định giá cao mà không có người quan tâm thì chắc chắn là chúng ta phải hạ xuống mới bán được hàng.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
1: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Hà Nội, mã chứng khoán là SHS, vừa chốt phương án triển khai phát hành gần 45 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, qua đó tăng vốn điều lệ thêm gần 450 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 5%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới. Hiện SHS có vốn điều lệ hơn 8.994 tỷ đồng. Nếu hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng này, số lượng cổ phiếu của SHS sẽ tăng lên khoảng 944 triệu đơn vị, vốn điều lệ tương ứng đạt hơn 9.444 tỷ đồng.
1: Công ty cổ phần FPT, mã chứng khoán FPT, vừa thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Theo đó, FPT sẽ phát hành hơn 171 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 10 cổ phiếu sẽ được nhận một cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là ngày 22 tháng 9 này. Số lượng cổ phiếu mới phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh nếu có sẽ bị hủy bỏ.
2: Công ty cổ phần Transimex, mã chứng khoán là TMS, vừa công bố ngày 28 tháng 9 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt và cổ phiếu. Cụ thể, Transimex sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức là cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là ngày 9 tháng 10 năm 2026.
1: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch cuối tuần trước, việc nhà đầu tư gia tăng lực cung ở hai nhóm ngành lớn là bất động sản và công ty chứng khoán vào cuối phiên giao dịch, cộng thêm việc các nhóm cổ phiếu blue chip sớm suy yếu đã khiến cho thị trường không có cơ hội nào để đảo chiều, đóng cửa ở mức thấp nhất và rơi xuống dưới mốc tâm lý 1.800 điểm. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index giảm 34,02 điểm xuống 1.795,21 điểm. HNX Index giảm 5,69 điểm xuống 272,68 điểm. Upcom Index giảm 0,32 điểm xuống 126,55 điểm. Và đây cũng là mức khởi động phiên giao dịch hôm nay.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: iTel mới thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thời sự toàn cảnh.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau khi sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều địa phương ở tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng ổn định tổ chức hoạt động. Chính quyền đoàn thể ngày càng gần dân, sát dân, tích cực chăm lo đời sống người dân. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Ghi nhận của phóng viên Chu Trinh thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tại xã Thạnh Phú, một trong những xã vùng sâu của tỉnh Đồng Tháp.
6: Dù nằm ở vùng sâu, nhưng những ngày này, trung tâm phục vụ hành chính công xã Thạnh Phú khá nhộn nhịp. Người dân đến đây giải quyết thủ tục hành chính được cán bộ hướng dẫn tận tình, hồ sơ được tiếp nhận xử lý ngay tại địa phương, không phải đi xa hàng chục cây số như trước. Vừa hoàn tất việc nộp hồ sơ, bà Đoàn Thị Thu, người dân ấp Mỹ Thới, xã Thạnh Phú tỏ ra khá hài lòng.
7: Hồ sơ tiếp nhận thì bây giờ cũng như chờ cái hồ sơ đó, chiều hôm mai gì mới có. Thấy cũng vui vẻ tận tình chứ không có gì hết.
6: Xã Thạnh Phú được sáp nhập từ xã Phú Cường và Thạnh Lộc. Sau sáp nhập, hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn, hoạt động ổn định. Trung tâm phục vụ hành chính công xã có 6 cán bộ công chức đều có trình độ đại học, cơ bản đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ. Mỗi ngày trung tâm tiếp nhận từ 40 đến 50 hồ sơ của người dân, tỷ lệ giải quyết đạt từ 97 đến 98%. Với phương châm hết việc chứ không hết giờ, cán bộ công chức nơi đây sẵn sàng làm thêm ngoài giờ để giải quyết hồ sơ cho người dân. Đặc biệt mỗi tháng vào các ngày thứ bảy, cán bộ của trung tâm tổ chức xuống tận các ấp để thực hiện mô hình giải quyết thủ tục hành chính công lưu động, ưu tiên phục vụ người có công, người cao tuổi, các đối tượng bảo trợ xã hội và những người gặp khó khăn trong việc đi lại. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Thạnh Phú, chia sẻ.
8: Trung tâm Phục vụ Hành chính công thì cũng có cái mô hình là đưa cái thủ tục hành chính đi xuống ấp, đối tượng yếu thế, đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng mà hạn chế đi lại khó khăn. Thông thường là ngày thứ bảy thì trung tâm sẽ trực tiếp đến để giải quyết hồ sơ với tinh thần trách nhiệm là phải hoàn thành nhiệm vụ cấp trên được giao.
6: Không chỉ Trung tâm Phục vụ Hành chính công, các cơ quan chuyên môn khác của xã như Phòng Văn hóa Xã hội, Phòng Kinh tế, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công ích cũng đang nỗ lực thích ứng với mô hình mới. Trong điều kiện nhân sự còn hạn chế, khối lượng công việc lớn, có thời điểm cán bộ công chức phải làm việc ngoài giờ, ngày nghỉ để đảm bảo tiến độ công việc. Sau sắp nhập, xã Thạnh Phú có 11 ấp, hơn 6.500 hộ dân với khoảng 28.300 nhân khẩu. Kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Đặc biệt cây dưa hấu đã biến duyên với vùng đất Thạnh Phú hàng chục năm qua. Dưa hấu Phú Cường ngày càng được nhiều người tiêu dùng biết đến. Không chỉ sản xuất tại địa phương, Thạnh Phú còn là nơi tập kết dưa hấu từ nhiều nơi để đưa đi tiêu thụ ở thị trường trong và ngoài tỉnh. Ông Nguyễn Duy Xuyên, người dân ấp 5B xã Thạnh Phú chuyên mua bán dưa hấu cho biết.
9: Gốc gài thì nó lên, nay nó nằm tầm khoảng 10 hoặc 11. Nông dân ở đây giá đó có lời, mình nằm tầm 8.000 ngăn lên là nó có lời rồi. Cao nhất nó nằm tầm 11-12.000 đô lợi thôi.
6: Từ sự cần cù chịu khó của người dân cùng với sự lãnh đạo điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương, đời sống kinh tế xã hội ở thành phố tiếp tục có những bước chuyển biến tích cực. Toàn xã chỉ còn 39 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,61%. Trên địa bàn có 65 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và một hợp tác xã nông sản sạch hoạt động ổn định. Dù là xã vùng sâu nhưng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chiếm tỷ lệ 99,1%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 100%. Trong 8 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước của xã đạt trên 14 tỷ đồng, bằng 105 chỉ tiêu tỉnh giao. Đi trên những tuyến đường nông thôn Thạnh Phú hôm nay, dễ nhận thấy diện mạo vùng quê đang từng bước đổi thay. Đường giao thông được nâng cấp, cơ sở hạ tầng tiếp tục được hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Các gia đình chính sách người có công được quan tâm, công tác giảm nghèo được chú trọng, đời sống người dân từng bước nâng lên. Tuy nhiên, sau sáp nhập địa phương vẫn còn không ít khó khăn. nhất là về nhân lực và nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng. Chính quyền thành phố đang tiếp tục kiện toàn tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thời kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư các công trình tạo động lực phát triển. Ông Huỳnh Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã thành phố cho biết.
10: Thời gian tới thì mặc dù là biên chế cũng còn thiếu, tuy nhiên Ủy ban xã cũng sẽ động viên anh em để thực hiện các công việc chính trị trên địa bàn ổn định, nhất là các chăm lo đời sống gia đình chính sách. Hộ nghèo thì cũng phấn đấu giảm theo cái tiêu chuẩn của nông thôn mới. Cũng có đề xuất Ủy ban tỉnh thì xem xét phân bổ cái nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng. Hiện tại thì Ủy ban xã cũng đã có cái kiến nghị các công trình trọng điểm để phát triển tạo động lực cho xã, giống như công trình là đường Nam Hai Hạt, đường Nam Kháng Chiến và cái đường Nguyễn Sáu Thanh nói dài thì tổng mức khoảng là 350 tỷ.
6: Từ việc giải quyết thủ tục hành chính ngay tại cơ sở đến những chuyển biến trong sản xuất, đời sống và hạ tầng, thành phố đang cho thấy sức sống mới sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cùng với các địa phương trong tỉnh Đồng Tháp, cán bộ và nhân dân xã thành phố đang ra sức thi đua trong công tác lao động sản xuất, từng bước khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế, quyết tâm xây dựng quê vùng sâu ngày càng giàu đẹp, văn minh.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết xã vùng sâu Đồng Tháp vươn mình sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Còn ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thật và giả qua phần trình bày của biên tập viên Thành Trường.
11: Thật và giả. Thưa quý vị và các bạn, những thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, từ giả danh shipper cho vay trực tuyến đến làm giả giấy tờ đất và dựng website đánh bạc để chiếm đoạt tiền. Công an các địa phương vừa triệt phá nhiều đường dây, bước đầu xác định số tiền chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng. Đáng chú ý nhất là đường dây lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị công an thành phố Hải Phòng phối hợp với cơ quan chức năng Lào triệt phá, bắt giữ 57 đối tượng tại tỉnh Bo Kẹo. Trong đó có 45 người Việt Nam, 5 người Trung Quốc và 7 người Myanmar. Các đối tượng tuyển dụng sang Lào tổ chức thành nhiều bộ phận để sử dụng mạng xã hội và website đánh bạc trực tuyến tiếp cận nạn nhân. Chúng giả làm những người đàn ông thành đạt, làm quen với phụ nữ Việt Nam có điều kiện kinh tế, sau đó dụ tham gia đánh bạc trực tuyến với những thông tin gian dối về lỗ kỹ thuật, lỗ hổng cá cược. Công an xác định số tiền các nạn nhân đã chuyển cho đường dây này lên tới hơn 45 tỷ đồng. 44 đối tượng đã bị khởi tố tạm giam. Một đường dây hoạt động lừa đảo liên tỉnh vừa bị công an thành phố Đà Nẵng triệt phá. 8 đối tượng bị bắt, bước đầu xác định hàng trăm người trên cả nước bị lừa với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Nhóm này lập các trang Facebook giả mạo doanh nghiệp, sử dụng hình ảnh người nổi tiếng để quảng cáo cho vay. Khi có người liên hệ, chúng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, đóng phí làm hồ sơ, rồi tiếp tục đưa ra các khoản phí và lý do giả để yêu cầu chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng chặn liên lạc. Cơ quan công an cũng đã phát hiện dấu hiệu rửa tiền trong đường dây này. Còn tại An Giang, một phụ nữ vừa bị khởi tố bắt tạm giam do sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để vay tiền. Theo điều tra, Phạm Thị Linh Trang dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp vay 1,5 tỷ đồng. Sau đó, giấy tờ này tiếp tục được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay 2 tỷ đồng. Khi người cho vay kiểm tra và phát hiện giấy chứng nhận là giả, vụ việc được trình báo cơ quan công an. Tại Lạng Sơn, công an tỉnh vừa khởi tố tạm giam 7 đối tượng trong đường dây giả danh nhân viên giao hàng, bước đầu xác định chiếm đoạt gần 400 triệu đồng. Nhóm này thu thập dữ liệu những người mua hàng trực tuyến, sau đó lần lượt giả danh shipper, nhân viên kho hàng và nhân viên tổng công ty giao hàng để dựng kịch bản. Nạn nhân được thông báo đã vô tình đăng ký một gói dịch vụ có phí, rồi bị hướng dẫn qua nhiều nhân viên khác nhau và cuối cùng chuyển tiền vào tài khoản do nhóm này chuẩn bị. Những vụ việc cho thấy, dù kịch bản khác nhau, nhưng điểm chung của các đường dây lừa đảo là đánh vào lòng tin, tâm lý muốn kiếm lợi hoặc nhu cầu cấp thiết của nạn nhân, sau đó liên tục tạo sức ép để nạn nhân chuyển tiền. Thưa quý vị, lừa đảo đang trở thành một trong những rủi ro phổ biến nhất trên môi trường số tại Mỹ. Từ những tin nhắn tưởng như vô hại, các mối quan hệ tình cảm trên mạng cho đến những lời mời đầu tư hấp dẫn, kẻ lừa đảo có thể từng bước khiến nạn nhân tự nguyện trao tiền mà không nhận ra mình đang bị thao túng. Biên tập viên Thu Hoài, thông tin.
12: Theo Ủy ban Thương mại Liên bang, thiệt hại do các vụ lừa đảo tại Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục, lên tới 15,9 tỷ đô la chỉ riêng trong năm 2025. Janet Gray là một trong số đó. Sau khi nuôi dạy con gái và gây dựng sự nghiệp, Gray nghĩ mình đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Trên Facebook Dating, cô gặp một người đàn ông tự giới thiệu là bác sĩ đang làm việc ở Trung Đông. những cuộc trò chuyện kéo dài khiến Gay tin rằng mình đã tìm được một người có điểm chung với mình.
13: Anh ấy dường như hội tụ tất cả những điều tôi từng mong muốn ở một người đàn ông. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung.
12: Nhưng mối quan hệ ấy cuối cùng khiến Gray mất hơn 370.000 đô la. Chuyên gia Marie-Hélène Maras, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm mạng thuộc Trường Đại học John Jay cho rằng việc đổ lỗi cho nạn nhân đang khiến nhiều người không dám lên tiếng.
13: Chúng ta không nên đổ lỗi cho những người bị nhắm mục tiêu, mà cần nhìn nhận họ là nạn nhân của một hình thức tội phạm ngày càng tinh vi và có tổ chức. Những kẻ thực hiện các vụ lừa đảo này cũng có thể là thành viên của những mạng lưới tội phạm có tổ chức lớn hơn.
12: Một thủ đoạn khác được AP và Frontline PBS ghi nhận là lừa đảo đầu tư. Alice Lin ở bang California đã đầu tư gần như toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời, hơn 720.000 đô la và tiền kỹ thuật số sau khi quen một người đàn ông trong một nhóm trò chuyện trực tuyến. Cuộc điều tra phỏng vấn 58 nạn nhân trong độ tuổi từ 32 đến 90 với mức độ thiệt hại từ vài nghìn đô la đến 4 triệu đô la. Nhưng con số này cho thấy lừa đảo không còn là vấn đề của riêng một nhóm người thiếu cảnh giác, mà đã trở thành một loại tội phạm có khả năng nhắm tới nhiều tầng lớp trong xã hội.
5: Thưa quý vị và các bạn, tới đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình theo dòng thời sự ngày hôm nay. Tổ chức sản xuất Nghiêm Hùng, Minh Châu và Hùng Cường, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình theo dòng thời sự lần sau.
14: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
15: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
16: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
15: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
17: Bản tin văn hóa xã hội.
18: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung chính sau đây. Đề xuất nghỉ 4 ngày liên tiếp dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. Nghệ An, hơn 140 học sinh chưa đến trường sau ngày khai giảng. Lưu trang phố cổ 2026 kết nối di sản, đánh thức ký ức Trung thu truyền thống. Một đề xuất đang nhận được sự quan tâm, đó là người lao động có thể được nghỉ 4 ngày liên tiếp dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11. Theo đề xuất vừa được Bộ Nội vụ trình Chính phủ, cán bộ, viên chức, công chức và người lao động tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập có thể được nghỉ 4 ngày liên tiếp từ thứ Bảy ngày 21 đến hết thứ Ba ngày 24 tháng 11. Trong đó, ngày làm việc thứ Hai ngày 23 tháng 11 được đề xuất hoán đổi với ngày nghỉ thứ Bảy 28 tháng 11. Tuy nhiên, đây mới là đề xuất và phương án cuối cùng thì vẫn đang chờ Chính phủ xem xét và quyết định. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đề xuất chính sách hỗ trợ giáo viên và trẻ em tại các cơ sở mầm non dân lập tư thục. Theo dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, Bộ đề xuất giáo viên mầm non làm việc tại các cơ sở dân lập tư thục có từ 30% trẻ là con người lao động, làm việc tại các khu công nghiệp hoặc nơi có nhiều lao động được hỗ trợ tối thiểu là 800.000 đồng mỗi tháng. Trẻ em thuộc diện chính sách đang học tại các cơ sở này cũng được đề xuất hỗ trợ tối thiểu là 160.000 đồng một trẻ một tháng. Dự thảo nghị định đang được Bộ Tư pháp thẩm định và dự kiến trình Chính phủ vào tháng 10 tới. Cũng liên quan đến việc đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh thì tại Nghệ An, hơn 140 học sinh tại điểm trường Tiến Sơn thuộc trường tiểu học Quỳnh Tam vẫn chưa được đến trường do phụ huynh phản đối việc chuyển về điểm trường chính. Điểm trường Tiến Sơn cách trung tâm xã từ 7 đến 10 km, trong khi cơ sở vật chất đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Chính quyền xã Quỳnh Tam cho biết đang hỗ trợ phương tiện, kinh phí đưa đón học sinh và tổ chức bán trú nhằm tạo điều kiện để các em sớm trở lại trường. Ông Nguyễn Văn Phú, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Tam cho biết.
19: Không đảm bảo với cơ sở vật chất mà để lại mà giảng dạy thì có hai cái nguy cơ. Một là nó không an toàn để cho việc dạy và học của học sinh và giáo viên. Hai nữa là trên thực tế thì cả cái điểm lẻ thì chất lượng nó cũng không bằng được cả cái điểm chính.
18: Còn tại xã Ba Vì, Hà Nội thì chương trình Thắp Lửa Tri Ân vừa trao 42 phần quà trung thu cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần quà gồm học bổng 400.000 đồng và nhu yếu phẩm. Chương trình góp phần động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
15: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
18: Chuyển sang Chuyển sang những thông tin văn hóa đáng chú ý khác. Từ những mái ngói rêu phong, góc phố, biển hiệu đến câu chuyện về những phố hàng, phố nghề, chương trình Nét Kinh Kỳ trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội 2026 đang diễn ra tại khu vực Hậu Viên, Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám đã đưa công chúng trở về với ký ức 36 phố phường Hà Nội, đồng thời mở ra những trải nghiệm để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại. Và chương trình diễn ra đến hết ngày 19 tháng 9. Và cũng tại Hà Nội thì những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được tái hiện qua chuỗi hoạt động Tết Trung Thu Lưu Trang Phố Cổ 2026 do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm, Phố Cổ Hà Nội tổ chức. Chương trình kết nối 6 không gian di sản trong khu phố cổ tạo thành một hành trình khám phá Tết Trung Thu truyền thống. Tham gia chương trình thì công chúng sẽ được tìm hiểu những giá trị văn hóa gắn với rằm tháng 8, trải nghiệm nghề thủ công, giao lưu với nghệ nhân và khám phá các câu chuyện di sản. Trong khi đó thì tại An Giang, hội đua bò truyền thống Chùa Rô năm 2026 vừa diễn ra tại sân đua bò Chùa Rô, xã An Cư, với sự tham gia của 32 đôi bò từ các địa phương. Đây cũng là lần thứ 12 hội đua được tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách. Hội đua không chỉ tạo không khí sôi động mà còn góp phần gìn giữ, phát huy nét văn hóa truyền thống gắn với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi An Giang. Từ ngày 26 tháng 9 cho đến ngày 4 tháng 10 tới, lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, nghi lễ truyền thống. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng, thì đây là mùa lễ hội đầu tiên kể từ khi quần thể Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới, đặt ra yêu cầu cao hơn cho việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.
15: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
20: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Đặc biệt, mỗi khi Tết đến xuân về hay những dịp sum họp trong năm, những nỗi lo ấy lại càng rõ ràng hơn. Nhiều người bệnh đại tràng không dám ăn uống thoải mái, ngại đi xa, ngại tham gia các cuộc gặp gỡ chỉ vì sợ cơn đau bụng đến bất chợt, làm niềm vui sum vầy không còn được trọn vẹn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chú Nguyễn Thanh Giang, 50 tuổi ở Thái Nguyên.
21: Đến 50 tuổi thì tôi mắc căn bệnh đại tràng. Tôi thấy là nó đau bụng và sủi bụng to, lúc thì táo, lúc thì tiêu chảy, rồi là đi đâu là rất là ngại. Tôi mới chuyển đi khám bệnh nội soi đại tràng, bác sĩ kết luận là đại tràng co thắt. Bác sĩ có kê thuốc cho tôi uống, uống xong rồi thì tôi thấy cũng đỡ. Thế nhưng sau được 3-4 ngày thì bệnh lại trở lại như cũ, khổ vô cùng với cái căn bệnh này. Ăn uống là tôi phải kiêng khem, ăn thì không ngon miệng, ngủ không đủ giấc, và sức khỏe càng ngày càng xuống. Bây giờ thì tôi chỉ mong chữa được căn bệnh để tôi có sức khỏe, cuộc sống vui vẻ hơn cùng gia đình, cùng con cháu.
22: Vâng, đó là những tâm sự của chú Giang về căn bệnh đại tràng co thắt mà chú đang gặp phải. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Phạm Hưng Củng về tình trạng của chú Giang, cũng như nhiều người bệnh đang gặp phải tình trạng khó nói này.
23: Vâng, thưa chuyên gia, có một điều thường thấy ở những cái bệnh nhân mà mắc căn bệnh viêm đại tràng co thắt như là chú Giang ấy, đó là cái việc ăn uống phải kiêng khem, rất là khắt khe. Vậy thì thưa chuyên gia, cái điều này kéo dài thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của họ hay không ạ?
24: Tôi nói luôn là rất ảnh hưởng. Những cái người bị hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng co thắt thì thường thường lo sợ ăn cái này vào nó lại đau bụng, sợ ăn cái kia vào lại đau bụng, thì lại quá kiêng khem. Và như vậy thì chất đạm, chất đường, chất béo, chất mỡ và vi chất dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể nó mất cân đối, làm cho cơ thể chúng ta suy nhược, cơ thể suy nhược tâm can này, vân vân.
23: Vậy thì theo chuyên gia, việc cái điều trị căn bệnh này ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất ạ?
24: Về điều trị viêm đại tràng co thắt ấy, hiện nay có một cái xu hướng kết hợp y học truyền thống với y học hiện đại để hỗ trợ điều trị, cụ thể là 5-HTP khi đi vào trong cơ thể thì nó mới quá trình chuyển hóa, nó thành là serotonin, nó giúp cho trục thần kinh não bộ với đại tràng nó hoạt động nhịp nhàng hơn, thì làm cho cái nhu động của cái đại tràng nó trở về cái sinh lý, thì nó giải quyết được các cái triệu chứng của cái hội chứng ruột kích thích. Cái thành phần thứ hai đấy là bạch chuột, nó có tác dụng hai chiều đối với những người nào mà cái thể là táo bón ấy, thì nó lại giúp cái nhu động của đại tràng nó nhanh hơn, nó không bị táo. Còn đối với những cái thể tiêu chảy đấy, nó lại điều chỉnh làm cho cái nhu động của đại tràng nó lại chậm lại, do đó nó cũng không có dấu hiệu tiêu chảy nữa. Ngoài ra thì có những cái thành phần khác như là immun gamma này, bạch linh này, bạch thược, hoàng bá này, thì ta có một cái giải pháp để hỗ trợ điều trị các cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích.
22: Xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Tôi tin rằng chú Giang cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình.
0: Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
1: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ.
0: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
2: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Mười phút sự kiện luận bàn.
4: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ Trung Quốc vừa chính thức bổ sung 11 nghề và 23 loại hình công việc mới trong hệ thống nghề nghiệp quốc gia. Trong danh sách xuất hiện nhiều công việc gắn với những lĩnh vực đang phát triển nhanh như trí tuệ nhân tạo AI, robot, năng lượng hydrogen hay logistics tầm thấp. Vì sao Trung Quốc lại bổ sung những ngành nghề này? Và lựa chọn đó cho thấy nền kinh tế và thị trường lao động Trung Quốc đang thay đổi như thế nào? Nội dung này được phân tích trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với góc nhìn của phóng viên Trung Kiên, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Trung Quốc.
25: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
26: Theo Bộ Nhân lực và An sinh Xã hội Trung Quốc, trong số 11 nghề mới có 5 nghề thuộc nhóm nghề số là những nghề gắn trực tiếp với công nghệ số, dữ liệu AI và 3 nghề thuộc nhóm nghề xanh, tức là những nghề gắn với bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, phát triển bền vững. Với đợt bổ sung này, hiện tại Trung Quốc chính thức công nhận 113 nghề số và 142 nghề xanh. Bên cạnh đó, 23 loại hình công việc mới cũng cho thấy nhu cầu mở rộng của các lĩnh vực dịch vụ hiện đại. Một số công việc phục vụ quá trình phát triển và nâng cấp công nghiệp như chuyên gia lập kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp, thanh tra kiểm soát chướng ngại vật tại sân bay hay nhà phát triển tác nhân trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, một số khác lại đáp ứng trực tiếp hơn những nhu cầu mới của người dân về các dịch vụ chất lượng cao như nghệ nhân làm hương hay thợ lắp đặt và vận hành thử nội thất thông minh. Ngoài ra, các loại hình công việc mới cũng xuất hiện trong những lĩnh vực như logistics tầm thấp, công tác cộng đồng và thiết kế cải tạo không gian sống thân thiện với người cao tuổi. Bà Zhang Wei, Giám đốc Phòng Phân loại Nghề nghiệp và Phát triển Tiêu chuẩn thuộc Trung tâm Hướng dẫn Kỹ thuật Đào tạo Việc làm Trung Quốc cho biết.
27: Sự mở rộng liên tục của các nghề gắn với công nghệ số cho thấy rõ xu hướng lớn của quá trình đưa công nghệ số vào sản xuất công nghiệp và phát triển công nghệ số thành một động lực mới của nền kinh tế. Chúng tôi dự báo trong thời gian tới sẽ xuất hiện tình trạng thiếu hụt đáng kể nhân lực có kỹ năng và kiến thức về công nghệ số. Đồng thời, các yêu cầu về bảo vệ môi trường và phát triển xanh ngày càng mở rộng, qua đó làm phong phú thêm các nghề xanh. Điều này cho thấy chiến lược quốc gia về trung hòa carbon đang từng bước tác động tới thị trường việc làm.
4: Thưa quý vị, có thể thấy những nghề mới được công bố không chỉ gắn với sự phát triển của công nghệ mà còn cho thấy những lĩnh vực mới đang được mở rộng trong nền kinh tế của Trung Quốc. Để hiểu rõ hơn về những ngành nghề được bổ sung cùng ý nghĩa của sự thay đổi này, như đã giới thiệu, chúng tôi kết nối với phóng viên Trung Kiên, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Trung Quốc. Vâng, xin chào phóng viên Trung Kiên ạ. Vâng thưa anh, danh sách nghề mới lần này rất đa dạng, từ robot, AI cho đến năng lượng xanh, logistics tầm thấp và cả các dịch vụ phục vụ người cao tuổi. Vậy danh sách này thì phản ánh những thay đổi nào trong định hướng phát triển kinh tế xã hội của Trung Quốc trong thời gian tới ạ thưa anh?
6: Nhìn qua, đây có vẻ chỉ là một bản cập nhật danh mục nghề nghiệp. Nhưng nếu nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy một bức tranh lớn hơn, đó là định hướng phát triển kinh tế xã hội của Trung Quốc trong giai đoạn 2026-2030. Điểm đáng chú ý đầu tiên là kinh tế số đang đi từ ảo sang thực. Nói dễ hiểu, trí tuệ nhân tạo và robot không còn chỉ để thử nghiệm hay trình diễn. Chúng đang bước vào nhà máy, vào dây chuyền sản xuất, vào đời sống. Điểm thứ hai là chuyển đổi xanh đang bước từ mục tiêu thành các dự án cụ thể. Lần này có 3 nghề xanh mới, chiếm hơn 1/4. Những nghề này gắn trực tiếp với chiến lược carbon kép của Trung Quốc. Khi các dự án năng lượng hydro và lưới điện thông minh được triển khai, thì phải có người vận hành và bảo trì. Tính đến nay, Trung Quốc đã công bố 142 nghề xanh. Con số đó cho thấy đây là hướng đi dài hạn, chứ không phải là nhất thời. Điểm thứ ba là dịch vụ dân sinh đang chuyển đổi từ có sang tốt. Ví dụ rõ nét nhất là nghề thiết kế cải tạo thích ứng lão hóa. Trung Quốc hiện có khoảng 320 triệu người cao tuổi. Việc thiết kế nhà cửa, không gian sống phù hợp với người già là nhu cầu rất thực tế. Bên cạnh đó, các công việc như nhân viên công tác xã hội, lắp đặt đồ nội thất thông minh hay cả nghệ nhân làm hương và thợ điêu khắc băng tuyết cũng cho thấy nhu cầu tiêu dùng cá nhân hóa và chất lượng cao đang ngày càng tăng tại quốc gia tỷ dân. Điểm thứ tư là kinh tế tầm thấp đang chuyển từ thí điểm sang quy mô. Việc bổ sung nhân viên logistics tầm thấp và quản lý hệ thống mạng thông minh tầm thấp cho thấy lĩnh vực này đang bước vào giai đoạn chuẩn hóa. Khi hạ tầng cất cánh và điều khiển hàng không hoàn thiện, nhu cầu về nhân viên vận hành, quản lý thực tế sẽ tăng nhanh. Như vậy, Trung Quốc đang dùng công cụ chuẩn hóa nghề nghiệp để dẫn dắt người lao động hướng tới 4 lĩnh vực, bao gồm công nghệ số, năng lượng xanh, chăm sóc người cao tuổi và kinh tế tầm thấp. Đây là cách Bắc Kinh chuẩn bị cho những thay đổi lớn của kinh tế và xã hội trong thập kỷ tới.
26: Việc chính thức đưa những nghề này vào hệ thống nghề nghiệp thì cũng đặt ra yêu cầu chuẩn hóa về đào tạo và phát triển kỹ năng. Vậy Trung Quốc sẽ cần điều chỉnh hệ thống giáo dục và đào tạo nghề như thế nào để có thể theo kịp những cái yêu cầu của các nghề mới ạ, thưa anh?
6: Trung Quốc cũng đang điều chỉnh lại hệ thống giáo dục và đào tạo để đáp ứng các nhu cầu mới của xã hội. Đầu tiên là họ đã điều chỉnh danh mục đào tạo theo nhu cầu thị trường. Nếu như trước đây, nhiều trường dạy những gì mình có, thì nay họ đang dần chuyển hướng sang thị trường cần gì thì dạy nấy. Chỉ trong năm 2026, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã bổ sung 27 chuyên ngành mới, tập trung vào robot hiện thân, song sinh số, năng lượng hydro và kinh tế tầm thấp. Điều này có nghĩa là hệ thống giáo dục nghề nghiệp đang chủ động đi trước một bước, chuẩn bị nhân lực cho các ngành công nghiệp tương lai. Giáo sư Lý Trường An tại Trường Đại học Ngoại thương Bắc Kinh nhận định, các nghề mới được công bố dựa trên nhu cầu thực tế của ngành và xã hội, phản ánh những yêu cầu cấp thiết của thị trường lao động. Việc thứ hai là gắn kết chặt hơn giữa nhà trường và doanh nghiệp. Mối quan hệ này không còn là hợp tác hình thức. Nhiều mô hình liên kết sâu đang được đẩy mạnh, như doanh nghiệp đặt hàng nhà trường đào tạo theo đúng yêu cầu, rồi nhận người học vào làm, hay mô hình ba chủ nhiệm kết hợp doanh nghiệp đầu ngành, trường nghề chất lượng cao và tổ chức ngành có uy tín, cùng thiết kế chương trình, cùng đào tạo và cùng đánh giá. Thứ ba là Trung Quốc đang hướng tới xây dựng hệ thống học tập suốt đời cho người lao động, với mục tiêu là mỗi người lao động có thể tiếp cận dịch vụ đào tạo trong vòng 30 phút di chuyển. Chương trình trọng điểm giai đoạn 2026-2030 mang tên Kỹ năng soi sáng tương lai, tập trung về trí tuệ nhân tạo, sản xuất tiên tiến, kinh tế tầm thấp, xen năng lượng mới và chăm sóc sức khỏe. Đối tượng không chỉ là người mới bắt đầu sự nghiệp mà còn có lao động nhập cư, sinh viên mới tốt nghiệp, cựu chiến binh và người khuyết tật. Cuối cùng là chú trọng đổi mới phương thức đào tạo. Trung Quốc đang thí điểm và nhân rộng mô hình 4-1, kết hợp nhu cầu vị trí việc làm, đào tạo kỹ năng, đánh giá kỹ năng và dịch vụ việc làm thành một quy trình khép kín. Bên cạnh đó là các chương trình đào tạo mô đun hóa và ngắn hạn, giúp người học nhanh chóng nắm bắt một kỹ năng cụ thể mà doanh nghiệp đang cần. Tóm lại, để theo kịp các nghề mới, Trung Quốc không chỉ mở thêm lớp học, họ đang tái cấu trúc toàn diện hệ thống giáo dục nghề nghiệp, từ thay đổi triết lý lấy thị trường làm trung tâm, tái định hình quan hệ với doanh nghiệp, xây dựng hạ tầng học tập suốt đời, đến tiêu chuẩn hóa nghề nghiệp.
26: Trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên vẫn ở mức cao, nhưng mà số lượng cử nhân tốt nghiệp mỗi năm thì lại liên tục tăng, việc đưa ra những ngành nghề mới này có thể mở ra những cơ hội việc làm nào cho người lao động, đặc biệt là những người trẻ tại Trung Quốc ạ, thưa anh?
6: Các nghề số đang tạo ra một làn sóng việc làm mới với mức thu nhập hấp dẫn cho người trẻ Trung Quốc. Theo Bộ Nhân lực và An sinh Xã hội Trung Quốc, trong 72 nghề mới được xác định trong 5 năm qua, có hơn 20 nghề gắn trực tiếp với trí tuệ nhân tạo. Mỗi nghề mới dự kiến tạo việc làm cho 300 đến 500 nghìn người trong giai đoạn đầu. Chỉ tính riêng lĩnh vực robot và vật liệu tiên tiến, nhu cầu tuyển dụng trong quý 1 năm 2026 đã tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, mức lương cho các vị trí này rất cạnh tranh. Kỹ thuật viên ứng dụng robot trí tuệ thể hiện có mức lương trung bình từ 50.000 đến 80.000 nhân dân tệ mỗi tháng, trong khi các vị trí chuyên gia trong lĩnh vực song sinh số có thể đạt trên 60.000 nhân dân tệ, thậm chí có vị trí vượt mốc 100.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Thứ hai là lĩnh vực kinh tế xanh đã mở ra một vùng đất mới cho người lao động trẻ. Các nghề như công nhân sản xuất pin nhiên liệu hydro, công nhân điện phân nước sản xuất hydro và quản lý vì lưới điện đang có nhu cầu ngày càng tăng. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, đến năm 2030, chuyển đổi xanh sẽ tạo ra hơn 24 triệu cơ hội việc làm mới trên toàn cầu và Trung Quốc đang đi đầu trong xu hướng này. Thứ ba là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dịch vụ dân sinh đang mở rộng với nhu cầu nhân lực khổng lồ. Ước tính tại Trung Quốc có khoảng 40 triệu trên tổng số 320 triệu người cao tuổi mất khả năng tự chăm sóc một phần hoặc hoàn toàn, nhưng số lượng nhân viên chăm sóc có chứng chỉ đạt khoảng 500.000 người. Theo tiêu chuẩn, khoảng cách nhân lực trong lĩnh vực này lên tới 9,5 triệu người. Thứ tư là lĩnh vực kinh tế tầm thấp cũng đang tạo ra một làn sóng việc làm mới cho giới trẻ. Theo báo cáo, trong 5 năm tới, khoảng cách nhân lực cho các vị trí cốt lõi trong lĩnh vực kinh tế tầm thấp sẽ lên tới 1,82 triệu người, với nhu cầu cho các vị trí kỹ thuật như thuật toán và chứng nhận đủ điều kiện bay tăng hơn 320%. Giáo sư Trịnh Công Thành, Chủ tịch Hội An sinh Xã hội Trung Quốc cho rằng, các nghề mới đang định hình lại mô hình việc làm truyền thống, trao cho người lao động quyền tự do và tính cá nhân hóa cao hơn trong lựa chọn nghề nghiệp.
5: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Trung Kiên. Thưa quý vị, việc Trung Quốc công bố thêm 11 nghề và 23 loại hình công việc mới cho thấy thị trường lao động đang thay đổi cùng với những chuyển dịch của nền kinh tế, với kỳ vọng tạo ra động lực tăng trưởng mới trong tương lai. Tuy nhiên, những nghề mới chỉ thực sự trở thành cơ hội việc làm khi đi cùng với sự phát triển của thị trường, nhu cầu tuyển dụng và đặc biệt là khả năng cung cấp nguồn nhân lực phù hợp. Và đến đây, chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
7: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp, giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, cùng với tuổi tác, nhiều nam giới đang phải đối mặt với những dấu hiệu suy giảm sinh lý sớm. Tin vui là nếu được nhận biết kịp thời và chăm sóc đúng cách, tình trạng này hoàn toàn có thể cải thiện theo hướng an toàn và bền vững.
9: Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả, mạnh mẽ, an toàn và bền vững.
8: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới ạ?
10: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc suy giảm testosterone theo lứa tuổi, cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu cũng quyết định việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
9: Vâng, cảm ơn chia sẻ vô cùng hữu ích của chuyên gia. Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
10: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50% được gọi là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu ra thể hang. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào Leydig, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh, bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
9: Đặc biệt, tin vui cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Hai là bảo vệ tế bào lây đích ở màu tinh khỏi quá trình oxy hóa. Đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng và triệu chứng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục của nam giới, từ đó giúp nam giới đánh thức bản lĩnh, lấy lại phong độ tuổi xuân.
8: Ngoài hai thành phần trên, trong Dương Sâm Linh Đan còn có sự cộng hưởng với các thành phần quý như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kẽm gluconat giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững cho nam giới.
9: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, rất tiện lợi, phù hợp với người cao tuổi. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
8: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
9: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, xin nhắc lại 1800-8308.
25: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
11: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: là góp phần thiết thực bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh của đất nước, sử dụng năng lượng hiệu quả cho phát triển bền vững.
1: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
2: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
1: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
2: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
1: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
2: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
1: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
1: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
0: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
1: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
0: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
1: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

0: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu

0: đầu quyết liệt kiểm soát giá trong những tháng cuối năm. Quảng Ninh dự kiến thí điểm mô hình bệnh viện xã hội chủ nghĩa tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển, Uông Bí. Bỉ thử nghiệm giao hàng bằng drone, tham vọng hàng chục nghìn chuyến bay mỗi ngày. Bây giờ là tin chi tiết.
1: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động kiểm soát giá, bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng và kiểm soát lạm phát năm 2026. Bộ Tài chính được giao cập nhật thường xuyên các kịch bản lạm phát, tiếp tục triển khai chính sách miễn giảm gia hạn thuế, phí phù hợp, nghiên cứu điều chỉnh linh hoạt thuế xăng dầu. Các bộ ngành phải đảm bảo nguồn cung xăng dầu, lương thực, thực phẩm, thuốc và vật tư y tế, bình ổn giá vật liệu xây dựng, kiểm soát giá cước vận tải, dịch vụ du lịch. Bộ Giáo dục và Đào tạo phải bảo đảm đủ sách giáo khoa với giá không cao hơn giá niêm yết, đồng thời các địa phương được khuyến khích hỗ trợ bữa ăn bán trú, thiết bị, đồ dùng học tập và phương tiện đi lại cho học sinh khó khăn.
0: Quảng Ninh dự kiến thí điểm mô hình bệnh viện xã hội chủ nghĩa tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí và mô hình trường học xã hội chủ nghĩa tại hai cơ sở giáo dục trong giai đoạn 2026 đến 2030. Mô hình bệnh viện hướng tới nâng cao chất lượng chuyên môn, quản trị, chăm sóc toàn diện người có công, người nghèo và các nhóm yếu thế. Mô hình trường học tập trung giáo dục rèn luyện các giá trị đặc trưng của con người xã hội chủ nghĩa, xây dựng môi trường an toàn, kỷ cương, công bằng và phát triển toàn diện cho học sinh. Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường yêu cầu hoàn thiện đề án, trong năm tới hoàn thiện tổ chức bộ máy tại các đơn vị thí điểm để sớm triển khai trong thực tế.
1: Đến ngày 30 tháng 10, các bệnh viện tại Đà Nẵng phải công bố hoàn thành bệnh án điện tử theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tin của phóng viên Thành Long, thường trú tại miền Trung.
2: Tại Bệnh viện Đà Nẵng, từ đặt lịch, tiếp nhận, theo dõi lượt chờ đến tra cứu kết quả, đơn thuốc và chi phí điều trị đang từng bước được kết nối trên nền tảng số. Qua đó, hình thành một quy trình khám chữa bệnh ngày càng liền mạch và tiện ích. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Thành, Phó trưởng khoa lão khoa Bệnh viện Đà Nẵng cho biết.
3: Trước khi chuyển đổi số, nhiều lúc bệnh nhân đi khám là mình phải hỏi lại toàn bộ cái lịch sử của bệnh nhân, rồi xem lại toàn bộ những xét nghiệm bản giấy của bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân họ không đem những bản xét nghiệm theo là mình gần như không có được một cái quá trình theo dõi chỉ liên tục cho bệnh nhân hết. Quá trình chuyển đổi số thì nó rút ngắn được thời gian đó. Cái thứ hai, mình theo dõi được toàn bộ những cái xét nghiệm và cái diễn tiến của bệnh nhân, làm cho mình rút ngắn được cái thời gian chẩn đoán và điều trị hơn.
2: Hạ tầng số đã bắt đầu được ứng dụng vào các quy trình khám chữa bệnh. Qua đó, từng bước giảm giấy tờ, giảm các thủ tục trung gian, hướng tới quy trình khám chữa bệnh liền mạch và mô hình bệnh viện không giấy tờ. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng khẳng định.
4: Rất là tiện ích khi chúng ta có thể tái khám hay thực hiện nhiều cái dịch vụ khác tại bệnh viện. Đối với bệnh viện giảm tải rất là lớn tại khu vực chờ khám và khám bệnh. Chúng ta có thể nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại từng bàn khám. Người bệnh có thể đi lên tầng phòng khám chứ không phải chờ. Sắp tới thì những cái này đã liên thông lên dữ liệu của hệ thống của bệnh viện. Do đó thì bệnh nhân có thể là kiểm soát được những xét nghiệm, những cái chỉ định chẩn đoán của mình cũng như đơn thuốc của mình qua hệ thống điện thoại rất tiện ích.
2: Hiện nay, toàn bộ hệ thống bệnh viện tại thành phố Đà Nẵng đã sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử, tức là hồ sơ người bệnh được số hóa. Khi người bệnh đến khám, thực hiện các thủ thuật như chụp X-quang, CT thì kết quả phim chụp được lưu thẳng vào hồ sơ bệnh án. Kỹ thuật viên tại phòng chụp CT vừa chụp xong thì bác sĩ tại phòng bệnh có ngay hình ảnh chụp khi truy cập vào hồ sơ người bệnh, tiếp nhận kết quả và có hướng điều trị. Hiện các cơ sở y tế cũng đang chuyển đổi số mạnh mẽ hướng đến bệnh viện không giấy tờ, bệnh viện thông minh.
0: Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng năm nay của Hải Phòng tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng 15,66%. Thành phố thu hút gần 3,5 tỷ đô la vốn đầu tư nước ngoài, gấp 1,75 lần cùng kỳ năm trước, đồng thời thành lập 5 khu công nghiệp, khởi công 8 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 2.000 ha. Những tháng cuối năm, Hải Phòng tập trung đẩy nhanh thủ tục, xây dựng cơ chế luồng xanh để các dự án công nghiệp sớm hoàn thành đi vào sản xuất, trong bối cảnh một số doanh nghiệp lớn có dấu hiệu chững lại. Ông Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng cho biết.
5: Để mà đạt được cái giá trị sản xuất công nghiệp dự kiến tăng trưởng 17%, chúng tôi cũng ở Ban Quản lý Khu Kinh tế cũng đã bàn rất nhiều giải pháp. Chúng tôi sẽ cố gắng làm sao mà đảm bảo 44 cái dự án công nghiệp phải đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch. Tôi đề nghị tất cả các xã và các sở ngành mà liên quan tới các dự án công nghiệp thì hỗ trợ chúng tôi và Ban Quản lý Khu Kinh tế là khi nào mà đã có kết luận của thành phố hoặc đã có họp và thống nhất các kịch bản, đặc biệt là các cam kết về giải phóng mặt bằng, thì các địa phương giúp chúng tôi thực hiện đúng cái cam kết đó.
1: Sau hơn 2 tháng triển khai, 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ tại các thôn buôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng nghiệm thu đưa vào sử dụng theo kế hoạch từ ngày mai, ngày 15 tháng 9. Phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên thông tin.
6: Khi đưa vào sử dụng, mỗi nhà có khả năng đáp ứng nhu cầu sơ tán, lưu trú tập trung cho khoảng 200 người trong trường hợp xảy ra thiên tai khẩn cấp. Ông Hà Lương Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương được Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí kinh phí xây dựng 9 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng chống lũ.
7: Tránh lũ này thì phải theo cái chủ trương chung là phải hoàn thiện trước ngày 15 tháng 9. Trên tinh thần đó thì địa phương, cấp ủy cũng như là chính quyền phối hợp với chủ đầu tư cũng như là các đơn vị thi công thì đang khẩn trương triển khai thực hiện các cái phần việc còn lại để sớm hoàn thành theo cái tiến độ chung, góp phần trong cái công tác chủ động phòng chống thiên tai.
6: Việc đầu tư xây dựng các nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng chống lũ nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc tăng cường năng lực phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trước những diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu. Đồng thời, các công trình góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng và phục vụ đời sống nhân dân tại các thôn buôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
0: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương chuẩn bị từ chủ động ứng phó sang chủ động chuẩn bị thích ứng với mưa lũ, nhất là tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt và cô lập. Chính quyền phường Điện Bàn và Điện Bàn Bắc được yêu cầu rà soát từng khu dân cư, hộ dân có nguy cơ, xác định cụ thể điểm sơ tán, tuyến cơ động, lực lượng và phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ. Thành phố đã bố trí cano trực tại các khu vực sung yếu, nghiên cứu sử dụng thiết bị bay không người lái để trinh sát, tìm kiếm cứu nạn và vận chuyển nhu yếu phẩm khi đường bộ bị chia cắt. Các địa phương cũng đã phải dự trữ lương thực, nước uống, thuốc men, nhiên liệu và đảm bảo hậu cần cho cơ sở y tế với tinh thần là chuẩn bị từ sớm, từ xa, không chờ thiên tai xảy ra mới ứng phó.
1: Sự cố vỡ đoạn đê bao yếu tại kênh 2000 Bắc xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh xảy ra hôm qua đã làm ngập khoảng 6 ha lúa của một hộ dân đúng thời điểm chuẩn bị thu hoạch. Ngay sau đó, địa phương huy động khoảng 20 cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ hỗ trợ gặt vận chuyển lúa lên khu vực cao. Đến chiều tối mới thu hoạch được khoảng 5.000 m2. Do nước tiếp tục dâng nhanh, phần diện tích còn lại có nguy cơ hư hỏng, địa phương đề nghị tăng cường lực lượng để khẩn trương cứu lúa. Đồng thời, xã Thạnh Hóa đề nghị hỗ trợ lực lượng phương tiện gia cố đoạn đê bị vỡ, hạn chế nước tiếp tục tràn vào đồng ruộng.
0: Thành phố Cần Thơ phê duyệt dự án kè chống sạt lở khẩn cấp bờ kênh Cái Muồng và Vàm kênh Xèo Trồi, kênh mới tại xã Châu Thành với tổng vốn gần 125 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Công trình dài hơn 1 km gồm 3 đoạn, triển khai trong 2 năm 2026-2027 nhằm ngăn sạt lở lan rộng, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Từ đầu năm đến nay, Cần Thơ ghi nhận 330 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển với tổng chiều dài hơn 35,5 km, làm hơn 100 căn nhà bị thiệt hại hoàn toàn hoặc ảnh hưởng. Thành phố đã công bố 13 tình huống khẩn cấp về sạt lở để triển khai các biện pháp xử lý cấp bách.
1: Để gỡ cảnh báo thẻ vàng EU, Lâm Đồng đang siết chặt quản lý đội tàu kiểm soát ra vào cảng và giám sát hành trình qua ứng dụng điện thoại. Các địa phương kiên quyết xử lý tàu 3-0, góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo của EC, phát triển kinh tế bền vững.
8: Theo Ủy ban Nhân dân phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng, đến thời điểm ngày 30 tháng 8, trên địa bàn có hơn 877 tàu cá, trong đó có 130 tàu không đủ điều kiện đánh bắt. Đối với hơn 100 tàu cá hết hạn đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, địa phương đã thông báo, đồn đốc và phân công công chức phụ trách hướng dẫn chủ tàu hoàn thiện các thủ tục, đồng thời đề nghị lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, không cho xuất bến hoạt động trên biển, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đối với 14 tàu cá đậu bờ, chờ bán, thay máy, cải hoán, không làm thủ tục pháp lý, được gián bản không đủ điều kiện hoạt động. Ông Tôn Thức Muộn, Bí thư phường Phước Hội cho biết,
9: chỉ đạo cho mặt trận đoàn thể các địa bàn dân cư phối hợp tốt với địa bàn trong triển khai các công việc cũng như là trong công tác là tuyên truyền nắm chắc đội tàu, trên cơ sở đó phân loại ra là tàu nào là đủ điều kiện hoạt động, tàu nào nằm trong diện là có nguy cơ cao, tàu nào không đủ điều kiện hoạt động để mà theo dõi hàng tuần.
8: Còn tại xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng, khu vực Tuy Phong, Bình Thuận cũ, địa phương đang quản lý trên 1.172 tàu cá, trong đó 171 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Ủy ban Nhân dân xã Phan Rí Cửa đã phân công cán bộ, lực lượng chức năng phụ trách quản lý, giám sát vị trí neo đậu thực tế của số tàu trên. Trung tá Nguyễn Thanh Quang, Phó trưởng Công an xã Phan Rí Cửa cho biết, đến nay, Công an xã đã làm định danh cho gần 1.200 tàu cá trên địa bàn.
10: Thời gian tới thì sẽ tổ chức xóa bỏ đối với các trường hợp mua bán tham gia bên ngoài, còn các trường hợp khác thì sẽ điều chỉnh lại. Liên quan tới 49 trường hợp khác chưa xác định thì đến nay là công an xã cũng đã có văn bản gửi cho 13 công an các xã trên tuyến biển của địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đề nghị các địa phương có trách nhiệm trong cái việc mà xác minh rà soát các phương tiện này.
0: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Dự báo từ hôm nay đến ngày mai, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo mưa ở các khu vực này còn có thể xảy ra đến ngày 16 tháng 9. Thủ đô Hà Nội, hôm nay thời tiết dễ chịu khi nhiệt độ giảm 3-4 độ so với hôm qua, mức cao nhất không quá 30 độ, mưa xảy ra về chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và phía đông các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ ngày có nắng gián đoạn, chiều và tối mưa rông rải rác, nhiệt độ cao nhất dao động 29-32 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ giờ đến đầu giờ chiều có nắng gián đoạn, nền nhiệt dao động 26-33 độ. Đến chiều và tối mưa rông xảy ra trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga không loại trừ khả năng tổ chức đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine vào tháng 10 tới. Trả lời báo giới ngày hôm qua, ông Peskov cho rằng tháng 10 là một khả năng trong tương lai có thể nhìn thấy. Nga, Mỹ và Ukraine trước đó chưa thống nhất thời điểm cụ thể cho cuộc đàm phán này.
0: Giao tranh tiếp diễn ác liệt tại Yemen khi lực lượng Houthi chiếm được các vị trí trọng yếu ở bờ biển phía Tây, đồng thời chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào một thành phố chiến lược của lực lượng chính phủ Yemen, trong khi Ả Rập Xê Út tiếp tục không kích các vị trí của Houthi. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
11: Theo một quan chức quân sự cấp cao, lực lượng chính phủ Yemen hiện đang tập trung nhân sự và vũ khí để bảo vệ thành phố Marib ở miền trung nước này trước bất kỳ cuộc tấn công mới nào của lực lượng Houthi. Cuối tuần qua, Houthi đã điều một lượng lớn tay súng và trang thiết bị quân sự đến các khu vực xung quanh Marib, làm dấy lên lo ngại về việc giao tranh tiếp tục leo thang tại Yemen. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út cũng tăng cường các cuộc không kích nhằm vào Houthi. Theo tuyên bố của Houthi, Ả Rập Xê Út hôm qua đã tiến hành hơn 50 cuộc tấn công vào các vị trí của lực lượng này nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Houthi nhằm vào một căn cứ quân sự ở miền nam quốc gia vùng vịnh này. Cuộc xung đột tại Yemen đã khiến hàng trăm người thiệt mạng cùng với hàng chục nghìn người phải di rời. Tổ chức di cư quốc tế hôm qua cho biết 86.000 người Yemen đã phải di tản, trong đó có khoảng 2.000 người đã đến Djibouti.
1: Triều Tiên hôm nay xác nhận đã tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật vào ngày 12 tháng 9 với sự tham gia của 5 đơn vị quân đội và thử nghiệm nhiều loại vũ khí, trong đó có máy bay tấn công không người lái, tên lửa hành trình chiến thuật, tên lửa đạn đạo chiến thuật và hệ thống rocket đa nòng cỡ lớn. Cuộc tập trận diễn ra sau khi Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung đa lĩnh vực Freedom SR từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 9. Trước đó, Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông bán đảo, khiến cơ quan an ninh quốc gia Hàn Quốc phải họp khẩn.
0: Một thẩm phán liên bang Mỹ phán quyết chính quyền Tổng thống Donald Trump vi phạm luật khi tìm cách cắt giảm khoảng 50% nhân sự cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang, cho rằng kế hoạch này có thể làm suy yếu nghiêm trọng năng lực ứng phó thiên tai. Phán quyết ngày 11 tháng 9 xác định Bộ An ninh Nội địa đã vượt quá thẩm quyền khi áp đặt kế hoạch cắt giảm nhân sự, đồng thời vi phạm luật được ban hành sau bão Katrina nhằm bảo vệ chức năng của cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang. Theo các tài liệu trong vụ kiện, kế hoạch có thể cắt khoảng 41% lực lượng ứng phó và phục hồi thường trực, tương đương ít nhất 4.300 vị trí cùng gần 6.500 vị trí nhân sự tăng cường khi xảy ra thảm họa. Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng cải tổ là cần thiết để tinh giản bộ máy và truyền thêm trách nhiệm ứng phó thiên tai cho các bang. Tòa yêu cầu hai bên thống nhất các biện pháp thực hiện phán quyết trước ngày 9 tháng 10.
1: Bỉ đang thận trọng thử nghiệm giao hàng bằng máy bay không người lái drone trong bối cảnh Mỹ đã mở rộng mạnh dịch vụ này. Công ty khởi nghiệp Drone Future vừa thử nghiệm thành công hành lang giao hàng dài hơn 1 km hướng tới xây dựng các xa lộ giao hàng trên không tại đô thị với chi phí mục tiêu chỉ 0,5 euro mỗi kiện. Thay vì thả hàng tận nhà, drone sẽ đưa thẳng hàng đến các hộp thông minh gần ga tàu hoặc trung tâm thương mại để khách nhận và trả hàng. Trong lĩnh vực y tế, công nghệ này cũng giúp rút ngắn thời gian vận chuyển mẫu máu, thuốc khẩn cấp, thậm chí là nội tạng. Tuy nhiên, quy định nghiêm ngặt và phản ứng của người dân về tiếng ồn vẫn là những trở ngại lớn đối với việc triển khai thương mại tại châu Âu.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
12: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Dòng chảy kinh tế.
13: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung sau. Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam tăng tốc chuẩn bị mở không gian phát triển. Phỏng vấn ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giao thông Phương Thành về doanh nghiệp tư nhân hợp tác phát triển nguồn nhân lực tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Công nghiệp Thái Nguyên giữ đà tăng trưởng cao.
14: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có tổng chiều dài tuyến khoảng 1.541 km. Tuyến đi qua địa phận 15 tỉnh thành phố. Tốc độ thiết kế 350 km/h, 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án hơn 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng hơn 67 tỷ đô la Mỹ. Tiến độ chuẩn bị cho dự án đặc biệt quan trọng này đang được đẩy mạnh để có thể khởi công vào năm 2027, hình thành tuyến đường sắt chiến lược quốc gia. Đây không chỉ là các bước cơ bản chuẩn bị tiến độ triển khai một dự án hạ tầng giao thông, mà quan trọng hơn đó là hành trình chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu của một dự án với quy mô đặc biệt lớn, lần đầu tiên triển khai tại Việt Nam, có khả năng kết nối đồng bộ hệ thống giao thông quốc gia, tạo không gian phát triển mới cho kinh tế đất nước, triển khai thành công nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Phóng viên Hà Nho thông tin.
13: Dự án đường sắt tốc độ cao không chỉ là một tuyến đường sắt mà là trục kết nối mới của nền kinh tế đang được các cơ quan đơn vị chức năng chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng phải quyết liệt đồng bộ, sớm hình thành mạng lưới giao thông đa phương thức liên vùng, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng cao. Ông Trần Thiện Cảnh, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam phân tích.
15: Đường sắt tốc độ cao thì nó sẽ rút ngắn cái hành trình đi lại của người dân và rút ngắn cái khoảng cách về vùng miền, giúp cho người dân đi lại dễ dàng hơn, giúp địa phương phát triển cái du lịch rất là tốt. Với cái kinh nghiệm quốc tế như là Nhật Bản, Hàn Quốc, GDP của các cái địa phương đấy đều tăng trưởng rất là tốt. Đường sắt thì có những cái ưu thế trong các cái cự ly và đối với vận tải hành khách thì khoảng từ 150 cho đến 800.
13: Các doanh nghiệp trong lĩnh vực đường sắt cũng đang tích cực chủ động chuẩn bị năng lực nhân lực thiết bị và chuyên môn sâu để tham gia dự án sau khi được khởi công. Ông Mai Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đường sắt cho biết các phương án chuẩn bị từ phía doanh nghiệp thi công.
16: Cái kinh nghiệm có thể chưa nhiều, nhưng trong cái thi công đường sắt, doanh nghiệp có 50 năm thi công thì chắc chắn một cái phần rất nhỏ, ví dụ như cầu đường sắt là chúng tôi hoàn toàn có kinh nghiệm. Thì chúng tôi tập trung vào học hỏi cái thi công cầu đường sắt. Thì bây giờ toàn bộ tất cả các vật liệu công nghệ cao thì hoàn toàn chúng ta phải tư duy, phải xây dựng các tổ hợp sản xuất ở tại Việt Nam.
13: Đáng chú ý, các công trình nhà ga ở các thành phố lớn gồm ga Ngọc Hồi Hà Nội và ga Thủ Thiêm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ưu tiên khởi công sớm, khoảng cuối năm 2027 đầu năm 2028 để phù hợp với tiến độ triển khai các dự án đường sắt đô thị và thuận lợi cho các thành phố nghiên cứu phát triển mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng TOD. Ông Nguyễn Thế Điệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Renco Sông Hồng cho rằng đối với các dự án đặc biệt quan trọng này cần huy động nguồn lực của nhà nước và tư nhân cùng thực hiện. Nghị quyết số 27 ngày 28 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới một cách tập trung.
17: Phát triển đường sắt Bắc Nam, nhà nước vẫn nắm quyền và giao cho từng các bộ phận để khai thác. Ở nhà nước thì là vốn mồi nhưng mà các cái doanh nghiệp tư nhân để khai thác tiềm năng trong và ngoài nước, giao cho Viettel là công ty nhà nước để triển khai các phân khúc về công nghệ, hoặc là giao cho Trường Hải sản xuất toa tàu, hoặc là giao Hòa Phát làm đường ray. Các địa phương có thể cùng làm hạ tầng thì đây là một cái kết cấu khung hạ tầng rất quan trọng mà trong 10-15 năm tới đây nếu mà chúng ta hoàn chỉnh thì chúng ta đấu lối hoàn chỉnh hơn nữa. Giao thông là cơ bản, khai thác tối đa cái nguồn lực, cái động lực để phát triển.
13: Để chuẩn bị tăng tốc khởi công dự án tới nay, công tác giải phóng mặt bằng cũng được tính toán ngay trong quá trình lập báo cáo giữa kỳ. Theo đại diện chủ đầu tư, những đoạn nào xác định rõ hướng tuyến sẽ báo cáo Bộ Xây dựng triển khai cắm cọc và bàn giao cho địa phương. Mục tiêu là sau 3 tháng kể từ khi báo cáo giữa kỳ được chấp thuận, công tác bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho địa phương sẽ hoàn thành, dự kiến trong quý 4 năm 2027. Yêu cầu tiếp theo là hoàn thiện khung pháp lý tiêu chuẩn kỹ thuật. Song song với việc đảm bảo tiến độ hồ sơ, đại diện Ban Quản lý Dự án Thăng Long cho biết thách thức đầu tiên nằm ở đấu thầu quốc tế và áp dụng mẫu hợp đồng FIDIC là các hợp đồng xây dựng được phát triển bởi Liên minh Quốc tế các nhà thầu xây dựng. Với loại hợp đồng này, các điều khoản thương thảo về kỹ thuật, kinh tế, nghĩa vụ của các bên phải được xây dựng rất chặt chẽ, không chủ quan trước vấn đề khó. Ban đã chủ động thuê tư vấn pháp lý hỗ trợ, rà soát những nội dung chưa phù hợp, bảo đảm quyền lợi của chủ đầu tư và nhà nước, đồng thời hạn chế nguy cơ xung đột phát sinh mâu thuẫn về sau. Tiến sĩ Nguyễn Mai Linh, giảng viên khoa luật quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, nêu thực tế.
18: về việc mà sử dụng liên kết hợp đồng mẫu. Cái mẫu hợp đồng FIDIC là một cái hợp đồng xây dựng quốc tế mang tính tiêu chuẩn của ngành xây dựng quốc tế, bởi vì FIDIC họ có các bộ đồng mẫu và họ có các điều khoản cơ bản, và khi mà các hội đồng trọng tài trong cái phạm vi ngành xây dựng quốc tế thì họ muốn là khi mà sử dụng các nội dung trong các điều khoản đó thì muốn hướng đến cái quan điểm chính thống nhất của FIDIC liên quan đến các cái hợp đồng mẫu đó. Còn tất nhiên cái nội dung đó thì nó cũng có thể khác nhau tùy thuộc vào cái pháp luật quốc gia điều chỉnh đến cái tranh chấp của hợp đồng xây dựng.
19: Một yêu cầu quan trọng tiếp theo của dự án là chủ động chuẩn bị nhân lực. Ban quản lý dự án Thăng Long đang đẩy mạnh tuyển kỹ sư, các chuyên ngành tự động hóa, điện tử viễn thông, thông tin tín hiệu, điện, đầu máy, toa xe. Giai đoạn đầu, ban huy động khoảng 50 nhân lực trong tổng số 130 người. Sau khi lựa chọn tư vấn 2, lực lượng dự kiến tăng lên 150 đến 170 người và tiếp tục được bổ sung nếu ban được giao làm chủ đầu tư các bước tiếp theo. Ban đã có 22 kỹ sư đường sắt tốc độ cao được cử đi đào tạo, trong đó có 17 người đã tốt nghiệp, khoảng 40 người đã và sẽ tiếp tục được đào tạo tại các cơ sở giáo dục đầu ngành. Theo Cục Đường sắt Việt Nam, nhu cầu nhân lực cho toàn dự án đến năm 2035 dự kiến khoảng 254.400 người. Do yêu cầu kỹ thuật công nghệ cao, Việt Nam dự kiến phải đào tạo ít nhất 35.000 nhân lực trong giai đoạn 2025-2030 và tối thiểu 70.000 người trong giai đoạn 2031-2035, hướng tới hình thành đội ngũ chuyên sâu về công nghệ vận hành, bảo trì và công nghiệp đường sắt.
14: Thưa quý vị và các bạn, dự án đường sắt tốc độ cao đang được các cơ quan chức năng tập trung triển khai để khởi công sớm nhất có thể, dự kiến vào cuối năm 2027. Đây là dự án quy mô lớn, đòi hỏi cần tập trung các giải pháp để huy động nguồn lực, nhất là doanh nghiệp tư nhân. Đặc biệt, nhu cầu nhân lực cho toàn dự án đến năm 2035 dự kiến khoảng 254.400 người là con số rất lớn, cần có sự tham gia hợp tác chuẩn bị của nhiều doanh nghiệp, trường học, đưa đội ngũ nhân công, kỹ sư đào tạo chuyên sâu, đáp ứng quá trình thi công xây dựng và vận hành dự án trong tương lai. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giao thông Phương Thành về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
20: Thưa ông, để đưa các cái nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, và đặc biệt là cái nghị quyết 71 yêu cầu là đặt ra là cái nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu tư xây dựng dự án đường sắt tốc độ cao ạ, thì cái yêu cầu đặt ra về phát triển nguồn nhân lực chất lượng khi mà những cái dự án lớn như vậy được triển khai ạ?
21: Khi chúng ta làm đường sắt tốc độ cao thì cái tính chất và yêu cầu kỹ thuật nó cao hơn hẳn so với lại chúng ta làm cơ sở hạ tầng ta đã quen làm trong giai đoạn vừa rồi. Thế chính vì thế mà đối với lại các doanh nghiệp muốn tham gia được vào các công trình dự án đường sắt tốc độ cao thì yêu cầu đòi hỏi từ chính phủ cho đến ngành xây dựng và các doanh nghiệp xây dựng giao thông thì phải có một cái sự chỉ đạo của chính phủ và có sự phối hợp của các doanh nghiệp và các trường để làm sao mà chúng ta đào tạo ra được những cái cán bộ chuyên ngành đầu tiên là xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng tuyến đường sắt tốc độ cao và sau đó là đến cái việc mà đào tạo những người mà có thể vận hành khai thác, vì là tuyến đường sắt tốc độ cao thì cái công nghệ mang tính đặc thù riêng, cho nên ngoài cái chuyện mà đào tạo trong nước, chúng ta cũng cần phải đào tạo ở nước ngoài hoặc thuê chuyên gia nước ngoài về cùng với các trường đại học để chúng ta đào tạo cán bộ. Còn riêng đối với công ty Phương Thành chúng tôi thì chúng tôi cũng đã nắm bắt được tương lai cái việc mà tham gia xây dựng các tuyến đường sắt tốc độ cao trong tương lai, thì chúng tôi cũng đã đưa một số những cán bộ anh em kỹ sư cầu đường bộ phải đi sang học chuyên môn về đường sắt tốc độ cao, để khi mà chúng ta bắt đầu triển khai dự án thì chúng tôi đã có sẵn có được cái nguồn nhân lực bắt tay vào triển khai được thi công ngay trong thời gian tới.
20: Thưa ông, là cùng với cái việc là chủ động chuẩn bị về mặt tài chính, về mặt nhân lực cho dự án đường sắt tốc độ cao, thì được biết là doanh nghiệp tư nhân hiện nay thực hiện cái nghị quyết 68 để phát huy nguồn lực thì cũng đã tập trung và hợp tác với nhau để có thể là phát triển đầu tư cơ sở hạ tầng ngày một tốt hơn ạ.
21: Đối với lại việc mà xây dựng cái cơ sở hạ tầng của đường sắt tốc độ cao là một công trình nó mang tính cấp đặc biệt, chưa có tiền lệ ở trong ngành xây dựng giao thông trước kia, và đến bây giờ thì chúng ta phải vào một kỷ nguyên mới rồi theo một cái nghị quyết 68 của Đảng. Chúng tôi cũng rất là phấn khởi và đã được Đảng và Chính phủ quan tâm, nhưng mà để cụ thể hóa được cái việc làm sao mà động viên được các doanh nghiệp xây dựng giao thông tham gia vào xây dựng đường sắt tốc độ cao để làm sao phát triển được hạ tầng của đất nước trong thời gian tới mà chúng ta không phải đi thuê của nước ngoài. Việc mà nhà nước ngay bây giờ chúng ta cần phải tập trung để làm sao chúng ta thu hút được nguồn lực vào các trường đại học giao thông vận tải hay xây dựng và các trường cao đẳng nghề để làm sao chúng ta đào tạo ra được những kỹ sư để chúng ta vừa là xây dựng các công trình hạ tầng trong thời gian tới cũng như là cái việc khai thác vận hành trong tương lai.
20: Thưa ông, về mặt cơ chế chính sách, ví dụ như là đơn giá định mức, trong thời gian vừa qua Bộ Xây dựng thì cũng đã hoàn thiện xây dựng và ban hành những cái đơn giá định mức đấy để giải quyết những cái khó khăn cho các cái doanh nghiệp đối với những cái dự án lớn tới đây tiếp tục sẽ được đưa vào thực tế như thế nào?
21: Tôi nghĩ rằng là ngoài cái việc cố gắng của các doanh nghiệp để chủ động nắm bắt thời cơ cơ hội để đưa cán bộ anh em đi học tập, nhưng mà để mà có được cái nguồn lực trong tương lai thì hiện nay các đơn giá định mức trong cái quá trình thi công, đặc biệt là đơn giá về nhân công thì hiện nay đang rất là thấp so với lại cái thực tế mà chúng tôi đang phải chi trả cho người lao động tương đương khoảng độ chưa được 50%, mà hiện nay với cái người lao động lương tháng bây giờ cũng đều trên 20-25 triệu một tháng rồi, và đặc biệt lái xe lái máy như những người lái máy khoan thì hiện nay có những đơn vị đã phải trả lên tới 60 triệu một tháng. Thế chính vì thế mà cái việc mà đơn giá định mức của Việt Nam như Bộ Xây dựng ban hành đã lạc hậu so với lại thực tế rất là nhiều. Thế để mà các doanh nghiệp sau này tham gia vào xây dựng những công trình mang tính chất kỹ thuật cao như vậy thì chúng tôi phải có những người lao động lái xe lái máy chuyên ngành cũng như là người thợ phải được đào tạo rất là bài bản, thì chúng tôi phải có được đơn giá tương đối tốt để đủ chi trả cho người lao động và doanh nghiệp không phải bỏ ra cái phần lợi nhuận để mà chi trả cho người lao động cũng như bù cho cái việc vật tư vật liệu hiện nay đang bị trượt giá. Có như thế thì doanh nghiệp mới đứng vững được, có tích lũy để mà đầu tư công nghệ thiết bị cao, xây dựng cho đất nước được nhiều những công trình mang tính quy mô lớn, chất lượng cao và mang tính bền vững lâu dài.
20: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
14: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên duy trì mức tăng cao trong tháng 8 và 8 tháng qua và hiện đạt mức tăng chung 22,15%. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính, dù mức tăng giữa các ngành vẫn chưa đồng đều.
3: Trong tháng 8, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên tăng 28,85% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 29,28%, khai khoáng tăng 13,88%, sản xuất và phân phối điện tăng 5,15%. Tính chung 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 22,15%. Trong đó, các ngành có mức tăng trưởng cao là sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học, giấy và sản phẩm từ giấy, may mặc, sản xuất máy móc, thiết bị. Tuy nhiên, một số lĩnh vực như dược phẩm, dệt, in ấn và đồ uống lại giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Ông Nguyễn Đình Hoàng, giám đốc chi nhánh kim loại màu Bắc Cạn thuộc Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên cho rằng, trong bối cảnh chi phí đầu vào biến động, nhiều doanh nghiệp phải điều chỉnh kế hoạch theo từng tháng, mở rộng nguồn cung và kiểm soát giá thành.
4: Chúng tôi cũng có cái giải pháp liên quan đến cái công tác điều hành. Căn cứ kế hoạch năm, chúng tôi xây dựng giải pháp điều hành từng tháng, rồi tìm thêm nhiều đối tác, nhiều nhà cung cấp uy tín, đảm bảo chất lượng và giá thành. Đấy, ngoài ra, thì đối với nhân lực thì chúng tôi cũng luôn thực hiện cái mục tiêu xuyên suốt, đó là quan tâm, tạo điều kiện, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên, để đảm bảo cái thu nhập của người lao động ở mức cao trong khu vực.
3: Trong 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Thái Nguyên đạt 45,97 tỷ đô la Mỹ, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 26,3 tỷ đô la Mỹ với điện thoại, máy tính bảng và một số sản phẩm điện tử khác tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn. Để tiếp tục nâng cao kim ngạch xuất khẩu, các doanh nghiệp đang tìm kiếm thêm thị trường và chuyển sang những đơn hàng có giá trị cao hơn. Ông Trần Minh Hiếu, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cho biết:
22: TNG cũng đã chủ động tìm kiếm thêm các thị trường mới, mở rộng thị trường sang Canada. Thứ hai là đối với lại các dòng hàng thì TNG cũng đang tập trung vào khai thác những cái dòng hàng mà khó, phức tạp hơn, có cái đơn giá nó cao hơn. Thứ ba là TNG cũng đang tập trung vào cái đẩy mạnh công tác về số hóa.
3: Các số liệu 8 tháng qua cho thấy công nghiệp chế biến, chế tạo và nhóm hàng xuất khẩu vẫn là trụ đỡ chính của tăng trưởng công nghiệp Thái Nguyên. Để giữ nhịp tăng trưởng trong những tháng còn lại của năm, yêu cầu đặt ra là ổn định nguồn nguyên liệu, duy trì đơn hàng, mở rộng thị trường và nâng năng suất, đồng thời thu hẹp khoảng cách tăng trưởng giữa các ngành.
14: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin công nghiệp Thái Nguyên giữ đà tăng trưởng cao vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Bản tin pháp luật.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
7: Cựu chủ tịch hội đồng thành viên EVN NPT Đặng Phan Tường bị khởi tố.
5: Đề nghị truy tố hai người làm tàng trữ lưu hành tiền giả.
7: Camera 24/7 phát hiện hơn 10.000 vi phạm giao thông ở Bắc Ninh.
5: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can Đặng Phan Tường, thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh, trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Điện Truyền tải Quốc gia EVN-NPT, Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan. Ông Tường từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN-NPT. Vụ án liên quan đến dự án đường dây 500 kV mạch 3, cơ quan điều tra đã khởi tố 47 bị can về các hành vi như vi phạm quy định về đấu thầu, tham mô tài sản, đưa và nhận hối lộ. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ sai phạm và thu hồi tài sản cho nhà nước.
7: Ngày hôm qua, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố Đỗ Quốc Trung và Hồ Ngọc Luân cùng trú tại La Ghi về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả. Theo điều tra, Trung và Luân học cách làm tiền giả rồi in tiền. Ngày 22 tháng 5, Trung dùng 4 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng mua nước ngọt và bị phát hiện. Khám xét nơi ở, công an thu giữ gần 30 triệu đồng tiền giả cùng máy tính, máy in màu và dụng cụ liên quan. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng để đề nghị truy tố.
5: Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ sản xuất buôn bán hàng giả là thứ lương thực liên quan đến việc đóng gói kinh doanh gạo giả nhãn hiệu ST25. Trước đó, cơ quan chức năng kiểm tra hộ kinh doanh Chí Cường ở xã Bình Sơn do bà Huỳnh Thị Ái làm chủ, tạm giữ 8 tấn gạo ST25 không rõ nguồn gốc, hạn sử dụng. Cơ sở này mua gạo thường của người dân địa phương rồi đóng vào bao nhãn hiệu ST25 tự mua đặt để dễ tiêu thụ và trục lợi. Dù biết vi phạm pháp luật, chủ cơ sở vẫn cố tình thực hiện. Vụ việc đang được mở rộng điều tra.
7: Công an tỉnh Bắc Ninh đang vận hành hơn 200 camera tại hơn 120 điểm giám sát giao thông liên tục trên các tuyến trọng điểm. Từ đầu năm đến nay, hệ thống phát hiện hơn 10.000 trường hợp vi phạm, trong đó lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 4.800 trường hợp. Bên cạnh camera, cảnh sát giao thông sử dụng máy bắn tốc độ phát hiện và xử lý hơn 7.400 phương tiện vi phạm. Việc kết hợp camera với thiết bị nghiệp vụ giúp phát hiện và vi phạm thường xuyên, nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông. Thượng tá Đào Xuân Hưởng, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết.
23: Triển khai cái hệ thống camera giám sát phát hiện xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống camera từng bước đã nâng cao cái ý thức tự giác chấp hành của người dân khi tham gia giao thông. Khi không có lực lượng chức năng thì người dân cũng tự giác chấp hành các cái quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp cái phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn trong thời gian vừa qua.
5: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố 6 bị can về tội gây rối trật tự công cộng. Vụ việc xảy ra tại phường Vũng Tàu. Các bị can gồm Lai Hoàng Phúc, Lê Quốc An, Nguyễn Ngọc Phúc, Nguyễn Thành Tài, Lê Thiên Lộc và Nguyễn Văn Hoàng. Trong đó, Lộc và Hoàng còn bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo điều tra, tối ngày 25 tháng 5, nhóm này tụ tập để giải quyết mâu thuẫn với anh Hồ Ngọc Ấn. Đối tượng dùng tay chân và mũ bảo hiểm đánh nạn nhân. Một người mang mã tấu đến đe dọa.
7: Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Ti, chú xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk, mức án tử hình về tội giết người. Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 7 tháng 9 năm 2025, sau mâu thuẫn gia đình, Ti dùng dao tấn công chị dâu, gây thương tích 4% rồi mang hung khí bỏ trốn. Sáng hôm sau, Công an xã Xuân Lộc tổ chức truy tìm. Khi lực lượng công an tiếp cận, Ti tiếp tục dùng dao tấn công Trung tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ công an xã, khiến đồng chí hy sinh. Ti sau đó bị khống chế bắt giữ. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm tính mạng người khác và thể hiện sự manh động, quyết liệt chống trả lực lượng đang làm nhiệm vụ.
5: Tòa án Nhân dân khu vực 8 tỉnh Khánh Hòa vừa xét xử 14 bị cáo trong đường dây mua bán người sang Campuchia với mức án từ 5 đến 14 năm tù. Theo cáo trạng, các bị cáo đã dụ dỗ đưa người Việt Nam qua đường tiểu ngạch sang Campuchia rồi giao cho các tổ chức ép làm việc và tham gia lừa đảo. Bị cáo Vũ Thị Hồng giữ vai trò chính, trực tiếp tiếp nhận 20 người và được trả khoảng 2.000 đô mỗi tháng. Với vai trò chủ mưu, Hồng bị tuyên phạt 14 năm tù. 13 bị cáo còn lại nhận mức án từ 5 đến 10 năm 6 tháng tù cùng tội mua bán người.
7: Ngày hôm qua, tại xã Đông Hải và phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Tòa án Nhân dân khu vực 6, khu vực 8 tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU. Gần 500 cán bộ, người dân, chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân tham dự. Thông qua cáo trạng, xét hỏi, tranh tụng và phán quyết, các quy định pháp luật được truyền tải trực quan, giúp ngư dân hiểu rõ hành vi vi phạm và hậu quả pháp lý. Chương trình còn kết hợp tọa đàm, giải pháp, giải đáp những vướng mắc thực tế, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm IUU từ cơ sở.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
6: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam.
8: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.
6: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
9: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu tổng quan chúng tôi đã ghi nhận được có 82 loại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi cũng đã xác định được các thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm lượng cao đáng kể các ginsenoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt, đó là maginoxit R2, thường gọi tắt là MR2, có hàm lượng cao vượt trội ở mức 4%.
8: Thưa ông, hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu có tác dụng tuyệt vời như thế nào trên cơ thể, thưa tiến sĩ?
9: MR2 đã được nghiên cứu bởi nhiều các nhà khoa học không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Trong đó có thể kể đến một số các tác dụng như trên hệ thần kinh giúp cho cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số các tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
6: Vâng, thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? Và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu? Mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
9: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxit, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau. Và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70%, mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxit thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
8: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng, thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
6: Hồng sâm Lai Châu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt, sâm Lai Châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
8: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
6: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam.
8: Tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu, phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
6: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.
0: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Quốc hội với cử tri. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, Luật Tiếp cận Thông tin năm 2026 chính thức có hiệu lực với nhiều quy định mới nhằm mở rộng quyền tiếp cận thông tin của công dân, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm của cơ quan nhà nước. Đáng chú ý, luật đẩy mạnh cung cấp thông tin trên môi trường số, tạo thuận lợi để người dân tra cứu sử dụng thông tin, đồng thời quy định rõ những thông tin phải công khai, thông tin được tiếp cận có điều kiện và trách nhiệm cung cấp thông tin của chính quyền địa phương. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong xây dựng nền hành chính minh bạch hiện đại, lấy người dân làm trung tâm. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
1: Cử tri lên tiếng. Thưa quý vị và các bạn, trước đây mỗi khi có vướng mắc về pháp luật, chế độ, chính sách, bà Nguyễn Thị Hòa và Ngô Thị Dư ở thôn Thái Phù, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội cùng người dân trong thôn phải trực tiếp đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã để hỏi cán bộ. Nay chỉ với chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể dễ dàng cập nhật thông tin qua cổng dịch vụ công, trang thông tin điện tử của xã, Facebook và các nhóm Zalo của thôn. Chủ trương, chính sách, pháp luật và hoạt động của chính quyền địa phương được cập nhật kịp thời, giúp người dân tiếp cận thông tin thuận tiện hơn.
2: Tiếp cận thông tin bây giờ thì rất dễ dàng hơn trước nhiều lắm. Mình chỉ mở vào cái Facebook là vào Zalo là trang tin của thôn. Trong nhóm Zalo thì là bây giờ là có cái công việc gì là trưởng thôn lên cái nhóm Zalo kia thì là mình mở vào đấy là mình xem qua là mình hiểu hết, đọc hết là biết tất cả những cái thông tin.
3: Thì trước đây việc tiếp cận thông tin rất là khó khăn tại vì chưa có những cái phương tiện truyền thông hiện đại như bây giờ. Còn hiện nay thì rất là thuận tiện rồi tại vì những cái thông tin chính sách, chủ trương của Đảng được cập nhật thường xuyên ở trên trang thông tin của xã này, trang Facebook này hay là nhóm Zalo của thôn. Người dân tiếp cận rất là dễ dàng để theo dõi kịp thời cập nhật những cái chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước hay là những cái chính sách quản lý mới.
1: Nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân ngày càng lớn, nhất là những thông tin liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp như quy hoạch, đất đai, giao thông, xây dựng, giải phóng mặt bằng hay các chế độ chính sách. Luật sư Nguyễn Ngọc Lan, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, các cấp các ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền luật tiếp cận thông tin bằng những hình thức dễ hiểu, gần gũi với người dân. Cùng với đó, việc công khai thông tin phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, từ văn bản pháp luật mới, quy chế làm việc, lịch tiếp công dân, thủ tục hành chính, phí, lệ phí đến các quy định về đất đai, chế độ, chính sách. Khi thông tin được công khai đầy đủ, minh bạch, người dân không chỉ thuận tiện trong việc thực hiện quyền của mình mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời tăng khả năng giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước. Luật sư Nguyễn Ngọc Lan nói:
4: trong thời gian tới, để đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân được thực hiện hiệu quả hơn, thì Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền luật tiếp cận thông tin đến người dân bằng nhiều hình thức dễ hiểu và gần gũi, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền thông qua các hoạt động tiếp công dân, hoạt động xử lý, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân và công khai tiến độ giải quyết hồ sơ cho công dân để theo dõi.
1: Từ thực tiễn triển khai, một vấn đề được đặt ra là cần xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, tránh tình trạng khi phát sinh yêu cầu lại phải thực hiện thêm các thủ tục phân công. Bà Nguyễn Thị Thanh Nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ cho biết:
5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phân công đầu mối cung cấp thông tin, đề nghị đơn vị chủ trì xây dựng thì ghi luôn là Ủy ban nhân dân tỉnh thì sẽ giao cho văn phòng ủy ban là đơn vị cung cấp thông tin. Nếu mà ghi là phân công đầu mối thì khi mà có một vụ việc phát sinh thì Ủy ban tỉnh sẽ lại phải có một văn bản giao, gây khó khăn phức tạp hoặc là dồn cái nhiệm vụ đấy về cơ quan chuyên môn.
1: Thực hiện hiệu quả luật tiếp cận thông tin không chỉ là bảo đảm một quyền cơ bản của công dân mà còn góp phần tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước.
6: Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị, Luật Tiếp cận Thông tin năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Luật tập trung vào việc mở rộng quyền tiếp cận thông tin của công dân, tăng cường minh bạch chuyển đổi số và nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước. Sau đây là tổng hợp một số điểm mới.
1: Luật Tiếp cận Thông tin năm 2026 mở rộng, bảo đảm tốt hơn về nguyên tắc và quyền tiếp cận thông tin của công dân. Theo đó, luật này quy định mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin. người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người sinh sống ở khu vực biên giới hải đảo, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, được nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Người dưới 18 tuổi có thể tự mình hoặc được sự đồng ý của người đại diện hoặc thông qua người đại diện theo quy định của pháp luật dân sự để thực hiện việc yêu cầu cung cấp thông tin, trừ trường hợp luật trẻ em và luật khác có quy định khác.
0: Luật tăng cường quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin, trong đó quy định công dân có các quyền, đó là được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, minh bạch, thuận lợi, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin theo quy định. Người yêu cầu cung cấp thông tin có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với cơ quan, đơn vị, người có trách nhiệm cung cấp thông tin, quy định tại Điều 10 của luật. Công dân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin, khiếu nại tố cáo, khởi kiện trong việc tiếp cận thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo, tố tụng hành chính, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
1: Luật cũng quy định công dân có các nghĩa vụ, tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin, không làm sai lệch nội dung thông tin đã được cung cấp, không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức hoặc của người khác khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin.
0: Về đẩy mạnh trách nhiệm của cơ quan đơn vị trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin, luật quy định cơ quan đơn vị có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người sinh sống ở khu vực biên giới hải đảo, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin.
1: Cơ quan đơn vị tạo điều kiện và khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào việc xây dựng hệ thống thông tin công cộng, có trách nhiệm nâng cấp đầu tư các trang thiết bị chuyên dùng phục vụ cho hoạt động cung cấp thông tin của cơ quan đơn vị ở khu vực biên giới hải đảo, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật có liên quan.
0: Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan đơn vị được kết nối tích hợp với cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan đơn vị trực thuộc để cập nhật, chia sẻ thông tin, tạo thuận lợi cho công dân. Các cơ quan đơn vị có trách nhiệm duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin, bảo đảm thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, dễ dàng tra cứu, tải về, sử dụng.
1: Luật tiếp cận thông tin năm 2026 quy định rõ các nhóm thông tin phải được công khai để người dân dễ dàng tiếp cận, bao gồm văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính, chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thông tin về ngân sách, tài chính công, đầu tư công, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, kết luận thanh tra, kiểm toán, phòng chống tham nhũng, thông tin về môi trường, y tế, giáo dục, thông tin về chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, các thông tin khác theo quy định của pháp luật.
0: Các thông tin này được công khai thông qua cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai hoặc các hình thức phù hợp khác để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận.
1: Luật tiếp cận thông tin năm 2026 quy định các đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu cũng có trách nhiệm cung cấp thông tin. Quy định này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng tính minh bạch của các đơn vị sự nghiệp công lập, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại, phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin của chính quyền địa phương được điều chỉnh phù hợp với thực tiễn và mô hình tổ chức mới sau sắp xếp.
0: Đồng thời, luật tiếp cận thông tin năm 2026 quy định Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra, nhưng không phải cung cấp thông tin nhận được từ các cơ quan khác, trừ một số trường hợp theo quy định. Đầu mối cung cấp thông tin cũng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã chủ động xác định phù hợp với điều kiện thực tế. Thưa quý vị và các bạn, luật tiếp cận thông tin năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, mở rộng quyền tiếp cận thông tin của công dân, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với cơ quan tổ chức trong việc công khai cung cấp thông tin. Đáng chú ý, trách nhiệm cung cấp thông tin không chỉ thuộc các cơ quan nhà nước mà còn mở rộng tới các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ công cơ bản thiết yếu. Luật cũng mở rộng nhóm đối tượng được nhà nước hỗ trợ thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trong đó có người dân tộc thiểu số, người sinh sống ở vùng biên giới hải đảo miền núi và vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Đại biểu Quản Minh Cường, Đoàn Quảng Ninh cho rằng
7: quyền và nghĩa vụ của cơ quan cung cấp thông tin, người tiếp cận thông tin rõ, đặc biệt là những cái thông tin nhạy cảm, thông tin bí mật. Thế và cũng cần phải có những cái chế tài để xử lý cái việc mà cung cấp thông tin sai sự thật hoặc là không cung cấp thông tin.
0: Theo quy định mới, công dân có quyền được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, minh bạch, thuận lợi. Đồng thời có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện khi quyền tiếp cận thông tin bị vi phạm. Cùng với đó, công dân phải tuân thủ pháp luật, không làm sai lệch thông tin và không xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. Một điểm mới đáng chú ý là mở rộng phạm vi thông tin cơ quan tổ chức phải chủ động, công khai, nhất là những thông tin liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tổ chức. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Pháp luật Hình sự, Hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp cho biết.
8: Luật sửa đổi bổ sung quy định về công khai thông tin theo hướng mở rộng các nhóm thông tin mà cơ quan tổ chức có trách nhiệm chủ động công khai, nhất là các thông tin gắn trực tiếp với đời sống của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan tổ chức. Phân định rõ phạm vi thông tin công dân được tiếp cận, thông tin công dân không được tiếp cận và thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện. Việc sửa đổi các quy định này nhằm bảo đảm sự thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, đặc biệt là các quy định liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh quốc gia và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
0: Việc mở rộng quyền tiếp cận thông tin đi đôi với yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn thông tin. Luật phân định rõ thông tin được tiếp cận, không được tiếp cận và được tiếp cận có điều kiện, bảo đảm phù hợp với quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh quốc gia và dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu phải kiểm soát tình trạng viện dẫn những lý do chung chung để từ chối cung cấp thông tin. Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Quốc hội lưu ý, quy định về trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin vượt quá khả năng đáp ứng hoặc ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan đơn vị cần được hướng dẫn cụ thể.
9: Đối với các thông tin liên quan đến bảo vệ tính mạng, sức khỏe cộng đồng, sự cố môi trường, thiên tai, thảm họa, cơ quan nhà nước có trách nhiệm phải công khai ngay lập tức hoặc chậm nhất trong vòng 24 giờ kể từ khi tạo ra hoặc tiếp nhận thông tin. Đối với điều 27, từ chối yêu cầu cung cấp thông tin, khoản 5 cho phép cơ quan đơn vị từ chối cung cấp thông tin nếu yêu cầu vượt quá khả năng đáp ứng hoặc là ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan đơn vị. Đây là một tính định tính rất cao. Trong thực tiễn thi hành pháp luật, ranh giới của việc ảnh hưởng đến hoạt động bình thường là rất khó xác định và dễ bị lạm dụng để chối bỏ trách nhiệm cung cấp thông tin cho công dân.
0: Cùng với mở rộng quyền, luật tiếp cận thông tin năm 2026 cũng đặt trọng tâm vào chuyển đổi số nhằm giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận lợi hơn. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cho rằng trong quá trình xây dựng nhà nước số, công khai thông tin trên môi trường số cần trở thành phương thức chủ yếu.
10: Về nguyên tắc thực hiện quyền tiếp cận thông tin, việc cung cấp thông tin phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tăng cường cung cấp thông tin trên môi trường số, bảo đảm việc cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch, thuận lợi cho công dân. Trong khi đó, nếu đã xác định xây dựng nhà nước số, thì công khai thông tin trên môi trường số phải được xem là phương thức chủ yếu, chứ không nên chỉ là phương thức khuyến khích.
0: Đối với người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới hải đảo, miền núi và những khu vực có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, luật đặt ra yêu cầu hỗ trợ để bảo đảm quyền tiếp cận thông tin được thực hiện trên thực tế. Đại biểu Trần Hà Thu, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cho biết.
11: Đối tượng được bảo đảm cái quyền tiếp cận thông tin để sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn, có những cái điều chỉnh ở những cái điều khoản cụ thể liên quan, ví dụ như khoản 4.18 về hình thức và thời điểm công khai thông tin.
0: Luật tiếp cận thông tin năm 2026 đã có hiệu lực, không chỉ mở rộng quyền của công dân mà còn đặt ra yêu cầu thay đổi phương thức cung cấp thông tin của cơ quan đơn vị, từ quản lý thông tin sang phục vụ quyền tiếp cận thông tin, từ cung cấp khi có yêu cầu sang chủ động công khai, từ phương thức hành chính truyền thống sang môi trường số, khi thông tin chính thống được công khai đầy đủ, kịp thời và thuận tiện. Quyền tiếp cận thông tin của người dân sẽ thực chất hơn, đồng thời góp phần tăng cường công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.
1: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ. Trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
13: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2, gồm những bước sau.
12: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
13: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
12: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
13: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
12: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
13: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Nguyên qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
1: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu. Đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ. Nhất là những hôm dạ dày thì nó càng nóng tợn và ngủ kém, không ngủ được.
2: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
3: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
1: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, cái cuộc sống nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là đi bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
0: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
4: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
0: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, xứ Thanh là vùng đất của lịch sử, nơi lắng động tinh hoa văn hóa ngàn xưa. Xứ Thanh vinh dự và tự hào là quê hương trống đồng Đông Sơn với nền văn hóa văn minh rực rỡ, nơi lưu lại nhiều dấu ấn đặc sắc về thời đại Hùng Vương, là nơi phát tích của nhiều triều đại phong kiến, là cái nôi sản sinh nhiều bậc vua chúa và các anh hùng hào kiệt, văn nhân xuất chúng. Chính điều kiện tự nhiên, địa lý nhân văn và lịch sử đã tạo dựng cho miền đất này nhiều dấu ấn văn hóa sâu đậm, mà dân ca là một trong những loại hình đặc sắc, góp phần làm nên bức tranh dân ca rực rỡ của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Với địa bàn sinh sống, phương thức sản xuất gắn với cộng đồng dân cư, có thể phân định Thanh Hóa có 3 vùng dân ca rõ nét, đó là vùng dân ca của đồng bào thiểu số miền núi, rẻo cao gắn với canh tác nương rẫy và ngôn ngữ của từng dân tộc. Trên địa bàn miền núi với các dân tộc thiểu số từ bao đời đã sáng tạo nên các loại hình dân ca đặc sắc. Đồng bào Thái hát khập, Mường hát sườn, Đan bỏ mạng, Mông hát gầu, Dao hát vả dung, hát tôm dân ca khơ mú, hát chậm

Đò Ho, dân tộc Thổ. Vùng dân ca của người Kinh, cư dân lúa nước, bao gồm các khu vực đồng bằng và đồng bằng ven biển, dân ca tiêu biểu, hát nghi lễ, hát đối đáp, hò sông nước, trống quân. Vùng dân ca đồng bằng Thanh Hóa còn có các tiểu vùng, dân ca Đông Anh, hò sông Mã, chèo chải, hát khúc tịnh gia. Vùng dân ca miền Duyên Hải với các loại hình dân ca tiêu biểu như hát giao duyên nam nữ, hò biển, hát kể nhật trình đường sông, đường biển, hát trống vả. Dân ca là tấm gương phản ánh tâm hồn, tình cảm của con người và miền đất xứ Thanh, thể hiện sự ứng xử của cá nhân và cộng đồng đối với môi trường tự nhiên, xã hội, phù hợp với yêu cầu phát triển của cuộc sống. Dân ca Thanh Hóa là tiếng ca yêu đời, yêu người, trọng đạo lý, giàu nghĩa nhân văn, thể hiện nếp sống, quan hệ giữa con người với tự nhiên và xã hội, hướng về cội nguồn dân tộc. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, các thế hệ người dân trên đất xứ Thanh đã sáng tạo nên nhiều loại hình dân ca đặc sắc. Đặc biệt, dân ca Thanh Hóa đã kết tụ nên các giá trị về lịch sử, cố kết cộng đồng, đạo đức thẩm mỹ, văn hóa nghệ thuật và giá trị ứng xử với tự nhiên. Qua những câu hát, làn điệu được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, người nghe hôm nay có thêm cơ hội tìm hiểu đời sống, phong tục, tâm tư, tình cảm của cộng đồng, cư dân xứ Thanh. Trong đời sống đương đại, việc bảo tồn và phát huy dân ca đang được tiếp nối thông qua hoạt động truyền dạy, thực hành và giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống đến công chúng. Khi những làn điệu xưa tiếp tục được người hôm nay lắng nghe, thực hành và chia sẻ, dân ca không chỉ được lưu giữ như một ký ức văn hóa, mà còn tiếp tục hiện diện và tìm thấy sức sống mới trong đời sống hiện đại. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng nghe bài Đi Cấy, dân ca Thanh Hóa, do tốp nữ Đoàn Ca Múa Trung ương trình bày.

Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài Hát đối trên sông Mã, dân ca Thanh Hóa do đội ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, nối tiếp chương trình, chúng ta hãy cùng nghe hai nghệ sĩ Minh Thúy và Trung Kiên ca bài Lý Giao Duyên.

0: sống thầy chớ thà.
1: Má mày không tin ha, anh thề nữa.
0: Thôi thôi cho xin đi, thề hoài hả? Mình thề cho tôi yên tâm làm biển lớn, trong khi càng ngày tôi càng eo uột xác nha.
1: Má mày yên tâm, gành đá vẫn hiên ngang nhìn

0: mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kính chào quý vị thính giả, mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay là nội dung bài viết ghi nhận về những kết quả trong triển khai thực hiện nghị quyết tại phường Hội Phú. Mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cuối chương trình xin được giới thiệu từ quý vị và các bạn những quan điểm chỉ đạo và mục tiêu tầm nhìn tới năm 2045 của nghị quyết số 68 NQ-TVĐ về phát triển kinh tế tư nhân. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, cùng với quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thiện và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, nhiều địa phương trong tỉnh cũng đang nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2026. Từ những kết quả cụ thể trên các lĩnh vực mà mỗi xã phường đạt được sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của tỉnh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số theo nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra. Ghi nhận của phóng viên Hữu Lanh tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.
1: Từ đầu năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Hội Phú đã triển khai toàn diện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh theo nghị quyết của Đảng ủy và Hội đồng Nhân dân phường đề ra. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn, sau gần 8 tháng thực hiện nhiệm vụ, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026 đã đạt và vượt kế hoạch. Theo đó, tính đến ngày 10 tháng 8 năm 2026, thu ngân sách nhà nước của phường Hội Phú ước thực hiện 303 tỷ 279 triệu đồng trên 254 tỷ 413 triệu đồng, đạt 119,2% kế hoạch. Thu ngân sách địa phương ước thực hiện 175 tỷ 398 triệu đồng trên 116 tỷ 902 triệu đồng, đạt 150% kế hoạch. Từ đầu năm tới nay, trên địa bàn phường đã có 390 hộ kinh doanh thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 56 tỷ đồng. Có 75 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 695 tỷ đồng. Hiện nay, phường Hội Phú đang có 1.405 hộ kinh doanh, 731 doanh nghiệp đang hoạt động. Công tác đăng ký quản lý hộ kinh doanh trên địa bàn cũng được triển khai đúng quy định, góp phần thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ. Một trong những điểm nhấn việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2026 tại phường Hội Phú là công tác quy hoạch và giải phóng mặt bằng cho các dự án lớn. Theo đó, bên cạnh việc đảm bảo tiến độ việc giải phóng mặt bằng cho các dự án lớn của tỉnh, trong đó có dự án cao tốc đường bộ Quy Nhơn Pleiku, thì Ủy ban Nhân dân phường đã hoàn thành phê duyệt 3 trên 5 quy hoạch chi tiết theo kế hoạch thực hiện lập các quy hoạch xây dựng trên địa bàn năm 2026. Đồng thời, địa phương đã lập điều chỉnh cục bộ một quy hoạch phân khu xây dựng là cơ sở triển khai lập quy hoạch chi tiết, kêu gọi các dự án đầu tư cho phường. Tính đến nay, phường Hội Phú đã kêu gọi được 8 dự án mới, trong đó đã có 5 dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Ông Vũ Mạnh Định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Thực hiện các cái nghị quyết của Đảng cũng như là sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì từ đầu năm đến nay, với cái sự vào cuộc quyết liệt thì phường Hội Phú đã đạt được những kết quả rất là quan trọng. Trong đó nổi bật nhất là việc thu ngân sách, là tới nay thì phường đã vượt chỉ tiêu cả năm, đạt 190% của cả năm tỉnh giao. Cái lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thì được đảm bảo, và đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng các cái công trình trọng điểm, trong đó có công trình đường Nguyễn Văn Linh. Sau nhiều năm không giải phóng được mặt bằng thì đến nay phường đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Và bên cạnh đó thì cũng là công trình trọng điểm quốc gia, đó là dự án đường cao tốc Quy Nhơn và Pleiku, thì phường cũng đã giải phóng mặt bằng trước tiến độ tỉnh đề ra. Bên cạnh đó thì công tác kêu gọi đầu tư thì được phường đặc biệt quan tâm. Đến nay thì phường có 5 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư và chuẩn bị khởi công, và còn nhiều dự án được nhà đầu tư quan tâm.
1: Thực hiện kết luận số 34/KLTVĐ ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị về sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, phường Hội Phú đã rà soát đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động, quy mô số hộ gia đình, điều kiện về vị trí địa lý, phong tục tập quán, đặc điểm cộng đồng dân cư, số lượng, chất lượng và năng lực của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách. Trên cơ sở đó, địa phương đã sắp xếp 26 tổ dân phố làng xuống còn 13 tổ dân phố làng. Việc làm này đã tiếp tục tinh gọn tổ chức chính quyền cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong không gian mới. Cùng với đó, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hội Phú đã kịp thời triển khai các quy định của cấp trên, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho công dân trên địa bàn, đảm bảo đúng theo thời gian và quy định pháp luật. Tính đến ngày 10 tháng 8, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hội Phú đã tiếp nhận và giải quyết gần 12.000 hồ sơ bằng hình thức trực tuyến. Kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến của phường, theo số liệu thống kê trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, đạt 97,68 trên 100 điểm. Bà Nguyễn Thị Ái Nguyên, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, nói.
3: Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hội Phú thì đã khắc phục bước đầu cơ bản là khắc phục được cái khó khăn để phục vụ tốt người dân doanh nghiệp. Nên là thứ nhất là về cái lãnh đạo đảng ủy như ban phường đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất về máy móc trang thiết bị là cơ bản là như là đường truyền để ổn định để phục vụ người dân trong cái chuyển đổi số. Đặc biệt thì trong những cái thủ tục hành chính thì sau sáp nhập thì nó rất là nhiều cái thủ tục cũng như là về đối với các cái người dân thì trước đây thì một phường thì khi mà sáp nhập ba phường thì số lượng mà công dân cũng như là cái số lượng mà thủ tục hành chính nộp phí địa hành chính thì cái số lượng tại trung tâm phục vụ hành chính công thì tiếp nhận hàng ngày cũng như là đối với trong tháng thì nó cái số lượng hồ sơ tăng lên rất là nhiều. Đó thì đa số là ở phường Hội Phú thì đó chủ yếu là có 6.700 là tiểu số thì nó cũng khó khăn về trong cái thủ tục hành chính rồi khi mà nhân dân lên liên hệ công tác thì chủ yếu nay thực hiện là công tác là chuyển đổi số thực hiện trên môi trường điện tử đó thì người dân là cũng khi đến đây thì cũng đối với người đồng bào tập tiểu số thì họ không có biết về cái vấn đề là nộp trực tuyến rồi thanh toán trực tuyến đó. Thì đối với tài khoản rồi thanh toán trực tuyến thì nó rất là khó khăn. Thì trung tâm bộ phận trung tâm đã phối hợp cùng với bộ công nghệ số cộng đồng đã hướng dẫn cho bà con, thứ nhất là hỗ trợ cho bà con là nộp hồ sơ trực tuyến này và hỗ trợ cho bà con là thanh toán trực tuyến.
1: Để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phường Hội Phú đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số. Theo đó, Ủy ban Nhân dân phường đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, kế hoạch chuyển đổi số phường Hội Phú năm 2026, kế hoạch nâng cao chỉ số chuyển đổi DTI, kế hoạch triển khai phong trào bình dân học phủ số trên địa bàn phường và kế hoạch thực hiện nghị quyết số 57 NQTVW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, phường Hội Phú cũng đã kiện toàn và ban hành quy chế hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng, triển khai các hoạt động tuyên truyền và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cấp mới 39 chứng thư số cá nhân, token, 9 chứng thư số tổ chức, 388 chứng thư số cá nhân, RSSP và 273 tài khoản thư điện tử công vụ cho cán bộ, công chức viên chức và các đơn vị trường học trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch số cải cách hành chính năm 2026 của phường, Ủy ban Nhân dân phường cũng đã thành lập kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06, ban hành quy chế hoạt động, phân công rõ trách nhiệm từng thành viên, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Ông Vũ Mạnh Định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
2: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phường Hội Phú cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn tồn tại cần tập trung khắc phục. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, phường xác định rõ khó khăn không phải là rào cản, vướng mắc không phải là lý do để chậm trễ. Mọi việc đều phải được tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, gắn với nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực. Một là tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chống thất thu và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững. Hai là dồn toàn lực cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và tập trung kêu gọi đầu tư. Ba là tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng hộ kinh doanh, doanh nghiệp, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn. Bốn là phải đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. 5 là giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển.
1: Những kết quả mà phường Hội Phú đạt được trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh theo nghị quyết của Đảng ủy và Hội đồng Nhân dân phường đề ra, đã và đang góp phần cùng các địa phương trong tỉnh hoàn thành từng chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2025-2030. Những kết quả đó không chỉ đóng góp tích cực vào việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 của tỉnh, mà còn tiếp tục khẳng định hiệu quả của việc vận hành chính quyền ở cơ sở theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tạo tiền đề để tiếp tục xây dựng và vận hành chính quyền cơ sở ngày một hiệu quả hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 5 năm 2025, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký nghị quyết số 68 NQTVĐUP về phát triển kinh tế tư nhân. Nghị quyết xác định các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu tầm nhìn tới năm 2045. Về quan điểm chỉ đạo, nghị quyết xác định 5 quan điểm. 1. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững. Cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân giữ vai trò nòng cốt để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, đưa đất nước thoát khỏi nguy cơ tụt hậu, vươn lên phát triển thịnh vượng. 2. Phát triển kinh tế tư nhân nhanh, bền vững, hiệu quả, chất lượng cao vừa là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài, cần được cụ thể hóa trong các chiến lược, chính sách phát triển của đất nước nhằm phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, kích hoạt, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực trong nhân dân cho phát triển kinh tế xã hội, củng cố và tăng cường quốc phòng an ninh, tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế. 3. Xóa bỏ triệt để nhận thức tư tưởng quan điểm, thái độ định kiến về kinh tế tư nhân Việt Nam, đánh giá đúng vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân đối với phát triển đất nước, nuôi dưỡng, khuyến khích tinh thần kinh doanh, đổi mới sáng tạo của người dân, doanh nghiệp, tôn trọng doanh nghiệp, doanh nhân, xác định doanh nhân là người chiến sĩ trên mặt trận kinh tế, bảo đảm đầy đủ quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, được tự do kinh doanh các ngành nghề pháp luật không cấm, tạo dựng, củng cố niềm tin giữa nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và doanh nhân, bảo đảm kinh tế tư nhân cạnh tranh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác trong tiếp cận cơ hội kinh doanh và các nguồn lực của nền kinh tế, nhất là vốn, đất đai, công nghệ, nhân lực, dữ liệu và các nguồn lực hợp pháp khác của đất nước theo quy định của pháp luật. 4. Tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, an toàn, dễ thực thi, chi phí thấp, đạt chuẩn quốc tế, bảo đảm khả năng cạnh tranh khu vực toàn cầu, kịp thời xây dựng hoàn thiện pháp luật và cơ chế chính sách đột phá để khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển trong những lĩnh vực ưu tiên, đầu tư nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tham gia vào các nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của quốc gia và vươn tầm khu vực thế giới, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số và làm giàu hợp pháp chính đáng. 5. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, kiến tạo của nhà nước, lấy doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân có đạo đức, văn hóa kinh doanh, bản lĩnh, trí tuệ, năng động sáng tạo, nỗ lực vươn lên, tôn vinh cổ vũ phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, khát vọng cống hiến, thượng tôn pháp luật, tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội. Nghị quyết đặt ra mục tiêu đến năm 2030, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết số 57 NQTVĐUP ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị và các chủ trương đường lối khác của Đảng. Phấn đấu có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, 20 doanh nghiệp hoạt động trên 1.000 dân, có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt khoảng 10-12% năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, đóng góp khoảng 55-58% GDP, khoảng 35-40% tổng thu ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho khoảng 84-85% tổng số lao động, năng suất lao động tăng bình quân khoảng 8,5-9,5% năm. Trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thuộc nhóm 3 nước đứng đầu ASEAN và nhóm 5 nước đứng đầu khu vực châu Á. Tầm nhìn đến năm 2045, kinh tế tư nhân Việt Nam phát triển nhanh, mạnh, bền vững, chủ động tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu, có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế. Phấn đấu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, đóng góp khoảng trên 60% GDP.
1: Thưa quý thính giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục kỳ sau.
4: Mời quý vị và các bạn nghe

Thanh Thủy mến chào những quý khán giả đang đến với chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương. Thưa quý vị và các bạn, mùa thu khi đất trời giao hòa trong những bản hòa tấu của thiên nhiên cũng là lúc lòng người dậy lên nhiều xúc cảm. Và hơn hết, người ta lại đi tìm sự đồng điệu trong âm nhạc. Nhạc Việt từ xưa đến nay đều có rất nhiều tuyệt phẩm về mùa thu. Trong cái nắng nhẹ nhàng như tơ, trong không gian màn sương giăng kín lối và lá khởi sắc vàng cùng hương hoa nồng nàn, những nốt nhạc dịu êm, trong trẻo đã được gieo lên trên khuôn nhạc. Với sự kết hợp ca từ tài tình của người nhạc sĩ, những khúc hát thiết tha, dịu dàng, mang nét đặc trưng của mùa thu đã tìm đến và ở lại trong tâm tư bao người. Có nhiều ca khúc đã trở thành bài hát yêu thích của nhiều thế hệ. Để mỗi độ thu về, từ người trẻ đến người già đều ngân nga cất lời, như thể đó chính là âm thanh cần có giữa bụi đất trời vào thu. Trong âm nhạc, mùa thu còn là mùa của nỗi buồn, của chia tay, của những mối tình dang dở. Bởi vậy, những ca khúc sáng tác theo đề tài này cũng là tiếng lòng của nhiều người. Những sắc thu vương vương và lá vàng rơi nghe chừng như đâu đây màu tê tái, gọi trong gió. Tất cả đều gợi người ta nghĩ đến người thương, đến những ngày bên nhau trong tình đắm say, nhớ chuỗi ngày vắng nhau khi tình còn tha thiết. Mùa thu là mùa của những giai điệu lắng sâu. Nó khiến người ta hời hợt cũng trở nên sâu sắc, những khô khan trở nên mơ màng. Có đủ các mùa trong âm nhạc, nhưng mùa thu vẫn để lại những nét nhạc đầm sâu nhất, thiết tha nhất và nhận được sự đồng cảm nhiều nhất. Có thể nói rằng, những ca khúc về mùa thu, dẫu là nhạc trẻ hay nhạc trữ tình, đều lay thức lòng người và dễ dàng được đón nhận ở mọi lứa tuổi. Mùa thu đã mang đến chất liệu cho âm nhạc, và âm nhạc đã giữ lại cho mùa thu những hình ảnh rất nên thơ, đẹp đẽ, chạm khắc vào mùa thu những xúc cảm tinh tế và sâu lắng nhất.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Mùa thu không lá vàng, thơ Đoàn Yến, nhạc Lê Trọng Nghĩa. Và anh cũng là khách mời trong chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương ngày hôm nay.

0: Xin chào nhạc sĩ Trọng Nghĩa. Cảm ơn anh đã đồng hành cùng với tọa đàm âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa anh, khán giả tỉnh nhà đều biết rất rõ sở trường chính của anh là điêu khắc. Nhưng mà điều gì đã khiến âm nhạc vẫn luôn có một vị trí riêng trong đời sống sáng tác của anh?
1: Tôi hoạt động về điêu khắc rất là nhiều. Cái chuyên tâm của tôi dành cho lĩnh vực điêu khắc vì tôi nhận thấy cái lĩnh vực đó tôi được trải nghiệm học hành, rồi tôi được tất cả những cái cảm xúc, rồi cái tình yêu của mình dồn ở đó rất là lớn, và cái thành quả mình đạt được nó cũng nuôi dưỡng cho mình rất nhiều cái điều hy vọng. Và tôi có cái duyên mà có cơ hội được đi đây đi đó nhiều là nhờ cái hoạt động điêu khắc của tôi, và mà có duyên nhận được những cái giải thưởng. Chính vì đó tôi cảm thấy rất là hạnh phúc, và tôi luôn luôn để tâm và muốn khẳng định cho mình là bằng cái lĩnh vực chuyên ngành điêu khắc của mình. Tuy nhiên là trong sâu thẳm tôi là tôi có cái tình yêu âm nhạc, và tôi cũng luôn luôn có những cái khoảng là nếu mà bắt gặp thì đã tôi sẽ dành cho cái hoạt động sáng tác. Cho nên cái việc sáng tác của tôi đó là những cái trải nghiệm cảm xúc, và nếu mà người nghe mà cảm thấy thích hay là chạm vào cảm xúc gì đó thì tôi cảm thấy vui. Và thực tế thì cũng có nhiều anh em cũng khi nghe ca khúc của tôi thì cũng cảm thấy rất là thích, và điều đó tôi cảm thấy vui, chứ tôi không nghĩ đó là thành công gì lớn lao cả.
0: Thưa anh, điêu khắc, một công việc gắn với hình khối, đường nét, chất liệu, nhưng mà khi đến với âm nhạc, anh lại chọn những giai điệu trữ tình.
1: Cái này cũng là một cái duyên mà nó có thể nó gắn với cái số phận cuộc đời của tôi. Thực ra thì người ta biết đến tôi với tư cách là một nhà điêu khắc vì ít nhiều tôi có những cái thành tựu, và tất cả những cái điều mà tôi làm nó liên quan đến mỹ thuật nhiều. Tuy nhiên là tôi có một cái mảng mà rất là thầm lặng, đó là tôi có thể viết sáng tác ca khúc. Nói là nó không có liên quan thì cũng đúng, bởi vì hai cái lĩnh vực nó hoàn toàn, nếu mà bề ngoài thì chúng ta thấy nó không có liên hệ gì với nhau. Vì một cái mảng điêu khắc, tức là người ta nghĩ đó là hình khối hoặc là không gian à, tức là ta thấy cái cảm thụ nó bằng thị giác. Còn cái lĩnh vực mà âm nhạc hay viết ca khúc, ta cảm thụ nó qua giai điệu, tiết tấu, hòa âm, phối khí và cả ca từ trong đó. Thì rõ ràng cái sự thưởng thức về ca khúc đó là nó qua cửa nhỏ thính giác, thì giữa cái thị giác và thính giác nó gần như là nó không liên quan với nhau. Tuy nhiên nếu mà xem xét ở góc độ mà những người mà từng trải sáng tác nghệ thuật á, thì tôi là cảm thấy có rất nhiều điểm tương đồng. Chính vì thế trong nhiều cái sáng tác điêu khắc của tôi, điêu khắc sắp đặt của tôi gần như tôi vận dụng cái cách mà ta viết nhạc á, tức là cái giai điệu khúc thức rồi tới cái điệp khúc, cái điểm nhấn, những cái nốt sáng, tôi vận dụng nó vào trong cái việc sáng tác điêu khắc sắp đặt. Cho nên trong tác phẩm điêu khắc sắp đặt của tôi

À, thì rõ ràng là chỉ có cái sự trải nghiệm đó thì ta hiểu nó có một cái quy luật chung. À, nó có một quy luật chung rất rõ trong đó luôn. Và tôi may mắn là tôi được có cả hai, tôi được trải nghiệm học tập và sáng tạo cả hai, nên tôi cảm thấy cái điều đó nó rất là thuận lợi với tôi, cho nên khi tôi nhiều lần tôi trải nghiệm và tôi thấy khá là thành công, và trên cái việc sáng tác của tôi cũng cảm thấy khá là dễ dàng. Khi mình nắm bắt được ý tưởng là tôi có thể truyền đạt một cách là nó chỉnh chu. Và cái tác phẩm của tôi thường là tôi nghĩ đưa ra thì là anh em, bạn bè, đồng nghiệp đều trân quý trong cái sự lao động của mình, vì tôi rất nghiêm túc trong cái sáng tác của mình. Chính cái thật và mình cộng với cái sự tưởng tượng, rồi cộng với cái sự kết hợp các cái thủ pháp nghệ thuật trong thơ rồi trong âm nhạc, thì cái điều đó nó sẽ làm cho người nghe theo một cái cảm xúc là sâu lắng hoặc là nỗi buồn rồi nỗi dây dứt, thì tất cả cái đó nó thuộc về chủ ý của người sáng tác. Chính cái chủ ý người sáng tác nó mới đem lại cảm xúc người nghe. Chứ trong sáng tác mà chúng ta không có cái chủ ý đó thì rõ ràng là người nghe người ta cũng sẽ cảm nhận được điều đó. Cho nên cái đó nó phải thuộc về ý thức của bản thân, cái tạng sáng tác của mỗi người.

0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống. Quý thính giả đang đến với chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống được phát sóng định kỳ vào thứ hai hàng tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2026-2027, tỉnh Gia Lai có 717 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, trong đó có hơn 701 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và 16 cơ sở giáo dục thường xuyên. Toàn tỉnh có trên 734.450 học sinh và hơn 40.000 cán bộ quản lý giáo viên nhân viên. Đặc biệt, trong năm học mới này, 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới của tỉnh sẽ đón trên 6.800 học sinh nội trú và bán trú. Ngôi trường mới kết hợp với việc chăm lo thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ kinh phí cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi biên giới sẽ giúp các em vững bước đến trường.
2: Làng Khôn thuộc địa bàn xã biên giới Gia Mơ được thành lập vào cuối năm 2023 trên cơ sở cụm dân cư Suối Khôn với trên 100 hộ dân, chủ yếu là người Gia Rai. Nằm cách trung tâm xã Gia Mơ 20 km nên hơn 120 học sinh ở đây chọn theo học tại xã Gia Pia với quãng đường đi về khoảng 10 km mỗi ngày. Vào mùa mưa, nhiều đoạn đường đất lầy lội và trơn trượt khiến hành trình đến trường của các em thêm nhiều vất vả. Cũng vì đường xa, hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện chính là những trở ngại cho sự học ở ngôi làng vùng sâu vùng xa này. Em Ralan Hana, làng Khôn xã Gia Mơ tâm sự.
3: Vừa giờ thì em đi học rất là xa. Đường không đẹp, đi lại cũng khó. Em mong muốn không được đi học xa như vậy nữa.
2: Còn đây là chia sẻ của anh Siêu Ngăn, làng Khôn, xã Gia Mơ.
4: Làng mình cách trung tâm xã Gia Mơ là 20 cây. Trước kia là bọn em học xã Bia là rất khó khăn là đường đi lại cũng khó. Có đứa bỏ học như bên trường xã Bia

0: xa quá, nó đường khó đi quá. Làng đến trung tâm xã là Yà Bi thì 10 cây số. Nhiều phụ huynh là không đi đón về, đưa đón, đưa đưa đưa về là không có thời gian, cho nên là nhiều học sinh bỏ học.
1: Giờ đây có lẽ nỗi lo về đường xá đi lại xa xôi, cách trở của học sinh, phụ huynh làng Khôn và nhiều vùng biên ải xa xôi, khu vực vùng sâu vùng xa của tỉnh đã không còn nữa. Tháng 11 năm 2025, 7 ngôi trường nội trú liên cấp được đồng loạt khởi công tại 7 xã biên giới: Gia Púc, Gia Mơ, Gia Chía, Gia Nan, Gia O, Gia Nôn và Gia Tom. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng với quy mô 212 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 7.000 học sinh vùng biên giới của tỉnh. Không chỉ đầu tư hạ tầng, tỉnh Gia Lai còn triển khai đồng bộ về cơ chế chính sách hỗ trợ học sinh. Theo đó, học sinh các trường liên cấp vùng biên giới đất liền được hỗ trợ sách vở, đồng phục và những vật dụng cần thiết phục vụ học tập. Tỉnh cũng tiếp nhận 291 tấn gạo phục vụ học sinh nội trú bán trú trong học kỳ 1 năm học 2026-2027. Theo chính sách hỗ trợ, học sinh bán trú được hỗ trợ 450.000 đồng tiền ăn và 8 kg gạo mỗi tháng. Học sinh nội trú được hỗ trợ 1.170.000 đồng tiền ăn và 15 kg gạo mỗi tháng trong thời gian không quá 9 tháng mỗi năm học. Riêng học sinh xã Nhân Châu, xã đảo duy nhất của tỉnh, được tỉnh hỗ trợ hơn 1,6 triệu đồng mỗi tháng khi vào đất liền học tập. Khoản hỗ trợ này giúp giảm gánh nặng chi phí, giúp các em duy trì việc học sau khi rời xã đảo. Các chương trình chính sách hỗ trợ học sinh đã và đang tiếp tục góp thêm ngọn lửa, nuôi dưỡng tinh thần học tập, tiếp cận tri thức cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Để các chế độ chính sách được triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành công văn số 11254 về việc triển khai công điện số 62 ngày 31 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ liên quan đến học sinh thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Nhân dân các xã phường rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục trên địa bàn, kiểm tra việc chi trả thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền ở, chi phí học tập, gạo và các hỗ trợ khác cho học sinh theo quy định của Trung ương và của tỉnh, bảo đảm không để xảy ra chậm trễ, chi trả thiếu, sai đối tượng hoặc phát sinh tiêu cực. Đồng thời kịp thời đề xuất tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung chính sách phù hợp với thực tiễn địa hình, khoảng cách và giao thông tại Gia Lai nếu có. Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường quản lý nhà nước về giáo dục, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng học sinh thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập hoặc phải bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Các địa phương chủ động rà soát học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế, học sinh mồ côi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có giải pháp hỗ trợ kịp thời trước và trong năm học 2026-2027. Sở Tài chính tham mưu bố trí đầy đủ kịp thời nguồn ngân sách nhà nước chi cho giáo dục và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong trường học theo đúng định mức quy định. Một năm học mới đã bắt đầu cùng với việc ổn định nền nếp dạy và học, việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh và phòng ngừa bạo lực học đường tiếp tục là vấn đề được gia đình, nhà trường cùng xã hội đặc biệt quan tâm. Bởi bạo lực học đường hôm nay không chỉ là những vụ xô xát đánh nhau giữa học sinh, một lời xúc phạm, sự cô lập, bêu xíu bạn bè hay kích động trên mạng xã hội cũng có thể gây tổn thương kéo dài, thậm chí dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Muốn ngăn chặn từ sớm cần nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng ứng xử và phát huy trách nhiệm phối hợp của nhiều phía. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau đây của phóng viên Quốc Bảo.
2: Năm học 2026-2027, hơn 734.000 học sinh Gia Lai bước vào năm học mới. Trong dịp nghỉ hè vừa qua cũng như những ngày đầu năm học, một số cơ sở giáo dục trong tỉnh đã quan tâm tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh bạo lực, xử lý mâu thuẫn và sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh. Điều này càng cần thiết khi bạo lực học đường đang có những biểu hiện đa dạng hơn, không chỉ xảy ra trong khuôn viên trường học. Thực tế, tại Gia Lai từng ghi nhận mâu thuẫn giữa học sinh nảy sinh từ tương tác trên Facebook, sau đó hẹn nhau ra ngoài để giải quyết, dẫn đến đánh nhau và clip vụ việc bị phát tán trên mạng. Từ một va chạm nhỏ, tâm lý hiếu thắng, sự cổ vũ của bạn bè và tác động của mạng xã hội có thể khiến sự việc đi xa hơn. Pháp luật cũng không chỉ nhìn nhận bạo lực học đường ở hành vi đánh người. Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường xác định các hành vi như đánh đập, xâm hại thân thể, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cô lập, xua đuổi hoặc cố ý gây tổn hại về thể chất, tinh thần đối với người học đều cần được phòng ngừa, ngăn chặn. Vì vậy, học sinh trước hết phải nhận diện đúng bạo lực và biết tìm đến ai khi mình hoặc bạn bè gặp nguy cơ. Từ những gì từng chứng kiến ở bạn bè, em Đoàn Thùy Dung, học sinh trường trung học phổ thông Ple Me, xã Gia Pia, và em Huỳnh Ngọc Liêm, học sinh trường tiểu học Võ Văn Dũng, phường Quy Nhân Nam, tỉnh Gia Lai đều cho rằng không nên im lặng khi bản thân hoặc bạn bè bị bắt nạt. Hai em chia sẻ.
3: Là trước đây thì em không có bị bạo lực học đường, nhưng mà bạn em thì bị. Lúc đấy thì em chỉ im lặng thôi, tại vì em cũng sợ là mình sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà sau buổi hôm nay thì em biết cách phòng vệ. Mình có thể báo cho thầy cô này, bên công an để chúng ta giúp cho bạn và giúp cho mình.
4: Những điều nên làm và không nên làm trong không gian mạng là những điều nên làm là phải bảo vệ thông tin của mình, không sử dụng mạng xã hội quá nhiều và không nên kết bạn với những người không quen. Và nếu như có chuyện gì chúng ta bị bắt nạt ở trên không gian mạng thì phải ngay lập tức báo với ba mẹ, thầy giáo hay là người thân.
2: Không gian mạng đang làm ranh giới giữa mâu thuẫn trong trường và ngoài trường ngày càng khó phân định. Một bình luận miệt thị, bài đăng nói xấu, nhóm chat cô lập bạn hay việc chia sẻ clip đánh nhau có thể kéo dài tổn thương sau khi vụ việc ngoài đời đã kết thúc. Vì vậy, giáo dục văn hóa ứng xử trên mạng cũng là một phần của phòng chống bạo lực học đường. Theo cô Hồ Thị Hương, tổng phụ trách đội trường trung học cơ sở Trương Vương, phường Diên Hồng, học sinh cần được hình thành ý thức sử dụng mạng có trách nhiệm. Cô Hồ Thị Hương cho biết.
5: Cũng có hướng dẫn các em là phải biết cách sử dụng mạng an toàn, hiệu quả, không phải cái gì mình cũng mang trên mạng và cũng không được gọi là gây cái mâu thuẫn trên mạng, cũng không đưa bài xích hay là miệt thị cá nhân của nhau trên mạng, mà chúng ta sử dụng mạng xã hội một cách an toàn.
2: Nhưng nếu chỉ giao trách nhiệm cho nhà trường thì chưa đủ. Sau giờ học, học sinh trở về với gia đình và môi trường xã hội. Điện thoại thông minh vừa phục vụ học tập, liên lạc, vừa mở ra một không gian mà cha mẹ không dễ kiểm soát. Điều cần thiết không chỉ là cấm đoán mà còn là gần gũi, lắng nghe để con sẵn sàng kể lại những bất thường thay vì giấu kín vì sợ bị trách nhiệm. Với suy nghĩ đó, chị Võ Thị Quỳnh Trân, phụ huynh học sinh trường trung học cơ sở Quy Nhơn Bắc cho rằng, gia đình cần đồng hành với con cả trong cách sử dụng điện thoại lẫn cách ứng xử với bạn bè trên mạng. Chị Võ Thị Quỳnh Trân cho biết.
6: Thời buổi giờ mà không sắm điện thoại thông minh cho con thì không được. Vì cháu nó cần trao đổi học tập trên nhóm với bạn bè, với liên lạc với gia đình. Tuy nhiên gia đình cũng có nhắc nhở và dặn dò cháu nhiều thứ khi mà dùng mạng xã hội. Ngoài việc cảnh giác để không bị lừa đảo qua mạng thì cũng luôn nhắc cháu có chuyện gì mà bất ổn trên mạng hoặc là nói xấu bạn bè, gây gổ trên mạng thì đừng tham gia. Rồi hoặc là có ai bắt nạt hoặc nói xấu hoặc là bêu rếu cháu hoặc là các bạn của cháu thì phải báo cho phụ huynh, phải báo cho giáo viên chủ nhiệm để giáo viên và gia đình phải nắm được cái tình hình để mà biết đường mà xử lý.
2: Ở góc độ pháp luật, học sinh cần hiểu rằng một phút nóng giận có thể dẫn đến hậu quả vượt xa suy nghĩ ban đầu. Tùy tính chất, mức độ, độ tuổi và hậu quả, hành vi xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác có thể bị xử lý theo quy định pháp luật. Nếu gây thiệt hại, còn có thể phát sinh trách nhiệm bồi thường. Tham gia chiến dịch tình nguyện hè 2026 do đoàn cơ sở các cơ quan đảng tỉnh Gia Lai tổ chức tại xã Tây Sơn, anh Đinh Chí Công, nguyên trưởng ban thanh thiếu nhi trường học tỉnh đoàn, hiện là huấn luyện viên kỹ năng công tác thanh niên cấp trung ương cho biết về nội dung tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường cho các em học sinh ở địa phương như sau.
7: Thì sẽ hỗ trợ cho các bạn, thứ nhất là các bạn nhận biết được là những hành vi nào gọi là bạo lực học đường. Không chỉ là đánh đấm, tát bạn, túm tóc bạn mà có những lời nói xúc phạm bạn mình cũng là bạo lực học đường. Mà nhiều khi là các bạn, nhiều khi vô tình các bạn bạo lực học đường bằng ngôn ngữ mà các bạn không nhận ra. Bên cạnh đó thì hỗ trợ để mà cho các bạn biết được trong khi chúng ta đang gặp tình huống bạo lực học đường thì chúng ta phải xử lý như thế nào cho an toàn. Để tránh tình trạng là nhiều bạn vì nóng lòng muốn cứu bạn mình, muốn bênh vực bạn mình mà vô tình chung để lại hậu quả rất lớn cho gia đình và cho chính bản thân của bạn. Thì để hôm nay các bạn nhận ra để các bạn có thể là rút kinh nghiệm.
2: Phòng chống bạo lực học đường cũng đã được ngành giáo dục đặt ra như một nhiệm vụ cần tập trung giải quyết trong năm học mới. Ngày 6 tháng 6 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngăn chặn đẩy lùi bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong ngành giáo dục. Hội nghị nhấn mạnh ưu tiên phòng ngừa, can thiệp sớm, tăng tư vấn tâm lý học đường, thiết lập cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin, định hướng sử dụng mạng xã hội và tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Trước đó, ngày 1 tháng 4 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng đã ban hành kế hoạch số 135 về ngăn chặn đẩy lùi bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh sinh viên. Ở phạm vi cả nước, chỉ thị số 31 ngày 5 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027 cũng nhìn nhận bạo lực học đường còn diễn biến phức tạp. Phòng chống bạo lực học đường cần sự chung tay của nhà trường, gia đình, học sinh và toàn xã hội. Nhà trường xây dựng môi trường an toàn, gia đình đồng hành, giáo dục con em. Học sinh biết tôn trọng, kiềm chế và tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết. Các cơ quan chức năng cộng đồng cùng kịp thời bảo vệ trẻ em. Khi từng mắt xích đều làm tròn trách nhiệm, môi trường học đường mới thực sự an toàn, lành mạnh, để mỗi ngày đến trường là một niềm vui với các em.

Tới đây thời lượng của chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chuyên mục do biên tập viên Song Nguyễn, Quốc Bảo cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ Hai tuần sau.

0: Chúng mình mời các bạn và các em cùng đến với chuyên mục Tạp chí thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thân mến, buổi sáng, trên đường đến trường, chắc hẳn chúng mình đã quá quen với những con đường, những hàng cây và cả những người bạn thường gặp trên đường. Bạn thì được ba mẹ đưa đi, bạn thì tự đạp xe, có bạn đi bộ đến trường. Mỗi ngày đi một đoạn đường quen thuộc như vậy, nên đôi khi chúng mình nghĩ mọi thứ đã quá quen và không có gì phải chú ý. Nhưng chỉ cần một chút bất cẩn, một tình huống bất ngờ cũng có thể làm chuyến đi thay đổi. Vì thế, hôm nay, chúng mình cùng trò chuyện về cách để đường đến trường mỗi ngày luôn an toàn nhé.
0: Nghe thì có vẻ là một chủ đề rất quen, với những điều như đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, hay quan sát trước khi qua đường, đều đã được thầy cô và ba mẹ nhắc nhở nhiều lần. Nhưng mình nghĩ, biết là một chuyện, còn nhớ để thực hiện trong mọi tình huống lại là chuyện khác. Nhất là buổi sáng, khi sắp muộn học, chúng mình rất dễ vội vàng và quên mất một vài điều quan trọng.
1: Mình cũng thấy vậy. Có những hôm chỉ vì ngủ dậy muộn một chút thôi mà mọi việc buổi sáng trở nên gấp gáp. Nếu sách vở đã được chuẩn bị từ tối hôm trước, thì mình sẽ có thêm thời gian để ăn sáng, kiểm tra lại cặp sách và ra khỏi nhà bình tĩnh hơn. Khi không bị cuốn lên vì sợ muộn, mình cũng sẽ không có tâm lý phải đi thật nhanh trên đường.
0: Nếu chẳng may, hôm nào đến trường trễ vài phút, thì cũng không nên vì thế mà chạy nhanh hoặc cố ý vượt lên trước, đặc biệt là vượt đèn đỏ. Mình có thể nhờ ba mẹ xin phép thầy cô đến lớp muộn một chút. Còn trên đường, điều quan trọng vẫn là đi đúng quy định và chú ý quan sát. Chậm một chút vẫn tốt hơn vì vội mà gặp một tình huống nguy hiểm.
1: Với những bạn đi xe đạp, mình nghĩ đoạn đường đến trường cũng là khoảng thời gian khá vui, vì thường gặp bạn bè và có thể trò chuyện với nhau. Nhưng đang đi xe mà mãi nói chuyện thì rất dễ quên quan sát phía trước. Vì vậy, chúng mình có thể đi cùng nhau, nhưng nên đi gọn, không dàn hàng ngang và không đùa nghịch khi đang điều khiển xe.
0: Nhất là khi đến những đoạn đường đông, mình cần chú ý nhiều hơn. Có thể phía trước có người đi bộ, xe đang dừng hoặc một phương tiện bất ngờ chuyển hướng. Nếu đi chậm và tập trung quan sát, chúng mình sẽ có thêm thời gian để xử lý. Còn điện thoại thì tốt nhất để trong cặp. Tin nhắn có thể xem sau khi đến trường, còn lúc đang đợi xe thì mắt nên nhìn đường.
1: Còn với các bạn được ba mẹ đưa đi bằng xe máy thì sao nhỉ? Mình nghĩ điều đầu tiên, cần nhớ chắc là chiếc mũ bảo hiểm. Dù trường gần nhà hay phải đi một đoạn khá xa, chúng mình vẫn cần đội mũ đúng cách và cài qua chắc chắn.
0: Không chỉ đội mũ, khi ngồi phía sau, chúng mình cũng cần ngồi ngay ngắn và hạn chế những động tác bất ngờ. Gần đến trường, thường có rất đông học sinh và phụ huynh, nên lúc đó càng cần chú ý. Nếu thấy đường đông, chúng mình có thể nhắc ba mẹ đi chậm và quan sát kỹ hơn, để việc đi học mỗi ngày an toàn hơn. Không chỉ học sinh cần có ý thức, mà ba mẹ cũng đóng vai trò rất quan trọng. Chúng mình cùng nghe chú Nguyễn Kim Chính, phường Quy Nhơn Nam chia sẻ về việc đưa con đến trường nhé.
2: Tất cả các phụ huynh học sinh đưa con em đi vào đến cổng trường theo quy định của các vạch của nhà trường đã quy định rồi thì là rất gọn gàng và hợp lý để an toàn giao thông cho các cháu vào trong lớp.
0: Mình thấy những việc bạn ấy làm đều rất đơn giản, nhưng điều đáng nói là bạn đã biến chúng thành thói quen. Khi mình chủ động nhớ và thực hiện thì ba mẹ cũng đỡ phải nhắc nhiều. Còn bản thân mình cũng biết cách tự bảo vệ mình hơn.
1: Một tình huống khác chúng mình thường gặp là qua đường. Khi nhìn thấy phía trước khá vắng, mình nghĩ chỉ cần chạy nhanh sang bên kia là được. Nhưng phương tiện ở xa có thể đến gần rất nhanh, nên trước khi sang đường, chúng mình vẫn cần quan sát cẩn thận và chọn nơi phù hợp để qua.
0: Nếu có vạch dành cho người đi bộ, thì mình sang đường tại đó. Nếu có đèn tín hiệu, thì chờ đúng tín hiệu. Còn nếu đường đông hoặc mình chưa chắc chắn thì cứ chờ thêm một chút hoặc nhờ người lớn hỗ trợ. Không ai trách chúng mình vui sang đường chậm cả, miễn là mình sang đường an toàn.
1: Đến gần trường rồi thì lại có một nơi chúng mình cần lưu ý, đó là cổng trường. Đầu giờ và cuối buổi thường có rất nhiều người cùng tập trung. Nếu thấy ba mẹ đang chờ ở phía ngoài, chúng mình cũng không nên chạy ngay xuống lòng đường, mà cần quan sát và đi theo hướng dẫn của thầy cô.
0: Còn nếu ba mẹ chưa đến, thì cứ bình tĩnh chờ ở nơi an toàn. Có thể ba mẹ đang gặp đoạn đường đông, hoặc chưa tìm được chỗ dừng xe. Tự ý đi ra ngoài tìm ba mẹ, có khi lại khiến mình rơi vào khu vực nhiều phương tiện hơn. Chờ đúng chỗ sẽ an toàn, và cũng giúp bố mẹ yên tâm hơn.
1: Những hôm trời mưa, việc đi lại cũng cần cẩn thận hơn. Mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, và xe cộ cũng khó di chuyển như bình thường. Nếu đi xe đạp, chúng mình nên giảm tốc độ, tránh những đoạn đường có nước đọng và không phanh gấp.
0: Nếu được ba mẹ đưa đi bằng xe máy, chúng mình cần mặc áo mưa phù hợp, ngồi ngay ngắn và chú ý giữ khoảng cách với các phương tiện khác. Ngày mưa cũng nên chuẩn bị sớm hơn một chút. Có thêm thời gian thì mình sẽ không phải vì sợ muộn mà đi nhanh hoặc xử lý mọi việc trong vội vàng.
1: Chi này, mình nghĩ bạn bè cũng có thể giúp nhau giữ an toàn. Nếu thấy bạn đi xe quá nhanh hoặc dàn hàng ngang, mình có thể nhắc bạn. Nếu bạn chuẩn bị qua đường mà chưa quan sát, mình có thể nói bạn chờ thêm một chút.
0: Nhưng mình nhắc nhẹ nhàng thôi nhé. Hôm nay mình nhắc bạn, ngày mai có thể bạn lại nhắc mình. Cùng đi học thì ngoài chuyện trò và vui chơi, chúng mình còn có thể giúp nhau hình thành những thói quen tốt trên đường.
1: Và để những thói quen đó được duy trì, gia đình và nhà trường cũng đóng vai trò rất quan trọng. Thầy cô hướng dẫn chúng mình ở trường, ba mẹ đồng hành mỗi ngày. Còn chúng mình cần tự giác thực hiện những điều đã được nhắc. Thầy giáo Phan Văn Vĩnh, trường tiểu học số 2 Tam Quang cho biết.
3: Đối với việc tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh vào đầu năm học là một nhiệm vụ rất là cần thiết. Nhất là các em lớp 1 mới vào trường. Các em còn nhỏ cho nên là đây là một nhiệm vụ quan trọng. Và không chỉ riêng các em lớp 1 mà các em các khối lớp khác cũng như vậy. Nhiệm vụ tuyên truyền giao thông sẽ được liên đội phối hợp cùng với giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nhắc nhở các em vào các buổi sinh hoạt 15 phút đầu giờ. Đối với liên đội thì giáo viên tổng phụ trách đội sẽ tuyên truyền cho các em vào buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần. Ngoài ra còn phối hợp với các ban ngành đoàn thể khác của địa phương giống như là đoàn viên, đoàn thanh niên hoặc là công an sẽ tổ chức các buổi tuyên truyền về tham gia giao thông một cách an toàn. Đây là một nhiệm vụ rất cần thiết cho nên nhà trường đã triển khai xuyên suốt trong năm học. Từ năm này qua năm kia đều giữ phong trào này.
0: Những điều thầy cô và ba mẹ nhắc nhở hàng ngày có thể nghe rất quen, nhưng chính những việc quen thuộc ấy là giúp chúng mình an toàn hơn mỗi khi ra đường. Khi tự mình thực hiện, chúng mình cũng sẽ thấy việc tham gia giao thông không còn là chuyện phải chờ người lớn nhắc nhở.
1: Các bạn thân mến, đường đến trường có thể là một đoạn đường quen thuộc, nhưng mỗi ngày lại có những tình huống khác nhau. Vì vậy, chúng mình hãy luôn quan sát, đi đúng quy định và đừng để sự vội vàng khiến mình quên mất việc giữ an toàn.
0: Nếu mỗi bạn đều cẩn thận hơn một chút, biết nhường nhau một chút và sẵn sàng nhắc nhở bạn bè khi cần, thì đường đến trường sẽ an toàn hơn rất nhiều. Và điều quan trọng nhất là sau mỗi buổi học, chúng mình đều có thể vui vẻ trở về nhà.
1: Vậy từ ngày mai, chúng mình bắt đầu nhé. Ra khỏi nhà không vội vàng, đi đường chú ý quan sát và luôn nhớ những điều đã được học.
0: Đường đến trường, chúng mình cùng an toàn.

0: Các bạn thân mến, có bao giờ bạn nghĩ rằng ngoài những bài học trong sách giáo khoa, chúng mình còn phải học rất nhiều điều từ cuộc sống không? Đó có thể là cách tự sắp xếp công việc, cách nói chuyện với người khác hay cách xử lý khi gặp một tình huống bất ngờ.
1: Với các em học sinh tiểu học, những điều này càng cần được hướng dẫn từ sớm. Bởi đây là giai đoạn các em bắt đầu tự làm nhiều việc, tiếp xúc với nhiều người và dần hình thành thói quen trong sinh hoạt hàng ngày.
0: Chính những nhu cầu đó, cuốn sách Những kỹ năng sống dành cho học sinh tiểu học mang đến những nội dung gần gũi, giúp các em làm quen với những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.
1: Cuốn sách đề cập đến nhiều nội dung như tự chăm sóc bản thân, ứng xử với mọi người, tham gia giao thông an toàn và cách ứng phó với hỏa hoạn. Đây đều là những tình huống các em có thể gặp trong cuộc sống và cần biết cách xử lý phù hợp.
0: Ví dụ như, khi tự chăm sóc bản thân, các em sẽ biết cách chủ động hơn trong những việc phù hợp với lứa tuổi. Khi giao tiếp với người khác, các em cũng cần biết lắng nghe, cư xử đúng mực và tôn trọng mọi người xung quanh.
1: Còn với những tình huống liên quan đến giao thông hay hỏa hoạn, việc biết trước những nguyên tắc cơ bản sẽ giúp các em tránh được những hành động nguy hiểm và biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.
0: Cuốn sách không chỉ dành cho học sinh, mà còn là tài liệu tham khảo dành cho cha mẹ và giáo viên. Qua đó, người lớn có thể hiểu hơn về những kỹ năng trẻ em cần được rèn luyện và đồng hành cùng các em trong quá trình trưởng thành.
1: Những kỹ năng sống dành cho học sinh tiểu học do nhà xuất bản Dân Trí ấn hành năm 2025, dày khoảng 131 trang. Nội dung sách tập trung vào những kỹ năng thiết thực, phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học.
0: Một cuốn sách với những bài học không quá xa lạ, nhưng lại có thể giúp các em nhìn những việc quen thuộc trong cuộc sống theo cách chủ động hơn.
1: Nếu có cơ hội, các em hãy tìm đọc Những kỹ năng sống dành cho học sinh tiểu học và cùng khám phá xem mình có thể học thêm những kỹ năng nào từ cuốn sách này nhé.
0: Chúc các em có những giờ đọc sách thật vui và bổ ích.
1: Các bạn thân mến, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
3: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
2: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
3: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
3: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Tiếp tục chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại châu Âu, chiều tối ngày 14 tháng 9 theo giờ địa phương tại thành phố Guarda, Cộng hòa Bồ Đào Nha, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã làm việc với Hội hữu nghị Bồ Đào Nha, Việt Nam. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp kiểm tra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh. Cuộc họp được tiến hành theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 69 xã phường có các dự án đầu tư ngoài ngân sách triển khai trên địa bàn. Với đặc thù địa bàn rộng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao, việc thu hút và giữ chân đội ngũ bác sĩ, nhất là bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, đang được Gia Lai đặc biệt quan tâm. Là chủ đầu tư các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Ban Quản lý các dự án giao thông và dân dụng tỉnh đặc biệt quan tâm công tác tiêu thoát lũ qua các công trình cầu, cống lớn trên hệ thống giao thông, nhất là đối với các tuyến đường buộc phải cắt ngang dòng chảy của sông, suối. Do vậy, việc chủ động chuẩn bị phương án ứng phó thiên tai trên các công trình này là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hiện nay của chủ đầu tư. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Tiếp tục chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại châu Âu, chiều tối 14 tháng 9 theo giờ địa phương tại thành phố Guarda, Cộng hòa Bồ Đào Nha, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã làm việc với Hội hữu nghị Bồ Đào Nha Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn công tác của tỉnh Gia Lai có ông José Pedro de Sola Vieira, Chủ tịch Hội hữu nghị Bồ Đào Nha Việt Nam. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Mạnh Thắng, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Bồ Đào Nha. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội hữu nghị Bồ Đào Nha Việt Nam José Pedro Cesora Vieira bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác tỉnh Gia Lai tại thành phố Guarda. Ông José Pedro de Sousa Vieira nhấn mạnh, mối liên hệ lịch sử hơn 400 năm giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha, đặc biệt là vai trò của giáo sĩ Francisco de Pina trong quá trình Latin hóa tiếng Việt. Đây là nền tảng quý giá để hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác trong tương lai. AABV mong muốn phát huy vai trò cầu nối đưa quan hệ Gia Lai-Guarda đi vào chiều sâu thông qua kết nối doanh nghiệp, đầu tư, du lịch, giáo dục, khoa học và giao lưu văn hóa. Hội đề xuất triển khai chương trình hợp tác Gia Lai-Guarda và Francisco de Pina 2026, qua đó quảng bá hình ảnh sản phẩm ô cốp, cà phê và các giá trị văn hóa của Gia Lai tại Bồ Đào Nha và châu Âu. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nêu rõ, những dấu ấn lịch sử gắn với nước mặn, nơi phôi thai, điểm khởi nguyên chữ quốc ngữ, trong đó có vai trò của giáo sĩ người Bồ Đào Nha Francisco de Pina là cầu nối văn hóa đặc biệt giữa hai dân tộc. Đây không chỉ là giá trị lịch sử cần được trân trọng, mà còn mở ra tiềm năng hợp tác về văn hóa, giáo dục, nghiên cứu lịch sử, ngôn ngữ và quảng bá di sản. Từ nền tảng đó, Gia Lai mong muốn quan hệ với Bồ Đào Nha, đặc biệt là thành phố Guarda, được cụ thể hóa bằng những kết nối thiết thực giữa các địa phương, trường học, doanh nghiệp và người dân. Tỉnh sẽ phối hợp với thành phố Guarda, đại sứ quán và AAPV nghiên cứu xây dựng các chương trình hợp tác có đối tác đầu mối, thời gian và kết quả cụ thể, đồng thời giới thiệu hình ảnh Gia Lai giàu bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch, kinh tế và khoa học, đổi mới sáng tạo. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bồ Đào Nha Nguyễn Mạnh Thắng đánh giá hợp tác giữa các địa phương là một điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Bồ Đào Nha, đang ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất. Đại sứ khẳng định, Đại sứ quán sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ Gia Lai và thành phố Guarda triển khai các nội dung hợp tác cụ thể, qua đó mở ra những cơ hội mới, góp phần đưa quan hệ Gia Lai-Guarda phát triển lâu dài, hiệu quả.
0: Sáng nay ngày 14 tháng 9, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cùng hai Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng và Nguyễn Hữu Quế đã chủ trì cuộc họp theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 69 xã phường có các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhằm kiểm tra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Tài chính, hiện nay các địa phương còn nhiều dự án chưa khởi công, như phường Quy Nhân Bắc có 4 dự án, nhà ở xã hội phía Tây đường Trần Nhân Tông 2, Lâm 3, nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc, nhà ở xã hội Long Vân 1, khu đô thị phía Tây Nam cầu Long Vân, phường Quy Nhân có 3 dự án. Chung cư nhà ở xã hội tại số 1006 đường Trần Hưng Đạo, khách sạn Quy Nhân 2, khách sạn và căn hộ du lịch đa chức năng Ring Quy Nhân. Xã Phú Thiện có 3 dự án, trang trại chăn nuôi heo Điền Khang Farm, trang trại chăn nuôi heo thịt Omi Farm 18, trang trại chăn nuôi heo Phúc Tâm. Nhóm địa bàn còn 2 dự án chưa khởi công, bao gồm các xã Gia Đờ Sai, Gia Pia, Gia Le, Canh Vinh, Quy Nhân Tây, Tây Sơn, Hội Sơn, Gia Lâu, Phù Mỹ, Chư Bứ. Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, trên địa bàn các khu kinh tế, khu công nghiệp vẫn còn 28 dự án chưa hoàn thành, nhưng vẫn đảm bảo tiến độ quy định theo chủ trương đầu tư đã cấp. Trong đó, có một dự án đã hoàn thành thủ tục và đi vào hoạt động là dự án nhà máy đan nhựa giả mây và gia công cơ khí ICD tại khu công nghiệp Long Mỹ của công ty trách nhiệm hữu hạn ICD Furniture. Các dự án còn lại, đa số vẫn đang trong thời hạn triển khai đầu tư theo tiến độ đã được chấp thuận và chưa thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động hoặc xử lý vi phạm nghiêm trọng. Trong đó có 5 dự án dự kiến đi vào hoạt động năm 2026. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp đã yêu cầu lãnh đạo các xã phường và các doanh nghiệp có dự án chậm khởi công trình bày những khó khăn vướng mắc chưa được tháo gỡ. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các xã phường, nhất là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường có các dự án chưa khởi công, chưa hoàn thành, khẩn trương rà soát, đôn đốc, hỗ trợ các chủ đầu tư dự án để nhanh tiến độ thực hiện. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý các chủ đầu tư phải hoàn thành đủ thủ tục theo quy định, tránh tình trạng một số dự án tổ chức khởi công nhưng không hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định.
1: Tính đến ngày 31 tháng 8, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt hơn 20.153 tỷ đồng, bằng 72% dự toán năm và tăng gần 16% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này gắn với đà tăng trưởng của sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ và đầu tư trên địa bàn. Trong đó, thu nội địa, trừ tiền sử dụng đất, thu sổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 13.400 tỷ đồng, gần 88% dự toán, tăng 53% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt khoảng 600 tỷ đồng, vượt gần 19% dự toán năm. Riêng thu tiền sử dụng đất đạt hơn 5.630 tỷ đồng, bằng 49% dự toán, giảm 31% so với cùng kỳ. Ở chiều chi, tổng chi ngân sách địa phương đến ngày 31 tháng 8 đạt gần 24.470 tỷ đồng, bằng 54% dự toán năm. Trong tháng 9, tỉnh tập trung khai thác các nguồn thu, đôn đốc thu hồi nợ động, đẩy nhanh thu tiền sử dụng đất và đấu giá các khu đất đủ điều kiện, đồng thời điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, ưu tiên các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách năm 2026.
0: Thực hiện quyết định số 3109 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Gia Lai triển khai ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp sử dụng nguồn nước phục vụ sản xuất. Theo đó, các cơ sở thuộc diện phải chi trả sẽ thực hiện chi trả gián tiếp thông qua Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh, đồng thời kê khai lượng nước thực tế sử dụng và thực hiện nộp tiền theo quy định. Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh sẽ phối hợp với các cơ sở rà soát, thống nhất lượng nước sử dụng, ký kết hợp đồng ủy thác, qua đó góp phần huy động nguồn lực xã hội cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hai xã Bình An và Bình Phú vừa phối hợp với Hội đồng Hương Gia Lai tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khánh thành bàn giao nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại xã Bình An, Hội đồng Hương Gia Lai tại thành phố Hồ Chí Minh và Hội đồng Hương Tây Sơn tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà cho chị Nguyễn Thị Nhạn ở thôn Kiên Long, là hộ đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại xã Bình Phú, một căn nhà tình thương cũng được bàn giao cho gia đình anh Nguyễn Văn Bình ở xóm 2 thôn Phú Hiệp. Hội đồng Hương Gia Lai tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà, đồng thời trao tặng một xe lắc và một số vật dụng thiết yếu. Những căn nhà được bàn giao góp phần giúp các gia đình khó khăn ổn định chỗ ở, từng bước vươn lên trong cuộc sống, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sự chung tay của cộng đồng trong công tác an sinh xã hội.
0: Nhằm đồng hành cùng lực lượng công an cơ sở trong đợt cao điểm 40 ngày đêm cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh vừa triển khai đợt 2 chương trình hỗ trợ SIM điện thoại cho các địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong đợt này, Hội đã hỗ trợ 700 SIM điện thoại cho công an các xã Chư Cơ Rai, Chơ Long, Đắc Sông và Gia Sao. Trong đó, đại diện hội đã trực tiếp đến trao tặng tại hai xã Chư Cơ Rai và Chơ Long. Riêng đối với hai xã Đắc Song và Gia Sao, hội đã chuyển kinh phí tương ứng số lượng SIM về địa phương để công an địa phương chủ động triển khai. Như vậy, qua hai đợt hưởng ứng chiến dịch, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai đã trao tổng cộng 1.400 SIM điện thoại đến lực lượng công an cơ sở, qua đó tiếp thêm nguồn lực cho lực lượng công an trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân hoàn thành các thủ tục cấp căn cước và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 đúng tiến độ, góp phần giúp người dân dễ dàng tiếp cận các tiện ích chuyển đổi số.
1: Tại xã biên giới Gia O, tỉnh Gia Lai, 100 bộ đèn năng lượng mặt trời do Công ty Điện lực Gia Lai và Công an tỉnh hỗ trợ vừa được lắp đặt trên các tuyến đường khu vực biên giới. Trong chương trình thắp sáng đường biên, góp phần đưa ánh sáng về các khu dân cư và tuyến đường vùng biên. Các bộ đèn được tích hợp giá treo cờ Tổ quốc, sử dụng năng lượng mặt trời nên thuận tiện trong vận hành, góp phần chiếu sáng đường làng ngõ xóm và ban đêm. Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, ánh sáng trên các tuyến đường còn hỗ trợ lực lượng chức năng trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực biên giới. Hôm qua, Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban vận động hiến máu các xã Hoài Ân, Ân Tường, Kim Sơn, Vạn Đức và Ân Hảo và Trung tâm huyết học truyền máu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện lần 3 năm 2026 với thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại". Ngày hội thu hút đông đảo cán bộ đoàn viên và người dân tham gia. Sau khám sàng lọc, ban tổ chức tiếp nhận 291 đơn vị máu, gồm 208 đơn vị 250ml, 81 đơn vị 350ml và 2 đơn vị 150ml. Nguồn máu tiếp nhận góp phần phục vụ công tác cấp cứu điều trị người bệnh, đồng thời tiếp tục lan tỏa nghĩa cử hiến máu tình nguyện trong cộng đồng.
0: Từ đầu năm đến nay, xã Gia Đờ Sai, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 79 ca mắc sốt xuất huyết dengue. Trước nguy cơ dịch bệnh diễn biến phức tạp trong mùa mưa, Ủy ban Nhân dân xã Gia Đờ Sai, trạm y tế xã tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy đồng loạt tại 10 thôn, buôn, huy động gần 1.400 người tham gia, ra soát và xử lý các dụng cụ có nguy cơ phát sinh lăng quăng, bọ gậy tại gần 5.000 nhà dân. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng và người dân đã lật úp, chọc thủng, xử lý 121 dụng cụ có khả năng chứa nước như lốp xe, thùng phi và các vật dụng phế thải. Đáng chú ý, phát hiện 25 dụng cụ có chứa lăng quăng, bọ gậy, tập trung chủ yếu tại buôn Maroc, thôn Quỳnh Phụ và rải rác ở một số thôn buôn khác. Ngành y tế địa phương khuyến cáo người dân tiếp tục duy trì vệ sinh môi trường, thường xuyên kiểm tra, loại bỏ các vật dụng có khả năng đọng nước và diệt lăng quăng, bọ gậy ngay tại hộ gia đình nhằm hạn chế sự gia tăng số ca mắc sốt xuất huyết trong thời điểm mùa mưa.
1: Thưa quý vị và các bạn, báo Gia Lai số ra sáng nay thứ Hai ngày 14 tháng 9 đã có những bài viết đề cập đến những nội dung đáng chú ý sau. Trang Kinh tế có bài viết "Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong xây dựng", phản ánh trước yêu cầu tiết kiệm tài nguyên, giảm chất thải và bảo vệ môi trường, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực xây dựng. Từ tận dụng đá thải để sản xuất cát nhân tạo đến tái chế bê tông dư thừa, xử lý xà bần, phế thải xây dựng, các giải pháp đang từng bước được triển khai, hướng đến sử dụng hiệu quả tài nguyên và hình thành chuỗi vật liệu xây dựng theo hướng xanh bền vững. Bài viết "Hạt nhân chính trị trong những ngôi trường mới" trên trang Xây dựng Đảng Chính quyền nêu rõ, sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh có quy mô lớn hơn, số cán bộ giáo viên học sinh tăng, phạm vi hoạt động rộng. Cùng với việc kiện toàn nhà trường, tổ chức đảng cũng nhanh chóng ổn định, thống nhất tư tưởng, đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo nền tảng để duy trì nề nếp, nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới. Trang xã hội có bài "Thích ứng với bộ sách giáo khoa thống nhất" phản ánh, năm học 2026-2027 đánh dấu lần đầu tiên bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống được sử dụng thống nhất trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước. Tại Gia Lai, các nhà trường đã chủ động tập huấn, chuẩn bị đội ngũ và điều kiện dạy học, từng bước thích ứng với bộ sách mới để đảm bảo dạy và học được triển khai đồng bộ hiệu quả. Ở tuổi ngoài 70 đến 90, đọc sách là niềm vui mỗi ngày của những người phụ nữ cao tuổi, ham học hỏi, thích khám phá điều mới. Qua từng trang sách, họ không chỉ bồi đắp kiến thức, giữ tinh thần minh mẫn mà còn tìm thấy niềm hứng khởi, sự kết nối và nguồn năng lượng tích cực. Bài viết "Những cụ bà sống vui cùng sách" được phản ánh trên trang Đời Sống. Trong khi đó, bài viết "Giữ nếp làng giữa phố" phản ánh, rời những buôn làng xa xôi đến sống giữa đô thị Pleiku, nhiều gia đình người Gia Rai vẫn giữ tiếng mẹ đẻ, các nghi lễ vòng đời, những món ăn truyền thống như một cách neo mình vào cội nguồn.
0: Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù địa bàn đồng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao. Việc thu hút và giữ chân đội ngũ bác sĩ, nhất là bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, đang được Gia Lai đặc biệt quan tâm. Nghị quyết số 54/2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ trên địa bàn tỉnh được kỳ vọng tạo thêm động lực để phát triển nguồn nhân lực y tế, trong đó có việc tăng cường bác sĩ về cơ sở. Phóng sự sau của phóng viên Lệ Xuân phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhu cầu về bác sĩ có trình độ chuyên môn cao luôn hiện hữu. Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và phát triển kỹ thuật mới, việc bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện quan trọng để các cơ sở y tế nâng cao năng lực điều trị, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nghị quyết số 54/2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai được ban hành nhằm tạo cơ chế thuận lợi hơn trong thu hút và ưu đãi bác sĩ, dược sĩ về công tác tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Chính sách này được kỳ vọng tạo sức hút đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là các bác sĩ trẻ được đào tạo bài bản. Bác sĩ chuyên khoa 2 Ngô Xuân Thế, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai thông tin.
2: Riêng đối với bệnh viện chúng tôi thì từ khi có cái nghị quyết này thì chúng tôi sắp tới trong thời gian đến chúng tôi sẽ tuyển dụng thu hút và hy vọng là sẽ thu hút được nhiều cái nguồn bác sĩ, nhất là bác sĩ trẻ có cái năng lực và hiện tại là với cái nhiệm vụ mà chăm sóc sức khỏe cho nhân dân bây giờ ở địa bàn tỉnh lớn hơn thì chúng tôi hy vọng sẽ tuyển được nhiều và đáp ứng được cái nhu cầu điều trị và chăm sóc sức khỏe của dân tỉnh nhà. Và nói là việc này thì cũng tạo cho anh em phấn khởi, thứ hai nữa là cũng nâng cao cái tinh thần và cái công tác phấn đấu. Đặc biệt vừa rồi thì chúng tôi được áp dụng thì các nhân viên y tế thì được tăng thêm tiền trực và tiền phẫu thuật. Với những cái chính sách mới này thì hy vọng rằng đời sống nhân dân, đời sống của nhân viên y tế sẽ được cải thiện và anh em sẽ toàn tâm toàn ý mà ít ra là cũng có thể sống bằng lương. Nhân viên y tế theo tình hình chung thì không khí trong bệnh viện là khá là phấn khởi.
1: Từ chính sách thu hút của tỉnh Bình Định trước đây, nhiều bác sĩ, nhất là bác sĩ trẻ đã có thêm động lực để yên tâm công tác, học tập và nâng cao chuyên môn. Sau nhiều năm, những nhân lực này vẫn đang gắn bó với ngành y tế Gia Lai, từng bước trưởng thành và phát huy năng lực trong công tác khám chữa bệnh. Thạc sĩ bác sĩ Phan Cảnh Đạt, khoa ngoại chấn thương bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
3: Mình là về diện theo diện thạc sĩ học sau đại học thì sau khi về là cũng được hưởng chính sách thu hút của tỉnh. Thì chính sách thu hút cũng dùng hỗ trợ một phần rất là lớn để tạo động lực cho mình có thể yên tâm làm việc và dĩ nhiên là hỗ trợ từ đó để có thể tập trung vào phần chuyên môn của mình.
1: Cùng một tâm tư như vậy, bác sĩ Nguyễn Xuân Cảnh, khoa tim mạch can thiệp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho hay.
4: Mình ra trường thì công tác đến nay là năm thứ hai thì được nhận cái chính sách thu hút theo Ủy ban nhân tỉnh năm 2015-2021. Thì về cái chính sách này thì nó là cái thể hiện sự quan tâm đầu tư của các cấp chính quyền trong phát triển nhân lực y tế của địa phương. Về cá nhân thì nó giúp cho một động lực lớn cho các bác sĩ trẻ mới ra trường có điều kiện để học tập cũng như là trau dồi kiến thức, nâng cao chuyên môn, góp phần vào nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của địa phương.
1: Từ việc thu hút bác sĩ về các bệnh viện tuyến tỉnh, một yêu cầu quan trọng đặt ra là làm sao để nguồn nhân lực được phân bổ hợp lý, nhất là tại các trung tâm y tế, trạm y tế và những địa bàn còn khó khăn. Bởi ở tuyến cơ sở, nơi gần dân nhất, sự có mặt của bác sĩ không chỉ giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu, mà còn góp phần phát hiện điều trị sớm nhiều bệnh lý, giảm số lượng người bệnh phải chuyển lên tuyến trên. Nói về vấn đề này, bác sĩ Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
5: Chúng ta đưa bác sĩ về thì phải làm việc hiệu quả. Chứ còn chúng ta cũng không đưa đồng loạt các bác sĩ về mà trong khi cái cơ sở hạ tầng cũng như thiết bị y tế và các điều kiện tại trạm y tế nó chưa đáp ứng. Và trong cái thời gian tới thì khi mà chúng ta phát triển càng ngày càng cái cơ sở hạ tầng và thiết bị y tế tại các trạm y tế theo cái định hướng là trở thành một đơn vị sự nghiệp. Có nghĩa là nó sẽ như là một cái trung tâm y tế thu nhỏ. Thì lúc đó tại trạm y tế sẽ được hình dung là chúng ta có cơ sở vật chất tốt, chúng ta có thiết bị y tế. Ví dụ như là các máy x-quang, siêu âm, rồi hệ thống xét nghiệm. Thì lúc đó chúng ta đưa bác sĩ xuống thì bác sĩ có việc để làm.
1: Đưa bác sĩ về cơ sở không chỉ bổ sung nhân lực mà còn nâng cao năng lực khám chữa bệnh tuyến dưới. Đặc biệt, Nghị quyết số 54/2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đã và đang tạo thêm cơ chế thu hút giữ chân bác sĩ, dược sĩ, góp phần đưa dịch vụ y tế đến gần người dân, nhất là ở những địa bàn còn khó khăn, hướng tới xây dựng hệ thống y tế ngày càng vững mạnh.
0: Vừa rồi là bài viết Thêm động lực đưa bác sĩ về cơ sở của phóng viên Lệ Xuân. Thưa quý vị và các bạn, là chủ đầu tư các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Ban Quản lý các dự án giao thông và dân dụng tỉnh đặc biệt quan tâm công tác tiêu thoát lũ qua các công trình cầu, cống lớn trên hệ thống giao thông. Nhất là đối với các tuyến đường buộc phải cắt ngang dòng chảy của sông suối. Do vậy, việc chủ động chuẩn bị phương án ứng phó thiên tai trên các công trình này là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hiện nay của chủ đầu tư.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự án đường ven biển DT639 đoạn từ quốc lộ 1D đến quốc lộ 19 mới dài 4,3 km. Trên đoạn tuyến có xây dựng 3 cây cầu, cầu Nhân Bình 13 nhịp, cầu Sông Dinh 4 nhịp, cầu Hà Thanh 3 nhịp và 8 cống hộp lớn. Hệ thống cầu cống này nhằm đảm bảo lưu lượng thoát lũ qua đoạn tuyến khi có mưa lũ lớn. Tuy vậy, do hạng mục nền đường đang thi công, nhiều đoạn còn khối gia tải đã quan trắc lún. Trường hợp gặp mưa lũ lớn, nếu không chủ động ứng phó, nguy cơ tắc nghẽn dòng chảy hoàn toàn có thể xảy ra. Ông Phạm Minh Quốc, Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho hay.
6: Đối với các công trình đang triển khai thi công có thể xảy ra tắc nghẽn dòng chảy dẫn đến là có thể bị ngập úng. Thì ban đã yêu cầu các nhà thầu cho trực chiến và thiết bị, máy móc, con người tại các điểm sung yếu kịp thời triển khai cái công tác là nạo vét, đặc biệt là nạo vét dòng chảy và thứ hai là cái phần sơ bộ tiểu phá của đồng ruộng. Ban cũng yêu cầu các nhà thầu là có những biện pháp thi công phù hợp để mà hạn chế tối đa ảnh hưởng đồng ruộng của người dân.
1: Ông Lý Minh Thái, chỉ huy trưởng công ty Dasinco thi công đoạn từ quốc lộ 1D đến quốc lộ 19 mới cho biết thêm về các giải pháp của đơn vị.
7: Chuẩn bị được mùa mưa của miền Trung và trước mùa mưa của Gia Lai Đông, công ty đã gia cố toàn bộ các hệ thống cống rãnh và mái ta luy. Mùa mưa không có sợ sói sạt lở của nền đường và ảnh hưởng cả cái hộ dân.
1: Cũng thuộc dự án đường ven biển DT639 đoạn Cát Tiến Diêm Vân dài hơn 13,5 km đã được xây dựng 9 cây cầu và 45 cống hộp lớn trên tuyến, không ngoài mục đích tiêu thoát lũ nhanh. Bởi đoạn tuyến cắt ngang dòng chảy của hai con sông lớn đổ ra đầm Thị Nại. Có không ít tuyến giao thông cắt ngang dòng lũ như thế trên địa bàn khu vực phía đông tỉnh. Do đó, trước khi bước vào mùa mưa bão năm nay, để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất người dân, Ban Quản lý các dự án giao thông và dân dụng tỉnh đã yêu cầu các đơn vị thi công chủ động thanh thải dòng chảy trong phạm vi xây dựng. Nói về vấn đề này, ông Phạm Minh Quốc, Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, thông tin.
6: Đối với các cái tuyến mà dòng cắt ngang thì trong quá trình triển khai thi công là ban đã làm việc với lại địa phương, với người dân để mà đưa ra các cái phương án thoát nước phù hợp, chủ động nạo vét và chủ động phân luồng nguồn nước để đảm bảo khi mà mùa mưa đến thì nước thoát nhanh nhất có thể. Và đây là cũng một trong những cái việc mà ban thường xuyên làm việc với địa phương để làm không ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.
1: Thực tế những năm qua cho thấy khi thiên tai mưa lũ lớn xảy ra trên những địa bàn các công trình đang xây dựng, tùy theo cấp độ của thiên tai mà sự tác động nhiều hay ít đến công trình và dân cư. Tuy vậy, nếu có sự chủ động chuẩn bị về phương án ứng phó, các chủ đầu tư và nhà thầu có thể giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với công trình, hạn chế ảnh hưởng đời sống và sản xuất của người dân. Đó cũng là mục tiêu mà tỉnh yêu cầu các đơn vị hướng đến trong mùa mưa lũ năm 2026 này.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự của phóng viên Bá Trí phản ánh về công tác chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai trên các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa khi những tiện ích công nghệ đến được với người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai và được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Tại những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, để bà con không còn bỡ ngỡ với các ứng dụng trên điện thoại, đoàn viên thanh niên và các tổ công nghệ số cộng đồng đang chọn cách làm khá thiết thực, đến từng nhà, hướng dẫn từng người, từng thao tác. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chờ người dân tìm đến các buổi hướng dẫn tập trung, đoàn viên thanh niên thôn 4 xã Chư Prông tranh thủ thời gian cuối tuần để đến tận nhà bà con. Tại gia đình ông Siêu Thơ, chiếc điện thoại thông minh trở thành công cụ để các đoàn viên trực tiếp hướng dẫn cách cài đặt ứng dụng, sử dụng VNEID, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và thực hiện một số giao dịch trên môi trường số. Với hơn 60% hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số, chi đoàn thôn 4 xác định việc hướng dẫn phải thật cụ thể, dễ hiểu và phù hợp với từng người. Trao đổi với chúng tôi về cách triển khai thực hiện, anh Rê La Chuyên,

0: trở nên đơn giản hơn. Ông Siêu Thơ vui vể chia sẻ. Nay mình được các đoàn viên thanh niên đến tận nhà hướng dẫn cài đặt và sử dụng công nghệ số trên điện thoại. Mình sử dụng được rồi, mình rất vui vì tiện ích. Mình cảm ơn. Còn tại xã Chư Bả, việc hỗ trợ người dân được các đoàn viên thanh niên linh hoạt thực hiện vào thời điểm bà con thuận tiện. Cuối giờ chiều, khi người dân trở về nhà sau một ngày lao động, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng lại đến từng hộ để hướng dẫn sử dụng điện thoại, cập nhật thông tin, tiếp cận các tiện ích và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Đoàn xã Chư Bả đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng gồm 20 thành viên. Đây là lực lượng trực tiếp đồng hành giải đáp những vướng mắc của người dân trong quá trình tiếp cận công nghệ. Ông Đặng Đình Tấn, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Chư Bả cho biết.
1: Thành lập cái quyết định tổ công nghệ số cộng đồng với 20 thành viên và để giải quyết những cái khó khăn trong cái quá trình chuyển đổi số của địa phương. Thời gian tới thì các cái lực lượng này sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con nhân dân trong cái công tác chuyển đổi số. Hiện nay thì về ý thức thì bà con cũng cơ bản cũng nhận thức rõ ràng là khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì cái việc chuyển đổi số là cái tất yếu và bà con luôn luôn hưởng ứng.
0: Gia Lai có gần 24% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi vậy, việc giúp người dân tiếp cận và sử dụng thành thạo các tiện ích số không chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà còn là cách đưa những tiện ích của chính quyền số đến gần hơn với cuộc sống. Từ những buổi hướng dẫn ngay tại mỗi gia đình, đoàn viên thanh niên đang góp phần để người dân tự tin hơn khi sử dụng VNEID, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số trong đời sống hàng ngày.
2: Vừa rồi là bài viết đưa kỹ năng số đến gần người dân vùng sâu, vùng xa của phóng viên Ngọc Ánh. Sau đây là một số thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 30 độ C. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 29 độ C. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 36 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào nhẹ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 35 độ C. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đoàn Bình, phát thanh viên Lệ Lan, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chuyến công tác tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ của Thủ tướng Lê Minh Hưng thành công tốt đẹp, khẳng định vị thế quốc tế của Việt Nam và mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị cộng tác viên toàn quốc của báo Đại biểu Nhân dân với chủ đề phát huy sức mạnh truyền thông chính sách, đồng hành cùng cơ quan dân cử trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Mưa lũ tại Quảng Trị khiến hàng trăm nhà dân bị ngập, nhiều tuyến đường giao thông miền núi bị chia cắt. Hơn 2.500 người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn. Trong phần tin thế giới, Nga và Ukraine cùng phát đi những tín hiệu về khả năng nối lại đàm phán với sự tham gia của Mỹ vào tháng 10 tới. Mỹ và Trung Quốc đứng đầu các quốc gia có sức mạnh cứng về lĩnh vực không gian, trong khi Pháp, Mỹ, Nga,

0: Italia, Trung Quốc là các quốc gia đứng đầu về sức mạnh mềm lĩnh vực này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, giáo sư tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao đổi truyền đạt chuyên đề lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới, tầm nhìn trăm năm, tư duy đột phá, kiến tạo phát triển, quản trị thực thi cho các học viên đang tham gia chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng khóa 14 lớp thứ 2. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ cập nhật sau. Tối qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ. Chuyến công tác đã khẳng định vị thế quốc tế của Việt Nam và mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
1: Tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có bài phát biểu quan trọng, đã đề xuất 3 nhóm nội dung trọng tâm, đó là nâng cao khả năng tự cường nhằm tự cường khả năng chống chịu và tự chủ của các nền kinh tế trước những biến động toàn cầu, đổi mới động lực tăng trưởng để vừa cải cách, nâng cao hiệu quả hoạt động tăng trưởng truyền thống, vừa khai mở không gian các động lực tăng trưởng mới, đồng thời kiến nghị chương trình hợp tác cụ thể, đó là xây dựng kế hoạch chương trình triển khai thực chất trong khuôn khổ BRICS cũng như giữa BRICS với các nước đang phát triển. Các nước thành viên BRICS đánh giá cao sự tham gia tích cực cùng với những đóng góp trách nhiệm của Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã có cuộc hội đàm cấp cao song phương quan trọng với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Đây là dịp để lãnh đạo hai chính phủ rà soát, đánh giá tình hình thực hiện hợp tác kể từ sau chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ, thời điểm hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Hai bên thống nhất các phương hướng biện pháp cụ thể nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao trong thời gian tới. Thủ tướng cũng đã tiến hành hàng loạt cuộc gặp gỡ cấp cao với lãnh đạo quốc gia thành viên và đối tác của BRICS, các trưởng đoàn tổ chức quốc tế và nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Ấn Độ. Chuyến công tác là bước triển khai tích cực hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 14, trọng tâm là nâng tầm tham gia của Việt Nam tại các thể chế đa phương. Thông qua hợp tác trong khuôn khổ BRICS, Việt Nam không chỉ củng cố tin cậy chính trị và thực sự hiểu biết lẫn nhau mà còn khai thác tối đa tiềm năng hợp tác cụ thể, thiết thực trong đa dạng hóa thị trường, thương mại, đầu tư, phát triển khoa học công nghệ và triển khai các dự án văn hóa.
0: Sáng nay tại tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị cộng tác viên toàn quốc của báo Đại biểu Nhân dân với chủ đề phát huy sức mạnh truyền thông chính sách, đồng hành cùng cơ quan dân cử trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
2: Đánh giá cao, báo Đại biểu Nhân dân đã kịp thời tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các kỳ họp của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các địa phương. Chủ tịch Quốc hội nhắc lại định hướng lớn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đó là bám sát thực tiễn, phản ánh sinh động đời sống xã hội, hơi thở của thời đại và các vấn đề thiết thực từ cơ sở của người dân, doanh nghiệp, lấy nhân dân làm gốc, đặt lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân làm kim chỉ nam, làm cho người dân hiểu, tin tưởng, đồng hành cùng sự nghiệp đổi mới, giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường cách mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, lan tỏa năng lượng tích cực, gương người tốt việc tốt, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị
3: báo Đại biểu Nhân dân ta phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất, ngày càng đồng bộ, chuyên sâu, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu đổi mới về sắp xếp tổ chức bộ máy của báo. Chúng ta chỉ có đổi mới thì cái tờ báo chúng ta mới được duy trì và tồn tại, để làm sao cung cấp cho bạn đọc, cử tri, nhân dân đầy đủ, kịp thời, chân thực, khách quan cái hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, có nhiều thông tin chuyên sâu, kinh nghiệm thực tiễn, những vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật.
2: Chủ tịch Quốc hội lưu ý làm đúng vai trò, tôn chỉ mục đích, tuyên truyền sâu về Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, đi sâu nâng cao chất lượng tin bài, bảo đảm tính định hướng và sức lan tỏa. Mỗi tin bài, ảnh phát hành phải đo lường được kết quả và hiệu quả tác động xã hội. Với đội ngũ cộng tác viên, theo Chủ tịch Quốc hội, cần giữ vững ngọn lửa đam mê, tinh thần tự nguyện, giữ vững phẩm chất đạo đức, lập trường chính trị vững vàng, năng động, linh hoạt, xử lý thông tin nhanh, chuẩn xác, kỹ lưỡng và cầu thị.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức cuộc họp thường trực quý 3. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo 35 Trung ương chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các thành viên Ban chỉ đạo và đại diện một số ban bộ ngành Trung ương. Tin của phóng viên Hoàng Ngân.
4: Cuộc họp nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong quý 3, đồng thời xác định các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong quý 4. Tại cuộc họp, đồng chí trưởng Ban chỉ đạo 35 Trung ương đánh giá, trong quý 3, Ban chỉ đạo 35 Trung ương và Ban chỉ đạo 35 các cấp đã tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ, lãnh đạo chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm và những vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm, góp phần bảo vệ nền tảng vững chắc, nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Trong quý 4, toàn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục triển khai quyết liệt các mục tiêu mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã đề ra, nhất là các mục tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh cho nhân dân. Cùng với đó, tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề thực tiễn đã và đang tác động trực tiếp, tạo ra nhiều thách thức đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trên cơ sở đó, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là Ban chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình thực địa và trên không gian mạng, quyết tâm quyết liệt lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tại Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Pháp y Quân đội, Cục Quân y, Bộ Quốc phòng. Tin của phóng viên Thu Thảo.
2: Tại Trung tâm Giám định ADN, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra điều kiện tiếp nhận, mã hóa, phân loại và kho bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ. Hiện nay, Viện Sinh học đã tiếp nhận lưu trữ 37.610 mẫu hài cốt liệt sĩ từ 8 địa phương. Bên cạnh mẫu hài cốt liệt sĩ, Trung tâm đang triển khai tiếp nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ để đối chiếu so sánh phối hợp cùng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an quản lý. Từ đầu năm 2026 đến nay, bằng việc kết hợp thẩm định lại các trường hợp trùng khớp ADN ti thể bằng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới, Trung tâm đã xác định thành công danh tính đối với 10 trường hợp hải cốt liệt sĩ đã tổ chức trao kết quả cho các gia đình thân nhân. Công nghệ mới này đang được triển khai thí điểm quy mô lớn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rồng Riềng, tỉnh An Giang, đã hoàn thành khai quật 965 phần mộ, thu được mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phân tích từ 535 mộ. Công tác tách chiết ADN và tạo thư viện giải trình tự gen đang được khẩn trương thực hiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 11 năm nay, là cơ sở quan trọng để đánh giá khả năng áp dụng công nghệ trên diện rộng. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đánh giá sơ bộ bước đầu về kết quả thử nghiệm của dây chuyền thế hệ mới, báo cáo với Ban chỉ đạo, Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ, tổ chức tập huấn công nghệ mới cho đội ngũ thực hiện giám định ADN, trên cơ sở đó triển khai đồng loạt đối với các đơn vị có chức năng nhiệm vụ lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
5: Công nghệ có thể nói là tối ưu nhất hiện nay rồi, nhưng cái quan trọng nhất đó là khi chúng ta đã có công nghệ mới, chúng ta thử nghiệm trên thực tế, nhưng mà cũng vẫn phải tiếp tục đánh giá tác động cụ thể, cũng phải đánh giá hết được những cái ưu điểm, những cái khó khăn, những cái hạn chế trên cơ sở thử nghiệm để có những cái phương thức kết hợp với lại cả cái công nghệ mới, với lại cái điều kiện thực tiễn để chúng ta phát huy cao nhất về tốc độ cũng như là về chất lượng và hiệu quả của cái việc xác định cho nó nhanh hơn. Về vấn đề dữ liệu, mặc dù là cái dữ liệu về liệt sĩ, về mộ liệt sĩ chúng ta đã có, nhưng mà cập nhật đồng bộ cần phải tiếp tục bổ sung.
2: Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra nhà tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ và kiểm tra dây chuyền xét nghiệm ADN tại Viện Pháp y Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng.
0: Hôm nay, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ thiếu tá lên trung tá đối với đồng chí Trần Văn Tùng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, trung đoàn bộ binh 568. Trước đó, vào sáng 12 tháng 9 vừa qua, trong lúc làm nhiệm vụ trở về đơn vị, anh đã dũng cảm lao xuống sông Trà Lý cứu một nam thanh niên có ý định tự tử và bị dòng nước xiết cuốn trôi.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
0: Các địa phương chọn nhà cung cấp suất ăn học sinh dựa trên an toàn, dinh dưỡng và năng lực, không chỉ căn cứ mức giá thấp. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng trong công điện vừa ban hành nhằm chấn chỉnh những hạn chế bất cập trong tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú.
4: Thủ tướng yêu cầu địa phương phải tăng cường kiểm tra việc cung cấp thực phẩm, suất ăn và dịch vụ nấu ăn, kiểm soát chặt nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu cùng điều kiện chế biến, bảo quản, vận chuyển, giao nhận và lưu mẫu. Tổ chức cá nhân vi phạm phải bị xử lý nghiêm, đơn vị không đáp ứng yêu cầu phải được thay thế. Ủy ban nhân dân xã phường được giao lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn, dịch vụ nấu ăn cho trường học trên địa bàn và giám sát quá trình thực hiện. Việc lựa chọn phải minh bạch, khách quan, lấy an toàn thực phẩm, giá trị dinh dưỡng, năng lực, cung ứng, khả năng truy xuất nguồn gốc và quyền lợi học sinh làm tiêu chí cốt lõi. Với trường đủ điều kiện tổ chức bếp ăn, chính quyền cấp xã chỉ đạo lựa chọn, ký hợp đồng cung cấp thực phẩm, nguyên liệu đúng quy định, bảo đảm rõ nguồn gốc, an toàn và phù hợp nhu cầu dinh dưỡng. Những cơ sở cung cấp suất ăn cho nhiều trường, phục vụ số lượng lớn học sinh hoặc có nguy cơ mất an toàn thực phẩm phải được kiểm soát đặc biệt. Các trường phải công khai thực đơn, đơn vị cung cấp và nguồn thực phẩm để phụ huynh theo dõi, giám sát. Tuy nhiên, sự tham gia của cha mẹ học sinh chỉ nhằm tăng tính minh bạch, không thay thế trách nhiệm quản lý của chính quyền và cơ sở giáo dục.
0: Theo phản ánh của phóng viên Tuấn Long thường trú tại Tây Nguyên, dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột mới hoàn thành khoảng 78% khối lượng hợp đồng, trong khi thời gian còn lại không nhiều. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành dự án vào đầu năm 2027 theo yêu cầu của chính phủ.
8: Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột cơ bản đã thông xe kỹ thuật 35 trong tổng số 37 km. Tuy nhiên, tiến độ vẫn gặp nhiều khó khăn do khan hiếm nguồn đá phục vụ sản xuất bê tông nhựa, thiếu nhân công, tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân cả nước. Việc xử lý kỹ thuật một số hạng mục bị ảnh hưởng bởi mùa mưa bão năm 2025 còn chậm, một số nhà thầu chưa huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị. Trong khi đó, khoảng 22% khối lượng còn lại phải tiếp tục thi công, hoàn thiện trong điều kiện khu vực dự án chuẩn bị bước vào mùa mưa năm 2026. Cục Đường bộ Việt Nam cảnh báo, nếu không có các giải pháp quyết liệt tăng tốc, dự án có nguy cơ không hoàn thành theo yêu cầu, ảnh hưởng mục tiêu đưa toàn tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột vào khai thác từ đầu năm 2027. Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dài khoảng 37 km, qua các xã Mờ Rắc, Crong Dinh, Chư Pui và Eak của tỉnh Đắk Lắk. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.800 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án Đường sắt Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư. Tuyến đi qua địa hình rừng núi hiểm trở, có 4 hầm và 38 cầu cạn, được đánh giá là một trong những dự án có điều kiện thi công phức tạp.
0: Thành phố Quảng Ninh vừa khởi công loạt dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp tổng hợp quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý không phải là con số mà là sự hình thành của hệ sinh thái công nghiệp mới, công nghiệp xanh, công nghệ cao làm động lực tăng trưởng cho Quảng Ninh ở một vị thế mới. Phản ánh của phóng viên Trường Giang.
9: Loạt dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp khởi công cuối tháng 8 vừa qua xác định cơ cấu lại công nghiệp theo hướng hiện đại, ưu tiên công nghiệp nền tảng, công nghiệp mới nổi, chế biến chế tạo xanh, sạch, công nghệ cao, với mục tiêu đến năm 2030, lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo chiếm khoảng 18% GDP. Định hướng ấy đặt ra yêu cầu mới cho chính các khu công nghiệp, khi sức hút đầu tư từ nay phụ thuộc nhiều hơn vào một hệ sinh thái, từ chất lượng hạ tầng, năng lượng, logistics, dữ liệu, nguồn nhân lực và khả năng tham gia chuỗi giá trị. Ở phía Tây Nam giáp Hải Phòng, hệ sinh thái linh kiện ô tô, xe điện và thiết bị năng lượng tái tạo đang dần hình thành. Ngày 27 tháng 8, Cụm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Hưng khởi công, chuyên linh kiện ô tô và cơ khí chính xác, hỗ trợ cho chính nhà máy ô tô của Tập đoàn Thành Công đã hoạt động tại khu công nghiệp Việt Hưng. Ở phía Đông Bắc, thêm dự án nhà máy Ngân Quang kéo sợi cốt tông và hoa mậu dệt vải cùng khánh thành, bổ trợ cho hệ sinh thái công nghiệp dệt may ở khu công nghiệp Tích Hồng Hải Hà. Trở thành thành phố, Quảng Ninh đang bước vào một giai đoạn phát triển với yêu cầu cao hơn về tốc độ, chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng. Đây cũng chính là điểm nghẽn của Quảng Ninh mà Trung ương đã chỉ ra. Lợi thế không gian kinh tế biển, kinh tế biên giới, kinh tế đô thị chưa được tổ chức thành chuỗi giá trị tích hợp. Còn các cực Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái vẫn phân tán, thiếu liên kết và liên thông. Giải pháp của Quảng Ninh là chuyển từ phát triển theo địa giới hành chính sang không gian chức năng, định vị từng vùng theo ngành đặc trưng. 8 tháng năm 2026, công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực khi tăng trưởng gần 32%. Nhưng đi cùng tốc độ là nấc thang tiêu chuẩn mới cho những dự án đổ vào. Ông Trương Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế thành phố Quảng Ninh cho biết.
10: tất cả các khu công nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh từ nay thu hút vào thì đều phải là những khu công nghiệp số, công nghiệp xanh, công nghiệp sinh thái và đáp ứng các cái tiêu chuẩn về môi trường cũng như sử dụng tuần hoàn tài nguyên thiên nhiên và đặc biệt yêu cầu phải có những tỷ lệ nhất định liên quan tới sử dụng về năng lượng tái tạo.
9: Mặc dù vậy, tốc độ mở rộng hạ tầng công nghiệp đang chạy nhanh hơn các tiêu chí khác. Về nhân lực, Quảng Ninh còn thiếu chuyên gia, kỹ sư và lao động kỹ thuật cao, đòi hỏi địa phương phải vừa gấp rút nâng năng lực cho các trường đại học, trường nghề, vừa tổ chức ngày hội việc làm cho nhà đầu tư tuyển dụng. Về môi trường, bài toán đặt ra là tỷ lệ sử dụng nước thô trong các khu công nghiệp phải kéo về 75%, hiện đang là 95%. Còn các dự án cạnh vùng đệm Vịnh Hạ Long hay Yên Tử đều bắt buộc đánh giá tác động môi trường từ khâu quy hoạch. Ở tầng thấp hơn, những cơ sở sản xuất nhỏ gây ô nhiễm trong khu dân cư được đưa vào các cụm công nghiệp tập trung, từ 19 cụm hiện có hướng tới 36 cụm vào năm 2030. Ông Bùi Văn Kháng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh yêu cầu.
11: Ít nhất mỗi xã phường phải có một cụm công nghiệp, yêu cầu các xã phường địa phương trước tiên là phải di rời tất cả các cái cơ sở sản xuất kinh doanh mà không phù hợp với quy hoạch đang gây ô nhiễm môi trường nằm ở trong khu dân cư, di rời vào các cái cụm công nghiệp. Là mỗi một cơ sở mà di rời vào trong cụm công nghiệp thì được hỗ trợ tối đa 850 triệu.
9: Loạt dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp khởi công, khánh thành vừa qua không chỉ mở rộng dư địa tăng trưởng mà còn là nền móng cho công nghiệp Quảng Ninh ở giai đoạn mới. Đi theo chuỗi, gắn tiêu chuẩn xanh và công nghệ cao ngay từ khâu quy hoạch. Khi các khu vực động lực như Vân Đồn, Móng Cái hay Quảng Yên được đầu tư đồng bộ sẽ hình thành nên các chuỗi liên kết sản xuất, logistics, thương mại và đô thị cũng là điều kiện tiên quyết để công nghiệp chế biến chế tạo vượt qua sản xuất điện và khai khoáng, chiếm tỷ trọng lớn trong GDP, khoác cho Quảng Ninh chiếc áo mới, xanh và bền vững hơn.
6: Chung tay hành động tháo gỡ thẻ vàng IUU.
0: Phóng viên Chu Trinh thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long thông tin, một trong những khó khăn trong công tác phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định IUU tại tỉnh Đồng Tháp hiện nay là tình trạng một số tàu cá mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình, chưa xác định rõ nguyên nhân.
12: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh có 1.482 tàu cá được cập nhật dữ liệu trên hệ thống VNS đạt 100%. Việc kiểm soát tàu cá nhập cảng qua trạm biên phòng được thực hiện 100% trên phần mềm ECDT. Trong 2 năm qua, Đồng Tháp không có tàu cá vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài. Tuy nhiên, việc theo dõi quản lý đội tàu trên hệ thống VMS vẫn gặp khó khăn do một số tàu mất kết nối. Tại cồn Tân Long, phường Mỹ Tho, ông Nguyễn Hoàng Nhân, trưởng khu phố Tân Long cho biết, khoảng nửa tháng qua, nhiều ngư dân phản ánh thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá bị mất tín hiệu. Khi xảy ra tình trạng này, ngư dân phải báo cho bộ đội biên phòng, cơ quan thủy sản và đơn vị cung cấp thiết bị để được hướng dẫn xử lý, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết trong thời gian tàu neo đậu.
0: Tại tỉnh Quảng Ngãi, bộ đội biên phòng tỉnh lồng ghép tuyên truyền vận động ngư dân hiểu luật và chấp hành các quy định, ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Phản ánh của phóng viên Thành Long.
13: Tại đặc khu Lý Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tăng cường bám địa bàn, gần dân, sát tàu, đồng hành cùng ngư dân trong từng chuyến biển và lồng ghép tuyên truyền về luật thủy sản, các quy định IUU để ngư dân nắm rõ hơn trách nhiệm của mình, đồng thời chủ động tuyên truyền, nhắc nhở nhau chấp hành quy định khi khai thác trên biển.
14: Anh em mà ngồi trò chuyện về trà nước, nói chuyện chơi vui, nói về chuyện tinh biến, thì tôi cũng giới thích bạn cái kiểu là bây giờ là đối với một người ngư dân, chúng ta có trách nhiệm chung, trách nhiệm này là của ngư dân ta, chứ không phải là nhà nước chỉ ra điều kiện, khuyến khích, chỉ độ cho ngư dân phải làm, thì ngư dân ta phải thực hiện.
15: Khi mình bến bắt xa bờ á, là bị bộ đội biên phòng tuyên truyền, đánh vùng biển Việt Nam đầy đủ, là vi tiếng máy, bị tiếng máy, có đầy đủ, giấy tờ đầy đủ, không có được bắt khẩu mà phi phạm có lãnh thổ nước ngoài.
13: Trạm kiểm soát biên phòng An Hải ở đặc khu Lý Sơn hiện quản lý hơn 500 tàu cá từ 6 mét trở lên. Lực lượng biên phòng chú trọng phát huy vai trò của những đảng viên là ngư dân cùng tuyên truyền vận động bà con. Đại úy Ngân Văn Bảo, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng An Hải, đồn biên phòng Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
16: Với các đồng chí là đảng viên, cũng một số là cũng là đảng viên để tham gia khai thác hải sản thì cũng thông qua các cuộc họp thì cũng tuyên truyền vận động là các đảng viên là phải phát huy vai trò gương mẫu, tiền phong trong cái tổ khai thác nghề cá của mình, đặc biệt là tổ khai thác ở cái vùng khơi xa để tránh vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.
13: Công tác chống khai thác IUU được tỉnh Quảng Ngãi triển khai quyết liệt, định kỳ hàng tuần phải đánh giá kết quả thực hiện. Vì vậy, mọi khó khăn vướng mắc liên quan đến nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đều được tháo gỡ kịp thời. Ông Võ Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản biển đảo tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực.
17: Chống khai thác IUU triển khai rất quyết liệt theo chỉ đạo của Thủ tướng mà trực báo hàng tuần. Do đó là tỉnh ủy, ủy ban chỉ đạo quyết liệt. Hiện nay thì cơ bản đảm bảo có cái yêu cầu chúng ta phải triển khai, tức là từ quản lý cái đầu tàu đảm bảo theo cái điều kiện theo quy định. Thứ hai là cái truy xuất nguồn gốc thủy sản khi mà đánh bắt trên biển về cập cảng thì đảm bảo cái nguồn gốc để sau này có cơ sở truy xuất nguồn gốc thủy sản, quản lý chặt cái tàu không đảm bảo điều kiện mà đi khai thác, xử lý nghiêm có cái tàu vi phạm.
0: Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát để điều tra lại một số tình tiết trong vụ án bà Nguyễn Thị Bình, cựu hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ba Đình và cựu kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
4: Trước đó, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Nội tuyên bà Nguyễn Thị Bình 3 năm tù, còn bà Phạm Thị Minh Nguyệt, kế toán nhà trường, lĩnh 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Vụ án liên quan việc trường Trung học cơ sở Ba Đình tổ chức dạy thêm trong năm học 2013-2014. Theo cáo buộc, nhà trường thu tổng cộng hơn 2 tỷ đồng tiền dạy thêm với mức 15.000 đồng mỗi học sinh một tiết học. Trong đó, hơn 1 tỷ đồng bị xác định là khoản thu vượt quy định. Sau bản án sơ thẩm, bà Nguyễn Thị Bình và bà Phạm Thị Minh Nguyệt cùng kháng cáo kêu oan. Tranh luận trước đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại vì hồ sơ còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ. Một trong những vấn đề được cơ quan công tố đặt ra là tính hợp pháp của quyết định 22 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, văn bản từng được cấp sơ thẩm sử dụng làm căn cứ xác định khoản tiền nhà trường thu vượt quy định. Tại thời điểm xét xử sơ thẩm, quyết định 22 vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, ngày 4 tháng 5 vừa qua, Cục Kiểm tra Văn bản và Tổ chức Thi hành Pháp luật Bộ Tư pháp ban hành kết luận xác định nội dung giới hạn mức thỏa thuận tiền học thêm giữa phụ huynh và nhà trường tại quyết định này là chưa phù hợp với thông tư số 17 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Viện Kiểm sát cho rằng cần tiếp tục lấy ý kiến của cơ quan ban hành văn bản, cơ quan kiểm tra văn bản và cơ quan quản lý nhà nước để làm rõ tính hợp pháp của quyết định số 22 tại thời điểm năm học 2013-2014. Một vấn đề khác được đặt ra là khoản hơn 1 tỷ đồng mà cấp sơ thẩm xác định nhà trường thu vượt quy định. Theo Viện Kiểm sát, việc cấp sơ thẩm xác định toàn bộ khoản tiền này là thiệt hại, chưa chính xác bởi hoạt động dạy thêm thực tế có diễn ra và hơn 766 triệu đồng đã được chi trả trực tiếp cho giáo viên.
0: Tiếp theo là thông tin về mưa lũ tại Quảng Trị. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa lớn, nhiều nơi ngập sâu, chia cắt, hàng trăm hộ dân phải di rời đến nơi an toàn. Các địa phương, lực lượng vũ trang và các tổ chức cá nhân đang tập trung hỗ trợ người dân đảm bảo lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu.
18: Tổng lượng mưa cao nhất đo được tại tỉnh Quảng Trị gần 600mm. Nước các sông dâng nhanh, lũ từ sông Sipol tràn về gây ngập nhiều khu vực tại xã biên giới Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ. Một số tuyến đường bị ngập, sạt lở, gây chia cắt cục bộ. Xã Lao Bảo đã di dời 160 hộ dân với khoảng 700 người đến nơi an toàn. Một số khu vực bị ngập sâu, người dân bị cô lập. Chị Lê Thị Quỳnh ở thôn Triều Phước, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị cho hay.
19: Nước lên rất nhanh, nhà tôi lên khoảng tầm mét mặt trời gì. Nếu như không có các anh công an và biên phòng giúp chúng tôi thời gian, chúng tôi không thể xóa sửa kịp.
18: Trước tình hình mưa lũ phức tạp, chính quyền xã Lao Bảo phối hợp các lực lượng trên địa bàn tăng cường hỗ trợ bà con, nhất là các hộ bị cô lập và người dân đang ở các điểm sơ tán. Trong đêm, nước lũ dâng cao, người dân thông báo và hỗ trợ nhau di dời tài sản, đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi cao ráo để tránh bị ngập lụt. Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã triển khai các phương án ứng phó thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, duy trì quân số, phương tiện thường trực 24/24 giờ, triển khai các tổ đội địa bàn ra soát các điểm có nguy cơ sạt lở, các khu vực có khả năng ngập lụt, cô lập để có phương án ứng cứu, hỗ trợ.
20: Đối với các vùng biên giới phía Tây, chỉ đạo cho các đơn vị triển khai lực lượng cùng với chính quyền địa phương để tổ chức di dời người dân, tổ chức lực lượng trực ở các cái nơi trung yếu, duy trì lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng cơ động để là ứng phó khi mà có tình huống xảy ra.
0: Cũng theo tin của phóng viên Thanh Hiếu, lực lượng chức năng đã nỗ lực xuyên đêm để xử lý 3 xà lan bị nước lũ cuốn trôi trên sông Ô Lâu, mắc kẹt dưới khu vực cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng. Đến nay, lực lượng chức năng đã đưa được 1 xà lan ra khỏi vị trí mắc kẹt và đang tập trung xử lý 2 xà lan còn lại. Các phương án xử lý đang được khẩn trương triển khai, đảm bảo an toàn và hạn chế thấp nhất nguy cơ ảnh hưởng đến công trình cầu cũng như tuyến đường sắt Bắc Nam. Trước đó vào chiều qua, tại khu vực cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh đã xảy ra một sự cố khi 3 xà lan bị nước lũ dâng cao cuốn trôi mắc vào khu vực cầu. Sự cố này gây ảnh hưởng đến an toàn công trình, hoạt động giao thông đường thủy và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Tiếp nối chương trình, biên tập viên Nguyễn Kiên tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý các vùng miền trên cả nước.
1: Theo dự báo, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục xảy ra mưa dông. Từ hôm nay đến đêm mai, trọng tâm mưa là khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm. Các nơi khác thuộc Đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 180 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm. Từ chiều nay cho đến đêm mai, khu vực Trung Du Bắc Bộ, phía Bắc tỉnh Phú Thọ và phía Nam tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sông suối nhỏ, ngập úng ở các vùng trũng thấp là rất cao ở các địa phương vừa nêu. Diễn biến mưa lũ còn phức tạp trong những ngày tới, người dân cần theo dõi các bản tin cảnh báo, chủ động phương án phòng tránh. Đặc biệt lưu ý các dấu hiệu của lũ quét, sạt lở đất như mưa nhiều ngày, nước sông suối chuyển màu đục, có tiếng động lạ trong lòng đất, cây cối rung lắc, gãy đổ thì cần di chuyển ngay đến nơi an toàn. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ giờ đến đầu giờ chiều có nắng gián đoạn, nền nhiệt dao động từ 26 đến 33 độ. Đến chiều và tối, mưa dông xảy ra trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Tin thế giới, Nga và Ukraine cùng phát đi những tín hiệu về khả năng nối lại đàm phán với sự tham gia của Mỹ vào tháng 10 tới, trong khi các bất đồng, đặc biệt là về vấn đề lãnh thổ, vẫn chưa được thu hẹp. Cùng lúc thì giao tranh tiếp tục tác động tới hạ tầng năng lượng, khiến Mỹ kêu gọi Ukraine hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu khí của Nga. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
21: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13 tháng 9 cho biết Nga không loại trừ khả năng tổ chức đàm phán ba bên về Ukraine vào tháng 10. Đây là lần đầu tiên Điện Kremlin đưa ra một mốc thời gian cụ thể cho khả năng nối lại đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ. Phía Ukraine cũng phát tín hiệu tương tự. Trưởng văn phòng Tổng thống Ukraine Budanov cho biết Kiev đang chuẩn bị cho khả năng tổ chức vòng đàm phán mới vào tháng 10. Dù để ngỏ khả năng đàm phán, trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov cho biết hiện chưa có một gói thỏa thuận chung nào được các bên thống nhất. Theo ông, mỗi bên vẫn có những ưu tiên riêng và còn nhiều vấn đề cần giải quyết, trong đó lãnh thổ tiếp tục là một trong những vấn đề chính. Trong khi đó, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cũng đánh giá lãnh thổ là vấn đề lớn nhất.
22: Lãnh thổ sẽ là vấn đề chính, đó là điểm mà các bên vẫn chưa thống nhất. Theo tôi, từ góc nhìn của Ukraine, Tổng thống Putin đã đưa ra những mục tiêu mà Nga muốn đạt được. Nếu Ukraine chấp nhận rút về đường giới tuyến mà Nga yêu cầu, thì về cơ bản, phần còn lại của thỏa thuận đã được định hình. Tuy nhiên, hiện tại, Ukraine không chấp nhận phương án này. Vì vậy, với tư cách là bên trung gian, nhiệm vụ của chúng tôi là tìm ra một giải pháp sáng tạo, vừa không đi ngược những mong muốn của Ukraine, vừa giúp nước này đạt được các mục tiêu của mình, đồng thời có thể thuyết phục Nga chấm dứt cuộc xung đột và tạo ra một khuôn khổ để hai bên cùng tiến về phía trước, bảo đảm cuộc xung đột không tái diễn.
21: Trên thực địa, các cuộc tập kích nhằm vào hạ tầng năng lượng tiếp tục diễn ra. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13 tháng 9 kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không tấn công các nhà máy lọc dầu và cơ sở sản xuất diesel của Nga.
22: Rất nhiều dầu diesel đến từ Nga và các nhà máy của Nga đang bị tấn công. Tôi đã yêu cầu Tổng thống Zelensky không tấn công các nhà máy lọc dầu diesel. Giá dầu diesel đang tăng cao do việc nhập khẩu từ Nga gặp khó khăn và đó là điều gây tổn hại cho thế giới.
21: Trong những tháng gần đây, Ukraine liên tục sử dụng máy bay không người lái tầm xa tập kích các nhà máy lọc dầu của Nga với mục tiêu theo Ukraine là làm suy giảm nguồn cung nhiên liệu phục vụ lực lượng Nga. Ở chiều ngược lại, Nga tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine trong bối cảnh Kiev chuẩn bị cho mùa đông.
0: Tại Trung Đông, ít nhất một thủy thủ Ấn Độ được xác định mất tích trong vụ tàu hàng bị tấn công tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, bên thực hiện cuộc tập kích chưa được xác định. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Thông tin về tàu hàng Ấn Độ bị tập kích được Bộ Ngoại giao Ấn Độ xác nhận tối qua. Cơ quan này cho biết tàu Engaya bị tấn công ngoài khơi Oman bên trong eo biển Hormuz. 13 trong tổng số 14 thủy thủ đã được cứu sống, một người mất tích. Trước đó, truyền thông khu vực đưa tin về việc một tàu hàng nước ngoài bị tấn công bởi một vũ khí chưa xác định tại vị trí cách bờ biển Oman khoảng vài km. Lực lượng chức năng Oman đã tiến hành nỗ lực sơ tán và giải cứu thủy thủ. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác, trong đó có thời điểm cuộc tấn công xảy ra, không được đề cập. Thông tin về việc tàu hàng Ấn Độ bị tập kích được công bố chỉ ít giờ sau khi giới chức Iran thông báo một tàu thương mại của nước này đã bị tấn công gần đảo Kesh cũng thuộc eo biển Hormuz. Cuộc tấn công khiến một người chết và ba người bị thương. Hãng thông tấn Iran cáo buộc quân đội Mỹ đã thực hiện cuộc tấn công, song không đưa ra bằng chứng chứng minh. Cũng liên quan eo biển Hormuz, Bộ Ngoại giao Oman tối qua thông báo hoãn cuộc họp được lên kế hoạch diễn ra trong ngày hôm nay tại Oman giữa Ngoại trưởng Iran và Ngoại trưởng các nước vùng vịnh.
0: Hàng nghìn người dân Mexico đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài. Với trang phục màu trắng và các khẩu hiệu "Chúng tôi muốn hòa bình" và "Hãy trở lại cuộc sống tự do", những người tham gia tuần hành tập trung tại những điểm trung tâm. Sự kiện do Giáo hội Công giáo phối hợp với giới doanh nghiệp và thân nhân những người mất tích tổ chức. Cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm ở Sinaloa bùng phát từ tháng 9 năm 2024 và đến nay đã khiến hơn 3.000 người thiệt mạng. Tình trạng đấu súng, phong tỏa đường phố và đóng cửa các cơ sở kinh doanh diễn ra thường xuyên, buộc hoạt động giáo dục và đời sống về đêm nhiều lần bị gián đoạn. Chỉ trong ngày 12 tháng 9, ít nhất 7 người đã bị sát hại. Trước tình trạng bạo lực kéo dài, chính phủ của Tổng thống Claudia Sheinbaum đã triển khai khoảng 15.000 binh sĩ tại Sinaloa nhằm tăng cường an ninh và kiểm soát tình hình. Tuy nhiên, việc tăng cường lực lượng cùng các hoạt động thu giữ vũ khí và ma túy vẫn chưa thể chấm dứt bạo lực. Hệ quả là kinh tế địa phương cũng chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng. Tiếp theo, phóng viên Hương Trà thường trú tại Liên bang Nga thông tin về Liên hoan Thanh niên Toàn quốc quốc tế năm 2026 tại Nga.
3: Phát biểu khai mạc liên hoan qua video, Tổng thống Putin cho rằng liên hoan là dịp để thanh niên các nước cùng trao đổi về những thay đổi của thế giới dưới tác động của công nghệ mới và bàn về thế giới tương lai. Ông nhấn mạnh, Nga ủng hộ một thế giới trong đó con người được đối xử bình đẳng, các quốc gia và dân tộc có quyền tự lựa chọn con đường phát triển của mình. Tổng thống Putin kêu gọi thế hệ trẻ cùng tham gia xây dựng một thế giới cởi mở và công bằng hơn, đồng thời khẳng định đây là thời đại của thế hệ trẻ.
0: Theo một báo cáo công bố tại Hội chợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc 2026 diễn ra ở Bắc Kinh vào cuối tuần qua, Trung Quốc được xếp thứ hai về xây dựng cơ sở hạ tầng không gian toàn cầu. Vị trí dẫn đầu thuộc về Mỹ. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc thông tin.
5: Theo báo cáo đánh giá cơ sở hạ tầng không gian toàn cầu năm 2026, các nền kinh tế lọt vào top 10 gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Anh, Đức, Pháp, Ấn Độ, Italia và Hà Lan. Xét về sức mạnh cứng trong lĩnh vực không gian, Mỹ và Trung Quốc là những nước dẫn đầu, trong khi Nhật Bản, Nga, Anh và Ấn Độ có năng lực cạnh tranh đáng kể. Về sức mạnh mềm, Pháp, Mỹ, Nga, Italia và Trung Quốc nằm trong nhóm các quốc gia dẫn đầu. Báo cáo cũng dự báo, các hoạt động không gian của con người sẽ tiếp tục tập trung vào khu vực không gian giữa trái đất và mặt trăng cho đến năm 2035. Sau năm 2040, việc phát triển không gian giữa trái đất và sao hỏa có thể trở nên khả thi, nhưng khả năng tiếp cận không gian liên hành tinh trên quy mô lớn khó có thể diễn ra trong tương lai gần. Không gian vũ trụ sẽ trở thành đấu trường mới cho sự cạnh tranh về địa chính trị và công nghệ.
0: Một trạm xe điện và nhà ga diesel cũ ở thủ đô Tashkent của Uzbekistan có từ năm 1912 vừa được chuyển đổi thành trung tâm nghệ thuật đương đại đầu tiên của đất nước này. Đây là một phần trong chiến lược của quốc gia Trung Á nhằm ghi dấu ấn mạnh mẽ hơn trên bản đồ nghệ thuật đương đại của thế giới.
23: Từng nổi tiếng trên trường quốc tế với kiến trúc con đường tơ lụa và di sản lịch sử của các thành phố như Samarkand và Bukhara, trung tâm nghệ thuật đương đại mang đến một khía cạnh mới cho Uzbekistan. Khu phức hợp được phục hồi vẫn giữ được nét đặc trưng của khu công nghiệp ban đầu, đồng thời bổ sung thêm các phòng trưng bày, thư viện, khu vực giáo dục, không gian hội họp công cộng, cửa hàng ý tưởng và nhà hàng. Thay vì phá rỡ, các kiến trúc sư giữ lại lớp gạch cốt nguyên bản màu vàng từ thế kỷ 20 và các cấu trúc kỹ thuật đặc trưng công nghiệp tạo nên một không khí triển lãm như một vương cung thánh đường công nghiệp. Lối vào đưa khách tham quan đi qua một lối cầu thang xoắn ốc, xuống một đường hầm kim loại tối và bước vào một không gian triển lãm ngập tràn ánh sáng. chính quyền thành phố Tashkent cho biết trung tâm này như một không gian sống, nơi du khách không chỉ có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật mà còn tìm hiểu cách chúng được tạo ra, xem các buổi biểu diễn và giao lưu với các nghệ sĩ. Bà Mariette Westerman, giám đốc bảo tàng thuộc Trung tâm Nghệ thuật Đương đại, nhấn mạnh.
22: Bất kỳ thành phố nào trên thế giới thực sự là trung tâm nghệ thuật đều sở hữu cả nghệ thuật lịch sử và di sản văn hóa, nhưng đồng thời cũng có cả nghệ thuật đương đại, nghệ thuật của thời đại chúng ta.
23: Triển lãm đầu tiên của khu phức hợp có tên Hickman Trí tuệ quy tụ 11 tác phẩm của các nghệ sĩ Uzbekistan và nước ngoài, bao gồm cả những tác phẩm mới được sáng tác riêng cho không gian ở Tashkent.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, theo tổng hợp của báo cáo của Bộ Tài chính thì đến hết tháng 8, các bộ ngành địa phương đã giải ngân được gần 510.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 50% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Khối lượng 50% còn lại phải được giải ngân trong những tháng cuối năm, đòi hỏi xử lý ngay những điểm nghẽn và kịp thời đưa vốn từ nơi chậm hấp thụ sang nơi có khả năng hấp thụ tốt hơn. Bài viết của phóng viên Trung Hiếu, mời quý vị cùng nghe.
8: So với cùng kỳ năm 2025, tỷ lệ giải ngân chỉ tăng 3,5%, nhưng tương ứng với số vốn giải ngân tăng hơn 100.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, tốc độ giải ngân trong tháng 8 bằng khoảng 1,2 lần tháng 7, cho thấy xu hướng tăng tốc khi bước vào những tháng cuối năm. Tuy nhiên, áp lực vẫn rất lớn khi còn 50% khối lượng phải giải ngân trong 5 tháng, tức là từ tháng 9 này đến hết tháng 1 năm 2027 là thời điểm khóa sổ. Tại Hà Tĩnh, dù 8 tháng đã giải ngân đạt 70% kế hoạch Thủ tướng giao, nhưng bên cạnh những dự án giải ngân cao, vẫn có 20 dự án gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, đòi hỏi tập trung giải quyết để kịp tiến độ. Ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
10: Cuối năm cũng rất nhiều dự án phải tiếp tục triển khai. Trong đó là có 6 dự án trọng điểm của tỉnh. Chúng tôi là vừa làm văn bản, vừa đồng hành tổ công tác của tỉnh trực tiếp làm việc với phường. Tại các cuộc họp thì cho ý kiến để hướng dẫn để xử lý ngay tại hiện trường các cái vụ việc.
8: Nút thắt hiện nay không nằm hoàn toàn ở khâu phân bổ vốn, vì đến hết tháng 8 đã phân bổ chi tiết khoảng 1 triệu tỷ đồng, tương đương 97% kế hoạch Thủ tướng giao. Thách thức lớn nhất hiện nay là khả năng hấp thụ vốn và tổ chức thực hiện dự án, thay vì đơn thuần là thiếu nguồn lực. Từ thực tế 8 tháng mới giải ngân được 34% kế hoạch năm 2026, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu.
11: Các đồng chí lãnh đạo ủy ban phải sắp lịch để đi kiểm tra ngoài công trường về cái chuyện giải ngân được tư công. Đi tận công trường xem là cái nhà thầu ấy, người ta có máy móc thiết bị không, người ta có công nhân không, mang tất cả sổ nhật ký công trường ra để rà soát và xem đảm bảo rằng từ thời điểm nay đến cuối năm xem là giải ngân được bao nhiêu. Nếu mà trong vụ vướng là chúng ta phải xác định rõ là nhà thầu không đảm bảo năng lực thì yêu cầu chủ đầu tư phải thay thế.
8: Yêu cầu đặt ra là phải theo sát tiến độ của từng dự án, từng chủ đầu tư. Mỗi dự án cần được xác định rõ phần việc còn lại, từ giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công đến nghiệm thu thanh toán. Những điểm nghẽn phát sinh ở khâu nào phải được nhận diện và xử lý ngay ở khâu đó. Đây cũng là kinh nghiệm giúp thành phố Hà Nội, địa phương được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 lên đến gần 130.000 tỷ đồng, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng đến cuối tháng 8 đã giải ngân được 77% kế hoạch này, dẫn đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn. Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết.
24: Thành phố giao KPI hàng tháng cho từng đơn vị ngay từ những tháng đầu năm của năm 2026 và thực hiện kiểm đếm kết quả theo hàng tuần, theo tháng và báo cáo Thành ủy Hội đồng Nhân dân thành phố. Kết quả triển khai thực hiện KPI là một trong những căn cứ để đánh giá xếp loại cán bộ và cơ sở để điều chỉnh kết vốn của từng đơn vị, của từng dự án, của chủ đầu tư. Thành phố Hà Nội áp dụng là nếu như 2 tháng liền mà chậm triển khai giải ngân thì sẽ có phương án để điều chỉnh kế hoạch vốn để đáp ứng cho những dự án có khả năng hấp thụ vốn cao hơn.
8: Hiện nay Bộ Tài chính cũng đã thử nghiệm việc đánh giá chấm điểm KPI về kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của các bộ ngành và địa phương chính thức thực hiện từ kỳ báo cáo tháng 10 năm 2026. Hệ thống cơ sở dữ liệu chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công không chỉ đảm bảo công khai minh bạch mà còn chính là nguồn dữ liệu quan trọng để các bộ ngành và địa phương dựa vào đó có phương án xử lý linh hoạt, triệt để những khó khăn vướng mắc phát sinh. Ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng Vụ Phát triển Hạ tầng, Bộ Tài chính nhìn nhận.
25: Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đầu tư công, hoàn thiện và khai thác hiệu quả hạ tầng số, các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính và đầu tư công, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan để nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch, thẩm định, giám sát, đánh giá đầu tư và điều hành giải ngân trên cơ sở dữ liệu số, minh bạch, kịp thời.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
9: Trang tin đầu tư tài chính.
12: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng trong nước tăng nhẹ, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng một lượng. Lúc 11 giờ 30 phút tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 143.200.000 đồng một lượng và bán ra 146.200.000 đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.336 đô la Mỹ một ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 136.400.000 đồng một lượng.
13: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 25.607 đồng một đô la, tăng 11 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau. Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào 25.700 đồng, bán ra 26.110 đồng một đô la. Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức mua vào 25.670 đồng, bán ra 26.115 đồng một đô la.
12: Sau 8 tháng, cả nước đã giải ngân hơn 513.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 50,2% kế hoạch Thủ tướng giao. Trong khi một số bộ, địa phương đạt tỷ lệ cao, vẫn còn nhiều đơn vị giải ngân dưới mức bình quân. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, nếu không tính 5% kế hoạch vốn ngân sách địa phương được tiết kiệm để dự kiến đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân chung đạt 51,8%.
13: Từ ngày 1 tháng 11, chia sẻ thông tin tín dụng khách hàng phải có sự đồng ý rõ ràng cụ thể của khách hàng. Quy định này được nêu tại thông tư 46 năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước. Quy định mới tạo cơ sở rõ ràng hơn cho việc chia sẻ thông tin tín dụng của khách hàng, đồng thời đặt ra yêu cầu về sự đồng thuận có thể xác định, lưu giữ và kiểm chứng trong quá trình cung cấp thông tin.
12: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, giao dịch chung phân hóa và VN Index mở cửa vẫn duy trì đà giảm nhẹ bởi thiếu nhóm cổ phiếu trụ cột dẫn dắt. Mặc dù thị trường có những nhịp bật hồi nhưng VN Index chưa thể tiếp cận lại mốc 1.800 điểm. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.790,8 điểm, HNX Index còn 272,31 điểm.
9: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
14: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
13: VN Index vừa đánh mất mốc 1.800 điểm sau một tuần giảm mạnh, làm gia tăng rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn. Trong tuần giao dịch này, thị trường đón nhận đợt phân bổ vốn đầu tiên của bộ chỉ số cổ phiếu toàn cầu của FTSE Russell. Tuy nhiên, dòng vốn ngoại được kỳ vọng sau nâng hạng chưa đủ để tạo động lực tăng mạnh cho thị trường.
12: Nhóm phân tích của công ty chứng khoán Sài Gòn Hà Nội SHS cho rằng VN Index đang kiểm định vùng hỗ trợ mạnh quanh 1.790 điểm. SHS khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý, ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và vị thế đầu ngành trong lĩnh vực có triển vọng tăng trưởng. Trong khi đó, VN Direct dự báo thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy và chịu áp lực bán mạnh hơn trong nửa cuối tháng 9, sau khi dòng vốn liên quan đến quá trình nâng hạng FTSE được hấp thụ. Thanh khoản được đánh giá chưa cải thiện đáng kể so với tháng trước, khiến dòng tiền nhiều khả năng tiếp tục luân chuyển giữa các nhóm ngành thay vì hình thành xuống tăng rõ ràng trên diện rộng. VN Direct cho rằng những nhịp tăng quanh sự kiện nâng hạng có thể là thời điểm để nhà đầu tư hiện thực hóa lợi nhuận và giảm tỷ trọng các cổ phiếu có mức biến động cao. SSI Research cũng nhận định thị trường có thể xuất hiện những nhịp rung lắc mạnh khi dòng tiền và tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng trước các yếu tố bất định từ bên ngoài. Giá dầu thế giới tăng trở lại cùng những căng thẳng địa chính trị kéo dài có thể tác động đến triển vọng lạm phát, lãi suất và tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Theo SSI Research, khu vực 1.770 đến 1.790 điểm đang được đánh giá là vùng hỗ trợ đáng chú ý tiếp theo. Vì vậy, thay vì bán tháo khi thị trường giảm sâu, nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi phản ứng của VN Index tại các vùng hỗ trợ, đồng thời duy trì chiến lược chọn lọc và linh hoạt trong ngắn hạn. Ông Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư, Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư SSI Research nhận định.
15: Chúng ta đang ở trong thị trường đi ngang, và đi ngang ở đây là đi ngang trong một cái định giá thấp của rất nhiều cổ phiếu. Và trong cái đi ngang trong thanh khoản thấp như vậy thì thứ nhất là cái việc mà giá hấp dẫn ấy không phải là yếu tố để chúng ta có thể đưa ra quyết định trong ngắn hạn. Bởi vì giá thấp có thể kéo dài và giá thấp có thể có những cái giá thấp hơn. Nhưng mà tất nhiên giá thấp này nếu mà chúng ta xác định mua và nắm giữ cho chung và dài hạn thì đó luôn luôn là một cái vùng định giá hấp dẫn. Nhìn chung đó là một cái vùng giá mà chúng tôi cho rằng là mặc dù có thể kéo dài nhưng sẽ không kéo dài quá lâu và thị trường sẽ trả lại cho một vùng định giá trung tính khi mà những cái bất ổn, ví dụ những yếu tố thông tin bên ngoài hay những cái mặt bằng lãi suất đang tương đối cao chẳng hạn, nó sẽ kết thúc ở một cái thời điểm nào đó trong tương lai, thì hầu hết các cổ phiếu sẽ được trả về một cái vùng định giá hợp lý hơn, trung tính hơn, và khi đó thì sẽ tạo ra một cái dư địa tăng giá.
12: Dòng vốn ngoại được kỳ vọng tạo thêm lực đỡ, các công ty chứng khoán nhận định VN Index chưa có nhiều dư địa tăng trong tháng 9 và có thể tiếp tục rung lắc điều chỉnh. Nhà đầu tư được khuyến nghị thận trọng, hạn chế bán tháo khi thị trường giảm sâu và theo dõi phản ứng của chỉ số tại các vùng hỗ trợ quan trọng.
4: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia là đội tuyển đầu tiên của thể thao Việt Nam tham gia tranh tài tại ASEAN 20 khi gặp tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa vào chiều nay trong trận ra quân bảng E môn bóng đá nữ trên sân Shizuoka Ecopa Azzurri. Sau trận gặp Đài Bắc Trung Hoa, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp chủ nhà Nhật Bản vào chiều 17 tháng 9 và tuyển nữ Thái Lan vào chiều 21 tháng 9. Huấn luyện viên trưởng Hoàng Văn Phúc đánh giá.
16: Ở bảng đấu này, Nhật Bản thì là họ cường quốc số 1 như ở châu Á rồi. Thế còn Thái Lan, trình độ thì ngang bằng chúng ta. Đài Loan vậy, thì họ cũng phát triển rất là nhanh, tiến bộ rất nhanh. Chúng tôi đã phân tích ba đối thủ trong bảng. Thế qua đó chúng tôi xây dựng những cái bài tập chiến thuật nó hợp lý. Chúng ta phải biết được điểm mạnh của đối phương. Có thể chúng ta đã thời điểm pressing, thời điểm xuất bóng, có thời điểm phòng ngự phản công. Cái tinh thần cầu thủ thì họ rất là tốt. Hy vọng họ sẽ hấp thụ những bài tập mà ban luyện tôi điều chỉnh.
17: Đội tuyển U23 Việt Nam cũng đã có mặt tại Nagoya, Nhật Bản, chuẩn bị tranh tài ở môn bóng đá nam ASEAN 2026. Trong đội hình tuyển U23 Việt Nam góp mặt tại ASEAN lần này, vẫn còn tới 14 cầu thủ từng giành hạng 3 giải U23 châu Á 2026 tổ chức hồi tháng 1 năm nay ở Ả Rập Xê Út như Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Ngọc Mỹ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Xuân Bắc, Phạm Minh Phúc, Phạm Lý Đức, Cao Văn Bình. Tại ASEAN 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng C, lần lượt gặp U23 Kuwait vào chiều 15 tháng 9, gặp Philippines chiều 18 tháng 9 và đối đầu Uzbekistan chiều 22 tháng 9. Thủ môn Cao Văn Bình chia sẻ.
18: Trước mắt thì bọn em sẽ phải cố gắng kiếm 3 điểm đầu tiên để làm sao các trận đấu sau có thể đá, không có thể gọi là cố gắng hơn để mà làm sao được trong bảng.
17: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác.
4: Mùa giải thứ 5 của MyTV High School Basketball 2026, MyTV HSB 2026, giải bóng rổ học đường dành cho học sinh trung học phổ thông ghi nhận số đội tham dự tăng gấp đôi, với 65 đội bóng nam nữ thi đấu tại 3 khu vực Hà Nội, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, một sân chơi bóng rổ dành riêng cho sinh viên cũng khởi tranh cuối tháng 9 với 45 đội bóng nam nữ của các trường đại học cao đẳng tranh tài tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Trần Minh Phương, trưởng ban tổ chức giải chia sẻ.
19: Năm nay giải HSB và SVB có rất là nhiều những cái sự mở rộng, những cái sự mới lạ và muốn tạo ra một cái sân chơi bóng rổ thật là vui, mang đến thật nhiều cơ hội cho các bạn trẻ say mê bóng rổ. Chúng ta hãy cùng góp sức với nhau, cùng chung niềm đam mê để tạo ra một cái mùa giải thật là thành công để làm tiền đề cho những năm tiếp theo.
4: Phát biểu tại lễ công bố, ông Hoàng Văn Diềm, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội mong muốn.
20: Chúng tôi rất mong muốn rằng từ cái giải này và các cái giải khác, chúng ta tiếp tục truyền tải những cái thông tin mới nhất, những trận đấu hay nhất để tuyên truyền tới các lớp trẻ trong toàn quốc chúng ta. Từ đó, chúng ta sẽ có những đóng góp lớn cho thành phố Hà Nội và đóng góp lớn cho Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam.
17: Trên sân Old Trafford đêm qua, Manchester United và Manchester City đã trận cầu đinh thuộc vòng 4 giải bóng đá ngoại hạng Anh. Trận này, Man City phải chơi thiếu người từ phút 23 khi tiền vệ Phil Foden nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi thô bạo với Bruno Fernandes bên phía Man United. Dù vậy, đội khách vẫn giành chiến thắng 1-0 nhờ pha ghi bàn của Erling Haaland ở phút 60. Như vậy, Man City toàn thắng cả 4 trận đầu mùa, trong khi Manchester United chỉ có 1 trận thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Huấn luyện viên Angel Maresca chia sẻ sau khi cùng các học trò giành chiến thắng nhọc nhằn trong trận derby thành Manchester.
26: We are the plan 11-11.
4: Chúng tôi đã lên kế hoạch 11 người, đấu 11 người, nhưng sau tấm thẻ đỏ, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn khi chỉ còn chơi với 10 người. Chúng tôi buộc phải chơi lùi sâu và cũng đã gây ra cho đối phương khá nhiều khó khăn. Trong giờ nghỉ, tôi đã nói với các cầu thủ rằng thế trận sẽ trở nên khó khăn hơn đối với chúng ta trong hiệp 2, nhưng các bạn phải có niềm tin rằng chúng ta có thể thắng và cuối cùng chúng tôi đã giành được chiến thắng.
17: Về phần mình, huấn luyện viên Michael Carrick tỏ ra thất vọng khi Man United được chơi hơn người trong khoảng 70 phút nhưng lại để thua trận.
4: Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt trong nửa sau của hiệp 1. Tôi cũng tin rằng cả đội sẽ chơi tự tin và hưng phấn trong hiệp 2, nhưng bàn thắng của Erling Haaland đã làm đảo lộn tất cả. Sau đó chúng tôi đã nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng không thành công. Chúng tôi đã cố gắng để làm hài lòng các cổ động viên, nhưng lại làm họ thất vọng vì đã để thua trận. Chúng tôi cần cải thiện và tìm kiếm chiến thắng trong những tuần tới.
17: Ở một cặp đấu khác, tân binh Coventry City nhận thất bại 0-5 trong cuộc tiếp đón Brighton. Đây là thất bại thứ tư liên tiếp của Coventry City và đội bóng này chưa có được điểm nào kể từ đầu mùa giải.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Tỉnh Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, đặc biệt là Đồng bằng Bắc Bộ có mưa to đến rất to, các nơi khác có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Trung Du và phía Nam tỉnh Tuyên Quang mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, ở phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to và dông. Tỉnh Hà Tĩnh, mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam, chiều tối và tối, mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc, gió Đông Bắc đến Đông. Phía Nam, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc, chiều và tối, mưa dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa to đến rất to và dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, phía Tây gió Đông Nam đến Đông, phía Đông gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Các địa phương chọn nhà cung cấp suất ăn học sinh dựa trên an toàn, dinh dưỡng và năng lực, không chỉ căn cứ mức giá thấp. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng trong công điện vừa ban hành nhằm chấn chỉnh những hạn chế bất cập trong tổ chức bữa ăn nội trú bán trú tại một số địa phương. Công điện được ban hành sau khi phụ huynh một số trường tiểu học tại Hà Nội phản ánh bữa ăn bán trú ít món, không tương xứng với số tiền đóng hoặc suất ăn được giao mượn. Đến sáng nay, mưa lũ tại Quảng Trị khiến hàng trăm nhà dân bị ngập, nhiều tuyến giao thông miền núi tiếp tục bị chia cắt. Địa phương đã sơ tán hơn 2.500 người dân đến nơi an toàn. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm soát những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, bố trí cảnh giới, rào chắn và kiên quyết không để người dân phương tiện qua lại những vị trí không đảm bảo an toàn. Cả Nga và Ukraine đều đang phát đi những tín hiệu về khả năng nối lại đàm phán với sự tham gia của Mỹ vào tháng 10 tới, nhưng các bất đồng, đặc biệt là vấn đề lãnh thổ, vẫn chưa được thu hẹp. Cùng lúc, giao tranh tiếp tục tác động tới hạ tầng năng lượng, khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump phải kêu gọi Ukraine hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu khí của Nga. Theo báo cáo đánh giá cơ sở hạ tầng không gian toàn cầu năm 2026, 10 quốc gia top đầu trên thế giới bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Anh, Đức, Pháp, Ấn Độ, Italia và Hà Lan. Xét về sức mạnh cứng trong lĩnh vực không gian, Mỹ và Trung Quốc là những nước dẫn đầu, trong khi Nhật Bản, Nga, Anh và Ấn Độ có năng lực cạnh tranh đáng kể. về sức mạnh mềm, Pháp, Mỹ, Nga, Italia và Trung Quốc nằm trong nhóm các quốc gia dẫn đầu. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hùng Cường, Thu Hòa và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo. Bí mật những sợi tóc.
3: Chuyên mục Bí mật những sợi tóc cùng Thủy Nguyên rất vui được gặp lại quý vị. Chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương cùng số hotline quen thuộc 1800 1799 đã đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, khi mái tóc bắt đầu điểm vài sợi bạc, nhiều người cảm thấy lo lắng và cho rằng mình đã bắt đầu già. Thông thường tóc sẽ bạc từ sau 40 tuổi, tuy nhiên có nhiều người sẽ bị bạc sớm hơn. Tình trạng này bắt nguồn từ sự rối loạn sản xuất hắc sắc tố melanin

0: thái tinh thần thoải mái, bổ sung đầy đủ dưỡng chất, vitamin cần thiết cho tóc như vitamin B5, B12, A, C, E. Cần che chắn bảo vệ mái tóc khỏi sự tác động của tia UV, tránh xa các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá. Khi sử dụng hóa chất để nhuộm tóc đen trở lại thì bạn nên ưu tiên các sản phẩm có thành phần tự nhiên, an toàn. Đặc biệt, việc lựa chọn dầu gội cũng rất quan trọng. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng khuyến cáo.
1: Tốt nhất là chúng ta nên sử dụng các loại dầu gội đầu có nguồn gốc từ thảo dược, bởi vì thường là có pH cân bằng, trung tính. Và các cái loại thảo dược mà có trong dầu gội đầu như là bổ kết, hương nhu, tăng bạch bì, trầu rừng hoặc là núc nắc có công dụng cung cấp độ ẩm, cung cấp chất dinh dưỡng cho nang tóc cũng như là cho sợi tóc, giúp cho tóc trở nên khỏe mạnh hơn, óng mượt hơn, mềm mại hơn và đặc biệt là giữ được màu tóc nhuộm.
0: Thưa quý vị, nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc thiếu hụt vitamin B5 cùng một số chất khác sẽ ảnh hưởng đến khả năng sản xuất sắc tố của nang tóc, khiến cho tóc dễ chuyển màu bạc sớm. Chính vì vậy, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold đã bổ sung vitamin B5 cùng keratin, tinh chất gạo lứt hoa cúc để cung cấp dưỡng chất cần thiết, giúp cho tóc của bạn trở nên chắc khỏe và rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cùng với đó, nhóm tinh chất bưởi, hương nhu, tang bạch bì cũng sẽ giúp giảm rụng, hỗ trợ mọc tóc để những sợi tóc mới mọc lên đen mượt. Sản phẩm còn có sự kết hợp của nhóm hoạt chất có tác dụng chống nấm, giảm gầu là piroxon, olamin và climazone cùng nhóm ức chế vi khuẩn virus gồm tinh chất trầu rừng và nhóm chống dị ứng giảm gầu ngứa bao gồm bồ kết và núc tắc. Tiếp đó là nhóm cân bằng gồm chanh tươi, acid citric giúp duy trì độ pH lý tưởng. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, tóc chỉ rụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa. Thông tin chi tiết, mời quý vị nhấc máy và gọi tới số 1800 1799. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Bản tin nông nghiệp.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường ở Huế. Giá lúa hè thu giảm, nông dân Vĩnh Long kém vui vì lợi nhuận thấp. Thái Nguyên đẩy mạnh xử lý rác thải, giảm áp lực chôn lấp. Bây giờ là thông tin chi tiết. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều vị trí trên quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây qua thành phố Huế tiếp tục sạt lở ta luy, bùn đất tràn mặt đường và ngập cục bộ. Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục, bảo đảm giao thông. Cùng với đó, tàu hàng Star City trọng tải hơn 24.000 tấn mắc cạn ở vùng biển Chân Mây, Lăng Cô từ ngày 12 tháng 9 đã được hai tàu lai kéo khỏi vị trí mắc cạn tại vùng biển Bình An, vịnh Chân Mây, thành phố Huế, đưa đến vị trí neo đậu an toàn. Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế cho biết, các tuyến đường thường xảy ra sạt lở đã được bố trí phương tiện, nhân lực để sẵn sàng xử lý khi có sự cố.
6: Đối với sạt lở tuyến quốc lộ 49 đi lưới sạt lở, theo báo cáo Sở Xây dựng, Đoàn Quản lý đường bộ đã tổ chức khơi thông, hiện nay đã thông đường trở lại và đảm bảo an toàn.
5: Nông dân tỉnh Vĩnh Long đang bước vào cao điểm thu hoạch lúa hè thu. Tuy nhiên, nguồn cung tăng trong khi tiêu thụ chậm khiến giá lúa giảm, lợi nhuận của nhiều hộ dân bị thu hẹp. Hiện giá lúa tươi chất lượng cao tại các địa phương trong tỉnh dao động từ 5.700 đến 6.400 đồng một kg, giảm từ 200 đến 800 đồng một kg so với tuần trước. Với mức giá này, nông dân ước có lãi từ 8 đến 12 triệu đồng một hecta. Không chỉ chịu tác động do giá giảm, một số nông dân còn gặp khó khi dịch hại và chi phí sản xuất cao khi diện tích lúa hè thu nhiễm sinh vật gây hại còn hơn 2.400 hectare. Anh Sơn Thanh ở xã Phong Thạnh cho biết.
7: Em làm ruộng cũng được 9 công, mà thấy vụ này thấy mà thấy năng suất cũng được đỡ đỡ, mà giá cả hơi thấp, bán được 6.000 cũng dắt cũng thấy cũng lợi mà lợi ít. Chứ giá hồi lúc trước nghe 6.6, 7.000 mà rốt cuộc. Tới em cắt ở đây được 6.000.
5: Thị trường nông sản trong nước đang ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các mặt hàng. Giá cà phê Robusta bình quân ở mức 95.633 đồng 1 kg, hồ tiêu 141.525 đồng 1 kg, trong khi cao su SVR10 đạt 18.000 đồng 1 kg, tăng 1.100 đồng, tương đương với 6,5% so với ngày trước đó. Ngược lại, cacao giảm 3.800 đồng 1 kg, còn 86.000 đồng 1 kg,

0: thấp hơn 4,2%. Điều nhân giữ mức 275.000 đồng 1 kg và mắc ca 120.000 đồng 1 kg. Theo các chuyên gia, giá cacao giảm do đang chịu áp lực từ xu hướng giá thế giới và tồn kho.
1: Tin tức nông nghiệp.
2: Kết nối nông sản vùng miền.
0: Chuyển sang những thông tin khác, Cà Mau đang tăng cường các biện pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Trong đó, chú trọng đưa quy định pháp luật đến gần với ngư dân bằng những hình thức trực quan như tổ chức các phiên tòa giả định, xét xử hành vi tổ chức cho ngư phủ xuất cảnh trái phép để khai thác thủy sản ở vùng biển nước ngoài. Cà Mau cho biết sẽ tiếp tục rà soát, truy vết và số hóa toàn bộ tàu cá vi phạm hoặc có nguy cơ cao, hoàn thiện dữ liệu tàu cá trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishBay và kết nối với VNEID. Mới đây, thành phố Cần Thơ diễn ra hội thảo về công nghệ số thúc đẩy nông nghiệp phát thải thấp với sự tham gia của cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ, hội nông dân, hợp tác xã và các trang trại. Đáng chú ý, công nghệ vi sinh được tích hợp với nền tảng số để hỗ trợ phát triển nông nghiệp tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo cũng được đặt vấn đề trong quản trị hợp tác xã. Tại hội thảo, ngành nông nghiệp Cần Thơ thông tin về triển khai đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, phát thải thấp, qua đó cho thấy yêu cầu số hóa đang được đặt trực tiếp vào quá trình tổ chức lại vùng sản xuất lớn. Tỷ lệ thu gom xử lý rác thải rắn sinh hoạt tại khu vực đô thị tỉnh Thái Nguyên đạt khoảng 91%, chưa xảy ra tình trạng ùn ứ rác gây ô nhiễm môi trường. Rác thải được thu gom xử lý tại 17 khu vực gắn với các cơ sở xử lý. Tại khu xử lý chất thải Tân Cương, khoảng 273 tấn rác mỗi ngày vẫn chủ yếu được chôn lấp tại bãi đá mài. Tuy nhiên, các ô chôn lấp cơ bản đã đầy. Tỉnh đang triển khai phương án xử lý quá tải bằng công nghệ nhiệt phân và xem xét đóng cửa các ô chôn lấp. Cùng với đó, một số cơ sở đã áp dụng công nghệ đốt rác. Riêng khu vực Bắc Cạn, trong 32 tấn rác được xử lý mỗi ngày, khoảng 31 tấn được đốt. Thái Nguyên đang tiếp tục đầu tư, phê duyệt thêm các nhà máy xử lý rác và điện rác hướng tới giảm chôn lấp, nâng cao hiệu quả xử lý chất thải và bảo vệ môi trường. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VV1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu toàn cầu không còn là lời cảnh báo mà đã trở thành thực tế khắc nghiệt với những diễn biến cực đoan khó lường. Thống kê trong 5 năm gần đây cho thấy, các hình thái thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu tại Việt Nam đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.500 người, gây thiệt hại kinh tế lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng. Khi những phương pháp dự báo truyền thống đang dần chạm tới giới hạn trước các hiện tượng thời tiết cục bộ và diễn biến nhanh, yêu cầu hiện đại hóa hệ thống dự báo cảnh báo sớm trở thành nhiệm vụ sống còn để bảo vệ cộng đồng.
0: Để dự báo và cảnh báo sớm, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo AI chính là lời giải cho bài toán ứng phó chủ động với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.
2: Theo thống kê, mỗi năm nước ta phải hứng chịu trung bình từ 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, cùng hàng trăm đợt mưa lũ sạt lở đất. Thực tiễn cho thấy thiệt hại sẽ được giảm thiểu đáng kể nếu thông tin cảnh báo được cung cấp kịp thời, chính xác và đến đúng đối tượng. Nhiều chuyên gia cho rằng thách thức hiện nay là các hiện tượng thời tiết cực đoan thường xảy ra ở quy mô nhỏ nhưng cường độ lớn và biến đổi rất nhanh. Điều này đòi hỏi hệ thống dự báo quốc gia phải chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng nhanh hơn, chính xác hơn và thông minh hơn. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành, để ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu hiện nay, cần đầu tư một hệ thống dự báo thông minh hơn.
3: Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các phương pháp dự báo truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức. Nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan có quy mô nhỏ nhưng cường độ lớn, diễn biến nhanh, đòi hỏi hệ thống dự báo phải nhanh hơn, chính xác hơn và thông minh hơn.
2: Để đạt được mục tiêu nhanh hơn, chính xác hơn, ngành khí tượng thủy văn đang tập trung vào 4 trụ cột chính: làm chủ công nghệ lõi, quan trắc thông minh, xử lý dữ liệu lớn và truyền tải thông tin kịp thời. Việc xử lý dữ liệu lớn bằng trí tuệ nhân tạo giúp tăng độ chính xác của dự báo, xác định khu vực chịu rủi ro cụ thể. Cùng với đó, khi truyền tải thông tin kịp thời qua nhiều nền tảng, sẽ giúp người dân nhận cảnh báo sớm, chủ động sơ tán, bảo vệ tài sản và điều chỉnh sản xuất, qua đó giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đơn vị đang ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo AI để giám sát các hình thái biến đổi khí hậu với độ chính xác cải thiện rõ rệt.
4: Trong cái thời gian sắp tới thì cần phải tập trung vào 4 cái trụ cột chính trong cái dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn. Cái trụ cột đầu tiên đó là cái làm chủ cái công nghệ lõi và dự báo tổ hợp dùng trí tuệ nhân tạo. Cái trụ cột thứ hai mà chúng tôi cho rằng là cũng hết sức quan trọng, đó chính là cái việc quan trắc thông minh, kết nối thời gian thực. Tiếp theo là cái việc xử lý và phân tích dữ liệu lớn. Và cuối cùng không thể thiếu đó nữa, đó chính là việc truyền tải và phổ biến thông tin.
2: Điểm mới cho công tác ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay chính là sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp công nghệ tư nhân. Với lợi thế về hạ tầng IoT, với các mô hình dự báo toàn cầu, các đơn vị này đang mang đến những bản tin thời tiết cá nhân hóa với độ phân giải siêu cao. Công nghệ này mang đến những thông tin dự báo chính xác hơn, giúp người dân chủ động hơn trong cuộc sống và xây dựng tốt hơn các mô hình sinh kế, hiệu quả ứng phó với biến đổi khí hậu. Bà Quách Minh Ngọc, đại diện công ty WeatherNew, chia sẻ về khả năng vượt trội của AI.
5: Về mô hình dự báo, chúng tôi tích hợp dữ liệu quan trắc cũng như học máy để kỳ vọng là có thể xây dựng được một mô hình có kết quả dự báo với độ phân giải cao, tần suất độ phân giải cao, cao ở đây là khoảng 250m x 250m. Tần suất cập nhật cao là cứ mỗi 10 phút. Thì những cái kết quả này là những kết quả mà những cái mô hình dự báo truyền thống thì khó có thể đạt được.
2: Công nghệ dù hiện đại đến đâu, mục tiêu cuối cùng vẫn là đưa thông tin cảnh báo đến tận tay người dân một cách nhanh nhất và dễ hiểu nhất. Khi mỗi người dân ở vùng sâu, vùng xa có thể nhận được cảnh báo sạt lở đất qua điện thoại trước vài giờ đồng hồ, đó chính là lúc khoa học công nghệ thực hiện sứ mệnh bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, việc chung tay nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai không chỉ là một yêu cầu cấp thiết mà còn là giải pháp căn cơ để giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và tăng sức chống chịu cho từng địa phương, từng cộng đồng dân cư. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: thông Nguyễn Văn Tiến ạ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai. Từ những diễn biến bất thường của thiên tai thì ông có nhận định như thế nào về xu thế thiên tai sắp tới ạ?
7: Vâng, thì chúng ta thấy là liên tiếp trong 2 năm vừa qua đã xảy ra thiên tai lịch sử và cho thấy xu hướng ngày càng cực đoan của các loại hình thiên tai. Có những tuyến sông như sông Cầu tại Thái Nguyên, Bắc Ninh đã xảy ra lũ lịch sử trong cả 2 năm 2024 và 2025. Chính vì vậy thì chúng ta không được chủ quan, phải sẵn sàng ứng phó với xu hướng thiên tai cực đoan, bất thường, vượt mức lịch sử như thời gian vừa qua. Thì theo nhận định tình hình thiên tai và dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì trong năm 2026 thì khí hậu chuyển pha từ El Nino trong một khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026 và có khả năng đạt cường độ từ trung bình đến mạnh vào cuối năm 2026. Không thể loại trừ khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh trong giai đoạn từ tháng 10 đến năm 2026 và có thể kéo dài sang đến năm 2027. Vì vậy thì nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm và kéo dài rất là gay gắt. Nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn gia tăng, nhất là tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể xảy ra phạm vi rộng trong những tháng cuối năm của 2026 và đầu năm 2027. Về số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông thì có xu hướng có thể thấp hơn trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm thì từ 12 đến 13 cơn trên Biển Đông và có từ 5 đến 6 cơn sẽ đổ bộ vào đất liền. Tuy nhiên, cần đặc biệt là lưu ý nguy cơ xuất hiện những bão mạnh, thậm chí là bão rất mạnh, tăng cấp rất nhanh và tiềm ẩn nguy cơ siêu bão. Ở quỹ đạo và thời gian kiểm soát thì hoạt động cũng phức tạp và khó dự báo. Lũ trên các sông miền Trung và Nam Trung Bộ từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và các sông nhỏ thượng lưu sông chính của Bắc Bộ ở mức báo động 2 đến báo động 3.
6: Với sự khốc liệt của thiên tai trong những năm gần đây thì để ứng phó với thiên tai không chỉ trông chờ vào lực lượng chuyên trách khi mà phòng chống thiên tai mà là cần phải tập trung và nâng cao nhận thức cộng đồng và có cả cái sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước. Ông nghĩ sao về điều này ạ?
7: Thực tế cho thấy nhiều thiệt hại xảy ra không chỉ do cường độ thiên tai lớn mà còn do người dân thiếu thông tin, thiếu những kỹ năng ứng phó hoặc chưa đủ chủ động chuẩn bị từ sớm. Vì vậy, việc nâng cao cái nhận thức cộng đồng chính là giải pháp căn cơ, lâu dài và hiệu quả nhất để đảm bảo giảm thiểu rủi ro thiên tai. Đặc biệt là khi người dân đã hiểu được nguy cơ, biết được cách nhận diện dấu hiệu của thiên tai, nắm được những kỹ năng và triển khai sơ tán, bảo vệ bản thân và hỗ trợ lẫn nhau thì thiệt hại về người và tài sản sẽ giảm đi rất nhiều. Ở bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đánh giá rất cao cái vai trò đồng hành của các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, các cơ quan báo chí, truyền thông và các tổ chức xã hội trong công tác phòng chống thiên tai trong thời gian qua. Không chỉ hỗ trợ về nguồn lực, trang thiết bị hay cứu trợ khẩn cấp mà nhiều đơn vị còn tích cực tham gia công tác truyền thông nâng cao về nhận thức, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, hỗ trợ sinh kế và những cái phục hồi sau thiên tai cho người dân.
6: Để nâng cao nhận thức một cách thực chất thì công tác truyền thông về phòng chống thiên tai cần thay đổi như thế nào để người dân nghe, hiểu, nhớ và làm được?
7: Vâng, để người dân nghe, hiểu, nhớ và làm được thì công tác truyền thông về phòng chống thiên tai cần chuyển mạnh từ tuyên truyền một chiều sang truyền thông mang tính thực hành, gắn trực tiếp với đời sống và rủi ro cụ thể của người dân ở từng địa phương. Người dân hiện nay thì không thiếu những thông tin, nhưng điều quan trọng nhất là thông tin phải dễ hiểu, kịp thời, xác thực với thực tế và hướng dẫn được hành động cụ thể. Theo tôi, trong thời gian tới cần tập trung vào 3 yếu tố. Thứ nhất là nội dung truyền thông phải ngắn gọn, trực quan, dễ nhớ, ưu tiên các tình huống thực tế như kỹ năng sơ tán khi có lũ quét, sạt lở đất, cách ứng phó với ngập úng đô thị hay đảm bảo an toàn cho đối tượng dễ bị tổn thương trong mưa bão. Thứ hai là cần đa dạng hóa các phương thức truyền thông, kết hợp giữa báo chí, mạng xã hội, hệ thống loa cơ sở, nhắn tin cảnh báo và các nền tảng số tiếp cận được cái mọi nhóm người dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. Thứ ba là truyền thông phải đi đôi với những diễn tập hướng dẫn tại cộng đồng để người dân được trực tiếp tham gia trực tiếp được thực hành và thì mới có thể mang lại những hình thành những kỹ năng và phản xạ khi thiên tai xảy ra.
6: Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

0: Thưa quý vị và các bạn, như những chia sẻ của ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngoài ứng dụng công nghệ hiện đại, thực tiễn đã cho thấy việc ứng phó hiệu quả với thiên tai không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà phải bắt đầu từ nhận thức, sự chủ động và tinh thần tham gia của toàn xã hội. Trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường, khó lường hơn, việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng chống thiên tai cho cộng đồng là yêu cầu cấp thiết. Bởi khi mỗi người dân đều biết chủ động phòng ngừa, chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh lớn hơn để giảm thiểu rủi ro, bảo vệ tính mạng, tài sản và hướng tới một cộng đồng an toàn, bền vững hơn.
1: Những cuộc thi đại sứ học đường, hoạt động ngoại khóa vẽ tranh tường sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu, cuộc thi sáng tác tranh, góc nhìn trước thiên tai. Đây là những hoạt động đầy bổ ích, góp phần lan tỏa thông điệp về phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu tới cộng đồng, đặc biệt là đối tượng trẻ em. Theo em Trương Lê Hà Anh, học sinh lớp 3B, trường tiểu học Lê Văn Tám, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, đạt giải cuộc thi sáng tác tranh, góc nhìn trước thiên tai. Các hoạt động này giúp em biết thêm kiến thức, kỹ năng phòng tránh thiên tai cho bản thân và gia đình.
2: Con thấy lũ lụt quá là sợ hãi và gây lũ lụt cho mọi người rất nhiều. Và thiên tai nên là em đã vẽ những ngôi nhà phao này để cứu giúp mọi người.
1: Là địa phương liên tiếp chịu ảnh hưởng của các đợt thiên tai lịch sử trong 2 năm vừa qua, riêng cho năm 2025, Thái Nguyên đã thiệt hại hơn 13.200 tỷ đồng. Theo bà Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, thực tiễn đó cho thấy thiên tai đang ngày càng cực đoan, bất thường và khó dự báo hơn, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả và nâng cao sức chống chịu của cộng đồng trước thiên tai.
3: Phòng chống thiên tai hiệu quả phải bắt buộc từ cộng đồng. Sức mạnh ứng phó tốt nhất là sức mạnh của toàn dân. Nền tảng bền vững nhất là nhận thức, kỹ năng và tinh thần chủ động của mỗi người dân. Mỗi gia đình chủ động chuẩn bị, mỗi địa phương xây dựng phương án thực tế, mỗi nhà trường giáo dục kỹ năng an toàn cho học sinh, mỗi tổ chức doanh nghiệp phát huy trách nhiệm xã hội, mỗi người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, tất cả sẽ tạo nên một cộng đồng an toàn hơn, thích ứng hơn trước thiên tai.
1: Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, thiên tai đang ngày càng cực đoan, bất thường và khó dự báo hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Do đó, chúng ta không thể chỉ tìm cách chống lại sự tàn phá của thiên tai mà phải chủ động quản lý rủi ro và sống an toàn với thiên tai. Cộng đồng với vai trò trung tâm sẽ là nền tảng vững chắc cho công tác chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ rủi ro và phục hồi nhanh sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững. Đây cũng là lời kêu gọi các cấp chính quyền, tổ chức và người dân hãy cùng chung tay xây dựng xã hội an toàn, linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với thiên tai.
4: Đứng trước cái diễn biến của thiên tai nó cực đoan hiện nay đấy, thì chúng ta cần cộng đồng. Tại sao lại cần cộng đồng? Bởi vì khi mà mỗi một người dân mà có ý thức rồi đấy, chung tay lại thì chúng ta sẽ có một cái cộng đồng tốt, phải có cộng đồng tham gia thì chúng ta mới bảo vệ được ở trên một cái diện rộng hơn. Đặc biệt là chúng ta cũng đã chứng kiến đấy, rất nhiều các cái hoạt động mà trong cái cộng đồng phối hợp hỗ trợ cho nhau thì công tác phòng ngừa, đặc biệt là cái ứng phó nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều.
1: Đồng hành cùng Việt Nam trong ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong nhiều năm qua, bà Ramla Khalidi, trưởng đại diện thường trú chương trình phát triển Liên Hợp Quốc cho rằng công tác phòng ngừa trước thiên tai không còn là một lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu thiết yếu nhằm bảo vệ tính mạng con người, bảo đảm an toàn cho cộng đồng và gìn giữ những thành quả phát triển mà Việt Nam đã bền bỉ nỗ lực đạt được trong suốt thời gian qua.
5: Hướng tới tương lai gần, chúng ta cần chủ động chuẩn bị từ sớm, trước khi thiên tai xảy ra. Điều này đòi hỏi sự tập trung đồng bộ vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tiếp tục tăng cường và hoàn thiện các hệ thống cảnh báo sớm, bảo đảm thông tin được truyền tải kịp thời, rõ ràng và chính xác. Thứ hai, nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin khí hậu và dữ liệu rủi ro nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác chuẩn bị, lập kế hoạch và triển khai các hành động sớm tại địa phương. Thứ ba, cần chủ động đầu tư xây dựng trường học, nhà ở, đường giao thông và các công trình hạ tầng thiết yếu theo hướng an toàn, bền vững.
1: Để ứng phó hiệu quả với thiên tai, cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các loại hình thiên tai, cũng như các kỹ năng kinh nghiệm công tác phòng chống thiên tai đến mọi tầng lớp nhân dân. Bởi lẽ nếu huy động được sự tham gia của mọi người dân cho công tác phòng chống thiên tai, thì chúng ta sẽ đạt được hiệu quả với toàn cộng đồng.
0: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Đình Trung, Phương Chi biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
6: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
7: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự suy giảm của năng lượng và sự gia tăng các bệnh lý nền đã kéo theo một thực tế đáng quan ngại. nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai của các quý ông, đó là suy giảm sinh lý. Sinh lực vốn là vũ khí khẳng định phái mạnh, nay lại trở thành điểm yếu cất sâu vào lòng, không muốn nhắc tới.
1: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
7: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
8: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
1: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
8: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metoxize R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
7: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
1: Đặc biệt tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
7: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, tăng hoạt động của trục nội tiết, cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho quý ông trong suốt hành trình, từ đó cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, phục hồi phong độ, bản lĩnh phái mạnh, lấy lại sự tự tin trước bạn đời. 3 là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu, nâng cao khả năng duy trì phong độ một cách bền vững.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
7: Dương sâm linh đan được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh. Dương sâm linh đan, viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
9: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
7: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
10: Dòng chảy kinh tế.
11: Thưa quý vị và các bạn, một dự án lớn không chỉ cần nguồn vốn và quyết định đầu tư, mà cần một quyết sách đúng, được cân nhắc công khai, có giám sát và chịu trách nhiệm trước cử tri. Một bảng giá đất được thông qua có tác động trực tiếp và quan trọng đến nghĩa vụ tài chính của người dân, chi phí triển khai dự án của doanh nghiệp và thị trường bất động sản. Trong quá trình đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh giữ vai trò quan trọng trong việc quyết định và giám sát những vấn đề lớn của địa phương. Đó cũng là thông điệp của chương trình với chủ đề Từ một quyết định đầu tư, những quyết sách lớn của địa phương và vai trò của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, một dự án đầu tư hàng nghìn tỷ đồng được thông qua, một khối lượng lớn tài sản công cần được xử lý sau sắp xếp đơn vị hành chính. Ở cả hai câu chuyện, phía sau những con số về vốn, tài sản hay tiến độ đều là yêu cầu về chất lượng quyết sách và trách nhiệm quản lý nguồn lực công.
12: Tại Đà Nẵng, ngày 6 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, phần cơ sở hạ tầng dùng chung còn lại, với tổng số vốn hơn 6.200 tỷ đồng. Dự án gồm nhiều hạng mục lớn như đê chắn sóng, bến hàng lỏng, đường giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2030. Nhưng điều đáng chú ý là cùng với việc quyết định chủ trương đầu tư, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đặt ra những yêu cầu cụ thể về hiệu quả của quyết định này. Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng nêu vấn đề.
13: Hạ tầng dùng chung đã thi công hoàn thành cũng như các hạng mục đầu tư tổng thể bến cảng Liên Chiểu gắn với cái dự án cải tạo đường Nguyễn Phước Châu và Tạ Quang Biểu có giải pháp kỹ thuật đồng bộ, rà soát công suất của các cầu cảng và quy mô cỡ tàu theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo điều chỉnh cho phù hợp để tránh lãng phí, phát huy cái hiệu quả đầu tư.
12: Như vậy, vai trò của cơ quan dân cử không dừng ở việc quyết định một dự án có được triển khai hay không. Với những công trình có quy mô lớn, tác động lâu dài tới không gian phát triển của địa phương, yêu cầu đặt ra còn là sự đồng bộ, khả năng khai thác và hiệu quả sử dụng nguồn lực sau đầu tư. Cũng với cách tiếp cận đó, ở Gia Lai, sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, địa phương còn 261 cơ sở nhà đất dôi dư trong tổng số 749 cơ sở thuộc phạm vi quản lý, với tổng giá trị trụ sở làm việc gần 7.000 tỷ đồng. Đến nay, 173 cơ sở đã được điều chuyển để tiếp tục sử dụng, 88 cơ sở còn lại đang được quản lý, bảo vệ trong thời gian chờ phương án xử lý. Qua giám sát, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý, trong đó đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu định giá tài sản phải công khai minh bạch, đúng quy định pháp luật, ngăn ngừa trục lợi, thất thoát tài sản công. Ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai nêu quan điểm.
14: Ủy ban triển khai một cách quyết liệt, thậm chí cần thiết nữa là làm trực tiếp quán triệt. Một là trách nhiệm chỉ đạo của cấp ủy và ủy ban nhân dân các xã phường, khách quan, công tâm, làm hết sức nghiêm túc trong nhận thức về tiến độ, về trách nhiệm trong chuyện xử lý, công khai minh bạch, tránh là vi phạm chuyện vì cái quyền lợi cá nhân trong này.
12: Từ một quyết định đầu tư đến một hoạt động giám sát xử lý tài sản công, có thể thấy một điểm chung, nguồn lực công chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi quyết định đúng và được giám sát đến cùng. Đó cũng là lý do yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân ngày càng được đặt ra trong quá trình đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương. Hội đồng Nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, nhưng đồng thời phải giám sát việc thực hiện các quyết định ấy, đảm bảo mỗi đồng vốn, mỗi khu đất, mỗi tài sản công đều được sử dụng đúng mục tiêu, đúng pháp luật và tạo ra hiệu quả phát triển thực chất. Đây chính là thước đo quan trọng của một quyết sách tốt ở địa phương.
11: Từ một dự án đầu tư cụ thể, có thể thấy một quyết định của địa phương không chỉ dừng lại ở việc thông qua hay không thông qua. Điều quan trọng hơn là quyết định đó có được xây dựng trên những căn cứ đầy đủ, có tính đến hiệu quả sử dụng nguồn lực và có cơ chế giám sát để hạn chế lãng phí hay không. Với đất đai, yêu cầu này càng rõ nét. Bởi phía sau một con số về giá đất không chỉ là giá trị của một khu đất, đó có thể là tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp và người dân, hay giá trị bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Nói cách khác, giá đất là một trong những phép thử rất rõ đối với chất lượng quyết sách và năng lực quản trị nguồn lực ở địa phương.
12: Theo kiểm toán nhà nước, giá đất là biến số đầu vào quan trọng trong nhiều quyết định và nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai. Sai lệch trong xác định giá có thể dẫn tới thất thu ngân sách, phát sinh khiếu nại, làm chậm tiến độ dự án và ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý sử dụng nguồn lực đất đai. Vì vậy, vấn đề không chỉ là giá đất bao nhiêu, mà quan trọng hơn là giá đất được xác định như thế nào, dựa trên dữ liệu nào và bằng một quy trình có đủ minh bạch, khách quan hay không. Tại cuộc tọa đàm về thẩm định giá gắn với quản lý sử dụng đất đai do Kiểm toán Nhà nước tổ chức mới đây, yêu cầu này được đặt ra khá rõ. Ông Bùi Quốc Dũng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, đánh giá.
15: Đối với Kiểm toán Nhà nước, chuyện tọa đàm này mang lại rất nhiều giá trị. Chúng tôi thấy rõ hơn rằng nhiều khó khăn hiện nay không chỉ xuất phát từ quá trình tổ chức thực hiện mà còn xuất phát từ những vấn đề của cơ chế, chính sách.
12: Đây là điểm cần lưu ý khi nhìn vào câu chuyện giá đất. Nếu chỉ tập trung vào khâu thực hiện ở địa phương mà không nhìn vào chất lượng của cơ chế, rất khó giải quyết tận gốc những vướng mắc phát sinh. Bởi định giá đất là lĩnh vực có tính chuyên môn cao, phụ thuộc vào dữ liệu thị trường, phương pháp xác định và đặc điểm cụ thể của từng loại đất, từng lĩnh vực. Ông Phạm Văn Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính nêu thực tế.
16: Các pháp luật chuyên ngành thì cũng có những quy định cụ thể về giá chuyên ngành. Và quan điểm mà khi làm luật giá năm 2023 thì cũng đã được Chính phủ và Quốc hội và sau đấy Quốc hội thông qua ấy, thì giá nó hướng tới là quản lý giá theo ngành và lĩnh vực. Vì vậy nó mới phát sinh những quy định của pháp luật chuyên ngành về những vấn đề liên quan tới cơ chế định giá rồi phương pháp định giá.
12: Như vậy, bài toán đặt ra không đơn giản là lựa chọn một con số giá đất, mà là xây dựng được một cơ chế đủ rõ về thẩm quyền, đủ chặt về phương pháp và đủ tin cậy về dữ liệu. Thực tế triển khai cũng cho thấy, ngay trong việc lựa chọn phương pháp định giá đất, vẫn còn có những cách hiểu và cách áp dụng khác nhau. Ông Võ Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phân tích.
17: Quốc hội Chính phủ đã giao cho Ủy ban tỉnh quyết định được lựa chọn phương án định giá cụ thể theo tặng dư hoặc áp dụng theo bảng giá nhân hệ số. Tuy nhiên thì tỉnh quyết định theo phương pháp tặng dư. Khi áp dụng cụ thể xong thì các anh không được kêu là áp dụng phương pháp tặng dư thì thông tin đầu vào là không tìm được mẫu để so sánh, rồi không tương đồng thời điểm thì nó xa nó gần, rồi vướng mắc không làm được. Đấy thì nó hơi mâu thuẫn với nhau.
12: Một bên là yêu cầu địa phương được chủ động hơn, một bên là yêu cầu quyết định phải có căn cứ và phương pháp đủ tin cậy. Đây chính là bài toán khó của phân cấp, phân quyền trong quản lý đất đai. Trao quyền cho địa phương là để quyết định sát thực tế hơn, nhanh hơn, phù hợp hơn với điều kiện phát triển của từng địa bàn. Nhưng khi quyền quyết định lớn hơn thì yêu cầu về dữ liệu, năng lực chuyên môn, minh bạch và trách nhiệm giải trình cũng phải lớn hơn. Từ thực tiễn kiểm toán nhà nước kiến nghị tiếp tục hoàn thiện pháp luật và hướng dẫn chuyên môn về xác định giá đất, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ định giá, tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý và nâng cao chất lượng phối hợp giữa cơ quan quản lý và các tổ chức tư vấn. Và đây cũng là điểm gặp nhau giữa câu chuyện giá đất với vai trò của Hội đồng Nhân dân. Khi Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được giao quyết định bảng giá đất, câu hỏi đặt ra không chỉ là trao thêm quyền quyết định cho địa phương, mà còn là làm thế nào để quyền quyết định ấy được thực hiện trên cơ sở thông tin đầy đủ, phương pháp phù hợp và có cơ chế giám sát hiệu quả. Bởi một quyết định về giá đất có thể tác động đồng thời tới người dân, doanh nghiệp, ngân sách và thị trường bất động sản. Đó cũng là lý do câu chuyện hoàn thiện cơ chế xác định giá đất đang trở thành một nội dung đáng chú ý trong quá trình tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện pháp luật đất đai. Và với Hội đồng Nhân dân, vấn đề không chỉ là quyết định đúng thẩm quyền, mà còn phải làm sao để mỗi quyết định thực sự bảo đảm lợi ích công, hạn chế rủi ro và tạo điều kiện để nguồn lực đất đai được khai thác hiệu quả, minh bạch. Từ một dự án cảng biển trị giá hàng nghìn tỷ đồng đến một bảng giá đất tác động trực tiếp tới người dân và doanh nghiệp, điểm chung là địa phương đang được trao ngày càng nhiều quyền quyết định, nhưng quyền quyết định phải đi cùng trách nhiệm và cơ chế kiểm soát. Đây cũng là tinh thần đang được đặt ra trong quá trình hoàn thiện thể chế cho mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đặc biệt, Quốc hội khóa 16 đã bắt đầu xem xét định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai 2024 tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất diễn ra vào tháng 8 năm 2026. Quốc hội ghi nhận sự cần thiết và cấp bách của việc sửa đổi toàn diện luật đất đai 2024. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xác định định hướng sửa đổi theo hướng đẩy mạnh phân cấp phân quyền thực chất, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tăng cường cơ chế quản lý, kiểm tra và giám sát.
11: Thưa quý vị và các bạn, một dự án hạ tầng lớn được thông qua, một quyết định về đất đai được ban hành, một nguồn lực công được phân bổ. Đằng sau mỗi quyết định ấy không chỉ là những con số vốn đầu tư, diện tích đất hay quy mô công trình. Đó là nguồn lực của nhà nước, là tài sản của nhân dân, là cơ hội phát triển của một địa phương. và cũng là trách nhiệm chính trị của những cơ quan được giao quyền quyết định, giám sát.
12: Từ câu chuyện đầu tư dự án bến cảng Liên Chiểu của Đà Nẵng đến những vấn đề đặt ra trong quản lý tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính hay những khó khăn trong xác định, thẩm định giá đất, có thể thấy một điểm chung. Quyết sách càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Và với Hội đồng Nhân dân, cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương, trách nhiệm ấy càng trở nên rõ nét. Hội đồng Nhân dân không chỉ là nơi biểu quyết để một chủ trương được thông qua. Đằng sau một lá phiếu là cả một quá trình xem xét dự án có thật sự cần thiết hay không, nguồn lực ở đâu, hiệu quả thế nào, có phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của địa phương hay không, có nguy cơ lãng phí, chồng chéo, đầu tư giàn trải hay không. Và quan trọng hơn, sau khi quyết định được ban hành, việc thực hiện có đúng cam kết, đúng mục tiêu hay không. Nhìn từ dự án bến cảng Liên Chiểu, yêu cầu đó được thể hiện khá rõ. Một dự án có quy mô hàng nghìn tỷ đồng liên quan đến hạ tầng cảng biển, giao thông, logistics, không gian phát triển đô thị và kết nối vùng. Đương nhiên không thể chỉ nhìn ở một công trình riêng lẻ. Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra yêu cầu đẩy mạnh phân cấp phân quyền, vai trò của Hội đồng Nhân dân địa phương càng được cần nhìn nhận ở chiều sâu hơn. Phân quyền không có nghĩa là giảm trách nhiệm. Ngược lại, trao thêm quyền quyết định cũng đồng nghĩa với trao thêm trách nhiệm lựa chọn đúng, quyết định đúng và chịu trách nhiệm đến cùng về quyết định của mình. Điều này đặc biệt rõ trong lĩnh vực đất đai. Đất đai là nguồn lực đặc biệt, nhưng đất đai chỉ trở thành nguồn lực phát triển khi được quản lý, định giá và sử dụng đúng cách. Những ý kiến từ thực tiễn thẩm định, kiểm toán giá đất cho thấy khó khăn không chỉ nằm ở khâu tổ chức thực hiện mà còn có thể xuất phát từ chính những khoảng trống, điểm chưa thống nhất của cơ chế chính sách. Điều đó đặt ra một yêu cầu rất căn bản. Muốn địa phương quyết nhanh hơn, trước hết phải giúp địa phương có đủ thông tin để quyết định đúng. Muốn phân cấp mạnh hơn, phải nâng cao năng lực thực thi. Muốn rút ngắn thủ tục, phải đồng thời tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Và muốn hạn chế sai phạm, không thể chỉ trông chờ vào khâu xử lý sau khi quyết định đã được thực hiện. Phải tăng chất lượng thẩm định, phản biện, giám sát ngay từ trước và trong quá trình quyết định. Đây chính là nơi vai trò giám sát của cơ quan dân cử trở nên đặc biệt quan trọng. Giám sát chính là một phần của chất lượng quyết định. Câu chuyện xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cũng cho thấy yêu cầu ấy. Khi đất nước đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, khi các địa phương được trao thêm không gian để chủ động quyết định, khi những dự án hạ tầng lớn, những nguồn lực đất đai lớn và những cơ hội phát triển lớn được đặt vào tay địa phương, thì yêu cầu về một bộ máy dám quyết, biết quyết và chịu trách nhiệm về quyết định của mình càng trở nên cấp thiết. Chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân vì thế không chỉ được nhìn qua số lượng nghị quyết được ban hành, mà quan trọng hơn là những nghị quyết ấy có đi vào cuộc sống, có tháo gỡ được điểm nghẽn, có tạo động lực phát triển và có bảo vệ được lợi ích chính đáng của người dân hay không. Một nghị quyết tốt phải nhìn được cả trước mắt và lâu dài. Một quyết định đúng phải quyết được cả lợi ích và rủi ro. Một dự án lớn phải nhìn được cả hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. Và một cơ quan được trao quyền phải luôn đi cùng cơ chế kiểm soát quyền lực tương xứng. Đây cũng là tinh thần cần được quán triệt trong quá trình tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật về đất đai, đầu tư, tài chính công và phân cấp phân quyền.
11: Thưa quý vị và các bạn, từ một quyết định đầu tư cảng biển đến một phương án xử lý tài sản công, từ một bảng giá đất đến một quyết sách phát triển của địa phương, những câu chuyện tưởng như rất khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điểm. Mỗi quyết định sử dụng nguồn lực công đều là một quyết định về tương lai. Vì vậy, điều người dân chờ đợi không chỉ là những quyết định được ban hành nhanh hơn, đó là những quyết định đúng hơn, minh bạch hơn, hiệu quả hơn và có trách nhiệm hơn. Và đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa của việc nâng cao vai trò của Hội đồng Nhân dân trong giai đoạn mới. Quyết sách lớn, trách nhiệm lớn, trao quyền để địa phương chủ động hơn, nhưng cũng phải để mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi người có thẩm quyền hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trước nhân dân. Để mỗi nghị quyết không chỉ là một văn bản được thông qua, mà trở thành một cam kết về hành động, một cam kết về hiệu quả, một cam kết về sử dụng đúng và tiết kiệm từng nguồn lực của đất nước. Và trên hết là một cam kết rằng mọi quyết sách lớn của địa phương cuối cùng phải được đo bằng sự phát triển, bằng hiệu quả nguồn lực và bằng lợi ích của người dân. Đó chính là yêu cầu của một nền quản trị địa phương hiện đại. Cũng là thước đo để những quyết sách hôm nay thực sự mở đường cho những bước phát triển lớn hơn của ngày mai. Chương trình với chủ đề Từ một quyết định đầu tư, những quyết sách lớn của địa phương và vai trò của Hội đồng Nhân dân tỉnh xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
18: thông tin quảng cáo.
19: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
20: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
21: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
22: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
21: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
22: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
21: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
22: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
21: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
22: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
21: Tôi nạp ngay đây.
22: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
23: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
6: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
4: mới được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
9: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
8: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
9: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
8: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
9: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
8: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý. Cụm công nghiệp, giải pháp đột phá cho phát triển nuôi biển. Nghị quyết 20, đổi mới tư duy quản trị biển theo hướng tổng hợp hiện đại. Cộng đồng ngư dân chung tay giữ sạch biển, giảm thiểu rác thải nhựa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, tăng nuôi trồng thủy sản trên biển được xác định là một hướng đi quan trọng để mở rộng không gian phát triển kinh tế biển theo tinh thần Nghị quyết số 20 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Nhưng càng vươn ra xa bờ, người nuôi càng phải đối mặt với những rủi ro lớn từ thiên tai, môi trường và điều kiện sản xuất khắc nghiệt. Một cơn bão đi qua có thể cuốn theo hàng chục tỷ đồng của cả một doanh nghiệp, một cơ sở nuôi trồng thủy sản. Từ thực tế này đang đặt ra nhu cầu hình thành những cụm nuôi biển công nghiệp tập trung, có hạ tầng và dịch vụ dùng chung, tạo động lực cho doanh nghiệp và ngư dân mạnh dạn đầu tư nuôi biển xa bờ.
1: Thực ra thì cái trận bão nó tính theo nhiều chục năm, cái thiệt hại của các hợp tác xã là lớn. Trong đó thì riêng hợp tác xã của tôi thì cái thiệt hại thì nó rơi vào trên dưới 50 tỷ.
2: Cơ sở vật chất đây nó nói chung lại là mất khoảng tầm 25 tỷ.
3: Đã 2 năm trôi qua kể từ cơn bão Iagi lịch sử, nhiều cơ sở nuôi biển ở đặc khu Vân Đồn, thành phố Quảng Ninh vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn sản xuất. Thiệt hại quá lớn khiến không ít người nuôi phải mất nhiều thời gian mới có thể gây dựng lại khối tài sản khổng lồ trên biển. Thực tế những năm gần đây cho thấy thiên tai ngày càng khốc liệt là một thách thức không nhỏ đối với chủ trương nuôi biển xa bờ. Điều đó đặt ra yêu cầu để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ra biển, hạ tầng bảo vệ sản xuất phải đi trước một bước. Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh đề xuất.
4: Chúng tôi cũng xác định là kiến nghị tiếp tục quan tâm đầu tư các cái vùng neo đậu và tránh trú bão, không những cho tàu thuyền mà còn cho cả nuôi trồng thủy sản. Đây cũng là một trong những cái điều kiện tiên quyết. Nếu như mình có cái vùng mà di rời ấy, thì các sản phẩm chủ lực mình có thể di rời được, thế và bảo toàn cái sản phẩm cho người dân, cho doanh nghiệp.
3: Thời gian gần đây, khái niệm cụm công nghiệp nuôi biển đang được nhắc đến như một giải pháp đột phá cho mục tiêu phát triển nuôi biển hiện đại, tiến ra xa bờ theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam, các cụm nuôi biển công nghiệp là không gian sản xuất thủy sản tập trung có ranh giới địa lý xác định rõ ràng với cơ sở hạ tầng được nhà nước và các tập đoàn doanh nghiệp lớn đầu tư hiện đại nhằm thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ hợp tác thuê lại từng phần để tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam nhấn mạnh.
5: Chúng tôi đề xuất cái giải pháp là xây dựng các cụm công nghiệp nuôi biển sẽ đầu tư hạ tầng, còn doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và ngư dân sẽ thuê lại cái hạ tầng đó để mà tiến hành nuôi biển. Như vậy tức là họ cắt đi cái phần vốn đầu tư hạ tầng ban đầu, và như vậy chúng ta sẽ có những cái ngành hàng lớn và có sản lượng lớn.
3: Một vùng nuôi được quy hoạch rõ ràng nằm trong một không gian có hệ thống cảnh báo, giám sát môi trường, điện, giao thông, cảng và dịch vụ hậu cần. Khi cần thu hoạch, có phương tiện vận chuyển. Khi xảy ra sự cố, có lực lượng và phương tiện hỗ trợ. Khi sản phẩm lên bờ, có nơi sơ chế, bảo quản, chế biến. Đây cũng là cách giảm bớt tình trạng mạnh ai nấy làm, quy mô nhỏ, công nghệ hạn chế và khả năng chống chịu trước thiên tai của các hộ sản xuất còn yếu. Cụm công nghiệp nuôi biển nếu được quy hoạch bài bản và đầu tư đồng bộ có thể trở thành một không gian sản xuất mới trên biển. Đó cũng là cách để biến lợi thế về biển thành năng lực kinh tế thực sự, tạo thêm động lực để doanh nghiệp và người dân mạnh dạn vươn khơi theo tinh thần Nghị quyết 20 đưa Việt Nam trở thành một quốc gia biển mạnh.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Nghị quyết 20 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 3 khóa 14 của Đảng về phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh đánh dấu bước chuyển mình chiến lược trong nhận thức và tư duy quản lý biển của Đảng và Nhà nước. Nội dung nghị quyết làm rõ vấn đề khai thác và quản trị biển. Theo đó, từ quản lý phân tán, theo ngành sang quản trị tổng hợp thống nhất không gian biển quốc gia. Làm thế nào để tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, xây dựng cơ chế quản lý tập trung và huy động tối đa nguồn lực đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh? Phóng viên Tuấn Nam đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ, chuyên gia hàng đầu về công ước luật biển và địa chính trị biển đảo.
1: Thưa tiến sĩ Trần Công Trục, nghị quyết 20 về phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy quản lý biển, chuyển từ khai thác sang quản trị biển hiện đại, từ phát triển kinh tế biển và ven biển sang phát triển quốc gia hướng biển, từ quản lý phân tán theo ngành sang quản trị tổng hợp thống nhất không gian biển quốc gia. Ông đánh giá như thế nào về chủ trương định hướng lớn này ạ?
2: Tôi cho rằng là nghị quyết đã có một cái đề xuất quan điểm, cái cách tiếp cận của vấn đề rất là toàn diện, rất là đúng đắn, gắn với cái sự phát triển của đất nước đó, thì lĩnh vực kinh tế gắn với cái vấn đề bảo vệ quốc phòng, gắn với cái vấn đề mà bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của chúng ta trên các cái vùng biển mà thềm lục địa và trên các cái quần đảo mà chúng ta có chủ quyền, rất là đúng đắn. Bởi vì cái phạm vi biển ấy, nó có vai trò vị trí chiến lược rất quan trọng về mặt quốc phòng an ninh, về mặt kinh tế, về mặt quốc tế. Và cái tiếp cận vấn đề đó là phải đặt ra. Trong đó cái tư duy mới mà quyết đặt ra và tôi cho rằng cũng rất là phù hợp với cái sự phát triển của đất nước, phát triển của cái tình hình chính trị, an ninh quốc phòng và luật pháp trong nước quốc tế. Đấy là cái quản trị biển hiện đại với một cái tư duy là theo quy hoạch của không gian biển.
1: Nghị quyết 20 đặt ra mục tiêu bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển, bảo đảm an ninh toàn diện và an toàn cho nhân dân, các hoạt động hợp pháp trên biển. Theo ông, mục tiêu này có ý nghĩa như thế nào đối với an ninh quốc gia và phát triển kinh tế biển?
2: Thì tôi cho rằng là cái mục tiêu rất là có ý nghĩa, rất là quan trọng, được nhấn mạnh trong nghị quyết hiện nay. Bởi vì như các bạn biết là chúng ta đã từng ký kết công ước luật biển năm 1982 và đã phê chuẩn nó đưa vào hiệu lực và chúng ta trở thành một thành viên công ước và chúng ta đang có trách nhiệm và nghĩa vụ. Chúng ta đã ban hành rất nhiều cái văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có cái luật biển Việt Nam năm 2012. Và chúng ta đã công bố các văn bản về việc thiết lập các đường cơ sở để xác định các vùng biển. Cho nên cái điều này hết sức quan trọng. Khi mà chúng ta có một cái quy hoạch tổng thể về không gian biển đó, thì không thể nào tách rời được cái quy định về phạm vi các vùng biển và thềm lục địa. Đó là một cái điều mà chúng ta lưu ý và cũng cần phải thống nhất rõ ràng là phải cho tập trung lại và có một cái cơ quan nghiên cứu thống nhất đưa ra các biện pháp giải pháp, những cái phương án cụ thể của nó để mà giúp cho các cái cơ quan quản lý rồi để giúp cho người dân hoạt động trên biển, các cái lực lượng hoạt động biển người ta hiểu rõ.
1: Theo ông, trong thời gian tới các cơ quan chức năng, bộ ngành cần thay đổi như thế nào để triển khai hiệu quả những nội dung của nghị quyết liên quan đến pháp luật và các quyền của Việt Nam trên biển?
2: Cái đầu tiên cần phải có những thay đổi tư duy, nhận thức về vai trò vị trí của biển trong cái bối cảnh hiện nay. Và muốn như vậy thì rõ ràng là trước mắt đấy là các cơ quan quản lý nhà nước rồi các cái cơ quan truyền thông cần phải có những cái hình thức để mà có thể quảng bá, để mà phổ biến cái này. Cái thứ hai thì các cái cơ quan hành pháp, chính phủ và các cái bộ các ngành thì cũng cần phải có nghiên cứu để mà đề ra các chương trình hoạt động. Thì vừa tôi biết được là sau một tháng thì chính phủ chúng ta đã có cái nghị quyết, triển khai cái nghị quyết này rồi. Thì đấy cũng là một cái đáp ứng hết sức kịp thời. Có một điều rất quan trọng mà tôi nghĩ cần phải tính đến, có một cái cơ chế thống nhất trong cái quản lý nhà nước đối với vấn đề biển đảo. Mà trong nghị quyết đã từng nói, tức là cái quyền quản lý chúng ta nó còn manh mối, nó chia ra và không ai nghe ai cả, không có ai điều khiển cả. Và thông tin không được cập nhật một cách liên tục và chính xác. Thì vì vậy là tôi thấy rằng là cái cơ quan quản lý nhà nước của thống nhất quản lý nhà nước về biển đảo là nên tính đến.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Trần Công Trục về cuộc trao đổi vừa rồi.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Tuấn Nam phỏng vấn tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ, về nội dung Nghị quyết 20 đổi mới tư duy quản trị biển theo hướng tổng hợp hiện đại. Thưa quý vị, thưa các bạn, rác thải nhựa đang trở thành một trong những sức ép lớn đối với môi trường biển. Trong hoạt động khai thác thủy sản, không ít loại rác thải như lưới hỏng, dây thừng, phao hay bao bì, nếu không được thu gom, có thể trở thành nguồn ô nhiễm lâu dài trên biển. Từ thực tế này, tại một số địa phương, ngư dân đang thay đổi cách ứng xử với rác thải. Thay vì bỏ lại trên biển, họ thu gom và mang về bờ. Một việc làm tưởng nhỏ, nhưng đang góp phần giữ sạch ngư trường và hướng tới nghề cá bền vững. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Các kết quả giám sát gần đây của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN cho thấy rác thải nhựa từ hoạt động thủy sản đang chiếm hơn một nửa lượng rác thải nhựa tại các bãi biển Việt Nam. Theo tổng hợp tại 33 bãi biển thuộc 11 khu vực, các vật dụng như phao xốp, dây thừng, lưới nhỏ và dây câu chiếm tới gần 58% số lượng và khoảng 53% khối lượng rác nhựa thu gom trên bãi biển. Nghiên cứu về rác thải ngư lưới cụ do Trường Đại học Nha Trang thực hiện cũng chỉ ra mức độ ô nhiễm đáng lo ngại. Khảo sát 1.525 ngư dân tại Quảng Ninh, Khánh Hòa và An Giang cho thấy hầu hết ngư dân thường xuyên bắt gặp rác ngư lưới cụ trên biển. Bà Quách Thị Ngọc, khoa Kinh tế Trường Đại học Nha Trang cho rằng
4: cái vai trò của ngư dân trong việc thu gom nó chính là một trong những cái vai trò mà chúng ta phải tính tới, bởi vì chỉ có ngư dân thì họ mới có thể tiếp cận đến những cái khu vực biển xa, và chỉ có họ mới phát huy tốt được cái vai trò thu gom, là chính phủ phải dựa trên cái đội ngũ ngư dân này.
3: Rác thải nhựa ven biển cũng đang ghi nhận xu hướng gia tăng rõ rệt, gây áp lực lớn lên hệ sinh thái biển và đời sống của các cộng đồng ven bờ. Trong bức tranh chung đó, thành phố Huế với khoảng hơn 1.000 tàu cá là một trong những địa phương tiên phong triển khai các giải pháp giảm rác thải nhựa, đặc biệt thông qua dự án Huế Đô Thị Giảm Nhựa ở miền Trung Việt Nam. Nhiều mô hình và sáng kiến đã được áp dụng, trong đó có hoạt động vận động ngư dân mang rác về bờ, đóng góp thiết thực cho mục tiêu bảo vệ môi trường biển. Tổ tuyên truyền của Ban Quản lý Cảng Cá Thuận An, thành phố Huế đã vận động được 150 tàu cá.

0: cái bà con ngư dân rất là phấn khởi khi mà thực hiện cái này, vì biết cái mục đích tầm quan trọng mang rạc dừa vào bờ chính là có một cái ý nghĩa rất lớn là nhằm cái bảo vệ môi trường.
1: Tại tỉnh Gia Lai, một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng tàu khai thác xa bờ, mô hình thu gom rác thải từ tàu cá đưa về bờ đã được triển khai từ năm 2023. Hoạt động này góp phần giảm thiểu rác thải nhựa ra đại dương, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển của ngư dân, đồng thời tạo thêm thu nhập và việc làm cho lực lượng thu gom tái chế phế liệu, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong ngành thủy sản. Ông Nguyễn Việt Cường, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết,
2: có 200 tàu tàu cá khai thác thường xuyên cập cảng nhân dân, cộng cùng với việc là đang bị túi lưới để thu gom rác là hỗ trợ cơ sở thu gom tại cảng cá, thì có đề xuất để hỗ trợ tiếp cho khoảng 1.000 tàu ở trên địa bàn tỉnh để mình triển khai mô hình này.
1: Không ít tàu cá khi tham gia mô hình mang rác về bờ còn duy trì ghi chép nhật ký quản lý rác thải. Việc duy trì mô hình giúp cải thiện hồ sơ pháp lý của tàu cá, hỗ trợ trong lộ trình gỡ thẻ vàng IUU của EC, vì theo quy định quốc tế, tàu cá phải có nhật ký rác. Hơn hết, bắt đầu từ việc con người trên tàu, thuyền ngừng xả rác xuống biển, tàu sạch hơn, dễ kiểm soát rác và quan trọng nhất là bảo vệ ngư trường, nguồn sinh kế lâu dài của chính ngư dân.
3: Đến đây, thời lượng chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, xã Ân Hảo đã hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp căn cước và định danh điện tử vào ngày 5 tháng 9, sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch. Để có được kết quả này, xã Ân Hảo đã huy động sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Trong hành trình ấy, lực lượng đoàn viên thanh niên đã để lại dấu ấn rõ nét khi đồng hành cùng cán bộ công an từ sáng sớm đến đêm muộn trong việc tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân hoàn thành thủ tục. Bằng tinh thần xung kích, trách nhiệm, tuổi trẻ địa phương đang góp phần đưa định danh số đến từng người dân, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số ngay từ cơ sở.
2: Thưa quý vị và các bạn, đưa các con đến làm căn cước từ sáng sớm, chị Đinh Thị Trang, xã Ân Hảo, từng lo việc hoàn thiện thủ tục cho các cháu sẽ mất nhiều thời gian. Thế nhưng ngay khi có mặt tại điểm thu nhận hồ sơ, chị đã được lực lượng làm nhiệm vụ tận tình hướng dẫn, hỗ trợ kiểm tra thông tin và thực hiện lần lượt từng bước. Nhờ quy trình được tổ chức khoa học, các thủ tục nhanh chóng hoàn tất, giúp hành trình tạo lập danh tính số của các em trở nên thuận tiện và nhẹ nhàng hơn. Chị Đinh Thị Trang chia sẻ.
3: Hôm nay em dẫn mấy cháu tới đây để làm căn cước công dân. Trong mặt mấy thằng công an cũng hỗ trợ nhiệt tình, với lại quy trình làm việc cũng nhanh chóng. Mình thấy cũng được.
2: Cùng với lực lượng công an, đoàn viên thanh niên xã Ân Hảo đã trực tiếp đón tiếp hướng dẫn người dân kiểm tra thông tin và thực hiện thủ tục theo đúng quy trình. Sự hỗ trợ này giúp hạn chế tối đa việc hồ sơ bị thiếu thông tin, phải bổ sung nhiều lần hoặc gây chờ đợi kéo dài. Đồng thời, hoạt động này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi, phụ huynh đưa trẻ nhỏ đến làm căn cước và những người chưa thành thạo công nghệ. Nhờ phân công nhiệm vụ rõ ràng và phối hợp chặt chẽ, điểm thu nhận hồ sơ dù có thời điểm đông người vẫn bảo đảm trật tự, xử lý công việc nhanh chóng. Điều này không chỉ góp phần rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và thái độ tận tình của các lực lượng,

0: em Nguyễn Tấn Hiệu ở xã Ân Hảo chia sẻ.
1: Và con đến để làm căn cước. Các chú công an ở đây hỗ trợ làm căn cước.
0: Sự thuận tiện mà người dân cảm nhận được là kết quả của một quá trình chuẩn bị và tổ chức thực hiện nghiêm túc của xã Ân Hảo. Ngay sau khi công an tỉnh triển khai kế hoạch cao điểm 40 ngày đêm, công an xã Ân Hảo đã chủ động tham mưu thường trực đảng ủy, ủy ban nhân dân xã, xây dựng kế hoạch ban hành các văn bản chỉ đạo và huy động sự vào cuộc của các ngành đoàn thể. Trong đó, lực lượng công an xã và đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ được xác định là hai lực lượng nòng cốt. Mỗi đơn vị đảm nhận những phần việc phù hợp nhưng cùng hướng đến mục tiêu chung là đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước định danh điện tử và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Để thực hiện mục tiêu đề ra, địa phương không chỉ tổ chức tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính mà còn kéo dài thời gian làm việc từ sáng sớm đến đêm muộn. Việc tổ chức ngoài giờ giúp những người bận lao động sản xuất hoặc không có điều kiện đến vào ban ngày vẫn có thể hoàn thành thủ tục. Cán bộ chiến sĩ và lực lượng thanh niên sẵn sàng làm việc đến khi giải quyết hết những trường hợp đã đến đăng ký trong ngày. Bên cạnh việc trực tiếp hỗ trợ tại điểm thu nhận hồ sơ, yêu cầu quan trọng đặt ra là phải xác định đúng những trường hợp chưa hoàn thành thủ tục để tuyên truyền vận động. Vì vậy, công tác rà soát gửi giấy mời và thông báo lịch làm căn cước được thực hiện đồng bộ. Qua đó, người dân nắm rõ thời gian, địa điểm cũng như những thông tin cần chuẩn bị, tránh bỏ sót đối tượng hoặc phải đi lại nhiều lần. Thực tế cho thấy phía sau mỗi hồ sơ được hoàn thành là nhiều công việc âm thầm của các lực lượng tham gia. Nếu cán bộ công an phụ trách các nội dung chuyên môn, kiểm tra và thu nhận dữ liệu, thì đoàn viên thanh niên hỗ trợ tuyên truyền hướng dẫn, sắp xếp thứ tự và giải đáp những nội dung cơ bản. Sự phối hợp ấy góp phần rút ngắn thời gian xử lý, giảm áp lực cho lực lượng chuyên môn và giúp người dân cảm thấy gần gũi hơn khi tiếp cận quy trình định danh số. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Dương, Phó trưởng Công an xã Ân Hảo thông tin.
2: Chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng tiến hành là gửi giấy mời, tổ chức họp và tổ chức cấp căn cước định danh điện tử từ 6 giờ sáng tới tầm khoảng 10-11 giờ đêm. Nói chung là khi nào chúng tôi là thực hiện cấp hết cho người dân, chúng tôi mới nghỉ. Và việc làm này đã được duy trì là gần một tháng nay. Thì về phía công an xã Ân Hảo cơ bản đã đạt và vượt tiến độ do công tỉnh giao. Thì đối với lực lượng công an và lực lượng đội thanh niên xung kích vì nhân phục vụ của xã Ân Hảo thì đây là lực lượng nòng cốt trong vấn đề triển khai thực hiện cao điểm. Các đồng chí đã thể hiện cái quyết tâm chính trị rất cao và đồng hành cùng với chính quyền trong hành trình và chuyển đổi số địa phương, thì chúng tôi quyết tâm là không để ai bị bỏ lại phía sau.
0: Trong đợt cao điểm, xã Ân Hảo đã cấp định danh điện tử cho 16.791 công dân từ đủ 14 tuổi trở lên và hỗ trợ kích hoạt 16.616 tài khoản. Đối với trẻ từ đủ 6 đến dưới 14 tuổi, địa phương đã cấp căn cước cho 1.403 trường hợp, cấp định danh điện tử cho 971 trường hợp và kích hoạt 740 tài khoản. Những con số này không chỉ phản ánh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, mà quan trọng hơn, còn cho thấy ngày càng nhiều người dân đã có đủ điều kiện tiếp cận sử dụng các dịch vụ trên môi trường số một cách thuận lợi. Kết quả tại Ân Hảo cho thấy, chuyển đổi số chỉ thực sự nhanh, sâu rộng và bền vững khi có sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng của nhân dân và vai trò kết nối của các lực lượng sát cơ sở. Trong hành trình ấy, đoàn viên thanh niên đã phát huy vai trò xung kích, kiên trì đi từng ngõ đến từng nhà, hỗ trợ từng người, góp phần thu hẹp khoảng cách số ngay và đưa tiện ích số vào đời sống. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều bạn trẻ, đoàn viên thanh niên đã mạnh dạn tìm tòi thử nghiệm những mô hình kinh tế mới, góp phần giải quyết nhiều việc làm ở địa phương. Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong phần cuối chuyên mục Phát thanh thanh niên tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa quý vị và các bạn, anh Siêu Sắc ở xã Gia Phí là một trong những người tiêu biểu trong phong trào thi đua sáng tạo lập thân lập nghiệp của thanh niên dân tộc thiểu số. Nhờ nhanh nhạy nắm bắt cơ hội và tận dụng lợi thế địa phương, anh đã phát triển mô hình du lịch nông nghiệp kết hợp cộng đồng, mở ra triển vọng phát triển kinh tế bền vững với việc thành lập hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ và du lịch cộng đồng Tây Gia Lai. Không chỉ liên kết người dân trồng cà phê hữu cơ, hợp tác xã còn hướng đến việc xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm từ nông trại đến tách cà phê, cũng như lan tỏa văn hóa bản địa đến du khách nhằm khai thác tối đa tiềm năng và điều kiện thực tế của địa phương. Mô hình này không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn tạo động lực để người dân thay đổi tư duy sản xuất, gắn nông nghiệp với dịch vụ trải nghiệm. cho biết về việc xây dựng mô hình du lịch, nông nghiệp, trải nghiệm gắn với văn hóa địa phương, anh Siêu Sắc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp, Dịch vụ và Du lịch Cộng đồng Tây Gia Lai, xã Gia Phí, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
4: Khi chúng tôi thành lập thì chúng tôi đã có một cái định hướng rõ ràng. Thứ nhất là cam kết với bà con tạo công ăn việc làm. Thứ hai là lưu giữ được cái bản sắc của Tây Nguyên, là chúng tôi phải có trách nhiệm bảo vệ lại và bảo tồn phát triển thêm cái mảng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc tại nơi địa phương của chúng tôi, để quảng bá đến tất cả quý khách xa gần để đến với chúng tôi để trải nghiệm cái hợp tác xã du lịch cộng đồng chúng tôi. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương tạo điều kiện cho chúng tôi được về cái mảng truyền thông loan tỏa và quảng bá nhiều hình ảnh của chúng tôi đi xa hơn.
3: Cũng tận dụng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, vợ chồng chị Roma Hararu và anh Cờ So Trang ở xã Gia Tớt chọn khởi nghiệp với món cơm lam gà nướng, ẩm thực truyền thống của người Gia Rai. Từ một quán ăn nhỏ, với nguồn vốn vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội qua kênh Đoàn Thanh niên xã, gia đình anh chị Roma Hararu đã đầu tư mở rộng không gian quán. Đến nay, sau hơn 2 năm khởi nghiệp, quán cơm lam gà nướng Trang Cờ So của vợ chồng chị đã có lượng khách ổn định với không gian mang đậm chất Tây Nguyên. Từ niềm đam mê ẩm thực truyền thống của người Gia Rai, vợ chồng chị Roma Hararu đã khởi nghiệp thành công với món đặc sản cơm lam gà nướng. Không chỉ bán tại chỗ, quán đã tận dụng mạng xã hội và các nền tảng số để quảng bá đặc sản đến khách hàng gần xa. Đây là minh chứng cho việc giữ gìn văn hóa bản địa kết hợp với tư duy kinh doanh hiện đại. Chị Roma Hararu, xã Gia Tớt, tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Với cái niềm đam mê và yêu thích ẩm thực truyền thống của người đồng bào Gia Rai, nên là vợ chồng tôi đã mở cái quán cơm lam gà nướng tại vị trí tại xã Gia Đức, với mong muốn là có một cái nguồn thu nhập ổn định cho gia đình và đồng thời là tạo cái nguồn thu nhập cho những cái bạn trẻ ở trong làng. Bản thân tôi cũng đi học hỏi một số kinh nghiệm từ đó và rút ra cho quán của tôi một có cái nét đặc trưng của người Gia Rai ở đây. Ngoài ra thì tôi cũng sử dụng cái chuyển đổi công nghệ số và sử dụng mạng xã hội để lan tỏa cái giá trị ẩm thực của người Gia Rai để thu hút khách du lịch.
3: Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đổi mới tư duy, tìm hướng đi thực hiện các mô hình sản xuất kinh doanh mới. Tiêu biểu như mô hình khởi nghiệp, photocopy, kết hợp hỗ trợ đoàn viên thanh niên và nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến của anh Diệp Hồng Phước ở tổ dân phố 8 phường An Khê và các cộng sự triển khai. Mô hình được thực hiện với mong muốn vừa kinh doanh phát triển kinh tế, vừa hỗ trợ đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân thuận lợi hơn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương. Chia sẻ về mô hình kinh tế của mình, anh Diệp Hồng Phước cho hay.
6: Từ nhu cầu mà bà con nhân dân in ấn số hóa tài liệu, nên là xuất phát từ cái nhu cầu đó thì bởi mô hình lên photocopy và số hóa tài liệu phục vụ cho bà con khi mà nộp hồ sơ trực tuyến công. Qua một thời gian mở tiệm thì tôi cảm thấy là tiệm photo có khả quan và phục vụ bà con nhân dân số hóa tài liệu rất là nhiều và kích hoạt một số định danh mức độ 2 cho bà con tại cái điểm photo này, giảm áp tải bớt cho khu trung tâm hành chính công. Thì với hoạt động mô hình này nếu mà ổn định và phát triển thì chúng tôi sẽ mở rộng cái phương tiện máy móc, nếu mà thiếu nguồn thì bản thân chúng tôi sẽ vay vốn của ngân hàng chính sách bên kênh thanh niên để tạo việc làm, duy trì việc làm ổn định cho anh em thanh niên.
3: Hiện nay, cùng với các mô hình phát triển kinh tế truyền thống, nhiều bạn trẻ đã và đang từng bước tận dụng công nghệ số để khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Chính vì vậy, cùng với hỗ trợ về nguồn vốn, kỹ thuật, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ thanh niên phát triển sản xuất, kinh doanh trên nền tảng số. Tổ chức tập huấn quản trị tài chính số, marketing số, thương hiệu, bảo vệ dữ liệu, ứng dụng công nghệ mới cho đoàn viên thanh niên khởi sự kinh doanh. Nói về điều này, anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai thông tin.
7: Chúng tôi sẽ nghiên cứu để tổ chức các hoạt động, các sự kiện, các lớp tập huấn, mời các chuyên gia để bồi dưỡng cho các bạn đoàn viên thanh niên về kỹ năng sử dụng nền tảng số, thương mại điện tử, marketing online, dành cho, đặc biệt là dành cho đối tượng các bạn thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên ở vùng khó, để hỗ trợ tiêu thụ nông sản, phát triển du lịch. Chúng tôi cũng sẽ thành lập các cái đội hình hỗ trợ, đội hình trí thức trẻ tình nguyện, mời các chuyên gia, các doanh nhân, nhà khoa học trẻ để định hướng hỗ trợ trẻ thanh niên trong việc tiếp cận với khởi nghiệp, quản lý kinh doanh, quản lý tài chính, phát triển sự nghiệp.
3: Bằng nỗ lực không ngừng của bản thân và sự đồng hành của tổ chức đoàn hội, nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh đã thành công bước đầu trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nhằm tạo môi trường cho thanh niên khởi nghiệp, bên cạnh việc hỗ trợ nguồn vốn vay và triển khai các chương trình đồng hành, tổ chức đoàn còn kết nối với các chuyên gia, nhà đầu tư để tư vấn khoa học kỹ thuật và tìm kiếm thị trường, giúp đoàn viên thanh niên vững bước lập thân lập nghiệp. Chuyên mục Phát thanh thanh niên của báo và Phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư Thế Vương cùng các phát thanh viên Chiến Thắng, Lệ Lan và kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thiện Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.
8: Chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Xin chào các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, tập luyện và nghỉ ngơi có sự liên quan rất là mật thiết với nhau. Nhiều người gặp phải tình trạng là khó ngủ, stress cũng như là đau nhức cơ bắp dai dẳng khi mà tập luyện liên tục. Họ phân vân rằng là không biết những dấu hiệu đó có phải là dấu hiệu tập luyện quá sức hay không và nên nghỉ ngơi như thế nào. Chúng ta hãy cùng đến với những tư vấn của huấn luyện viên dinh dưỡng và thể hình Châu Việt Sơn nhé.
9: Thì câu hỏi của bạn á, Sơn nghĩ là cũng là một trong những cái câu hỏi mà rất là nhiều người mới tập đều có một cái thắc mắc hết.
10: Nếu bạn nhận thấy bất kỳ các dấu hiệu nào dưới đây thì đó là lúc mà cơ thể bạn cần nghỉ ngơi nha. Thứ nhất, đau cơ bắp. Mặc dù bạn cảm thấy đau nhức sau khi tập là điều hoàn toàn bình thường, nhưng mà tình trạng đau nhức dai dẳng là một cái dấu hiệu cảnh báo là bạn cần phải nghỉ ngơi. Nó có nghĩa là cơ bắp của bạn đã vẫn chưa hồi phục sau những cái lần tập luyện trước đây. Bạn cảm thấy mệt mỏi. Đây là lúc mà cơ thể bạn cạn kiệt những nguồn năng lượng và tất nhiên là bạn cần phải nghỉ ngơi để nạp lại những cái nguồn năng lượng đó. Bạn thay đổi cảm xúc, kiểu như là khi cơ thể bạn kiệt sức á, các hormone như là serotonin và cortisol nó sẽ mất cân bằng, làm cho bạn có những cái thay đổi về cảm xúc như là hay gắt gỏng và cảm thấy khó chịu, mất tập trung, vân vân. Bạn gặp các vấn đề về giấc ngủ, nồng độ cao của cortisol và adrenaline có thể khiến bạn khó có một giấc ngủ ngon như mình đã nói ở trên ha. Giảm hiệu suất tập luyện. Nếu thói quen bình thường của bạn cảm thấy khó khăn hoặc bạn cảm thấy không tiến bộ trong quá trình tập luyện của mình thì bạn nghỉ ngơi một ngày nha, thậm chí là 2 ngày, 3 ngày, thậm chí cả tuần cũng được, không sao hết các bạn. Tại vì chúng ta cần phải hiểu là tập luyện nó là một cái quá trình được tính bằng năm, thậm chí là rất là nhiều năm, nên việc mà chúng ta nghỉ 1 tuần, 2 tuần nó không sao hết các bạn ha. Mức độ nghỉ ngơi lý tưởng ở mỗi người nó sẽ khác nhau, phụ thuộc vào cường độ và tần suất của thói quen bình thường của bạn cũng như là lối sống của bạn ngoài cái việc tập thể dục. Tuy nhiên vẫn có những hướng dẫn chung để kết hợp nghỉ ngơi trong các bài luyện tập khác nhau. Thứ nhất đó là bạn có thể nghỉ ngơi bằng cách là bạn tập cardio với cường độ nhẹ. Đó có thể là một buổi đi bộ, chạy bộ hoặc là giãn cơ các bạn ha. Và để xác định khi nào thì nên nghỉ ngơi, bạn hãy xem xét các khuyến nghị cho các hoạt động hiếu khí. Mỗi tuần, người lớn nên có 150 đến 300 phút hoạt động vừa phải, hoặc từ 75 phút đến 150 phút hoạt động mạnh. Bạn cũng có thể kết hợp với các hoạt động vừa phải và mạnh mẽ khi bạn tập chạy. Mặc dù chạy là một cái hình thức tập luyện tim mạch, nhưng bạn cũng cần phải có sự nghỉ ngơi hợp lý. Nếu bạn là một người mới bắt đầu, hãy bắt đầu chạy 3 ngày trên 1 tuần thôi. Và chạy quá nhiều nó sẽ dẫn đến những mệt mỏi và chấn thương. Vào những ngày mà bạn không chạy, hãy để cho bản thân được nghỉ ngơi hoặc thực hiện các hoạt động khác nhau. Các bài tập khác của bạn nên liên quan đến các nhóm cơ mà bạn đã không sử dụng khi chạy. Những ngày nghỉ ngơi thậm chí nó còn quan trọng hơn nếu bạn đang luyện tập chạy marathon. Trong 3 tuần cuối trước cái sự kiện chạy á, thì tốt nhất là bạn nên nghỉ ngơi thường xuyên hơn. Huấn luyện viên cá nhân hoặc huấn luyện viên chạy bộ của bạn có thể giải thích về cách nghỉ ngơi dựa trên mục tiêu của bạn. Còn đối với việc tập luyện thể hình thì cái nghỉ ngơi nó sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Ví dụ như bạn có thể chia các nhóm cơ ra. Ngày hôm nay thứ hai bạn tập cho nhóm cơ kéo như là xô lưng chẳng hạn, thì ngày thứ ba bạn có thể tập cho nhóm thân dưới, tức là bạn đã cho cái nhóm cơ lưng của bạn được nghỉ ngơi. Và hôm nay thứ ba bạn tập cho nhóm cơ chân, và thứ tư bạn có thể tập cho nhóm cơ đẩy là nhóm cơ ngực đó. Thì tức là mình sẽ có sự thay đổi về cái nhóm cơ tập luyện mỗi ngày. Cái điều này nó sẽ giúp cho cơ bắp của bạn nó có thời gian nghỉ vừa phải mà bạn vẫn có thể duy trì được cái việc tập luyện liên tục. Và vào những ngày nghỉ ngơi, cơ thể của bạn thường cần ít calo hơn vì bạn không có hoạt động nhiều. Nhưng thay vì cố gắng loại bỏ một lượng calo cụ thể thì hãy đơn giản lắng nghe cơ thể của bạn. Nó sẽ tự nhiên xin ít thức ăn hơn thông qua cái cảm giác no và đói. Điều quan trọng là bạn phải ăn đủ đạm nè. Ngay cả trong quá trình nghỉ ngơi, lượng protein tức là đạm đó các bạn, nó sẽ hỗ trợ quá trình sửa chữa cơ bắp và xây dựng cơ bắp. Những người mà năng động sẽ cần từ 1.2 cho đến 2 gram protein cho mỗi ký trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Việc này nên được thực hiện đều đặn mỗi ngày nha. Ngoài ra bạn cũng nên tập trung vào các nhóm thực phẩm vi lượng sau đây. Thứ nhất là carbon hydrate hay còn gọi là tinh bột, thì nên ăn các loại tinh bột phức tạp để khôi phục mức glycogen của bạn. Tùy thuộc vào mức độ hoạt động của bạn thì bạn sẽ cần từ 3 tới 10 gram cho mỗi ký trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Bạn nên uống đủ nước là đó, mỗi ngày từ 2 tới 4 lít nước. Rồi, vitamin và khoáng chất bạn sẽ nạp qua hoa quả, rau củ quả. Điều này nó sẽ cung cấp các loại vitamin nè, khoáng chất, đồng thời các loại cáp lành mạnh và chất dinh dưỡng hỗ trợ phục hồi. Ngoài ra bạn có thể nghỉ ngơi bằng cách là chúng ta thực hiện những cái bài tập thư giãn, giãn cơ hoặc là tập yoga. Yoga là một trong những cái điều tốt nhất bạn có thể làm vào một ngày nghỉ. Nó tuyệt vời để cải thiện nhận thức, hơi thở và sự linh hoạt của cơ thể. Nó cũng giúp bạn xây dựng sức mạnh trong khi thả lỏng cơ bắp. Thêm vào đó, yoga thúc đẩy sự bình tĩnh, giúp cho bạn sảng khoái và sẵn sàng cho buổi tập tiếp theo. Bạn không cần nhiều thời gian để tận hưởng những lợi ích của yoga mang lại. Chỉ cần tầm từ 10 tới 15 phút cũng đủ để các cơ bắp của bạn được thư giãn và phục hồi.
8: Quý vị và các bạn thân mến, như huấn luyện viên dinh dưỡng và thể hình Châu Việt Sơn vừa chia sẻ thì chúng ta thấy rằng là việc mà nghỉ ngơi đúng cách rất là cần thiết sau khi mà chúng ta tập luyện. Một số yếu tố cũng có thể là ảnh hưởng đến quá trình phục hồi cơ bắp của chúng ta, trong đó có cường độ này, thời gian tập luyện, tuổi tác, dinh dưỡng cũng như là giấc ngủ. Giấc ngủ là một yếu tố rất là quan trọng với phục hồi cơ bắp. Vì trong lúc mà chúng ta ngủ thì nhiều quá trình sinh hóa của cơ thể sẽ diễn ra, trong đó có cả quá trình chữa lành các tổn thương. Ngoài ra thì cung cấp cho cơ thể đủ dinh dưỡng, uống đủ nước cũng hết sức quan trọng cho việc phục hồi cơ bắp. Vì ăn uống đúng cách sẽ tối ưu hóa quá trình hồi phục và phát triển các khối cơ. Quá trình phục hồi cũng quan trọng như là tập luyện vậy. Nếu tập luyện hồi phục đúng cách, không chỉ sức mạnh, sức bền mà cả sức khỏe tổng thể cũng sẽ nhanh chóng được cải thiện. Chúc cho các bạn có thể là xây dựng được một cái lịch tập cũng như là nghỉ ngơi thật là hợp lý. Và cảm ơn huấn luyện viên Châu Việt Sơn đã đến với chương trình Cửa Sổ Xanh ngày hôm nay.

cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.

0: Các bạn thân mến, khi phát hiện ra sự phản bội trong một mối quan hệ, tức giận, tổn thương, thất vọng hay là mất niềm tin là những cảm xúc có thể xuất hiện, nhưng từ cảm xúc đến hành động lại là một ranh giới rất quan trọng. Không khó để bắt gặp trên mạng xã hội những đoạn video ghi lại cảnh xô xát được gọi là đánh ghen. Đáng nói là trong những trường hợp người trong cuộc có thể bị đánh đập, lăng mạ, làm nhục, hình ảnh thông tin cá nhân bị ghi lại và phát tán trên mạng. Sau một sự việc ngoài đời, một vòng xoáy khác có thể tiếp tục trên không gian mạng bằng những bình luận công kích, chế giễu và phán xét. Dù bắt nguồn từ sự tức giận hay tổn thương, bạo lực không phải là cách giải quyết mâu thuẫn tình cảm. Vậy làm thế nào để kiểm soát cảm xúc khi phát hiện sự phản bội? Và trong một mối quan hệ đã xuất hiện rạn nứt, đâu là cách ứng xử giúp chúng ta bảo vệ mình mà không gây thêm tổn thương cho chính mình và những người liên quan? Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với những chia sẻ của thạc sĩ tâm lý Đào Thị Hồng.
1: Nếu quan tâm đến vấn đề này thì chỉ cần một cái nhấp chuột thôi, bạn cũng có thể đọc được rất nhiều thông tin cũng như là xem được một số clip đánh ghen mà khiến dư luận xôn xao. Và chúng ta cũng đọc được rất là nhiều thông tin, những ý kiến, nhận xét, đánh giá, bình luận một cách trái chiều của rất nhiều người. Có thể nói rằng đánh ghen là một hiện tượng mà xảy ra ở mọi xã hội, mọi nền văn hóa, dưới mọi hình thức khác nhau, với mức độ khác nhau. Nói đến đánh ghen thì người ta thường nói đến những suy nghĩ hoặc là những cảm giác bất an, cảm giác nghi ngờ, cảm giác sợ hãi và sự lo lắng về sự thiếu an toàn. Hành vi này có thể bao gồm một hoặc là nhiều cảm xúc như là sự giận dữ, oán giận này, không thỏa đáng, bất lực hoặc là sự ghê tởm vân vân. Ghen tuông là một dạng bản năng của con người, không thể loại bỏ mà chỉ có thể kiểm soát bằng lý trí và khả năng tự làm chủ bản thân hoặc là thông qua những mối quan hệ xã hội tích cực, thiện chí sẽ làm chúng ta có được có những quyết định cũng như là những hành vi đúng đắn. Và trong mối quan hệ này, trong hiện tượng này thì đều có 3 đối tượng mà chúng ta tính tới, đó chính là người ghen, người bị ghen và người liên quan đến người bị ghen. Xét ở góc độ tâm lý thì đánh ghen có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trí não này, làm giảm trí thông minh, đánh mất sự tự tin cũng như là tiêu tan độ hấp dẫn của mỗi người. Và như ông bà ta thường nói rằng cả giận thì mất khôn. Tuy nhiên ở một mức độ nhất định nào đó thì chúng ta cũng khẳng định với nhau rằng là ghen tuông thì có tính tích cực nhất định. Vì nó chứng tỏ tình cảm giữa hai bên sâu nặng này, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa hai người, đó là gia vị của tình yêu và cuộc sống. Nhưng nếu như chúng ta không kiểm soát được mà gia vị đó quá nhiều thì sẽ dẫn đến hậu quả khó lường, như là dẫn đến những lời nói này, hành vi thiếu kiểm chế, một trong những nguyên nhân của tội phạm này, bi kịch của tình yêu, bi kịch của gia đình và cuộc sống. Đánh ghen cũng là một trong những nguyên nhân gây ra bạo lực gia đình, với những kiểu bạo hành gia đình kết hợp với lý do ngoại tình, nghi ngờ hoặc là một trong hai người có ý định thoát khỏi một quan hệ trong gia đình đấy. Hiện nay thì thông qua các phương tiện truyền thông thì chúng ta biết được là ngày càng nhiều những cuộc đánh ghen với tính chất ngày càng trầm trọng. Điều này cho thấy sự khó kiểm soát lý trí ngày càng cao và cảm giác bất an, bất lực, sự tức giận, lo sợ mất mát và sự thiếu an toàn thì ngày càng lớn ở những người đánh ghen. Trong một số trường hợp đó chính là sự vượt quá giới hạn của người bị đánh ghen và những người có liên quan. Đánh ghen để lại hậu quả đối với nạn nhân, người đi đánh ghen và cả người có liên quan. Cả 3 đối tượng này sau khi đánh ghen là một sự tổn thương rất lớn về thể chất và tinh thần. Câu hỏi đặt ra là vì sao hầu hết những người đánh ghen và bị ghen đều là phụ nữ? Để có thể lý giải vấn đề này quả thực là một vấn đề không dễ, bởi bản chất gây hấn thì có ở tất cả mọi người. Tuy nhiên ở một góc độ nào đó thì có thể nói rằng là phụ nữ thì hành xử thiên về cảm xúc nhiều hơn nam giới. Họ đặc biệt sợ sự phản bội, tình cảm và đau khổ, một cảm giác sợ bị bỏ rơi. Về diễn biến ngoại tình ấy, thì thông thường trong quá trình ngoại tình của đàn ông thường diễn ra nhanh hơn so với phụ nữ, có khi chỉ là lý do về mặt tình dục mà thôi. Về sinh lý thì đàn ông có thể đạt được khoái cảm cả với những người phụ nữ mà họ không yêu, thậm chí có thể thua kém cả vợ mình về rất nhiều phương diện, ngay cả lúc họ đang có hạnh phúc gia đình. Chính vì điểm này làm cho người phụ nữ rất là lo lắng và ghen tuông, vì họ không thể chắc chắn có thể kiểm soát được đối tượng của mình. Còn đối với phụ nữ thì trong quá trình ngoại tình ấy, một phần lớn nguyên nhân là do tình cảm, và quá trình ngoại tình của phụ nữ thì nói chung là lâu dài hơn, nhiều công phu hẹn hò gặp gỡ hơn, do đó có thể là có được những cái dấu hiệu mà dễ bị phát hiện hơn. Và khi họ đã ngoại tình thì với ai thì thường là họ yêu người đó. Đa số phụ nữ chỉ ngoại tình khi họ không có tình yêu trong hôn nhân. Vì thế một khi đàn bà đã ngoại tình, họ sẽ rất là dễ bị cuốn hút về cả tinh thần lẫn thể xác. Chính vì đặc điểm này thì người đàn ông ghen và có cảm giác bất lực khi không thể níu kéo một mối quan hệ đang đổ vỡ, không thể ngăn cản.
0: Khi phát hiện mình bị phản bội thì người trong cuộc có thể phải đối diện với một cú sốc cảm xúc rất là lớn. Trong hoàn cảnh ấy thì theo chị đâu là cách ứng xử phù hợp để vừa bảo vệ bản thân vừa tránh đưa mình vào những hành động mà sau này có thể phải hối tiếc?
1: Khi mà hỏi đến giải pháp thì chúng ta thấy rằng là giải pháp cho những chuyện này là rất khó, bởi vì chúng ta không lường được cảm xúc và hành vi của những người trong cuộc. Chỉ có điều rằng là nếu tất cả mọi người đều biết và biết rõ các giới hạn của mình trong mối quan hệ và kiềm chế và không cho phép mình vượt qua giới hạn, qua những làn ranh giới, thì sẽ hạn chế đi rất nhiều những hành vi đánh ghen như hiện nay. Vì vậy mà chúng ta cần phải cố gắng tỉnh táo để cứu gia đình. Thời đại công nghệ thông tin hiện nay thì mọi sự diễn ra ở ngoài đường sẽ lên sóng trên mạng một cách rất là nhanh chóng. Hàng nghìn cái like, hàng nghìn cái chia sẻ, hàng nghìn bình luận, chưa kể là sự tò mò để lần ra những thông tin hình ảnh của những người đi đánh ghen, những người bị ghen và những người là có người chồng ngoại tình, để mà họ bình luận diễu cợt, chê bai, đánh giá nhận xét v.v. Cách đánh ghen văn minh, khôn ngoan nhất được nhiều người phụ nữ hiện nay áp dụng đó là chăm chút cho bản thân để trở nên đẹp hơn mỗi ngày, tươi lên trong mỗi ngày, chăm sóc chồng con chu đáo hơn mỗi ngày. Và bên cạnh đó thì những người phụ nữ phải thể hiện sự tự lập, tự tôn, không sống lệ thuộc vào tài chính và bất cứ một người đàn ông nào. Có như vậy thì mình mới có được sự nể trọng từ chồng, khiến cho ông chồng không có lý do để đến với những người phụ nữ khác. Mọi nút thắt khó đến đâu cũng có thể đều gỡ được, quan trọng là chúng ta đủ bản lĩnh hay không. Dù trong tình huống nào thì chúng ta cũng cần có cách cư xử văn minh và đúng mực với nhau. Không thể ở được với nhau, có thể chia tay trong êm đềm, không một lời đấu tố hay bóc phốt để tránh tổn thương chính mình cũng như là người liên quan như là con cái và cha mẹ. Hậu ly hôn thì có những người họ sẽ là bạn của nhau. Và một trong những yếu tố mà chúng ta cần nói với nhau đó chính là dù trong bất cứ một trường hợp, một hoàn cảnh, một tình huống nào thì chúng ta cũng đừng vi phạm pháp luật. Khi chồng có nhân tình, có người phụ nữ nào không đau lòng? Nhưng không thể vì đau lòng, không thể vì đau khổ mà lại có những hành vi vi phạm pháp luật, dẫn đến làm hại người, hại mình, hại cả gia đình mình, và mức độ ảnh hưởng là hại đến con cái rất là nhiều. Hành vi đánh ghen trong cơn nóng giận ấy, không kiểm soát, gây ra rất nhiều những hậu quả mà chị em không lường trước được. Việc đi đánh ghen khiến nhiều người phụ nữ có chồng ngoại tình thì càng lâm vào bế tắc hơn. Trong hầu hết các cuộc đánh ghen thì chúng ta nhìn thấy cảnh là ông chồng ấy thì che chắn cho tình nhân trước sự giằng co đánh đập của vợ, mà hiếm thấy ông chồng nào thì chạy ra bênh vợ, bởi vì ông chồng nào như cũng thấy rằng là cái cô nhân tình rất là đáng thương, bé nhỏ. Trong lúc đó người vợ của mình thì rất là hung hăng và nhìn hình ảnh một cách rất là đáng sợ. Người vợ đi đánh ghen sẽ chỉ làm cho chồng mình xót xa, thương tình nhân hơn, và càng lao vào cuộc tình sai trái ấy mà không ai có thể ngăn cản nổi, cô tình nhân thì càng có cơ hội để hả hê vì có thể là chiến thắng được người vợ của anh ta. Hơn thế nữa thì khi đánh ghen khiến cho mình vừa xấu xí vừa làm trò cười của thiên hạ. Phụ nữ nên dùng trí tuệ, đừng dùng tay chân. Ở xã hội thượng tôn pháp luật, mọi sự nóng giận đều phải trả giá rất đắt. Chúng ta phải nói với nhau điều này. Bước vào cuộc sống hôn nhân, không ai nói trước được là chúng ta sẽ nắm tay nhau đến đầu bạc răng long, hay là đứt cánh giữa đường vì một lý do một trong hai người thay lòng đổi dạ. Chúng ta có thể thất vọng vì bị người kia phản bội, không thể không thất vọng, không thể không đau khổ được. Chúng ta có thể oán trách khi bị phụ tình, nhưng mà dù đau đớn đến đâu, hãy giải quyết mọi chuyện trong yên bình, cư xử sao cho thông minh. Đừng tự biến mình trở nên xấu xí bằng những hành động đánh ghen mù quáng và thiếu suy nghĩ. Chúng ta hãy có những cách cư xử, những hành động, những lời nói để người cũ hối tiếc vì những gì đã xảy ra, thay vì làm ầm ĩ lên để chỉ thỏa mãn ý muốn hạ nhục người khác. Khi gặp phải mâu thuẫn tình cảm, không biết cách kiểm soát cảm xúc và giải quyết vấn đề, không nhận thức được hành vi của chính mình là vi phạm pháp luật thì sẽ dẫn đến những hành động rất là mù quáng. Bảo vệ bản thân là điều mà người phụ nữ cần phải chú trọng nhất trong hoàn cảnh bị phản bội. Và cho dù người đó có lỗi với mình, chúng ta đi đánh họ cũng là phạm tội. Do vậy, người phụ nữ cần đặt ra giới hạn nhất định để bảo vệ bản thân và cũng tránh ảnh hưởng đến con cái cũng như là hạnh phúc sau này của bản thân mình. Người phụ nữ văn minh nhất trong quá trình ly hôn chính là giữ tất cả các bằng chứng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân khi ra tòa.
0: Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy khi niềm tin trong một mối quan hệ bị phá vỡ, những cảm xúc như là tức giận, thất vọng, đau khổ là điều có thể hiểu được. Nhưng cảm xúc không phải là lý do để hợp thức hóa bạo lực. Đặc biệt trong môi trường số, mỗi người cũng cần thận trọng trước khi chia sẻ, bình luận hay là phát tán những hình ảnh liên quan đến đời tư và xung đột của người khác. Khi một mối quan hệ xảy ra phản bội, nếu còn khả năng đối thoại, hãy đối thoại khi cả hai đã bình tĩnh. Nếu không còn có thể tiếp tục, mỗi người vẫn có quyền lựa chọn một cách giải quyết phù hợp, tìm đến sự hỗ trợ của gia đình, chuyên gia tâm lý hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi cần thiết. Bởi có những mối quan hệ chúng ta không giữ được, nhưng trong cách mình bước ra khỏi một mối quan hệ, chúng ta vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo, lòng tự trọng và trách nhiệm với chính bản thân mình.

0: Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, trong câu chuyện vừa rồi cùng với thạc sĩ tâm lý Đào Thị Hồng, chúng ta đã nhắc nhiều đến sự tức giận, tổn thương và những hành vi có thể xảy ra khi con người bị cảm xúc cuốn đi. Nhưng ghen tuông hay sự phản bội chỉ là một trong rất nhiều tình huống thử thách khả năng làm chủ cảm xúc của mỗi người. Trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi chỉ một lời nói không vừa ý, một cuộc tranh luận trong gia đình, một áp lực ở nơi làm việc hay là cách ứng xử của một người xa lạ cũng có thể làm chúng ta vui, buồn, thất vọng hoặc là tức giận. Cảm xúc tự thân không phải là điều chúng ta cần loại bỏ. Điều quan trọng hơn là nhận ra mình đang cảm thấy điều gì, hiểu điều gì tạo nên cảm xúc ấy, lựa chọn cách phản ứng phù hợp. Và đó cũng là câu chuyện mà Việt Hà muốn tiếp tục cùng quý vị và các bạn ngay sau đây, học cách quản trị cảm xúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với những chia sẻ của thạc sĩ tâm lý Như Thùy Anh.
1: Xin chào Việt Hà, xin chào quý thính giả của chương trình Cửa Sổ Xanh. À vâng, cảm xúc chính là yếu tố tác động dẫn đến hành vi của chúng ta. Theo các cái nghiên cứu về tâm lý cho thấy, 10% cuộc đời là những gì xảy ra với bạn, còn 90% còn lại là do cái cách phản ứng của bạn đối với những chuyện xảy ra đó. Vậy chúng ta cần làm gì để có thể kiểm soát được các cái hành vi trong giao tiếp? Mặt khác, chính là để làm gì để quản lý được cái cảm xúc của mình. Và sau đây, tôi xin đưa ra một số cách để giúp bạn quản lý cảm xúc của bạn mà mời bạn cùng tham khảo nhé. Cách đầu tiên đó là nhận diện cảm xúc. Trước hết, khi mà chúng ta muốn biết chúng ta đang nghĩ gì thì chúng ta phải biết những cảm xúc ấy đến từ đâu. Cũng giống như khi ta yêu thương một ai đó, bạn cũng mong muốn người đó đáp lại tình cảm của mình. Thế nhưng nếu bạn không đạt được mục đích ấy, rất có thể từ yêu thương, cảm xúc của bạn sẽ chuyển thành ghét bỏ. Và người ta đã chứng minh cảm xúc cũng là một trạng thái tâm lý. À, như vậy, khi chúng ta thích một ai đó mà không được đáp lại thì nó cũng giống như một con cáo đang nhìn chùm nho. Nho đấy vẫn còn xanh lắm. Và những cái cảm xúc sẽ được đẩy lên cao khi mà chúng ta không được thỏa mãn, không được người khác làm hài lòng. Nếu chúng ta có thể nhận biết được những cái loại cảm xúc đó thì rất dễ dàng để bạn có thể thực hiện được ở cái cách thứ hai này. Ở cách thứ hai đó là hạ nhiệt cảm xúc. Làm thế nào để chúng ta có thể hạ nhiệt được cảm xúc trong những lúc ta vui quá hay là buồn quá, đau khổ quá hay là tức giận quá? Quả thật rất là khó để có thể kiềm chế những cái cảm xúc này ngay tại cái thời điểm hiện tại. Thế nhưng đây chính là vấn đề quan trọng nhất trong cái việc giao tiếp và kiềm chế cảm xúc. Người phương Đông chúng ta thường che giấu cảm xúc thật của mình. Thế nhưng trong thời điểm ngay tại lúc đó, ta lại bộc lộ nó ra bên ngoài. Đó là một yếu tố dẫn đến việc mất kiểm soát trong hành vi cũng như trong lời nói. Khi chúng ta đã nhận biết được cảm xúc của mình thì hãy bình tĩnh để tháo nút cho những cảm xúc đó. Đồng thời hãy suy nghĩ tích cực về đối phương để giảm bớt sự kích động. Im lặng và dừng cuộc trò chuyện để sau một thời gian mọi cảm xúc đã được lắng xuống thì chúng ta mới tiếp tục lại câu chuyện. Sau đó hãy tìm đến những người bạn thân, những người chúng ta tin tưởng để chia sẻ. Ở bước thứ ba là tìm hiểu nguyên nhân và hợp thức hóa nguyên nhân đó. Cho dù là nguyên nhân nào dẫn đến những cái cảm xúc của chúng ta thì nó cũng bắt nguồn từ một cái lý do nào đó. Hãy tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cảm xúc, sau đó hợp thức hóa nó theo ý nghĩ của riêng mình. Trong trường hợp bạn đi mua hàng, bạn gặp một cô nhân viên bán hàng có thái độ không nhiệt tình, hờ hững và có những cái lời nói thô lỗ với bạn, thì lúc đó chắc hẳn bạn rất là tức giận và bực mình. Thế nhưng hãy tìm hiểu nguyên nhân tại sao cô ấy lại có cái cách ứng xử với mình như vậy, mà lại không làm như vậy với những người khách khác. Thì sau đó bạn hãy đưa ra những cái lời giải đáp cho những cái thắc mắc của mình một cách hợp lý. Và bạn hãy nghĩ những lời nói của mình có phải đã mắc lỗi gì đó khiến cho họ khó chịu hay chăng? Hay là tại thái độ của mình cũng không mấy tích cực nên cô ấy ứng xử lại như vậy? Và cũng có thể hôm nay là ngày mà cô ấy gặp những cái chuyện đau buồn, cho nên cô ấy đang có tâm trạng thất thường là đúng rồi. Và cứ như vậy, theo một cái hướng nào đó, chúng ta hãy đưa ra lời giải thích cho những nguyên nhân mà mình cảm thấy hợp lý. À, và cái cách thứ 4 là hãy luyện tập thường xuyên những cái cảm xúc tích cực. Những cái cảm xúc tích cực là những cảm xúc mang lại sự hưng phấn cho chúng ta. Ví dụ như là vui vẻ, hạnh phúc, đam mê, tự tin, phấn khởi. Hãy đưa ra một cái phương châm sống cho mình để thấy những cái màu sắc đa dạng của cuộc đời. Và hơn tất cả, hãy đưa quan điểm cá nhân vào việc nhận diện cảm xúc của chính mình. Một bữa ăn bên cạnh những người thân, một lời chúc tốt đẹp vào một ngày mới, một cử chỉ yêu thương đối với người mình yêu, một lời động viên chân thành, một cái chạm nhẹ lên vai để thể hiện cái sự an ủi, một cái sự im lặng cần thiết để lắng nghe và cảm thông. Nói chung, có những điều rất bình dị cũng có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta cũng như mọi người xung quanh.
0: Các bạn thính giả thân mến, và tiếp theo thì chúng ta hãy cùng đến với một lá thư của một bạn thính giả đã gửi về cho chương trình trong tuần vừa rồi. Em năm nay 18 tuổi, em đi làm và gặp cô ấy. Sau một thời gian làm việc chung, em đem lòng yêu cô ấy. Yêu một người hơn tuổi nhưng lại sợ không biết bản thân có đang thật lòng hay chỉ là cảm giác bồng bột thoáng qua ở tuổi đời mới lớn. Một thời gian sau, em nhận ra bản thân đã yêu thương cô ấy nhiều. Xác định lại tình cảm của mình là thật lòng, xuất phát từ tận sâu trái tim. Nhưng suy nghĩ, mặc dù yêu thật, nhưng bản thân nhỏ hơn người ta đến tận 13 tuổi nên em không dám thổ lộ. Chắc hẳn ai nghe qua cũng chê cười và cho rằng vô lý vì em lại yêu một người lớn hơn mình nhiều như vậy. Gần một năm tìm hiểu, em mới quyết định nói hết những điều chất chứa trong lòng cho cô ấy nghe. Dù có như thế nào thì bản thân cũng có thể chấp nhận được thay vì cứ giấu kín trong lòng. Và thật ngạc nhiên, cô ấy vui vẻ đồng ý vì cô ấy cũng có tình cảm với em. Em có một thời gian rất đẹp bên cạnh cô ấy. Đến nay chúng em đã yêu nhau hơn một năm bất chấp dư luận và khoảng cách về tuổi tác. Chúng em vẫn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp. Nhưng đến một ngày khi gia đình cô ấy gây áp lực và buộc phải chọn một trong hai là tình yêu hay gia đình, làm cô ấy buồn tủi và bỏ đi Sài Gòn một mình. Trước khi đi, cô ấy dường như muốn cắt đứt mọi thứ với em và nói với em hãy rời xa cô ấy vì em vẫn còn một tương lai dài phía trước. Cần phải gặp gỡ với nhiều người và có nhiều mối quan hệ xã hội, có những thú vui, đi chơi với bạn bè, chứ không phải cứ chờ đợi như vậy. Sẽ thiệt thòi cho em khi yêu một người phụ nữ lớn tuổi. Giờ em đã mất liên lạc với cô ấy, em buồn và rất hụt hẫng. Em định thời gian này sẽ đi kiếm tiền. Một ngày em sẽ lên đường đi tìm cô ấy, mặc cho gia đình em có cấm cản đi chăng nữa, em chỉ mong họ hiểu cho em. Cửa sổ xanh ơi, xin hãy cho em một lời khuyên, liệu em có làm đúng hay không?
1: Bạn thân mến, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi lời tâm sự về chuyên mục tư vấn tình yêu, hôn nhân, gia đình của Cửa sổ xanh. Quả thật tình yêu rất là muôn vàn sắc màu và có hàng ngàn sắc thái khác nhau. Nó vượt qua hết mọi khoảng cách về không gian, về thời gian và kể về tuổi tác. Khi mà đọc những cái dòng tâm sự của bạn thì tôi cảm nhận thấy rằng trước đây cũng như bao bạn bè cùng trang lứa, bạn cũng là một đứa trẻ mới lớn, còn bồng bột và ham chơi, vô lo, vô nghĩ. Nhưng khi gặp cô ấy, tôi nhìn nhận thấy một sự thay đổi rất lớn từ bạn. Dường như tình yêu đối với cô gái ấy đã làm bạn trở nên trưởng thành hơn, cứng cáp và mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Bạn đã biết cân nhắc và suy nghĩ hơn trong cái hành động của mình. Và tình yêu đó với bạn quả thật là quan trọng, là đáng quý và đáng trân trọng. Nên khi bất ngờ bị mất nó, làm cho bạn cảm thấy hụt hẫng, buồn chán khi mà không có điểm tựa đó bên cạnh. Bất cứ ai khi mà mất đi một thứ gì quý giá cũng có cảm giác như bạn lúc này mà thôi. Nên tôi mong bạn hãy thật bình tâm, cân bằng được cảm xúc của bản thân vì chặng đường trong tình yêu phía trước còn dài và có thể còn gặt nhiều khăn gian nan và chông gai, nhiều khó khăn và vất vả. Nên chỉ có sự bình tâm và bản lĩnh thì bạn mới có thể đủ khả năng và ý chí để bước trên chặng đường phía trước. Trước hết thì bạn hãy củng cố vị thế của bản thân trong mắt mọi người và trong xã hội. Tôi không biết là hiện nay bạn còn đi học hay không, nhưng nếu bạn còn đi học thì hãy cố gắng tập trung chú trọng vào việc học tập. Biết rằng không phải con đường học tập là cách duy nhất để lập thân trong xã hội, nhưng dù sao thì bạn cũng còn đang rất trẻ, nên chú trọng vào học tập sẽ tốt hơn, vừa củng cố bản thân bạn trong mắt mọi người và sau này cũng có nhiều sự lựa chọn hơn cho tương lai của bạn. Còn nếu bạn không còn đi học mà đã đi làm thì trước hết hãy xác định xem khả năng của bản thân có phù hợp với những công việc ngành nghề gì, để rồi lựa chọn cho bản thân một công việc ổn định, một chỗ đứng phù hợp để phát huy được khả năng, rồi dần dần xây dựng tương lai phát triển sự nghiệp cho mình, thì khi đó vị thế của bạn sẽ được củng cố và mọi người cũng có cái nhìn khách quan và thực tế về bạn hơn. Khi đã có một cuộc sống ổn định rồi thì bạn muốn làm việc gì cũng dễ dàng và đơn giản hơn. Còn đối với cô ấy thì có lẽ rằng cô ấy đã bị những áp lực quá lớn tác động đến bản thân, áp lực từ gia đình, giữa chữ tình và chữ hiếu, áp lực từ những lời lẽ, những ánh mắt của những người xung quanh nên cũng ngại cho bạn khi yêu người lớn tuổi hơn bạn. Cùng với việc có lẽ rằng bạn còn quá trẻ nên cô ấy chưa đủ cái niềm tin, chưa đủ sự quyết tâm, chưa đủ sự kỳ vọng dành cho bạn. Nên khi phải đối mặt với những áp lực từ gia đình và từ những người xung quanh thì cô ấy đã không đủ can đảm, không đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn nhọc nhằn đó. Nên hãy hiểu và thông cảm cho cô ấy, vì chắc hẳn rằng cô ấy cũng rất buồn, rất đau khổ và đã rời xa bạn. Nhưng ở một khía cạnh nào đó thì việc bạn và cô ấy xa nhau có khi là một sự thử thách, một sự cân đo cần thiết để cho hai bạn có thể xác định được chính xác cái mức độ tình cảm mà hai người đã dành cho nhau. Còn bạn hỏi là làm thế là đúng hay sai, thì điều đó là đúng khi bạn đã dám vượt qua những cái rào cản, dám đối mặt với những thử thách để yêu người lớn hơn mình tuổi. Yêu không có lỗi nếu chúng ta biết yêu và vận dụng tình yêu của mình một cách đúng mức, đúng pháp luật. Còn nó sẽ là sai nếu bạn bất chấp tất cả để đi theo tình yêu đó mà không có định hướng nào cho bản thân của mình. Bạn mới chỉ 18 tuổi là lứa tuổi đẹp nhất, nên hãy chú trọng vào việc học tập và công việc và quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống xung quanh, tạo cho bản thân những mối quan hệ để cuộc sống thêm phong phú. Còn đối với tình yêu, hãy cố gắng bằng cách này hay cách kia để bắt được liên lạc với cô ấy, có thể là thông qua bạn bè của cô ấy. Rồi sau này còn yêu nhau, có duyên phận đến với nhau thì tức khắc hai bạn sẽ tìm lại được nhau thôi. Tôi chúc bạn luôn mạnh mẽ để có được quyết định đúng đắn. Chào bạn.

Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Diệp Thanh Hùng ở xã An Nhân Tây và bà Đinh Thị Ngọc Hoa ở xã Gia Khương, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 356 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đẩy mạnh truyền thông quảng bá ASEAN giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Diệp Thanh Hùng ở xã An Nhân Tây hỏi: chính sách phát triển du lịch được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời: Điều 5 Luật Du lịch 2017 quy định chính sách phát triển du lịch như sau. 1. Nhà nước có chính sách huy động mọi nguồn lực cho phát triển du lịch để bảo đảm du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. 2. Tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch được hưởng mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cao nhất khi nhà nước ban hành, áp dụng các chính sách về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư. 3. Nhà nước ưu tiên bố trí kinh phí cho các hoạt động sau đây: điều tra, đánh giá, bảo vệ, tôn tạo, phát triển giá trị tài nguyên du lịch, lập quy hoạch về du lịch, xúc tiến du lịch, xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia, địa phương, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch. 4. Nhà nước có chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho các hoạt động sau đây: đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ du lịch chất lượng cao, nghiên cứu, định hướng phát triển sản phẩm du lịch, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch, đầu tư phát triển sản phẩm du lịch mới có tác động tích cực tới môi trường, thu hút sự tham gia của cộng đồng dân cư, đầu tư phát triển sản phẩm du lịch biển đảo, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa và sản phẩm du lịch đặc thù khác, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại phục vụ quản lý và phát triển du lịch, phát triển du lịch tại nơi có tiềm năng du lịch, sử dụng nhân lực du lịch tại địa phương, đầu tư hình thành khu dịch vụ du lịch phức hợp có quy mô lớn, hệ thống cửa hàng miễn thuế, trung tâm mua sắm phục vụ khách du lịch. 5. Nhà nước có chính sách tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, cư trú, thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, hải quan, hoàn thuế giá trị gia tăng và bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp khác cho khách du lịch. Bà Đinh Thị Ngọc Hoa ở xã Gia Khương, tỉnh Gia Lai hỏi: pháp luật quy định chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ như thế nào? Trả lời: Điều 34 Luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ như sau. 1. Chế độ chính sách đối với dân quân khi làm nhiệm vụ được quy định như sau. Đối với dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, dân quân phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế được trợ cấp ngày công lao động, bảo đảm tiền ăn, được hưởng chế độ khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động. Được trợ cấp ngày công lao động tăng thêm trong trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. Khi làm nhiệm vụ trên biển, được hưởng phụ cấp đặc thù đi biển. Khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi về hàng ngày, thì được bố trí nơi nghỉ, bảo đảm phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu, xe một lần đi và về. Đối với dân quân biển, được hưởng chế độ chính sách quy định tại điểm A khoản này. Khi làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ hải đảo, vùng biển, được hưởng trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn tăng thêm. Trường hợp là thuyền trưởng, máy trưởng, được hưởng phụ cấp trách nhiệm tính theo ngày thực tế hoạt động trên biển. Đối với dân quân thường trực, được hưởng chế độ chính sách quy định tại điểm A khoản này. Được hưởng trợ cấp một lần khi được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình. Được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội như hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đang tại ngũ, được bảo đảm nơi ăn, nghỉ. 2. Đối với tự vệ khi làm nhiệm vụ, được hưởng nguyên lương, các khoản phúc lợi phụ cấp, công tác phí, chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Đối với tự vệ biển khi làm nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ hải đảo, vùng biển, được hưởng thêm lương, ngạch bậc và tiền ăn tính theo ngày thực tế hoạt động trên biển. 3. cấp nào quyết định dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ thì cấp đó có trách nhiệm bảo đảm chế độ, chính sách.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 356-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đẩy mạnh truyền thông quảng bá ASEAN giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, công tác truyền thông ASEAN sẽ được triển khai theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận, gắn với những lợi ích cụ thể mà quá trình hội nhập mang lại cho người dân và doanh nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực học tập, việc làm, du lịch, thương mại, chuyển đổi số và giao lưu văn hóa. Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu trên 90% cán bộ công chức viên chức có hiểu biết cơ bản về cộng đồng văn hóa, xã hội ASEAN và những lợi ích của quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Điểm nhấn của kế hoạch là đổi mới phương thức truyền thông, tăng cường ứng dụng công nghệ số và phát huy hiệu quả các nền tảng mạng xã hội, cùng với các chuyên trang chuyên mục phóng sự, chương trình về ASEAN trên các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở. Tỉnh định hướng phát triển các sản phẩm truyền thông mới như podcast, infographic video ngắn, qua đó đưa thông tin về ASEAN đến gần hơn với các nhóm đối tượng, đặc biệt là giới trẻ. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ vai trò của ASEAN trong duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực, những cơ hội phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư, logistics và các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ cao. Các vấn đề về chuyển đổi số, thương mại điện tử, kết nối dữ liệu, an ninh mạng và xây dựng cộng đồng ASEAN số cũng được chú trọng. Bên cạnh đó, công tác truyền thông hướng đến các giá trị chung của ASEAN, phát huy bản sắc và sự đa dạng văn hóa, tăng cường giao lưu nhân dân, giáo dục, du lịch, thể thao, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các thách thức an ninh phi truyền thống. Vai trò của thanh niên, phụ nữ và các nhóm xã hội trong xây dựng cộng đồng ASEAN cũng được đề cao. Kế hoạch đồng thời chú trọng quảng bá vai trò, vị thế và những đóng góp của Việt Nam trong ASEAN, giới thiệu những kết quả hợp tác, cơ hội và lợi ích thiết thực mà ASEAN mang lại cho người dân, doanh nghiệp và địa phương. Qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập sâu rộng, có trách nhiệm với khu vực. Trong giai đoạn 2026-2027, công tác truyền thông tập trung củng cố nhận thức và nâng cao sự quan tâm của xã hội đối với cộng đồng ASEAN và vai trò của Việt Nam. Giai đoạn 2028-2030 sẽ đẩy mạnh truyền thông chuyên sâu, gắn quảng bá hình ảnh Việt Nam với các lĩnh vực hợp tác ưu tiên của ASEAN và tăng cường ứng dụng nền tảng số. Cùng với truyền thông trên báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở, tỉnh sẽ lồng ghép hoạt động quảng bá ASEAN vào các hội chợ, triển lãm, giao lưu văn hóa, liên hoan nghệ thuật, sự kiện văn hóa thể thao, du lịch và các lễ hội được tổ chức trên địa bàn. Các cơ quan báo chí được khuyến khích xây dựng tuyến bài chuyên đề chuyên sâu về những xu hướng phát triển mới của ASEAN đến năm 2045, góp phần nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại và mở rộng kết nối của Gia Lai với khu vực. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch số 356-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đẩy mạnh truyền thông quảng bá ASEAN giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chào mừng các bạn đến với chương trình Muôn Màu Nhạc Việt của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai.

Quý vị và các bạn thân mến, những ngày giữa tháng 9 này, Hà Nội chuẩn bị có thêm một cuộc hẹn dành cho những người yêu âm nhạc. Tiếng saxophone, piano, bass và những cuộc ngẫu hứng của jazz sẽ không chỉ vang lên trên sân khấu mà còn được đưa tới nhiều không gian văn hóa của thủ đô. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9, Liên hoan nhạc jazz quốc tế Hà Nội năm 2026, Hà Nội Jazztival 2026 sẽ diễn ra với chủ đề Jazz Hà Nội – Giai điệu không biên giới. Sự kiện quy tụ các nghệ sĩ, ban nhạc Việt Nam và quốc tế, đồng thời mở ra chuỗi hoạt động gồm biểu diễn, triển lãm, tọa đàm, workshop, giao lưu nghệ sĩ và jazz đường phố. Đêm khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 17 tháng 9 tại Vườn Âm nhạc Nhà hát Lớn, với sự tham gia của các nghệ sĩ và ban nhạc Việt Nam cũng như quốc tế như Sông Hồng Jazz Band của Việt Nam, Nguyên Lê Special Quartet Pháp, Seri Kawaguchi Special

Các hoạt động của liên hoan diễn ra tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu của thủ đô như là Vườn Âm nhạc Nhà hát lớn Hà Nội, Nhà Bát Giác tại Vườn Hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, khách sạn Thăng Long Opera và các câu lạc bộ trà trên địa bàn thành phố. Sự xuất hiện của nhiều không gian biểu diễn cho thấy một hướng tiếp cận khá thú vị của Hà Nội Festival, đưa trà đến gần hơn với đời sống của thành phố. Người nghe có thể gặp trà bên nhà hát lớn, giữa khu vực Hồ Hoàn Kiếm, trong không gian phố cổ hay tại những câu lạc bộ vốn đã gắn với dòng nhạc này. Hà Nội cũng kỳ vọng đưa Hà Nội Festival trở thành liên hoan trà quốc tế thường niên, hướng tới xây dựng một thương hiệu văn hóa của thủ đô, đồng thời tạo thêm không gian giao lưu giữa nghệ sĩ Việt Nam với cộng đồng trà quốc tế. Và với những khán giả muốn trực tiếp tham dự thì cổng đăng ký nhận vé miễn phí cho hai đêm diễn đầu tiên đã được mở từ ngày 9 tháng 9 rồi đấy. 3 ngày, nhiều sân khấu và những cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia. Hà Nội Festival 2026 đang mở ra một cách khác để công chúng đến với trà. Không nhất thiết phải bắt đầu bằng một việc hiểu thật nhiều về dòng nhạc này, mà đơn giản có thể bắt đầu bằng một buổi tối, một góc phố và vài phút dừng lại để lắng nghe.

cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Quý vị và các bạn thân mến, ở tuổi 35, sau hơn một thập kỷ theo đuổi âm nhạc, Phạm Anh Duy lựa chọn con số 23 để đặt tên cho album mới nhất của mình. 23 cũng chính là độ tuổi anh bước lên sân khấu Giọng Hát Việt năm 2015, bắt đầu được đông đảo khán giả biết đến và mở ra một hành trình mà có lẽ khi ấy, chính Phạm Anh Duy cũng chưa hình dung sẽ kéo dài và nhiều ngã rẽ đến như vậy.

Phạm Anh Duy được khán giả biết đến từ cuộc thi giọng hát Việt năm 2015. Một năm sau, anh tiếp tục tham gia Khởi đầu ước mơ thuộc đội của Khắc Hưng và Nguyễn Trần Trung Quân. Anh đã giành ngôi quán quân. Hai ca khúc Phố Thị và Đón Bình Minh do Khắc Hưng sáng tác là những ca khúc gắn với giai đoạn đầu sự nghiệp của anh. Có giọng hát tốt và sớm được chú ý qua các cuộc thi, nhưng con đường của Phạm Anh Duy sau đó không thực sự bằng phẳng. Anh từng phát hành Nữ Thần Divas năm 2018, thực hiện các sản phẩm riêng, hát cover, acoustic và xuất hiện trên nhiều sân khấu. Tuy vậy, trong một thời gian khá dài, cái tên Phạm Anh Duy vẫn được nhớ đến nhiều bởi khả năng ca hát hơn là một màu sắc âm nhạc riêng biệt. Những năm gần đây, công chúng gặp lại Phạm Anh Duy qua nhiều chương trình truyền hình. Anh từng hỗ trợ phần hát cho các tiết mục tại Rap Việt, tham gia Anh Trai Say Hi mùa đầu tiên năm 2024, rồi tiếp tục xuất hiện tại Our Song Việt Nam. Năm 2026, nam ca sĩ tiếp tục góp mặt trong chương trình Say Hi rực rỡ. Qua những lần xuất hiện này, lợi thế về giọng hát của anh Duy càng tiếp tục được thể hiện, nhưng một câu hỏi khác cũng ngày càng rõ hơn.

sau nhiều năm làm nghề, đâu mới thực sự là diện mạo âm nhạc của Phạm Anh Duy. Chính nam ca sĩ cũng đã từng nhìn nhận về việc có thể hát được nhiều dòng nhạc vừa là lợi thế, vừa khiến anh mất khá nhiều thời gian để tìm hướng đi phù hợp cho mình. Có giai đoạn, anh Duy thậm chí nghĩ đến việc rời nghề ca hát để tìm một công việc ổn định hơn. Năm 2025, anh phát hành Nhìn Em Đi Còn Là Em Không, sản phẩm đánh dấu chặng đường 10 năm ca hát và cũng là lần đầu mà nam ca sĩ tự đầu tư lên ý tưởng, tổ chức sản xuất cho một MV của mình. Một năm sau, câu chuyện về sự chủ động ấy được nối dài bằng album 23. 23 gồm có 8 ca khúc được chia thành 3 chương, gồm Có Lẽ Ta Chẳng Nên, Bật Khóc Giữa Đêm, Gió Lạnh Đầu Mùa, Quay Về Bên Nhau, Em Soul Số 1, Vô Thời Hạn, Cuối Cùng Thì, Nghìn Lời Cảm Ơn. Nếu trước đây Phạm Anh Duy thường được khán giả nhớ đến với ballad, acoustic hay là những sân khấu thiên về giọng hát, thì album 23 mở rộng phạm vi thử nghiệm. Pop và ballad vẫn xuất hiện bên cạnh R&B, phần Afro, Latin và âm nhạc điện tử. Sự đa dạng này cũng khá tương ứng với khả năng thể hiện nhiều dòng nhạc mà nam ca sĩ đã cho thấy trong quá trình hoạt động.

Điều đáng chú ý hơn ở 23 nằm ở mức độ tham gia của Phạm Anh Duy vào chính dự án của mình. Anh không còn chủ yếu đứng ở vị trí người thể hiện mà trực tiếp góp phần vào quá trình sáng tác, sản xuất và định hình tổng thể album. Phạm Anh Duy đã đồng sáng tác Vô Thời Hạn với Hiếu Cung và Nghìn Lời Cảm Ơn với Hardway. Anh đồng thời đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc, vocal producer, tham gia biên tập, chỉnh sửa và viết thêm một số phần trong các ca khúc. Đây cũng là lần đầu mà Phạm Anh Duy tham gia sáng tác trong một dự án dài hơi của chính mình. Nhìn vào cách Phạm Anh Duy tham gia 23, có thể thấy album không đơn thuần là một tập hợp 8 bài hát mới. Sau nhiều năm mà thế mạnh được nhìn thấy rõ nhất vẫn là giọng hát, nam ca sĩ bắt đầu bước sâu hơn vào quá trình quyết định âm nhạc của mình, lựa chọn ca khúc, cách thể hiện và diện mạo mà anh muốn xây dựng cho sản phẩm. Nhưng phía sau câu chuyện nghề nghiệp, 23 còn gắn với một ký ức riêng về gia đình. Theo chia sẻ của anh, trước đây gia đình từng mong anh lựa chọn một công việc ổn định thay vì theo đuổi âm nhạc. Có thời điểm chính Phạm Anh Duy cũng từng nghĩ đến việc từ bỏ nghề cá. Sau khi cha qua đời, những thay đổi trong cuộc sống lại đưa Phạm Anh Duy đi sâu hơn vào con đường nghệ thuật. Bởi vậy, 23 cũng mang một lớp ý nghĩa như lời cảm ơn dành cho người cha đã mất và gia đình. Với Phạm Anh Duy, việc hoàn thành album sau nhiều năm theo nghề cũng là cách để anh cho những người thân thấy lựa chọn âm nhạc của mình không phải một quyết định vô nghĩa. Nghìn Lời Cảm Ơn, ca khúc khép lại album cũng phần nào gửi đúng tinh thần ấy. Nhìn lại những người đã ở bên mình trên một hành trình dài.

Tuổi 23, cô Phạm Anh Duy đã ở lại phía sau từ lâu, nhưng bằng âm nhạc, anh lựa chọn quay về cột mốc ấy, không phải để sống lại tuổi trẻ, mà để hoàn thành những điều tuổi trẻ từng chưa làm được. Sau hơn một thập kỷ, hành trình ấy giờ được kể bằng 8 ca khúc, 3 chương và nhiều thử nghiệm mới. Nhưng phía sau tất cả vẫn là một câu chuyện khá giản dị. Nhìn lại mình, cảm ơn những người đã đồng hành và bước tiếp với tâm thế chủ động hơn.

0: âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng. Và các bạn thân mến, sau hơn một thập kỷ hoạt động âm nhạc, Hoàng Dũng đã đi qua nhiều dấu mốc với những ca khúc, album và sân khấu mang màu sắc riêng. Có những thay đổi dễ dàng nhận ra, cũng có những chuyển động diễn ra chậm hơn qua cách anh viết nhạc, trình diễn và từng bước mở rộng không gian để gặp gỡ khán giả của mình. Có lẽ vì thế, Xoay Tròn là một cái tên khá thú vị khi đặt vào hành trình ấy. Từ tên của một album, Xoay Tròn đã bước lên sân khấu và trở thành chuỗi concert ngày càng được mở rộng về quy mô. Sau Day 1 tại Hà Nội, Day 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh và tối 6 tháng 9 vừa qua, vòng quay thứ 3 tiếp tục tại Vinhomes Ocean Park 3 Hưng Yên. Hơn 11.000 khán giả, khoảng 40 ca khúc và hơn 3 giờ biểu diễn đã tạo nên Xoay Tròn Concert Day 3, đêm nhạc có lượng người xem đông nhất trong sự nghiệp Hoàng Dũng tính đến thời điểm hiện tại. Xoay Tròn là tên album phòng thu thứ hai của Hoàng Dũng, phát hành tháng 7 năm 2025, sau album 25 và EP Yên. Album gồm 15 track, tiếp tục cho thấy một Hoàng Dũng dành nhiều thời gian cho việc sáng tác và kể những câu chuyện của riêng mình bằng âm nhạc. Ngày 2 tháng 8 năm 2025, concert Xoay Tròn đầu tiên diễn ra tại Hà Nội, đánh dấu chặng đường 10 năm hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ. Đến ngày 28 tháng 3 năm 2026, Xoay Tròn Day 2 được đưa vào Thành phố Hồ Chí Minh với gần 9.800 khán giả. Chưa đầy nửa năm sau, Day 3 trở lại với miền Bắc và vượt mốc 11.000 người. Quy mô sân khấu cũng được mở rộng. Day 3 đã sử dụng hệ thống màn hình LED hơn 1.300m2, kết hợp với ánh sáng, live cam, lửa và nhiều hiệu ứng dành riêng cho từng tiết mục. Những ca khúc như là Đôi Mươi, Lý Giải, Sâm Panh hay là Liên Khúc, Nếp Vào Anh và Nghe Anh Hát, Bữa Tiệc Của Giác Quan được dàn dựng để tạo nên những điểm nhấn thị giác cho đêm diễn. Nếu từng quen với một Hoàng Dũng của Nàng Thơ, Đôi Mươi, Yếu Đuối hay những bản tình ca nhẹ nhàng, Day 3 cho thấy một hình ảnh rộng hơn. Hoàng Dũng hát, chơi nhạc cụ, nhảy cùng vũ đoàn, di chuyển và tương tác nhiều hơn trên một sân khấu ngoài trời kéo dài hơn 3 giờ. Các khách mời cũng tạo thêm những màu sắc khác nhau cho chương trình. Minh Tóc và Lam trở lại sau Day 2 và cùng Hoàng Dũng trình diễn Bầu Trời Mới, Đôi Lời Tình Ca. Orange tái ngộ nam ca sĩ trong Khi Em Lớn và Cứ Thế. Hà Lê xuất hiện từ khu vực khán giả cùng Hoàng Dũng song ca Falsett, rồi bất ngờ bước vào một màn dance battle ngay trên sân khấu. Một bất ngờ khác được dành tới gần cuối chương trình. Vũ đã xuất hiện và cùng Hoàng Dũng đưa khán giả qua loạt ca khúc như là Đoạn Kết Mới, Những Lời Hứa Bỏ Quên, Nàng Thơ, Bước Qua Mùa Cô Đơn hay là Anh Nhớ Ra.
1: Đây bài hát mang tên là Anh Nhớ Ra.

Khán giả cũng là một phần quan trọng trong cách Hoàng Dũng xây dựng Xoay Tròn. Anh gọi cộng đồng người yêu mến mình bằng một cái tên khá gần gũi là Bạn Nhạc. Tại đây ba, nam ca sĩ chính thức giới thiệu logo dành cho cộng đồng này và đã bật khóc khi nhìn lại hành trình của chính mình. Hoàng Dũng nhớ lại những ngày đầu từng mượn một căn phòng thể chất để tổ chức show, tự bán vé với giá khoảng 150.000 đồng và biểu diễn trước khoảng 500 người. Sau 11 năm hoạt động nghệ thuật, trước mắt anh tại đây ba là hơn 11.000 khán giả. Khoảng cách giữa 500 và hơn 11.000 người cho thấy sự thay đổi rất rõ về quy mô. Song song với những con số ấy là sự thay đổi của chính Hoàng Dũng trên sân khấu. Nhìn lại ba vòng Xoay Tròn, mỗi đêm diễn đều đánh dấu thêm một bước chuyển. Xoay Tròn vì thế không có nghĩa là quay về đúng chỗ cũ. Qua mỗi vòng, sân khấu lớn hơn, cách trình diễn cũng rộng hơn. Hoàng Dũng vẫn có thể ngồi bên piano hay cầm guitar hát một bản tình ca, nhưng cũng có thể đứng giữa vũ đoàn, pháo hoa và hàng nghìn người đang hát theo những sáng tác của mình. Sau 11 năm, hành trình ấy đã đi qua Nàng Thơ, Đôi Mươi, Album 25, EP Yên rồi Xoay Tròn, đi từ những sân khấu nhỏ đến concert ngoài trời hơn 11.000 khán giả. Và có lẽ điều thú vị nhất sau Xoay Tròn Day 3 không chỉ là Hoàng Dũng đã đi được bao xa, mà còn là vòng tiếp theo sẽ đưa âm nhạc của anh đến đâu. Một vòng Xoay Tròn nữa vừa khép lại, nhưng có lẽ khán giả vẫn còn lý do để chờ xem vòng xoay tiếp theo của Hoàng Dũng sẽ mang đến điều gì.

Các bạn vừa được đến với những thông tin âm nhạc thú vị cùng muôn màu nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.

0: Mến chào quý vị và các em đến với chương trình Sắc màu tuổi hoa trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các em thân mến, một năm học mới đã bắt đầu với biết bao dự định và những hành trình mới đang chờ phía trước. Để mỗi ngày đến trường thêm an tâm, mỗi bước chân thêm khỏe khoắn và mỗi ước mơ có thêm điều kiện để vươn xa, sự quan tâm đồng hành của gia đình và xã hội luôn là điều vô cùng cần thiết.
1: Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ý nghĩa của bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên trong năm học mới. Cùng đến với không khí sôi động của những giải chạy vừa diễn ra tại Quy Nhơn, nơi các vận động viên nhí đang từng ngày hình thành tình yêu với thể thao và thói quen rèn luyện sức khỏe.
0: Chương trình cũng sẽ đưa quý vị và các em đến với vùng biên xã Gia Năng, nơi những chiếc lồng đèn không chỉ thắp sáng đêm hội trăng rằm mà còn mang theo sự sẻ chia, yêu thương trong câu chuyện lồng đèn thắp sáng ước mơ nơi vùng biên.
1: Và trong phần cuối của chương trình, hãy cùng khám phá một hành trình học tập đầy thú vị qua bài viết Du học Pháp khi hành trang bắt đầu từ một ngôn ngữ, để thấy rằng đôi khi một ngoại ngữ mới không chỉ mở ra những cuộc trò chuyện mà còn có thể mở ra cả những chân trời ký ức và cơ hội trong tương lai.
0: Quý vị và các em thân mến, năm học mới đã bắt đầu. Cùng với sách vở, đồng phục và những mục tiêu học tập mới, có một vấn đề cũng được nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm, đó là bảo hiểm y tế. Bởi trong hành trình đến trường, không ai mong muốn con em mình bị ốm đau hay gặp rủi ro. Nhưng một tấm thẻ bảo hiểm y tế sẽ là điểm tựa cần thiết giúp học sinh được chăm sóc sức khỏe và giúp gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí khi không may cần khám chữa bệnh.
1: Tại Gia Lai, năm học 2026-2027, ngành bảo hiểm xã hội đặt mục tiêu 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Đây là bước tiếp nối từ những kết quả đã đạt được trong năm học trước, đồng thời thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn đối với công tác chăm sóc sức khỏe cho thế hệ trẻ.
0: Theo ông Đặng Văn Lý, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên là chính sách an sinh có ý nghĩa nhân văn thiết thực, gắn trực tiếp với việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho thế hệ trẻ.
1: Từ ý nghĩa đó, việc tham gia bảo hiểm y tế không chỉ là thực hiện một chính sách an sinh, mà còn là sự chuẩn bị cần thiết để mỗi học sinh sinh viên có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, yên tâm học tập và trưởng thành.
0: Và với học sinh sinh viên, bảo hiểm y tế không đơn thuần là một khoản đóng góp đầu năm học, đó chính là chính sách chăm sóc sức khỏe, giúp các em được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh theo quy định và hỗ trợ gia đình khi chẳng may phát sinh những khoản chi phí ngoài dự kiến.
1: Một điểm đáng chú ý trong năm học mới là việc chuyển sang sử dụng số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân thay cho mã số bảo hiểm xã hội trong hệ thống nghiệp vụ. Theo cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, sự thay đổi này không làm thay đổi mức đóng, mức hưởng hay quyền lợi khám chữa bệnh của học sinh sinh viên. Phụ huynh chỉ cần lưu ý cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin của con để việc tham gia và sử dụng quyền lợi được thuận lợi.
0: Và để giảm bớt chi phí cho gia đình, học sinh sinh viên hiện được nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế. Riêng tại Gia Lai, nhiều nhóm học sinh là người dân tộc thiểu số còn được hưởng thêm các chính sách hỗ trợ của địa phương, tạo điều kiện để các em được tham gia đầy đủ và liên tục.
1: Thực tế cho thấy điều quan trọng không chỉ là tham gia bảo hiểm y tế, mà còn là không để quyền lợi bị gián đoạn. Vì vậy, việc gia hạn thẻ đúng thời gian, kiểm tra thông tin cá nhân và chủ động tìm hiểu quyền lợi là những điều phụ huynh và học sinh cần quan tâm ngay từ đầu năm học.
0: Ngày nay thì việc sử dụng bảo hiểm y tế cũng ngày càng thuận tiện hơn. Học sinh sinh viên có thể tra cứu thông tin và sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID hoặc các phương thức định danh điện tử theo quy định khi đi khám chữa bệnh.
1: Một năm học mới không chỉ cần những lớp học tốt, những cuốn sách mới hay những mục tiêu mới. Sức khỏe cũng chính là nền tảng để mỗi học sinh học tập, vui chơi và trưởng thành. Và đôi khi, một tấm thẻ nhỏ bé được chuẩn bị ngay từ đầu năm học lại chính là sự chủ động cần thiết để hành trình đến trường của các em luôn có thêm một điểm tựa an toàn.
0: Quý vị và các em thân mến, những ngày qua, không khí thể thao tại Quy Nhơn trở nên sôi động hơn với sự trở lại của Khinh Marathon Quy Nhơn 2026 và VN Express Marathon Quy Nhơn 2026. Nếu đường chạy của người lớn là nơi chinh phục những cự ly 5 km, 10 km và 21 km, thì trước đó những vận động viên nhỏ tuổi cũng đã tạo nên một ngày hội đầy màu sắc với những bước chạy hồn nhiên và tràn đầy năng lượng.
1: Vào sáng ngày 12 tháng 9 vừa qua, 2.000 em nhỏ từ 6 đến 10 tuổi đã tham gia Cool Marathon tại quảng trường Nguyễn Tất Thành. Trên đường chạy dài khoảng 1 km với các chướng ngại vật bằng chất liệu mềm, các em không chỉ chạy về phía trước mà còn được trải nghiệm nhiều hoạt động vận động khác. Sau thời gian gián đoạn, sự trở lại của Cool Marathon đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo phụ huynh và các vận động viên nhí.
0: Tiếng hò reo, những bước chân nhỏ và cả những giọt mồ hôi đã tạo nên một bức tranh đầy sức sống. Điều đáng quý là trên đường chạy ấy, nhiều em không đặt mục tiêu phải về đích đầu tiên. Và với các em thì được tham gia, được vượt qua thử thách và hoàn thành đường chạy đã là một niềm vui. Em Quốc Bảo ở phường Quy Nhân Nam cho biết.
2: Hôm nay thì con thấy rất là vui với đoạn vượt chướng ngại vật thì thấy hơi mệt, nhưng mà năm sau nếu mà có tổ chức thì con sẽ tham gia.
1: Không chỉ là một cuộc thi, những giải chạy dành cho trẻ em đang dần trở thành một sân chơi để các em làm quen với vận động và hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe. Có những em trước ngày tham gia giải đã bắt đầu dậy sớm tập thể dục, chạy bộ cùng bố mẹ. Như vậy, đôi khi chỉ một cuộc hẹn với đường chạy cũng có thể trở thành động lực để một bạn nhỏ bắt đầu yêu thích vận động. Em Thế Hữu, phường Quy Nhân chia sẻ.
3: Con chạy 5 km hôm nay, con hoàn thành mục tiêu của con là nhanh hơn 40 phút. Lần trước là con chạy 40 phút, lần này con chạy 30 phút. Với cái thành tích này thì con có cái động lực thêm để con luyện tập và tập chạy các cái giải chạy sắp tới.
0: Đằng sau những bước chạy của các em là sự đồng hành không nhỏ của gia đình. Trên các đường chạy, phụ huynh không chỉ đưa con đến tham gia mà còn trở thành những cổ động viên nhiệt tình nhất. Chị Nguyễn Thảo ở phường Quy Nhân cho biết.
4: Chương trình này em thấy rất là thú vị và rất là bổ ích cho các bé, để các bé hoạt động tham gia vui chơi và gặp gỡ với các thần tượng của các bé.
1: Sau giải chạy Cool Marathon Quy Nhân 2026 dành cho các runner nhí, ngày 13 tháng 9 vừa qua, giải chạy VN Express Marathon Quy Nhân 2026 tiếp tục diễn ra với quy mô khoảng 8.000 vận động viên tranh tài ở các cự ly 5 km, 10 km và 21 km. Sự nối tiếp giữa ngày chạy của các em nhỏ và đường đua của người lớn đã tạo nên một không khí thể thao sôi động tại Quy Nhân.
0: Có thể hôm nay các vận động viên nhí chỉ chạy một quãng đường ngắn, nhưng từ những bước chân đầu tiên ấy, các em có thể học được nhiều điều, biết kiên trì khi mệt, biết vượt qua một thử thách và biết rằng vận động không chỉ là thi đấu mà còn là một niềm vui.
1: Một phong trào chạy bộ sẽ không chỉ được tạo nên bởi những tấm huy chương hay những kỷ lục. Phong trào ấy có thể bắt đầu từ những bước chân rất nhỏ. Khi một em bé thích chạy cùng bạn bè, khi một gia đình cùng nhau tập thể dục và khi mỗi bạn nhỏ tìm thấy niềm vui trong vận động. Và biết đâu, từ những vận động viên nhí trên đường chạy hôm nay, ngày mai sẽ có thêm những người trẻ lựa chọn thể thao như một người bạn đồng hành trong suốt hành trình trưởng thành.

0: Quý vị và các em thân mến, mỗi dịp Tết Trung Thu, những chiếc lồng đèn rực rỡ, tiếng trống rộn ràng và niềm háo hức chờ đón đêm hội trăng rằm là mang đến những khoảnh khắc thật đẹp cho trẻ em. Và với các em nhỏ thì ở vùng biên giới, niềm vui ấy càng trở nên ý nghĩa khi nhận được sự quan tâm sẻ chia từ cộng đồng.
1: Vào tối ngày 9 tháng 9 vừa qua, tại nhà văn hóa xã Gia Nan, Hội đồng đội tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức chương trình Tết Trung Thu năm 2026 với chủ đề Lồng đèn thắp sáng ước mơ. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động Tết Trung Thu của tỉnh đoàn Gia Lai, đồng thời gắn với việc triển khai đề án Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030.
0: Đêm hội có sự tham dự của đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, đồng chí Lý Anh Việt, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai, cùng lãnh đạo địa phương và hơn 250 thiếu nhi trên địa bàn xã Gia Năng.
1: Trong không khí rộn ràng của mùa Trung Thu, các em được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu văn hóa, văn nghệ và trải nghiệm. Những tiếng cười, những chiếc lồng đèn và niềm vui được cùng bạn bè đón Trung Thu đã tạo nên một đêm hội ấm áp nơi vùng biên.
0: Không chỉ mang đến một đêm hội, chương trình còn gửi gắm sự quan tâm thiết thực đến những thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Hội đồng đội Trung ương trao tặng 50 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Và mỗi phần quà gồm bánh Trung Thu, sữa, ba lô, lồng đèn. Ban tổ chức cũng trao 200 suất quà đến các em thiếu nhi trên địa bàn. Tổng giá trị các phần quà được trao trong chương trình là 104 triệu đồng.
1: Có thể với nhiều người đó là những món quà giản dị, nhưng với trẻ em, mỗi chiếc ba lô mới, một chiếc lồng đèn, hai chiếc bánh Trung Thu đều mang theo niềm vui của một mùa trăng rằm. Quan trọng hơn, đó còn là tình cảm và sự sẻ chia để các em cảm nhận rằng mình luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng.
0: Sau chương trình Lồng đèn thắp sáng ước mơ, sự đồng hành với thiếu nhi vùng biên vẫn sẽ tiếp tục để mỗi em nhỏ có thêm niềm tin, thêm động lực và vững vàng bước tiếp trên hành trình trưởng thành.

0: Quý vị và các em thân mến, nhắc đến nước Pháp, người ta thường nghĩ đến những công trình kiến trúc nổi tiếng, những con phố cổ kính, nghệ thuật, thời trang và một nền văn hóa giàu bản sắc. Nhưng nước Pháp cũng là điểm đến của đông đảo sinh viên quốc tế, với một nền giáo dục có lịch sử lâu đời và nhiều cơ hội học tập, nghiên cứu.
1: Tuy nhiên, du học không đơn giản là lựa chọn một ngôi trường rồi chuẩn bị lên đường. Đằng sau hành trình ấy là rất nhiều điều cần tìm hiểu, từ ngành học, môi trường sống, khả năng sử dụng ngoại ngữ cho đến việc chuẩn bị tài chính và kỹ năng thích nghi với một cuộc sống mới.
0: Vậy những bạn trẻ đang quan tâm đến du học Pháp cần chuẩn bị những gì và làm thế nào để có một hành trang vững vàng trước khi bắt đầu hành trình của mình? Mời quý vị và các em cùng đến với bài viết Du học Pháp, hành trang cho một hành trình mới.
1: Quý vị và các em thân mến, theo thông tin từ Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong năm học 2025-2026, cả nước có 28.333 học sinh học tiếng Pháp tại 17 trong số 34 tỉnh thành phố. Tiếng Pháp được giảng dạy dưới nhiều hình thức, từ chương trình song ngữ, tiếng Pháp chuyên đến tiếng Pháp là ngoại ngữ 1 và ngoại ngữ 2. Đến tháng 6 năm 2026, Việt Nam cũng có 44 cơ sở giáo dục phổ thông được phía Pháp trao danh hiệu Label Fun Education, tạo nên mạng lưới các trường đạt danh hiệu này lớn nhất châu Á.
0: Những con số ấy cho thấy tiếng Pháp vẫn là một trong những cánh cửa giúp người học Việt Nam tiếp cận với một không gian học tập và văn hóa rộng lớn hơn.
1: Ở bậc đại học, sự hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Pháp cũng tiếp tục tạo ra nhiều lựa chọn. Hiện cả nước có 11 cơ sở giáo dục đại học liên kết đào tạo với Pháp, với 27 chương trình đào tạo đang hoạt động. Các chương trình được triển khai ở nhiều lĩnh vực khác nhau, mở thêm cơ hội để sinh viên tiếp cận các chương trình đào tạo có yếu tố quốc tế.
0: Nếu các em đang kỳ vọng đặt chân đến châu Âu nhưng còn e ngại về áp lực tài chính, tại Anh, Mỹ hay các quốc gia láng giềng, thì Pháp được xem là bến đỗ hoàn hảo nhất dành cho các em. Bởi lẽ, theo chia sẻ của đại diện LEAP Việt Nam, tổ chức hỗ trợ học sinh sinh viên Việt Nam tiếp cận các chương trình du học và các trường lớn tại Pháp, thì ở nước Pháp, học phí cực kỳ dễ thở.
1: Chính phủ Pháp hỗ trợ tới 90% học phí tại các trường công lập, ngay cả học các trường lớn bằng 100% tiếng Anh, mức phí vẫn tiết kiệm hơn một nửa so với các nước nói tiếng Anh khác.
0: Trợ cấp từ chính phủ, sinh viên quốc tế được hỗ trợ tiền thuê nhà, giảm giá 50% vé tàu xe công cộng, bảo hiểm y tế miễn phí, được tự do đi lại, du lịch và thực tập tại 26 quốc gia thuộc khối Schengen mà không cần xin visa riêng. Đặc biệt, cơ hội làm thêm lên đến 60% thời gian làm việc tiêu chuẩn của năm.
1: Và để hiểu rõ hơn về chi phí lợi ích du học Pháp, mời quý vị và các em cùng nghe chia sẻ của cô Arul Phạm, đại diện LFAP Việt Nam, tổ chức hỗ trợ học sinh sinh viên Việt Nam tiếp cận các chương trình du học và các trường lớn tại Pháp.

Sẽ có các bạn học sinh và các phụ huynh hỏi là tại sao lại nên đi du học Pháp với các chương trình giảng dạy 100% bằng tiếng Anh? Thì ở đây chúng tôi có nêu ra 9 cái lợi ích khi mà các bạn đi du học Pháp bằng tiếng Anh. Lợi ích thứ nhất các bạn có thể nhìn thấy đó là cái học phí khi mà các bạn đi du học tại các cái trường hàng đầu của Pháp giảng dạy 100% bằng tiếng Anh thì nó rẻ hơn một nửa so với việc đi các nước khác. Giả sử như là học phí và chi phí sinh hoạt trung bình một năm của các bạn học sinh nếu như mà đi du học bậc cử nhân tại một số nước trên thế giới, ví dụ như ở đây chúng ta thấy đó là Mỹ, Anh, Úc hay Canada chẳng hạn, thì đấy là gọi là bốn cái điểm đến của các bạn du học sinh trên toàn thế giới. Thì nếu như một bạn học sinh mà đi du học bậc cử nhân, tiền học phí cộng chi phí ăn ở trung bình một năm tại Mỹ, và ở đây chúng tôi đang tính là cái mức học bổng cơ bản mà các bạn nhận được là khoảng từ 20 đến 30% là đa phần mọi người đều có thể nhận được đấy ạ, thì đi Mỹ nó rơi vào khoảng gần 1 tỷ và đi Anh là khoảng 800 triệu, hơn 800 triệu một chút, đi Úc thì khoảng 800 triệu. Và sinh như thế này, vậy thì các bạn nhìn thấy ở đây là thậm chí là đi du học Pháp thì nó chỉ rơi vào khoảng xung quanh 400 đến 450 triệu bây giờ khi mà giá euro nó tăng thôi. Thì như vậy nó còn rẻ hơn Nhật Bản và Hàn Quốc tại một số những trường hàng đầu. Đó, như vậy để các phụ huynh học sinh và các con thấy rằng là cái lợi ích của cái việc mà đi du học Pháp trước hết đó là về vấn đề kinh tế. Và tại sao nó lại có cái chi phí rẻ như vậy? Thì điều đầu tiên ấy là ở Pháp thì người ta sẽ không coi giáo dục là một cái ngành kinh doanh. Trong khi tại Mỹ, Anh hay là Úc hay Canada hay rất nhiều nước khác thì người ta coi giáo dục là một ngành kinh doanh, có nghĩa là khi các bạn sang bên đó học thì các bạn sẽ phải trả tiền học phí gấp đôi so với một người sinh viên tại nước đó hay còn gọi là sinh viên bản địa. Bởi vì họ sẽ mặc định là các bạn sang bên này để các bạn học, các bạn tiếp thu khoa học công nghệ, và điều đó sẽ dẫn đến cái việc là họ bị mất đi cái chất xám của họ, và như vậy các bạn sẽ phải trả tiền học phí cao gấp đôi so với sinh viên của họ, thậm chí gấp ba. Thì vì vậy cho nên là cái học phí nó đã tăng lên rồi. Bên cạnh đó thì ở Pháp thì lại không như vậy. Tức là nước Pháp là cho dù các bạn là sinh viên quốc tế hay các bạn là sinh viên Pháp, các bạn đều đóng một cái mức học phí như nhau. Như vậy dẫn đến là học phí không hề tăng và học phí của Pháp nếu bình thường thì không hề rẻ so với cả các nước khác, nhưng vì người ta không tăng cho các bạn cho nên là dẫn đến là so với cả cái việc các bạn cùng đi học một chương trình như vậy nhưng mà các bạn bỏ một cái khoản tiền ra đi học ở Pháp so với bỏ một khoản tiền ra đi học ở ở Mỹ hay Anh thì nó rẻ hơn rất nhiều. Ngoài ra thì ở Pháp còn có một cái chính sách mà ở một góc độ nào đó thì có thể nói là một chính sách rất là nhân đạo. Các bạn có biết không, nếu các bạn đi du học hay bản thân các bạn đi du lịch thôi là các bạn đều phải mua bảo hiểm y tế. Nhưng khi các bạn sang Pháp thì các bạn sẽ được nước Pháp bảo hiểm 100%. Nước Pháp sẽ mua toàn chi trả cho các bạn toàn bộ cái phần bảo hiểm đó và các bạn sẽ được cấp một cái thẻ được gọi là carte vitale. Đấy thì cái thẻ bảo hiểm đấy các bạn có bất kỳ vấn đề gì các bạn đi đến bệnh viện là người ta sẽ chăm sóc cho các bạn, không cần biết là trong túi các bạn có tiền hay không có tiền. Được chưa ạ? Và các bạn không phải bỏ một cái khoản tiền thậm chí là lên đến khoảng mấy chục triệu cho cái tiền bảo hiểm mà gần như đều là mấy chục triệu hết thôi khi các bạn đi du học một năm tại các cái nước khác. Ngoài ra một yếu tố thứ ba nữa dẫn đến cái chi phí trung bình cho một năm đi du học Pháp nó rẻ hơn các nước khác, đó là nước Pháp thì có cái chính sách hỗ trợ về tiền thuê nhà. Ví dụ như là các bạn thuê một cái nhà độ khoảng 500 euro một tháng thì chính phủ sẽ hỗ trợ cho các bạn tiền thuê nhà. Bạn nào cũng được hỗ trợ, bạn là sinh viên Pháp hay bạn là sinh viên quốc tế, và bạn đã là sinh viên bạn đều xin được cái sự hỗ trợ đấy từ chính phủ. Thì sẽ tùy theo từng vùng, tùy theo từng cái hồ sơ xin hỗ trợ mà các bạn sẽ được hỗ trợ 280 euro một tháng hay là 220 euro một tháng. Các bạn hiểu không ạ? Nhưng tất cả các bạn đều sẽ được xin hỗ trợ. Thì chính cái điều đó nó đã làm cho cái mức chi phí của các bạn khi đi Pháp rẻ hơn rất là nhiều. Nếu như ở Việt Nam các bạn phải mua táo Pháp, mua nho Pháp rất là đắt thì ở bên kia các bạn ăn táo Pháp, ăn ăn nho Pháp rẻ như các bạn ở Việt Nam, còn thậm chí rẻ hơn việc mua hoa quả ở Việt Nam. Ngoài hoa quả rất là rẻ ra thì bơ sữa các bạn cũng cũng cũng cũng mua với một cái giá cực kỳ rẻ. Đặc biệt nữa đó là thịt gà và thịt bò.
Thì tôi đã có những bạn học sinh khi mà sang bên kia và đi du học, và cái cậu đấy ở Việt Nam thì cậu lại tập gym, cho nên là bạn sang bên kia bạn ấy thích quá, suốt ngày bạn ấy đi siêu thị và bạn ấy cứ mua về những cái tảng thịt bò rất là to, rồi là đồ ăn thực phẩm. Thì như vậy có thể nói rằng nếu như các bạn cần một cái nguồn năng lượng tốt để cho các bạn có sức khỏe để duy trì học tập ở bên kia, thì với cái các cái nguồn thực phẩm như vậy, và các bạn chịu khó đi chợ, đi siêu thị, ở đâu cũng có các cái siêu thị châu Á dành cho người châu Á, tất cả các cái gia vị kể cả mì tôm, nước mắm hay bột ngọt đều có hết, thì nó rẻ như ở Việt Nam mình luôn ạ. Nếu như các bạn đi Anh, Úc, Mỹ, Canada, các bạn còn phải chịu thêm một, ngoài cái vấn đề là tài chính rất là lớn, thì lại còn phải chịu một vấn đề nữa, đó là thủ tục chứng chứng minh tài chính để đi du học cũng rất là phức tạp. Thì đối với đi Pháp, đặc biệt là đối với các bạn mà trên 18 tuổi, thì thủ tục vô cùng đơn giản. Chúng tôi không cần bất kỳ một giấy tờ gì về chứng minh tài chính của góc độ phụ huynh học sinh. Chúng tôi chỉ cần cái chứng minh tài chính của các bạn. Mà chứng minh tài chính của các bạn, chúng tôi chỉ cần một cái sổ tiết kiệm hoặc sao kê tài khoản ngân hàng của các bạn sát nhất với thời điểm mà chúng tôi làm hồ sơ, và nó sẽ rơi vào khoảng, trước đây chỉ cần khoảng hơn 300 triệu thôi, nhưng mà bây giờ euro nó tăng, và tôi cũng mong muốn là các bạn có nhiều cái tài chính hơn vững vàng, thì nó rơi vào khoảng 500 triệu.

Chương trình Sắc Màu Tuổi Hoa hôm nay xin được phép khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh, phát thanh viên Lệ Lan.

0: hàng bộ đào nhà biệt lễ bồn prong guada tuy bắt đầu kẹt lạt đá hạt tôm từ lại bị chòi xịt cái chép cặp lá hạt tôm bột lèn sang trá anh mật rô hàng đập lời chan bắt lép pram hàng bồn prong guada mũi bọ la hàng a p p cái xem trang và cọ bị chìng hạt tôm sàn bùa bắt lép pram mò phun bị chòi thôn plen hàng lưu từ lại tự kẹt lạt đá rầm nôn lễ bắt thầu rúp sờ lại bè cù chèm từ lại tuổi chọ cùi đem cái nem hàng khoa học bắp lép pram chẹp chìng mũi bọ la màu chèn ta lại tuy lên ea Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bởi Bộ Đào Nha, Nguyễn Mạnh Thắng, Lương Bạc Lá, Bát Lép Phạm Cập Lá. Hát tư bột lèn lệ này vẹn bạc kết, mang Bát Lép Phạm Việt Nam Bộ Đào Nha, Lương Bạc Trời, chê cái chép, tụ chua hàng dự xít. Mũi bạc là, Bạc Lá, mũi bạc là, ảm ra, bụt bạc tiết tân, anh ích bạc tư bạc chòi, cung chú sơ lai hàng bồn prong, của đà, bắt đầu kế hát tư chẳng tăng nào Bát Lép Phạm Cập Đá, rất công nôn. ปักใจหัดตึมตะไลถุยเพราประกอบจันแปรปรวปัดและพรำสลายกูดากะยาดได้สุยตะเตยตุยแวปัดโตแก่ตึมตะไลประกาศประจันหังเอียวอนาปลอยมุดนาตำปรวทานทุตรโปตัวประจุปรวดเก่ากนังกุมปรวประจาแก่ปรวทานฟืองไว้จดดองประกอบกระเซมแกลงกระดิจาร์หัดเรียกกุมจูหังนาปลอยหังยึดทุนปัดโตแก่ปรวประจาวมุดตะตำเปรอะแกทหารใบบทแลนใบตาลกระเซมแกลงเปรยกนองกุมเปรอะปิจโจแกเปรอะทหารเฟืองปัตโตแกกระเซมแกลงปัจจาหระนันเท่ากระเจ็บแกมนุษย์หางสังโนตะไลติปเปรอะแกมือตึมตะไลตุยจิแกมมือตึมขนาดเลยใบปลอกสะลุบทแลนรำโดนกระเซมแกลงปมมนุษย์ยึแกตุยเปรยปะเตยตะแตงหางเปรยบูปัตโตแกเปรอะปิจโจแกเปรอะทหารตุยตะลับแกระกมกระแซมจังเปรยกนกุมเปรอะปะเจ้าแกทานเฟืองกระแซมแรงเละระเปะกระตัวโปดเหล่าโต๊ะปาบโลได้เต็มอมังทนปตโรแกเปรอะปะเจ้าเปรอะแกทานตะเตยเมืองกระแซมแรงฮัตตึมกระปมนุ้ยยึกแกเปรยปะเตยตะแตงหางเละบุเปรยปตโรแกเปรอะปะเจ้าเปรอะแกทหารตัวตะลับปะแกฮัมปลุงเหล่าหมอดเปะแนมโต๊ะเหล่าปลุกได้เต็มลุงปะแกหมอดยับตะลอยตุยปตโรแกตังเปรอะระเปะมุดตำปรวงแกทานตุยะในอมราเล็กกระเซมแกลงตองปัจจาเปียกแกงเกียงจิงพูนเมาเปียกหน้าปล่อยมุดตำปรวงทานตัวโปตัวประจุ
1: คุณดอนบาเตอร์เปรียวประกอบมุงจนุ่มแกลงประกะกระเซมแกลงเจ๊ปจิงทนตัวโปตัวปลุกเนียมห่างเปล่าปลุกเปล่าตรายเจ๊ปจิงปปลิกเกตทนตัวปิสปันปลุกจันโต๊ะแม่ยัวก้องเงะปะหิงตุยแกลงประกะกระเซมแกลงห่างแม่ยัวบ่อยอันนี้ตามเปรียวกันเนาะปะตาประเจียงเปรียวลุยกรุปปลิกบ่อยคุณดอนบาเตอร์ในเละเมาตุยแย่บุรดาตุยปะกละบ่อยมุงชนุ่มแรงปะกละกระแซมแรงใจไปจริงทนตุโปถูกหลุดเนียมเปรี้ยวตุยเมาคุณดวนปะเกาะจิเข็มเต้ากระไรเข็มแรงซิดบ่อยอันนั้นนี้หาตุ้มตะไรใจไปจริงปะบดปะเสือตุ้มตะไรเตะนับมังปะตาประแจงเงี้ยโปเตรียมเผาเปรี้ยวปะครูกรุ๊ปเตรียมยัวปะตาปะนะเผาแม่ยัวกำราห่างระเคยเท้าปะจริงแม่ไอ้ไอ้เตรียมยัวปนะเผากนองมรูเนียมปลุเตรียมยัวกระเซมแรงเจริญเกลียงเผาเอตเวบาตามข้องหางก้องเงะมรูแม่ยัวก้องเงะปะเฮงมุดนารเปสปันปลุจันโต๊ะเจ็บไปจริงกุมยูฮัตุมกองในปะเราะเปรไรมุ่งประตับตรีเจนกระเซมปรันเจ็บปะเราะปรันเจียมนุ้ยเตรียมยัวหางประกาศใครเปลี่ยนปนับคุณดวนบาตือโตจอยเงี่ยเคียงปักระหายตึมตลายใจไปจริงมอตุยัวแม่ยัวระหายมุดแนวซิดเปียแซมตัวข้อหักกงเงี่ยซิดจริงตลายปตุดปริลุงปรันยัวกระอุปเปลเมืองขังนี
0: ้คนนึกกระดักมาเบาปตุเพราะประกอบปะปุเปรย์เปไปเจ๊คุ้มจูเตรียมปปิบังเปรย์ตึมเกาะสังเตรนเกาะสังมอตลายติบตะนับเบยบนดัดบังหางบนปรองบาสรันเปรอะปะกอสังตรินตุยเปรอะปะปุ่มาปลุกตัวเตรยเปไปเจฮักดัวคุมยูเหล่าปลุกหลายปรักไหลเละพลปรักคุมยูสิทธิ์กระเจ็บคุมเปรตึมกอสังมอตังตะไลตุยกิอัดดิกรุไปไปจิ้งเตรียมปุบิบังบะปรึกปริกลงรนกระแมหามปุบิตะไลติบเปรอะแกปุบปะเตะอันนี้ปะตึมนอทรัมหังโคลปุริกระดักมาเบาอามังเปรอะอัดดักไปตะไลติบหอยเปียนคุมยูกอสังตรินกิอัดดิเตรียมกระแนมพร้อมอ่อนประกอบจันทร์ปตรกแก่ตะไลปะแก่ปะโรตินหังปะโกไปจริงปลายปลาเพราใบควายบดแลน
1: มังตัวรอยกนอลปลุสปานหางกนอลปลุตุปันเปลี่ยนตุปันกนองเพื่อนักปล่อยตัวฝืนกุยเงินหางกุยเงินดองปราปัดเล็บพร้อมปะโกรอยสมอักเอเจหาทันเพียงระตัวปนเนปบุตรตื่นปลุกนอครูเฮมปตะประเชียงตรีเชียนจะงุยหางเตรียมบองลู่เล่ใบกว่าในตัวปนเนกรองเอหาทันอันนี้นุชเจริญหัวลือจันเพื่อนปลุงปักรุกเมาเมืองปลุกตุปันมุงกนอลปลุสปานเปลี่ยนตุปันใบตะรอนปะเพลปะเทหางและประเทศอันนี้รัฐนุชเจริญหัวลือปลุงกำตาพระดอกเตอร์เมาตุ้มตาปะปลองปะตาประเจียงตรีเจนรับหางตาปะปลองปะโต้ซุปหาทันหางตาปะปลองปะโต้ซองครูครัวกรองเอหาทันตาปะปลองหางมุดรำซองปะเงหาทันเปียเอเจ้ใบกรองเอรำหางตุ้มเปลือกน้อยมุดรำครูเฮมกรองเอรับหางปะปลองปะโต้ซองระอีแม่ปิ๊บมังแอหางตะไลงุยครูดับเงี้ยวกนนนุ้ยต้อยอมังอนาปลายหางเละตุยมุทรัมบังแรงเตรียมบังริมบ้าสามตาเตรียมปักแปะมังมึงปลุกตัวจูมงจุกก็ตัวปลุกตัวมงมังตัวรอยเละปะเท่าเตรียมบังหางตาเตรียมเมาเจนมึงบ่นแลนปะจื้อปีรอยสมอักปราดจุกเมามึงปลุกตัวปันมงกรอปลุกตัวปันเพลินตัวปันหางจันปล่อยอตัวซ้องเมาเจนเปรี้ยปะปุ๊ป้องหัดตุ้มตาปะปล้องหางปะเทะหางแปงปะเง็ดอตัวซ้องกรูแฮมเข้มกรองแอรอยสมอักเอเจหาทันเปียงระอะตัวปนเนบ้อนแกงแปกเละรำตึมตรอยหมอเจนประคบจรันประจ้อยโคตโปลหางประปุตะไลกระแฮมกรองเอหาทัน
0: ปรากฏอันนี้ปดักระปลายโกปรากฏอันนี้ทำประทับจวดปลวยอันนี้ปดักระทูตุปโตปลดแดมมุตตัมนี่ทำประทับเมาตัวโตปับลูกจอมมนุษย์ทำเกล็ดเงี้ยปลวยใบนี่ปดักระใบเติมสังกะหางเติมเบาเฟืองแกยุจันสลายอามังสระปลวยอาติมมนุษย์กลมโยดและปะเทาลูกกระจันตะเลยแกงกระซิดยมพันเมาฮระปะอาร์ตะเลปะแกฮัตระกดิเพียนเวทแรงนี่ปดักระระเบียงจันปะแลบนาทรัมปะโกปลวกแกอารมณ์ปตดหรำพระปวิเปรย์นี่เนาะตะไลเท่าปะโกปลวกแกปดักระปัดแลบนอตรัมห่างปะโตปุตรัมปวิเปรย์กะได้เต็มสระแอดเละปะเท่าจันตรอนเวทแรงอันนี้ปดักระหัตระมณิกแอดดิมตาเตรียมปะยับตะไลเพ่งปดักระระเบิงจันเมจัวโกแกอมังปลวกแงไปจิงฟิเจลปะโตแปลงเละปะเท่าหัตรมพระอมังจันมังเมจัวไอไออามังปลวกแกจีพบุตรับอาร์ในปักเท่าเกลมึงแตรดำประทับหัตึมบริแตรมตุ้ยกระแซมแกลงหัตึมกระตะไลทุกเท่าเพราปริกลุ่มจวดปลวกมอดนอกร่ำห่างตะไลตุ้ยเละปะเท่าโนเตรกระตะไลเท่าปกรูอัตรบพังตะไลเกลียดนับดมกุลอามังแปลงจันประตูแกอาร์เกลมอ่อนประกอบจันปริกลุ่มกลายแยมตุ้ยจวดปลวกแกปักแร้ปะยับกลัดล้อตะไลแกงรำปะตับกระเซมแกลงมึงนับเลยมาเรียบเรียนปะนะ
1: จะตัวมึงสาบเลียนประตูเงี้ยประรอยปบดยะปะเสริยะใบกว่าในแกยุจารยาลายหมอปะปลุกตัวมังปะปลุกตัวนี่ยะหมอบุตุแม่อมังตระปะจรองตุยปะเสริเงี้ยเคียงประรอยปบดยะหังปะเสริเติมนี่ยะหมอบุตุยประตูเงี้ยมึงกระนองแม่เปลี่ยนสปานหังตะไลปัดเลยพร้อมมึงกลางนี่กระนองประนับปล่อยเติมฟืองบ่าวหังก้มตีปะจรองเตรียมจันประบนปรองยาลายจันประตุแนวปะเสริเติมนี่ยะตุดมกุลปริกลุงตุยแย่หรือปบดประเสริยะรำหางนอนปปลิปลายปลาหางกละกระเจ้าประเมิดปะแกเอียวทิพบนปรองตุกกระเดในอภิเพียงป่าปลุกตัวมังป่าปลุกตัวนี่เยอะแค่อันนี้ตาลปลุกตัวประเสริฐหัตถ์นี่นำตัวอมารเมฟืองเมาปลายกูยินหงหอยฟูอันฟูทองยัดหางตัวบ่าวแก้วเบียนหงมังเปลนรนุใบลุงปลุกเล่าในยะเมาเตียงปะกะปรองตัวประเสริฐหางตะลอยคุมยูมึงไม่กระซุกหังรติเบนตัวปลุกตะปานในยะอเนตทรอยปบุตรปะเตียงหังรติกระติดยะเงี้ยวกระนุปะปลุกเดะในตัวตระปิจรองตะปูกรุบกองปลวกตัวปัดเล็บพร้อมแม่ยัวไม่กระซุกหังรติเบนแกงปะเสริทองปลุกเนมในยะหังหมอกบุกแม่ปะกองอมังกว่านำหังตัวปลุกในยะใบอเนตตึมสังเจอร์วัดบูตุยติงแนวอมังรนุปะปลุกเดะในเมืองប្រាក់ងែប្រាក់ណោះរយបបុតហាមិតបកេះអត់ទួយបតោះងែតូចរៀងច្រើនបីនេះហាងកៀងបីរីមគាត់នេះ
2: អឺ
0: អានិមិត្តបិជូតអានិញាក់ប្រាហកុំរំក្លាក់បច្ចិងទេសាតលេះប្រកែបច្ចុយតត្រំជុំផានយ៉ាឌីត្រឹមគ្នាមប្រកាសបិស្លែមាក់នូនកៀងកកលត្រឹមគ្នាមប្រកាសក្លេបបូតតពលប្រកែកប្រញ្ជាអតលិទុកៀងបតលេះព្រៃកតលេះក្លេះត្នាប់មកត្រៃប្រកែកៀងយ៉ាឌីហតឹមតលេះបលេះមឹងនេះផ្លើយរំហតឹមកត្រាក់យូព្រៃប្រកាសខាងបតុតតលេះកៀងហតឹមប្រកែកៀងករំតនដីអមងប្រពតុកៈយ៉ាឌីដងកាជាផាងព្រិតុយប្រពច្រងខ្លងបីយុណៃតលេកតលជិះពេអានេះងាក់ប្រយអកុមរំកសែមក្លៀងពវិសបងព្រិតុយយោប្រកែរកោនមិពះបិជុតធម្មស្កាទៅមើយ៉ាប់មកចារស្លែរះណៃតលេមកកប្លាស់ទៅស្បានតោះទួបលជុះអានេះងាក់ប្រយបកុមរំទោះខុលត្រាំពេតអានេះងាក់ប្រយបកុមរំហាងរពេកសារពោសារតោប្របុតណោះត្រាំបកុំរំមាក់នូនពះកាំងព្រិតុយតលៃតុយសាពើលេមកក្រាស់ក្លាមទុមោហតឹមកតលៃត្រាប់តាបកេះតលៃប្រាក់កាំងកសែមក្លាំងប្រាក់ឡាក់ឡានហាងដំនេះមូត្រូសិកណាមកាំងពពិសព្រួយព្រិតុយតលៃប្រាក់កែហតឹមនេះកែប្រាក់បកុំរំក្លាក់បត្រុសកែកតាំងបច្ចយតរំងាក់តុយតលៃដងត្រាំហាងពលិសប្រាក់កែអមងតលៃលេបថោកាំងកកចាប់ក្លាបីអានេះងាក់ប្រាក់បកុំរំញាក់ម៉ាញាក់បជីងមូត្រូសៃបៃអញ្ញនហ្វឹងអញ្ញនពោះកៀងបជីងតលៃទួយទុះ plein ណោះរំប្រកែអំពលងធុនទរពោតបលោកតាមកៀងកបតោប្រាក់ប្រៃបឌីទួយតលេះមកបេជាយៈលេតិគិតខ្វានេះញាក់ប្រាក់បកុំរំញាក់ម៉ាញាក់បជីងមូត្រូសៃអញ្ញនប្រេបតោ
2: ទ
0: ៀមប្លុងធុនទួរពោទួរប្លុកណាមបែកនេះងាក់ប្រាក់បកុំណោះត្រាំហាងបោះទុះពេញទេមសាមរុទុយម៉ៅគ្នាបជឿហាកែបជីងទុយម៉ៅពុនពុះដោះត្រាំហាងទុះពេញទេមគ្នាបមេជឿប្រម៉ូតូទៅផងលែប្រក់កែបតុះណៅពុះបោលេះដូតលេះទឹមកំរូគ្នាតាមប្រក់កែបតុះណៅប្របុតណោះត្រាំទឹមកានេះត្រង់ផ្លាហាងតលៃទុយកាំងកទុះពេញគ្នាបមេជឿនូនអាត់លេទុយម៉ៅមេជឿអមរាបកុំបកមកកប្លាស់មែបលុះច្រានតោអមងតលៃប្រក់កែបជីងមកប្រភេទប្រោប្រក់កែបជីងត្រុសក៏ប្រិទុយណែគ្នាមតាមលូក៏នេះងាក់ប្រក់កុំត្រមកសែមក្លៀងពពិសបងប្រោកៀងកប៉ករេមត្រូស៊ីគ្នាមអានេះកែប្រក់បកុំណោះត្រមលេយ៉ានីពឹងជីលេសាតលៃរុពះណោកៀងកម៉ូតលៃទុយបតុតកតាំងទុយមកប្រកែគៀងក្លាត្រឹមគ្នាមហាក់បេជឿទឹមក៏ត្រៃប្រក់កែអបកប៉ែហាងគៀងព្រួយយ៉ានីបត្រុសណក៏ព្រឹសត្វបេជឿយ៉ាតន្តិហងអាញ់ចុតិចក្នុងគុំពួយក្លៀងអានេះងាក់ប្រាក់បកគុំរំព្រះថោតេអមងធុនប្រោរកោមឹងទឹមក៏ហត្រុំប្រោគៀងកាបតៃណោមឹងប្រោហាងប្រកែបជីងទុយគៀងក្លាទឹមក៏គ្នាមតាមអត្ថុបផកលេទុយហាងប្រោក៏ទុំលេកសាក់ត្រាំប្រកែបកុំណត្រាំអបរាបោជាបតោព្រៃបបុះព្រឹតតលៃថោប្រកែមកច្រានម៉ាក់ក្លចារទុយបុះប្រកែគ្នាមតាមហាងត្រុសបតការព្រិះពេជ្រលិពេត្រៃប្រោប្រាក់ក្នុងកាចាប់ក៏ត្រៃទុយពេជ្រគឺថោមឹងអូនលេត្រុសក៏ត្រៃប្រកែបជីងធូនទរពោទបលម៉ែយ៉ានីពឹងស៊ីទុយតុបថោទីមបោសំតាត្រាំប្រមែបតោតាល់ខលលនយ៉ាហាងម៉ោដណោអានានក្រាត្រាំកណាមប្រកែបជីងប៊ូទេញ៉ាំក្លាមាក់នូនអានេះមរោអាត់លេត្រាប់តាប់យូមកតាំងមឺលូក៏អានេះញាក់ប្រាក់បកុំរំបៃនេះកែប្រាក់បកុំរំហ្វឹកខឹងបោទៅហ្វឹកបាក់មាក់នូនមករឹមបោសំតាត្រាំហាងក្លេអានេះអានានព្រះប្លេប្លាហ្វឹកខឹងត្លែប្រាក់បច្ចុយតត្រំមឺត្រូស៊ីអាត់ទុយមកលេត្លែកបាមកពេះកណាមរតោសហេតាកែបជីងអានេះប្រក់កែបកុំរំប្រោបច្ចុយតត្រំបតេកណាមតាមហៀមក្លាអាទឹមផ្លើតាព្រោះបតេមួយត្រួសិកប្លាក្លោតោសត្រុសក៏បាក់រតោសតិនរឹមកធនលេក៏ទុំតឡៃតណាប់តាប់ណនអើយតនតាំងឡងខ្វាក់នេះងាក់ប្រែបកុំប្រំហ្វឹកខឹងព្រឺថោរះណែនេះមួយត្រួកណាមតាមលេអតុមកកបាស់នូនបិពុយលេបច្ចុយតត្រំមើលនេះប្រូគៀងកម៉ោតលេបថោមឹកមនុស្សណាក់ផ្លៃអមងនេះផ្លៃបោ តតះលេទួយម៉ោអានេះមត្រូហាងម៉ោត្រៃស្កែបេជាបុព្រះតើបិញមេលេប្រប្រែបករាយបច្ចុយដល់តាមប្រកែបជាង10លយពព្រួយកែទួយតលៃជីបតានពោះកែមកដាមប្រកែណៃលេនេះមត្រូអត់ទុម៉ោកបាសនូនលេកៀងកាខិនមេជាប្លេបតេមរូលូកៀងកបកខៃមត្រូសៃអានេះញាក់ប្រែបកុំរំហាងកែបជាង website fanpage yellow កៀងកបុសប្រទេសមើងនេះអណានក្រុមហ៊ុនប៉ប្លិសណោះតាមប្រកែបជាងគៀងទួយក្លាតឡៃធ្លាក់បថរដាស់មើងអានេះផូនហាងត្រៃក្លាំងបកាហាក់ ACCP មើងណូនលិកគៀងព្រីទួយតឡៃប្រកែគៀងកើម៉ោតឡៃធ្លោកណោះតាមហាក់ម៉ោតឡៃទួយមើងធីមរូគ្នាមត្រុសក៏ទុះប្លែនបកសាងប្រកែមើងអូនលិកមកបជាងរះលែប្រោបថោប្រេសលែនៅពពិសបងប្រកែដែរបើកពេតវ៉ោតាញ់ជួយបងមនុស្សកណកុំពេតលាំងអានេះងាក់ប្រែបកុំដល់ត្រាំហ្វឹកហឹងព្រះថោ
2: ញុំមកដល់ដាប់អឹងដល់កែងយូកោ
0: ដល់កែងងាក់ទួយត្រៃប្រែណូនលេតេបើប្រងប្លងទួយមកដល់ត្រាំប្រាក់កែងក៏បញ្ជីងកចាប់ត្រៃទួយប្រក់កែបញ្ជីងក្រុមហាងគុំជ្រូធីមមឹងកណុកកណាកែងក៏ប៉ប្លេសធីមបកសាងគ្នាមមេជ្វះទឹមកំប្រោអានេះប្រក់កែបញ្ជីងទួយមកតែប្រោលោះបកចាប់ព្រីទួយត្រៃប្រក់កែបច្រងមឹងមួយត្រួសិគ្នាមប៉ប្លិសប្រោមឹងបានក្រាស់លែមក្រុមហងតឡៃប្រក់បកុំដល់ត្រាំកើប្រក់កែតឡៃបដូនកណាមប្រាក់មឹងកណងកណាក្លឹកបជីងត្រេធីមសាតឡៃទុយកៀងកាទឹមនេះញាក់ប្រក់បកុំប្រំប្រិទុយប្រក់ពុះផ្លងហ្លងទឹមហត្រុំមកត្នាប់តាប់កែប្រកាសហាក់ណោះត្រាំហាងនេះមួយត្រូកណាមលិបបរឹកទុយមកប្រិទុយតឡៃគិលប្រយខ្វល់គ្នាមតាមប្រកាសខាងតពលអប្រាសម៉ោធីមអនំនេះកៀងកយ៉ាឌីហដងកាចាប់បច្រុះជ្រូលូសលោះព្រៃកគ្នាមតាមប្រកាសលិនចាតមឹងស្លែ
1: អានិមិតវាហងបិងកយោតម៉ងរ៉ៃប្លែនតឡៃកៀងក៏ប្រាក់ងាកបជីងសៀមទ្រួប្តីហទឹមផូនប្រាក់ក្រៃណាក់ប្លៃចានអម៉ងយ៉ាឡៃបកលាក់ធងនេះបទឹមព្រៃចានកែមណាក់ប្លៃគុំជ្រូណាក់ប្លៃជីកែមផូនប្រាក់ម៉ៅតុយែជីងលេសាអណំបង៉េតម៉ងនេះផូនប្រាក់ព្រៃណាក់ប្លៃចានអានខេហ្វឹងអានខេចារយ៉ាឡៃជីងលេនេះកណាងតោដៅក៏ទឹមចំនោះហទឹមចំនោះផូនប្រាក់ក្រៃបបូតប្រាក់បើអានេះពៀសគុំជ្រូនោះមកតាមកយ៉ាឌីត្រឹមគ្នាមប្រកបច្រានក្លាម៉ាងប៉ប្លេសទៀបបទឹមដាងកែវទលេហាងបតុតត្រឹមគ្នាមលិនចារបនលានត្រៃជិះរវេបុសប្រទេសម៉ោតុយាភូនប្រាក់ព្រះណាក់ផ្លៃចានមឹងនុយជិះរៈបហេងលិញជីលេបថាវចានតលៃណៃកៅគ្នេះមិតវាងបិងកយុទ្ធត្រំចកៈទៅបំើជីងលេសាប់ម៉ាងហទឹមចំនុយម៉ាងខូលមុតតាមប្រកណោមឹងភូនប្រាក់ព្រះណាក់ផ្លៃចានអានខេមើងហទឹមរៃម្លងបកកបជីងសាងណក់មិតងឿនវ៉ាន់លបបៃលោះទីមទែហាត់ឡៅអានភូហ្វឿងអានខេលូតាលចានប្រាក់មឹងផូនប្រាក់ពៀវកយ៉ាដេញបជីងហាងកលៀងក្លានៅយករៃផ្លែនបកយោះម៉ៅតុយោផូនប្រាក់យកតឡៃកៀងពៀវទូភ្លិនផ្លាបហាងរងរមោតោណាក់ហាងញាក់រមងញាក់ណងយោកណនលេតោះករណៃសាំងណូមិតម៉ោលេតឡៃហទីផដងកាចាប់ហាងនោះរិមៈរិមធនរពេះក៏ទរតោះក្លែប្រាក់រណៃសាំងណូមិតក្លែកចាន់ធងទរតោះក្លែប្រាក់មឹងផូនប្រាក់ព្រះចាន់ណាប់ឡ ாய் ពៀសលេទូភ្លីនបកខែឡាលឿនប្លាបហាងរួងវេពៀសកៀងកយ៉ាដីត្រាំកណាមមិតងឿនវ៉ាន់លបព្រះថាវទងកោបុះមុតតំផូនប្រាក់ព្រៃចានណាក់ផ្លៃក្លាពែហាងណាក់ផ្លៃបិងមឿយកោលូវត់ចានប្រាក់មឹងផូនប្រាក់ម៉ាំងណូនរវ៉ៃលោះយ៉ាប់តាទាំងមឿងពឹបត្នាប់ជីងលេផូនប្រាក់ព្រៃចានអាចបជីងតលរវ៉ៃព្រៃចានចាំងកៀងនុយមុតតំខុលគិរមុតតំពៀលេហាប់អាគិរពវិសបងកយ៉ារដីត្រាំគ្នាមរូបហាមនុយញាក់ម៉ាបិញមួយមេតកៃណែវអម៉ាំងនឿបតេកតរយួរម៉ោផូនប្រាក់គុំជ្រូបិញមួយលូបែបុយុកណងកសាងណោមេតលផូនប្រាក់ព្រឿអណប្លៃចានអានខេមេមឹងបកោបជីងធនសារពលត្រប៉ាន់តោត្រប៉ាន់ប្លោះណាមត្រុសករណៃជីងលេអណាននេះតូដៅមឹងរពេះកសារពលឡរតោចំនុយមុតាំហាងប្លេនផូនប្រាក់ប្រងះទុយរពេះកសារតោទួលប្លោះកដេចសបានទេប្រាក់អម៉ាំងណូនប្លេនតឹងនឹងព្រះចានសារតោ lê thuê tế prác hàng khem tàu tố trụ bàn bộ cọ sang, kết chăn prác. Tình trọng cơ này ở bí bèng phôn prác bởi chăn liên cơ tùy mẹ dùa dự tài kèng, bố bởi trúc màu tường nâng hợp kèo rời plen bà cá, bố tế tường xôi rời plen. Thao cơ bà cá tài tụ dùa, xa mỡ bởi nghe mương phôn prác bởi nạ bởi chăn, ăn khê rẻ này, kết tụ bởi nạ phát tùm tài đồng, cun, bèo, lậu tì lễ, phôn prác nghệ bruệ mang quả nấy bạ phường đáp màu. Ăn bình, ăn tân, ăn phố, hàng tây sơn. Từ tươi mung bật rổ nghệ tẹp bật tùm kế, tùm cường nấy rạp ả. Qua nấy bộ plê, ta tiên mừng nôn tôi chờ bà cá mừng trẻ kỳ đi phèn. Hà tùm cường bà cố bà chàn. Cru rúp phôn prác bà rơi ảnh bà chàn nghệ bà rốt hàng hợp tác xã hàng chờ bà cá kê chép kế qua nôm bề lèng. Bà này nghe trốt cơ tà lời xịt đá, lũ nạp lời bầy tùm quạt này bèo, bà mốt trăm màu tà lời kèng, bà mốt núi bèo chăn bà kè giả đị trầm kè nèm xa mỡ, phôn bà lễ đồng khuôn tà lời cho bà cá, á ca tùy bà kè hai, quạt nòm bèo cùm dù, mít lê minh hùng chủ tịch kè nông cùm, vê liên phôn bà kè chăn nạp lời, chăn ăn khê, phường ăn khê, chà rì lai bà thảo.
2: Theo quy định thì mình...
1: Rẻ này, cao lẽ ạt về biếu nông, bởi tôi qua nấy rạp ả, lâu ở tí bộ màu bọc ra hai. Bởi này, nghe tà nạp cờ, bởi nghe mừng phồn prác dơ cờ, nghe bởi mừng xa phường bao tươm lời, tà tươi mừng bởi một trăm chính lễ, cơ nhu chinh nạp lời mừng phường này, cơ nhu chàng kèng bởi một trăm, núi xa mỡ kẹt nghèo qua nấy, nằm về liền, dọa nôn lẽ tà nạp xịt bởi. Dựa nôn chàng kèng lễ cân ốc cân à, màu trẻ dù đá, biểu lễ phôn prác ở môn bà trọc nghe. Ta lại rẻ về, bơi ăn khê, át trốc hàng, rụp cách rõm mừng phôn prác bởi chàng cùng dù bài bà. Ta rẻ ra lại rẻ này, màu tlao bốt lao phôn prác bởi nạ bài chàng hạt bế, có thể chúc lúc bà bèo xa rõ tốc nuôi một tâm. Dựa màu cơ xem lèng cơ chép mương chân tàn hà ngân hàng cơ rục cơ nà chà. Ở bí bèn hà tùm phôn prác liêng cơ màu cầm lai. Thương nâng hà kêu rời bèn bà cá. Nên nêu à măng chân cơ chép. Bởi dựa cơ nông cơ bật lại bởi cơ bác cơ prác. Phôn prác bởi ảnh áp lời chân tụ bộ khúc chân lươm. Chân prác cầm lai lù. Ảnh áp bế hàng ảnh áp lời chị kèm. Phôn prác các. Kèng cơ phôn prác tui mẹ dùa cơ chép tanh mà rực bật lại tài đồng khuôn quạt này. Ta tươi mừng mút rõm rạp ả rộp nà lê. Anh ấy phôn cùm dư rù, phôn prác, bởi chăn cùm dư rù nèo rê. Rõm hàng đồng cơ chép thương hàng nạp lời. Anh ấy mệt về hàng bình cơ dút hàng chất đài anh ấy dùa nè ả xét măng chà rìa lại tài tiếng mừng yêu tí búp mừng tươm ả tươi bẹ nhu lê. Sàng nó dùa nôn tài lời thao. Bà hẹp dùa n mừng tươm ả tươi tụ lù tài tu dùa cơ. Nón lễ tà tiên bụng mút nèo, anh ích rèm xa, lễ hà tùm, à tươi bướp tà náp mang rèm bà tóp, mềm lên bà hẹp hàng ở mùi giữa, rèm cài lóc hàng dụt kì dèo. Xít dọa nón kà nón bà tù chú, bèn tù chú thôn tù bò, tù hà bà nèm, gòn bà rẹ bà tò bà chuát chà rìa lại. Bà trôn hà trẻ, bà trôn mô xà rà tàu spàn bà xà mà ít kà nón bà rẹ nạp lại tùm bao phường, kè bà rẹ bà cổ bà tò lễ dọi nè à xét lao cò mút rèm này xa. Ta tươi rồi biết xa plen bật rổ nghe chân bruệ cùm dư ở tươi. Bà rộ cùn kèn bố bà hẹp khinh hà tài. Tâu đáo ta tiền mút tâm rèm anh này xa. Rất nút muôn bà đồng hẹp rè này. Rà cao cơ nê mịt vàng bình kỳ dút trăm chạy cả tập bà mỡ ta lại chỉ về. Biểu chất đai dọi nè à xét bố tụ mềm lên ta tiền mừng mút rèm này xa. Mang plen sapan prerkel phường hội phố sarato hợp lô chất đài anet dạy nè xét prapre mút rèm nè xa thôn rèm trở bồ thuộc lưu niêm trở bồ thuộc lưu chú tuy mô bà cọ rèm tà lầy duen bơi tùm sang rã tiểu học Lê Hồng Phong Ngô Quyền Hàng Ngô Mây chân bruế rèm mau thuộc lô tà lầy bà tò niêm bà tàl bà tò tuy mô bà cọ phê chinh tùy group tà lầy bà hình prapre tà lầy duen kà chất đài anet dạy nè xét lao cờ mút rèm nè xa. Dựa cường bởi bắt đầu bởi chất cả xem lèng, tui mau, bè nèo, mẹ dựa xít. គុំយូដងកជាបតលៃតុគឹតហរមអមាំងបតោហទឹមនេះរែមទុយមោបកោអមាំងមួងខ្វេះមួងរៃសាទុកោរៃរមែរីមរកំហាងរៃមួងក្លោប្លុរមែមនិតកោរីមតាលរែមច្រានតលៃបតោទុយមោរវេះមួងហទឹមណាន់បទឹមជីកែមហាងតលៃទីបមួងចដែររូបហាងពោសាំងណូសាំងរ៉ាផ្លែផ្លាដាំងក្លេហាងតលៃទីបជុំធែរមួងទុំព្រះជាតបុណនណេបតោរខ្វាត់ប្រលិបប្រាំហាងហទឹមពុះរៈពុះប្រហាបហាងតាព្រះប្រហាបពៀវចដាយមកតលៃទួយបោះមើហ្លោះលេបថាវហាងមេយឿតលៃប្រហាបយឿនសំនិចមេចានថោកែវមនិចរាំបតបកជាបហាងលេចដាយរៃជេបកក្រហេះពុះប្រហាបរាំបតបតលៃថាវបោះមើហ្លោះហាងប្រហាបរាំហាងននបជីងតលៃថាវប្រហាបកជាបនេបតោនឿនធិហងនេបតោសង្ឃរៈទិវហកលេហងហ្វងហ្វឿងហុយហ្វូលេបថាវលូរនុបិងមនហតរទុយម៉ោកបាងពុរៈរែមបតបពេកលូពុរៈហាងផ្ដកលូពុរៈផ្លោះនេបតោរែមតឡៃអមិបាមឹងបិងអមនពិយបតោកបិងមនអមិញផ្លោះបៃអែលប្រកយ៉ាដេតឡៃទួយបោះមើប្រហាបផ្ដកចិះតឡៃប្រហាបយឿនក៏បិញអទួយហទឹមណេបតោគិរកតិនបកោបិជិងហទឹមមងបតោរខ្វាត់អរនាងហាងលេកងផុនកងត្រោះបើប្រយគុំយូចដែរបិជិងត្រៈប្រប្រែងាក់ជាត់ហាងតឡៃទីប្រែមបតោកយ៉ាដេហទឹមតឡៃថាវកាំងសេតអយុហទីប្រណាមអាក់តឡៃទីផកមកអាក់តកតរហាងលូប្រងាក់រូបហាងតឡៃងួយងើងាក់ប្រប់យន់សួងផ្ដកពោះរៈបតើរវេពេកអាជាកាច់រូបហាងរំមតំរៀមប្រងាលៀងកប៉ករេតលៃទួយពះចដែមុតធំរវេបច្រងហាងគយុតគយោលេក្លេតលៃតញ្ញាហាងខេនតាយបបុសតលៃពមេនមឹងពោម៉ាងតលៃយានបៃអែវណុនទឹមតលៃថោរែមបតបមព្លូងបៃអ៊ីវទីបសង្ហរៈអទុយម៉ោទឹមណេបតោរែមបតបក៏បិញអទួយហាងទឹមរែមព្លូងរូបហាងញាក់ជាត់ហាងប្រយបោះមឹកច្រពប្លែងបតុងញាប្រពជាវយ៉ាវេត្រឹមកណែមទុរ៉ែមយើត្រះមុតំប្រងញាគុលតពលមឹងយោហទីបជនុំចាត់បុសបៃសាំងណូហាងគុលតពលហទឹមអទើយប្រើជាត់ហាងសង្ហរៈនេះរ៉ែមនេះបតោគយុទ្ធកយោហាងទឹមចោបកាហរមមឹងសាំងណូនេះបតោមានធីអៀននេះសង្ហរៈប្លាយកបបោកកាន់កែងអ្នកបថាវបៃណៃលូរនោះហទឹមអទើយលេមនុស្សបណារហាងម៉ោចានរົບហាងទុយណនលេកោបកោទឹមប្រងាកាច់ដែរពីក្លេបិងមនខាប់កៀងនៅរែមរៈលោះលេហទឹមនៃបតោអត្តបកោលូប្រងាអានេះរົບហាងរៈណៃរៈវេកាច់រូបកាច់ដែរទុយងួយទុយមុតរំអទើយដេញថាវបៃអានេះសង្ហរៈប្លែកកបអត្តលេបថាវនៅរែមហរៈអមនទុយម៉ោនេបតោពេកអាជាបតោផ្ដកពុរៈអមនបុំអាក់ពះមរាទុយបោពពុព្រឿកច្ដាយយនេអសេតលេត្លើយថាវប្រហៀបយន់ឡៅកមុតរំនិសាសិតលេប្រប្រែកបិញអទុយសាប្រកណោយំផានពះតុមៈត្លើយថាវប្រហៀបពមុតរំហាងយ៉ាពះខាប់កៀងរែមបតបអមាំងច្លានបណាប់ហាងគិរបខំហេកជាភៀមមុតរមនិសាបើសង្ហរៈគ្វណប្លាយនៈសេតមឹងចារ្យាល័យក្លាក់មោហទឹមត្រៃពព្លេះបុរដាសបនសាធូនរែមព្រាវហាងអានេះភូនកជាផ្លោះកច្ដៃរែមរៈមុងបដងហេបតលៃច្រែមុងរៈបហិងបដងហេបប្រទេសរូបយាឡារកោបជឿអពីបណៃពនីកនេះមិតវែងបិញកយុតរមិនចកតបមើបានពឹបក្លែម៉ងមុងបដងហេបប្រៃទៅទើយ
3: ណូរជាវរតបុសនៅបណារដឹងបោប៉ាំងរជាវប្រទេសរូបយាឡៃ
4: ណូរជាវរតបុសនៅបណារដឹងបោប៉ាំងរជាវប្រទេសរូបយាឡៃ
5: កូកូកនប្លេប៉ាំងដេបុលក្រាបុយកនប្លេប៉ាំងដេបុលហតៃមឹងញុនរតបុសនៅបណារដឹងបាវប៉ាំងរជីវតារូបយាឡៃអូកនប្លេប៉ាំងដេបុលតប្លេណៅដឹងលំហតៃកះត្រង់ក្លងតណោះអានេះដឹងជីងគ្វីនតបកពុយធីមត្រង់វ៉ារីមហឹបតាក់សាអតបពជីបល บันทีมอันนี้ตะลักกาเย็นกองเงยปังอันนี้มันรอเน็ตได้หลังใหญ่อันนี้กิงเต้คุณตะปูลกูได้ทีมตะเนาะอันนี้ปะอาตับสะดึงตะกอบเลือละอันกิงเต้สะหุยลำจารยาไลลำระจิวระตะบุตรนาเตาดึงรองมิงบาตะจองเปิมจางลำจารยาไลยืนเอาปิงประตูอันคอนปลีปังในบุญเมืองใบฮับตักซะจะอาตรองอาตะขยะยอกดิจเนเปิมจางลูกตะปอหอตุ๊ดหน่อใบวะยอกปังไอก่อนกุ้งอึกปะอาตลบลลบดนามดลำเลิบมิงดังไอกราเปยก่อนปลีปังในบุญยุบปลกุมึง
6: ปกติมังกองแท็ตรวจเปิมแจงบริเจ้าโอกำลังนารจิปันเคซินเกี่ยเจอถอยมาบดกพบวาเดอร์กองหัวบัวดาวญาดำจีฝั่งอันตวนวิเวียนตรงเอืองแดงพอบิทูติงอุยกระดาวิบานยันเซินจาจาไลลอยเปิมแจงปังคุลเมมนัดบัวดาวญาเวียดนามAAPV ซึ่งยกเบิ่มแจงปังคุลกองตักบริจาร์ยาไลได้บอกยูเซเปโดรดาโซยาวิเอรากระดาคุลเมมันนัดบอลบัวดาวญาเวียดนามฮันตอยปังบังเบิ่มแจงได้บอกเหมือนหมันทั้งบังไงต่างมัดก็หังกีล้อลมเตะดักกองฮวาสหายจูงเยเวียดนามบดบัวดาวญาเปิ่มมาปังกระบดบังเบิ่มแจงกระดาคุลเมมันนัดบัวดาวญาเวียดนามยูเซเปโดรดาโซซาวิเอราตบอันตรองนาจดได้เสื่อมยกคุลกองทัพจาร์จาไลบัดกโพกวาเดอร์บอกยูเซเปโดรดาโซยาวิเอราประมาคันตะกัดฮอตอยปังตรองติตินดังล็อกปอนริงกับสนามฮอตอยปังเวียดนามปังโบดาวญามักลอยลำตรองเปิมจังบังไงเปิ่งกระขอบลุยฟรังซิสโกเดพายเนอร์ลำนรปมาซอเซเปิ่มเกอนรเวียดนอตดอมแกกิดกัลวะบารปังอาดินตะตุนปรานตนรองประตบุลำนี้นายกายนี้มอยอาอาเปเวเมวะฮันทอยอตกจุงตกวัดลำเปิมแจงยาไลกวาเดอร์มดลอมล้อลำตนรองตกวัดฮันทอยปังเต็กมดรอมดไปจิงตะมางงวยลังปังปะทอควาหอกปังงวยตะมางลังฝันหวาคุลปะเกอฮันทอยเปิมแจงยาไลกวาเดอร์ปังฟรานซิโกเดพายเนอร์สนามบาร์โบบาจิโตดังรอยตบโบฮรุปปังตมามลังกาเพปังติมตมามกิจกรรมวันหวาดังยาไลบดโบดาวญาปังเจ้าเอาบดมังเปิมแยงกระดาวิบันยันเซนจาระฝั่งอันต้วนรอยเจอได้ปังตุดองเปิมแยงลังเลียมติดตินตงวัดฮอตอยปังดังตัวซีอันนี้เติมดังนรปมาจนุ่มลำเตะดักลำตุดองกิจกรรมฮอตอยปังปะทอขอบลุยโบดาวญาฟรานซิโกเดพายเนอร์นอกตงวัดฮอตอยปังตงวัดลำตดองวันหวาฮอตอยบาดอัดริกอัดรุงนาวเอกสิตดองเพิ่มแจงกิจกัลฮอตอยปังแหลงสะตกตะยุงตรองกลองฮอตอยกะวันหวาปังปะทอปะเงียนแหลงลำตมางงวยนรปมาปังรอยตะบุตดองกิจกัลดึกตดองแกกิจกัลนออย่าลายลุยในตงวัดฮอตอยปังริมตะริงจึงปะรำอันนี้ปะดรอปังก่อนปะเลยจารโกตงวัดฮอตอยปังกะโพกวาเตอร์บังไงเกอฮังไกลอรอยตะบุกะตดองอาอาเปเวเป็นเงินแรงปังเป็นยิงเรียมตัดรอมหัวต่อยบาร์ปังเกี่ยวเป็นเงินแรงได้จนในจนได้ดังนั้นมารอยตบโบฮรุปยาลายเลือดตัดรองวันหวัดลังเลียมอาตกตะยงตรอมกันลอมตมางงอยกินเต้ปังควาหอกตับลิไปเจ้าบางไงก็หักเกยรอยตบโบตัดรองเวียดนามบดโบดาวญาเงินหมันทั้งก็จัดกายตัดรองเปิมแจงไม่ยามีละแรงหัดดักหัวต่อยปังหัวต่อยเวียดนามโบดาวญาตดรองรอยตบบมดลอมปังเดจันในตปะบางไงก็หักไกตดรองกวดเดอตอกเกยจูงเปิมจางตงวัดฮันดอยปังตงกุมยาลายบดกะโพกวาเดอร์ตะเล็กริมตดรองเปิมจางเจอดาปังแหลงสะริมกันตดรองตงกุมบัลนาวตงกอบฮันดอยยาลายกวาเดอร์อตอกเตยุงดุญไดเดจันใน
7: เปิมแกริมมังลำตรองกลองเตยอกปังกราวตะตำนำเปิมบุดุยสนำบาระโปบัจเปิร์จะเอาคุลเปิมจางยอกเปิมบุดุยเพื่อหอยเงินดองเพื่อกระกิจจัดยอกตรองจริงจีจริงชัดปังตะตำลำสนำนำเปิมบุดุยเบิดตริงมังกิจจัดยอกคุลเปิมจางยอกเปิมบุดุยเพื่อตริกเปิมจางเป็นยันลังฮาเลนลาบอาร์ปัดลุปงายลำอุยนำจันอาริลำอุยนำปังริมตรองได้เบิมตรุตำบัจจินมวยโตจันโพดังนอกกิจจัดลังปงายตะตำลำเออปะยอกเปิมบุดุยนำเปิมบดุยเกี่ยวกับจัดดังกับจัดยอกคุณเปิมจังยอกทำเปิมบดุยเพื่องเลือกจัดลังเดย์ล้อบาร์โปเป็นแรงปวนจิตตะดำเริ่มสนำนำเปิมบดุยดังรองกับจัดลังริมตามเออปะเปิมบดุยนำเปิมบดุยเกี่ยวกับจัดประตามปลงกับจัดเดย์ลอยเราแรงเป็นจิตนูตะดำตะติงลังเดย์ตูมตรองเปิมเกี่ยวริมมังเรยอกเปิมบดุยเดย์จันทร์โนกูเป็นยันลังฮาเลนว่าเปิมแกดังตรองเรยอก ទៅតាមនាំពើបដូចស្នាមបារពោបាជពើ
5: គុនដាន34ណាពកើរហូបអកំគចិតទៅគាត់យកគឹះគចិងដាន់ណៅស្នាមបារពោបាជត្រូវដេពេញពេញទៅដងគឹះគចិងដាន់ណៅទៅព្រះគីធុតលើងាំជាក្លាក់គ្រិងពើមគៀកកងងេថងទីនដេគចិតទៅគាត់យកពើមចាំងកតាលំបតឹបហាមិតតប្លាបត់គុនដាន34នៅយកយកគិតកលដេកចិត្តគិតកលបិទហូបអកំគិតចិត្តទៅគាត់យកគឺគិតជាងដាន់ណៅស្នាមបារពោបាយត្រូវណៅដេគុនដាន់ពកើទៅជាទៅដងតបៈដឹងទ្រៀងគឺគិតជាងដាន់ណៅអកំឡាំងចេះទីមតណាប់តាព្រមបន្ទឹបពើមទឹកឡាផៅកតាងណៅថៃគឺតាមបន្ទឹបប្រះផៅពើមគៀលឹមកាមេរ៉ាប៉ាំងគឺហគី AI តាមប្រះកណងត្រូវយិតតាមពេញឡាំងត្រង់គ្រិងវៈប្រះផៅ STV 380ប៉ាំងកងងៃសូតដងពើមគៀកកងងៃថងទីនបិទក្លាយងានជាក្លាក់គ្រិងគឺគឺជាងដៅលុយទគុំរៀមអានីពើមចាំងទៅគាត់កដេះបយ៉ានបានបងៃតាមប៉ាំងជៀនតលិចពើមចាំងអនុគុណដាន34ពើមដាងតឹងឡាំងសាក់រៀមគឺគឺជាងដាត់ណៅដូចនេះពើមគៀកឡាំងសាក់លឹមតបៈវៈខោហកកងងៃតបៈជាងទៅដងពើមចាំងអតកជាងងំប្រាន់តប្លាស់ដឹងអានីចាំង
7: គុលវេលឡាំងចោះចាំងសះពុតុណាបកើរបចៅចំបពេហ្វាំងតគុំត្រង់ចាំងអានធីមអ៊ុយណាមតនុអ៊ុយណាមជាអ្នករេតនាបតាបិទ ple ដិតបាំងបាំង ple ប្រងបិទត្រង់ចាំងពន់អ៊ុយណាមតនុដែលបចៅចិត្តបានតយ៉ងបពេកំមកចាក់ហ្វាំងតគុំពេញជាទ្រាវនោះត្រង់ហ្វាំងតគុំគេកលតគុំធីមអ៊ុយណាមតនុដែលធីមត្រង់អតករងសៀមត្រង់ពំត្រង់ចាំងណេតតកជួងយកយកបាំងត ple ជាអ្នករីត្រង់ចាំងតបុះត្រង់ហតយដឹងគុលវេលឡាំងចោះចាំងសះលំវេលឡាំងជាអ្នករីហុយវៀនហ្វាំងតគុំអ៊ុយណាមតនុអតកិនទេតែនោះតកពើមគៀកកណៅតយុតនុប៉ាំងបញ្ជីងផ្លេផ្លាណៅបិទរៀង
5: លំបានរដរជាងាមប៉ាំងដាទិសិនខេសិនវិបានញ្ញិនបារហ្វឿងគួយញឿនប៉ាំងគួយញឿនដងគោះតៃបកឫលេហុយលឺម៉ោហាថាញ់រាំងហតាបារប៉ាអកំតតងចាងវណ្ហាកតាបងឡងតមងួយឡាំងប៉ាំងបណាន់សាគិតកលបិទណាបារប៉ាដាក្រងហាថាញ់បុតហទុចញត្រងហាលឺតដងពេះហេបលុងតប៉ាបិទណារបិទជាស៊ិនជើណារជាងាមខេស៊ិនបិទសិនខោទើមបុតហទុចជាត្រង់ហាលឺតយងអន្តដងគិតកលថៃគឺទីកតាបំឡងថៃគឺទីសួរហាថាញ់ប៉ាំងទីថងណានទើដាក់ក្រងហាថាញ់ប៉ាំងទីវៈបញ្ញិនឡាំងតដងសរសើហាថាញ់លឹងរកទើដាក់ក្រងហន្តីប៉ាំងទីនតដងបញ្ញិនឡាំងវណ្ហាដាក់ក្រងថៃគឺទីហាប៉លកធុងចៃរូបពីបតដាក់ប៉ាំងតដងពើមងួយក្រាក់សឹកឯកណោះតម៉ៃប៉ាំងកនព្លីវិឌីពញិនឡាំងរវឹងបណាន់សាលឹងពឹសបាំងដឹងយិបពើយើទ្រុះបាយបាយើលំណិររើតបុះលឹងរកបណាន់សាប៉ាំងតម៉ាំត្រាំគិកលបត្រីងបិទបាំងបតុចលេហួយគូដេដឹងយិសិនយើទ្រុះណារិសិនខេសិនប៉ាំងតដងយោះសាងគិកលបាយាវយ៉ៃអន្តីមបាំងធីប៉ាំងតបុះដេងលឹងរកបិទតេរក្រងដាក់លេហួយលើម៉ោហាថាញ់ចាងហតាបារប៉ាបកជីបារៀងពញ្ញិតឡាំងកិតកលទៅកបទៅគាត់កនប្លេប៉ាំងពនេកយៈលឹងរកទៅដាក់ក្រងហាថាញ
7: ់ជាអូអានីអានបដោះក្លាប់អារប្លេគូបកឬពើលើប្រាំបថត្រង់ចាងអានបដោះក្លាប់អារឆ្នាំបារពោបាជត្រូហន្តលើប្រាំដេបះរៀងពនចិត្តបងាយប្រាំតបកពើមចាងលឹមនេះអានបដោះក្លាប់អារបិទរៀមត្រឿងប្រាំបាំងរៀមសះភឿងកះប្រមិតចារចល័យលឹមត្រង់ចាងរៀបបង្ហើយរួយតបុះលឺត្រង់គិតកលដីឡាប់អារគៈនើរបកាប់លឹមត្រង់ចាងអានបដកឡាប់អារតរីទុគាត់ហតយបកររៀមត្រង់ចាងតរុហកបរាំតគុំបតរីងបាត់លុះបកររអានបដកឡាប់អារតគាត់ហន្តៃបធបញ្ញិឡាំងតគុំរុហតំហយរួយតបុះកមេវេឡាំងអានបដកឡាប់អារត្រង់អតកងតមាំពំចាងរយតបុះអានេះអានបដកឡាប់អារត្រីជក់យកកងងីលំពំចាងបតាសរូបរយតបុះឡាប់អារត្រង់ម៉ាក់យកយក AI លំពំចាងរយតបុះឡាប់អារលំអានេះអានបដកដឹកនេះពើលើប្រាំរៀមហុកហ្វៀនដេតគាត់យករៀមដឹងចាំងណៅតកជួងត្រង់ចាងដឹងណោះដេត្រង់ប្រមាតនុប៉ង7រយតបុះត្រង់ប៉ាត់លុះលំតបៈគង់ថុយលេរៀមត្រង់តណាប់តាបតាឡាក់លំពំគៀកត្រង់ចាងដឹងនោះតកបតកជួងលឹងដេចនីពំចាងអានបដកឡាប្អារតបលះផ្លោះលឹមបេវៈហកបរំដឹងនោះតកបតកជួងលឹងដេចនីត្រង់ចាងអានបដកឡាប្អារតបលះបេវៈហកបរំពញ្ញឡាំងដឹងកនព្លេលឹមបញ្ញអនុ
5: ដឹងរងតលិចតដងចាក់អកំឡាំងយេះរំរិកបត្រីងកាមិតចារ្យឡៃពញ្ញបារលឹមពញ្ញបារអានេះទុកក្រំតិកនេះលឹមកញ្ញាំលួយឌីឡាំងយេះឌីតដងចាក់អកំប៉ាំងឡាំងយេះ rim anh ấy tụ cầm đích đây ta lịch đừng nở đâm khi ngầm họ thôi ta đoàn bơm chàng đừng anh ấy chàng ủy ban nhân dân rim phường xã bằng công ty ở công trình bơm chàng đô thị gia lai ta đoàn bơm chàng chủ trụ lăng dài rim anh ấy tụ cầm đích ủy đom ta có dùng để cho này trả công lăng dài cầm đích họ thôi nó tập riêng tận nọ anh ấy bằng lưng liêm vi lăng tận nọ anh ấy đô thị trụ tàng ấy đi đăng phong dịch ba lâm phong dịch ba anh ấy ở cầm cầm đích ta đoàn bơm chàng rồi đi lăng dài rim anh ấy nâu ủy lâm đàm phường đê pleiku chiên hồng hội phú an phú thông nhất bằng bà sa gào biển hồ lâm ở cầm của sổ cơ bản nhất bên anh ấy tục rầm rích cầu tí đê lang dây hà tây bằng tật đồng vàng tật cùng đừng có mẹ cùi bằng gre bên ba chị xin anh ấy rầm rích nhẹ đê ở cầm chơi chuyên bằng gre rầm rích ngay cơ quan dịch bà anh ấy kiểu cơ nào anh ấy giang đi bơm vì hà tây dọa dọc cơ mẹ cùi bằng gre bên và lang dây thêm chị trâu anh ấy rầm rích đi bố này làm tự riêng họ tới bằng ba dịch anh ấy rầm rệt bật tự riêng rìm cái chớ mạ khan ư cả đây tự tình lầm bọn dịch bà anh ấy đừng tự đoàn giang tự đoàn chạ cầm bằng phê lăng rực có vì đi bơm khiết tự đoàn giang bằng a thi bật rìm tự riêng
7: còn ple pang de pul hap tak sa ta pok chieng min trong to kwat ka chap kit kal lam atok yeung kinh te bot ja lai ma le va tring kinh te ta pul atok ko chung trong ko long oi de me va lang sa le trong ta lak lam trong ko long atok ko chung rim trong ta pri deung ta ring ha dai rim chin sach ta kum ta pok pom thim pran va rim hap tak sa atok ko chung lang tru atok ta yeung se deung duin dai pang atok ko chung che ngam don pom chang ple pla តឡាអូដេបៃហបតាក់សះចាក់ត្រង់ក្លងអតកជួងពើមចាំងដេចនីក្រាក់ពើកនប្លេប៉ាំងដេពូលហតៃមឹងយប់លំចាស្លាយរេអូដេតាងងាមរៀងបាច់ពើហបតាក់សះដេបារហបតាក់សះហតៃចាំងប៉ាំងដេលោះមីពោមីរៀងទូហតៃចាំងម៉ាក់លីតរងអតកង្កាកសុណោះរៀមតណាប់តាបកាពើមចាំងកិច្ចត្រៀមកញ្ញាំយានពើមចាំងព្រីទេប៉ាំងនេះរតិចមត្រវតកជួងដេចនីពើមចាំងរៀមហបតាក់សះតបកទុនប្រានតគាត់ហតៃយកយកកងងេតព្លិសុប៉ាំងតព្លិជើកលឹងបើហបតាក់សះចោះចាំងកងងៀបមត្រមចានអានញើនភឿងអានញើននេះចាំងលួយពើមកងីដឹងព្រុងអាឆ្នាំបារពោបតិត្រូវបតិជួរជេនតលិចតកជុំជក់យកតាមាំយៈលីធិងឿតក្រពករហបតាក់សះចោះចាងកងងៀបមត្រមចានអានញើនរយអានបាត់ដឹងព្រុងឆ្នាំបារពោបតិត្រូវបតហបតាក់សះដេសតធីមតាមាំកមេពើមតលិចតាមាំបមោកូដេរដ្ឋធីមកមេថៃលេពំតាមាំវៈមោចាត់ប៉ងអកំត្រឹមតាមាំពងឡងវៈពំបមោចាត់វៈបាទ្រុនេះបតាំបមោប៉ងហតារដ្ឋកមេថៃលេជួយកតាមាំណោះគូដេមិនកតេងតាងដាំចិត្តខ្លះរិងលឹមត្រង់ពំចាងដឹងទៅព្រះណាពំចាងទ្រុអតកជ្ជតាមាំលើហបតាក់សះតបកចត្រង់ចាក់ណៅវៈឡាងសះនេះរដ្ឋតិចហបតាក់សះដាក់កត្រតភឿងជីណោះមីលឹមទិមនេះចាំងតបកទុនប្រានជក់យកកងីពំកេះដាងតាមប៉ាំងពំចាំងជក់យករៀមតងសុបបាដាក់កត្រតទ្រុះតិចឡោះប៉ាំងបង្ហាជក់យកយ៉ាតិនធិហួងអាញ់កត្រខុលតពូលវេលាំងហបតាក់សះរយអានបាត់មកខានអានេះរត់យកតាមណោះអានេះតះឡាក់ទីដឹងលើហបតាក់សះបិទហបតាក់សះភឹកខឹងសះទីភឹកបាក់មកខានលួយដេតាមលឹងប៉ងអណន្តមាមភេទ្រីងភឹកខឹងអត្រងទុកាត់ហតតែមត្រអុយដេទៅជួតកដេះដេលយត្រោះរៀងហេតាពំចាំងហបតាក់សះណៅទុកាត់ហតភេបាបោភូលឹងដេទុំជាតហេតាភេបាតិចមត្រតាំងដឹងពេញរៀងទ្រុះពន់រៀងតិនមួយឆ្នាំរយការរៀមតណាប់តាប់អូបកតិនតាំងឡងក្រពកឬហឹបតាក់សះភឹកហឹងរយអានបានតាំងអីអានីរត់យកតាមាំអុយតះឡាក់កណាញុនលាប់ទៅគាត់ហតយតសេតបាំងធុយកហលឹកបាំងបង្ហាយចោចាងបិទសះយ៉ាដេដៃអានីរត់យកតាមាំបាំងមើហ្វាអានីរត់តិចញុនហតយមីងហាមេតឡាក់សះទៅគាត់ហតយពើមចាងបាំងកនព្លីពើមជាលាប់អារបកៈរត់យកតាមាំរត់ទៅបោះទ្រុសត្រង់រេអូនោះអានីរត់យកតាមាំទៅជួតក្ដេះកណាទេម៉ាក់ពិនរត់យកភេបាឡាក់សះលើវត្តឡង្សាអនិរដ្ឋតិចហបតាក់សះលុយពើមគៀបសាយផានបៃយ៉ាឡូវរយតបុសអនន្តមាមដឹងនោះពើមរដាស់ទ្រីពើមចាំងពើមកែដាងបញ្ញិលឡាំងដឹងទើមបាំងឡាំងទ្រុះកិច្ចហាត់អាសេសេពី มะเลยวะตอกตรองปเจปัลฮับตักซาอุยเดเมวะทีมตะมามลุยเดตะเลกเกนเปิมจิมตะมามตำปะกอมฮะตอยเปิมจังเกยจะนาวงาตรองกลองโดบอกฟอทันจีปะงายจังลึมคูลตะปูลเฟยลังฮับตักซาเพือกฮึงรอยอันพันvợ pơm cơ tự trọng nó bắt tam plung a thầy đề kiện vợ phơi lăng sẽ đừng kia ta đi pơm tuyệt tâm mầm trầm a thầy đề phòng gồm thêm đừng tẻ đá vợ pơm thêm tận nọ ăn đi không thay lệ thêm cơm mày ở còn pơm kia trình đề pơm kia chả nào ló phơi lăng sẽ đừng ở tọc của chuồng của chè pal tâm mầm lưng lầm ăn đi ra tê tập luyện nào đừng làmhà thái bom chàng cả tử trọng lôi đầy đường thiền quyền ta bắt bởi thêm tù gồm và rìm hợp tạc xác ở thọc bom chàng và chè bà bất rìm tròn thật lạc cả trên con nghệ bằng ảnh đề sạch tịch nệt nệt đầy làng giái ta riêng kinh tế khu tập bồ của đề thêm bởi tế vợ tộc tự yên sẽ đứng đồn đài ta gặp lỡ lót ăn kinh tế xã hội lâm gia lai.ก่อนเปลยปังเดปูลฮะได้ปังแดกยอดในกลงโกงลำจาสลายบัตนออันนี้ตะบบดึงจิมอ้อลิงนอกปังไงลำอุ่นนำยอดถนอเนอร์จวนดึงจิมอ้อไว้กันเด็กยอดถนอบัตเล็กมัดเล็บมิงริมอ้อกูตะบบตะนาตาลำหอกพรำมะเลวลำประมาตันลุปังเอกปุ่นต่อยปูลปันยอดถนอนาจิเปอร์เคเปอร์เชนำปาร์โปบาจิโตรในเวลาปะทอปังปารำจ่าสลายลอยตรีคลาบอาสุมอยงามมอยก็อุยบานยันยันริมสาเพืองงานตรองปะเกิดปะทอปารำเนรชวนอันหยอกนอกปะงากรกงอตรอมดเล็บมิงดึงรองลอยมิงเคตะเล็กยอดรองลอยตะกุมเริมออกตะจูนมาเลวกระเตอะนรมาเปิ้นจะดึงมดเล็บมิงปตุกมาระรอยนาโตรกระเปยก่อนเปลยปังเดปูลฮะทอยเมืองใบวะเดยอกตะกอนกงเออปะมาเลวกระเตอะบดมดเล็บมิงก่อนเปลยปังเดปูลมิงเองลำเคยงามจะโอบดเพืองหอยผู้มีแรงมาจิตยอดตะกอนกงฮะมัดลำมีสนามปารำบาราโปบาจิโตรบาราโปบาจิเปอร์ได้ประกาศปารำเนอร์วิญญาณบดริมเทิงเตียวหอกLê Hồng Phong, Ngô Quyền, Bằng Ngô Mây. Đồng phạm đầy bà dịch bài, đầu dịch tiết, đếp chiên kia sản phẩm lập ả, lập chất nở dân ảnh hệ yóc ở đây còn cùng, ở đây mượt lập mình. Dọn đi tâm bà thò bằng bà rằm kia chất, lối đầy mượt lâm dọa yọc tập á, ta cũng phải về tròn lập đòn lót lâm bà thò. Rìm lập bà rằm đầy bà gờ lâm bà kì, đừng nở môn trú nở đam trìm kiên, đòi bà gian bình dịch đam mần nít,ăn thêm tiệt bà rằm con trong thọ để rợi dốc đừng thêm trong thời trị tòa chân nợ ấy đừng hợi dọc nhìn lệ cầu cơ tích ung nam trường lớp plê plà plênh tét bằng chân nợ ấy chôm ta ra đừng thêm trong chọt chê ấy thay cô hợp bạch bằng tạc đẹp trên nợ bà mà bằng trong bà mà tấn lúc và hợi dọc để trong mừng bạc lúc thật bộ bằng sợi dọc nợ xoan cơ tích đừng trong bà rằm cả ta hợi dọc nét nét ở tọc nợ bà tâm tiếng ngầm đòn mừng bằng vật đọc bà mà quen bà chinh tiếng ngầm đòn bà mà tấn lúcCô Nguyễn Thị Hồng, cô bà thò trường tiểu học Lê Hồng Phong, phường Hội Phú Rồi. Địa đăng riêng sâu, lôi quạt địa trừ, bà tập chi trừ, văn bà đọc trừ, rất đạt lót. Cô bà răm nờ mẹ bà cạ bà bà chiên, đừng riêng con, bà thò riêng sâu bồn lo. Ngoài trọng ở tộc trẻ ngầm đòn mừng bà mà bà đọc chi nờ chôn ăn chìm ó, riêng thay cô bà thò lôi ở trên bà chiên riêng chờ bà thò hợp bà chà băng, hay như là tay bằng trọng chỗ trúc.ตรองตะกมเยอะไปยิงอโกอาการะเพิ่มจัดปังตรองปารำตอกริมจะงับดอนกิดกันฮจูเลปารำเฮยหานกิดกันต่อยปังเลือตรองเงินเละงวยไปเจิดยุนสว่างจารีดอกเธอตรอยเสื่องเมาจีเชอะปังไปเงินลังริมตรองลิงเปิดตรองจังว่าเอาประมาตนุประมาประดามฮต่อยปุ่นปันตรึงเนรเจ็ดปังปนตะบุดันเจงดึงเนรจวนngoài cả nó rìm chơi ngầm đòn bà rằm bà tâm plung bật tận nọ ăn đi trường cùng để rìm cô bà tấp ăn rìm ở đường nờ nar plung nhìn lễ bơm chuột hơi tay bằng mừng bà thò bơm chữa tròn trang về về tạm mầm quê bà rằm lép hơi tay tròn bà tấp ở cổ gà đừng rơi phương hấp bong chặt về bật ủy nam bằng con play rìm ở nét nét bơm chuột bằng trường lớp thầy cô pull pull bằng rìm chặt chân nôm đừng nằm trườngกบทองเวียนเทียนอันนี้จึงเปลกอบซากอนกลางอันปันตะเอาดิดังซิมอ๋อปนาระฮะตอยปังตรองกิดกังเออิงเปิดซิมตรองอันหะยะปะริมก่อนหะยะหึ่ยหายนำพรำล้อ ្នកនាងគូកំពុងកើលើត្រង់ហ៊ានលេត្រង់តរយចាភិនរូបអានយោដេបញ្ញាឡាំងអោះឌិញថោបីឲ្យបិទនេះត្រឿងប្លេកបរយណាប់រាំអ៊ីងដេគូបថសឹងម៉ោបថដកជឺអ៊ីងកេះហើយហាញ់កើបោះបថអានហិយអត្រកនគងនឺសួនអត្រលមិតលឹបមីងណោះហមេតអាន់ជីមអោះត្រង់កឡងកាទីធ្វើអាចសឹងយកដនជិងប្រមាទនោះហបងប៉ាំងវៃវីរគឺហាញ5តអណាត់តែប៉ាំងអត្រិនទុយប៉ិននេះលឹងលៀងលឹបមីងបិទជីមត្រឿងត្រេងអត្រកនគងដឹងចាច់ឡៃលុយប៉ាំងតបកដេជីមទ្រិះទីទីនរដាស់បកមីងសណាំប៉រាំណៅតែប៉ាំងត្រង់អាកចាប់ឡោះអាន់ហុកស៊ីង
4: អូកនប្លីប៉ាំងណេប៉ុលលំកប្លាវ៉ាបេវ៉ាជិនពើមចាំងមន្ត្រអតកយុងទីមជិនបានកទេងកនប្លីបិទចារ្យាល័យក៏ចិត្តនឹងទៅដងចាំងតកយកជិនទៅជិកនប្លីទៅគុំកនប្លីទៅជិកជិនតកយកដូចនេះមិញទៅដងពើមចាំងរាំងហតាលំទៅណក់អានេះជិនបានកទេងកនប្លីអានខេហ្វឿងអានខេចារ្យាល័យលុយជីងអានេះក៏នៅពុតលុយអានជិមបងៃទុំសណាំជិកតអោដឹងជិនបានកទេងទ្រុជិនកតាវត្តគុំបងៃអតាគ្វីងទេទៅក៏ប្រាន់កតាំងលំទៅព្រិះឡើងបតាមចោះយ៉ាងព្រិះក៏ត្រឹងបាំងអតាគ្វីងទេសហុតរៀងបាយទីអតាដេជេនេជិនតកយកកនប្លីដឹងហ្វងវៀនលីងជីរត់ទៅបោះទៅដងណោក្រអបុយកនប្លីបាំងនិបុលហតៃមឹងមិញលំទីមបងៃអឌិនវាងពើមចាំងដឹងជិនបានកទេងអានខេដឹងទីមណារត្រុងពើមចាំងអ៊ុញណាំបកងឿនវ៉ាន់លឹបបណ្ណាតូជិនហ្វូបារអានហ្វូហ្វឿងអានខេលុយលើបាំងតកយកជិនដឹងជិនមិនកទេងវ៉ាអតបចោះយ៉ាងបាំងប្រទ្រូជិនរេបេបយ៉ាន់ដឹងយកយកជិនត្រប់ដេបវ៉ាបតាំអមរិរងរមោយ៉ងបាំងរមោយកញឹមកណាទ្រុះរីអោអ៊ុញណាំបកលុយឌីជិនអរិសដឹងបាំងធូយកទីមសណាំលុយបារេងទីវឡាក់ជិនរីអោអ៊ុញណាំបកតបកតកយកដឹងបារេងទីវដឹងជិនមិនកទេងអានខេវ៉ាឡាំងសាមានបតាំអមរិរងសៀនតរងវ៉ាអតាគ្វីនទេបកងឿនវ៉ាន់លឹបអានបាត់អ៊ីងវ៉ាងពឹងគៀលឹមទៀនមិនកទេងកនប្លេកេះលើយួរបាំងកនប្លេញុនអ៊ីងគុំលើបាំងតកយកជៀនដឹងជៀនមិនកទេងលឹមណោះបុញបោះតំតដងបិទអ៊ីងតណាប់តាប់លេជៀនមិនកទេងគុំតគុំអន្តកយកចាំងបាំងបងៃអឌិនវ៉ាងពឹងគៀជឺតយុកអឌិនចាំងសាវ៉ាអតកគិងទេហើយបងៃចោះយ៉ាងញុនធូយកគុំគូដឹងកណាតម៉ាំត្រាំកណាដឹងជៀនមិនកទេងញុនកេះលើ
8: ឋានវិញ
4: គឺកត្រូអ៊ុញណាមបកលឹបជិនបានកទេងកនប្លេអានខេដឹងតយុងពើមទាំងស្នាមមីងពោសិនទេងស៊ីត្រូទ្រុះរីអូលុយជីងអានេះពុតលុយដឹងឡៃមីងរបោពេងរៀងបងៃបាំងជូអកំទៀនពើមទាំងរៀបដោយមីងរេងបារយិតវៀតណាមទីឡាក់ជិនលំណោះជូអកំទៀនតកយករៀបមីងរេងបារទីឡាក់ជិនបាំងវ៉ាជីពេងរេងស៊ីត្រូអ៊ុញណាមតបកតកយកជិនជូទ្រុះរីអូឌីដាំងជិនតកយកលីងយកយកត្រប់រៀបគឺកអិនរេះឡោះបយ៉ាន់មកខានកិច្ចត្រដាស់យោយកសមៈពើមចាំងដឹងជិនមិនកទេងកនព្រៃអានខេរីអូតបកតណាប់តាប់សកីជិនមិនកទេងពើមចាំងបិទពន់ហ្វឿងសថៃគឺអានប៊ីងអានតិនអានហ្វូប៉ឹងទីសឿនដឹងរងតលិកមីងហាមិតហលឹកឌីមអានេះពើមចាំងទេដាក់អានេះតព្រិះលំកប្លាស់វ៉ាស់ណោះគៀកកិច្ចលំណិតប្រកបឌីមប្រកិរតកយកជិនតណោះអានេះជិនមិនកទេងតកយកកនព្រៃពើមចាំងថៃគឺមីងហឹបតាក់សះប៉ឹងពើមក្រេតដឹងតរៀងណោតដងណោតបៈលើកនប្លេបទីមអានេះណោតមិតហតៃមេវៈយកតមិតបងៃវៈតកយកជិនអតកគិងទេសមៈជិនបានកទេងអ៊ុយតឡាក់ត្រង់កឡងតមៈឡាំងសៈបទរៀងវៈតគុំបកលីមីងហុងកត្រៈហួយដងវីឡាំងជិនបានកទេងតកយកជិនកនប្លេអានខេហ្វឿងអានខេចារ្យាល័យអានវត្តទេអូវីវីដិលសគឺអានេះយ៉ាងទេដាក់អរគីគឺក្តីឡាំងសៈតដងណោគុំងពើមតណាប់តាប់អានពើមចាំងដឹងជិនបានកទេងយកពិនពើមចាំងលឹមមិញហ្វឿងសះបាំងទៀមបងៃដឹងរងតមិតហតៃលីស៊ឺជីងបងៃលឹមហ្វឿងពិនស៊ឺមេតមិតហតៃសមៈតងៃកតរៀងពីឡាំងតណាប់តាប់ឡាំងយ៉ៃកណាគុំចាំងម៉ាំងទេដាក់ដីជីងសាច់ហេលិនបាក់ជិនបានកទេងពើមចាំងប៊ុញតដងរយបិទអានខេណោះជិភិនតគុំដឹងគុលតកយកជិនតតរៀងយកព្រមចារ្យាល័យរីអូឌីពេញពេងអានេះមិនកទេងកនប្លេប៉ាំងឡៃពើយិពន់របងមិញរៀងបងៃឌីពេញញិនឡាំងកចាប់ដឹងអានេះយ៉ាងងិនហាងទេដាក់ចារមិញរៀងក្លាក់រៀងទៀមជិនមិនកទេងលីងពើមចាំងឌីលើយួរអឹសគឺ
9: rê ư sự đừng ư cơ sĩ làng giải bài toán ư cơ đề chiên ư cơ mang cái tình còn plì tự gọp tăng căn tọc dọc tự ngay và còn plì tọc dọc chiên chợt nào và ai chiên đi sự đừng tự đoàn rồi làng giải tạc lắc bật tự riêng đừng rong dọc tổng mất bồm chàng hành chính gô chi khóa tự gùm riêng chiên mang cái tình hả đôi sự đừng bằng còn plì.

Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thông tin và âm nhạc chiều nay thứ Hai, ngày 14 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Tiếp tục chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại châu Âu, chiều tối 14 tháng 9 theo giờ địa phương, tại thành phố Gdynia, Cộng hòa Bồ Đào Nha, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã làm việc với Hội hữu nghị Bồ Đào Nha Việt Nam. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến với 69 xã phường có dự án đầu tư ngoài ngân sách theo báo cáo tình hình triển khai thực hiện tiến độ chuẩn bị khởi công và tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án. Gia đình văn hóa số, mô hình được kỳ vọng đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân, tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở, đồng thời xây dựng môi trường sống văn minh hiện đại. Xã Gia Tuân đang huy động cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò người uy tín, vận động người dân đồng thuận, cùng các lực lượng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ khu tái định cư Bôn Tơ Khế, quyết tâm đưa 207 hộ dân đến nơi ở mới trước tháng 11 năm nay. Một tư vấn tiêu dùng phản ánh làn sóng mở rộng mạng lưới của các chuỗi bán lẻ hiện đại đang mang siêu thị về tận cửa người tiêu dùng tại các đô thị vệ tinh và vùng nông thôn.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự.
1: Tiếp tục chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại châu Âu chiều tối ngày 14 tháng 9 theo giờ địa phương tại thành phố Gouda, Cộng hòa Bồ Đào Nha, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã làm việc với Hội hữu nghị Bồ Đào Nha Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn công tác của tỉnh Gia Lai có ông José Pedro de Sousa Vieira, Chủ tịch Hội hữu nghị Bồ Đào Nha Việt Nam. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Mạnh Thắng, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Bồ Đào Nha. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội hữu nghị Bồ Đào Nha Việt Nam José Pedro de Sousa Vieira bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác tỉnh Gia Lai tại thành phố Gouda. Ông José Pedro de Sousa Vieira nhấn mạnh mối liên hệ lịch sử hơn 400 năm giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha, đặc biệt là vai trò của giáo sĩ Francisco de Pina trong quá trình Latin hóa tiếng Việt. Đây là nền tảng quý giá để hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác trong tương lai. AIPV mong muốn phát huy vai trò cầu nối đưa quan hệ Gia Lai Gouda đi vào chiều sâu thông qua kết nối doanh nghiệp, đầu tư, du lịch, giáo dục, khoa học và giao lưu văn hóa. Hội đề xuất triển khai chương trình hợp tác Gia Lai Gouda and Francisco de Pina 2026, qua đó quảng bá hình ảnh, sản phẩm ô cốp, cà phê và các giá trị văn hóa của Gia Lai tại Bồ Đào Nha và châu Âu. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nêu rõ những dấu ấn lịch sử gắn với nước mặn, nơi phôi thai, điểm khởi nguyên chữ quốc ngữ, trong đó có vai trò của giáo sĩ người Bồ Đào Nha Francisco de Pina là cầu nối văn hóa đặc biệt giữa hai dân tộc. Đây không chỉ là giá trị lịch sử cần được trân trọng mà còn mở ra tiềm năng hợp tác về văn hóa, giáo dục, nghiên cứu lịch sử, ngôn ngữ và quảng bá di sản. Từ nền tảng đó, Gia Lai mong muốn quan hệ với Bồ Đào Nha, đặc biệt là thành phố Gouda, được cụ thể hóa bằng những kết nối thiết thực giữa các địa phương, trường học, doanh nghiệp và người dân. Tỉnh sẽ phối hợp với thành phố Gouda, đại sứ quán và AIPV nghiên cứu xây dựng các chương trình hợp tác có đối tác, đầu mối, thời gian và kết quả cụ thể. Đồng thời giới thiệu hình ảnh Gia Lai giàu bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch, kinh tế và khoa học, đổi mới sáng tạo. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bồ Đào Nha Nguyễn Mạnh Thắng đánh giá hợp tác giữa các địa phương là một điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Bồ Đào Nha, đang ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất. Đại sứ khẳng định, đại sứ quán sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hỗ trợ Gia Lai và thành phố Gouda triển khai các nội dung hợp tác cụ thể, qua đó mở ra những cơ hội mới, góp phần đưa quan hệ Gia Lai Gouda phát triển lâu dài, hiệu quả.
2: Như tin đã đưa, sáng nay 14 tháng

0: 9, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cùng hai Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng và Nguyễn Hữu Quế đã chủ trì cuộc họp theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 69 xã phường có các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhằm kiểm tra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Tài chính, hiện nay các địa phương còn nhiều dự án chưa khởi công như phường Quy Nhân Bắc có 4 dự án, nhà ở xã hội phía Tây đường Trần Nhân Tông 2, La Mơ, nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc, nhà ở xã hội Long Vân 1, khu đô thị phía Tây Nam Cầu Long Vân, phường Quy Nhân có 3 dự án, chung cư nhà ở xã hội tại số 1006 đường Trần Hưng Đạo, khách sạn Quy Nhân 2, khách sạn và căn hộ du lịch đa chức năng Green Quy Nhân. Xã Phú Thiện có 3 dự án, trang trại chăn nuôi heo Điền Khang Farm, trang trại chăn nuôi heo thịt Omi Farm 18, trang trại chăn nuôi heo Phúc Tâm. Nhóm địa bàn còn 2 dự án chưa khởi công, bao gồm các xã Gia Rờ Sai, Gia Bia, Gia Le, Canh Vinh, Quy Nhân Tây, Tây Sơn, Hội Sơn, Gia Lâu, Phù Mỹ, Chư Bứ. Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, trên địa bàn các khu kinh tế, khu công nghiệp vẫn còn 28 dự án chưa hoàn thành nhưng vẫn đảm bảo tiến độ theo quy định, theo chủ trương đầu tư cấp xã. Trong đó có một dự án đã hoàn thành thủ tục và đi vào hoạt động là dự án nhà máy đang nhựa giãn mây và gia công cơ khí ICD tại khu công nghiệp Long Mỹ của công ty trách nhiệm hữu hạn ICD Furniture. Các dự án còn lại đa số vẫn đang trong thời hạn triển khai đầu tư theo tiến độ, đã được chấp thuận và chưa thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động hoặc xử lý vi phạm nghiêm trọng. Trong đó có 5 dự án dự kiến đi vào hoạt động năm 2026. Tại buổi làm việc, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu lãnh đạo các sở ngành hữu quan, các chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường còn nhiều dự án chưa khởi công cũng như là các doanh nghiệp có dự án chậm khởi công báo cáo lý do dẫn đến tình trạng chậm trễ, nhất là những khó khăn vướng mắc chưa được tháo gỡ hiện nay. Trong đó nguyên nhân chủ yếu vẫn liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh của cấp xã phường còn chậm. Nhiều lãnh đạo cấp cơ sở chưa thật sự sâu sát đồng hành cùng doanh nghiệp để nắm bắt tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Trong khi đó, một số chủ đầu tư tổ chức khởi công dự án theo kiểu đối phó không thực chất và sau khi khởi công, có trường hợp không tiếp tục triển khai thực hiện theo cam kết. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định, tỉnh đang phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, muốn tăng trưởng phải chắc chiêu từng cơ hội, quan tâm từng dự án đầu tư trên mỗi địa bàn. Theo dõi đôn đốc tiến độ các dự án hàng tuần là trách nhiệm của các địa phương, hướng dẫn rõ ràng giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc cho chủ đầu tư là trách nhiệm các sở ban ngành hữu quan của tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh.
1: Cơ quan chủ quản và các sở ngành thì các ông chỉ phải nhận diện cho nó rõ liên quan về thủ tục đầu tư, liên quan về vấn đề quy hoạch, liên quan về vấn đề là thủ tục về đất đai môi trường, hay là liên quan về vấn đề giải phóng mặt bằng, liên quan về cái vật liệu san lấp. Thủ tục đầu tư là tài chính và hướng dẫn, về đất đai, về môi trường là nông nghiệp môi trường, về quy hoạch là sở xây dựng. Đó. Còn đơn giá bồi thường cái gì nó vướng thì các ông chí báo. Hiện nay là cái phân cấp ủy quyền cho cấp xã là rất lớn rồi. Bây giờ quy hoạch là cũng ở xã các ông chí làm, đúng không? Các vấn đề liên quan tới thủ tục đất đai là cũng ở xã hết. Từ kiểm kê không đến là phê duyệt phương án bồi thường, đúng không? Giá đất, đồ giao đất, thu hồi đất, rồi các vấn đề về môi trường là cũng cấp xã, rồi bây giờ là cả về cái vật liệu san lấp nữa. Như vậy thì các ông chí phải nắm được cái việc này để các ông chí điều hành cho nó tốt. Ở tỉnh thì chúng tôi đã chi tiết rất là cụ thể cho từng phó chủ tịch, từng dự án một, thì không cớ gì mà ở dưới xã mà các ông chí chung được.
0: Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cũng yêu cầu chủ đầu tư các dự án chậm khởi công phải chủ động thực hiện hoàn thành hồ sơ pháp lý, bố trí đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị và các điều kiện cần thiết để khởi công, triển khai dự án đúng tiến độ. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Gia Lai luôn đồng hành tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, ngược lại các nhà đầu tư cũng phải có trách nhiệm thực hiện đúng cam kết với tỉnh.
2: Sáng nay 14 tháng 9, đoàn giám sát Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát trực tiếp tại Sở Xây dựng về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Theo báo cáo, Sở Xây dựng đã triển khai các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, duy trì đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở 14 thành viên, tổ chức tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ, xây dựng phương án chữa cháy, rà soát phương tiện thiết bị và thường xuyên tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy. Sở cũng đã hoàn thành lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong quản lý nhà nước, Sở Xây dựng từng bước lồng ghép yêu cầu về hạ tầng phòng cháy chữa cháy trong quy hoạch đô thị, nông thôn, quản lý hạ tầng kỹ thuật, cấp nước, giao thông và thẩm định thiết kế xây dựng. Tuy nhiên, một số khu dân cư cũ còn đường hẹp, hẻm sâu gây khó khăn cho xe chữa cháy tiếp cận. Nguồn nước phục vụ chữa cháy tại một số khu vực ven đô, nông thôn, miền núi chưa đồng bộ. Toàn tỉnh hiện có khoảng 2.770 cơ sở thuộc diện kiểm tra định kỳ về phòng cháy chữa cháy, trong khi lực lượng công chức chuyên môn về xây dựng còn mỏng. Phát biểu kết luận, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Đinh Ly An yêu cầu Sở Xây dựng chủ động tháo gỡ các vướng mắc về phòng cháy chữa cháy, nhất là kiến nghị của doanh nghiệp. Trước khi làm việc với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh, cần chuẩn bị đầy đủ căn cứ thực tế, pháp lý và có văn bản tham mưu chính thức. Đối với kế hoạch số 39 và quyết định số 25 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở cần xác định rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện, nhất là cải tạo chỉnh trang các khu vực đô thị chưa đảm bảo giao thông và nguồn nước chữa cháy. Trưởng ban pháp chế cũng đề nghị Sở tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở được phân cấp quản lý, chủ động tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Khi phát hiện nguy cơ mất an toàn phải kịp thời tham mưu giải pháp phòng ngừa, không để xảy ra cháy nổ rồi mới khắc phục hậu quả.
0: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Gia Lai thu hút 198 dự án đầu tư, vượt hơn 16% kế hoạch đề ra cho cả năm. Tổng vốn đăng ký của các dự án đạt hơn 180.500 tỷ đồng, tăng 2,42 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong số này, có 192 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 176.500 tỷ đồng. 6 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, tổng vốn trên 4.000 tỷ đồng, tương đương hơn 154 triệu đô la Mỹ. Công nghiệp tiếp tục là lĩnh vực thu hút nhiều dự án nhất với 102 dự án tổng vốn gần 149.000 tỷ đồng. Tiếp đến là nông lâm nghiệp và thủy sản với 52 dự án vốn hơn 10.000 tỷ đồng, xây dựng và hạ tầng 16 dự án vốn hơn 9.000 tỷ đồng, thương mại dịch vụ và du lịch 20 dự án tổng vốn hơn 7.600 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy môi trường đầu tư của Gia Lai tiếp tục được cải thiện, sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư ngày càng tăng, nhất là ở lĩnh vực công nghiệp và các dự án sản xuất có quy mô vốn lớn.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trường phổ thông, trung học phổ thông Anh Hùng Nấp xã Tơ Tung với tổng mức đầu tư dự kiến gần 17 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, cân đối, bố trí trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030. Các hạng mục chính gồm xây mới dãy nhà 2 tầng với 6 phòng học bộ môn, diện tích xây dựng gần 555 m², xây mới nhà ở học sinh 4 phòng, nhà bếp và nhà ăn. Dự án đồng thời cải tạo dãy nhà 2 tầng, 4 phòng thành khu hành chính quản trị, cải tạo và xây mới sân bê tông, sửa chữa tường rào, xây dựng hàng rào xung quanh cùng hệ thống phòng cháy chữa cháy và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến 2027. Trong năm 2026 sẽ hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư, khởi công và triển khai thi công. Năm 2027 hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng.
0: Ngành chăn nuôi tỉnh Gia Lai đang ghi nhận những kết quả thực chất từ dòng vốn của các doanh nghiệp. Toàn tỉnh đã thu hút được 311 dự án đầu tư vào chăn nuôi, với tổng nguồn vốn đăng ký lên tới hơn 67.500 tỷ đồng. Quy mô sử dụng đất gần 13.800 hectare, trong đó có 203 dự án chăn nuôi đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp duyệt quyết định chủ trương đầu tư. Trong số đó có 80 dự án chăn nuôi chính thức đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư xây dựng và trang thiết bị thực tế đạt gần 19.500 tỷ đồng, triển khai trên diện tích hơn 4.000 hectare. Trong đó, khu vực Tây Gia Lai chiếm đa số với 64 dự án. Việc hàng loạt trang trại chăn nuôi quy mô lớn công nghệ cao đi vào vận hành không chỉ khẳng định môi trường đầu tư thuận lợi của tỉnh, mà quan trọng hơn là đang trực tiếp tạo ra năng lực sản xuất mới. Sự xuất hiện của các dự án thực tế này góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động địa phương và thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển theo hướng an toàn, bền vững.
2: 300 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2026 được tỉnh Gia Lai bố trí để đối ứng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 và chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2030 trên địa bàn tỉnh. Nguồn kinh phí này được cân đối từ nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại của ngân sách năm 2025 chuyển sang năm 2026, bố trí cho nhiệm vụ đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo các quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhằm bảo đảm nguồn lực cùng với ngân sách trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương.
0: Tính đến thời điểm này, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành vượt kế hoạch gieo trồng vụ hè thu với tổng diện tích đạt trên 58.400 ha, so với mục tiêu đề ra. Cùng với đó, diện tích gieo trồng vụ mùa cũng đã hoàn thành hơn 82% kế hoạch, tương đương gần 167.000 ha. Hiện nay, bà con đang tập trung thu hoạch các diện tích hè thu sớm với tổng diện tích đã thu hoạch đạt khoảng 14.700 ha, tương đương 25% diện tích gieo trồng. Đáng chú ý là công tác bảo vệ cây trồng được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Nhờ chủ động thực hiện các biện pháp phòng trừ kịp thời ngay từ đầu mùa, các đối tượng sâu bệnh hại chỉ xuất hiện cục bộ ở mật độ thấp, không gây bùng phát trên diện rộng. Hiện các địa phương đang tiếp tục khuyến cáo bà con tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch diện tích hè thu còn lại, đồng thời chăm sóc tốt các loại cây trồng vụ mùa để đảm bảo một vụ sản xuất thắng lợi toàn diện.
2: Sáng nay 14 tháng 9, Công an xã Gia Heo và Công an xã Gia Rờ Bon phối hợp với chùa Quan Âm, phường Hội Phú tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức kỹ năng tham gia giao thông an toàn và trao tặng 30 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai xã. Hoạt động được tổ chức tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, trường trung học cơ sở Trường Chinh, phân hiệu 1, xã Gia Heo và trường trung học cơ sở Phạm Hồng Thái, xã Gia Rờ Bon. Tại đây, cán bộ công an xã tuyên truyền hướng dẫn học sinh chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, đi đúng phần đường, làn đường, chấp hành tín hiệu giao thông, đội mũ bảo hiểm đúng quy định và chủ động phòng tránh tai nạn trên đường đến trường. Dịp này, Đại đức Thích Trung Kính, đại diện chùa Quan Âm phối hợp với Công an xã Gia Heo và Công an xã Gia Rờ Bon trao 30 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi trường 10 chiếc. Mỗi xe trị giá 1,65 triệu đồng, tổng kinh phí 49,5 triệu đồng do Đại đức Thích Trung Kính hỗ trợ. Chương trình góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh, đồng thời hỗ trợ phương tiện đến trường, động viên các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
0: Học sinh, sinh viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và địa bàn khó khăn là nhóm được Gia Lai xác định cần có sự hỗ trợ trong phát triển ý tưởng và dự án khởi nghiệp. Theo kế hoạch hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 của tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với ngành giáo dục, Ủy ban Nhân dân các xã phường sẽ tiến hành rà soát địa bàn đối tượng ưu tiên, tuyên truyền vận động học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đáng chú ý, các ý tưởng được định hướng gắn với sinh kế, bản sắc văn hóa, sản phẩm bản địa, du lịch cộng đồng và nông nghiệp đặc trưng sẽ được bồi dưỡng và lồng ghép các nguồn lực, chương trình liên quan để hỗ trợ thực hiện. Cách tiếp cận này hướng hoạt động khởi nghiệp gần hơn với điều kiện thực tế từng địa bàn, qua đó tạo thêm cơ hội để tri thức sáng tạo của người trẻ góp phần phát triển sinh kế và giá trị kinh tế từ chính lợi thế tại địa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin. Liên tục chương trình là bản tin trong nước và thế giới.
2: Hôm nay 14 tháng 9, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng báo đại biểu nhân dân tổ chức hội nghị cộng tác viên toàn quốc với chủ đề phát huy sức mạnh truyền thông chính sách, đồng hành cùng cơ quan dân cử trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay, trong 2 năm vừa qua, kinh tế vĩ mô của đất nước ổn định, đảm bảo tăng trưởng, kiềm chế lạm phát, an sinh xã hội được chăm lo. Theo Chủ tịch Quốc hội, hiện nay đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình để phát triển, nhưng đồng thời sắp xếp bộ máy, nên các nghị quyết phải có sự thay đổi để phù hợp trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Việc này phải khớp từ trung ương đến địa phương. Chủ tịch Quốc hội cho rằng hiện nay thể chế không còn là điểm nghẽn, mà điểm nghẽn ở khâu tổ chức thực hiện, triển khai luật. Vì vậy, sắp tới phải tăng cường giám sát các luật, các nghị quyết, giám sát nghị định, thông tư để thực hiện cho đúng. Cũng tại hội nghị, ông yêu cầu lãnh đạo các địa phương cần quan tâm hơn nữa công tác truyền thông chính sách, trong đó các cơ quan thông tấn báo chí là cầu nối đưa thông tin đến gần hơn với người dân. Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình trước khi hoàn thiện và trình cấp thẩm quyền phê duyệt, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2027. Theo dự thảo, mức ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế sẽ được điều chỉnh tăng với một số nhóm có hoàn cảnh khó khăn và người tham gia theo diện hộ gia đình. Theo đó, Bộ Y tế đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 5 nhóm, trong đó học sinh, sinh viên nhận tối thiểu 70%, hộ cận nghèo 80% và người khuyết tật nhẹ thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ toàn bộ. Như vậy, so với chính sách hiện hành, dự thảo tập trung vào hai hướng chính là gồm tăng tỷ lệ ngân sách hỗ trợ cho các nhóm đang được hỗ trợ một phần và mở rộng mức hỗ trợ cao hơn cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Đáng chú ý, việc đưa người khuyết tật nhẹ thuộc hộ cận nghèo vào nhóm được hỗ trợ 100% mức đóng có thể giúp giảm thêm gánh nặng chi phí bảo hiểm y tế đối với nhóm này. Bộ Y tế cho biết các mức hỗ trợ được đề xuất thực hiện theo lộ trình phù hợp với mức đóng bảo hiểm y tế, đối tượng ưu tiên và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế và ngân sách của nhà nước. Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai quyết định 1115 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch thực hiện các định hướng mới về nhà ở, trong đó có nhà ở xã hội. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng phối hợp với Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan nghiên cứu tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách phát triển nhà ở phù hợp với định hướng của Trung ương và nhu cầu thực tế của người dân. Các nội dung được tập trung gồm phân loại nhà ở thương mại, nhà cho thuê, nhà công vụ, nhà chính sách và chính sách tương ứng, nghiên cứu chính sách kiểm soát, hạn chế đầu cơ nhà ở, đồng thời hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với các nhóm nhà ở theo mô hình mới. Sở Xây dựng được giao tổ chức thu thập, cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng rà soát chính sách đất đai liên quan đến phát triển nhà cho thuê. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghiên cứu đề xuất giải pháp để tạo quỹ đất và điều kiện thuận lợi phát triển nhà cho thuê với giá phù hợp, khuyến khích khu vực tư nhân tham gia.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua kêu gọi người đồng cấp Ukraine ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng dầu diesel của Nga với lý do những cuộc tập kích này đang gây tổn hại đến cả thế giới. Theo hãng tin CNN, làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái UAV tầm xa của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga trong những tháng gần đây đã làm giảm sản lượng nhiên liệu của nước này, gây ra tình trạng thiếu xăng trên khắp Nga. Ukraine cho rằng các nhà máy lọc dầu Nga là mục tiêu quân sự hợp pháp. Theo một bản dự thảo báo cáo của chính phủ Nga mà Reuters tiếp cận được, Moscow đã hạ dự báo sản lượng dầu năm 2026 xuống mức thấp nhất trong 17 năm, đồng thời điều chỉnh triển vọng xuất khẩu nhiên liệu các năm 2026 và 2027 do tác động của cuộc chiến. Nga hiện là quốc gia xuất khẩu dầu diesel đứng thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Mỹ. Trong một diễn biến khác, giao tranh tiếp diễn ác liệt tại Yemen khi lực lượng Houthi chiếm được các vị trí trọng yếu ở bờ biển phía Tây, đồng thời chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào một thành phố chiến lược của lực lượng chính phủ Yemen. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út tiếp tục không kích các vị trí của Houthi. Theo một quan chức quân sự cấp cao, lực lượng chính phủ Yemen hiện đang tập trung nhân sự và vũ khí để bảo vệ thành phố Marib ở miền trung nước này trước bất kỳ cuộc tấn công nào mới của lực lượng Houthi. Cuối tuần qua, Houthi đã điều một lượng lớn tay súng và trang thiết bị quân sự đến các khu vực xung quanh Marib, làm dấy lên lo ngại về việc giao tranh tiếp tục leo thang tại Yemen. Marib là một trong những khu vực do lực lượng chính phủ kiểm soát có tầm quan trọng chiến lược nhất ở Yemen. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út cũng tăng cường các cuộc không kích nhằm vào Houthi. Theo tuyên bố của Houthi, Ả Rập Xê Út hôm qua đã tiến hành hơn 50 cuộc tấn công vào các vị trí của lực lượng này nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Houthi nhằm vào một căn cứ quân sự ở miền nam quốc gia vùng vịnh này. Ít nhất một thủy thủ Ấn Độ được xác định mất tích trong vụ tàu hàng Ấn Độ bị tấn công tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, bên thực hiện cuộc tập kích chưa được xác định. Thông tin về tàu hàng Ấn Độ bị tập kích được Bộ Ngoại giao Ấn Độ xác nhận tối hôm qua. Trước đó, truyền thông khu vực đưa tin về việc một tàu hàng nước ngoài bị tấn công bởi một vũ khí chưa xác định tại vị trí cách bờ biển Oman vài km. Lực lượng chức năng Oman đã tiến hành nỗ lực sơ tán và giải cứu thủy thủ. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác, trong đó có thời điểm cuộc tấn công xảy ra, không được đề cập. Thông tin về việc tàu hàng Ấn Độ bị tập kích được công bố ít giờ sau khi giới chức Iran thông báo một tàu thương mại của nước này đã bị tấn công gần đảo Quds, cũng thuộc eo biển Hormuz. Cũng liên quan đến eo biển Hormuz, Bộ Ngoại giao Oman tối hôm qua thông báo khoảng cuộc họp được lên kế hoạch diễn ra trong ngày hôm nay tại Oman giữa Ngoại trưởng Iran và Ngoại trưởng các nước vùng vịnh. Vâng, quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam quê hương tôi của nhạc sĩ Đỗ Nhuận là một trong những bài hát hay về Việt Nam. Lời bài hát là lời mời chào bạn bè Nam Châu đến thăm đất nước Việt Nam với khung cảnh núi non sông nước êm ả bình yên, con người thì thân thiện hùng hậu. Và bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức ca khúc này qua phần thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn.

0: Và bây giờ là 17:27. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số không còn là câu chuyện riêng của cơ quan doanh nghiệp hay chính quyền mà đang hiện diện ngày càng rõ nét trong từng gia đình. Nhằm cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai mô hình điểm gia đình văn hóa số, mô hình được kỳ vọng đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân, tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở, đồng thời xây dựng môi trường sống văn minh hiện đại. Phóng sự được phóng viên Thanh Vui thực hiện tại phường Thống Nhất. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, là một trong 25 hộ dân tham gia mô hình gia đình văn hóa số do phường Thống Nhất triển khai, anh Lê Ngọc Huynh cảm thấy rất vinh dự. Thông qua chiếc điện thoại thông minh, anh và các thành viên gia đình đã được mở mang kiến thức. Mỗi tháng một lần, anh và các thành viên sinh hoạt trực tuyến hàng tháng trên nền tảng Zalo. Các buổi sinh hoạt tập trung tuyên truyền chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, mô hình còn trang bị kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, bảo mật thông tin, phòng tránh lừa đảo trực tuyến, hướng dẫn chia sẻ thông tin có trách nhiệm và ứng xử văn minh trên không gian mạng. Các gia đình tham gia còn được hướng dẫn khai thác nền tảng số để tra cứu thông tin, phục vụ học tập, lao động, sản xuất và đời sống, đồng thời quảng bá nét đẹp văn hóa con người quê hương đất nước. Anh Lê Ngọc Huynh, tổ dân phố 3, phường Thống Nhất, Hồ Hởi chia sẻ.
2: Tham gia cái mô hình gia đình văn hóa số, trước hết là đã qua nghiên cứu cái tiện ích của qua sử dụng công nghệ thì thấy rằng là rất tiện ích trong cái mọi công việc cũng như sinh hoạt của cá nhân và cũng như gia đình. Do vậy mà trong thời gian tới trước hết là tiếp tục là tuyên truyền rồi hỗ trợ giúp đỡ những người bạn bè hàng xóm xung quanh, nhất là những người mà chưa dành công nghệ để có những cái tiếp cận và nó mang lại cái tiện ích cho trong cái sinh hoạt công việc cũng như là cái cuộc sống hàng ngày của từng người.
1: Với định hướng lấy gia đình làm trung tâm, mô hình gia đình văn hóa số đã tạo ra không gian lý tưởng cho các thành viên trong một cộng đồng dân cư, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau tiếp cận công nghệ, ứng dụng nền tảng số vào đời sống hàng ngày. Qua quá trình tham gia, người dân đã từng bước hình thành thói quen sử dụng công nghệ một cách an toàn, văn minh và có trách nhiệm. Đồng thời nhận thức về văn hóa ứng xử trên môi trường số cũng được nâng cao đáng kể. Đây là một bước đi thiết thực, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng một cộng đồng số lành mạnh, phát triển bền vững. Ông Trần Chính Dũng, Tổ trưởng Tổ dân phố 3, chủ nhiệm mô hình gia đình văn hóa số, cho hay.
3: Sau khi ra mắt mô hình câu lạc bộ số của tổ dân phố 3, thì trước hết trên cương vị chủ nhiệm và ban chủ nhiệm câu lạc bộ, chúng tôi lan tỏa bằng phương pháp chúng tôi đã đi từng gia đình, vừa là tuyên truyền, vừa là cài đặt tất cả các cái ứng dụng cho một số gia đình số trên toàn địa bàn tổ dân phố.
1: Việc triển khai mô hình gia đình văn hóa số được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và kỹ năng số của người dân, gắn việc xây dựng gia đình văn hóa với yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới. Bà Hoàng Thị Thao, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất khẳng định.
4: Mục tiêu của mô hình gia đình văn hóa số không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống sinh hoạt gia đình, mà còn hướng tới xây dựng gia đình có nhận thức đúng đắn về chuyển đổi số, sử dụng công nghệ số một cách an toàn, văn minh, hiệu quả, hướng dẫn các gia đình có kỹ năng số cơ bản, biết khai thác các nền tảng số phục vụ học tập, lao động, sản xuất, chăm sóc sức khỏe và giải trí lành mạnh. Đồng thời, định hướng gia đình gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống tốt đẹp, chủ động phòng ngừa các nguy cơ, tác động tiêu cực từ không gian mạng, góp phần hình thành môi trường văn hóa số lành mạnh từ cơ sở.
1: Từ mô hình điểm tại tổ dân phố 3, phường Thống Nhất hướng đến nhân rộng những cách làm hiệu quả, từng bước hình thành mạng lưới gia đình văn hóa số, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, hiện đại, an toàn và giàu tính kết nối. Chuyển đổi số chỉ thực sự bền vững khi không dừng ở những nền tảng hay ứng dụng công nghệ, mà trở thành một phần của đời sống và văn hóa mỗi gia đình. Khi mỗi mái ấm trở thành một hạt nhân số an toàn, văn minh và có trách nhiệm, tiến trình xây dựng xã hội số từ cơ sở sẽ có nền tảng vững chắc hơn.
0: Chúng ta vừa nghe bài viết Gia đình văn hóa số, mô hình được kỳ vọng đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân, tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở, đồng thời xây dựng môi trường sống văn minh, hiện đại,

0: Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn trong những ngày đầu tháng 9 này lại khiến người dân Bôn Xứ, xã Gia Tuân thấp thỏm trước nguy cơ nước sông Ba dâng cao. Mùa mưa lũ đang đến gần, trong khi khu tái định cư Bôn Tơ Khế vẫn còn nhiều phần việc chưa hoàn tất, hiện chính quyền địa phương đang huy động cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò người uy tín, vận động người dân đồng thuận cùng các lực lượng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm đưa 207 hộ dân đến nơi ở mới trước tháng 11 năm nay. Phóng sự sau của phóng viên Trần Thúy phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, những trận mưa lớn kéo dài trong những ngày đầu tháng 9 một lần nữa khiến người dân Bôn Dứ thấp thỏm bất an. Nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, mực nước sông Ba dâng cao, mùa mưa đang đến rất gần. Những lần chạy lũ sơ

0: án trong quá khứ vẫn là nỗi ám ảnh, khiến mong muốn được chuyển đến nơi ở mới an toàn của bà con càng trở nên cấp thiết. Ông Nai Pun ở Buôn Dứ, xã Gia Tuôn kể.
1: Mưa xuống cứ nhìn thấy nước là sợ. Sợ nước sông lên nhanh rồi phải lo dọn đồ, lo chạy lũ. Bà con vẫn còn rất lo lắng. Mong sao khu tái định cư sớm làm xong để bà con chuyển đến ở yên tâm hơn.
0: Cùng một tâm tư như vậy, ông Nai Quý ở Buôn Dứ, xã Gia Tuôn cũng chia sẻ.
2: Trước đây thì vùng ngập lụt ở đây thì bây giờ thì người ta dời qua khu mới thì bà con rất là đồng tình. Mong muốn sau này có cuộc sống nó sẽ tốt đẹp hơn so với khu lũ thường xuyên thiên tai như bên trước.
0: Theo quy hoạch đã được phê duyệt, khu tái định cư tại thôn Bôn Tơ Khế rộng gần 22 hectare, nằm cách khu vực thường xuyên ngập lụt khoảng 5 km, được đầu tư hơn 200 tỷ đồng để bố trí, ổn định cuộc sống cho 207 hộ dân Bôn Chứ. Nơi ở mới đang được gấp rút hoàn thiện, nhưng thời gian không còn nhiều. Thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Một số vướng mắc liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ tại nơi ở cũ vẫn cần tiếp tục giải quyết. Trong quá trình này, sự đồng thuận của người dân có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, những người uy tín, già làng, đảng viên với lợi thế gần dân, hiểu từng hoàn cảnh đang tích cực tuyên truyền vận động, giúp bà con hiểu rõ chủ trương và yên tâm chuyển đến nơi ở mới. Ông Cơ So Trim, người uy tín ở Bôn Tơ Khế, xã Gia Tuôn cho hay.
3: Là người đảng viên rồi người uy tín của chúng tôi là nói về chỗ đó là người dân đã hiểu, là người dân là đồng tình, là nhất trí cao, thì người dân rất là vui mừng, là cảm ơn đảng nhà nước rồi đã quan tâm giúp đỡ rồi tạo điều kiện rồi là đem phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất cho người dân.
0: Nói về công tác tuyên truyền vận động giúp bà con hiểu rõ chủ trương và yên tâm chuyển đến nơi ở mới, ông Phạm Văn Đức, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Tuôn cho biết thêm.
4: Trong cái quá trình mà đi tuyên truyền vận động thì có sự giúp đỡ của cái người già làng uy tín, rồi những cái người mà đảng viên, rồi những người hưu đó, thì phải nói rằng là hết sức là quý giá trong cái vấn đề tuyên truyền vận động, vì họ hiểu từng người một, từng hộ một, do đó là nó rất là thuận cho địa phương.
0: Phía trước vẫn còn nhiều phần việc phải hoàn tất, từ hạ tầng, nhà ở đến tháo dỡ, vận chuyển tài sản và ổn định cuộc sống cho từng hộ dân. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, xã Gia Tuôn đang huy động các lực lượng cùng chung sức để nhanh tiến độ từng ngày. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vai trò cầu nối của người uy tín và sự đồng thuận của người dân đang tạo nên sức mạnh đoàn kết để 207 hộ dân Buôn Dứ sớm rời vùng thường xuyên ngập lụt, đến nơi ở an toàn, ổn định hơn và bắt đầu cuộc sống mới trước tháng 11 năm nay.
5: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Chạy đua với mùa mưa, đưa dân vùng ngập lụt đến nơi ở mới do phóng viên Trần Thúy thực hiện. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp theo chương trình sẽ là một tư vấn tiêu dùng. Không còn là đặc quyền của các thành phố lớn, làn sóng mở rộng mạng lưới của các chuỗi bán lẻ hiện đại đang mang siêu thị về tận cửa người tiêu dùng tại các đô thị vệ tinh và vùng nông thôn. Vậy cuộc đổ bộ này sẽ mang lại những lợi ích thiết thực nào về giá cả, chất lượng lẫn trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng? Một tư vấn tiêu dùng chiều nay sẽ phản ánh rõ hơn về vấn đề này.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, bản đồ bán lẻ Việt Nam chứng kiến sự chuyển dịch rõ nét. Khi thị trường tại các đô thị lớn như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu bão hòa, các ông lớn bán lẻ như Winmart, Winmart Cộng, Bách Hóa Xanh, Shopmart, Hygo, Tops Market đã nhanh chóng bứt phá về các tỉnh, thành phố khác, cũng như về ngoại thành và vùng nông thôn. Cuộc đua mở rộng điểm bán đang diễn ra mạnh trong ngành bán lẻ Việt Nam. Báo cáo triển vọng ngành bán lẻ 2H2026 của CSA Security cho thấy bán lẻ hiện đại mới chỉ chiếm khoảng 14% thị trường, cho thấy dư địa chuyển dịch từ kênh bán lẻ truyền thống sang các mô hình hiện đại vẫn còn đáng kể. Đây cũng là lý do các chuỗi bán lẻ không chỉ tập

trung tại những thành phố lớn, nơi mức độ cạnh tranh và độ phủ của các hệ thống hiện đại đã tương đối cao, mà tìm kiếm những khu vực còn nhiều khoảng trống về điểm bán. Trong chiến lược năm 2026, Queen's Commerce, đơn vị vận hành QueenMax, QueenMax Cộng và Queen đặt mục tiêu mở rộng mạnh mạng lưới hướng tới khoảng 6.100 cửa hàng vào cuối năm. Đáng chú ý, khoảng 70% số cửa hàng mới mở trong năm 2026 được định hướng tại khu vực nông thôn. Doanh nghiệp cho rằng đây là thị trường còn nhiều dư địa khi hệ thống QueenMax, QueenMax Cộng và Queen hiện mới hiện diện tại khoảng một nửa số đơn vị hành chính trên cả nước. Không chỉ mở cửa hàng, Queen Commerce còn phát triển mô hình QueenMax Cộng, nông thôn, với định hướng đưa các dịch vụ và hàng hóa thiết yếu đến gần hơn với người dân ở những khu vực trước đây phụ thuộc nhiều vào chợ và cửa hàng tạp hóa truyền thống. Bách Hóa Xanh cũng đang trong giai đoạn mở rộng nhanh. Tại cuộc họp nhà đầu tư được tổ chức vào tháng 8 vừa qua, lãnh đạo Bách Hóa Xanh cho hay, trong 6 tháng đầu năm 2026, Bách Hóa Xanh đã mở thêm 632 cửa hàng, tiến gần mục tiêu mở hơn 1.000 điểm bán trong năm. Khoảng một nửa số cửa hàng mới được phân bổ tại miền Bắc và miền Trung, phần còn lại ở miền Nam. Chiến lược này đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của Bách Hóa Xanh. Sau thời gian tập trung chủ yếu ở miền Nam, chuỗi đã mở rộng ra miền Trung và từ cuối năm 2025 bắt đầu tiến vào miền Bắc. Tại các thị trường mới, doanh nghiệp có xu hướng tiếp cận từ khu vực ven đô trước khi mở rộng sâu hơn vào các trung tâm đô thị. Vậy cuộc đổ bộ này sẽ mang lại những lợi ích thiết thực nào về giá cả, chất lượng, lẫn trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng? Có thể khẳng định, sự xuất hiện của các điểm bán hiện đại ngay gần nhà mang lại những giá trị vượt trội cho người tiêu dùng địa phương trên nhiều phương diện. Thứ nhất, đó là sự yên tâm tuyệt đối về nguồn gốc và nông sản sạch. Trước đây, người dân khu vực ngoại thành hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào các chợ truyền thống hoặc tiệm tạp hóa nhỏ lẻ, nơi việc kiểm soát nguồn gốc hàng hóa còn nhiều bất cập. Tất cả hàng hóa trên kệ siêu thị đều có tem nhãn, mã QR truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Các mặt hàng tươi sống như thịt, cá, rau củ đều tuân thủ quy trình bảo quản lạnh nghiêm ngặt từ khâu vận chuyển đến trưng bày, hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn hay hóa chất bảo quản vượt mức. Thứ hai, đó là sự minh bạch về giá. Một trong những ưu điểm lớn nhất của mô hình bán lẻ hiện đại là tính minh bạch. Người tiêu dùng có thể dễ dàng so sánh giá, chủ động ngân sách đi chợ mà không lo lắng về việc bị mua đắt hay mua lệch giá so với mặt bằng chung. Thứ ba, đó là sự trải nghiệm dịch vụ mua sắm như ở thành phố lớn. Làn sóng mở rộng này giúp xóa bỏ khoảng cách về trải nghiệm dịch vụ giữa các vùng miền. Người dân địa phương giờ đây được tiếp cận với các chuẩn mực mua sắm hiện đại, bao gồm môi trường mua sắm văn minh với không gian thoáng mát, có máy lạnh, cửa hàng được sắp xếp khoa học, sạch sẽ, phương thức thanh toán đa dạng, dễ dàng thanh toán qua mã QR, ví điện tử hay thẻ ngân hàng mà không cần chuẩn bị tiền lẻ. Hậu mãi chuyên nghiệp với việc hỗ trợ chính sách đổi trả hàng lỗi rõ ràng, tích điểm hội viên hoàn tiền cho các lần mua sắm tiếp theo. Thứ tư, người tiêu dùng có thể tiết kiệm được thời gian và chi phí di chuyển. Thay vì phải xếp lịch di chuyển hàng chục cây số lên trung tâm thành phố vào cuối tuần để sắm sửa đồ gia dụng hay các mặt hàng ngoại nhập, thì giờ đây, người dân có thể tìm thấy mọi vật dụng thiết yếu chỉ cách nhà vài phút đi xe. Điều này giúp tối ưu chi phí xăng xe, thời gian và sức lực cho cả gia đình. Để khai thác tối đa lợi ích khi các chuỗi bán lẻ cập bến địa phương, người tiêu dùng cần đăng ký thẻ hội viên ngay khi mở sổ, vì hầu hết các chuỗi đều có ưu đãi giảm 3-5% hoặc tích điểm hoàn tiền cho thành viên. Cập nhật catalog ưu đãi theo tuần hoặc tháng để săn các mặt hàng giảm giá sâu, đồng thời cần linh hoạt khi mua sắm. Người tiêu dùng nên mua hàng hóa tại siêu thị cho các mặt hàng cần chuẩn an toàn cao như sữa, thực phẩm đóng gói, hóa mỹ phẩm và duy trì ủng hộ nông sản tươi tại chợ quê khi thích hợp để tối ưu chi phí. Việc các thương hiệu lớn tiến ra nông thôn, ven đô hay các đô thị mới không đơn thuần là cuộc đua về số lượng cửa hàng. Đây còn là cuộc cạnh tranh để giành thị phần bán lẻ hiện đại trong giai đoạn người tiêu dùng Việt Nam đang thay đổi thói quen mua sắm. Với tốc độ mở rộng hiện nay, thị trường bán lẻ những năm tới được dự báo
sẽ chứng kiến sự cạnh tranh

0: ngày càng rõ giữa các chuỗi hiện đại và hệ thống bán lẻ truyền thống, đặc biệt tại những địa bàn trước đây chưa có nhiều lựa chọn mua sắm theo mô hình hiện đại.
1: Vừa rồi là một tư vấn tiêu dùng. Tiếp theo chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay, chúng ta hãy cùng đến với những thông tin về thể thao.

Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin thể thao chiều thứ hai hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua, đón tiếp Hải Phòng ở trận đấu đầu tiên của V-League 2026-2027 trên sân nhà Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai có khởi đầu khá suôn sẻ. Khi có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 10 của trận đấu, song đội khách đã có màn lội ngược dòng và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1. Như vậy, đội bóng phố núi phải nếm trải trận thua thứ 2 sau 2 vòng đấu V-League 2026-2027. Sau 2 vòng đấu, Sông Lam Nghệ An có khởi đầu đầy ấn tượng với 2 trận toàn thắng, giành trọn 6 điểm. Đội bóng xứ Nghệ ghi 5 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần, đạt hiệu số cộng 4 để đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng sau câu lạc bộ Ninh Bình. Thành tích này giúp Sông Lam Nghệ An trở thành một trong 3 đội duy trì mạch toàn thắng sau 2 vòng đầu tiên cùng Ninh Bình và Công an Hà Nội. Ở trận ra quân giải hạng nhất quốc gia 2026-2027, một đội bóng khác của tỉnh Gia Lai là Quy Nhơn United cũng chịu thất thủ với tỷ số 2-0 trước chủ nhà Thái Nguyên. Cũng liên quan đến bóng đá, chiều nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận đầu tiên bảng ASEAN 20 tại Nhật Bản. Đây là trận đấu mở màn hành trình của tuyển nữ Việt Nam tại ASEAN 20. Báo Tuổi Trẻ cũng trực tuyến trận đấu, mời bạn đọc

khoản bố trí nơi lưu trú cho vận động viên ASEAN 2026 tại các căn nhà container ở Garden Pier, cảng Nagoya. Phương án này từng được giới thiệu nhằm tiết kiệm chi phí, nhưng đang gây tranh luận về điều kiện sinh hoạt. Tổng cộng 200 căn nhà dạng container đã được lắp đặt, dự kiến đón khoảng 2.000 người trong ASEAN khai mạc ngày 19 tháng 9. Sang ASEAN Paragames, vào tháng 10, khoảng 1.000 người sẽ tiếp tục sử dụng khu này. Nhật Bản sau đó chuyển sang kết hợp nhà container, tàu du lịch và các khách sạn hiện có để bố trí chỗ ở cho các đoàn. ASEAN 2026 dự kiến quy tụ hơn 11.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhật Bản đông nhất với 932 vận động viên, xếp sau là Trung Quốc 815, Hàn Quốc 792, Thái Lan 694, Hồng Kông 581. Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 13 với 349 vận động viên, với mục tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên. Các vận động viên thi đấu 469 nội dung thuộc 43 môn thể thao. Chuyển sang bóng đá quốc tế, rạng sáng nay, Manchester United đã để thua câu lạc bộ cùng thành phố Man City 0-1 ở trận cầu tâm điểm vòng 4 giải ngoại hạng Anh Premier League trên sân nhà Old Trafford. Dù thi đấu thiếu người từ phút 23 của trận đấu, song Man City vẫn giành chiến thắng chung cuộc với bàn thắng do tiền đạo Erling Haaland thực hiện ở phút 60. Trận Dubai thành Manchester càng thêm nóng hơn sau khi kết thúc trận đấu. Cơ quan trọng tài Anh đưa ra thông báo vô cùng bất ngờ. Họ kết luận thẳng thừng rằng việc công nhận bàn thắng của Man City hoàn toàn là sai lầm. Cơ quan này lý giải rằng Haaland không việt vị. Tuy nhiên, đồng đội của anh là Enzo Fernandez trước đó có xâm nhập vòng cấm và ở thế việt vị. Hành động này được xem là can thiệp vào tình huống nên đáng lẽ không nên có bàn thắng. Man United khởi đầu mùa giải với nhiều kỳ vọng, tuy nhiên sau 4 vòng đấu, Quỷ đỏ thành Man mới chỉ có 4 điểm, tạm xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, với chiến thắng này, Man City được 12 điểm, tạm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng do thua hiệu số với đội dẫn đầu là Arsenal. Tiền đạo Harry Kane vừa lập kỷ lục chạm mốc 150 bàn nhanh nhất lịch sử Bayern Munich sau đóng góp một bàn trong trận thắng tân binh Everbest 2-1 tại giải Bundesliga đêm qua. Tổng số bàn thắng Harry Kane thực hiện chỉ sau vỏn vẹn 153 lần ra sân trên mọi đấu trường, một hiệu suất ghi bàn xuất sắc chưa từng có trong lịch sử đội bóng xứ Bavaria. Không dừng lại ở đó, Kane hiện đã ghi được 99 bàn thắng sau 97 trận tại Bundesliga và đứng trước cơ hội phá vỡ thêm một kỷ lục không tưởng của giải đấu. Hiện tại, kỷ lục chạm mốc 100 bàn thắng nhanh nhất lịch sử Bundesliga thuộc về Dieter Müller, thiết lập năm 1977 cùng Kologen sau 129 trận. Kane chỉ cần nổ súng thêm một lần nữa ở màn so tài với Union Berlin vào trận đấu kế tiếp để xô đổ kỷ lục tồn tại suốt gần nửa thế kỷ này với hiệu suất vượt trội. Và một thông tin cuối, Mika Haribato, tài năng 18 tuổi của Nhật Bản, một lần nữa khiến dàn sao bóng bàn nữ Trung Quốc phải ôm hận khi lên ngôi vô địch đơn nữ giải đấu danh giá WTT Champions Macau 2026. Tối qua, Mika Haribato bước vào trận chung kết đơn nữ giải WTT Champions Macau, giải đấu có quỹ tiền thưởng lên đến 800 triệu đô la Mỹ, 20,7 tỷ đồng, cao bậc nhất làng bóng bàn. Đối thủ của Haribato là Trần Dập, tay vợt hùng mạnh người Trung Quốc. Trận đấu tưởng chừng sẽ kết thúc chóng vánh khi Haribato thắng liền hai ván đầu tiên với cùng tỷ số 11-7. Nhưng Trần Dập cho thấy cô không hề dễ khuất phục khi vươn lên dẫn ngược lại 3-2 nhờ thắng 3 ván liên tiếp sau đó. Dù vậy, ở thời khắc sinh tử, cô học sinh từ Nhật Bản lại chơi cực kỳ bùng nổ để thắng 11-9, 12-10. Trong hai ván tiếp theo, qua đó thắng chung cuộc 4-3. Trước chiến thắng vất vả này, Mika Haribato từng đánh nhanh diệt gọn một siêu sao bóng bàn Trung Quốc khác là Trần Hành Đồng với tỷ số 4-1 ở vòng bán kết.

0: dễ chịu từ công nghệ Nhật Bản, với hai bồi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vap S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

nhà hết khói trong bộ bếp S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất hết khói, diệt muỗi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà hết khói trong bộ bếp S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách

0: đồ Nhật Bản mà ta cần.
1: Nhận ít khói Jumbo Vet S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi.

0: Ủa, có sao không vợ?
1: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
0: Ờ, vợ yên tâm, nước hoa xịt phòng Kaori, hương cam tư thái, cả nhà đều khoái.
1: Wow.
2: Nước hoa xịt phòng Kaori với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Kaori mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Kubakila Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết ngày đêm 14 ngày 15 tháng 9 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ.

Buổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1,5 đến 2,5 m.

Đến đây là kết thúc. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đoàn Bình cùng các phát thanh viên Thanh Ben, Minh Thảo, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Tuần Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài nhìn lại chuyến công tác 2 ngày tại Ấn Độ của Thủ tướng Lê Minh Hưng với dấu ấn tại hội nghị thượng đỉnh BRICS và xung lực mới cho quan hệ Việt Nam Ấn Độ. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi hơn 26.000 tỷ đồng đền bù giải tỏa mặt bằng khi làm tuyến metro dài 23 km từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Phú Hữu kết nối sân bay Long Thành. Theo dự thảo luật đất đai sửa đổi, mỗi thửa đất sẽ có mã định danh duy nhất, dữ liệu gốc được số hóa có giá trị như bản chính và người dân không phải nộp lại thông tin đã có trên hệ thống. Hoãn đàm phán vùng vịnh, giá dầu thế giới lập đỉnh mới hơn 108 đô la một thùng. Trong khi đó, Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu bị cáo buộc thông đồng để tăng giá. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, giáo sư tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới, tầm nhìn trăm năm, tư duy đột phá, kiến tạo phát triển, quản trị thực thi với các học viên đang tham gia

0: chế chính trị của nước ta, Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, trên nền tảng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dân chủ đi đôi với kỷ luật kỷ cương, quyền lực được kiểm soát, thẩm quyền gắn với trách nhiệm, lợi ích quốc gia, dân tộc, hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước là mục tiêu xuyên suốt, thước đo cuối cùng. Tầm nhìn trăm năm không phải là dự đoán tương lai mà là xác lập phương hướng lớn và chuẩn bị năng lực để chủ động trước mọi biến động, xác định những giá trị phải giữ vững, vị thế đất nước muốn vươn tới và những năng lực phải bắt đầu xây dựng từ hôm nay. Tầm nhìn phải đủ rộng để bao quát những vấn đề căn bản của quốc gia, đủ lớn để quy tụ khát vọng của toàn dân tộc, đủ bền để nối tiếp trách nhiệm qua nhiều thế hệ, đủ mở để thích ứng với những thay đổi chưa thể biết trước. Nghị quyết số 19 cụ thể hóa lộ trình đổi mới mô hình phát triển với các mốc 2030-2035-2045 và tầm nhìn đến năm 2030. Các mốc này thể hiện sự tiếp nối giữa mục tiêu phát triển và những năng lực phải hình thành ở từng chặng đường. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 thông điệp. Thứ nhất, tầm nhìn dài hạn phải định hướng quyết định hôm nay, phải rõ hướng đi, giá trị cần giữ vững và năng lực cần xây dựng. Mỗi chặng phát triển phải tạo thêm nền tảng, nguồn lực và cơ hội cho chặng tiếp theo. Thứ hai, ổn định và phát triển phải củng cố lẫn nhau, phát triển nhanh, bền vững tạo nền tảng cho ổn định mở điều kiện để tiếp tục phát triển. Giữ vững ổn định phải gắn với đổi mới, giải quyết mâu thuẫn và nâng cao đời sống nhân dân. Thứ ba, đột phá bắt đầu từ lựa chọn đúng, phải nhận diện điểm nghẽn, nắm thời cơ, tập trung nguồn lực, kiểm soát rủi ro và điều chỉnh kịp thời. Sức thuyết phục của đột phá nằm ở chuyển biến thực tế và năng lực mới được tạo ra. Thứ tư, kiến tạo phát triển phải khơi thông nguồn lực và sức sáng tạo của toàn xã hội. Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý hiệu lực hiệu quả, thị trường vận hành lành mạnh, các chủ thể chủ động đổi mới hợp tác. Nhân dân là trung tâm, chủ thể và người thụ hưởng thành quả phát triển. Thứ năm, hiệu quả quản trị thực thi kiểm chứng năng lực lãnh đạo, quyết sách phải gắn với công việc trách nhiệm, thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn và kết quả rõ ràng. Kỷ luật thực hiện, tuân thủ pháp luật và hiệu quả thực tế phải được bảo đảm thống nhất. Kết thúc nội dung trao đổi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, khát vọng lớn phải được hiện thực hóa bằng tầm nhìn đúng, quyết sách có căn cứ và hành động có trách nhiệm. Mỗi kết quả hôm nay phải bồi đắp năng lực để đất nước tiến xa, tiến vững chắc hơn. Kỷ nguyên mới đòi hỏi nghĩ xa, quyết định đúng, hành động hiệu quả. Với bản lĩnh trí tuệ đoàn kết, tinh thần đổi mới và trách nhiệm đến cùng, chúng ta quyết tâm xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
1: Chiều nay tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần khẳng định quyền tham gia hoạt động kinh tế hợp pháp của đảng viên gắn với địa vị pháp lý, chức trách và nghĩa vụ cụ thể. Nhưng đảng viên đòi trách nhiệm gương mẫu cao hơn, không tạo ra đặc quyền kinh doanh. Mọi chính sách hỗ trợ phải được dựa trên tiêu chí công khai, bình đẳng.
3: Cần xem xét cái nguồn gốc tài sản, cách thức tổ chức kinh doanh, việc đối xử với người lao động và sử dụng thành quả phát triển. Đóng góp tài chính không thay thế cho việc chấp hành pháp luật và kỷ luật của đảng. Phải khuyến khích đảng viên có năng lực đi đầu trong đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, xây dựng thương hiệu Việt và phát triển doanh nghiệp bền vững. Đồng thời, phải đảm bảo người làm công được hưởng thành quả tương xứng với đóng góp, được đào tạo và có điều kiện tiến bộ. Đó là nội dung thiết thực để phát triển kinh tế gắn với tiến bộ công bằng xã hội và củng cố nền tảng xã hội của Đảng.
2: Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị báo cáo tổng kết phải tăng phân tích nguyên nhân và hiệu quả thực tế. Trong đó, cần phân biệt đảng viên là chủ doanh nghiệp, người quản lý, người góp vốn và người lao động. Làm rõ từng nhóm đóng góp gì, vướng ở đâu, số liệu phải có nguồn, thời điểm, phạm vi và cách tính thống nhất. Không lấy toàn bộ đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân, làm số đảng viên là chủ doanh nghiệp trong các doanh nghiệp kinh tế. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, phải phân biệt vướng mắc do quy định với vướng mắc do thực thi, không dùng một số những vụ vi phạm để quy kết chung, cũng không dùng những thành tích kinh doanh để bỏ qua.

0: những nghĩa vụ của doanh nghiệp. Người giữ chức vụ trong tổ chức đảng vẫn phải chịu sự kiểm soát tương ứng với quyền hạn và lợi ích liên quan. Đối với cán bộ công chức đương nhiệm, yêu cầu hàng đầu là sự tận tâm vô tư và cái chất lượng thực hiện công vụ. Việc nghiên cứu mở có chọn lọc những lĩnh vực ưu tiên phải làm rõ lợi ích phát triển, đối tượng, điều kiện và khả năng giám sát. Dù thuộc lĩnh vực ưu tiên, hoạt động kinh tế vẫn phải được kiểm soát chặt chẽ để đề phòng ngừa cái xung đột lợi ích giữa lợi ích công và lợi ích riêng. Các trường hợp pháp luật đang cấm phải tiếp tục chấp hành cho đến khi có những sự điều chỉnh sửa đổi.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát đồng thời hai chiều, người có quyền lực dùng quyền lực để trục lợi và doanh nghiệp dùng lợi ích kinh tế để chi phối chính sách, nhân sự, thực thi công vụ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị những quy định mới phải gắn với việc thực hiện chỉ thị 12 về xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân, cần phát triển đảng viên từ doanh nghiệp tiêu biểu, đồng thời chú trọng công nhân kỹ thuật, kỹ sư, nhà khoa học và những người lao động ưu tú. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, động cơ phấn đấu, phẩm chất uy tín và quá trình rèn luyện phải được xem xét thực chất, không chạy theo số lượng hoặc lấy khả năng tài trợ để làm căn cứ kết nạp đảng viên. Đặc biệt, khi chủ doanh nghiệp đồng thời giữ chức vụ trong tổ chức đảng, phải đảm bảo người lao động là đảng viên được góp ý, được phê bình bình đẳng. Đánh giá đảng viên làm kinh tế phải coi trọng năng suất đổi mới, việc thực hiện nghĩa vụ thuế, tiền lương, bảo hiểm, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý, việc thu hút đảng viên có năng lực từ khu vực tư nhân vào hệ thống chính trị phải căn cứ vào nhu cầu, tiêu chuẩn chức danh, phẩm chất và kết quả thực hiện. Khi tiếp nhận phải xử lý rõ lợi ích kinh doanh, cơ chế đặc thù về tuyển chọn bồi dưỡng phải được cấp có thẩm quyền xem xét, không suy từ thành công kinh doanh sang sự phù hợp với mọi vị trí công tác. Tổng Bí thư Chủ tịch nước giao Ban Chính sách Chiến lược Trung ương chủ trì tiếp thu hoàn thiện đề án, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương làm rõ phân nhóm quản lý đảng viên, cơ chế cán bộ, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương hoàn thiện cơ chế kiểm soát, giám sát và xử lý cùng trách nhiệm xử lý. Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo rà soát luật pháp có liên quan để đề xuất lộ trình thể chế hóa và phối hợp với Đảng ủy Quốc hội đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, như đã đưa tin, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ. Chuyến công tác khẳng định vị thế quốc tế của Việt Nam là bước tiến triển khai tích cực và hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 14 với trọng tâm là nâng tầm tham gia của Việt Nam tại các thể chế đa phương cũng như mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Đình Nam có bài nhìn lại chuyến công tác quan trọng này.
3: Với tư cách là nước đối tác của BRICS, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tham dự phiên thảo luận với chủ đề tăng cường đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững, định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu. Chia sẻ về định hướng phát triển của Việt Nam lấy con người, đổi mới thể chế, quản trị hiện đại, khoa học công nghệ làm nền tảng, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam ủng hộ và mong muốn BRICS phối hợp với các cơ chế đa phương của khu vực, liên khu vực và toàn cầu, và cho biết sẵn sàng đồng hành cùng BRICS để kiến tạo một tương lai hòa bình, thịnh vượng, phát triển bền vững và bao trùm.
4: Thứ nhất, chuyển từ ứng phó với biến động sang chủ động nâng cao sức chống chịu và năng lực tự cường của các nền kinh tế thông qua tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hoạch định chính sách, quản trị rủi ro và dự báo chiến lược. Thứ hai, chuyển từ mở rộng quy mô hợp tác sang làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống đi đôi với kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, bao trùm và bền vững, chuyển hóa các cơ hội hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo thành các chương trình dự án cụ thể phục vụ lợi ích chung của các quốc gia thông qua thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, nông nghiệp thông minh và năng lượng sạch.
3: Sự tham gia tích cực cùng những đóng góp trách nhiệm của Việt Nam đã nhận được sự đánh giá rất cao từ các nước thành viên của BRICS và cộng đồng quốc tế. Giáo sư Rena Magua thuộc Đại học Delhi và giáo sư Fasai Ahmed từ Trường Đại học Quản lý Ford Đại học Delhi nhấn mạnh.
5: Việt Nam đang mở rộng quan hệ đối tác và BRICS mang lại cơ hội đó. Với BRICS, Việt Nam đang đóng góp sự năng động của thị trường cũng như những bước tiến về năng lực sản xuất.
6: Chính sách đối ngoại độc lập và tinh thần tự chủ chiến lược mà Việt Nam đang theo đuổi giúp nâng cao vị thế của Việt Nam như một nhân tố đầy tiềm lực trong khối các nước Nam bán cầu. Thứ hai, tiềm năng to lớn của Việt Nam trong việc mở rộng và thiết lập các mạng lưới sản xuất toàn cầu kết nối với các nước ASEAN là vô cùng quan trọng.
3: Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc hội đàm cấp cao song phương quan trọng với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Hai nhà lãnh đạo bày

0: tỏ quyết tâm sớm đưa kim ngạch thương mại 2 triệu đạt mốc 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, gia tăng đầu tư 2 triệu, củng cố mối liên kết văn hóa văn minh, đồng thời phối hợp thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Nhìn nhận kết quả hội đàm, ông Bùi Trung Thướng, tham tán thương mại thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đánh giá:
1: hợp tác kinh tế thương mại tiếp tục là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam Ấn Độ. Hai thủ tướng đã thống nhất tạo thuận lợi hơn cho các sản phẩm dược phẩm, nông sản, thủy sản và chăn nuôi nếu hai bên cùng tháo gỡ các rào cản kỹ thuật, kiểm dịch và thủ tục xuất nhập khẩu, thương mại sẽ còn tăng lên hơn nữa. Tôi cũng kỳ vọng quan hệ kinh tế sẽ chuyển mạnh từ mua bán hàng hóa sang cùng đầu tư, cùng sản xuất và cùng tham gia chuỗi giá trị. Chúng ta cần thu hút nhiều hơn các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực cảng biển, công nghệ cao, dược phẩm, năng lượng, logistics và kinh tế số.
0: Dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã tiến hành hàng loạt các cuộc gặp gỡ cấp cao với lãnh đạo các quốc gia thành viên và đối tác của BRICS, các trưởng đoàn, lãnh đạo các tổ chức quốc tế và nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Ấn Độ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định:
2: trong cái khuôn khổ BRICS, chúng ta sẽ cùng với các cơ quan là tích cực phối hợp các nước thành viên BRICS triển khai trụ cột của BRICS, trong đó có những vấn đề mà rất phù hợp với lĩnh vực chúng ta. Như Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh, đó là nâng cao khả năng chống chịu, tính tự cường của nền kinh tế, đổi mới động lực tăng trưởng cũ và đồng thời là phát huy động lực tăng trưởng mới.
0: Chuyến công tác tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ của Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp, không chỉ khẳng định vị thế, bản lĩnh và chính sách đối ngoại tự chủ tự cường của Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn tạo xung lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với Ấn Độ. Những đóng góp trách nhiệm tại BRICS cùng những thỏa thuận hợp tác thiết thực sẽ mở ra không gian phát triển mới, tạo thêm nguồn lực phục vụ đà phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới.
3: Chiều nay, nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu đã đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ hôm nay đến ngày 16 tháng 9, theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân.
4: Chuyến thăm cấp nhà nước lần này của nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam-Thái Lan trong 50 năm qua. Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, đây là lần đầu tiên nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Đối với nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida, đây cũng là lần đầu tiên hai vị đến thăm Việt Nam với tư cách là nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan. Trước đó, nhà vua Maha Vajiralongkorn đã đến thăm Việt Nam vào các năm 1992 và 1997 với tư cách thái tử. Vì vậy, chuyến thăm lần này không chỉ có ý nghĩa chính trị vào thời điểm này, mà đó là sự tiếp nối tình hữu nghị và gắn bó giữa Hoàng gia, chính phủ và nhân dân Thái Lan với chính phủ và nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong bối cảnh quan hệ hai nước đã nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện một năm trước đó. Khuôn khổ quan hệ mới đã tạo nền tảng và động lực để hai bên đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.
3: Sáng nay tại tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị cộng tác viên toàn quốc của báo Đại biểu Nhân dân với chủ đề phát huy sức mạnh truyền thông chính sách, đồng hành cùng cơ quan dân cử trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
5: Cho rằng

0: cái hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân có nhiều thông tin chuyên sâu, kinh nghiệm thực tiễn những vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật.
1: Chủ tịch Quốc hội lưu ý báo cần tích cực ứng dụng công nghệ AI vào quá trình tác nghiệp, tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, phát hiện, cổ vũ, lan tỏa những điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, làm đúng vai trò, tôn chỉ, mục đích, tuyên truyền sâu về Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, đi sâu, nâng cao chất lượng tin bài, bảo đảm tính định hướng và sức lan tỏa. Mỗi tin bài, ảnh phát hành phải đo lường được kết quả và hiệu quả tác động xã hội. Với đội ngũ cộng tác viên, theo Chủ tịch Quốc hội, cần giữ vững ngọn lửa đam mê, tinh thần tự nguyện, giữ vững phẩm chất đạo đức, lập trường chính trị vững vàng, năng động, linh hoạt, xử lý thông tin nhanh, chuẩn xác, kỹ lưỡng và cầu thị.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức họp thường trực quý 3. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo 35 Trung ương chủ trì cuộc họp. Tin của phóng viên Hoàng Ngân.
3: Tại cuộc họp, Trưởng Ban chỉ đạo 35 Trung ương đánh giá công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch ngày càng được các cấp ủy tổ chức Đảng quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nề nếp hiệu quả. Trong quý 4, toàn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục triển khai quyết liệt các mục tiêu mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã đề ra, nhất là các mục tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh cho nhân dân. Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu cấp ủy tổ chức Đảng, nhất là Ban chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình thực địa và trên không gian mạng, quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng, Nhà nước đề ra.
2: Chiều nay, đồng chí Trần Cẩm Tú, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
3: Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng, triển khai thực hiện thường xuyên, kịp thời. Việc thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị nhân sự phục vụ công tác cán bộ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình quy định. Việc kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Chuyển đổi số trong quản lý cán bộ bước đầu đạt kết quả tích cực. Cơ sở dữ liệu cán bộ từng bước được số hóa, tập trung tại Trung tâm Dữ liệu Bộ Quốc phòng, phục vụ khai thác có hiệu quả trong công tác quản lý cán bộ. Trong bối cảnh mới, trước yêu cầu đòi hỏi đặt ra ngày càng cao đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, như là cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu
4: nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp, đảm bảo cơ cấu độ tuổi phù hợp, có giải pháp hiệu quả để bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc, cán bộ có trình độ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyên gia, và chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, và phải tiếp tục tăng cường điều động luân chuyển cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp về cơ sở, nhất là đối với những địa bàn khó khăn, các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, phải có giải pháp đồng bộ để bố trí sử dụng hiệu quả cán bộ sau điều động luân chuyển.
2: Phóng viên Lam Hiếu đưa tin, hôm nay tại phường Rạch Giá, đoàn kiểm tra giám sát số 238 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, trưởng đoàn kiểm tra chủ trì hội nghị. Còn tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra giám sát số 235 của Ban Chấp hành Trung ương hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk được đánh giá đã nghiêm túc khắc phục nhiều tồn tại sau hai đợt kiểm tra trước, song công tác cán bộ vẫn còn những vấn đề cần chấn chỉnh. Phóng viên Nam Trang thông tin.
5: Đắk Lắk đã phát hiện 278 trường hợp tuyển dụng tiếp nhận chưa đúng quy trình, thủ tục hoặc chưa có quyết định tuyển dụng trong hồ sơ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã báo cáo xin ý kiến Trung ương để xử lý. Đoàn kiểm tra cũng lưu ý một số nơi vẫn chủ yếu kiểm tra quy trình, hồ sơ thủ tục, chưa đi sâu vào làm rõ trách nhiệm, động cơ hoặc nguy cơ lợi dụng, lạm dụng quyền lực trong công tác cán bộ. Đoàn kiểm tra của Ban Chấp hành Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp tục hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, siết chặt kỷ cương, kiểm tra các khâu tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về công tác quản lý cán bộ thuộc thẩm quyền, kịp thời thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp hoặc có sai phạm. Ông Nguyễn Thành Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương, yêu cầu Đắk Lắk phải gắn kết quả khắc phục với trách nhiệm của người đứng đầu,

0: nâng chất lượng đội ngũ và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.
1: Một số cấp ủy đảng chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác quy hoạch đề bạt tạo nguồn cán bộ công chức viên chức, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, rồi cán bộ người dân tộc thiểu số. Rồi một số cơ quan đơn vị địa phương thực hiện công tác quy hoạch còn khép kín, chưa phát huy được đầy đủ cái phương châm động rồi mở của công tác quy hoạch. Thì các ông chí lưu ý để mà thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
2: Đại hội đại biểu Toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ từ nay đến năm 2031, tiến hành phiên trọng thể vào chiều nay tại Hà Nội. Tới dự có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phóng viên Quỳnh Hoa đưa tin.
3: Trong nhiệm kỳ qua, công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chuyển từ giao lưu thuần túy sang kiến tạo nội dung chính trị. Mạng lưới bạn bè quốc tế không chỉ được củng cố mà còn mở rộng đáng kể, theo hướng đa dạng hóa, đi vào chiều sâu và thực chất. Qua đó góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tạo nền tảng xã hội thuận lợi cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước và nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Phát biểu tại đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các tổ chức thành viên trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những yêu cầu mới đối với công tác đối ngoại nhân dân.
4: Nhận thức đúng tầm về sứ mệnh của đối ngoại nhân dân và vai trò nòng cốt của Liên hiệp, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng thực chất, hiệu quả, tạo ra sản phẩm cụ thể, góp phần làm giàu cho đất nước, triển khai đồng bộ các biện pháp đột phá nhằm mở rộng không gian đối ngoại, củng cố vững chắc nền tảng quan hệ song phương và nâng cao vị thế đa phương, tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy làm công tác đối ngoại nhân dân tinh gọn hiệu quả, vươn lên tầm vóc của một tổ chức đối ngoại hiện đại chuyên nghiệp.
3: Với phương châm hành động trong nhiệm kỳ mới là chủ động thích ứng, đột phá sáng tạo, thiết thực hiệu quả, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa 7 nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 97 thành viên. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa 6 được tín nhiệm bầu lại làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa 7.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Hôm nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã kiểm tra thực tế về công tác giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nhóm phóng viên Hà Thảo và Nguyên Nhung đưa tin.
7: Đến nay, Viện Pháp y Quân đội đã tiếp nhận gần 35.800 mẫu hải cốt liệt sĩ của 16 trên 17 tỉnh, thành phố. Hơn 30.000 mẫu đã được gắn mã QR và gần 9.000 mẫu được xử lý, đánh giá, đưa vào lưu trữ lâu dài. Dự kiến một nhà lưu trữ mới của Cục Quân y với quy mô khoảng 300.000 mẫu sẽ hoàn thành trước 30 tháng 4 năm 2027. Đánh giá cao việc tổ chức tiếp nhận bảo quản số lượng lớn mẫu hải cốt liệt sĩ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng chỉ ra những điểm nghẽn tồn tại như cần tập trung xây dựng hệ thống dữ liệu hoàn chỉnh, đồng bộ với các cơ sở dữ liệu hiện có, tạo thuận lợi cho việc đối khớp, so sánh.
8: Vấn đề lớn nhất mà đau đau nhất đó là cái đội ngũ nguồn nhân lực để phục vụ cho cái việc xác định ADN có thể nói là còn rất nhiều khó khăn và nan giải. Nếu chúng ta không cấp tốc để quan tâm tăng cường lực lượng ở đây và đồng thời là tập huấn bồi dưỡng thì thực sự là khi chúng ta tiếp nhận cả một cái công nghệ thế hệ mới nữa, đây cũng là một cái điểm nghẽn lớn nhất của chúng ta trong cái việc thực hiện xác định danh tính ADN của hài cốt liệt sĩ. Đến khi mà chúng ta thực hiện cái bước đó là xác định ADN thì đúng là đội ngũ còn là một vấn đề rất khó khăn.
7: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Cục Quân y phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát đội ngũ có chuyên môn tương đương gần với các chuyên ngành liên quan để tăng cường lực lượng hỗ trợ, tập trung nhân lực, kết hợp dây chuyền hiện có với việc tiếp cận công nghệ mới, đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở vật chất. Trước đó, cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã kiểm tra điều kiện tiếp nhận, mã hóa, phân loại và kho bảo quản lưu trữ mẫu hải cốt liệt sĩ tại Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đến nay, Viện Sinh học tiếp nhận lưu trữ trên 37.600 mẫu hải cốt liệt sĩ và đang thu thập mẫu sinh phẩm nhân thân để phối hợp đối chiếu dữ liệu với Cục C06 Bộ Công an.

0: Đầu năm nay, nhờ ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới kết hợp phân tích đa hình đơn nucleotide, trung tâm đã xác định chính xác danh tính 10 liệt sĩ và trao kết quả cho gia đình. Công nghệ mới này đang thí điểm quy mô lớn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rồng Riềng, An Giang, thu 535 mẫu đạt chuẩn và dự kiến hoàn tất tách chiết tạo thư viện gen trong tháng 11 năm nay để làm cơ sở mở rộng áp dụng. Phó Thủ tướng đề nghị Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam báo cáo với Ban chỉ đạo, Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ, tổ chức tập huấn công nghệ mới cho đội ngũ thực hiện giám định ADN. Trên cơ sở đó triển khai đồng loạt đối với các đơn vị có chức năng nhiệm vụ lấy mẫu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Hôm nay, Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định truy tặng huân chương dũng cảm cho Trung tá Trần Văn Tùng, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, trung đoàn 568 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên vì đã dũng cảm hy sinh cứu người, góp phần lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
2: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định truy thăng quân hàm trước niên hạn từ thiếu tá lên trung tá đối với đồng chí Trần Văn Tùng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng truy tặng bằng khen vì hành động dũng cảm quên mình cứu nhân dân. Như tin đã đưa, khoảng 9 giờ 40 phút ngày 12 tháng 9, trên đường trở về đơn vị, đồng chí Trần Văn Tùng đi qua cầu Bo, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên, phát hiện một nam thanh niên có ý định tự tử. Đồng chí Tùng cùng một người dân tiếp cận thuyết phục động viên. Tuy nhiên, khi đồng chí quay lại lấy xe để đưa người này về nhà, nam thanh niên bất ngờ nhảy xuống sông Trà Lý. Không quản hiểm nguy, đồng chí Tùng cởi quân phục, lao xuống dòng nước cứu người. Đồng chí tiếp cận được nạn nhân, nhưng dòng nước chảy xiết, cuốn trôi cả hai. Sau hai ngày đêm tìm kiếm, đến cuối giờ chiều qua, lực lượng cứu nạn tìm thấy thi thể đồng chí Trần Văn Tùng cách cầu Bo khoảng 350 mét. Tại lễ truy điệu, huân chương dũng cảm và bằng khen đã được trao cho thân nhân Trung tá Trần Văn Tùng. Nghĩa cử của Trung tá Trần Văn Tùng tô thắm truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, để lại tấm gương về lòng dũng cảm, trách nhiệm và tinh thần vì nhân dân quên mình.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ trong ít ngày qua, có hai câu chuyện khiến nhiều người lặng đi vì xúc động. Trên cầu Bo tỉnh Hưng Yên, Trung tá Trần Văn Tùng lao xuống dòng nước xiết cứu một thanh niên và không trở về. Còn tại điểm trường mầm non Phú Sơn ở tỉnh Nghệ An, cô giáo Hoàng Thị Hiền lao ra ôm lấy em bé 2 tuổi trước đầu xe tải. Em nhỏ an toàn, còn cô giáo bị xe cán qua hai chân.
2: Một người lính, một cô giáo, hai hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng một lựa chọn. Bước về phía nguy hiểm với hy vọng dành sự sống cho người khác. Trong khoảnh khắc sinh tử, không có thời gian cân nhắc thiệt hơn. Họ được dẫn dắt bởi trách nhiệm đã thành bản năng, bởi lòng trắc ẩn bồi đắp mỗi ngày. Giữa một xã hội đôi khi nhức nhối bởi cảnh người gặp nạn, còn người xung quanh đứng nhìn, quay phim hoặc sợ liên lụy mà ngoảnh mặt, hành động của Trung tá Trần Văn Tùng và cô giáo Hoàng Thị Hiền đặt ra câu hỏi: chúng ta lựa chọn thế nào trước nỗi đau của đồng bào? Sự tử tế không nhất thiết là điều phi thường. Nó bắt đầu từ việc không vô cảm, biết dừng lại, lên tiếng, gọi người hỗ trợ, giúp đỡ khi người khác cần. Vậy nhưng, xúc động thôi chưa đủ, lòng biết ơn phải được thể hiện bằng việc chăm lo lâu dài cho gia đình, người đã hy sinh, hỗ trợ điều trị và cuộc sống của người bị thương. Sau tai nạn xảy ra, khi lao ra ngăn bé trai 2 tuổi chạy ra đường, cô giáo Hoàng Thị Hiền phải cắt bỏ một chân. Kêu gọi hỗ trợ cô giáo Hiền, gần 9.000 người đã chung tay hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng, tiếp thêm điểm tựa cho nữ giáo viên trong hành trình điều trị phục hồi. Và sáng nay, đại diện báo điện tử VTC News của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đến Bệnh viện Việt Đức trao hơn 1 tỷ rưỡi đồng, là tấm lòng sẻ chia của độc giả gửi đến cô giáo Hoàng Thị Hiền. Hai tấm gương nhắc chúng ta, điều tử tế chưa bao giờ vắng bóng. Một xã hội đáng sống không chỉ vì có những người sẵn sàng quên mình, mà còn vì mỗi người biết sống có trách nhiệm, không quay lưng trước hiểm nguy của đồng bào.
3: Thời sự Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi hơn 26.300 tỷ đồng cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giai đoạn 1 tuyến metro số 6, đoạn Tân Sơn Nhất - Phú Hữu. Công trình được kỳ vọng hình thành trục vận tải lớn kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành.
2: Theo báo cáo nghiên cứu khả thi đang được lấy ý kiến thẩm định, dự án ảnh hưởng khoảng 2.500 hộ dân và tổ chức, trong đó hơn 2.200 trường hợp dự kiến phải giải tỏa toàn bộ, tổng diện tích đất thu hồi hơn 95 ha. Đoạn metro dài khoảng 23 km, gồm 19 km đi ngầm và phần còn lại đi trên cao. Toàn tuyến có 17 nhà ga, gồm 13 ga ngầm và 4 ga trên cao. Depot đặt tại khu vực Bình Triệu thuộc thành phố Thủ Đức cũ. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 86.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công cuối năm nay và hoàn thành năm 2030. Các địa phương được yêu cầu rà soát, hướng tuyến, ranh giới, hiện trạng đất đai và công trình giao cắt, thống kê chính xác các trường hợp bị ảnh hưởng, bảo đảm phương án vốn và tái định cư. Với hơn 2.200 trường hợp có thể phải di rời toàn bộ, đây là phép thử năng lực tổ chức thực hiện. Chính sách bồi thường cần công khai, nhất quán. Tái định cư phải bảo đảm điều kiện sống, vướng mắc quy hoạch phải được xử lý từ sớm. Mặt bằng cần đi trước một bước để tuyến metro chiến lược không chậm từ vạch xuất phát.
1: Những ngày này thì tiếng máy khoan vang vọng trong lòng núi Hoàng Liên. Hàng trăm kỹ sư công nhân ngày đêm tăng tốc, nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn, đưa công trình trọng điểm sớm nối mạch giao thông để mở thêm động lực phát triển cho tỉnh Lai Châu. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
5: Trong lòng núi Hoàng Liên, tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu, những mũi khoan liên tục ăn sâu vào vách đá. Các công nhân thay nhau làm việc, người điều khiển máy, người khoan neo gia cố, người kiểm tra từng mét hầm vừa đào. Hơn một tháng kể từ khi mở cửa hầm, hầm chính đã đào được gần 30 mét. Anh Hà Văn Hoan, thợ lái máy khoan hầm, công ty cổ phần xây dựng và thương mại 299, chia sẻ.
6: Bây em vẫn đang thi công 3K 4 kíp ngày đêm, hầm bây giờ được tầm 30 mét rồi. Quyết tâm cho dự án về đích sớm nhất có thể, để có đường đi lại cho người dân đi lại cho đỡ vất vả.
5: Không khí khẩn trương không chỉ có trong lòng hầm, trên toàn công trường, hơn 250 cán bộ kỹ thuật, công nhân và lực lượng phục vụ cùng gần 150 máy móc, thiết bị đang được huy động, tổ chức thành 10 mũi thi công. Ông Nguyễn Duy Sông, chỉ huy trưởng công trường, giám đốc ban điều hành công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả, đơn vị đứng đầu liên danh nhà thầu thi công dự án, cho biết.
7: Về mặt địa chất, tất cả mọi cái thì cũng đang theo thiết kế kỹ thuật. Giai đoạn cửa hầm này, một ngày bình quân nó được 1,5 đến 2 mét.
5: Dự án hầm đường bộ Hoàng Liên có tổng mức đầu tư 3.300 tỷ đồng, khởi công ngày 19 tháng 12 năm 2025, thời gian thực hiện đến năm 2027. Tuyến dài khoảng 8,8 km, kết nối Lai Châu với Lào Cai, được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng liên kết vùng, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển du lịch. Mỗi mét hầm được mở ra hôm nay là một bước tiến gần hơn tới ngày thông tuyến hầm Hoàng Liên. Khi những điểm nghẽn về mặt bằng được tháo gỡ, các mũi thi công sẽ có thêm dư địa để tăng tốc, đưa dự án về đích đúng tiến độ. Khi hầm Hoàng Liên hoàn thành, sẽ mở thêm một tuyến kết nối giữa Lai Châu và Lào Cai, rút ngắn hành trình qua núi cao, đồng thời mở rộng không gian giao thương, du lịch và đầu tư. Từ những nhịp máy đang không ngừng chuyển động trên công trường hôm nay, một động lực phát triển mới đang dần được mở ra cho Lai Châu và vùng Tây Bắc.
1: Theo đề xuất, mỗi thửa đất sẽ được gắn một mã định danh duy nhất, dữ liệu gốc đã số hóa có giá trị như bản chính và người dân sẽ không phải nộp lại giấy tờ nếu thông tin đã có trên hệ thống. Đây là điểm mới trong dự thảo luật đất đai sửa đổi vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện.
2: Mã định danh được sử dụng thống nhất làm cơ sở liên kết thông tin giữa cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống liên quan. Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia có giá trị sử dụng chính thức. Dữ liệu gốc được tạo lập từ số hóa có giá trị như bản chính của giấy tờ tài liệu. Dự thảo cũng luật hóa nguyên tắc, cơ quan giải quyết thủ tục không được yêu cầu người dân doanh nghiệp nộp lại giấy tờ nếu thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu và được công bố. Cán bộ tiếp nhận phải chủ động khai thác dữ liệu sẵn có, thay vì để người dân tiếp tục làm cầu nối giữa các cơ quan cùng nắm giữ thông tin. Trường hợp hệ thống không thể khai thác hoặc dữ liệu chưa đầy đủ, thiếu chính xác, người dân vẫn được sử dụng giấy tờ pháp lý bản giấy, tránh việc số hóa chưa hoàn thiện làm gián đoạn quyền lợi. Nếu triển khai đồng bộ, đây không chỉ là chuyển giấy tờ lên môi trường số, mà là thay đổi phương thức phục vụ, từ yêu cầu người dân tự chứng minh sang cơ quan nhà nước chủ động khai thác, kiểm chứng và chịu trách nhiệm về dữ liệu.
1: Một thông tin đáng chú ý khác liên quan đến lĩnh vực bất động sản, đó là Bộ Xây dựng đề xuất người mua nhà, công trình hình thành trong tương lai, chuyển 5% giá trị hợp đồng còn lại vào tài khoản bảo đảm thanh toán. Ngân hàng chỉ giải ngân khoản này cho chủ đầu tư sau khi người mua được cấp sổ hồng. Đây là nội dung mới tại dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Tài khoản được mở tại tổ chức tín dụng với điều kiện giải ngân ghi trong hợp đồng. Nếu không thể cấp sổ hồng do lỗi của chủ đầu tư thì khách hàng được nhận lại số tiền bảo đảm. Dự thảo dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp vào cuối năm nay. Cơ chế tài khoản bảo đảm có thể tăng bảo vệ người mua, nhưng cần quy định minh bạch, tránh để van an toàn mới phát sinh tranh chấp hoặc là gây ách tắc thanh toán. Mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã khiến một số đoạn quốc lộ 1, 18 và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc.
2: Theo khu quản lý đường bộ 1 trên quốc lộ 18 tại km 28 387 trái tuyến thuộc phường Chí Linh, thành phố Hải Phòng, mặt đường sụt lún đường kính gần 1 mét sâu 70 cm. Công ty quản lý tuyến đã rào chắn khu vực sụt lún, đặt biển cảnh báo và tổ chức phân luồng giao thông. Văn phòng quản lý đường bộ 1 đang phối hợp với công ty kiểm tra hiện trường, xây dựng phương án xử lý nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Quốc lộ 1 qua Thanh Hóa và Nghệ An bị ngập cục bộ, đoạn qua xã Trường Lâm sáng nay. Đoạn qua thành phố Huế cũng ngập nước nhiều đoạn, song hiện nay các phương tiện lưu thông bình thường. Theo khu quản lý đường bộ 2, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế ghi nhận nhiều điểm sạt lở ta luy dương, đất đá, bùn tràn xuống mặt đường, một số vị trí gây ách tắc giao thông. Ngay sau sự cố, các khu quản lý đường bộ và đơn vị quản lý bảo dưỡng đã bố trí biển báo, rào chắn, cảnh báo đầy đủ tại khu vực nguy hiểm và tổ chức trực gác, đồng thời phối hợp với cảnh sát giao thông phân luồng, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
1: Tiếp theo là phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu về tình hình mưa lớn tại Quảng Trị.
8: Mưa lớn gây ra 45 điểm ngập lụt tại 13 xã, trong đó gần 500 ngôi nhà tại 4 xã phường bị ngập từ 1 mét. Lực lượng chức năng đã sơ tán hơn 650 hộ với gần 2.500 người dân ở vùng ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn. Đến chiều nay, tại khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị mưa đã ngớt, mực nước các sông suối đang xuống. Các lực lượng vũ trang cùng chính quyền hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả ngập lụt, vệ sinh môi trường. Tại khu vực phường Quảng Trị, nước sông Thạch Hãn đang rút và người dân đang dọn dẹp nhà cửa. Ông Nguyễn Trung Thành ở phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị cho biết.
9: Đến 1 giờ sáng thì nước bắt đầu đứng dừng lại và đã rút dần, bà con cũng yên tâm phần nào. Hiện nay thì giờ bà con trong thôn xóm thì cùng chung tay nhau là dọn dẹp bùn và mọi thứ là để trả lại hiện trạng bắt đầu cho nó sạch sẽ.
8: Mưa lớn trong những ngày qua gây sạt lở nhiều tuyến giao thông ở khu vực miền núi biên giới tỉnh Quảng Trị. Nặng nhất là đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, quốc lộ 15D đi cửa khẩu quốc tế La Lai. Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, khu vực dưới chân đèo Sa Mù nối xã Hướng Phùng và xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, đất đá tràn xuống chắn ngang đường, cắt đứt tuyến giao thông từ xã Hướng Lập đi các xã phía nam. Chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng đã di dời một số hộ dân ở vùng nguy hiểm đến ở tạm tại đồn biên phòng Hướng Lập. Đường Hồ Chí Minh từ xã Khe Sân đi xã Hướng Phùng sạt lở núi nghiêm trọng, hàng trăm mét khối đất đá từ sườn núi đổ xuống phủ lấp mặt đường gây tắc giao thông. Ông Nguyễn Anh Cư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khe Sân, tỉnh Quảng Trị cho biết.
10: Cái hiện tượng sạt lở này nó diễn ra trên một cái cấu địa chất khá là phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao về sạt lở có thể tiếp tục. Do vậy để tạm thời đảm bảo khả năng lưu thông trên tuyến đường thì về phía Ủy ban nhân xã cũng đang phối hợp với xã Hưng Phùng và liên hệ với đơn vị thi công trên tuyến đường liên xã tiến hành công tác là nạo vét bước đầu để đảm bảo quá trình lưu thông cho người dân. Dưới cái thời tiết mà có thể mưa lớn kéo dài thì về phía chính quyền địa phương cũng sẽ có sự trao đổi với đơn vị thi công để đảm bảo các cái an toàn trong quá trình thi công.
1: Hôm nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia có cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ gây ngập lụt và sạt lở tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
2: Dự báo từ hôm nay đến đêm mai, khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa to đến rất to, phổ biến từ 150 đến 300 mm, cục bộ trên 450 mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa từ 100 đến 180 mm, có nơi trên 250 mm. Tại Trung du Bắc Bộ, phía Bắc Phú Thọ và phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ trên 150 mm. Ngày 16 tháng 9, các khu vực này tiếp tục có mưa, có nơi trên 70 mm. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ dự báo, chủ động di dời người dân tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất. Các địa phương cần kiểm soát chặt các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn, đồng thời kiểm tra hồ chứa, đê điều, công trình sung yếu, bố trí lực lượng phương tiện trực sẵn sàng xử lý sự cố, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Nga và Ukraine đang phát đi những tín hiệu về khả năng nối lại đàm phán với sự tham gia của Mỹ vào tháng 10 tới, trong khi các bất đồng, đặc biệt là vấn đề lãnh thổ, vẫn chưa được thu hẹp. Cùng lúc giao tranh tiếp tục tác động tới hạ tầng năng lượng, khiến Mỹ kêu gọi Ukraine hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu khí của Nga. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
11: Dù để ngỏ khả năng đàm phán, trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov cho biết hiện chưa có một gói thỏa thuận chung nào được các bên thống nhất. Trong khi đó, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner đánh giá lãnh thổ là vấn đề lớn nhất khiến Nga và Ukraine vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Phát biểu tại Hội nghị Chiến lược châu Âu Yalta, ông Kushner cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra những mục tiêu mà Nga muốn đạt được, trong khi Ukraine hiện không chấp nhận rút về đường giới tuyến mà Nga yêu cầu.
12: Với tư cách là bên trung gian, nhiệm vụ của chúng tôi là tìm ra một giải pháp sáng tạo, vừa không đi ngược những mong muốn của Ukraine, vừa giúp nước này đạt được các mục tiêu của mình, đồng thời có thể thuyết phục Nga chấm dứt cuộc xung đột và tạo ra một khuôn khổ để hai bên cùng tiến về phía trước, bảo đảm cuộc xung đột không tái diễn.
11: Trên thực địa, các cuộc tập kích nhằm vào hạ tầng năng lượng tiếp tục diễn ra. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không tấn công các nhà máy lọc dầu và cơ sở sản xuất diesel của Nga. Triển vọng nối lại đàm phán Nga-Ukraine với sự tham gia của Mỹ dù xuất hiện rõ hơn với mốc thời điểm quan trọng là tháng 10 được cả Nga và Ukraine để ngỏ. Song vấn đề lãnh thổ vẫn được xem là trở ngại lớn trong khi diễn biến trên chiến trường và các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng tiếp tục tạo thêm sức ép lên tiến trình ngoại giao.
1: Cuộc họp giữa Iran và các nước Ả Rập Phùng Vịnh dự kiến diễn ra hôm nay tại Oman đã bị hoãn, trong khi các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền và cơ sở dầu mỏ tại Trung Đông tiếp tục làm gia tăng lo ngại về an ninh nguồn cung năng lượng toàn cầu.
11: Ngoại trưởng Oman Hamad al-Busaidi cho biết cuộc họp được hoãn nhằm tạo điều kiện cho sự đồng thuận, đồng thời khẳng định Oman tiếp tục thúc đẩy đối thoại nhằm góp phần duy trì ổn định và hợp tác lâu dài trong khu vực.
13: Cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao các nước ven biển vùng vịnh Ba Tư đã bị hoãn lại. Vụ trưởng vụ vịnh Persic thuộc Bộ Ngoại giao Iran Mohammad Ali Bagh cho biết, theo yêu cầu của một số nước trong khu vực và theo quyết định chung của Oman và Iran, cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao các nước ven biển vùng vịnh Ba Tư dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 9 đã được hoãn lại đến một ngày khác.
11: Iran sẽ phối hợp với Oman để xác định thời điểm tổ chức lại cuộc họp quan trọng này. Triển vọng đối thoại càng trở nên khó khăn sau các vụ tấn công mới. Cơ quan hoạt động thương mại hàng hải Vương quốc Anh cho biết một tàu bị đạn bắn trúng khi đi qua El Hormuz gây cháy và buộc thủy thủ đoàn phải sơ tán. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út đã phải đóng tuyến đường ống dẫn dầu Đông Tây dài khoảng 1.200 km sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Có tới 4% nguồn cung dầu toàn cầu có thể bị đe dọa, bên cạnh lượng dầu đã bị gián đoạn do tình trạng ách tắc tại El Hormuz. Giá dầu thế giới vì thế tiếp tục tăng mạnh. Giá dầu Brent có thời điểm vượt 107 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ WTI vượt 102 đô la Mỹ một thùng. Tại Mỹ, giá bán lẻ dầu diesel lập kỷ lục mới trên 6,2 đô la Mỹ.
1: Trong diễn biến khác, hôm nay các công tố viên Hàn Quốc đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.
2: Trong số này có các doanh nghiệp lớn như LG Chem, OCI, Lotte Chemical, PKC, v.v. đã thông đồng trong nhiều năm để ấn định giá 8 sản phẩm hóa dầu, trong đó có polyvinyl chloride, PVC, hóa chất dẻo, sút ăn da và axit chlorhydric. Nhà chức trách cho rằng các doanh nghiệp đã lợi dụng tình trạng nguồn cung naphtha bị gián đoạn do xung đột tại Trung Đông để đẩy giá bán lên cao, qua đó thu lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ won. Trước đó, các công tố viên đã đồng loạt khám xét tại trụ sở 7 doanh nghiệp vừa nêu nhằm thu thập chứng cứ. Sau đó, giám đốc điều hành CEO của OCI và cựu CEO của PKC cùng một số đối tượng liên quan đã được triệu tập thẩm vấn. Vụ điều tra diễn ra trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc đang tăng cường các biện pháp kiềm chế giá năng lượng và ngăn chặn hành vi thao túng thị trường nhằm hạn chế tác động của xung đột Trung Đông đối với đời sống người dân.
1: Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin một sự cố hy hữu vừa xảy ra tại sân bay Fukuoka khi một phương tiện mặt đất va chạm với một máy bay chở khách. Rất may là không có thương vong.
14: Theo thông tin từ đơn vị vận hành sân bay Fukuoka và hãng hàng không Nhật Bản All Nippon Airways, vào khoảng 10 giờ sáng nay, ngày 14 tháng 9 theo giờ địa phương, một phương tiện mặt đất được trang bị cầu thang dành cho hành khách lên xuống máy bay đã va chạm với phần đuôi một máy bay chở khách của hãng hàng không All Nippon Airways đang chờ trước nhà ga nội địa tại sân bay Fukuoka. Chiếc xe thang được xác nhận trong lúc cố gắng di chuyển qua phía sau máy bay đã vô tình va quệt vào phần đuôi của phi cơ. Tại thời điểm xảy ra va chạm, chiếc máy bay này đã cho toàn bộ hành khách lên máy bay và đang chuẩn bị cất cánh đến sân bay New Chitose ở Hokkaido. Rất may, vụ việc không làm ai bị thương vong, nhưng chuyến bay này đã phải hủy bỏ để kiểm tra an toàn kỹ thuật. Hãng hàng không All Nippon Airways sau đó cũng đã nhanh chóng sắp xếp cho các hành khách chuyển sang một chuyến bay thay thế khác. Đơn vị điều hành sân bay Fukuoka cũng cho biết thêm, vụ va chạm không ảnh hưởng đến hoạt động của các chuyến bay khác tại sân bay.
15: Theo một báo cáo vừa được công bố, Mỹ dẫn đầu về xây dựng cơ sở hạ tầng không gian toàn cầu, còn Trung Quốc xếp ở vị trí thứ hai. Phóng viên Bích Thuận đưa tin.
16: Theo báo cáo đánh giá cơ sở hạ tầng không gian toàn cầu năm 2026, các nền kinh tế lọt vào top 10 gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Anh, Đức, Pháp, Ấn Độ, Italia và Hà Lan. Xét về sức mạnh cứng trong lĩnh vực không gian, Mỹ và Trung Quốc là những nước dẫn đầu, trong khi Nhật Bản, Nga, Anh và Ấn Độ có năng lực cạnh tranh đáng kể. Về sức mạnh mềm, Pháp, Mỹ, Nga, Italia và Trung Quốc nằm trong nhóm các quốc gia dẫn đầu. Báo cáo cũng dự báo, các hoạt động không gian của con người sẽ tiếp tục tập trung vào khu vực không gian giữa trái đất và mặt trăng cho đến năm 2035. Sau năm 2040, việc phát triển không gian giữa trái đất và sao Hỏa có thể trở nên khả thi, nhưng khả năng tiếp cận không gian liên hành tinh trên quy mô lớn khó có thể diễn ra trong tương lai gần. Không gian vũ trụ sẽ trở thành đấu trường mới cho sự cạnh tranh về địa chính trị và công nghệ.
15: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
17: Thưa quý vị và các bạn, chiều tối 13 tháng 9, lượt trận cuối vòng 2 V-League 2026-2027 khép lại với chiến thắng cho Hải Phòng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trên sân Pleiku, dù bị Hoàng Anh Gia Lai dẫn trước từ phút thứ 10, Hải Phòng lội ngược dòng thắng 3-1 nhờ bàn gỡ của Hồ Minh Dĩ và cú đúp của Milan Makarik. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại Đồng Nai 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Luis Antonio ở phút 50. Với trận thắng này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng. Khép lại vòng 2, Ninh Bình xếp đầu bảng với 6 điểm, Sông Lam Nghệ An và Công an Hà Nội cùng có 6 điểm, song kém về hiệu số bàn thắng, lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3. Ba đội Đồng Nai, Hà Nội FC, Hoàng Anh Gia Lai chưa có điểm nào, xếp ở nhóm cuối bảng. Chiều nay tại lượt trận mở màn môn bóng đá nữ ASEAN 20, tuyển nữ Việt Nam đã để thua sát nút 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa. Đối thủ vượt lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công ở phút 16 và 81. Dù gặp nhiều khó khăn, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc vẫn kiên trì dâng cao tấn công. Phút 85, Vũ Thị Hoa căng ngang thuận lợi để Thanh Nhã đệm bóng rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Dù liên tục gây sức ép và tạo ra cơ hội nguy hiểm ở những phút bù giờ, tuyển nữ Việt Nam vẫn không thể có bàn gỡ hòa. Thất bại này khiến thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc gặp nhiều thử thách trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Cùng với bầu không khí thi đấu quyết liệt của bóng đá nữ, nhiều đội tuyển trọng điểm khác của thể thao Việt Nam cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng. Trong đó, đội tuyển thể dục dụng cụ với 8 gương mặt xuất sắc đang dốc toàn lực tập luyện hướng tới mục tiêu săn huy chương tại ASEAN 20. Ở thời điểm hiện tại, ban huấn luyện tập trung tính toán kỹ lưỡng từng giáo án nhằm giúp các tuyển thủ duy trì cảm giác kỹ thuật, đồng thời kiểm soát thể trạng để tránh quá tải và hạn chế chấn thương trước ngày lên đường. Nói về quá trình chuẩn bị và mục tiêu đổi màu huy chương, vận động viên Nguyễn Văn Khánh Phong chia sẻ.
18: Bọn em đã chuẩn bị những cái bài đấu gọi là bài điểm kỹ thuật ngang với lại đội bạn cũng như là chủ nhà để mà mình có khả năng cạnh tranh huy chương. Hiện tại thì tinh thần của em cũng như là mọi người trong team em thì rất là cao và cũng như là đã sẵn sàng cho cái giải đấu này. Em sẽ cố gắng cũng như phấn đấu sẽ giữ được cái thành tích cũ đó là tấm huy chương bạc ở kỳ ASEAN 19. May mắn thì mong muốn là mình sẽ đá màu nên là em sẽ phấn đấu hết sức.
17: Cùng với thể dục dụng cụ, bắn súng tiếp tục là môn thể thao trọng điểm, nhận được nhiều sự kỳ vọng. Tại ASEAN 20, đội tuyển bắn súng Việt Nam tham dự với 15 vận động viên, tranh tài ở 18 nội dung và hướng tới mục tiêu giành tối thiểu một huy chương vàng. Là niềm hy vọng lớn của bắn súng Việt Nam, xạ thủ Phạm Quang Huy chia sẻ về áp lực và quyết tâm trước giải đấu.
19: Đối với bọn em thì viên nào cũng là viên quyết định, viên nào cũng phải cố gắng hết sức, cố gắng sao mà có thể tỉnh táo và sẽ hạn chế được sự sai sót nhiều nhất có thể.
17: Do đặc thù môn thi đấu chênh lệch thắng thua chỉ trong gang tấc, bên cạnh kỹ thuật chuyên môn, việc kiểm soát áp lực được ban huấn luyện đặc biệt chú trọng.
2: Nói về quá trình chuẩn bị của toàn đội, huấn luyện viên Trần Quốc Cường nhấn mạnh.
20: Chúng tôi đã có sự chuẩn bị từ rất lâu rồi và các em luôn vận động viên luôn luôn sẵn sàng bước vào một những trận chiến lớn nhất có thể. Và vừa rồi chúng tôi đã có sự động viên từ liên đoàn rồi môn rồi các cấp lãnh đạo thì đã luôn luôn theo sát. Tôi mong muốn rằng các em chuẩn bị chính bản thân để tôi hoàn thành những cái chỉ tiêu mà cấp lãnh đạo giao.
2: Sự chuẩn bị nghiêm túc cùng quyết tâm cao chính là điểm tựa để bắn súng Việt Nam sẵn sàng bùng nổ trên sàn đấu châu lục. Nhằm tạo động lực thi đấu cho các vận động viên tại ASEAN 20, đội tuyển Karate Việt Nam sẽ nhận mức thưởng nóng xã hội hóa lần lượt là 100 triệu đồng, 30 triệu đồng và 20 triệu đồng cho mỗi tấm huy chương vàng, bạc, đồng. Hiện tại, tuyển Karate Việt Nam gồm 9 võ sĩ đang tập trung chuẩn bị chuyên môn cao độ. Trong đó, nhóm tuyển thủ kata đồng đội nữ gồm Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đang tích cực tập huấn tại Nhật Bản. Đây là nhóm trọng điểm được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công tấm huy chương vàng cho thể thao Việt Nam tại đại hội năm nay. Các nội dung môn karate sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 9. Cũng liên quan đến công tác chuẩn bị cho ASEAN 20 diễn ra tại Nhật Bản, đoàn thể thao Việt Nam đã lựa chọn hai tuyển thủ Lê Thanh Thúy, bóng chuyền và Đinh Quang Kiệt, bóng đá, đảm trách vai trò cầm cờ tại lễ khai mạc vào tối 19 tháng 9. Đây là lần thứ hai liên tiếp phụ công Lê Thanh Thúy vinh dự nhận trọng trách này sau SEA Games 33. Trong khi đó, trung vệ sở hữu chiều cao trên 1m90, Đinh Quang Kiệt có lần đầu tiên đồng hành ở vị trí này. Theo kế hoạch, lực lượng chính của đoàn thể thao Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản vào ngày 16 tháng 9 và tham dự lễ thượng cờ vào ngày 18 tháng 9.
17: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam, các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Đồng Bằng có mưa to đến rất to. Khu vực Trung Du và phía Nam tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Các nơi khác có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to và dông. Riêng Hà Tĩnh có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Phía Tây gió Đông Nam đến Đông, phía Đông gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
15: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân Lan Anh và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
21: Thông tin quảng cáo.
22: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
23: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
0: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
0: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
0: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
0: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyiTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
21: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi.
23: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
24: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
23: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
24: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
23: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
24: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: ngày càng đi vào chiều sâu, huy động sức mạnh của nhân dân trong phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Từ một gia đình nghèo ở buôn Chư Ngọc, xã Phú Túc, cựu chiến binh Rơ Chăm Bố, người Do Rai, đã từng bước vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Từ những ngày làm thuê, làm mướn, làm rẫy cho bố mẹ để lo cho cuộc sống, anh tích góp mua đất sản xuất, phát triển chăn nuôi, trồng trọt và kinh doanh. Khi cuộc sống ổn định hơn, anh lại trở thành người tích cực giúp đỡ đồng đội, hội viên cùng phát triển kinh tế. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Như tin đã đưa, ngày 14 tháng 9, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cùng hai Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, Nguyễn Hữu Quế đã chủ trì cuộc họp theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 69 xã phường có các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhằm kiểm tra tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Tài chính, hiện nay các địa phương còn nhiều dự án chưa khởi công như phường Quy Nhân Bắc có 4 dự án, nhà ở xã hội phía tây đường Trần Nhân Tông 2, Lâm 3, nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc, nhà ở xã hội Long Vân 1, khu đô thị phía tây nam cầu Long Vân. Phường Quy Nhân có 3 dự án, chung cư nhà ở xã hội tại số 1006 đường Trần Hưng Đạo, khách sạn Quy Nhân 2, khách sạn và căn hộ du lịch đa chức năng Green Quy Nhân. Xã Phú Thiện có 3 dự án, trang trại chăn nuôi heo Điền Khang Farm, trang trại chăn nuôi heo thịt Omi Farm 18, trang trại chăn nuôi heo Phúc Tâm. Nhóm địa bàn còn 2 dự án chưa khởi công, bao gồm các xã Gia Rơ Sai, Gia Pia, Gia Le, Canh Vinh, Quy Nhân Tây, Tây Sơn, Hội Sơn, Gia Lâu, Phùng Mỹ, Chư Bứ. Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, trên địa bàn các khu kinh tế, khu công nghiệp vẫn còn 28 dự án chưa hoàn thành nhưng vẫn đảm bảo tiến độ, quy định theo chủ trương đầu tư đa cấp. Trong đó, có một dự án đã hoàn thành thủ tục và đi vào hoạt động là dự án nhà máy đan nhựa giả mây và gia công cơ khí ICD tại khu công nghiệp Long Mỹ của công ty trách nhiệm hữu hạn ICD Furniture. Các dự án còn lại đa số vẫn đang trong thời hạn triển khai đầu tư theo tiến độ đã được chấp thuận và chưa thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động hoặc xử lý vi phạm nghiêm trọng. Trong đó có 5 dự án dự kiến đi vào hoạt động năm 2026. Tại buổi làm việc, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu lãnh đạo các sở ngành hữu quan, các chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường còn nhiều dự án chưa khởi công cũng như các doanh nghiệp có dự án chậm khởi công, báo cáo lý do dẫn đến tình trạng chậm trễ, nhất là những khó khăn vướng mắc chưa được tháo gỡ hiện nay. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu vẫn liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh của cấp xã phường còn chậm. Nhiều lãnh đạo cấp cơ sở chưa thực sự sâu sát đồng hành cùng doanh nghiệp để nắm bắt, tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Trong khi đó, một số chủ đầu tư tổ chức khởi công dự án theo kiểu đối phó, không thực chất và sau khi khởi công, có trường hợp không tiếp tục triển khai thực hiện theo cam kết. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định tỉnh đang phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, muốn tăng trưởng phải chắc chiêu từng cơ hội, quan tâm từng dự án đầu tư trên mỗi địa bàn. Theo dõi, đôn đốc tiến độ các dự án hàng tuần là trách nhiệm của các địa phương. Hướng dẫn rõ ràng, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc cho chủ đầu tư là trách nhiệm các sở ban ngành hữu quan của tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh.
2: Cơ quan chủ quản là các sở ngành. Các ông chỉ phải nhận diện cho nó rõ liên quan về thủ tục đầu tư, liên quan về vấn đề quy hoạch, liên quan về vấn đề là thủ tục về đất đai môi trường hay là liên quan về vấn đề giải phóng mặt bằng, liên quan về cái vật liệu san lấp. Thủ tục đầu tư là tài chính và hướng dẫn, về đất đai, về môi trường là nông nghiệp môi trường, về quy hoạch là sở xây dựng. Đó. Còn đơn giá bồi thường cái gì nó vướng thì các ông chỉ báo. Hiện nay là cái phân cấp ủy quyền cho cấp xã là rất lớn rồi. Bây giờ quy hoạch là cũng ở xã, các ông chỉ làm, đúng không? Các vấn đề liên quan tới thủ tục đất đai là cũng ở xã hết, từ kiểm kê không đến là phê duyệt phương án bồi thường, đúng không? Giá đất, đồ giao đất, thu hồi đất, rồi các vấn đề về môi trường là cũng cấp xã hết. Rồi bây giờ là cả về cái vật liệu san lấp nữa. Như vậy thì các ông chí phải nắm được cái việc này để các ông chí điều hành cho nó tốt.

0: tỉnh thì chúng tôi đã chi tiết rất là cụ thể cho từng phó chủ tịch, từng dự án một. Thì không có gì mà ở dưới xã mà các đồng chí chung chung được.
1: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cũng yêu cầu chủ đầu tư các dự án chậm khởi công phải chủ động thực hiện hoàn thành hồ sơ pháp lý, bố trí đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị và các điều kiện cần thiết để khởi công, triển khai dự án đúng tiến độ. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, Gia Lai luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Ngược lại, các nhà đầu tư cũng phải có trách nhiệm thực hiện đúng cam kết với tỉnh.
2: Chiều 14 tháng 9, Đoàn Giám sát Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Theo báo cáo, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc triển khai các quy định về phòng cháy chữa cháy, duy trì lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, tổ chức tuyên truyền tập huấn, thực tập phương án chữa cháy và thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Đáng chú ý, trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, ngành đã ra soát xác định khoảng 570 vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng với tổng diện tích hơn 357.700 ha. Tổ chức trực tuần tra kiểm soát tại các khu vực có nguy cơ cao và chủ động chuẩn bị lực lượng phương tiện nguồn nước phục vụ chữa cháy. Toàn tỉnh hiện có 215 ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng với hơn 4.300 thành viên và 874 tổ đội với hơn 11.300 người. Trong lĩnh vực thủy sản, công tác phòng cháy chữa cháy trên tàu cá và tại khu neo đậu được tăng cường thông qua tuyên truyền, bố trí tàu neo đậu, bảo đảm khoảng cách và duy trì lực lượng trực tại tàu. Tuy nhiên, Sở cũng chỉ ra một số khó khăn như cơ sở vật chất, phương tiện phòng cháy chữa cháy tại một số đơn vị còn thiếu, lực lượng làm nhiệm vụ chủ yếu kiêm nhiệm, địa bàn quản lý rộng, địa hình phức tạp, trong khi một bộ phận người dân còn chủ quan trong sử dụng lửa. Tại một số khu neo đậu tàu cá, mật độ phương tiện lớn, không gian chật hẹp cũng làm tăng nguy cơ cháy nổ. Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí đầu tư phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy, sớm triển khai quy hoạch chi tiết cảng cá, khu neo đậu, đồng thời tăng cường tập huấn kỹ năng phòng chống cháy nổ cho chủ tàu, nhân viên cảng cá và người lao động tại khu vực này. Kết luận buổi giám sát, trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Đinh Ly An yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ các văn bản chỉ đạo về phòng cháy chữa cháy. Đã có chỉ đạo thì phải tăng cường kiểm tra, tập huấn và giám sát, tránh tình trạng chỉ ban hành văn bản nhưng thiếu kiểm tra thực tế. Đồng thời cần rà soát đầy đủ việc trang bị phương tiện bình chữa cháy và thiết bị truyền tin tại các đơn vị. Các ngành liên quan cũng cần đối chiếu, thống nhất số liệu về thiệt hại, bảo đảm thông tin báo cáo chính xác đồng bộ. Đối với công tác phòng cháy chữa cháy rừng, trưởng đoàn lưu ý địa bàn rộng, lực lượng và phương tiện còn hạn chế, trong khi nguy cơ cháy do đốt thực bì nương rẫy vẫn cao. Vì vậy, cần đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, huy động lực lượng tại phường xã để chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý cháy rừng ngay từ cơ sở.
1: Chiều ngày 14 tháng 9, Ủy ban Nhân dân các phường Hòa Nhân Đông và Đồn Biên phòng Tam Quang Nam đã tổ chức gặp mặt biểu dương, tôn vinh các tập thể cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác tìm kiếm, cứu người gặp nạn trên biển. Cùng dự buổi gặp mặt, còn có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, địa phương có tàu cá QNA-90859TS bị gặp nạn trên biển, được hai tàu cá phường Hòa Nhân, tỉnh Gia Lai ứng cứu. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo các xã phường đã tri ân lòng dũng cảm, sự mưu trí của các ngư dân không quản hiểm nguy để cứu người gặp nạn. Dịp này, lãnh đạo phường Hòa Nhân Đông đã trao 6 giấy khen cho các cá nhân dũng cảm cứu người, tặng quà và cờ tổ quốc cho hai tàu cá tham gia ứng cứu. Xã Núi Thành cũng tặng giấy khen quà cho các tập thể cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác tìm kiếm cứu người gặp nạn trên biển. Lãnh đạo phường Hòa Nhân và đồn biên phòng Tam Quang Nam thăm hỏi, tặng quà, động viên các ngư dân tham gia ứng cứu cũng như ngư dân gặp nạn trên biển, động viên tinh thần giúp họ vượt qua khó khăn. Sau khi tiếp nhận thông tin tàu cá QNA-90859TS gặp nạn trên biển, ngày 28 tháng 8, thuyền trưởng, thuyền viên hai tàu cá BD-98960TS và tàu cá BD-98848TS đã tham gia tìm kiếm và cứu sống 32 ngư dân. Sau khi được cứu, các ngư dân được đưa về đất liền và trở về với gia đình.
2: Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 7 giờ ngày 13 tháng 9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Huế-Đà Nẵng cường độ cấp 6, giật cấp 8. Vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh, sóng lớn, biển động. Theo nhận định của Cục Khí tượng Thủy văn, từ khoảng ngày 10 đến ngày 17 tháng 9, khu vực các tỉnh Trung Bộ khả năng cao xuất hiện một đợt mưa vừa mưa to trên diện rộng. Vùng tâm mưa là khu vực từ Hà Tĩnh đến Gia Lai, kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và chia cắt cục bộ. Thực hiện công điện số 51 ngày 12 tháng 9 năm 2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Để chủ động ứng phó hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị địa phương khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Đối với tuyến biển, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn. Triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản, đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. 2. Đối với đất liền, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai của cơ quan khí tượng thủy văn, thông tin truyền tải kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh ứng phó, tuyệt đối không chủ quan lơ là. Rà soát xác định cụ thể các khu vực ven sông suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng lực lượng phương tiện tổ chức sơ tán di dời dân đến nơi an toàn theo phương án ứng phó thiên tai đã được phê duyệt. Chuẩn bị vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó với tình huống mưa lũ lớn, ngập lụt chia cắt dài ngày. Tổ chức canh gác, cắm biển cảnh báo, kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, cầu, đoạn đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn, đồng thời bố trí lực lượng vật tư phương tiện khắc phục nhanh sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục chính, chủ động tiêu úng, chống ngập cho khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp và vùng sản xuất, khơi thông dòng chảy, trục tiêu, tháo dỡ vật cản thoát lũ, khẩn trương thu hoạch diện tích lúa hoa màu đã đến kỳ thu hoạch, có biện pháp bảo vệ vật nuôi thủy sản. Kiểm tra triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ chứa, đập vùng hạ du, hệ thống đê kè và các công trình đang thi công. Tập trung các hồ xung yếu, công trình đang có sự cố hoặc tồn tại chưa được khắc phục. Tổ chức trực tuần tra quan trắc vận hành hồ chứa đúng quy trình được phê duyệt. Thông tin cảnh báo kịp thời cho vùng hạ du, sẵn sàng xử lý sự cố ngay từ giờ đầu. Ủy ban Nhân dân các xã phường nơi xảy ra thiệt hại do mưa lớn những ngày qua khẩn trương kiểm tra, huy động lực lượng khắc phục nhà ở, giao thông, công trình hạ tầng, sản xuất bị ảnh hưởng, tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để chủ động xử lý, hạn chế phát sinh thiệt hại. 3. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng đưa tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và công tác chỉ đạo ứng phó đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và nhân dân biết để chủ động phòng tránh. 4. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình, gửi báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại trước 15 giờ hàng ngày nếu có, và báo cáo ngay khi xảy ra thiệt hại về người, thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, cơ sở hạ tầng, về Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh, qua Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy lợi, mã IDES H21.24.59, điện thoại 02563-646-919 hoặc 02563-646-855, email trucbanbclpa@gmail.com. Zalo, điện thoại 0973-777-696 để tổng hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo ứng phó.
1: Nhằm bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ tổ chức lễ hội sắc màu Hà Thanh rạng rỡ đôi bờ lần thứ nhất năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn đã ban hành thông báo điều chỉnh lưu thông đường bộ và đường thủy trên địa bàn. Theo đó, đối với giao thông đường bộ, cấm dừng đậu xe ô tô trên tuyến đường Hoa Lư, đoạn từ cầu Hoa Lư đến cầu Đôi, thời gian áp dụng từ ngày 15 tháng 9 đến hết ngày 19 tháng 9, và hạn chế xe tải lưu thông qua đoạn đường Hoa Lư từ cầu Chữ Y đến cầu Hoa Lư trong 2 ngày 18 và 19 tháng 9. Đối với giao thông đường thủy, toàn bộ tàu, thuyền, chồ rớ trên sông Hà Thanh, đoạn từ cầu Đôi đến cầu Chữ Y phải tạm dừng hoạt động từ ngày 15 tháng 9 đến hết ngày 20 tháng 9 bao gồm cả buổi tối. Ủy ban nhân dân phường cũng yêu cầu các hộ gia đình cá nhân có phương tiện, trổ rỡ phải chủ động di dời hoàn toàn ra khỏi khu vực vừa nêu trước ngày 15 tháng 9, tuyệt đối không đánh bắt, khai thác hay neo đậu trong thời gian diễn ra lễ hội. Được biết, trong 2 ngày 18 và 19 tháng 9, Ủy ban nhân dân hai phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông sẽ phối hợp tổ chức lễ hội sắc màu Hà Thanh rạng rỡ đôi bờ, quy tụ chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và ẩm thực phong phú tại khu vực hai bờ sông Hà Thanh, đoạn cuối đường Hoa Lư. Chương trình khai mạc chính thức diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 18 tháng 9 tại sân khấu chính đoạn cuối đường Hoa Lư, khởi đầu cho chuỗi sự kiện sôi động gồm các giải đấu thể thao như giải đua súp Hà Thanh và giải đua thuyền truyền thống sông Hà Thanh, hội thi và trải nghiệm thuyền hoa Hà Thanh lung linh sắc màu trên sông cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa sông trước như đua thúng chai, bắt vịt dưới nước và trò chơi dân gian. Ngoài ra, du khách và người dân còn được trải nghiệm không gian ẩm thực Ô Cóp mở cửa từ 17 giờ đến 22 giờ trong cả 2 ngày, giới thiệu tinh hoa ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Đêm bế mạc lễ hội sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 9 với chương trình nghệ thuật đặc sắc, trao giải các hội thi và trình diễn ánh sáng nghệ thuật ven sông, hứa hẹn mang lại những trải nghiệm độc đáo, góp phần kết nối cộng đồng và tôn vinh giá trị nét đẹp dòng sông Hà Thanh.
2: Để chủ động nguồn cung thực phẩm phục vụ nhu cầu thị trường tăng cao vào những tháng cuối năm, thời điểm này bà con nông dân trên địa bàn tỉnh tập trung đẩy mạnh tái đàn, phát triển chăn nuôi an toàn. Hiện tại, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Đáng chú ý là tổng đàn lợn đã đạt gần 1,8 triệu con, tăng tới gần 25% so với cùng kỳ. Đàn gia cầm cũng ghi nhận mức phát triển tốt với 19 triệu con, tăng 8,8%, trong khi đàn bò duy trì quy mô ổn định với trên 802.000 con. Ngành nông nghiệp khuyến cáo các hộ chăn nuôi tiếp tục tuân thủ nghiêm quy trình an toàn sinh học, chủ động tiêm phòng vaccine đầy đủ. Việc giữ vững an toàn dịch bệnh ở thời điểm này chính là yếu tố quyết định để bảo vệ thành quả sản xuất, giúp bà con đón một vụ thu hoạch cuối năm thắng lợi.
1: Thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai đã đưa vào áp dụng hệ thống quét và quản lý dữ liệu tự động đối với bệnh nhân điều trị nội trú. Trước đây, khi chưa số hóa, nhân viên y tế phải ghi chép thủ công tên tuổi, thông tin bệnh nhân lưu trú vào sổ giấy, sau đó trực tiếp đến công an phường để nộp báo cáo. Quy trình này mất nhiều thời gian và tiềm ẩn rủi ro sai sót thông tin. Hiện nay, với quy trình mới, nhân viên chỉ cần quét thẻ căn cước công dân của bệnh nhân, toàn bộ dữ liệu được tự động tập hợp và chuyển tiếp sang cơ quan công an chỉ qua một thao tác trên máy tính. Việc kết nối dữ liệu liên thông này không chỉ giúp bệnh viện rút ngắn thời gian làm thủ tục hành chính, giảm áp lực cho lực lượng y tế, mà còn giúp cơ quan chức năng nắm bắt kịp thời, chính xác biến động lưu trú trên địa bàn. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Lâm Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
3: Ta phải là ghi tên từng bệnh nhân lưu trú vào cái sổ, và sau đó chúng ta sẽ đến công an phường để khai báo. Nhưng bây giờ là những bệnh nhân lưu trú chúng ta chỉ cần quét cái thẻ chứng căn cước là nó sẽ liệt hiện được các hệ thống đó và chúng ta tập hợp báo cáo một lần. Chỉ cần enter là nó sẽ qua bên công an. Và lúc đó thì bên công an người ta nắm hết tất cả dữ liệu những bệnh nhân mà đã lưu trú ở đây.
2: Thưa quý vị và các bạn, với một xã miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như xã An Lão, việc đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân vẫn còn nhiều trở ngại, nhất là về kỹ năng sử dụng công nghệ. Từ thực tế đó, địa phương đã triển khai nhiều cách làm linh hoạt, chủ động hỗ trợ người dân từ trung tâm phục vụ hành chính công đến tận các thôn, làng. Phóng viên Ngô Sương có bài phản ánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thay vì chỉ chờ người dân đến làm thủ tục, trung tâm phục vụ hành chính công xã An Lão chủ động hướng dẫn ngay tại quầy, phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng xuống tận cơ sở hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Cách làm này đang từng bước phát huy hiệu quả. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và số hóa kết quả điện tử đạt mức cao. Việc hỗ trợ người dân được duy trì thường xuyên, nhất là với những trường hợp còn hạn chế về kỹ năng công nghệ. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã An Lão cho biết.
4: Về tỷ lệ tiếp nhận và tiếp nhận hồ sơ thì hồ sơ trực tuyến thì đạt 100%. Về tỷ lệ số hóa kết quả điện tử thì cũng đạt 100%. Thì trong đó điểm nổi bật là trung tâm cũng đã có phương án giải quyết thủ tục hành chính theo hướng chủ động phục vụ. Giải quyết thủ tục hành chính phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng là giải quyết thủ tục hành chính tại các thôn theo lịch ít nhất thì trong một tháng thì 2 lần.
1: Những con số ấy được thể hiện cụ thể qua từng hồ sơ người dân mang đến trung tâm. Anh Nguyễn Thanh Đông thường xuyên đi làm xa. Lần này trở về địa phương, làm thủ tục sang tên giấy tờ nhà đất, hồ sơ của anh còn thiếu nhiều nội dung. Thay vì phải tự tìm hiểu, rồi đi lại nhiều lần, anh được cán bộ kiểm tra, hướng dẫn bổ sung ngay từ đầu. Anh Nguyễn Thanh Đông chia sẻ.
5: Hôm em về cũng làm thủ tục sang tên giấy tờ nhà đất. Thì em nói chung trong thủ tục thì cũng thiếu nhiều, nhưng mà được mấy anh hỗ trợ, thấy mấy anh rất là tận tình hỗ trợ cho em để em đủ điều kiện để làm cho xong. Thì em thấy thủ tục hôm nay thì nó nhanh hơn lúc trước thì phải chờ đợi.
1: Từ đất đai, hộ tịch đến chứng thực, người dân được hướng dẫn từ khâu chuẩn bị hồ sơ đến nộp và nhận kết quả. Quy trình được công khai, hồ sơ được số hóa, thời gian xử lý từng bước rút ngắn. Từ đầu năm đến nay, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã An Lão đạt trên 99,75%. Hồ sơ trực tuyến và số hóa kết quả điện tử đều đạt 100%. Nhưng ở An Lão, cải cách hành chính không dừng lại trong phạm vi trụ sở. Tổ công nghệ số cộng đồng của xã với 20 thành viên định kỳ xuống các thôn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. Với người cao tuổi, người bệnh, người khuyết tật hoặc khó khăn trong đi lại, việc hỗ trợ còn được thực hiện tận nhà. Cách làm này đặc biệt phù hợp với một địa bàn miền núi, nơi vẫn còn một bộ phận người dân chưa thành thạo công nghệ. Nói về hoạt động này, bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã An Lão cho biết thêm.
4: Xã An Lão là một con xã miền núi thì tỷ lệ của người đồng bào dân tộc thiểu số là khá cao. Thì người dân đến trung tâm đa phần là được sự hỗ trợ của công chức trung tâm cùng phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng sẽ hướng dẫn và hỗ trợ công dân nộp hồ sơ trực tuyến. Thời gian tới thì trung tâm sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình đã thực hiện thời gian qua và công ty sẽ tập trung nghiên cứu và sẽ có đưa ra giải pháp và sẽ xây dựng tiếp tục những cái mô hình tiếp để phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thời gian tới tốt hơn.
1: Từ hướng dẫn tại quầy đến hỗ trợ tận thôn tận nhà, từ cầm tay chỉ việc đến giúp người dân từng bước tự thực hiện dịch vụ công, cải cách hành chính ở xã An Lão đang bắt đầu từ những việc cụ thể và thiết thực. Một hồ sơ được giải quyết nhanh hơn, một lần đi lại được giảm bớt, một người dân được hỗ trợ đúng lúc. Đó cũng là cách An Lão từng bước đưa dịch vụ công đến gần dân hơn, xây dựng một nền hành chính chủ động, gần dân và phục vụ dân tốt hơn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết An Lão khi chính quyền chủ động tìm đến dân của phóng viên Ngô Sương. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều cách làm linh hoạt sáng tạo, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại phường Pleiku nói riêng và tỉnh Gia Lai ngày càng đi vào chiều sâu, huy động sức mạnh của nhân dân trong phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng nghe phóng sự được ghi nhận tại phường Pleiku do phóng viên Thanh Vui thực hiện sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, là địa bàn trung tâm khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, phường Pleiku có vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, đồng thời cũng tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Vì vậy, cấp ủy chính quyền địa phương xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là một trong những giải pháp quan trọng nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Hàng năm, công an phường Pleiku chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, chỉ đạo các tổ dân phố, làng và lực lượng chức năng củng cố, nâng cao chất lượng phong trào. Đồng thời phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại 12 trường học và 40 tổ dân phố, làng, thu hút gần 9.000 lượt người tham gia. Đăng tải gần 200 bài viết tuyên truyền trên không gian mạng, tham gia các hoạt động tuyên truyền, người dân không chỉ được trang bị kiến thức pháp luật, mà còn nhận diện rõ hơn phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Chị Võ Thị Hồng, người dân phường Pleiku, chia sẻ.
6: Hôm nay tôi tham gia cái lễ phát động phong trào phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh tổ quốc. Thì qua đây thì tôi cũng được lực lượng công an tuyên truyền về các cái phương thức thủ đoạn các đối tượng tội phạm để mình biết và tuyên truyền với những cái gia đình xung quanh để biết và phòng chống.
1: Trên địa bàn phường Pleiku, cùng với tuyên truyền, các địa phương còn chú trọng xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình quần chúng tham gia bảo đảm an ninh trật tự. Tiêu biểu như điểm chữa cháy công cộng, Zalo an ninh trật tự, tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, câu lạc bộ nói không với tín dụng đen, thắp sáng niềm tin, tổ liên gia tự quản, vững tin bước tiếp, mẹ đỡ đầu, cổng trường an toàn giao thông. Mới đây, công an tại nhiều phường xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ra mắt mô hình KOL phường Pleiku vì an ninh tổ quốc, qua đó tận dụng sức lan tỏa của những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để truyền tải thông tin chính thống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự. Đến nay, phường Pleiku đã xây dựng và duy trì hoạt động hơn 20 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Các mô hình từng bước phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, phòng chống cháy nổ, quản lý, giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật và hỗ trợ những người từng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Trắc, Bí thư chi bộ tổ dân phố 1 phường Pleiku cho biết.
7: Tư vấn về tâm lý và động viên tinh thần có tác dụng rất lớn. Nhiều trường hợp chỉ cần sự đồng cảm và hướng dẫn đúng lúc là đã vượt qua được những mặc cảm, tự tin hơn trong sinh hoạt hàng ngày. Với tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của các ngành đoàn thể cùng với sự quan tâm lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân, tôi tin tưởng rằng mô hình vững tin bước tiếp sẽ ngày càng hiệu quả, góp phần mang lại một cuộc sống mới cho những người từng lầm lỡ.
1: Hiệu quả từ các mô hình và phong trào được thể hiện rõ qua sự chủ động, trách nhiệm của người dân trong cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng. Trong 5 năm qua, người dân trên địa bàn đã cung cấp hơn 500 tin báo tố giác tội phạm, đóng góp gần 600 ý kiến về công tác xây dựng lực lượng công an và bảo đảm an ninh trật tự. Qua đó, góp phần điều tra làm rõ 146 vụ phạm pháp hình sự, truy bắt 25 đối tượng truy nã và cảm hóa giáo dục hơn 300 đối tượng. Thượng tá Trần Việt Dũng, trưởng công an phường Pleiku cho biết.
8: Việc triển khai thực hiện công tác xây dựng các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phải lồng ghép với các phong trào, các cuộc vận động khác do các ngành phát động nhằm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đạt hiệu quả cao nhất.
1: Ông Nguyễn Xuân Phước, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Pleiku nhấn mạnh.
9: Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của công an trong chuyển đổi số, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý hành chính, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ người dân, doanh nghiệp và nhiệm vụ phát triển của địa phương, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lớp thế hệ đi trước, tuyệt đối trung thành, thực sự là công an của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng xây dựng phường Pleiku trở thành điểm đến xanh, văn minh, giàu bản sắc.
1: Từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, trên địa bàn phường Pleiku ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, không quản ngại khó khăn, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền phường Pleiku tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng, xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả, tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động, để mỗi người dân thực sự trở thành một chủ thể trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.
2: Vừa rồi là bài viết của phóng viên Thanh Vui với bài ghi nhận lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, từ một gia đình nghèo ở Buôn Chư Ngọc, xã Phú Túc, cựu chiến binh Rê Chăm Bố, người Chơ Rai, đã từng bước vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Từ những ngày làm thuê, làm mướn, làm trại cho bố mẹ để lo cuộc sống, anh tích góp mua đất sản xuất, phát triển chăn nuôi, trồng trọt và kinh doanh. Khi cuộc sống ổn định hơn, anh lại trở thành người tích cực giúp đỡ đồng đội, hội viên cùng phát triển kinh tế. Ngay sau đây là phóng sự Người cựu chiến binh Chơ Rai không cam chịu đói nghèo do Văn Chi thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Năm 2007, đưa Châm Bố lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Đến năm 2010, anh xuất ngũ trở về địa phương và lập gia đình. Những ngày đầu, cuộc sống vợ chồng còn nhiều khó khăn, không có vốn, ít đất sản xuất. Để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi con, anh phải làm thuê, làm mướn, làm rẫy cho bố mẹ. Không cam chịu nghèo khó, anh bắt đầu tích góp, từng bước mua đất sản xuất. Sau đó, anh mạnh dạn vay vốn ngân hàng đầu tư chăn nuôi bò và phát triển trồng trọt. Từ ít đến nhiều, kinh tế gia đình dần đi lên. Chia sẻ về quá trình vươn lên phát triển kinh tế gia đình, anh Rơ Châm Bố cho biết.
10: Hoàn cảnh trước đây nhà khó khăn, muốn có công ăn, đi làm thuê, làm mướn, làm rẫy bố mẹ, làm từ mua được đất đai sản xuất này. Dần kinh tế gia đình đi lên mà bây giờ gia đình tôi hiện tại là cũng thu nhập cũng ổn định.
1: Hiện gia đình anh có hơn 3 hecta cây trồng các loại, trong đó có 1 hecta điều, hơn 2 hecta mì cùng bắp, lúa, đậu. Năm 2018, anh tiếp tục đầu tư mở quán bán hàng tạp hóa. Việc kết hợp nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh giúp gia đình có thêm nguồn thu, từng bước nâng cao đời sống. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, anh Bố còn tích cực tham gia công tác hội. Với vai trò chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh Buôn Chư Ngọc, anh luôn gương mẫu đi đầu, vận động hội viên mạnh dạn phát triển sản xuất, giảm nghèo. Thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, anh Bố đã triển khai đến từng hội viên, chia sẻ kinh nghiệm và vận động mọi người xây dựng các mô hình phù hợp. Đến nay, chi hội cựu chiến binh Buôn Chư Ngọc không còn hội viên nghèo. Số hội viên có kinh tế khá chiếm trên 50%. Điều đáng quý là anh không chỉ vận động bằng lời nói mà còn trực tiếp hỗ trợ hội viên. Khi anh em gặp khó khăn, ốm đau, anh đều thăm hỏi, động viên. Những hội viên thiếu vốn, thiếu vật tư sản xuất được anh cho mượn tiền, hỗ trợ phân bón để có điều kiện phát triển kinh tế. Là một trong những hội viên thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của anh Bố, anh Cờ So Bai chia sẻ.
11: Rồi Châm Bố là một người luôn gần gũi và nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ anh em. Mỗi khi hội viên ốm đau, khó khăn, không chỉ giúp đỡ và tinh thần, thường xuyên động viên anh em, anh còn giúp vật chất, chỉ cho anh em cách làm ăn.
1: Từ một người từng phải làm thuê, làm mướn để lo từng bữa ăn, Rồi Châm Bố hôm nay đã có cuộc sống ổn định hơn. Với anh, phát triển kinh tế không chỉ để gia đình có cuộc sống tốt hơn, mà còn là cách tạo động lực để những người xung quanh cùng vươn lên. Nhận xét về hội viên Rơ Châm Bố, ông Hoàng Xuân Hảo, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Phú Túc, cho biết.
12: Đồng chí Rơ Châm Bố là chi hội trưởng, đồng chí luôn phát huy và triển khai tốt nghị quyết của Hội Cựu Chiến binh xã, thể hiện rõ nhất là triển khai các mô hình hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu Hội Cựu Chiến binh xã giao. Ngoài ra bản thân đồng chí trong làm kinh tế hàng năm có thu nhập là trên 300 triệu đồng. Gia đình gương mẫu chấp hành tốt ở khu dân cư và được cán bộ, hội viên, nhân dân là tin tưởng.
1: Với những kết quả đạt được, anh Rơ Châm Bố đã được chính quyền địa phương và các cấp Hội Cựu Chiến binh ghi nhận, tặng giấy khen vì có thành tích trong phong trào cựu chiến binh gương mẫu sản xuất, kinh doanh giỏi. Từ một người con của buôn làng có hoàn cảnh khó khăn, người cựu chiến binh Gia Rai Rơ Châm Bố đã vươn lên bằng ý chí, nghị lực và sự cần cù, đồng thời sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ đồng đội cùng phát triển. Tấm gương của anh góp phần lan tỏa tinh thần, không cam chịu đói nghèo, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, xây dựng buôn làng ngày càng phát triển.
2: Vừa rồi là phóng sự Người cựu chiến binh Gia Rai không cam chịu đói nghèo của phóng viên Văn Chi thực hiện. Và tiếp theo là những thông tin về dự báo thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực vườn Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Đến đây chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đoàn Bình cùng các phát thanh viên Chiến Thắng, Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.
13: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì Sức Khỏe Mọi Người.
14: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức Khỏe Cho Mọi Người do Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thuộc Sở Y tế Gia Lai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sức khỏe không chỉ là tài sản quý giá nhất của mỗi cá nhân mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Với tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh, một trong những giải pháp then chốt để nâng cao sức khỏe toàn dân chính là đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, giúp mỗi người hình thành ý thức chăm sóc sức khỏe và biến việc tập luyện thành thói quen và nếp sống hàng ngày. Ghi nhận từ các sân chơi rèn luyện sức khỏe trên địa bàn tỉnh Gia Lai cho thấy, phong trào thể dục thể thao ngày càng có sức lan tỏa và phát triển mạnh mẽ, là động lực nâng cao sức khỏe toàn dân và gắn kết cộng đồng.
15: Những năm gần đây, phong trào khiêu vũ thể thao trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo mọi lứa tuổi tham gia tập luyện. Tại giải vô địch khiêu vũ thể thao và các loại hình giải trí tỉnh Gia Lai năm 2026 vừa tổ chức tại phường Pleiku đã cho thấy sức hút của môn thể thao này. Giải năm nay đã thu hút gần 1.000 vận động viên đến từ 11 tỉnh thành trong cả nước tham gia ở các nội dung khiêu vũ thể thao, hip hop, dân vũ, thể dục dưỡng sinh, khiêu vũ cổ điển, shop dance và nhảy hiện đại. Với những bước nhảy uyển chuyển linh hoạt mang đậm chất nghệ thuật, môn thể thao này đã mang lại nhiều lợi ích có thể cân bằng cả thể chất lẫn tinh thần. Nhờ khả năng kết nối nhiều lứa tuổi khác nhau, từ các em nhỏ đến những người trung niên, cao tuổi, với số lượng người tham gia tập luyện ngày càng tăng, đã góp phần đưa bộ môn này lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng. Em Nguyễn Tấn Khang ở xã Công Chơ Ro chia sẻ nhiều điều bổ ích khi gắn bó với môn thể thao nghệ thuật này.
16: Con thấy môn này mang lại cho mình được sự dẻo dai và lanh lợi hơn trong cuộc sống. Ngoài môn này thì con có thêm gia thêm môn bơi lội. Thế là môn bơi lội có thể mang lại cho con được sức bền và tốt cho sức khỏe mình.
15: Các sân chơi thể thao đã trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu, xóa nhòa khoảng cách tuổi tác. Không giới hạn độ tuổi tham gia, khiêu vũ thể thao cũng thu hút khá nhiều người lớn tuổi lựa chọn, tìm niềm vui và sức khỏe qua môn thể thao nghệ thuật này. Với bà Nguyễn Thị Thúy Kiều ở phường Pleiku, việc tập luyện hàng ngày đã trở thành thói quen, niềm vui, món ăn tinh thần không thể thiếu.
17: Cô năm nay là 68, cô tham gia từ năm 2020 và càng tham gia cô càng thấy thích hơn ở cái chỗ tức là bản thân mình thì khỏe toàn diện ấy, không bị đau xương ớt gì cả và thường xuyên được nghe những cái bản nhạc rất là hữu thì làm cho cái tinh thần của mình lúc nào cũng cảm thấy khỏe.
15: Tương tự theo bà Nguyễn Thị Bồng ở huyện Cờ Bang, khiêu vũ thể thao mang lại nhiều lợi ích, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa có thêm niềm vui trong cuộc sống. Dù đã 68 tuổi, nhưng nhờ tập luyện khiêu vũ thể thao mà bà cảm thấy khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái và lạc quan trong cuộc sống.
18: Thấy lúc nào tinh thần mình càng thoải mái, sức khỏe là lúc nào cũng là không có đau ốm, không bệnh tật, trong người lúc nào cũng là khỏe khoắn, vui vẻ, yêu đời.
15: Có thể thấy với việc đa dạng các loại hình tập luyện, từ các phong trào, sự kiện thể thao diễn ra sôi động và quy mô như hiện nay, sự lan tỏa của thể thao cộng đồng đã giúp người dân ý thức hơn về tầm quan trọng của sức khỏe, coi tập luyện là nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Để thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao ngày càng phát triển, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai thường xuyên tổ chức các hội thi, giao lưu, đồng diễn dân vũ. Với sự kết nối và tạo sân chơi vui tươi bổ ích cho phụ nữ ở mọi lứa tuổi, phong trào dân vũ ngày càng phát triển sâu rộng tại các chi hội phụ nữ, từ thành thị đến nông thôn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có hàng trăm câu lạc bộ thu hút hàng ngàn hội viên phụ nữ ở mọi lứa tuổi tham gia. Bà Lê Thị Thắm ở tổ dân phố 3 Yên Thế, phường Thống Nhất chia sẻ niềm vui khi được tham gia phong trào dân vũ.
19: Chúng tôi đều tham gia hết mà tập luyện các cái là nó khỏe người, con người nó trẻ trung về tinh thần và tư tưởng là nó cũng thoải mái.
15: Theo bà Trần Thị Hoa, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ dân phố 3 Yên Thế, phường Thống Nhất, qua những buổi tập luyện mỗi ngày đã giúp nhiều chị em thêm tự tin yêu đời và lan tỏa những năng lượng sống tích cực đến với mọi người.
20: Ở chi hội phụ nữ chúng tôi là từ cái sân chơi các câu lạc bộ của dân vũ và khiêu vũ thì cũng tạo điều kiện cho chị em có sân chơi và chị em cũng từ chỗ đó mà phát triển được hội viên của chi hội. Thành lập câu lạc bộ thì chỉ có 5-6 chị tham gia thôi ạ. Nhưng sau thì một thời gian thì các chị tập và cảm thấy là sức khỏe và trẻ ra thì các chị càng tham gia nhiều. Tới ngày hôm nay thì chi hội chúng tôi là có 60 chị trong 4 nhóm của câu lạc bộ dân vũ ạ.
15: Hiện nay sự gia tăng nhanh chóng của các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, các bệnh lý ung thư và bệnh hô hấp mãn tính đang trở thành gánh nặng lớn cho hệ thống y tế và chất lượng sống của cộng đồng. Trong bối cảnh đó, tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh chính là nền tảng để nâng cao sức khỏe toàn dân. Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, khẳng định sức khỏe là nền tảng của phát triển kinh tế xã hội, trong đó thể dục thể thao là giải pháp then chốt hiệu quả để phòng bệnh, hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe cho mỗi người dân và cộng đồng. Nghị quyết 72 cũng yêu cầu triển khai hiệu quả các chương trình chiến lược quốc gia về nâng cao chiến lược thể lực, tầm vóc và tuổi thọ người Việt Nam, cũng như chiến lược quốc gia về dinh dưỡng và chương trình sức khỏe học đường. Một trong những trọng tâm là quy hoạch và nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao công cộng để thói quen vận động sẽ dần trở thành một phần không thể thiếu trong nếp sống hàng ngày của mỗi người dân. Không dừng lại ở thể thao phong trào, Nghị quyết 72 còn đặt yêu cầu cao về công tác giáo dục thể chất trong nhà trường với việc lồng ghép nội dung dinh dưỡng và vận động vào chương trình học, giúp thế hệ trẻ xây dựng nền tảng thể lực và tầm vóc từ sớm. Từ những định hướng và giải pháp mà Nghị quyết 72 đề ra sẽ tạo động lực mạnh mẽ để phong trào thể dục thể thao phát triển sâu rộng hơn, đáp ứng nhu cầu rèn luyện, nâng cao sức khỏe của nhân dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang có những diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, các xã thuộc khu vực phía Tây tỉnh có số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao so với cùng kỳ năm 2025. Trước tình hình này, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã triển khai chiến dịch cao điểm phòng chống sốt xuất huyết nhằm khống chế dịch bệnh và ngăn ngừa nguy cơ bùng phát trên diện rộng. Ghi nhận của phóng viên về triển khai chiến dịch này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tính từ đầu năm đến ngày 12 tháng 8, toàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 4.550 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 3.072 ca so với cùng kỳ năm 2025, 1.478 ca, không ghi nhận trường hợp tử vong. Các địa phương có số ca mắc cao gồm Pleiku 880 ca, Chư Prong 607 ca, Krông Ba 318 ca, Chư Pứ 305 ca, Đức Cơ 264 ca và Phú Thiện 229 ca cùng một số địa phương khác. Tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, số ca mắc sốt xuất huyết trong năm 2026 đang có xu hướng tăng nhanh. Qua giám sát, chỉ số bọ gậy sau xử lý tại một số địa phương vẫn ở mức cao, vượt ngưỡng nguy cơ, cho thấy việc diệt lăng quăng bọ gậy tại một số nơi chưa đạt yêu cầu. Trong điều kiện mùa mưa, môi trường thuận lợi cho vector truyền bệnh phát triển, nguy cơ dịch tiếp tục lan rộng nếu các biện pháp phòng chống không được duy trì thường xuyên. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Truyền, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai nhận định.
2: Nguyên nhân mà gia tăng sốt xuất huyết thì năm nay có thể là năm tiếng chu kỳ dịch sốt xuất huyết tăng, thường bình thường là từ 3 đến 5 năm. Năm 2002 thì cái số ca nó cũng đã mắc tăng, năm nay thì năm 2006 rồi có thể vào chu kỳ. Cái thứ hai nữa là đang vào mùa mưa, trên địa bàn Gia Lai Tây thì muỗi nó sẽ phát triển mạnh nên là cái việc lây lan. Một cái nguyên nhân mà chúng ta cũng phải nhìn nhận đó là cái này phòng chống sốt xuất huyết một số địa phương vẫn còn hạn chế. Theo cái chỉ số điều tra về chỉ số bọ gậy thì vẫn còn rất là cao, cũng là cái nguy cơ tăng số ca mắc sốt huyết.
1: Sốt xuất huyết không chỉ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe mà còn có thể dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Vì vậy, chủ động giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch, đồng thời tăng cường vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng bọ gậy tại hộ gia đình và cộng đồng là những giải pháp quan trọng để hạn chế sự phát sinh, lây lan của bệnh. Trước diễn biến của bệnh sốt xuất huyết, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch cao điểm phòng chống sốt xuất huyết năm 2026 trên phạm vi toàn tỉnh, nhằm chủ động khống chế dịch bệnh, giảm số ca mắc, hạn chế tử vong và ngăn ngừa nguy cơ bùng phát trên diện rộng. Để triển khai chiến dịch, chiều ngày 13 tháng 8, Sở Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến cao điểm phòng chống dịch sốt xuất huyết Dengue kết nối với các địa phương toàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Thạc sĩ bác sĩ Đinh Hà Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Người đứng đầu chính quyền địa phương và đơn vị y tế phải trực tiếp chỉ đạo xem công tác phòng chống sốt xuất huyết là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn cao điểm. Phải khẩn trương rà soát điểm nguy cơ, ổ dịch, khu vực có số ca mắc cao, kiện toàn lội xung kích bỏ gậy, tổ giám sát tại thôn làng, tổ dân phố. Thứ hai, phải lấy diệt quăng lăng quăng bỏ gậy và loại bỏ nơi sinh sản của muỗi làm giải pháp nền tảng thường xuyên. Thứ ba, việc phun hóa chất diệt muỗi phải đúng chỉ định, đúng kỹ thuật, đúng thời điểm và bảo đảm an toàn. Công tác truyền thông phải ngắn gọn, dễ hiểu, lặp lại thường xuyên và liên được từng hộ gia đình, kể cả bằng thiết thức phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Chiến dịch cao điểm phòng chống sốt xuất huyết được triển khai từ tháng 8 đến hết tháng 12 năm 2026 tại tất cả các xã phường trong tỉnh. Mục tiêu đặt ra là 100% xã phường tổ chức vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng bọ gậy, 100% địa bàn có ổ dịch đang hoạt động hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao triển khai phun hóa chất, diệt muỗi chủ động và xử lý ổ dịch theo quy định. Các địa phương phấn đấu đưa chỉ số BI bọ gậy xuống dưới 10 và chỉ số DI mật độ muỗi xuống dưới 0,2, đồng thời bảo đảm 100% hộ gia đình tại địa bàn triển khai được tuyên truyền, vận động tham gia chiến dịch, chủ động vệ sinh môi trường và loại bỏ các vật chứa nước có nguy cơ phát sinh lăng quăng bọ gậy. Theo kế hoạch, chiến dịch diệt lăng quăng bọ gậy được tổ chức tại 36 xã phường đang có dịch, ít nhất 2 đợt trên năm. Đợt 1 triển khai ngay sau khi ban hành kế hoạch và hoàn thành chậm nhất trước ngày 20 tháng 8 năm 2026. Đợt 2 thực hiện trong tháng 10 và tháng 11 năm 2026. Hoạt động diệt lăng quăng bọ gậy phải hoàn thành trước đợt phun hóa chất ít nhất một ngày, đồng thời thực hiện giám sát sau xử lý nhằm duy trì chỉ số BI dưới 10. Đối với địa bàn đang có ổ dịch, việc diệt lăng quăng bọ gậy được duy trì hàng tuần để chủ động loại bỏ các điểm sinh sản của mỗi truyền bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, khuyến cáo.
2: Khuyến cáo đối với người dân, thứ nhất là loại trừ bụi đốt, thường xuyên là loại bỏ các cái dụng cụ chứa nước, ví dụ như là các cái phế thải, vỏ dừa, lốp xe, thường là nó có lăng quăng bọ gậy. Những cái dụng cụ trong nhà như là xô, thùng, thường xuyên là phải đậy nắp lại, tránh cho bụi để trứng. Rồi vấn đề là phòng chống bụi đốt, là phải ban ngày ngủ cũng phải nằm mạng. Đối với gia đình cũng nên có những cái bình xịt mũi mini, xịt để phòng chống mũi. Khi có phát hiện sốt thì cần đến cơ sở y tế để mà thăm khám. Đặc biệt là khi có những cái dấu hiệu cảnh báo nặng như vật vã, ly bì, đau bụng, xuất huyết, cần phải đến bệnh viện ngay.
1: Song song với đó, các địa phương tổ chức phun hóa chất diệt mũi chủ động, ưu tiên những khu vực có ổ dịch, ca bệnh xuất hiện liên tục hoặc có chỉ số mũi bọ gậy cao. Đợt phun đầu tiên phải hoàn thành chậm nhất trước ngày 25 tháng 8 năm 2026. Việc phun hóa chất được thực hiện theo chỉ định chuyên môn, kết hợp giám sát các chỉ số vector trước và sau xử lý để đánh giá hiệu quả. Sở Y tế chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, tăng cường kiểm tra xử lý tại những khu vực có nguy cơ cao như công trường xây dựng, khu nhà trọ, nhà bỏ trống, trường học và khu vực công cộng. Cùng với đó đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và hướng dẫn người dân chủ động tham gia phòng chống sốt xuất huyết. Với sự triển khai đồng bộ, chiến dịch cao điểm phòng chống sốt xuất huyết năm 2026 thể hiện quyết tâm của ngành y tế tỉnh, chính quyền các cấp và cộng đồng trong chủ động kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Phòng chống sốt xuất huyết không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà cần sự tham gia thường xuyên của mỗi gia đình và cộng đồng. Mỗi hộ gia đình cần chủ động diệt lăng quăng, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi. Mỗi người dân chủ động phòng bệnh chính là góp phần ngăn chặn sốt xuất huyết, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe cho mọi người của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Kính chào quý thính giả và bà con đang nghe chuyên mục phát thanh Chuyện buôn làng của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả và bà con, chuyên mục Chuyện buôn làng, nơi những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào giữa đại ngàn do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, được phát sóng định kỳ lúc 15:45 Chủ nhật và phát lại lúc 19:45 thứ Hai hàng tuần trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Quý thính giả và bà con thân mến, đến với một ngôi làng Tây Nguyên, du khách có thể ngủ trong căn nhà sàn, ăn một bữa cơm bên bếp lửa, nghe người làng kể chuyện, rồi cùng hòa vào tiếng chiêng, điệu xoang khi đêm xuống. Những điều vốn rất đổi quen thuộc trong đời sống người Ba Na Cho Rai, nay đang trở thành những trải nghiệm níu chân du khách. Ở đó bà con không dựng một không gian riêng cho du lịch, họ mở cửa ngôi nhà, căn bếp, khu dệt vải, sân làng và cả những câu chuyện của cộng đồng để đón khách. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị khán giả cùng theo chân chúng tôi trong hành trình khám phá du lịch để hiểu, để yêu những ngôi làng đang làm du lịch theo một cách rất riêng trên vùng cao nguyên Gia Lai.
1: Chuyện kể từ buôn làng.
2: Xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai, nơi có làng Stơ, ngôi làng kháng chiến huyền thoại gắn với tên tuổi anh hùng Đinh Núp, một biểu tượng của Tây Nguyên bất khuất, nay đang khoác lên mình chiếc áo mới của du lịch cộng đồng. Khởi đầu từ lịch sử, làng Stơ từng bước trở thành nơi mà mỗi bước chân du khách đều được dẫn lối bằng chuyện kể, từ những trận đánh du kích bằng hầm trông bẫy đá đến mái nhà rông dựng lại giữa đại ngàn như một bảo tàng sống. Để rồi từ những câu chuyện ấy, người dân và du khách cảm nhận rõ hơn về sức mạnh đoàn kết của người Tây Nguyên đánh giặc và câu chuyện bóc núp, bắn tay chảy máu trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp. Với người làng Stơ, ký ức về bóc núp không chỉ được ghi nhớ bằng lịch sử, mà nó còn hiện hữu qua từng hiện vật, kỳ vật được bà con gìn giữ qua năm tháng. Nhắc đến bóc núp, giọng ông Đinh Ranh chậm lại, tự hào kể về người anh hùng của làng mình. Làng Stơ rất tự hào về bóc núp. Bóc núp là biểu tượng của người Tây Nguyên đã lãnh đạo dân làng mình đứng lên đánh Pháp. Bà con luôn trông coi gìn giữ các hiện vật, kỷ vật gắn liền với làng, với bóc núp. Mong nhiều du khách về thăm làng Stơ để biết thêm chuyện bóc núp đánh giặc. Hôm nay, du khách đến với Stơ không chỉ ghé thăm rồi rời đi, mà còn có thể ngủ lại trong ngôi nhà sàn mộc mạc đậm chất truyền thống của người Ba Na, thưởng thức món ăn Tây Nguyên bên bếp lửa, cùng nghe chủ nhà kể chuyện làng. Không còn là điều xa lạ, homestay hay nói giản dị là ở lại làng đang từng bước làm thay đổi nhận thức về nếp nghĩ mới, cách làm mới của bà con Ba Na nơi đây. Trong ngôi nhà sàn nhỏ được cải tạo để đón khách, vợ chồng Đinh Mỡi, một người con của làng đã tiên phong trong việc làm du lịch, mạnh dạn đầu tư toàn bộ tiền tích cóp để làm homestay đầu tiên tại làng Stơ. Từ căn nhà nhỏ trên mảnh đất ông bà để lại, anh Đinh Mỡi kể về những ngày đầu bắt tay làm homestay. Khó khăn nhiều, nhưng với anh, chính những khó khăn ấy lại trở thành động lực.
3: Mình làm được một căn nhà cho khách du lịch ở được cùng là một cái điều rất khó khăn. Hai vợ chồng bà cũng cố gắng để dành dụm xây dựng một cái nhà trên mảnh đất nhỏ nhỏ ông bà già cho. Thì đến nay cũng đã hoàn thành. Cái khó khăn đó thì cũng là một cái để hai vợ chồng làm động lực để mà tiếp tục phát triển.
2: Khó khăn đã không thể cản được bước tiến của chàng trai Ba Na luôn mang trong mình khát vọng và tư duy đổi mới. Homestay của vợ chồng Đinh Mỡi ngày một hoàn thiện hơn từ chỗ ăn đến nơi ngủ nghỉ của khách. Đặc biệt lấy ý tưởng từ không gian văn hóa truyền thống, Đinh Mỡi đã thiết kế cho mình nhiều sản phẩm khá thú vị. Vườn rau xanh là nơi để trải nghiệm một ngày cùng làm nông dân. Còn căn bếp xưa của người Ba Na sẽ giúp du khách được trải nghiệm cách làm chế biến những món ăn đậm hương vị của núi rừng. Đón khách đến nhà, mỗi người một việc. Với chị Đinh Thị Nhung, vợ anh Đinh Mỡi, đó là chuẩn bị phòng nghỉ rồi vào bếp làm những món ăn truyền thống của bà con Ba Na. Những món ăn quen thuộc với người làng qua lời kể của chị Nhung lại trở thành một phần trải nghiệm đối với khách phương xa.
4: Khi mà ông xã tôi đưa khách về thì trong đó cái phần của tôi là dọn phòng cho khách, rồi lên tất cả các món ăn bình dân truyền thống của bà con trong làng. Ví dụ trong đó có cơm lam, gà nướng, hoặc là em có cả thịt cá. Khách tới làng, tới nhà thì em cũng mong muốn là khách có một cái ấn tượng rất là đẹp, rất là sâu sắc đối với bản làng em.
2: Với đình mới nói riêng, nhiều bà con Ba Na ở Stơ nói chung đã có bước chuyển mình, tiếp cận với một công việc hoàn toàn mới mẻ, việc của người làm du lịch. Đặc biệt hôm nay, cung đường huyết mạch Đông Trường Sơn như chắp thêm đôi cánh, giúp Stơ được kết nối với các danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp của vùng như Thác 50, Thác Hang Rơi, các nông trại canh tác cam hữu cơ, mắc ca, tạo nên một tour du lịch nông thôn đầy hấp dẫn. Song song với đó, các nghi lễ, lễ hội truyền thống của người Tây Nguyên như lễ mừng nhà rông mới, mừng lúa mới, cúng giọt nước được tổ chức hàng năm, trở thành những điểm nhấn làm tăng sức hấp dẫn cho các sản phẩm du lịch cộng đồng, thu hút khách du lịch về với Stơ và buôn làng Cửa Bang ngày một đông hơn. Anh Takashi, một du khách đến từ Nhật Bản, đã có những cảm nhận rất riêng sau khi trải nghiệm không gian văn hóa ở Stơ. Văn hóa của các bạn thật đẹp và thú vị, âm nhạc cũng độc đáo, người dân thân thiện, các em nhỏ thật dễ thương. Tôi ấn tượng với sắc màu ở đây, tôi chọn mua chiếc áo thổ cẩm để mặc cùng trải nghiệm văn hóa của các bạn. Tác động tích cực từ du lịch đã giúp nếp làng được duy trì. Lối sống văn hóa mới được hình thành trên cơ sở phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc. Người dân làng Stơ luôn ý thức được rằng giá trị văn hóa dân tộc là một tài nguyên quý giá để phát triển. Hôm nay, nhiều chàng trai cô gái Ba Na không chỉ biết đan cây gùi, dệt tấm vải, mà còn là những hướng dẫn viên du lịch khá chuyên nghiệp và thân thiện. Và khi câu chuyện về làng được chính những người con của làng kể lại, mỗi chuyến tham quan cũng trở nên gần gũi hơn. Trong vai trò người đón khách, anh Đinh Mỡi vừa giới thiệu, vừa dẫn mọi người đi qua từng không gian của làng.
3: Thưa anh chị, thì giờ đến giờ này thì chúng ta cũng đã trải nghiệm một số cái hoạt động ở đây rồi. Giờ xin mời các anh chị chúng ta là về làng, về với buôn làng, chúng ta trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực người đồng bào Ba Na và chiêm ngưỡng và thưởng thức các làn điệu cồng chiêng do nghệ nhân của đoàn làng Chư Tơ trình bày. Xin mời chúng ta di chuyển ạ.
2: Sẽ là điều nuối tiếc khi đến du lịch tại làng Tơ mà không được hòa mình vào không gian của đêm hội làng. Giữa mênh mang đất trời, đêm Tây Nguyên như bừng sáng trong ánh lửa bập bùng. Những chàng trai Ba Na tấu lên bài chiêng trầm hùng. Các thiếu nữ miền sơn cước cùng nối dài vòng xoang, tạo nên một không gian lễ hội lung linh, huyền ảo và đậm chất dự thi. Với du khách, đó là lúc khoảng cách giữa người xem và người biểu diễn dường như được xóa nhòa. Hòa vào vòng xoang cùng các nghệ nhân và những thế hệ trẻ trong làng, anh Chu Văn Chỉ, phường Pleiku cảm nhận rõ sức hấp dẫn khó tả của một đêm hội làng.
5: Rất nhiều các ánh sáng đẹp, rất nhiều những góc đẹp của rất nhiều thế hệ ở trên một cái độ cồng chiêng biểu diễn, một cảm xúc rất xúc rất hưng phấn. Những anh em đi trong đoàn như vậy, mình hòa cùng với cả các cháu, cùng hòa cùng với cả cái đoàn cồng chiêng, mình nhảy thấy rằng rất là thích thú.
2: Còn với các già làng ở Stơ, niềm vui giản dị hơn, vui vì khách về làng và vui vì qua tiếng chiêng, câu chuyện về quê hương bóc núp được kể với nhiều người hơn. Già làng Đinh Xuyên nói trong niềm phấn khởi.
6: Chakpo cùng đây, đây vấn đề ăn là đi đăng là cái khách quý là của mình, mạ lưng em cùng cái lèn, mạ kính lệ cùng cái lèn là đi đăng là đồn được là cảm ơn là cái khách quý là từ nước ngoài.
2: Chia tay vùng đất cách mạng Tơ, vượt qua đoạn đường hơn 100 cây số, du khách sẽ đến với xã Phú Túc, thuộc huyện Krông-pa trước đây. Vùng đất được mệnh danh là Trào Lửa với điều kiện khí hậu rất khắc nghiệt, với cái nóng đến khô người. Ấy vậy nhưng nơi đây lại sở hữu cho mình một nét đẹp rất riêng của vùng đất nắng, với những cánh rừng nguyên sinh vẫy gọi cùng sự chân chất hào sảng.

0: Dưới chân nhà dài, một không gian trình diễn các nghề thủ công truyền thống của người Sơ Rai như đan lát, dệt thổ cẩm cũng được nghệ nhân Cơ Ba Bân tái hiện đầy sinh động, như càng tăng thêm sự hứng khởi cho khách phương xa. Ở đây, mọi người được thấy tận mắt, trực tiếp trải nghiệm các quy trình để làm ra một chiếc gùi tre hay một tấm vải thổ cẩm tinh xảo đẹp mắt. Cùng với đó, thưởng thức những món ăn đặc trưng của vùng đất nắng Krông-pa như cà đắng, lá mì, thịt nướng, muối kiến vàng, cơm lúa giấy, rượu cần cũng là một trải nghiệm rất độc đáo, được du khách tấm tắc ngợi khen. Tất cả chính là ý tưởng đang được bà con Sơ Rai ở xã Phú Túc xây dựng để trở thành một sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa cho khách khi đến với buôn làng. Anh Cửa Sao Hú ở buôn Mờ Lá chia sẻ về điều bà con mong muốn khi những giá trị ấy trở thành một phần của sản phẩm du lịch.
1: Buôn Mờ Lá thì là người đồng bào dân tộc thiểu số là chiếm là lớn, và hiện nay ở buôn thì là có cái đoàn văn nghệ văn hóa cổng chiêng và dệt thổ cẩm như là nghệ nhân làm trống và đan lát. Mong muốn thì là được đầu tư và phát triển khu du lịch ở đây, thì là bà con tại thôn buôn sẽ tiếp tục phát huy bảo tồn văn hóa, phục vụ khách cho được và đẹp.
0: Đậm chất truyền thống và không cầu kỳ, từ tiếng chiêng đến bữa cơm lá mì, cá đắng, muối kiến vàng, mọi chi tiết đều trở thành sản phẩm du lịch thực thụ, nơi du khách tham gia vào đời sống thay vì chỉ đứng ngoài quan sát. Tại mô hình làng văn hóa du lịch Sơ Rai ở xã Gia Ly, những trải nghiệm ấy được xây dựng theo đúng nhịp sống của người dân. Chị Hậu Yên Nhiê, quản lý mô hình, kể về cách bà con đưa những công việc quen thuộc hàng ngày thành những trải nghiệm dành cho du khách.
2: Cho khách trải nghiệm các hoạt động chính như là trải nghiệm dệt vải thổ cẩm do giả lúa để hình thành gạo, và từ đó gạo hạt gạo sạch á mình có thể bán trực tiếp cho du khách, và bên cạnh đấy thì phát triển thêm những cái hoạt động chân thành nhất như là mùa tút lúa nương, mùa hái cà phê và đi gùi nước, hoặc là những cái cảnh mà buổi sáng có thể dậy ngủ lại tại nhà dân.
0: Chính sức hấp dẫn trong đời sống buôn làng đang đưa ngày càng nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến với các làng du lịch cộng đồng homestay ở khu vực cao nguyên Gia Lai để tham quan, trải nghiệm văn hóa, phong tục tập quán độc đáo của cư dân Sơ Rai bản địa như dệt thổ cẩm, đan lát, giã gạo, thưởng thức văn hóa ẩm thực và hòa mình vào tiếng cồng chiêng, nhịp xoang rộn ràng. Nhờ đó, bà con có thêm thu nhập, đồng thời góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa dân tộc với du khách, bạn bè bốn phương. Nhiều du khách đã chia sẻ rằng đến với các sản phẩm du lịch làng ở Gia Lai không có sân khấu, chỉ có đời sống. Mỗi món ăn, mỗi điệu xoang, mỗi khung dệt là một show diễn không lặp lại. Một tín hiệu tích cực là hiện nay, cùng với chính quyền địa phương, ngành chức năng, một số công ty du lịch, đơn vị lữ hành trong và ngoài tỉnh đã đến hợp tác giúp bà con xây dựng, hoàn thiện các tour tuyến để đưa vào khai thác hiệu quả. Cùng với đó là cung cấp các sản phẩm truyền thống của người dân địa phương tại các chuỗi cửa hàng tiêu thụ trong nước và hướng tới xuất khẩu. Từ góc nhìn của đơn vị làm du lịch, anh Vi Văn Hưởng đến từ Công ty Tư vấn Thương mại Dịch vụ Du lịch Cộng đồng Việt Nam cho rằng mỗi sản phẩm cần được đặt trong một chuỗi trải nghiệm để khách có thể ở lại lâu hơn và cảm nhận đầy đủ hơn về đời sống địa phương.
3: Con người này xong là về văn hóa này, về tất cả dịch vụ sản phẩm này, về lưu trú này. Thì khi nó hình thành những cái yếu tố đó thì mình bắt đầu lúc đó mình kết nối vào cái sản phẩm bằng cái chương trình của mình. Đó, bằng những cái chuyến farm trip các thứ là sau đó là không phải riêng là cái nối ở vùng này đâu, tỉnh này tới tỉnh kia thì nó sẽ rất nhanh thôi.
0: Khi tiếng chiêng vang lên, vòng xoang nối nhịp trong ánh lửa bập bùng, cũng là lúc một hành trình du lịch khép lại, để lại trong lòng du khách nhiều xúc cảm. Đó là những căn nhà sàn ấm áp, những món ăn đậm hương vị núi rừng và cả những nghề truyền thống được trao truyền. Du lịch ở làng chưa phải là một hình thức nghỉ dưỡng, nhưng đó là cách để du lịch đi sâu vào đời sống, giúp văn hóa dân tộc sống cùng nhịp phát triển. Để mỗi buôn làng Gia Lai không chỉ đẹp mà còn đáng nhớ, đáng quay lại trong lòng mỗi du khách.
4: Chuyện buôn làng kể chuyện hôm nay, gửi gắm ước mơ ngày mai. Chương trình do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai sẽ được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Kim Ngân cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Nay Hờ Nê, chỉ đạo sản xuất Huỳnh Kiên, Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Cảm ơn quý thính giả và bà con đã lắng nghe.

0: Hey, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
1: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung quyết định số 121 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và quyết định số 122 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định mức giảm tiền thuê lại đất cho doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quyết định số 121 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Quyết định này quy định bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai gồm bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 chi tiết tại phụ lục 1 ban hành kèm theo quyết định này. Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 chi tiết tại phụ lục 2 ban hành kèm theo quyết định này. Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 quy định tại điểm A, điểm B khoản này là căn cứ để đánh giá thực trạng và mức độ đạt các nội dung tiêu chí đối với các xã và phường An Bình thực hiện xây dựng nông thôn mới, là căn cứ để thẩm định và xét công nhận các xã và phường An Bình đạt chuẩn nông thôn mới, đạt nông thôn mới hiện đại. Quyết định này áp dụng đối với các sở, ban ngành, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh có liên quan, Ủy ban Nhân dân các xã và phường An Bình theo quyết định số 545 ngày 5 tháng 2 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt danh sách xã nhóm 1, xã nhóm 2, xã nhóm 3 thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030 và các cơ quan, đơn vị tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030. Các sở, ban ngành, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh có liên quan thực hiện bộ tiêu chí như sau. Căn cứ tiêu chí được giao phụ trách tại các phụ lục ban hành kèm theo quyết định này và hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương ban hành hướng dẫn thực hiện, đánh giá chi tiết và hồ sơ minh chứng cụ thể các nội dung tiêu chí thuộc bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030. Tăng cường công tác chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 để đảm bảo đạt mục tiêu kế hoạch thực hiện nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thường xuyên theo dõi, cập nhật tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh do ngành phụ trách. Chịu trách nhiệm thẩm định các tiêu chí thuộc bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 do ngành phụ trách. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh có liên quan, địa phương, tổ chức triển khai thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030. Hướng dẫn cấp xã xây dựng kế hoạch thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện, kịp thời tổng hợp đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030. Ủy ban Nhân dân các xã và phường An Bình chủ động rà soát, đánh giá thực trạng các nội dung tiêu chí theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn, ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn theo lộ trình thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030, thực hiện giám sát phản biện xã hội trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Chủ trì tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới theo quy định và hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, quy định số 122 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định mức giảm tiền thuê lại đất cho doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đối tượng áp dụng theo quyết định là chủ đầu tư dự án đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau. Có quỹ đất dành cho doanh nghiệp quy định tại khoản 2 điều này, thuê lại đất theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đã ký hợp đồng cho thuê đất với doanh nghiệp quy định tại khoản 2 điều này, trong đó bao gồm thông tin giá cho thuê lại đất đã được giảm theo mức giảm quy định tại điều 3 quyết định này. Đã được doanh nghiệp quy định tại khoản 2 điều này thanh toán tiền thuê lại đất theo hợp đồng trong năm đề nghị hoàn trả. Thời điểm chủ đầu tư đề nghị hoàn trả tiền thuê lại đất không quá 12 tháng kể từ thời điểm các bên thực hiện thanh toán tiền thuê lại đất theo hợp đồng cho thuê đất đã ký. Các doanh nghiệp thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ bao gồm doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định của pháp luật công nghệ cao và thuộc loại hình kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật về thống kê, doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04 năm 2017 và các văn bản hướng dẫn, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được công nhận theo quy định của luật khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn, mức giảm tiền thuê lại đất quy định như sau. Mức giảm tiền thuê lại đất chỉ bao gồm tiền thuê đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ là 100% đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 điều 2 quyết định này, áp dụng trong vòng 5 năm đầu kể từ ngày ký hợp đồng thuê đất với chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ quy định tại khoản 1 điều 2 quyết định này. Tiền thuê lại đất để tính toán mức giảm quy định tại khoản 1 điều này được xác định trên cơ sở giá thuê lại đất tại hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư, kinh doanh, hạ tầng, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ quy định tại khoản 1, điều 2 quyết định này và doanh nghiệp thuê lại đất quy định tại khoản 2, điều 2 quyết định này. Số tiền thuê lại đất được giảm không được vượt quá số tiền thuê đất tại vị trí khu đất thuê tính theo giá đất của bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm ký hợp đồng. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí kinh phí, dự toán đề xuất ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí, thẩm định hồ sơ đề nghị hoàn trả khoản hỗ trợ giảm tiền thuê lại đất, tổng hợp, theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế tỉnh Gia Lai, Kho bạc Nhà nước, khu vực 15, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã phường có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp xác nhận thông tin, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chủ đầu tư và doanh nghiệp thực hiện chính sách theo quy định. Chủ đầu tư dự án đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ có trách nhiệm công khai mức giảm tiền thuê lại đất, xác định, ký hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng với doanh nghiệp được hỗ trợ. Lập lưu giữ hồ sơ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ đề nghị hoàn trả. Doanh nghiệp được hỗ trợ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ, tài liệu chứng minh thuộc đối tượng được hỗ trợ, sử dụng đúng mục đích diện tích đất thuê lại và hoàn trả khoản hỗ trợ theo quy định nếu vi phạm điều kiện hưởng chính sách. Thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung của quyết định số 121 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và quyết định số 122 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định mức giảm tiền thuê lại đất cho doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị thân mến, có những con người mà tên tuổi đã trở thành huyền thoại, sống mãi cùng sông núi Việt Nam. Nói đến tinh thần quật cường và lòng yêu nước nồng nàn, chắc chắn chúng ta không thể không nhớ đến Hoàng đế Quang Trung, Nguyễn Huệ, vị vua áo phải đã viết nên những trang sử chống ngoại xâm lẫy lừng.
1: Nhằm tri ân công ơn trời biển ấy, trong hai ngày 9 và 10 tháng 9 năm 2026, tức ngày 28 và 29 tháng 7 âm lịch vừa qua, tỉnh Gia Lai đã tổ chức trang trọng lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234, 1792-2026. Đây là dịp để thế hệ hôm nay gửi lời biết ơn chân thành nhất với quá khứ. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi hòa mình vào không gian rộn rã mà trang nghiêm của lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung qua phóng sự sau đây.
0: Quý vị và các bạn thân mến, lịch sử Việt Nam là một dòng chảy bất tận của lòng yêu nước và tinh thần quật cường. Trong dòng chảy hào hùng ấy, anh hùng dân tộc áo vải cờ đào Quang Trung Nguyễn Huệ xuất hiện như một ngôi sao sáng chói, gắn liền với những chiến công hiển hách đánh tan quân xâm lược, giữ vững cõi bờ.
1: Như một nét đẹp văn hóa tâm linh và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay gửi về quá khứ, vừa qua tỉnh Gia Lai đã trang trọng tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234, 1792-2026. Dịp này, không khí tại vùng đất Tây Sơn trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết, với nhiều nghi thức và hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
0: Lễ giỗ không chỉ là nghi thức tâm linh nhằm tưởng nhớ 234 năm ngày mất của vị vua tài ba, mà còn là dịp để nhân dân cả nước cùng hướng về vùng đất Tây Sơn lịch sử. Chương trình diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026, tức ngày 28 và 29 tháng 7 âm lịch, với nhiều hoạt động trang nghiêm, đậm đà bản sắc.
1: Ngay từ sáng sớm ngày 9 tháng 9 tại khu di tích An Khê Trường thuộc vùng đất Tây Sơn Thượng Đạo, lễ khấn cáo đã được cử hành trong không khí kính cẩn tôn nghiêm. Chiều cùng ngày, nghi lễ tiếp tục diễn ra tại Đài Kính Thiên và đền thờ Thân Phụ Thân Mẫu Tây Sơn Tam Kiệt.
0: Trọng tâm của chuỗi hoạt động là ngày 10 tháng 9 tới ngày 29 tháng 7 âm lịch. Từ sáng sớm, các đại biểu đã cùng đông đảo người dân, dân hoa, dân hương tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung, dân hương tại nhà tiền tế và tiền bái, trước khi tiến hành lễ giỗ chính thức tại nhà thượng điện thuộc di tích đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt.
1: Đến tham dự buổi lễ, từ lãnh đạo tỉnh, quý đại biểu cho đến bà con nhân dân, ai ai cũng khoác lên mình trang phục chỉnh chu thành kính, gửi nén hương thơm tri ân vị anh hùng kiệt xuất của dân tộc. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai khẳng định, lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234 không chỉ là cơ hội để chúng ta tưởng nhớ công ơn trời biển của vua Quang Trung cùng các tướng sĩ Tây Sơn, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về truyền thống dựng nước và giữ nước. Việc giữ gìn và phát huy giá trị của các khu di tích lịch sử như Tây Sơn Thượng Đạo, đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt chính là trách nhiệm, là lòng tự hào của đảng bộ và nhân dân tỉnh Gia Lai trong hành trình phát triển văn hóa du lịch gắn với bảo tồn di sản.
0: Không chỉ thu hút các cấp chính quyền, lễ giỗ còn là điểm hẹn tâm linh thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương. Giữa làn khói hương trầm nghi ngút, niềm tự hào dân tộc như được nhân lên trong lòng mỗi người con đất Việt. Nhưng lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234 năm, trước ngày chính lễ, tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội thi mâm bánh dân vua. Xã Tây Sơn, nơi có khu di tích lịch sử Bảo tàng Quang Trung, thì tổ chức hội thi trang trí mâm lễ vật dân cúng vua. Bà Lê Thị Ngọc Lam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, đơn vị chủ trì cuộc thi mâm bánh dân vua, chia sẻ.
2: Đây là một hoạt động văn hóa, ẩm thực, đặc sắc, giàu ý nghĩa, không chỉ góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống ngàn đời của dân tộc nói chung, của mảnh đất Địa Linh Nhân Kiệt nói riêng, mà còn bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc của hậu thế đối với bậc minh quân kiệt xuất, người anh hùng áo vải Tây Sơn lừng lẫy trong lịch sử dân tộc. Bánh dân gian chính là một phần ký ức của mỗi người, là hồn cốt quê hương. Mỗi chiếc bánh không chỉ đơn thuần là món ăn để thưởng thức, mà còn là thông điệp văn hóa gửi gắm bao tình cảm, bao triết lý nhân sinh. Mỗi loại bánh là một tác phẩm đặc biệt, đó chính là kết tinh trí tuệ, tình cảm, khát vọng từ bao đời mà cha ông ngày xưa đã đúc kết. Việc tổ chức hội thi mâm bánh dân vua trong khuôn khổ lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung hôm nay vừa tưởng niệm công đức của vị anh hùng dân tộc, vừa giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, mà còn là dịp để tôn vinh tài hoa, bàn tay khéo léo của chị em phụ nữ của chúng ta trong việc giữ gìn lửa truyền thống của gia đình, không chỉ hiện diện trong bữa cơm gia đình, trong ngày Tết, ngày giỗ, mà còn có mặt trong không gian du lịch, hội nhập trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng của địa phương trên bản đồ ẩm thực Việt Nam và thế giới.
0: Còn ông Huỳnh Bá Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Tây Sơn, đơn vị chủ trì cuộc thi trang trí mâm lễ vật cúng vua cho biết.
3: Vừa tổ chức các hoạt động nhân ngày giỗ vua Quang Trung, xã Tây Sơn cũng đã tổ chức các hoạt động, trong đó là có cái hội thi trang trí mâm lễ vật dân cúng vua năm 2016 để mà bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của vua Quang Trung. Đồng thời hội thi này phát huy hơn nữa tinh thần yêu nước, đại diện cho nhân dân xã nhà có những mâm sản vật đẹp nhất dâng lên vua với tấm lòng thành kính nhất nhân ngày giỗ của ngài. Ngoài cái lễ vật này thì xã tập trung các hoạt động là công tác tuyên truyền. Trong các trường học thì xã cũng đã chỉ đạo các trường học tổ chức các hoạt động để mà làm nổi bật thêm tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm của vua Quang Trung. Đồng thời bên cạnh đó thì các chi hội đoàn thể cũng tích cực tham gia, đặc biệt là các hoạt động là bảo vệ môi trường, làm cho làng xóm xanh sạch đẹp, mà thể hiện tấm lòng thành kính nhân ngày giỗ vua. Các năm ấy thì là có 20 đội đại diện cho 20 thôn. Năm nay thì sau khi thực hiện cái việc sáp nhập thôn khối thì trên địa bàn xã bây giờ là còn 10 thôn, 10 đội tham gia vào cái hội thi này, thể hiện rõ tấm lòng thành kính của mình đối với vị vua Quang Trung.
1: Đây không chỉ là một hoạt động văn hóa ẩm thực ý nghĩa mà còn là dịp để cán bộ hội viên phụ nữ bày tỏ lòng thành kính với các anh hùng dân tộc, đồng thời giới thiệu quảng bá những sản phẩm truyền thống đặc trưng của địa phương đến đông đảo người dân và du khách. Từ sáng sớm, 10 đội thi đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường ở hai miền Gia Lai Đông và Gia Lai Tây đã có mặt đông đủ tại Bảo tàng Quang Trung để tham gia hội thi. Mỗi đội chuẩn bị từ 3 đến 7 loại bánh dân gian, trong đó trực tiếp chế biến 1 đến 2 món ngay tại hội thi. Trong vòng 90 phút, những đôi bàn tay khéo léo của chị em đã tạo nên những mâm bánh rực rỡ sắc màu, thơm ngon, đậm chất quê hương.
0: Các chị em phụ nữ xã Tây Sơn cũng rất đầu tư và kỳ công trang trí những mâm lễ vật bằng sản vật hoa trái, bánh ngon thuần Việt đặc trưng của vùng đất Tây Sơn. Bà Bùi Thị Xuân Anh, 69 tuổi, thôn Kiên Mỹ, bà Trần Thị Lâm, 72 tuổi và chị Võ Thị Thúy kể.
4: Ngày có vua là cả dân làng cung kính, có cái việc gì là cầu xin vua là phù hộ, ví dụ như mưa lụt gió bão là cầu là phù hộ cho dân làng trăm họ vạn dân bình yên vô sự, là tất cả những gì là cũng đều là bình yên, là bà con dân làng trăm họ vạn dân đều hướng phước lộc của vua.
5: Tới cái ngày này là tất cả mọi người là đều tham gia đỡ đến mà làm cái lễ mà dân vua cho nó trang trọng, mà mình cầu mong á là được bình yên rồi được sức khỏe.
6: Cái những cái sự kiện mà mình là lớn lên là ở tại địa phương đây là mình cũng rất tự hào sống trên cái mảnh đất của nhà của vua. Thì đến những cái ngày mà gần đỡ là tổ chức cái ngày lễ dân vua thì các con các cháu ở đây thì tưởng nhớ cái mâm lễ vật đỡ cúng dân vua, đồng thời nối lên và cũng muốn rèm rèng là tất cả chị em phụ nữ của chúng ta với tinh thần đoàn kết và xây dựng quê hương, cùng nhau tạo dựng cuộc sống sống vui sống khỏe và cùng nhau phát triển kinh tế ngày càng vững bền.
1: Những loại bánh truyền thống như bánh chưng, bánh tét, bánh thuẫn, bánh ít, bánh bột linh, bánh đông sương, trôi nước. Nguyên liệu làm bánh từ gạo nếp, đường, mía, dừa, lá chuối, lá dứa, trứng vịt, thịt heo. Tùy theo mỗi loại bánh sẽ sử dụng các nguyên liệu khác nhau.
0: Kết quả, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 2 giải khuyến khích cho các đội thi mâm bánh dân vua và xã Tây Sơn cũng trao giải cho các mâm lễ vật. Sau lễ trao giải, ban tổ chức hội thi đã dâng hương, dâng bánh và lễ vật tại khu đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt nhân lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234, 1792-2026. Không khí trở nên rộn ràng thân mật khi các đội thi mời mọi người cùng thưởng thức những món bánh dân gian do chính tay mình chế biến.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Hoàng đế Quang Trung nằm xuống khi sự nghiệp còn dở dang, nhưng di sản ông để lại một tinh thần tiến công thần tốc, một lòng yêu nước nồng nàn và tầm nhìn dựng xây đất nước vẫn sống mãi với thời gian.
0: Việc tổ chức chỉnh chu, trang trọng lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234 tại tỉnh Gia Lai, một lần nữa khẳng định đạo lý uống nước nhớ nguồn sâu sắc của dân tộc. hào khí Tây Sơn năm xưa vẫn đang truyền thêm sức mạnh để Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung vững bước trên con đường phát triển và hội nhập hôm nay.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần, phát lại vào lúc 20 giờ 25 phút thứ hai trên sóng FM tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, trong tâm thức của chúng ta, mỗi dòng sông không chỉ là một dòng chảy địa lý tự nhiên mà còn là linh hồn, là nhân chứng chứng kiến bao thăng trầm của một vùng đất. Mới ngày nào sông Hà Thanh lặng lẽ trôi qua lòng thành phố, chia cắt không gian thành những bờ quen bờ lạ. Dòng nước từng được nhìn nhận như một ranh giới tự nhiên ngăn cách địa giới hành chính. Nhưng thời gian thay đổi, tư duy mở lối và chính dòng sông ấy hôm nay lại mang trên mình một sứ mệnh hoàn toàn mới, sứ mệnh của sự kết nối, lan tỏa và thắp sáng.
1: Tháng 9 này, Quy Nhơn khoác lên mình một nhịp sống rộn ràng hào hức hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên, lễ hội sắc màu Hà Thanh rạng rỡ đôi bờ lần thứ nhất năm 2026 chính thức được tổ chức trong hai ngày 18 và 19 tháng 9 năm 2026. Với thông điệp giàu chất thơ nhưng cũng đầy định hướng chiến lược, kết nối dòng sông, lan tỏa bản sắc, thắp sáng tương lai, lễ hội không đơn thuần là một sự kiện văn hóa du lịch giải trí mà chính là một mốc son đánh dấu sự vươn mình mạnh mẽ của không gian đô thị ven sông. Hãy hình dung về những ngày giữa tháng 9, dòng Hà Thanh sẽ biến thành một sân khấu nghệ thuật khổng lồ, nơi truyền thống và hiện đại đang cài nhịp nhạc. Đó là hội thi Thuyền Hoa Hà Thanh, nơi những chiếc thuyền mang trọn tâm huyết và bản sắc địa phương khoe sắc rực rỡ trên mặt nước. Đó là tinh thần thể thao thượng võ, sức trẻ cuộn trào qua giải đua thuyền truyền thống rộn rã tiếng reo hò, hay sự sôi động thanh tân của giải đua súp Hà Thanh, môn thể thao dưới nước hiện đại đang thu hút giới trẻ. Và đặc biệt hơn cả, khi màn đêm buông xuống, dòng sông sẽ thực sự hóa thân thành một dòng sông ánh sáng. Chương trình trình diễn ánh sáng nghệ thuật ven sông hứa hẹn sẽ biến Hà Thanh thành một dải lụa phát sáng lung linh, phản chiếu những giấc mơ, những khát vọng của người dân Quy Nhơn. Quý vị và du khách sẽ được chìm đắm trong một không gian trải nghiệm văn hóa thị giác đỉnh cao, nơi ánh sáng không chỉ thắp lên vẻ đẹp cảnh quan mà còn thắp sáng niềm tự hào về một vùng đất đổi mới từng ngày. Thưa quý vị, ý nghĩa sâu xa nhất của lễ hội sắc màu Hà Thanh rạng rỡ đôi bờ nằm ở nhịp cầu kết nối cộng đồng. Thông qua sự kiện này, chính quyền và người dân hai phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông cùng chung tay thắt chặt tình đoàn kết, xóa mờ khoảng cách địa lý để hướng tới một mục tiêu chung. Dòng sông xưa kia chia đôi bờ, nay lại là nơi gắn kết hai bờ vui, cùng khai thác hiệu quả giá trị cảnh quan, tạo nên những sản phẩm du lịch, dịch vụ độc đáo, giàu bản sắc. Lễ hội là minh chứng sinh động cho tư duy phát triển bền vững, lấy giá trị văn hóa làm nền tảng, lấy không gian thiên nhiên làm động lực và lấy sự đoàn kết của nhân dân làm nguồn sức mạnh cốt lõi. Sự thành công của lễ hội lần thứ nhất này sẽ là tiền đề quan trọng để Quy Nhơn tiếp tục khẳng định vị thế của một đô thị biển năng động, văn minh và giàu lòng mến khách. Hãy cùng hòa mình vào lễ hội sắc màu Hà Thanh rạng rỡ đôi bờ diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 9 năm 2026. Hãy đến để cảm nhận một Hà Thanh thật khác, rực rỡ hơn, sôi động hơn, lung linh hơn và đông đầy tình cảm cộng đồng của phố nhạc.

0: Thưa quý vị và các bạn, chèo SUP, một bộ môn thể thao trên mặt nước đầy tự do và ngập tràn năng lượng, đang được mọi người quan tâm và dần làm quen. Đặc biệt vào ngày 18 tháng 9 tới đây, trong khuôn khổ lễ hội sắc màu Hà Thanh rạng rỡ đôi bờ, bộ môn đua SUP cũng là một trong những nội dung chính, điểm nhấn của lễ hội. Sông Hà Thanh sẽ chính thức biến thành đường đua xanh với cơ cấu giải dành cho đơn nam nữ và chèo đôi. Bạn đã sẵn sàng cầm mái chèo và làm chủ lăn nước chưa? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện thú vị cùng bạn Lê Xuân Tiên, một tay chèo giàu kinh nghiệm đến từ nhóm chèo SUP địa phương. Xuân Tiên sẽ mang đến những trải nghiệm thực chiến cùng vô số bí kíp để giữ thăng bằng, bứt tốc và xử lý dòng chảy cực kỳ hữu ích dành cho các vận động viên tại giải đua sắp tới.
1: Vâng, xin chào Lê Xuân Tiên. Cảm ơn em cũng đã hòa trong cái nhịp của mùa du lịch của Quy Nhơn rất là dễ thương ngày hôm nay. Tiên này, thấy thì mọi người chèo SUP chơi thì cũng thấy rất là thú vị, nhưng mà có lẽ là mọi người sẽ hơi ngại ngần chút. Làm sao để chúng ta có sự tự tin, sẵn sàng thử cái trải nghiệm mới của mình trong những cái trò chơi thể thao trên nước, mà cụ thể là SUP, một loại ván chèo đứng.
2: Bộ môn này nó không có quá khó chơi đâu ạ. Vừa có thể mình chơi du lịch được, mình có thể chơi thể thao và có thể thi đấu được, cũng không quá khó về độ tuổi. Các bạn chỉ còn một chiếc ván này thôi là các bạn đã tiếp xúc được với môi trường nước rồi. Với bờ biển Quy Nhơn rất là êm và đẹp, trải dài như thế này, thì bộ môn này sẽ là bộ môn đáng được các bạn trải nghiệm và luyện tập, vừa sức khỏe, vừa hình ảnh du lịch và kết nối với nhau ạ.
1: Và đây là cái mái chèo SUP, và các bạn đừng có ngại ngần nhé, bởi vì là người thấp, người cao, người nhỏ, người lớn thì trẻ em chơi cũng được. Bởi vì nó có một cái bộ phận là cái tay cầm của cái mái chèo đây, nó di động như thế này và nó có thể là di chuyển lên cao xuống thấp như thế này, và chúng ta định vị lại. Cho nên là bạn có thể hoàn toàn đứng thăng bằng ở trên SUP và tay đặt như thế này và chỉ việc chèo thôi, và mắt thì ngắm nhìn cảnh đẹp của thành phố, cảnh đẹp của quê hương thôi ạ. Nhưng mà làm sao để cho khán giả sẽ nói là ô, chơi trên nước thì là không biết bơi hoặc là rất là dễ bị ngã, rồi sẽ xử lý những cái pha ngã đấy như thế nào, rồi sẽ điều khiển SUP ra sao để cho nó đi đúng cái hướng theo ý mình trong cái điều kiện mà gió mà sóng như thế ạ.
2: Trước tiên các bạn muốn chơi thì nên tìm các câu lạc bộ ở các tỉnh thành, đều có các câu lạc bộ các bạn chơi sẽ có kỹ năng. Các câu lạc bộ đó sẽ giúp các bạn luyện tập bộ môn này một cách bài bản và đầy đủ kỹ thuật. Đầu tiên, bộ môn này là bộ môn chơi của sự thăng bằng. Các bạn có thể nằm trước để làm quen, các bạn chuyển sang quỳ với trạng thái thấp thì các bạn sẽ không bị té. Và tiếp theo nữa, nếu mà các bạn muốn chơi chuẩn môn này sẽ là đứng. Tại vì SUP là stand up paddle, tức là mình đứng chèo. Cái việc này sẽ thử thách độ thăng bằng của các bạn, nhưng mà cũng không quá khó. Mình đoán khoảng 3 buổi thôi là các bạn có thể đứng được và chèo được rồi. Và khi bạn té đó sẽ kích thích bạn có cảm giác thú vị, và mình muốn chinh phục thêm, mình sẽ tiếp tục tập luyện thêm để không còn té. Khi mình không còn té nữa thì mình sẽ chinh phục những vùng đất mới, những vùng biển mới, những chuyến đi mới sẽ tuyệt vời hơn.
1: Bởi vì thực ra nếu có té thì cũng không sao đâu ạ. Bởi vì trên biển thì nước nó bồng bềnh đúng không? Giống như là không trọng lượng vậy á. Bạn sẽ như một đứa trẻ có thể chơi đùa, vui đùa, té ngã và la hét. Rất là thoải mái, rất là tự do để thả lỏng cơ thể của mình hết mức có thể ở trên biển. Và mình thì mình nghĩ rằng chơi SUP cũng là một cái hình thức, chính ra là cái SUP cũng là một cái phao đâu đúng không? Một cái phao nổi. Thì khi mà người chơi, chúng ta chơi thì sẽ có một cái dây, gọi là cái dây này, nó sẽ được cột vào cái chân của mình. Và khi lỡ mà chúng ta té xuống phải rời xa cái SUP á, thì là cái dây này nó sẽ giúp cho cái SUP và mình giống như là một cái loại phao đấy, đúng không?
2: Dạ,
1: một cái phao nổi. Một cái phao nổi rất là an toàn, nên là hoàn toàn bạn có thể tự tin khi mà đến với trò chơi trên SUP, đúng không? Thế còn cái kỹ năng làm sao để chúng ta lấy thăng bằng, để chúng ta từ cái việc mà chúng ta ngồi bệt xuống cái phao cho đến chúng ta quỳ bằng cái gối là từng cái bước cấp đầu tiên, sau đó chúng ta đứng lên và hai cái chân của chúng ta sẽ thăng bằng một chút. Thế thì để cái cách nào đó để chúng ta vượt qua cái sự bồng bềnh ở trên sóng biển mà vẫn có thể đứng một cách hiên ngang.
2: Trước khi xuống biển chơi, chúng ta phải kết nối dây lít với chân của mình bằng cách dán vào chắc chắn. Đôi lúc ở biển, gió hoặc là dòng chảy, nếu mà chúng ta không cột cái này, dây lít này, mình có thể bị trôi xa, mình sẽ phải bơi rất là nhiều, nó sẽ rất mệt cho chúng ta. Chúng ta sẽ nói về kỹ thuật. Đầu tiên, đối với người mới chơi, chúng ta có thể ngồi xếp bằng. Quá dễ dàng đúng không ạ? Việc này là đầu tiên cho những người mới chơi, để chúng ta cảm nhận với bộ môn, cảm nhận với biển sự mất thăng bằng. Tiếp theo, chúng ta tăng level khó hơn một xíu, chúng ta bắt đầu ngồi giống như người Nhật ngồi đấy ạ. Ngồi hông, đè lên gót. Tốt hơn rồi, chúng ta sẽ nâng hông cao hơn. Lúc đó tầm nhìn chúng ta sẽ xa hơn và chúng ta thực hiện cái động tác chèo. Khi chúng ta chèo quen rồi, chúng ta sẽ đến với thử thách cuối cùng là đứng. Mình sẽ sử dụng
1: cái cây làm điểm tựa.
2: Cây chèo. Rất là hay ạ. Vừa làm chèo là vừa cây giữ thăng bằng của mình. tư thế đứng từng bước một như kiềng ba chân như thế này, mình bịn như thế này thôi. Mình không cần trèo vội ạ. Mình cứ thăng bằng như thế này. Đến khi nào mình cảm thấy mọi thứ dễ dàng hơn, cơ thể của mình sẽ thích nghi. Sau vài buổi tập mình sẽ thích nghi được. Sau đó mình rời mái chèo và bắt đầu thực hiện cái thuật chèo. Nhớ là hơi trùng gối một xíu ạ, hơi trùng gối một xíu ạ. Và siết bụng, hông hơi đẩy nhẹ ra sau. Mọi người thả lỏng hông và bắt đầu tập luyện thăng bằng bằng cách đẩy phải trái. Và chúng ta sẽ cảm nhận sự thăng bằng này. Chúng ta thích nghi trong khoảng 2 đến 3 buổi.
1: Đó là một vài cái kỹ năng rất là căn bản mà tôi cũng phải học ngay từ những ngày đầu tiên. Tất nhiên tôi học nhưng mà tôi chưa giỏi và tôi cũng chưa có thể nào lực tay của tôi đủ tốt để tôi có thể đua bứt tốc nhanh được đâu ạ. Nhưng mà tôi dám khẳng định rằng đây là một trò chơi rất là thú vị, rất là chill ở trên biển. Đặc biệt là khi mà bạn chèo súp vào mỗi buổi bình minh hoặc là những buổi hoàng hôn, khi mà bạn ra xa ngoài bãi biển và bạn ngắm về thành phố thân yêu của chúng ta thì bạn sẽ thấy là có một cái dáng vẻ rất là khác, cảm nhận như ở một nơi nào đó chứ không phải là những cái Quy Nhơn ngày thường nữa.
2: Đây là bộ môn các bạn đáng để chơi, đáng để trải nghiệm, đáng để thử thách, đáng để rèn luyện. Để chúng ta có một phong trào, một cơ thể, một sức khỏe đẹp và có thể kết nối được với nhau giống như giải ngày hôm nay. Chúng ta kết nối được với nhau, tuyệt vời.
1: Vâng, cảm ơn Tiên. Hy vọng rằng với sự động viên và khích lệ cũng như là từ những cái giải thưởng như thế này thì mọi người cũng sẽ mạnh dạn tham gia vào những trò chơi thể thao ở trên biển. Và thưa quý vị, chúng ta hãy đừng ngại ngần để có thể tham gia vào bất cứ những cái trải nghiệm nào. Nó sẽ mang lại cho chúng ta cái sự tự tin, tình yêu thương và niềm yêu cuộc sống rất là nhiều.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Quy Nhơn đã vừa hoàn thành xong giải chạy marathon do báo VN Express phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức. Chạy marathon năm nay với cự ly 5, 10 và 21 km sẽ có những vận động viên có thời gian tập luyện bài bản chuẩn bị cho giải chạy từ sớm trước đó vài tháng. Tuy nhiên cũng có người tham gia cho vui với phong trào, chưa tích lũy được khối lượng tập luyện cần thiết nên sau buổi chạy chính thức sẽ có cảm giác đau nhức, thậm chí là uể oải, mệt mỏi, là một thử thách lớn đối với cả thể chất và tinh thần. Nếu bạn không phục hồi đúng cách thì có thể gặp phải các vấn đề như là chấn thương, mệt mỏi và giảm động lực tập luyện. Chúng ta sẽ nghe tư vấn của anh Nguyễn Quốc Khánh, một runner nổi tiếng ở Quy Nhơn, chủ nhiệm câu lạc bộ Quy Nhơn chạy bộ, chia sẻ vài lưu ý quan trọng giúp bạn phục hồi sau khi chạy marathon một cách nhanh chóng và hiệu quả.
1: Xin chào tất cả các anh chị em runner. Khánh xin chúc mừng các bạn đã hoàn thành buổi chạy của mình tại giải VN Express Marathon Quy Nhơn 2026 ngày 13 tháng 9 hôm nay. Có bạn đã chuẩn bị rất kỹ cho cự ly của mình, nhưng chắc chắn cũng có những bạn là dù thời gian tích lũy chưa thật đầy đủ nhưng vẫn quyết tâm xỏ giày ra đường, hòa mình vào không khí sôi động của giải chạy và cố gắng hết sức để chinh phục mục tiêu đã đặt ra. Và bây giờ, khi cảm xúc ở vạch đích đã dần lắng xuống, cơ thể bắt đầu lên tiếng. Có thể là đôi chân căng cứng hơn bình thường, bắp đùi ê mỏi, bắp chân nặng trĩu. Có những người cảm thấy khát nhiều, mất sức, chỉ muốn nằm xuống nghỉ. Đặc biệt với những runner mới hoặc những bạn vừa chạy một cự ly dài hơn, khả năng tập luyện thường ngày thì những cái cảm giác này nó có thể rõ rệt hơn trong vài giờ tới, thậm chí là ngày hôm sau. Vậy sau một buổi chạy dài chúng ta sẽ làm gì để có thể phục hồi tốt hơn? Có nên giãn cơ hay không? Nên ăn gì, uống gì? Bao giờ có thể chạy lại? Và nếu ngày mai thức dậy mà hai chân đau nhức đến mức mà bước xuống cầu thang cũng thấy như là thử thách, chúng ta nên xử lý như thế nào? Đó chính là những điều chúng ta sẽ cùng trao đổi trong chương trình hôm nay. Và có một điều tôi muốn các bạn nhớ ngay từ điều đầu là vạch đích của một buổi chạy chưa phải là lúc quá trình luyện tập của mình kết thúc. Phục hồi cũng là một phần của tập luyện. Vì vậy, đừng vì đã hoàn thành cự ly mà bỏ qua những việc rất đơn giản như là thả lỏng cơ thể, bù nước, ăn uống đúng cách, nghỉ ngơi và lắng nghe những tín hiệu mà cơ thể đang gửi cho mình. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu hỏi quan trọng nhất là sau khi vừa hoàn thành một buổi chạy dài, cơ thể chúng ta cần gì? Rất đơn giản, công thức tôi muốn các bạn nhớ là chỉ 4 phần này thôi: thả lỏng, bù nước, ăn đủ và ngủ tốt. Chỉ cần làm tốt 4 việc này, chúng ta đã giải quyết được phần lớn những cái câu chuyện phục hồi sau khi chạy. Đầu tiên là thả lỏng cơ thể. Việc này thì thường là sau khi về đích ở cự ly 10 hoặc là 21 km, chúng ta không nên là dừng ngay đồng hồ là ngồi xuống hoặc là dừng lại ngay, mà hãy dành khoảng từ 5 đến 10 phút đi bộ thật là chậm. Tại sao như vậy? Vì trong lúc chạy, tim của chúng ta đang làm việc với cường độ cao, máu được đưa nhiều xuống các cơ ở chân. Nếu chúng ta dừng đột ngột, một số người có thể cảm thấy là choáng váng, nặng chân hoặc là khó chịu. Vì vậy, cứ đi bộ hoặc chạy nhẹ nhàng một chút, vừa đi vừa thả lỏng vai, cánh tay, hít thở sâu và xem như đây là đoạn cuối của buổi chạy mà chúng ta gọi là cool down, để cho cơ thể chúng ta giảm dần sự căng thẳng. Sau đó là chúng ta có thể làm một vài động tác vận động nhẹ cổ chân, đầu gối, hông, lưng. Nếu ban tổ chức có bố trí bồn ngâm đá, tôi khuyên các bạn nên ngâm khoảng 5-10 phút là tốt nhất, không để quá 15 phút. Còn giãn cơ thì sao? Đây là điều cũng nhiều runner quan tâm. Thì giãn cơ sau chạy có thể giúp chúng ta là cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng cũng không nên nghĩ rằng là cứ kéo giãn thật mạnh là ngày mai cơ thể sẽ không đau cơ. Trước đây tôi cũng hay nhầm lẫn như vậy. Nếu giãn cơ thì hãy giãn nhẹ nhàng, không cố ép người, không kéo đến mức là thật là đau. Mỗi động tác chỉ cần giữ nhẹ khoảng 20 đến 30 giây. Tiếp theo đó là việc bù nước. Sau buổi chạy dài, nhất là chạy trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, cơ thể sẽ mất nước thông qua mồ hôi. Nhiều bạn về đích khát quá nên uống thật là nhiều nước lọc trong một lúc. Điều này cũng không cần thiết. Chúng ta chỉ nên uống từng ít một, chia ra nhiều khoảng thời gian sau chạy. Nếu chạy lâu, ra nhiều mồ hôi, áo ướt đẫm hoặc xuất hiện những cái vệt trắng trên áo á, thì đó chính là muối. Nó báo hiệu cho chúng ta là ngoài nước, cơ thể còn bị mất điện giải. Khi đó, có thể sử dụng nước điện giải hoặc ăn uống bình thường với một lượng muối phù hợp để bù lại. Nhưng mà không phải là cứ càng nhiều điện giải là càng tốt nha các bạn. Chúng ta sẽ uống nước theo nhu cầu của cơ thể và chia đều. Việc thứ ba là ăn sau chạy. Có nhiều bạn chạy xong mệt quá, chỉ muốn về ngủ và bỏ luôn bữa sáng. Điều đó là không nên nha các bạn. Sau một buổi chạy dài, cơ thể chúng ta vừa tiêu hao khá nhiều năng lượng. Các cái kho dự trữ như carbonate, carbon hydrate trong cơ đã giảm đi. Đồng thời cơ cũng cần protein để sửa chữa những cái tổn thương nhỏ trong quá trình mà chúng ta vận động. Nghe thì nhiều thuật ngữ hơi chuyên môn, nhưng mà chỉ hiểu đơn giản là sau khi chạy, cơ thể của chúng ta cần nạp lại nhiên liệu và sửa chữa. Vì vậy, bữa ăn sau chạy có cả tinh bột và chất đạm rất quan trọng. Ví dụ đơn giản, chúng ta có thể là một tô phở hoặc bún có thịt, có thể là cơm với cá, thịt hoặc trứng, có thể là bánh mì, trứng kèm sữa và một quả chuối. Một bữa ăn bình thường nhưng đầy đủ dinh dưỡng là một giải pháp phục hồi rất tốt rồi. Câu hỏi là tại sao lúc vừa chạy xong tôi thấy vẫn ổn nhưng đến sáng hôm sau mới đau? Đây là một hiện tượng rất phổ biến gọi là đau cơ khởi phát muộn. Thường thì các bạn để ý khi mình không tập luyện gì thì đến ngày thứ ba, thứ hai hoặc thứ ba là chúng ta bị đau, rất là đau cái nhóm cơ mà chúng ta không vận động đấy. Vì vậy nếu ngày mai sáng thứ hai chúng ta thức dậy mà các bạn thấy là ủa sao hôm qua tôi chạy được mà hôm nay xuống cầu thang khó thế này, thì cũng chưa cần phải hoảng mà hãy vận động thật nhẹ. Có thể là đi bộ 15 đến 30 phút, xoay nhẹ cổ chân, vận động hông, đi lại sinh hoạt bình thường. Một cái lợi ích của các runner ở thành phố biển Quy Nhơn đó là chúng ta có biển, đi tắm biển. Chỉ cần ra biển vận động với nước cũng giúp cho cơ thể chúng ta được phục hồi khá nhanh. Một nguyên tắc rất là quan trọng là nếu là đau lan tỏa thì theo dõi và phục hồi, nhưng đau nhói khu trú thì phải thận trọng. Giấc ngủ là một trong những công cụ phục hồi tốt nhất mà chúng ta đang có, lại là hoàn toàn miễn phí. Một đêm sau buổi chạy dài, nếu có thể hãy cố gắng ngủ đủ khoảng từ 7 đến 9 tiếng. Ví dụ như tối hôm nay, sau khi chúng ta đã hoàn thành 10 hoặc 21 km thì hôm nay chúng ta nên đi ngủ sớm. Nếu phải sắp xếp một cái thứ tự ưu tiên cho một runner sau 21 cây, tôi sẽ sắp là ngủ đủ ưu tiên số 1, thứ hai là ăn đủ, thứ ba là uống đủ, thứ tư là vận động nhẹ, và cuối cùng sau đó mới tính đến các phương pháp phục hồi khác như là massage. Như tôi đã nói, nếu sau chạy các bạn có những cái dấu hiệu như đau rất dữ dội và đau ngày càng tăng, không thể chịu lực lên một chân, hoặc là khớp sưng, tê, hoặc yếu chân bất thường, nói chung là những cái biểu hiện bất thường sau chạy như choáng, khó thở, đau ngực lú lẫn, hoặc nước tiểu thậm chí chuyển sang màu nâu sẫm giống như trà hay là coca, thì đừng xử lý ở nhà nữa mà hãy đi khám sớm. Runner giỏi không phải lúc nào cũng là coach chạy. Runner giỏi là người biết khi nào nên chạy, khi nào nên phục hồi và khi nào cần dừng lại. Bởi vì mục tiêu của chúng ta không phải là chỉ hoàn thành một buổi chạy hôm nay, mục tiêu là còn có thể chạy khỏe, chạy vui, chạy bền trong nhiều năm tới. Và rất hy vọng chúng ta sẽ gặp được các bạn trên đường chạy trong những năm tiếp theo, không phải là chạy một lần rồi vắng bóng. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: Chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.
1: Mời các bạn nghe chương trình Âm nhạc và đời sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, âm nhạc Việt Nam chứng kiến một xu hướng ngày càng mạnh mẽ khi nhiều nghệ sĩ khai thác chất liệu truyền thống để sáng tạo ra những sản phẩm âm nhạc độc đáo, đáp ứng thị hiếu hiện đại. Sự kết hợp này không chỉ làm phong phú nền âm nhạc nước nhà, mà còn góp phần bảo tồn, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời mở ra tiềm năng to lớn cho việc phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam. Trong một âm nhạc Việt, chúng ta hãy cùng đến với bài tùy bút Âm nhạc, đại sứ văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, với bất cứ nền âm nhạc nào trên thế giới và Việt Nam cũng vậy, đều có tính kế thừa từ truyền thống. Xung quanh chúng ta có nhiều nền văn hóa, nền âm nhạc lớn, nhưng phải khẳng định Việt Nam có ngôn ngữ âm nhạc riêng. Trong một tọa đàm âm nhạc, chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của ca sĩ, nhạc sĩ A Kiên Lưu về mảng đề tài này. Sau một nhìn ra thế giới với thông tin kỷ lục doanh thu của Candy Quest, nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật.
1: Mới đây, Seoul Economic Daily, một trong những nhật báo kinh tế lớn và lâu đời tại Hàn Quốc, đăng bài viết với tiêu đề Korean Tourist to Vietnam Quy Nhơn Sugar Trail for Estable Switch to Small City. Tạm dịch, lượng khách du lịch Hàn Quốc đến Quy Nhơn, Việt Nam tăng gấp 12 lần so với xu hướng du lịch lan rộng đến các thành phố lớn. Theo bài viết, nhu cầu du lịch của người Hàn Quốc tại Việt Nam đang có sự dịch chuyển. Nếu trước đây tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, du khách đang quan tâm nhiều hơn đến những điểm đến quy mô nhỏ nằm gần các trung tâm du lịch. Phân tích nhu cầu du lịch Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2026 do nền tảng du lịch Seogi Etotak công bố cho thấy lượng khách đăng ký lưu trú tại Quy Nhơn tăng khoảng 12 lần so với cùng kỳ năm trước. Giá trị giao dịch lưu trú cũng tăng mạnh khoảng 8 lần. Seoul Economic Daily nhận định, những điểm đến như Quy Nhơn được du khách Hàn Quốc quan tâm nhờ thuận tiện kết nối với các thành phố du lịch lớn, trong khi vẫn giữ được nét đặc trưng của địa phương. Xu hướng này đang được các doanh nghiệp lữ hành Hàn Quốc chú ý và tìm kiếm cơ hội phát triển sản phẩm mới tại Quy Nhơn và Gia Lai. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai, ông Chan Hu-yu, phó chủ tịch Hanatour, đánh giá Gia Lai có nhiều điều kiện để phát triển thành điểm đến hấp dẫn đối với thị trường khách Hàn Quốc. Cảnh quan tự nhiên, tài nguyên du lịch đa dạng cùng hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện là cơ sở để doanh nghiệp nghiên cứu các sản phẩm mới. Đại diện Hanatour cho biết sẽ phối hợp với các đối tác tại Việt Nam và Gia Lai để xây dựng chương trình phù hợp với nhu cầu của du khách Hàn Quốc. Quy Nhơn cũng đang nhận được sự quan tâm từ cộng đồng du khách quốc tế. Tháng 2 năm 2026, TripAdvisor đưa Quy Nhơn vào vị trí thứ tư trong danh sách 25 điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới năm 2026, thuộc giải thưởng Traveler's Choice Award Best of the Best. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đây là hạng mục dành cho

0: ứng xử văn hóa trên môi trường số và các quy định của pháp luật về quản lý cung cấp sử dụng thông tin trên mạng. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, quản trị viên các cổng trang thông tin điện tử của 77 xã phường khu vực phía Tây tỉnh. Lực lượng công an tỉnh, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, du lịch, quảng cáo, nội dung số, cùng một số quản trị viên fanpage cộng đồng KOL, KOC trên địa bàn. Các đại biểu được giới thiệu những nội dung cơ bản của Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số cùng một số quy định tại Nghị định số 174/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực liên quan đến bưu chính viễn thông, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Hội nghị cũng tập trung vào cách nhận diện, kiểm chứng và xử lý thông tin trên không gian mạng, nhận biết các phương thức thủ đoạn phát tán thông tin xấu độc, thông tin và quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, các đại biểu được phổ biến Nghị định 328/2026/NĐ-CP của Chính phủ về phòng chống tin giả, tin sai sự thật, qua đó nâng cao kỹ năng kiểm chứng thông tin trước khi tiếp nhận, đăng tải và chia sẻ trên mạng xã hội. Hoạt động này thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn 1 từ năm 2025 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ngày 12 tháng 9 vừa qua, lễ hội Việt Nam lần thứ 10 tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản năm 2026 đã khai mạc tại thành phố Yokohama. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, Thống đốc tỉnh Kanagawa Yuji Kuroa cùng đại diện tỉnh Gia Lai và đông đảo người dân hai nước. Trong khuôn khổ lễ hội, Gia Lai giới thiệu các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng và thông tin về năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh. Gian hàng quảng bá du lịch Gia Lai được tổ chức tại khu vực đại lộ Hilton Orori trước trụ sở tỉnh Kanagawa và công viên Junohana. Tại đây, du khách có thể tìm hiểu các ấn phẩm du lịch, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, hàng thủ công mỹ nghệ, đồng thời thưởng thức cà phê và trải nghiệm một số sản phẩm đặc trưng của Gia Lai. Thông qua hoạt động này, Gia Lai giới thiệu các sản phẩm và tài nguyên du lịch gắn với biển, núi, cao nguyên và những giá trị văn hóa của địa phương sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính. Tỉnh cũng cung cấp thông tin về các dự án thu hút đầu tư và các dịch vụ du lịch do doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn triển khai. Cùng với hoạt động quảng bá tại gian hàng, đoàn công tác tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tham gia hội thảo xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam, đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển và các sản phẩm du lịch trọng tâm của Gia Lai. Trong chuỗi hoạt động tại Kanagawa, đoàn công tác tỉnh Gia Lai cũng tham dự buổi công diễn bởi nhạc kịch công nữ Anio tại nhà hát nghệ thuật Kaat Kanagawa, hoạt động góp phần tăng cường giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và Nhật Bản. Thưa quý vị và các bạn, điều kiện địa lý vùng miền đã tạo nên diện mạo văn hóa dân tộc vô cùng phong phú, có những nét chung và nét riêng trong tổng thể văn hóa Việt Nam. Di sản âm nhạc của các dân tộc mỗi vùng miền đã kết thành một bức tranh toàn cảnh về một văn hóa đặc trưng, đồng thời góp phần làm đa dạng thêm diện mạo âm nhạc nước nhà. Trong mục âm nhạc Việt, chúng ta hãy cùng đến với bài tùy bút Âm nhạc đại sứ văn hóa.
1: Trong thời đại ngày nay, văn hóa ngày càng khẳng định vai trò cầu nối giữa các dân tộc, nâng cao hiểu biết lẫn nhau là động lực của sự phát triển bền vững, tăng cường uy tín quốc gia, tạo tiền đề thúc đẩy hợp tác phát triển. Việt Nam là đất nước có nền văn hóa, văn hiến lâu đời, có bề dày truyền thống hàng nghìn năm lịch sử. Nền văn hóa Việt Nam có hệ giá trị và bản sắc riêng, cùng với sự tiếp thu có chọn lọc, tinh hoa văn hóa thế giới, đã tạo nên sức mạnh mềm của đất nước hình chữ S. Trong những năm vừa qua, các giá trị văn hóa Việt Nam đã lan tỏa mạnh mẽ ra thế giới, đóng góp quan trọng vào nền văn minh nhân loại, là cầu nối ngoại giao đưa nước ta đến gần bè bạn quốc tế. Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng ta xác định muốn hòa bình và phát triển thì phải mở cửa với bên ngoài, hợp tác với các quốc gia khác. Trong đó có hội nhập quốc tế là hình thức, trình độ phát triển cao của hợp tác quốc tế. Hòa cùng dòng chảy sôi động của văn hóa thế giới, thời gian qua, ngành văn hóa cũng như các nghệ sĩ Việt Nam đã có nhiều hoạt động tích cực và từng bước ghi dấu trên đấu trường quốc tế, đưa bản sắc văn hóa Việt đến với đông đảo công chúng quốc tế. Có thể nói, những năm qua, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam đã không ngừng nỗ lực vươn ra ngoài biên giới và ghi dấu trên trường quốc tế. Ngày càng nhiều khán giả quốc tế

đến mảnh đất Việt Nam hình chữ S với những loại hình nghệ thuật biểu diễn đặc sắc, những nghệ sĩ tài ba. Điều đó càng thôi thúc họ muốn tìm hiểu thêm và khám phá văn hóa Việt Nam. Có thể kể đến, giáo sư nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn là người Việt Nam đầu tiên trở thành nghệ sĩ đẳng cấp thế giới trong lĩnh vực nghệ thuật đỉnh cao, âm nhạc cổ điển. Khi vào năm 1980, ông trở thành người châu Á đầu tiên giành giải nhất tại cuộc thi piano quốc tế Friedrich Chopin lần thứ 10. Giáo sư nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn là một hình mẫu thành công và là nguồn cảm hứng trực tiếp cho các nghệ sĩ Việt Nam, đặc biệt là nghệ sĩ trẻ với khát vọng vươn mình ra thị trường quốc tế. Một trong những loại hình nghệ thuật truyền thống được công chúng và bạn bè quốc tế đặc biệt yêu mến, đó là rối nước. Rối nước Việt Nam đã có hàng ngàn chương trình biểu diễn tại các quốc gia khác nhau trên thế giới, là sản phẩm văn hóa không thể thiếu trong những chương trình quảng bá văn hóa đất nước con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Những buổi biểu diễn của rối nước luôn nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả quốc tế. Nhiều kênh truyền thông quốc tế đã thốt lên đầy thán phục với những mỹ từ kỳ diệu, tuyệt vời khi chứng kiến nghệ thuật rối nước của Việt Nam qua những tiết mục truyền thống. Trong bối cảnh hội nhập và giao thoa văn hóa toàn cầu, múa rối nước Việt Nam đang ngày càng khẳng định tiềm năng để vươn tầm thế giới. Bởi trong số các loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian của Việt Nam, múa rối nước được xem là loại hình có khả năng lan tỏa mạnh mẽ nhất nhờ hình thức biểu diễn độc đáo, nội dung giàu tính nhân văn và khả năng kết nối cảm xúc phổ quát. Thời gian qua, nhiều sản phẩm văn hóa như âm nhạc, xiếc, múa rối của Việt Nam gây ấn tượng mạnh với công chúng quốc tế, thậm chí trở thành trào lưu gây sốt trên mạng xã hội. Nền tảng văn hóa và bề dày lịch sử, các loại hình nghệ thuật của Việt Nam giống như một mạch ngầm bền bỉ, luôn tìm cách trỗi dậy, vươn mình mạnh mẽ trong môi trường mới. Những nỗ lực sáng tạo của nghệ sĩ hôm nay không chỉ làm phong phú thêm đời sống văn hóa mà còn góp phần định hình bản sắc riêng, tạo nên dấu ấn đặc biệt trên hành trình hội nhập, đưa văn hóa Việt tỏa sáng trên trường quốc tế. Trong dòng chảy hội nhập ấy, mỗi nghệ sĩ, mỗi loại hình nghệ thuật, mỗi bản nhạc hay mỗi di sản đều có thể trở thành một đại sứ văn hóa, mang đến cho bạn bè quốc tế những hình ảnh, câu chuyện về một đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, coi trọng tri thức, giữ gìn truyền thống, luôn thân thiện và giàu bản sắc văn hóa. Đó chính là hành trình bền bỉ của sức mạnh mềm, được vun đắp từ niềm tin, sự đồng cảm và những giá trị văn hóa. Và khi ngày càng có nhiều sự kiện văn hóa chất lượng được tổ chức, nhiều nhịp cầu giao lưu được mở rộng, nhiều câu chuyện đẹp về đất nước và con người Việt Nam được lan tỏa, văn hóa sẽ không chỉ là niềm tự hào của dân tộc, mà còn trở thành nguồn lực quan trọng, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập, đúng như tinh thần mà Nghị quyết số 80 đã đặt ra.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Phù Đổng Thiên Vương sáng tác Hồ Hoài Anh, Nguyễn Duy. Thưa quý vị và các bạn, Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, văn hóa còn là dân tộc còn. Ca khúc Bóng Núi Lưng Trần của Akin Lú với lòng tự hào, tự tôn dân tộc, dù là người của dân tộc Tà Ôi hay bất kỳ ai trong 54 dân tộc anh em, đều có thể trở thành một đại sứ văn hóa, nắm giữ những giá trị thiêng liêng và tinh hoa của dân tộc Việt Nam. Trong một tọa đàm âm nhạc, chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của Akin Lú về sáng tác mới Bóng Núi Lưng Trần nhé.
1: Xin chào Akin Lú. Rất vui vì bạn đã tham gia cùng với chương trình tọa đàm âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Được biết bạn là người dân tộc Tà Ôi và có lẽ ca khúc Bóng Núi Lưng Trần ra đời xuất phát từ mong muốn lan tỏa giá trị thiêng liêng và tinh hoa của dân tộc mình, đúng không?
2: Em xin được kính chào quý anh chị và tất cả khán thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Em tên là A Kim Lưu, sinh ra và lớn lên tại Đại Ngàn, Tây Trường Sơn, A Lưới của thành phố Huế. Hôm nay em rất là vui khi mà được mời đến chương trình, được gặp gỡ khán thính giả trong chương trình tọa đàm âm nhạc của buổi ngày hôm nay. Hiện tại em A Kim Lưu đang hoạt động nghệ thuật tại thủ đô Hà Nội và công việc chính của em Lưu cũng xoay quanh về âm nhạc, vừa là nghệ sĩ sáng tác, vừa là sản xuất và cũng là biểu diễn luôn ạ. Đối với em A Kim Lưu, theo tinh thần văn hóa còn, dân tộc còn của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì em Lưu chọn con đường lan tỏa văn hóa, bởi vì em Lưu sinh ra tại một vùng đất giàu văn hóa. Em muốn bảo tồn, gìn giữ cũng như là phát huy những giá trị của văn hóa để lại, và em Lưu rất là yêu văn hóa nên em Lưu đưa văn hóa vào âm nhạc. Chọn con đường này là muốn đưa đến công chúng những giá trị văn hóa và tình yêu văn hóa mang lại, và đặc biệt là sức mạnh của văn hóa cho chúng ta. Và em Lưu rất muốn là chúng ta phải gìn giữ và bảo tồn văn hóa.
1: Trong ca khúc có những đoạn độc thoại, đó là tiếng của đồng bào. Ý nghĩa của những câu nói ấy là gì?
2: Xin được bộc bạch với cả nhà một chút. Trong bài hát Bóng Núi Lưng Trần của em Lưu thì mở đầu ca khúc là tiếng đồng bào Tà Ôi, tiếng mẹ đẻ, tiếng quê hương của em Lưu, thì chính giọng bà nội của em Lưu, một người phụ nữ tham gia cách mạng, đã nhắn nhủ với Lưu với nội dung rằng là: con à, sau này con có lớn khôn hay con có đi đâu thì con hãy nhớ lấy nguồn cội, con nhớ lấy quê hương, đặc biệt là con yêu Tổ quốc con nhé. Tại vì Tổ quốc có được ngày hôm nay thật sự rất là vất vả. Đấy chính là lời mà bà nội Lưu đã dặn, và mẹ Lưu cũng dặn như thế. Và đây là lời mà em Lưu rất là xúc động mỗi lần mà nghe lại ca khúc của mình, và mỗi lần em Lưu đi diễn rưng rưng nước mắt đoạn này.
1: Phần nội dung của ca khúc là một vòng tròn tiếp nối các thế hệ. Bạn có thể chia sẻ rõ hơn không?
2: Bóng Núi Lưng Trần là một bài hát mà em Lưu kể về câu chuyện có thật, xoay quanh một gia đình có truyền thống cách mạng và có dòng máu cách mạng chảy qua nhiều thế hệ. Đời ông và đời bà thì lại tham gia kháng chiến chống Pháp, và sau đấy đến đời người con thì tham gia kháng chiến chống đế quốc Mỹ, và sau này người con lại về làm già làng, và sau này đến đời cháu thời Bình thì cũng tham gia nhập ngũ. Nên là em Lưu kể câu chuyện này em Lưu rất là tự hào, tại vì đây là một câu chuyện có thật trong làng của em Lưu. Qua đấy là tiếp nối những câu chuyện truyền thống yêu cách mạng, yêu quê hương, yêu Tổ quốc. Và để hiểu rõ hơn thì bóng núi mà em Lưu viết ở đây chính là bóng núi người cha, bóng núi người bố, người ông, một người đàn ông mà gánh vác gia đình, một người đàn ông che chở gia đình, che chở buôn làng có bão đạn mưa bom. Còn về lưng ở đây tức là lưng của người bà cõng đạn, cõng lương thực băng qua rừng qua suối để nuôi bộ đội tham gia kháng chiến. Đây là một hình ảnh rất là đẹp mà em Lưu đã đưa vào trong bài hát Bóng Núi Lưng Trần lần này. Đấy chính là một cái vòng lặp của một thế hệ yêu Tổ quốc.
1: Về phần âm nhạc, không chỉ mang hơi thở của Đại Ngàn mà còn mang đến những tình cảm rất xúc động.
2: Thì đối với A Kim Lưu thì không chỉ về phần âm nhạc, không chỉ mang hơi thở của Đại Ngàn mà là mang một cảm xúc rất là mãnh liệt, mang hơi thở của lịch sử, hơi thở của văn hóa, và đặc biệt nữa là hơi thở của dân tộc vào trong bài hát này.
3: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Bóng núi lưng trần sáng tác Akin Lưu. Các bạn thân mến, Kanye West tiếp tục chứng minh sức hút thương mại mạnh mẽ khi hai đêm diễn tại sân vận động Soldier Field, Chicago, thu về gần 30 triệu đô la Mỹ. Riêng đêm thứ hai, nam rapper đạt doanh thu 15,76 triệu đô la Mỹ, qua đó thiết lập kỷ lục mới về doanh thu bán vé trong một đêm tại địa điểm này. Trong một nhìn ra thế giới, chúng ta hãy cùng đến với kỷ lục doanh thu của Kanye West.
1: Theo Pornstar, Kanye West còn được biết đến với nghệ danh Ye, đã bán 129.562 vé trong hai đêm diễn ngày 3 và ngày 4 tháng 9 tại sân vận động Soldier Field, Chicago, Mỹ. Hai đêm diễn đều bán hết vé, mang về khoảng 29,8 triệu đô la Mỹ. Riêng đêm thứ hai đạt doanh thu 15,76 triệu đô la Mỹ, lập kỷ lục doanh thu bán vé trong một đêm tại sân vận động này. Đây cũng là lần trở lại đáng chú ý của Kanye West tại Chicago, thành phố gắn bó với tuổi thơ và hành trình âm nhạc của nam rapper. Sinh ra tại Atlanta, nhưng lớn lên ở khu South Cedar, Chicago, Ye nhiều lần đưa hình ảnh thành phố vào âm nhạc và các dự án của mình. Soldier Field cũng từng ghi dấu một sự kiện quan trọng trong sự nghiệp của Kanye West. Năm 2021, sân vận động này tổ chức sự kiện nghe thử album Donda. Khi đó, nam rapper xuất hiện bên trong bản sao ngôi nhà thời thơ ấu, biến buổi giới thiệu album thành một màn trình diễn mang dấu ấn cá nhân. Sau 5 năm, Ye trở lại Soldier Field với hai đêm diễn kéo dài qua nhiều giai đoạn trong sự nghiệp. Danh sách ca khúc trải từ The QC, Rosebud, Graduation, ZZ, The Lights of Bra đến Donna cùng các sáng tác trong album Bully phát hành năm 2026. Đêm diễn đầu tiên kéo dài hơn 2 giờ với sân khấu hình bán cầu quy mô lớn thiết kế từng xuất hiện trong chuỗi biểu diễn Bully. Một điểm nhấn là việc Ye nhiều lần trình diễn Homecoming, ca khúc gắn với hình ảnh Chicago và câu chuyện và mối quan hệ của anh với thành phố này. Nhiều nghệ sĩ cũng góp mặt trong hai đêm diễn, trong đó có Big Sean, 2 Chainz, Future và Sequita. Tổng cộng khoảng 20 nghệ sĩ và cộng tác viên xuất hiện, tạo nên một sân khấu quy tụ nhiều gương mặt của hip-hop. Đáng chú ý nhất là màn tái hợp giữa Kanye West và Kid Cudi. Cả hai cùng trình diễn Faster Street, My Hand, BT One, Shot Town và Pursuit of Happiness. Đây là lần đầu tiên họ cùng biểu diễn công khai kể từ tháng 8 năm 2024. Với 129.562 vé bán ra trong hai đêm và doanh thu 15,76 triệu đô la Mỹ trong đêm thứ hai, các buổi biểu diễn tại Soldier Field cho thấy sức hút của Kanye West trên sân khấu vẫn rất lớn. Đặc biệt, việc lập kỷ lục doanh thu trong một đêm tại chính sân vận động từng gắn với những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp càng khiến màn trở lại Chicago của Ye được chú ý.

0: Chương trình âm nhạc đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây xin được phép khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Thanh Thủy. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này kỳ sau.
1: Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu hoàn thành giám định ADN cho 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm sau. Mưa lớn gây ngập lụt sạt lở chia cắt nhiều khu vực miền Trung Tây Nguyên. Công an thành phố Quảng Ninh triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu cá nhân xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, Liên minh châu Âu chưa đạt đồng thuận gia hạn lệnh trừng phạt Nga. Iran cập nhật danh sách 77 tàu thuyền bị cấm đi qua eo biển Hormuz. Các ngân hàng quốc tế dự báo Fed sẽ tăng lãi suất trong những ngày tới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về đề xuất dự án trạm bơm nước thô vùng Tây Nam sông Hậu và hệ thống ống truyền tải. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
1: Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, việc nghiên cứu triển khai dự án phù hợp với yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh nguồn nước, từng bước giảm phụ thuộc vào khai thác nước dưới đất và nâng cao khả năng chủ động cấp nước cho khu vực. Điều này cũng phù hợp với các giải pháp đặt ra trong kết luận số 26 năm 2026 của Bộ Chính trị về phòng chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035. Thêm nữa, các thông tin dự báo về nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô 2026-2027 là cơ sở thực tiễn cho thấy sự cần thiết phải sớm hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư và triển khai các giải pháp căn cơ lâu dài về nguồn nước trong khu vực. Theo đề xuất dự án, phạm vi giai đoạn 1 của hợp phần gồm công trình thu trạm bơm nước thô tại khu vực Phong Điền, thành phố Cần Thơ, 6 trạm bơm tăng áp và hệ thống 9 tuyến ống truyền tải nước thô với tổng chiều dài 211,7 km đến các điểm tiếp nhận thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ và tỉnh Cà Mau, phục vụ chủ yếu khu vực các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng cũ. Công suất của công trình ở giai đoạn 1 là 600.000 mét khối nước trên ngày đêm. Dự kiến năm 2029, hệ thống cấp nước thô sẽ được đưa vào hoạt động với quy mô là 319.000 mét khối trên ngày đêm và tăng dần đến 610.000 mét khối trên ngày đêm đến năm 2033. Tổng vốn đầu tư sơ bộ là 6.503 tỷ đồng. Về hình thức và nguồn vốn đầu tư, ông L. Mạnh Huy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP nêu ý kiến.
2: Cái dự án do tư nhân đầu tư thì ở đây là 100% là vốn của nhà đầu tư tư nhân. Và chúng tôi sẽ cam kết là chấp thuận chịu cái rủi ro kinh doanh, không có chuyển cái nghĩa vụ rủi ro sang nhà nước trong cái trường hợp sản lượng đấu nối và tiếp nhận nó chưa đạt theo kế hoạch ban đầu của dự án. Thì sẽ phối hợp cùng với cái địa phương để tìm ra những cái giải pháp để mà đảm bảo cái tính hiệu quả và khả thi.
1: Kết luận cuộc họp khẳng định sự cần thiết của dự án này với những cơ sở chính trị và thực tiễn rõ ràng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.
3: Dự án trạm bơm nước thô cho vùng Tây Nam sông Hậu và hệ thống tuyến ống truyền tải đó là thống nhất đầu tư về hình thức tư nhân và đồng ý giao cho Ủy ban nhân tỉnh Cần Thơ, tỉnh Cà Mau là làm cơ quan đầu mối đại diện cho các cái địa phương tham gia dự án để mà chuẩn bị các cái thủ tục đầu tư, xem xét phạm vi và quy mô dự án, hình thức lựa chọn nhà đầu tư, chủ động cái việc là rà soát, đánh giá nhu cầu sử dụng nước, bảo đảm cả về trước mắt và lâu dài, xác định danh mục các cái công trình đầu mối tiếp nhận xử lý phân phối nước, cái nguồn vốn đầu tư, tiến độ thực hiện các cái công trình tiếp theo liên quan.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay làm việc với cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo 515, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị hoàn thành giám định ADN cho 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm sau. Phóng viên Thu Thảo thông tin.
6: Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, các đơn vị giám định đã tiếp nhận mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa bàn được phân công để lưu trữ phục vụ giám định. Trong đó, Viện Pháp y Quốc gia đã tiếp nhận hơn 16.600 mẫu, Viện Pháp y Quân đội tiếp nhận hơn 35.700 mẫu, đã định danh gắn mã QR cho hơn 30.000 mẫu và xử lý sơ bộ kiểm tra định tính ADN đối với gần 9.000 mẫu. Viện Sinh học tiếp nhận lưu trữ hơn 37.600 mẫu. Về lấy mẫu và giám định mẫu thân nhân, Bộ Công an đã lấy mẫu của hơn 265.000 thân nhân liệt sĩ và đang tiến hành giám định ADN, đã đạt khoảng 70%. Tại cuộc họp, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác giám định ADN và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, như đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, xây dựng và đồng bộ cơ sở dữ liệu ADN, ứng dụng công nghệ giám định mới. Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an cho biết.
7: Song song với công nghệ đang ứng dụng, C06 đã phối hợp với Viện Sinh học thuộc Viện Hàn Lâm để nghiên cứu khả năng ứng dụng giải trình tự gen thế hệ mới nhằm mở rộng khả năng đối sánh theo cả dòng cha, dòng mẹ và các thế hệ xa. Tức là hiện nay thì chúng ta mới thu theo dòng mẹ huyết thống gần, còn toàn bộ dòng cha và những cái huyết thống xa tầm khoảng độ 3 đến 5 đời là chúng ta chưa thu. Thì nếu mà tới đây thì sẽ mở rộng cái diện thu của thân nhân liệt sĩ, đảm bảo phục vụ cho việc ứng dụng cái công nghệ mới. Vì nếu không thu thì cũng rất nhiều trường hợp là một vài năm chúng ta cũng không có cơ hội để thu tiếp.
6: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.
8: Thời gian vừa qua thì chúng ta cũng làm được rất nhiều việc. Nhưng phía trước chúng ta còn rất nhiều công việc mà có thể nói rất khó, mà không còn cách nào khác, đó là chúng ta đều phải nỗ lực vượt bậc. Tôi nhìn cái hình ảnh mà các đồng chí cõng một cụ mà phải đến chết 100 tuổi để đến lấy mẫu mà mình rất xúc động. Và tôi nhìn những cái hình ảnh mà bộ đội mình khai quật giữa một cái lúc chưa nắng ở cái vùng Quảng Trị, anh em vẫn miệt mài làm với một cái nỗ lực vượt bậc, bằng cái mệnh lệnh, bằng một cái quyết tâm, bằng một cái nghĩa cử, thực sự đã thay đổi rất lớn cho cái kết quả vừa qua.
6: Phó Thủ tướng cũng đề nghị hoàn thành giám định ADN cho 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm 2027, đồng thời đề nghị hoàn thiện trình ban hành sớm việc sửa đổi Nghị định số 26 năm 2026 của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN. Bộ Công an tiếp tục phát động chiến dịch lấy mẫu sinh phẩm theo dòng cha từ nay đến ngày 30 tháng 11, khẩn trương nghiên cứu và lập dự án xây dựng kho bảo quản và lưu trữ mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ cho khoảng 2 triệu mẫu, liên thông đồng bộ giữa dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ và dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Nội vụ phối hợp với Cục Quân y, Bộ Quốc phòng và Ban chỉ đạo 515 xây dựng quy trình tiếp nhận bảo quản và lưu trữ mẫu tại Viện Pháp y Quân đội. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực nòng cốt từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ để làm chủ công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới, nâng cao cơ sở vật chất, năng lực giám định lâu dài cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Công an.
0: Hôm nay, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh mộ thứ 2 trong khu A công viên Lê Thị Riêng. Tính đến thời điểm này, đội K-74 đã phát hiện quy tập được 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 296 bộ có di vật. Sau 3 ngày tìm kiếm tại thôn Mậu Long, xã Quế Phước, thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng đã phát hiện quy tập 3 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Thông tin vị trí do các nhân chứng địa phương cung cấp cùng một số di vật như lọ thủy tinh, cúc áo, vải. Các mẫu đủ điều kiện đang được giám định ADN để phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Chương trình Thời sự đêm tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sản xuất nông nghiệp Hà Nội 8 tháng năm nay ổn định nhưng quỹ đất ngày càng hẹp. Thành phố đang rà soát diện tích khả năng sản xuất, chuyển đổi mô hình, chuẩn bị vụ đông và nâng giá trị đơn vị diện tích. Qua đó, thành phố tạo thêm dư địa tăng trưởng, bảo đảm nguồn cung cuối năm.
9: Hà Nội đã gieo cấy khoảng 58.200 ha lúa mùa vụ, đạt 87,4% kế hoạch. Diện tích lúa giảm chủ yếu do một phần đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp thực hiện các dự án trọng điểm. Trong khi đó, diện tích lạc tăng 2,6%, đậu các loại tăng 11,4% so với cùng kỳ. Chăn nuôi ổn định, không xảy ra dịch bệnh lớn. Tuy nhiên, giá lợn hơi giảm, chi phí thức ăn tăng gây áp lực lên người chăn nuôi. Đàn lợn hiện khoảng 1,24 triệu con, giảm 0,6% so với cùng kỳ. Các cơ sở đã ứng dụng công nghệ nâng năng suất và kiểm soát chi phí. Thủy sản tiếp tục tăng trưởng tích cực. 8 tháng, diện tích nuôi trồng đạt khoảng 23.000 ha, tăng 0,5%, sản lượng khoảng 87.700 tấn, tăng 43%. Thành phố khuyến khích nuôi thâm canh, bán thâm canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật và kiểm soát môi trường. Để tạo dư địa tăng trưởng, Hà Nội yêu cầu các xã phường rà soát đất nông nghiệp, mặt nước và khu vực còn khả năng sản xuất, xem xét gieo trồng bổ sung, chuyển sang rau màu, cây ngắn ngày hoặc mô hình kết hợp. Thành phố đặt mục tiêu vụ đông 2016 gieo trồng khoảng 24.800 hecta, ưu tiên cây giá trị cao, phù hợp từng vùng và nhu cầu của thị trường. Đồng thời tăng liên kết sản xuất với chế biến tiêu thụ, nâng giá trị trên diện tích, bù đắp phần đất nông nghiệp bị thu hẹp, đảm bảo nguồn cung nông sản cuối năm.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đang đốc thúc tiến độ kiểm định, cải tạo xây dựng lại các chung cư cũ hư hỏng xuống cấp, trong đó yêu cầu chính quyền sở trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.
9: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu khẩn trương hoàn thành kiểm định các chung cư cũ thuộc diện phải kiểm định. Theo Sở Xây dựng thành phố, đến giữa tháng 7, thành phố mới hoàn thành 72 trong tổng số 220 lô chung cư, đạt gần 33%. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 32 phường có chung cư xây dựng trước năm 1994 được giao trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và chịu trách nhiệm về tiến độ. Sở Xây dựng phải định kỳ trước ngày 30 hàng tháng báo cáo tình hình theo nguyên tắc 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Sau khi hoàn thành kiểm định, ra soát quy hoạch, Sở Xây dựng cập nhật đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ giai đoạn 2025-2035. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có 16 chung cư cấp D mức nguy hiểm cao nhất, 9 chung cư với 534 hộ dân đã hoàn thành di rời, 3 chung cư đang tiếp tục di rời và 4 chung cư chưa thực hiện.
0: Chiều nay, Ban tổ chức Hội thảo khoa học Sâm Lai Châu Tinh Hoa Đại Ngàn Tây Bắc tổ chức họp báo cung cấp thông tin về sự kiện. Hội thảo được xác định là diễn đàn khoa học có quy mô lớn với sự tham gia của nhiều lãnh đạo bộ ngành trung ương, các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp trong và nước và các chuyên gia đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Tin của phóng viên Khắc Nghiên.
9: Hội thảo diễn ra trong hai ngày 19 và 29 tới đây tại Lai Châu. Theo ban tổ chức, hội thảo tập trung đánh giá toàn diện tiềm năng, lợi thế, những thách thức, cơ chế, chính sách và kết quả nghiên cứu về Sâm Lai Châu. Một trong những nội dung được kỳ vọng tạo dấu ấn tại hội thảo là thúc đẩy liên kết giữa nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp, tăng cường hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ và từng bước hình thành chuỗi giá trị Sâm Lai Châu, từ nghiên cứu, sản xuất, chế biến đến thương mại hóa. Ông Phạm Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu cho biết.
10: Hội thảo là sự kiện giới thiệu vị trí, vai trò và giá trị của cây sâm và các sản phẩm từ Sâm Lai Châu. Qua đó, chúng tôi hy vọng sẽ tạo cái mối liên kết và chuỗi giá trị từ khâu sản xuất, chế biến cho đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Chúng tôi hướng tới chế biến sâu và những cái sản phẩm phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời phát triển bền vững cái sản phẩm Sâm Lai Châu, góp phần tạo đột phá phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
9: Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra nhiều hoạt động bên lề như triển lãm Sâm Lai Châu, các sản phẩm dược liệu, sản phẩm ô cốp, sự kiện hưởng ứng Ngày Hội Đổi mới Sáng tạo Quốc gia năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, chương trình nghệ thuật tổng hợp chào mừng khai mạc hội thảo diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 19 tháng 9 tại Quảng trường Nhân dân, tỉnh Lai Châu.
0: Tỉnh Lạng Sơn hôm nay tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh năm 2026 tại một bến bãi thuộc khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, xã Đồng Đăng. Gần 300 người cùng gần 50 phương tiện chuyên dụng được huy động tham gia xử lý tình huống cháy, nổ phức tạp. Tin của phóng viên Duy Thái.
11: Tình huống giả định xảy ra tại nhà kho sang tải của công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương. Chập điện trên xe nâng hàng gây cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo nhiều khói độc và làm rò rỉ hóa chất. Cùng thời điểm, xe nâng bị lật khiến một số người bị mắc kẹt. Trong quá trình sơ tán, xe container đâm đổ tường nhà kho. Phương án được triển khai qua 4 giai đoạn. Lực lượng tại chỗ tổ chức chữa cháy, cứu người ban đầu. Sau đó, công an tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn huy động phương tiện tiếp cận hiện trường, khống chế đám cháy. Khi tình huống được xử lý, các đơn vị tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Sau 30 phút, các lực lượng đã hoàn thành toàn bộ nội dung thực tập, bảo đảm đúng quy trình và an toàn về người, phương tiện, thiết bị. Cuộc thực tập cũng kiểm tra khả năng chỉ huy, huy động lực lượng và phối hợp xử lý sự cố lớn tại khu vực tập trung nhiều kho bãi và phương tiện vận tải hàng hóa.
0: Công an thành phố Quảng Ninh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền chiếm đoạt được xác định ban đầu là hơn 1.000 tỷ đồng.
9: Cơ quan công an đã bắt giữ khởi tố 21 bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Chuyên án được xác lập từ tháng 2 năm nay, sau khi công an thành phố Quảng Ninh tiếp nhận trình báo của 8 người bị lừa hơn 160 triệu đồng. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định đây là đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia trên không gian mạng. Các đối tượng thu mua dữ liệu cá nhân trên các nhóm Telegram, phân loại thông tin, từ đó dựng kịch bản để tiếp cận và lừa đảo hàng nghìn nạn nhân trên cả nước. Nhóm này thường thuê căn hộ homestay nằm nơi hoạt động, liên tục thay đổi địa điểm để né tránh lực lượng chức năng. Lực lượng công an đã thu giữ 83 điện thoại, 7 máy tính, hơn 266 triệu đồng và hơn 3.300 USDT. Đây là loại tiền đô la Mỹ được mã hóa kỹ thuật số.
0: Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố 2 vụ án, 4 bị can về tội làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã làm giả giấy xác nhận đối tượng được hưởng chính sách điều kiện thu nhập hợp đồng lao động để hoàn thiện hồ sơ mua nhà. Trong đó một vụ liên quan đến 2 bộ hồ sơ, vụ còn lại có 10 bộ hồ sơ do một môi giới bất động sản cùng các đối tượng liên quan thực hiện. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng vụ án xử lý theo quy định pháp luật. Cuối giờ chiều nay, chiếc xà lan lớn nhất trong sự cố 3 chiếc xà lan mắc kẹt dưới cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã được đưa ra khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng tiếp tục trục vớt chiếc xà lan nhỏ hơn đang bị nghiêng.
12: Lúc 16 giờ 40 phút, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã đưa chiếc xà lan lớn nhất thoát khỏi vị trí mắc kẹt dưới cầu đường sắt Mỹ Chánh. Hiện tàu hỏa qua đường sắt Mỹ Chánh được nâng tốc độ từ 15 km/h lên 30 km/h. Hiện xà lan còn lại có kích thước nhỏ hơn đang bị lật nghiêng, một phần chìm dưới sông Ô Lâu. Lực lượng cứu hộ sẽ lăn xuống sông để tháo gỡ các thiết bị vật cản trước khi trục vớt chiếc xà lan cuối cùng. Thượng tá Nguyễn Văn Quảng, Phó trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, quá trình cứu hộ gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài, phương tiện có trọng tải lớn và bị mắc kẹt vào các kết cấu của cầu.
13: Chúng tôi tiếp tục thực hiện phân luồng cũng như là đảm bảo tuyến giao thông đường thủy để tiếp tục trục vớt chiếc tàu số 3 hiện nay đang lật úp tại khu vực sông và hy vọng thì sẽ thành công để trục vớt toàn bộ và đảm bảo tuyến thông cho việc đi lại.
12: Như tin đã đưa, khoảng 14 giờ ngày 13 tháng 9, do mưa lớn, lũ trên sông Ô Lâu dâng cao, chảy xiết đã cuốn trôi 3 xà lan về phía hạ lưu và mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh thuộc xã Nam Hải Lăng. Sự cố gây ảnh hưởng đến an toàn công trình, hoạt động giao thông đường thủy và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường sắt Bắc Nam.
0: Đến chiều nay, các điểm sạt lở gãy tắc trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua thành phố Huế đã được khắc phục, phương tiện tạm thời lưu thông một làn. Tuy nhiên, mưa lớn đã làm nhiều tuyến giao thông khu vực miền núi tiếp tục xuất hiện sạt lở. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
14: Trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua thành phố Huế có khoảng 25 điểm sạt lở sụt trượt với tổng khối lượng đất đá khoảng 5.000 mét khối. Đáng chú ý, hai vị trí tại km 406+800 và km 408+350 bị sạt lở lớn gây ách tắc giao thông. Đến chiều 14 tháng 9, lực lượng quản lý đường bộ đã huy động máy móc, nhân lực hút dọn đất đá, khắc phục các điểm ách tắc và tạm thời thông xe một vệt. Ông Trần Quang Hiệt, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Thừa Thiên Huế cho biết:
15: Hiện nay trên tuyến đường Hồ Chí Minh thì phương tiện đã lưu thông bình thường. Công ty hiện đang bố trí 4 đơn vị hạt quản lý đường bộ, nhân lực mỗi đơn vị cũng trên dưới 10 người cùng máy móc thiết bị để là sẵn sàng và tham gia ứng cứu đảm bảo giao thông khi có sự cố xảy ra.
14: Tại quốc lộ 19, mưa lớn cũng gây sạt lở ta luy dương tại 6 vị trí. Các đơn vị quản lý đường bộ đã tổ chức hột nhọn đất đá, xử lý những điểm ách tắc cục bộ và bảo đảm giao thông an toàn. Tỉnh lộ 74, tuyến đường dài hơn 48 km nối xã Nam Đông với xã A14 cùng xuất hiện hàng chục điểm sạt lở. Các đơn vị chức năng đang huy động phương tiện, nhân lực tiếp tục hột nhọn đất đá, khắc phục sự cố. Hiện thành phố Huế tiếp tục có mưa, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sạt trượt đường tại các khu vực miền núi còn cao.
0: Trong khi đó, tại Quảng Trị, đêm qua mưa lớn kéo dài trên địa bàn xã biên giới Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ gây sụt lún, sạt lở tại một số khu vực.
9: Tại khu vực bãi kiểm hóa của một công ty trên địa bàn xảy ra sạt lở sụt lún khoảng 100 mét bờ kè dọc sông suối. Vị trí sạt lở cách Quốc Môn cửa khẩu quốc tế Cha Lo khoảng 700 mét theo hướng tây nam cửa khẩu, tức là theo hướng bên phải từ cửa khẩu quốc tế Cha Lo đi sang Lào. Đồng thời, cách mốc giới quốc giới 528 về phía Việt Nam khoảng 600 mét. Điểm sạt lở tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến công trình và uy hiếp khu vực dân cư xung quanh. Ủy ban nhân dân xã Dân Hóa tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân chủ động theo dõi diễn biến của thời tiết, hạn chế đi lại tại các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở và ven sông suối.
0: Còn tại Cần Thơ, chiều cường cũng đã vượt mức báo động 3 ảnh hưởng đến đi lại và sinh hoạt của người dân. Trước tình hình này, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các trường chủ động phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất. Tùy tình hình ngập, các trường được linh hoạt điều chỉnh giờ học, tổ chức học trực tuyến hoặc hướng dẫn học tại nhà.
16: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
17: Thông tin nhanh,
16: bình luận sâu,
17: tương tác đa chiều.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ đến ngày 14 tháng 9, khối cánh tả đang tạm dẫn trước Liên minh cánh hữu cầm quyền tại Thụy Điển khoảng 28.600 phiếu, tương đương 0,5%. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng chưa ngã ngũ khi khoảng 220.000 phiếu của cử tri ở nước ngoài sẽ được kiểm từ ngày 16 tháng 9, có thể làm thay đổi cục diện. Anh Tuấn, phóng viên thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
18: Với gần 95% số phiếu đã được kiểm, phe cánh tả do cựu Thủ tướng Magdalena Andersson dẫn đầu tạm giành được 176 ghế trong tổng số 349 ghế Quốc hội, nhỉnh hơn con số 173 ghế của phe cánh hữu cầm quyền. Điểm bất ngờ lớn nhất của cuộc bỏ phiếu là sự sa sút lần đầu tiên của Đảng Dân Chủ Thụy Điển thuộc phe cực hữu, chỉ còn khoảng 17,6% và đánh mất vị trí lực lượng chính trị thứ hai về tay Đảng Ôn Hòa của Thủ tướng đương nhiệm Ulf Kristersson với gần 20% số phiếu. Trong liên minh của ông Kristersson, Đảng Tự do cũng gây bất ngờ khi đạt 5,4%, vượt qua ngưỡng tối thiểu 4% để trụ lại quốc hội, nhưng một phần không nhỏ là phiếu mang tính chiến thuật từ cử tri phe cánh hữu nhằm cứu vãn chính phủ. Ở chiều ngược lại, dù tạm thời vươn lên dẫn đầu, song Đảng Dân Chủ Xã hội của bà Andersson lại đón nhận kết quả ảm đạm nhất trong hơn một thế kỷ qua với chỉ 28,1% phiếu bầu, kém hơn 2% so với kết quả 30,3% của năm 2022. Giới phân tích nhận định, ngay cả khi bảo toàn được chiến thắng sít sao, bà Andersson sẽ phải đối mặt với bài toán thành lập chính phủ vô cùng phức tạp. Về phía cánh hữu, ông Kristersson cũng chưa thừa nhận thất bại và tuyên bố tiếp tục tìm kiếm phương án liên minh để thông qua ngân sách, báo hiệu một mùa thu đầy biến động trên chính trường Thụy Điển.
0: Các nước thành viên Liên minh châu Âu hôm nay chưa đạt đồng thuận về gia hạn cơ chế đóng băng tài sản của khoảng 3.000 cá nhân doanh nghiệp Nga, trong khi biện pháp này sẽ hết hiệu lực vào ngày mai.
9: Theo tờ Politico, các đại sứ EU dự kiến tiếp tục họp trong ngày hôm nay để tìm tiếng nói chung. Slovakia thì đề nghị đưa hai doanh nghiệp, doanh nhân Nga Alisher Usmanov và Mikhail Frisman khỏi danh sách trừng phạt, trong khi Pháp đưa ra phương án thỏa hiệp chỉ loại ông Usmanov. Tuy nhiên, phần lớn các nước thành viên không muốn nới lỏng trừng phạt trong bối cảnh xung đột Nga và Ukraine tiếp diễn. EU cũng đang tranh luận về thời gian gia hạn, 6 tháng như thông lệ hay kéo dài lên 12 tháng. Quy định phải được đặt các cả thành viên nhất trí trước khi cơ chế hiện tại hết hiệu lực.
0: Iran hôm nay đã công bố danh sách cập nhật gồm 77 tàu thuyền bị cáo buộc vi phạm các quy định của nước này về hàng hải qua biển Hormuz. Động thái diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng nước này Abbas Araghchi và các đối tác từ các nước Ả Rập trong khu vực đang chuẩn bị gặp nhau tại thủ đô Oman để thảo luận về một thỏa thuận khung về việc đi qua eo biển Hormuz và hoạt động hàng hải.
9: Theo thông báo, các tàu trong danh sách có thể phải đối mặt với những hạn chế về việc đi lại trong tương lai, bao gồm phạt tiền, tạm giữ hoặc tịch thu nếu tái phạm hành vi cố gắng đi qua vùng biển này. Cơ quan này cũng kêu gọi tất cả các thủy chủ hàng vận chuyển hàng hóa trong khu vực Vịnh Ba Tư kiểm tra danh sách này để tránh các vấn đề phát sinh thêm. Cơ quan giám sát Vịnh Ba Tư của Iran cũng cảnh báo, các tàu hợp tác với bất kỳ đối tượng nào trong danh sách thông qua việc chuyển tải hoặc trung chuyển hàng hóa cũng sẽ bị thêm vào danh sách đó. Đồng thời, các nhà cung cấp dịch vụ hàng hải được cảnh báo không nên hỗ trợ cho các đối tượng này.
0: Ngày càng nhiều công ty tài chính và ngân hàng quốc tế dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất trong tuần này sau khi dữ liệu cho thấy các chỉ số lạm phát trong tháng 8 cao hơn dự kiến.
9: Các tập đoàn tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia như Goldman Sachs, JP Morgan, HSBC, Deutsche Bank dự báo Cục Dự trữ Liên bang Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% tại cuộc họp ngày 15 đến 16 tháng 9, và một số ngân hàng kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Sự thay đổi này diễn ra sau khi dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng và giá sản xuất tại Mỹ tăng cao hơn dự kiến trong tháng 8, trong khi giá dầu leo thang lên trên $100 một thùng giữa lúc căng thẳng leo thang ở Trung Đông, làm dấy lên lo ngại rằng áp lực lạm phát có thể vẫn ở mức cao. Chỉ mong về việc Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ là tâm điểm chú ý trong tuần này khi các nhà hoạch định chính sách kết thúc phiên họp vào ngày 16 tháng 9 tới, trong khi các nhà đầu tư cũng theo dõi ngân hàng Nhật Bản để nắm bắt các tín hiệu chính sách.
0: Chính phủ Indonesia đang tối ưu hóa công tác tìm kiếm 129 hành khách trên tàu Vigo Transport 8 bị nạn ở biển Java vào sáng ngày 13 tháng 9. Điều kiện thời tiết xấu đang cản trở các hoạt động cứu hộ. Phạm Hà, phóng viên thường trú tại Indonesia, thông tin.
19: Theo số liệu của lực lượng cứu hộ Indonesia Basarnas, 114 người đã được sơ tán, 108 người được cứu sống, 6 người thiệt mạng và 129 người vẫn mất tích. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Dudi Pugawandi cho biết số lượng nhân viên được triển khai đã lên tới hơn 600 người. Điều này sẽ giúp tối ưu hóa hơn nữa quá trình tìm kiếm và cứu được nhiều hành khách hơn. Phát biểu trong buổi họp báo tại Jakarta chiều nay, ông Dudi cho biết. Chúng tôi hy vọng hoạt động này sẽ hiệu quả hơn và quy mô hơn để có thể tìm thấy những người đã gặp nạn trên phà Vigo Transport 8. Vigo Transport 8 không bị quá tải khi khởi hành, nhưng chúng tôi cũng vẫn đang chờ kết quả điều tra kỹ lưỡng từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia để xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn. Chính phủ cũng đang triển khai thêm máy bay để tìm kiếm nạn nhân và tiến hành các hoạt động dưới nước. Về phía không quân, 5 máy bay bổ sung đã được điều động cùng với 17 tàu đang hoạt động trên biển. Toàn bộ quá trình tìm kiếm sẽ được tiến hành theo đúng hướng dẫn an toàn và phù hợp với điều kiện thực địa. Một số tàu đã đến vị trí nhưng lực lượng cứu hộ gặp khó khăn trong việc tiếp cận con tàu bị lật úp và chìm một phần. Tính đến chiều nay vẫn chưa tìm thấy ai trong số 129 người mất tích và thời tiết xấu đang cản trở các hoạt động tìm kiếm.
20: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Đồng Bằng có mưa to đến rất to, khu vực Trung Du và phía Nam tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, các nơi khác có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to và dông, riêng Hà Tĩnh có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Tây gió Đông Nam đến Đông, phía Đông gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
21: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Chỉ đạo tại buổi làm việc với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị hoàn thành việc giám định ADN cho 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm sau. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục phát động chiến dịch lấy mẫu sinh phẩm theo dòng cha từ nay đến ngày 30 tháng 11, khẩn trương nghiên cứu và lập dự án xây dựng kho bảo quản và lưu trữ mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ cho khoảng 2 triệu mẫu. Mưa lớn những ngày qua đang gây ngập úng sạt lở tại nhiều địa phương miền Trung và Tây Nguyên, ảnh hưởng tới giao thông, đời sống và sản xuất của người dân. Một số tuyến đường bị chia cắt, trường học phải cho học sinh nghỉ học. Lực lượng chức năng đang khẩn trương ứng phó, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Các nước thành viên Liên minh châu Âu hôm nay chưa đạt đồng thuận về việc gia hạn cơ chế đóng băng tài sản của khoảng 3.000 cá nhân doanh nghiệp Nga, trong khi biện pháp này sẽ hết hiệu lực vào ngày mai. Ngày càng nhiều tổ chức tài chính quốc tế dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% tại cuộc họp vào ngày 15-16 tháng 9 tới, sau khi các chỉ số lạm phát tại Mỹ trong tháng 8 cao hơn dự kiến. Áp lực lạm phát gia tăng cùng giá dầu vượt mức 100 đô la Mỹ mỗi thùng làm dấy lên khả năng Fed duy trì lãi suất cao trong thời gian dài. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Nguyễn Cường, phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
22: Thông tin quảng cáo.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
2: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
1: đi. Mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
22: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
23: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
22: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
23: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương.

0: lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Biên tập viên Xuân Ninh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Thức cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Bao giờ đủ sách giáo khoa cho năm học mới là câu hỏi đang đặt ra hiện nay và cũng là chủ đề chúng tôi bàn trong dòng chảy sự kiện. Câu chuyện về lớp học dạy múa ba lê gieo hy vọng cho trẻ em nghèo ở Nigeria sẽ có cho một kết nối thế giới. Niềm vui mỗi ngày với bài viết nét kinh kỳ từ phố nghề đến những làng nghề còn tiếp nối. Và chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện của một nghệ nhân ưu tú hơn 50 năm gắn bó với tấm vóc thơ sơn, vượt qua bao thăng trầm để giữ gìn và phát huy giá trị nghệ thuật sơn mài truyền thống. Thưa quý vị và các bạn, những cuộc tranh giành nảy lửa không phải ở một cửa hàng đang sale kịch sàn, mà ở ngay trong siêu thị sách khi rất nhiều phụ huynh đang giành giật từng cuốn sách cho con của mình để bắt đầu năm học mới. Cảnh tượng rất hiếm thấy trong nhiều năm qua đang đặt ra câu hỏi nhức nhối, bao giờ sách giáo khoa mới thực sự đủ đầy, đến đúng nơi và đúng lúc cho từng học sinh khi năm học mới đã bắt đầu hơn một tuần. Dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi bàn về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Xin được cảm ơn chuyên gia Đặng Tự Ân đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
3: Kính chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dạ vâng, ông có chia sẻ như thế nào với những bậc phụ huynh đã mất rất là nhiều thời gian cũng như là công sức

0: là hiếm thấy trong nhiều năm qua. Vậy thì theo ông phải gọi đúng tên cái vấn đề này là thiếu đúng cái đầu sách ở đúng địa bàn, hay đó là cái sự đứt gãy của cái khâu phân phối ạ? Và cái việc chẩn đoán trong ngoặc kép đúng nguyên nhân đấy ạ, thì quan trọng như thế nào đối với vấn đề thiếu sách giáo khoa hiện nay thưa ông?
1: Tôi thấy cái việc căng thẳng này nó có sự xáo trộn nhất định trong xã hội. Thì tôi nghĩ rằng cái điều này nó cũng vui lắm. Nhất là chúng ta vừa mới tổ chức khai giảng, và cái điểm cần ta bàn hôm nay là bàn về nguyên nhân. Thì tôi thấy rằng phải có nhiều nguyên nhân, chứ không phải riêng một phía của nhà xuất bản giáo dục.
0: Dạ vâng, có thể thấy là từ giữa tháng 8 vừa qua thì tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là một số địa phương thì nhiều phụ huynh đã rất là vất vả, phải đi 5-6 nơi xếp hàng nhiều giờ đồng hồ để mà tìm mua đủ bộ sách giáo khoa cho con.
2: Đi từ bữa rồi vòng vậy á, phải 5-6-7 nhà sách.
3: Bao nhiêu phụ huynh ra là hoặc sách phải không có.
4: Lớp 9 này thì đang nhiều nhiều lắm, chỉ nhận được quyển nào hay quyển đấy. Không tự nhiên cũng đang hết đi, không biết còn bài tập không.
5: Sách giáo khoa năm nay rất chi là hiếm, mà cái nguồn cung của cả cái nhà xuất bản là có. Bọn em cũng đặt để phục vụ cho năm học mới mà tìm kiếm khắp nơi mà cũng có sách, kể cả sách lẻ cũng còn nữa.
0: Vâng, ngay từ giữa tháng 8 vừa rồi thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu là phải có phương án bảo đảm có đủ sách giáo khoa trước ngày 30 tháng 8. Thế nhưng đến nay thì rõ ràng là mục tiêu ấy không đạt tại một số địa bàn. Vậy thì theo ông ạ, cái độ trễ nó nằm chủ yếu ở khâu dự báo nhu cầu, phối hợp giữa các bên hay là cái năng lực tổ chức thực hiện ạ?
1: Tôi nghĩ phải nhìn nhận cả phía khách quan và chủ quan. Và từ cái nhìn nhận đó rồi thì phải quan tâm tới bốn tổ chức. Một ý, chắc chắn đó là vẫn nhà xuất bản giáo dục, là cái đơn vị mà có lẽ là chịu trách nhiệm, theo tôi là chính. Ngoài ra phải quan tâm đến cái phía là cha mẹ học sinh cũng bị tác động, cũng góp phần vào cái sự căng thẳng sách giáo khoa. Cái thứ ba nữa, về phía nhà trường thì cũng cần rút kinh nghiệm cho năm học tới. Và cuối cùng là có một số chính sách mới của nhà nước đối với giáo dục thì cũng có cái tác động ngược lại trong vấn đề thiếu sách giáo khoa năm nay.
0: Dạ vâng, liên quan đến phía nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đấy ạ, thì đơn vị này có lý giải cái tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ là do gián đoạn kênh đăng ký mua bán sách tại các cái cơ sở giáo dục cùng với cái vướng mắc về lộ trình cũng như là vận hành. Ông nhận thấy là cái cách lý giải này đã đủ thuyết phục hay chưa? Và quan trọng hơn là gián đoạn cụ thể là ở mắt xích nào và ai có trách nhiệm phải phát hiện cũng như là cảnh báo sớm vấn đề này ạ?
1: Tôi thấy rằng cái việc mà biên tập viên nêu chỉ đúng chỉ một phần thôi.
0: Đã.
1: Thế còn cái khác chính là phải nhà xuất bản giáo dục, như vừa tôi đặt vấn đề, là phải cần chủ động và đặc biệt phải linh hoạt. Chứ còn trong thời gian vừa qua thì tôi thấy rằng có nhiều cái bị động. Tất nhiên là bị động có tính chất chủ quan và khách quan, nhưng mà bản thân nhà xuất bản nó phải chủ động. Và bên cạnh đó là không linh hoạt. Và vì không linh hoạt đó cho nên là đã bị ách tắc trong vấn đề là cung ứng sách giáo khoa. Và người ta dùng cái từ đã đứt gãy hoặc là gián đoạn, hoặc là có một cái gì nó nghiêm trọng hơn đó, và vấn đề cái tình thực tế đó.
0: Dạ vâng, và phía nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cũng có cho biết là đã và đang cung ứng gần 237 triệu bản sách giáo khoa, và riêng Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo cái lượng cung ứng là gần 27 triệu bản, tức là đã đạt tới 107% dự kiến ban đầu ạ. Có một câu hỏi cũng được rất là nhiều người đặt ra, đó là vì sao cái tổng lượng sách có vẻ là đủ, thậm chí là vượt đấy ạ, thế nhưng mà phụ huynh thì lại vẫn phải xếp hàng và học sinh thì vẫn thiếu sách giáo khoa. Phải chăng là cái hệ thống đang thiếu một cái bản đồ cung cầu theo thời gian thực và chi tiết đến từng lớp, từng đầu sách và đến từng điểm bán ạ, thưa ông?
1: Tôi đồng ý với cái bản đồ cung cầu của các nhà trường và cuối cùng chuyển đến nhà xuất bản nó không đúng thực tế. Nhưng mà chúng ta cũng phải thông cảm hộ là chúng ta đang thực hiện cái chủ trương là tinh giản bộ máy quản lý cũng như là sắp xếp lại nhà trường. Cho nên họ mới quá. Nhà trường bây giờ có một cái trường mà không phải như trước nữa, mà nó là tập hợp các trường khác lại thì nó mới quá. Mới cả lãnh đạo lẫn cả đội ngũ giáo viên, cho nên cái sự chỉ đạo để mà cung ứng vấn đề dự báo và đăng ký sách chắc chắn là nó không được thuận lợi. Thế ngoài ra thì như vừa tôi nói, có một số các cái chính sách mới đối với giáo dục cũng tác động ngược lại, chẳng hạn như là mới cái việc công bố, nhà nước công bố có một bộ sách dùng chung thì cũng thời gian nó cũng chưa đầy được 12 tháng. Đấy là cái mới. Và như vậy rồi sẽ bị động cho nhà xuất bản họ chuẩn bị cung ứng sách. Thứ hai nữa là khi người ta làm thì theo tôi là cũng không được linh hoạt lắm, mà có tính chất cầm chừng. Ở chỗ là gì? Sách đang tiếp tục sửa, và gần đây thì Bộ Giáo dục đã thông báo là sẽ chỉnh sửa chương trình và chỉnh sửa sách. Thì đây cũng là điều tác động đến nhà xuất bản, là người ta phải có ý kiến, là vì nó là phải kinh doanh mà, chứ người ta phải tính toán cái số in như thế nào cho nó đáp ứng.

0: Dạ vâng, như ông vừa mới nói, tức là năm học 2026-2027 này ạ, thì cả nước dùng chung một bộ sách giáo khoa thay vì là nhiều bộ sách như trước đây. Vậy thì theo ông, cái sự thay đổi này nó làm cái nhu cầu mua mới tăng mạnh ra sao và có khó dự báo hơn hay không? Và vì sao?
1: Trước hết là về cái số lượng sách để cung ứng cho các địa phương ấy, thì giai đoạn đầu là ta thấy rằng nó có 5 bộ sách. Có nghĩa là cái in sách đó được phân bổ cho 5 nhà xuất bản. Nhưng gần đây thì chúng ta thu lại còn có 3 bộ sách thôi. Cho nên là năm nay có một bộ sách thì chắc chắn rằng ảnh hưởng đến cái sự cung ứng, chuẩn bị các tư liệu để in sách của nhà xuất bản. Có nghĩa là bây giờ các vị trước kia chỉ có cần gì? Cần 1/3 số sách để cung ứng thôi. Nhưng bây giờ người ta phải là 3/3. Như vậy rồi cái số lượng người ta rất là nhiều lên. Thì đây cũng là một cái khách quan mà khiến cho nhà xuất bản cũng rất là khó có thể đáp ứng được cái nhu cầu ngay tức khắc với một cái thời gian ngắn như vậy.
0: Dạ vâng. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa mới yêu cầu nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải thiết lập cũng như là công khai số điện thoại đường dây nóng, cũng như là thành lập những cái tổ phản ứng nhanh tại nhà xuất bản cũng như là các cái đầu mối phát hành ở các địa phương để có thể tiếp nhận, xác minh và xử lý ngay những cái phản ánh về thiếu sách giáo khoa, và yêu cầu nhà xuất bản phải cung cấp miễn phí sách giáo khoa điện tử tại địa chỉ trang web là tập huấn.nxbgd.vn/tap-huan, cũng như là công khai rộng rãi cái địa chỉ truy cập và hướng dẫn sử dụng để giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh có thể tiếp cận trong thời gian chờ sách in. Ông có đánh giá như thế nào về những cái động thái này từ phía Bộ Giáo dục và Đào tạo?
1: Tôi rất hoan nghênh và đồng tình với những động tác chỉ đạo của Bộ rất kịp thời. Cho nên đây là một cái sự phản ứng mà tôi thấy rằng trước kia cũng chậm đấy, nhưng mà bây giờ phải nói rằng đang chuyển mình với giáo dục, thì cái biện pháp này tôi rất hoan nghênh và nó sẽ giải quyết được những cái thắc mắc. Nhưng tuy nhiên về lâu dài thì tôi cũng đề xuất đối với Bộ Giáo dục Đào tạo, chúng ta phải nghĩ đến chúng ta xây dựng một bộ sách giáo khoa điện tử. Bộ sách giáo khoa điện tử này không phải là cái bản PDF của cái sách giáo khoa hiện hành, mà bộ sách giáo khoa điện tử này khi người ta đã được xác định nó gì, không những là để học sinh tương tác đối với sách giáo khoa, học sinh có thể tự đánh giá, thế và những sự cập nhật thay đổi thì nó có nhiều hơn. Và lúc giờ nhà xuất bản và bộ chỉ cần xây dựng cái sách hướng dẫn để sử dụng sách giáo khoa điện tử, và trên cơ sở đó các địa phương rất là chủ động, chứ không phải là theo cái cách mà nói thật là cách truyền thống. Và cách thì hiện đại bây giờ phải là dùng công nghệ số và đặc biệt là cả AI nữa. Mà AI bây giờ tôi được biết rằng nó hoàn toàn nó giúp đỡ được các địa phương, các học sinh ấy, về kiến thức cơ bản, hoàn toàn nó giải quyết được. Vì vậy trên cơ sở đó ta phải mạnh dạn bắt tay, chứ không thể có ngay được, phải bắt tay xây dựng và bắt tay làm thử. Thì trong vòng độ khoảng 3 hoặc 5 năm nữa chúng ta có những trường mà sử dụng sách giáo khoa điện tử, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ giải quyết được cái triệt để, chứ không còn có tình trạng mà chăm mối như thế này và giải quyết đầu năm là rất phức tạp.
0: Dạ vâng, và sau khi mà giải quyết triệt để được cái đợt thiếu sách giáo khoa lần này, thì theo ông ạ, những cái bài học lớn nhất cần được rút ra là gì để mà cái tình trạng tương tự nó sẽ không lặp lại vào những năm học tới ạ?
1: Theo tôi cũng là con người cả, vừa rồi tôi nói rồi. Cho nên vấn đề những con người tham gia vào 4 cái khía cạnh đó mà tôi vừa rồi đã đề cập, nó là cái nguyên nhân mà dẫn đến thiếu sách, là đều phải có một cái gì nhìn nhận nó trách nhiệm hơn, thì nó có cái gì nó tình thương đối với học trò hơn. Và hai, nó có nhìn nhận cái sự đổi mới giáo dục của ta thì rõ ràng đi rất đúng hướng rồi, nhưng mà trong quá trình đến đạt cái đích đó thì nó còn những khó khăn, thì đòi hỏi mỗi con người đó phải sáng tạo ra. Đấy, phải là tìm cách gì đổi mới đi, chứ đừng có các suy nghĩ theo cách cũ và làm theo cách cũ, thì tôi nghĩ chắc chắn rằng nó sẽ gặp phải trở ngại này, thì gặp trở ngại khác, thì cái điều đó là nó rất không nên. Tức là chúng ta phải tự đổi mới bản thân trong tư duy và từ đó qua cả hành động nữa.
0: Dạ vâng, và cũng có một vấn đề rất quan trọng là theo ông có cần phải quy rõ trách nhiệm của từng cá nhân và đơn vị hơn nữa hay không ạ?
1: Như vừa tôi nói là, và đây cũng là yêu cầu của những đồng chí lãnh đạo cao nhất của nhà nước, có nói là các cái hoạt động của giáo dục bây giờ là cần phải lượng hóa, cần phải đo lường được, hay nói khác đi là phải có những tiêu chí. Thì những cái này chúng ta, như vừa tôi nói, cái quy định này thực chất là những tiêu chí, mà tiêu chí đây là đo lường được, chứ không phải nói chung chung nữa. Có thể thế rồi là đa phần cái đó nó không còn nữa, mà nó định lượng là nói ai chịu trách nhiệm hoàn thành kết quả đến được 3%, và cụ thể cái gì chưa hoàn thành, vì sao, và anh phải có cách gì, anh cách khắc phục. Đấy, có nghĩa là gì, tất cả những cái đưa ra ta phải tường minh, phải đánh giá được, chứ không thể chung chung như giai đoạn trước.
0: Dạ vâng ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Đặng Tự Ân, giám đốc Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục Việt Nam, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bàn luận cùng chúng tôi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với nhìn xa thế giới.

0: Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Thúy Ngọc điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra hôm nay.
1: Thông tin được báo chí quốc tế hôm nay rất quan tâm đó là cuộc đối thoại được kỳ vọng mở ra kênh trao đổi trực tiếp giữa Iran và các nước vùng vịnh về tương lai eo biển Hormuz đã bất ngờ bị hoãn. Theo thông báo của Ngoại trưởng Oman Ba Abusadi, cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 9 đã được lùi lại vì lợi ích của sự đồng thuận. AP dẫn các nguồn tin cho biết quyết định được đưa ra theo đề nghị của một số quốc gia trong khu vực trong bối cảnh Ả Rập Xê Út bày tỏ quan ngại về những sửa đổi trong thỏa thuận mà Iran và Oman đang thúc đẩy. Trong khi đó, Al Jazeera nhấn mạnh vào cách giải thích từ phía Iran. Theo đó, cuộc họp bị hoãn theo đề nghị của một số nước trong khu vực và Iran cùng Oman sẽ phối hợp để xác định thời điểm phù hợp tổ chức lại. Điều này cho thấy ngay cả trước khi cuộc đối thoại diễn ra đã tồn tại những khác biệt nhất định giữa các bên về nội dung và cách thức xử lý vấn đề Hormuz. Theo Financial Times, cuộc gặp tại Oman vốn được kỳ vọng là một bước ngoại giao quan trọng bởi đây có thể là cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa Iran và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh trong gần 2 năm. Mục tiêu là thảo luận một thỏa thuận tạm thời nhằm tạo điều kiện cho hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, việc thiếu đồng thuận giữa các nước vùng vịnh đã khiến cho cuộc gặp phải trì hoãn, đồng thời làm gia tăng những lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu. Đáng chú ý, việc đối thoại bị trì hoãn diễn ra ngay sau một loạt diễn biến làm gia tăng sức ép đối với an ninh hàng hải. CNN đưa tin, một tàu thương mại Iran bị tấn công gần đảo Kesh khiến cho một người thiệt mạng và ba người bị thương, trong khi cơ quan giám sát hàng hải của Anh cũng thông báo một tàu khác bị trúng đạn khi đi qua eo biển Hormuz. Bên cạnh cuộc họp bị trì hoãn giữa Iran và các nước vùng vịnh, một quốc gia khác ở Trung Đông hôm nay cũng được báo chí quốc tế nhắc đến nhiều đó là Syria. Arab News có bài viết, hàng không Syria phục hồi sau nhiều năm chiến sự. Theo đó, thì các đường bay mới đang dần được nối lại, giúp cho người Syria sống ở châu Âu và các nước vùng vịnh có thể trở về quê hương thuận tiện hơn, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào những chuyến bay quá cảnh và tốn kém, mất nhiều thời gian. Còn theo hãng tin Sana, hãng hàng không quốc gia Syria dự kiến từ ngày 21 tháng 9 sẽ mở các chuyến bay thẳng thường lệ từ Damas tới Viens của Áo và Copenhagen của Đan Mạch. Trước đó, thì sân bay quốc tế Damas đã đón chuyến bay trực tiếp từ Berlin của Đức vào tháng 8, lần đầu tiên sau 14 năm gián đoạn. Không chỉ mang ý nghĩa về giao thông, sự phục hồi của hàng không còn được kỳ vọng tạo điều kiện để người Syria ở nước ngoài duy trì kết nối với quê hương, đồng thời hỗ trợ việc trở về của những lao động có tay nghề. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tiếng cảnh báo về AI và kêu gọi Đảng Dân Chủ giải quyết vấn đề này. Đây cũng là thông tin được nhiều người quan tâm đăng tải trên New York Times. Ý kiến của ông Obama được báo chí Mỹ quan tâm khi có ngày càng nhiều nhà lập pháp Mỹ kêu gọi phải có quy định chặt chẽ hơn về AI, đặc biệt là sau những cảnh báo nghiêm trọng từ hai nhà nghiên cứu của công ty chuyên về AI là Anthropic rằng sự tiến bộ nhanh chóng của ngành công nghiệp này có nguy cơ dẫn đến sự tuyệt chủng của loài người. Cuối tuần trước, thì giám đốc điều hành của Anthropic là Dario Amodei đã kêu gọi các công ty AI giảm tốc độ phát triển khả năng của mô hình trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về việc lạm dụng AI. Điều này đã nhận được sự đồng thuận từ cả giám đốc điều hành của OpenAI là Sam Altman và Elon Musk, người điều hành xAI. Một thông tin đáng chú ý khác trên The Guardian, đó là cơ quan biến đổi khí hậu của Liên minh châu Âu cho biết tháng 8 năm 2026 là tháng 8 nóng nhất trong lịch sử. The Guardian dẫn cảnh báo của Liên Hợp Quốc về việc khí hậu trở thành một cuộc chiến tranh văn hóa bởi những cực đoan khí hậu đang ngày càng tạo ra các hệ quả kinh tế và xã hội rõ rệt. Trong khi đó, Times of Israel lưu ý một điểm đáng quan tâm khác, đó là hiện tượng El Nino đang hình thành và được dự báo có thể đạt đỉnh vào năm 2027, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện thêm những tháng có nhiệt độ phá kỷ lục.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Gradiška của Bosnia và Herzegovina đưa du khách trở về thời La Mã với lễ hội thường niên tái hiện đời sống của thành cổ Servitium. Với chủ đề những trò chơi thời Servitium cổ đại, lễ hội La Mã thường niên 2026 thu hút đông đảo du khách thập phương đến trải nghiệm và khám phá âm nhạc cổ xưa cùng các hoạt động thủ công truyền thống nhộn nhịp.
3: Cách đây hàng nghìn năm, thành phố Gradiška từng là Servitium, một đô thị và cảng sông chiến lược của đế chế La Mã. Với chủ đề những trò chơi thời Servitium cổ đại, lễ hội La Mã cổ đại tập trung vào những trò chơi hoạt động giải trí và đời sống thường nhật thời La Mã. Khoảng 350 người tham gia với hơn 60 buổi hội thảo. và hoạt động nhằm giới thiệu các phong tục truyền thống của người La Mã. Du khách không chỉ được hòa mình vào không khí sinh hoạt cổ xưa mà còn trực tiếp trải nghiệm các nghề thủ công truyền thống như làm gốm, làm rèn, tham gia các câu đố vui cũng như thưởng thức ẩm thực và chiêm ngưỡng trang phục La Mã. Một trong những điểm nhấn thú vị của lễ hội là sự xuất hiện của người huấn luyện chim ưng cùng những chú chim ưng thật. Du khách còn có thể đến gần những chú chim tuyệt đẹp này và thậm chí là trực tiếp cầm chúng trên tay. Anh Madan Sikic, người huấn luyện chim ưng đến từ Brigador cho biết:
4: Tôi rất vui khi thấy lễ hội La Mã thường niên ở Gradiska này đang dần tạo dựng được truyền thống và ngày càng nâng cao giá trị. Lễ hội quy tụ các nghệ nhân, người dân địa phương và du khách, những người quay lại đây hàng năm để ủng hộ lễ hội bằng công sức của mình hoặc đơn giản là bằng sự hiện diện tại đây. Mỗi năm chúng ta đều thấy rõ những nỗ lực của họ.
3: Cô Danisa Malekovic, người đến cùng nhóm bạn từ Slovenia, chia sẻ cảm nhận trong lần đầu tiên ghé thăm lễ hội.
5: Chúng tôi rất thích nơi này, những bộ trang phục tuyệt đẹp, mọi hoạt động được tổ chức, cả âm nhạc nữa. Mọi thứ đều thật tuyệt vời, tôi thực sự rất thích lễ hội này.
3: Đặc biệt, lễ hội năm nay còn tích hợp không gian chợ La Mã cổ đại Agora để quảng bá các nông sản địa phương, đặc biệt là sản phẩm mật ong. Những bộ trang phục hóa trang thành nữ thần mật ong Melona đã trở thành điểm nhấn độc đáo, kết nối di sản lịch sử với phát triển kinh tế cộng đồng. Theo ông Bojan Vujinovic, quản lý thành phố Gradiska, để lễ hội trở nên sống động với những trải nghiệm mới lạ dành cho du khách, từ một dự án nghiên cứu hơn 100 di tích khảo cổ học, chính quyền Gradiska đã từng bước vận động người dân khoác lên mình những bộ trang phục La Mã, biến lịch sử thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.
4: Mọi thứ bắt đầu từ một dự án của châu Âu. Chúng tôi được giao nhiệm vụ xác định các di sản văn hóa và thiên nhiên trong thành phố. Chúng tôi nhận thấy thành phố Gradiska thực sự sở hữu nguồn di sản La Mã phong phú, bao gồm các hiện vật khảo cổ, các nghiên cứu khảo cổ và tài liệu ghi chép. Chúng tôi muốn huy động toàn bộ cộng đồng cùng tham gia lễ hội này để tất cả cùng chung tay thống nhất chủ đề mới cho mỗi năm và tổ chức lễ hội này tại Gradiska.
3: Việc hồi sinh di sản La Mã không chỉ giúp thành phố Gradiska gìn giữ ký ức lịch sử mà còn tạo nên một sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo, gắn kết cộng đồng và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.

0: Thưa quý vị, múa ba lê thường được xem là bộ môn nghệ thuật đòi hỏi điều kiện học tập và luyện tập khá tốn kém. Nhưng tại Nigeria, một lớp học đặc biệt đang mang ba lê đến gần hơn với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây các em được học những bước nhảy đầu tiên, rèn luyện sự tự tin và kỷ luật. Với nhiều em nhỏ, lớp học không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận nghệ thuật mà còn gieo thêm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.
1: Tại một lớp học múa ba lê ở Lagos, Nigeria, những giai điệu cổ điển vẫn vang lên mỗi ngày. Trong không gian tập luyện đơn sơ, trang thiết bị còn nhiều thiếu thốn, nhưng các học viên vẫn kiên trì rèn từng động tác, từ những bước chân đầu tiên đến các kỹ thuật khó hơn. Với các em, múa ba lê không chỉ là một môn nghệ thuật mà còn mở ra cơ hội khám phá bản thân và những hướng đi mới. Đây là một lớp học thuộc trường múa Leap of Dance, nơi đưa ba lê đến gần hơn với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Nigeria. Em Daniela là một trong những học viên tiêu biểu của trường. Những buổi tập ba lê đã giúp em dần cởi mở, tự tin thể hiện bản thân và tìm thấy niềm vui trong từng điệu múa. Em Daniela chia sẻ.
2: Khi mới bắt đầu, em rất nhút nhát và không muốn giao tiếp với ai. Nhưng nhờ múa ba lê, em đã có thể tự do thể hiện bản thân và là chính mình. Em đã đại diện cho học viện đến Greenland, Đan Mạch và Pháp thông qua vũ đạo.
1: Trường múa Leap of Dance được thành lập năm 2017 bởi anh Daniel Ashala. Sau nhiều năm tự học và luyện tập múa ba lê, anh mở lớp dạy miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố nơi mình sinh sống. Mục tiêu của trường không chỉ là đưa ba lê đến gần hơn với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mà còn mở ra cơ hội để các em theo đuổi bộ môn này như một nghề nghiệp trong tương lai. Anh Daniel Ashala, người thành lập trường múa Leap of Dance cho biết.
3: Chúng tôi không chỉ đào tạo học viên trở thành những vũ công chuyên nghiệp mà còn hướng các em trở thành những khán giả của sân khấu nghệ thuật trong tương lai. Có thể các em sẽ không trở thành vũ công chuyên nghiệp nhưng lại là những người ủng hộ nhiệt thành cho các câu lạc bộ, ba lê hay nghệ thuật nói chung. Bởi lẽ giá trị của bộ môn này không chỉ nằm ở việc nhảy múa, tính kỷ luật trong quá trình tập luyện giúp các em luôn giữ được sự tập trung và gắn kết với đam mê.
1: Một trong những câu chuyện đưa trường múa Leap of Dance ra ngoài thế giới là câu chuyện về em Anthony Madu. Năm 2020, một đoạn video ghi lại hình ảnh em Madu múa ba lê chân trần dưới trời mưa trên nền đất lầy lội được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Sự tương phản giữa những động tác múa ba lê đầy kỹ thuật và điều kiện tập luyện thiếu thốn đã thu hút sự chú ý của công chúng quốc tế. Em Anthony Madu sau đó có cơ hội nhận học bổng đào tạo ba lê ở nước ngoài. Hành trình của em cũng trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim tài liệu Madu do Disney thực hiện. Nhớ lại khoảnh khắc làm thay đổi cuộc đời mình, em Anthony Madu chia sẻ.
2: Thầy Daniel, giám đốc nghệ thuật của học viện, đã dạy riêng cho em. Hôm đó trời mưa rất to, nhưng ở Leap of Dance, việc tập múa dưới mưa, dưới nắng hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào là điều bình thường. Thầy nói sẽ quay video các động tác em thực hiện để chỉ ra lỗi cần sửa. Thầy đã quay, sau đó bọn em tiếp tục tập luyện. Tối hôm đó, thầy đăng video lên và nó đã lan truyền mạnh mẽ, thu hút sự chú ý ở châu Âu và các nơi khác. Nhờ đó, em đã nhận được học bổng múa tại Bỉ.
1: Từ một lớp học nhỏ giữa khu phố nghèo ở Lagos, Nigeria, trường múa Leap of Dance đang mở ra những cơ hội mới cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ở đây, ba lê không chỉ giúp các em tiếp cận nghệ thuật mà còn rèn luyện sự tập trung, tính kỷ luật và khả năng thể hiện bản thân. Với nhiều học viên, những bước chân trên sàn tập hôm nay có thể trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình khác trong tương lai.
0: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về lớp học dạy múa ba lê nhỏ của trường múa Leap of Dance là minh chứng rõ nét cho thấy tình yêu nghệ thuật đã chắp cánh cho những ước mơ bay xa. Tiếp nối tinh thần ấy, mời quý vị và các bạn cùng đến với không gian âm nhạc tràn đầy năng lượng qua ca khúc She Everything do nữ ca sĩ Shakira thể hiện.
4: Welcome to Zootopia.

0: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, diễn ra từ nay đến ngày 19 tháng 9 tại khu vực hậu viên di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám, chương trình Nét Kinh Kỳ do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám tổ chức là một trong những hoạt động của Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ hai. Qua hình ảnh tư liệu về 36 phố phường cùng những hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống, chương trình sẽ đưa công chúng tìm về một phần ký ức của kinh kỳ xưa, đồng thời cảm nhận sức sống của những giá trị di sản trong đời sống hôm nay. Mục Niềm vui mỗi ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Nét kinh kỳ từ phố nghề đến những làng nghề còn tiếp nối của phóng viên Thủy Tiên.
3: Trong không gian trưng bày Nét kinh kỳ, những hình ảnh, câu chuyện về phố cổ Hà Nội được tái hiện qua các tác phẩm và tư liệu về 36 phố phường, gợi lại một lát cắt về diện mạo kinh kỳ xưa. Cùng với hình ảnh là những thông tin về lịch sử các con phố, nguồn gốc tên phố và những nghề thủ công từng gắn với từng tuyến phố. Từ đó, công chúng có thêm cơ hội hình dung về một Hà Nội của những phố hàng, phố nghề chuyên biệt, nơi lịch sử, nghề nghiệp, giao thương và đời sống cộng đồng cùng tạo nên diện mạo của phố cổ. Một điểm nhấn của Nét kinh kỳ là các hoạt động trải nghiệm với sự tham gia của các nghệ nhân đến từ một số làng nghề truyền thống, từ gốm Bát Tràng, gốm Bồ Bát, thêu ren, đan cói Kim Sơn đến giấy gió Phong Khê, Việt Nam Shoe House. Ông Lê Xuân Kiều, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám cho rằng sự hiện diện của các nghệ nhân, người làm sáng tạo đã mở rộng câu chuyện về di sản từ ký ức của các kinh đô xưa đến những cách tiếp cận mới ngày nay.
4: Nét kinh kỳ, cái sự tham gia của những nghệ nhân, những người làm sáng tạo rất là rõ nét. Chúng ta cũng thấy là các nghệ nhân từ các kinh đô của Việt Nam trước kia, chẳng hạn như là Huế, rồi là Ninh Bình, rồi là của Thăng Long Hà Nội. Và bên cạnh đó thì sự tham gia của những người trẻ, những cái họa sĩ sáng tác nên những cái tác phẩm cũng đã hiện diện ở trong các cái trưng bày, đều xoay quanh một cái câu chuyện tôn vinh những cái giá trị của di sản văn hóa Việt Nam.
3: Từ ký ức của những phố nghề của Thăng Long xưa, không gian trải nghiệm cũng mở ra câu chuyện về những làng nghề vẫn đang được gìn giữ và tiếp nối. Với nghệ nhân Nguyễn Trọng Trắc, người đã có hơn 40 năm gắn bó với nghề giấy gió Phong Khê, điều ông mong muốn khi tham gia Nét kinh kỳ là người xem được tận mắt chứng kiến những công đoạn làm nên một sản phẩm tưởng như giản dị.
5: Là làm được cái nghề giấy gió này là phải từ đời các cụ truyền lại. Tôi mới có giữ được cái nghề hôm nay. Làm cái giấy gió này chỉ làm bằng đôi bàn tay mình thôi. Mang tất cả các công cụ đến đây ấy, thì tôi cũng mong muốn các vị quý khách đều được chiêm ngưỡng này, đều được nhìn thấy thực tế tờ giấy làm từ đâu và làm có ý nghĩa như thế nào. Thậm chí có những người múc ba lần còn không được tờ giấy thì họ cũng biết được là cái người nghệ nhân người ta khổ như nào và người ta phải làm như nào cho thành tờ giấy.
3: Một lần trực tiếp thử làm, du khách có thể hiểu rằng phía sau một sản phẩm thủ công nhỏ bé là rất nhiều thời gian, sự khéo léo và cả sự kiên nhẫn của người làm nghề. Trải nghiệm quy trình làm chiếc nón cói và tìm hiểu các sản phẩm đan mây, bạn Nguyễn Hồng Nhung ở Thường Tín, Hà Nội cảm nhận rõ hơn điều này.
6: Nghĩa là đan mây ạ, vì em thấy các thứ khá là đẹp và tinh xảo ạ. Thấy rất là nhiều thứ ấy, như quạt và những cái giỏ to hơn, thậm chí là túi sách để mình có thể mang đi chơi, hoặc là những cái nón mình đội trên đầu ạ. Thì em thấy nó rất là đẹp và phù hợp để trang trí trong nhà, những cái đồ handmade. Và em cũng tham gia trải nghiệm thử. Thấy công đoạn nó khá là lâu và khó hơn là em nghĩ. Là đan những cái nhỏ nhỏ thôi thì cũng mất rất là nhiều thời gian ạ. Vậy em thấy khá là trân trọng những cái món quà này.
3: Nét kinh kỳ vì thế không chỉ đưa công chúng trở lại với hình ảnh 36 phố phường của một Hà Nội xưa, mà còn tạo nên một cuộc gặp gỡ giữa ký ức và hiện tại. Ở đó, di sản không chỉ được nhìn ngắm hay kể lại, mà được cảm nhận bằng những trải nghiệm cụ thể qua bàn tay của nghệ nhân và sự tham gia của công chúng. Từ câu chuyện phố nghề đến những làng nghề đang tiếp tục được gìn giữ hôm nay, chương trình góp phần mở thêm một cách tiếp cận gần gũi với di sản Thăng Long Hà Nội, đặc biệt với những người trẻ, để những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ ở lại trong ký ức mà tiếp tục hiện diện trong đời sống ngày nay.
2: Cảm ơn phóng viên Thủy Tiên với bài viết Nét kinh kỳ từ phố nghề đến những làng nghề còn tiếp nối trong mục Niềm vui mỗi ngày. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với Chuyện đêm để cùng gặp gỡ một nghệ nhân ưu tú hơn 50 năm gắn bó với nghệ thuật sơn mài truyền thống.
7: Chuyện đêm.

0: Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ đắm chìm trong hương sơn sắc then của làng nghề sơn mài truyền thống Hạ Thái, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hồi vẫn đang miệt mài giữ lửa và phát huy giá trị tinh hoa của cha ông. Câu chuyện về một đời gắn bó với tấm vóc thớ sơn vượt qua bao thăng trầm để đưa nghệ thuật sơn mài truyền thống phát triển mạnh mẽ và vươn xa sẽ được hé lộ trong một chuyện đêm hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Xin kính chào nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hồi ạ. Cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
2: Vâng, xin chào Xuân Linh, xin chào quý khán giả.
1: Thưa nghệ nhân, xin hỏi là cơ duyên nào đã đưa bà gắn bó với nghề sơn mài từ hơn 50 năm trước và điều gì đã giữ chân bà bền bỉ với nghề qua bao nhiêu thăng trầm đến tận hôm nay ạ?
2: Để mà gắn bó với nghề sơn mài này thì là trước hết là từ bố mình thì làm nghề sơn mài, thì đến lúc mình học xong thì bố mình dẫn dắt, thì làm quá trình bước vào hợp tác xã thì anh chị mang về nhà làm thì tôi cũng kiểu như là làm quen thôi. Thì sau đó thì tôi hết cấp 2 thì là bố tôi đưa vào hợp tác xã, thì là tôi vào đấy thì là làm cho đến khi mà đến năm 91 thì giải thể. Thế sau đó thì là mình làm ruộng được 1 năm. Thế sau rồi tôi cũng cứ yêu nghề thì là được các anh bạn cũng giúp đỡ. Thế là rồi tôi quay lại làm sơn mài.
1: Vậy là bà đã làm sơn mài từ gia đình, từ bố và cũng từ rất sớm có phải không ạ?
2: Vâng, từ bố rồi các anh, các chị thì cũng đều làm nghề sơn mài. Đấy, thì là từ đó thì là mình hết cấp 2 thì là mình sản xuất ở nhà thôi. Thì sau đó thì đưa vào hợp tác xã, thì hợp tác xã thì mình làm theo đến tận bây giờ thì cũng vẫn, mặc dù cũng có tuổi rồi nhưng mà cũng vẫn ok, không bỏ được nghề, thì vẫn họ vẫn khách hàng họ tập, thì mình vẫn làm sản xuất.
1: Và cái nghề nó cứ cuốn mình theo. Thưa nghệ nhân, là trong những tháng năm khó khăn của làng nghề thì đâu là thử thách lớn nhất mà bà cùng với các nghệ nhân phải đối mặt để duy trì xưởng sản xuất và giữ nghề ạ?
2: Thực ra thì những các cái khó khăn của làng nghề thì cũng phải do từng cơ sở chất lượng, rồi là về cái yếu tố về các tranh, các cái sắc màu nó phải rất là đẹp. Từ đó thì các nghệ nhân cũng có được các cái khách hàng riêng của mình, một là mẫu của mình, hai là có những khách hàng người ta đưa mẫu của người ta. Giữ vững được cái nghề đến bây giờ thì là cũng là do bạn bè rồi là sự quan hệ của mình đối với khách hàng, mà mình làm những sản phẩm ra để khách hàng người ta cảm nhận được và người ta yêu mến, mà người ta đặt mình để làm mình cố gắng mình đem hết cái khả năng của mình, và có những cái mẫu hàng thì mình cũng phải liên kết với cả một số các cái họa sĩ để người ta giúp đỡ mình nữa, người ta làm cho những cái sản phẩm của mình nó tinh tế hơn. Thì làm nghề thì làm mình cũng là cái người có kỹ thuật, thế nhưng mà chưa có cái sự sáng tạo như là kiểu như là các họa sĩ ấy. Thì là cho người ta giúp đỡ mình các cái đó, và người ta cũng có thể, người ta cũng thể hiện vào cái bức tranh nào đó cho mình, thì là vừa kết hợp với mình làm nữa thì là để tạo ra những sản phẩm mà đáp ứng được cái nhu cầu của khách. Đấy, bây giờ khách hàng khó chứ không như ngày xưa là mình cứ khó như thế nào thì bán như thế. Ngày xưa thì nó dễ, thì bây giờ khách hàng người ta thích cái mà về cái nghệ thuật rồi là về cái vẻ đẹp. Đấy,
1: khó đòi hỏi cao hơn.
2: Đòi hỏi cao hơn thì là mình cũng phải kết hợp với cả họa sĩ để mình làm tranh thử tranh mà đáp ứng cái nhu cầu của khách.
1: Thưa nghệ nhân, nhìn lại chặng đường đã qua thì đâu là cột mốc hoặc là tác phẩm tâm huyết nhất mà bà cảm thấy tự hào khi nhắc đến trong cái hành trình làm nghề của mình ạ?
2: Những cái sản phẩm mà mình tâm huyết ấy, nó cũng là phải được khách hàng người ta công nhận. Đấy, những cái sản phẩm như là Nàng Quê, rồi là Đi Quy Máy Tổ, tức là nó cũng rất là, cái sơn mài này nó cũng rất là nhiều cái sản phẩm. Tháp Chùa, Chùa Một Cột, nói chung là rất làm nó cũng nhiều loại tranh ấy.
1: Dạ,
2: kiểu như là những các cái tranh mà khách hàng đặt những cái tranh Làng Quê, tức là nó có những cái cây chuối, rồi là núi non, rồi là các cái họa tiết con người, thuyền buồng các thứ, người ta đặt những các mẫu hàng đó rất là khó. Các cái này là cũng phải là kết hợp cả các cái họa sĩ để tạo ra những cái bức tranh mà cho nó đẹp, mà nó đúng ý của của người đặt hàng ấy.
1: Và vậy là không chỉ có những bức tranh truyền thống ngày xưa, nó đã có những cái mẫu đấy rồi, như chùa Một Cột hay là Vinh Quy Bái Tổ, hay là rất nhiều cái tranh mà mọi người đã rất quen thuộc, mà bây giờ khách người ta đặt rất nhiều cái mẫu mã theo cái yêu cầu của họ, đúng không ạ? Vâng, có thể là họ chỉ có kể thôi, là mình có thể tưởng tượng và mình sắp xếp, mình vẽ, mình làm cho người ta, có phải không ạ?
2: Có những cái khách hàng người ta cũng đưa các cái mẫu của người ta có những cái mẫu tranh của các
1: họa sĩ,
2: các cái họa sĩ rồi ấy.
1: Và
2: xong người ta đưa mình, nhưng mà bức tranh thì nó hơi tối, người ta lại muốn là cho cái núi này hay là cái gì nó sáng hơn một chút. Đấy, cái phong cảnh nói chung là nó phải tương tự như thế, nhưng mà nó sẽ phải có những cái điểm nhấn nó sáng hơn và nó đẹp hơn. Đấy.
1: Và
2: còn đâu các cái tranh cổ ngày xưa thì là nó tối hơn bây giờ. Đấy, bây giờ thì có những màu sắc, trước đây cái núi thì có thể nó đen, nhưng bây giờ người ta lại muốn nó xanh hơn một chút hoặc gắn trứng vào. Đấy,
1: và
2: người ta lại cũng có những cái thay đổi một chút.
1: Và
2: cây chuối, cây chiếc ngày xưa thì cũng có thể có những cái tranh nó vàng, cho vàng. Thế nhưng bây giờ mình cũng phải có những cái nét mà cho vàng như thế. Đấy, thì là để đáp ứng được với cả nhu cầu của khách.
1: Vậy có một cái tác phẩm nào mà bà cảm thấy tự hào nhất đến thời điểm này không ạ?
2: Có, tức là mình cũng rất là bán rất là nhiều hàng.
1: Vâng.
2: Như kể cả những bây giờ có những bức tranh thì Đồng Quê đây thì cũng đang làm dở, cũng chưa xong đâu.
1: Dạ.
2: Thế nhưng mà đấy, rồi là bức tranh Vinh Quy Bái Tổ, đấy cũng là những cái bức tranh mà to thì là mình làm ra để treo đấy. Cũng có khách hàng hỏi mua nhưng mình cũng chưa bán. Đấy.
1: Và
2: còn đâu thì những các cái tranh mà khách hàng người ta mua những cái tranh to thì là ít, nhưng mà tôi cũng làm rất là nhiều cái tranh mà cái mẫu mã của mình thôi. Cái tranh hoa sen, rồi tranh cành đào, đấy, hoặc là tranh đấy, các cái tranh sen cũng là rất là hàng mà người ta cũng ưa chuộng.
1: Có lẽ là hơn 50 năm làm nghề thì quá nhiều cái tác phẩm, quá nhiều cái sản phẩm tâm huyết, có phải không ạ? Để mà nhớ lại thì chắc là sẽ rất khó, bởi vì nó nhiều quá, đúng không ạ?
2: Tức là mình làm xong là mình treo cho họ rồi, thế là thôi. Đấy, thế là rồi là mình, cái ai đặt thì mình lại làm. Mỗi một bức tranh nó có những cái khác nhau.
1: Và
2: đấy,
1: mỗi bức tranh đều có cái sự tâm huyết. Tuy nhiên là khi mà đã làm xong thì lại phải dồn cái tình cảm, dồn cái tâm huyết của mình cho một cái sản phẩm mới, phải không ạ? Xin cảm ơn nghệ nhân với những chia sẻ vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi trở lại với cuộc trò chuyện cùng nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hồi, mời quý vị và các bạn cùng nghe một tổng hợp ngắn về làng nghề sơn mài Hạ Thái.
3: Làng nghề sơn mài Hạ Thái là một trong những cái nôi tiêu biểu của nghệ thuật sơn mài truyền thống Việt Nam. Làng nằm ở xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội, nay là xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội. Làng nổi tiếng từ lâu đời với những sản phẩm sơn mài truyền thống tinh xảo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Từ khoảng thế kỷ thứ 17, làng Hạ Thái có tên là Phường Cự Tràm với nghề sơn truyền thống. Làng chuyên gia công, chế tác đồ sơn son thép vàng cho tầng lớp vua chúa quý tộc. Chính vì vậy, nơi đây còn được gọi với cái tên đầy tự hào là làng nghề dân vua. Vào những năm 1930, khi các họa sĩ trưởng mỹ thuật Đông Dương tìm tòi và đưa kỹ thuật mài cùng chất liệu mới, vỏ trứng, vỏ chai vào nghề sơn truyền thống, Hạ Thái trở thành một trong những trung tâm đi đầu ứng dụng thành công nghệ thuật sơn mài hiện đại. Với sản phẩm đa dạng và chất liệu độc đáo, từ đồ thờ cúng, hoành phi câu đối cổ kính cho đến các mặt hàng mỹ nghệ hiện đại như tranh sơn mài, bình hoa, bát đĩa, hộp trang sức và bàn ghế. Làng giữ vững truyền thống dùng nhựa cây sơn ta, đặc sản tại Phú Thọ, làm lớp phủ bảo vệ cốt gỗ, tre hoặc gốm sứ, kết hợp với kỹ thuật cần vỏ trứng, vỏ chai, thép vàng và bạc tinh xảo. Sản phẩm Hạ Thái nổi danh nhờ sắc màu rực rỡ, bề mặt mài phẳng mịn như hương, có độ bóng, độ sâu thẳm cuốn hút và độ bền cao thách thức thời gian. Hiện nay, sản phẩm sơn mài Hạ Thái không chỉ được phân phối trong nước mà đã được xuất khẩu sang các thị trường quốc tế tại nhiều quốc gia lớn như Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Năm 2020, Hạ Thái được chính thức công nhận là điểm du lịch làng nghề của Hà Nội. Hiện nay, nhiều xưởng nghệ nhân tại làng tổ chức các mô hình workshop trải nghiệm, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tự tay mài tranh và tìm hiểu.

0: Trở lại với cuộc trò chuyện cùng nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hồi. Thưa nghệ nhân, được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú thì cảm xúc của bà ra sao? Và danh hiệu này mang lại những bước ngoặt gì trong sự nghiệp gắn bó với sân mài của bà?
1: Được phong tặng nghệ nhân thì mình rất là vinh dự.
0: Và
1: cảm thấy là mình cũng gắn bó với nghề rất là tâm huyết mà lại được nhà nước
0: công nhận.
1: Công nhận thì cũng quá trình mà mình cũng đi thi rồi là được những các cái giải ấy. Thì đầu tiên thì các cái năm thi đầu thì mình có thể chỉ giải ba rồi giải khuyến khích cũng có.
0: Vâng.
1: Nhưng sau đó thì mình cũng được các cái giải nhất là giải nhì. Thế rồi là được công nhận thì là cũng cảm thấy rất là vui mà cũng từ đấy thì mình cũng càng ngày càng tâm huyết với cả cái nghề này mà mặc dù cũng có tuổi nhưng mà vẫn kiểu đam mê với cái nghề. Tại vì trước đây thì tôi làm thì nó vào từ khảm trai rồi là làm nghề khảm trai đi trước cái sau rồi mới lại đến phép sân bay đấy. Thì quá trình là khảm trai lúc đi đâu phục đổ thì là bắt đầu mới lại đi sang làm sơn ở tổ hồng mẫu, tức là mình đã được làm quen với tất cả từ đầu cho đến cuối cái sản phẩm đấy. Thì bây giờ nó thêm cả cái rãi nữa thì là thôi thì là mình cũng rất là cảm thấy là tự hào mà cố gắng làm ra được những cái sản phẩm mà đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng đấy thì cũng rất là vui. Thì là mình phải càng làm sao mà để cho nó đảm bảo.
0: Bây giờ lại sử dụng nhiều cái vật liệu có giá trị nữa thì có lẽ là cái đời sống của những cái bức tranh đấy nó sẽ được rất là bền bỉ hơn, có phải không ạ?
1: Vâng ạ. Trước đây thì làm nó cũng gọi là vẽ đệm, các cái màu nó cũng chỉ là đơn giản các thứ thôi. Nhưng bây giờ thì những cái bức tranh nó tạo lên một cái nền màu rồi là màu sắc của từng các cái, thế tức là nó kết hợp cái tranh nó cũng có những cái nguyên liệu nó tạo lên một cái bức tranh để cho nó sinh động mà nó đẹp đấy. Trước đây có thể là khảm không này, nó cũng chỉ là trên một cái phông đen này, sau rồi mình vẽ đệm thêm vào thôi. Nhưng bây giờ mà làm một bức tranh vẽ cho khách hàng thì người ta yêu cầu ta muốn thay đổi một tí thì mình cũng phải đáp ứng được cái cố gắng cái nhu cầu để cho đảm bảo cho khách hàng.
0: Và hiện nay thì được biết là không chỉ là phục vụ khách hàng trong nước, tranh sơn mài Hạ Thái còn được xuất khẩu ra cả nước ngoài nữa, có phải không ạ?
1: Vâng, xuất khẩu ra nước ngoài thì rất là nhiều, tức là các cái sản phẩm như là khay, này hộp, đấy, thì là các cái sản phẩm đó thì là xuất khẩu. Các cái tranh thì là xuất khẩu thì nó lại rất là ít, kể cả có những lần chúng tôi cũng đã xuất khẩu, nhưng mà phải đóng các cái hộp bằng gỗ rồi phải nói chuyển một bức tranh 2 mét đi sang nước ngoài rất là cầu kỳ, cũng rất là vất vả.
0: Đấy,
1: nên là tranh ảnh to như thế này là chỉ có treo ở trong nước, còn nhỏ các thì người ta mới mang đi nước ngoài. Mang đi nước ngoài từ cái cỡ là 40-60 trở xuống đấy thì là nó 50 là cùng thôi, chứ còn đâu là tranh to là vận chuyển là nó rất là khó khăn.
0: Mặc dù
1: người ta xem người ta rất thích nhưng mà cũng không thể mang đi được, người ta chỉ mua các cái hàng nhỏ.
0: Vâng, được biết là hiện nay bà không chỉ làm nghề mà còn có cái vai trò nữa là truyền lửa cho thế hệ trẻ. Vậy xin hỏi là hiện nay việc truyền lửa cho thế hệ trẻ đang gặp những thuận lợi và thách thức gì thưa bà?
1: Tuổi trẻ bây giờ thì nói thật là với làng nghề bây giờ là hơi khó khăn. Tức là cái độ tuổi làng nghề cũng chỉ từ 30-40 trở lên thôi. Ngày xưa thì mình có thể hết 7, mình chả có ai đi học nữa thì mình cũng học lửa rang, mất 8 không mình bỏ mình về làm nghề. Thế nhưng bây giờ thì các cháu lại đi học. Đấy, nó đi học suốt ngày, thậm chí kể cả con cháu mình cũng về nhà cũng chỉ gọi là nhìn hoặc là mình thấy bài rồi gọi lên ăn cơm hoặc thế này thế khác thôi. Còn đâu cũng không có nó máy tạo, chỉ có nghỉ hè thì là cũng muốn hướng cho các cháu. Thế nhưng mà thực ra thì bây giờ các cháu nó cứ đi học suốt ngày ấy. Đấy, kể cả làng nghề cũng vậy thôi. Thì bây giờ cái lứa tuổi làm thì cũng chỉ từ 40 trở lên. Đấy, thì mình bây giờ cũng là gần 70 tuổi rồi thì là cũng rất là cố gắng làm những cái gì mình vẫn làm được thì mình làm đấy, vẫn sản xuất để đáp ứng được cái nhu cầu của khách. Thế còn đâu bao giờ mình không làm được thì hãy thì mấy ấy, còn bây giờ khách hàng vẫn yêu mến mà vẫn đặt tranh thì mình vẫn làm.
0: Dạ và thời buổi ngày hôm nay đúng là con cháu bây giờ và đa số là đi học, học hết cấp 2, học hết cấp 3 rồi học đại học. Và có cái điều rất tốt nhưng mà cũng là một cái khó khăn, thách thức đối với những làng nghề truyền thống, có phải không ạ? Bởi
1: đúng
0: vì người trẻ người ta không gắn bó ngay từ rất sớm. Vậy thì xin hỏi là bà đã làm thế nào để thu hút họ tiếp tục với cái nghề truyền thống ạ?
1: Cái này thì là nhiều khi là ở trên sở công thương ấy cũng có những các cái lớp học này, hoặc là cũng có những các cái lớp mà tập huấn về đào tạo cho cái phát triển nghề, hoặc là các cái lớp đào tạo thì mình cũng vận động các cái hội viên và những cái người làm nghề ở làng tham gia các cái buổi mà ở trên họ hỗ trợ như thế, phải tham gia thì để mà hiểu biết được và nắm được, thì sau này có thể các cái hộ gia đình có con có cháu thì cũng phải là nói với con với cháu, trao đổi với con cái, có những người con thì đi làm thế nhưng mà cũng có những người thì cũng về làm thêm đỡ bố mẹ.
0: Và đối với bà đã theo được nghề và nghề đem lại cho bà rất nhiều thứ, có phải không ạ? Vừa cuộc sống, vừa danh hiệu nữa. Thế nhưng mà lớp trẻ bây giờ thì rất là khó khăn để mà giúp họ yêu với nghề, bám với nghề, theo nghề, có phải không ạ? Đấy cũng là một cái sự khó khăn. Trong khi thì cái nghề cũng đem lại cho không phải chỉ bà mà có rất là nhiều gia đình cũng sống được với nghề. Và nó có cái dư địa để phát triển rất tốt khi mà nhà nước rồi thành phố Hà Nội cũng có những cái chính sách rất tốt để phát huy, phát triển các cái làng nghề nữa, phải không ạ?
1: Hiện nay làng nghề chúng tôi thì cũng còn hơn 300 một chút, 310 hộ đấy. Làm các cái sản phẩm này. Thế nhưng mà chỉ có khoảng 30-40 gia đình thôi thì là kinh doanh. Thế còn đâu thì là người ta làm thuê, làm bóc, làm các thứ xong rồi mà người ta trả, thì là mình mới lao ra sản xuất ra các cái sản phẩm để mà xuất khẩu rồi là bán trong nước. Thì cũng là một cái vấn đề mà nói chung là cũng có những người ta cũng vẫn rất là ham muốn với nghề. Thế nhưng là cái tuổi trẻ đấy thì rất là lo, thì cái nghề thì cũng không, sau này có thể là không thể mất hẳn được, không thể là mai một. Đấy,
0: đúng rồi.
1: Mai một nếu như mà mọi người mà cứ không duy trì được phát triển cho con cháu, đây là cũng một cái điều mà khó khăn chăn trở cho làng nghề chúng tôi.
0: Dạ vâng. Xin hỏi là mong muốn và dự định lớn nhất của bà đang ấp ủ trong tương lai là gì ạ?
1: Thì trong tương lai thì ngoài cái việc mình làm nghề rồi, nhưng mình cũng rất là mong muốn làm sao mà các cái tuổi trẻ cố gắng mà tham gia được nghề để gìn giữ cái nghề, cũng mong muốn là quan tâm của các cái sở ban ngành ấy, thì là người ta hỗ trợ như thế thì để cho các cái thế hệ sau này nắm bắt được, mà coi như là dù đi làm ở đâu thì cũng phải về nhà thì cố gắng mà để mà con cháu mà theo được nghề, giữ được nghề, thì không có thì cứ toàn những người 40-50 trở lên thế này thì đã thì bao giờ. Đấy thì cũng là mong muốn thì nhà nước cũng quan tâm và hỗ trợ các sở ban ngành đấy, thì cũng như là làng nghề cũng cố gắng thì là để đào tạo thêm các cái buổi mà tập huấn cho làng nghề, rồi là có những cái lớp học cho làng nghề đấy, thì là trong cái dịp nghỉ hè thì các em các cháu cũng cố gắng
0: và phải có cái lớp trẻ họ tiếp nối thì mới gìn giữ làng nghề được, có phải không ạ?
1: Vâng, chứ còn nếu mà cứ tuổi già thì cứ dần dần già đi, xong độ vài năm nữa thì cứ dạy ấy, xong dần dần là bỏ thì là rất là phí cái nghề, mà cái nghề này cũng là phí. Nói chung là xây dựng nhà cửa, thu nhập từ cái nghề này mà phát triển được, chứ nếu làm ruộng không thì làm sao mà nuôi được con cái ăn học,
0: rất khó khăn.
1: Các thứ rất khó khăn và rất là tiếc, thì thôi bây giờ mình vẫn còn làm được thì cứ làm thôi.
0: Trân trọng cảm ơn nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hồi đã tham gia chương trình Chuyện đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay. Và xin kính chúc bà có thật nhiều sức khỏe và tiếp tục gìn giữ, phát huy và lan tỏa cái giá trị làng nghề sân mài Hạ Thái.
1: Vâng, xin cảm ơn.

Quý vị và các bạn thân mến, có phải Em mùa thu Hà Nội là một trong những tình khúc bất hủ và lãng mạn nhất về Hà Nội? Ca khúc do nhạc sĩ Trần Quang Lộc phổ nhạc năm 1972 khi bắt gặp và lay động mạnh mẽ bởi những câu thơ quá đỗi lãng mạn và phong lưu của nhà thơ Tô Như Châu, như Tháng Tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ, Từ độ người đi thương nhớ âm thầm, Ngày sang thu, anh lót lá em nằm, Bên trời xa sương tóc bay. Có một điều rất đặc biệt là khi viết Có phải em mùa thu Hà Nội, nhà thơ Tô Như Châu và nhạc sĩ Trần Quang Lộc đều chưa từng đặt chân đến Hà Nội. Tác phẩm được tác giả dệt nên hoàn toàn bằng trí tưởng tượng, tình yêu và sự hướng vọng về thủ đô. Quà tặng VOV đêm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này với phần trình bày của ca sĩ Hồng Nhung.

0: Tới đây chúng tôi sẽ được kết thúc chương trình Thức cùng VOV. Biên tập và dàn dựng chương trình Xuân Ninh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm đón nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trao đổi và truyền đạt chuyên đề lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới, tầm nhìn trăm năm tư duy đột phá, kiến tạo phát triển, quản trị thực thi với các học viên đang tham gia chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, lớp thứ 2. Giáo sư tiến sĩ Tô Lâm, Tổng bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới phải nhìn xa nhưng bắt đầu từ việc cụ thể, giữ vững nguyên tắc nhưng không bảo thủ, dám đột phá nhưng không chủ quan, phân cấp phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, quyết sách phải đi đôi với chuẩn bị đầy đủ điều kiện thực hiện. Năng lực lãnh đạo được kiểm chứng bằng chất lượng quyết sách, hiệu quả thực thi, kết quả phát triển và niềm tin của nhân dân. Tổng bí thư Chủ tịch nước nêu 5 thông điệp trọng tâm, đó là tầm nhìn dài hạn phải định hướng các quyết định hôm nay, ổn định và phát triển phải củng cố lẫn nhau, gắn đổi mới với nâng cao đời sống nhân dân. Đột phá phải bắt đầu từ lựa chọn đúng, nhận diện điểm nghẽn, nắm bắt thời cơ, tập trung nguồn lực và kiểm soát rủi ro. Kiến tạo phát triển phải khơi thông nguồn lực, sức sáng tạo của toàn xã hội, trong đó nhân dân là trung tâm, chủ thể và người thụ hưởng thành quả phát triển. Quản trị thực thi phải gắn quyết sách với trách nhiệm, thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn và kết quả rõ ràng, đảm bảo kỷ luật thực hiện, tuân thủ pháp luật và hiệu quả thực tế. Chiều nay làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các quy định mới phải giúp đảng viên yên tâm cống hiến, kinh doanh đúng pháp luật, tổ chức đảng quản lý được thực chất, giúp cho người dân doanh nghiệp tự tin vào sự công bằng và liêm chính của bộ máy.
3: Đối với đảng viên ngoài khu vực công, cần tạo điều kiện khởi nghiệp, đầu tư, quản lý, điều hành, hành nghề hợp pháp. Không thiết kế thêm thủ tục xin phép kinh doanh vì chỉ là đảng viên. Nghĩa vụ báo cáo phục vụ cho quản lý đảng viên phải đúng phạm vi, không trùng lặp với nghĩa vụ của doanh nghiệp. Người giữ chức vụ trong tổ chức đảng vẫn phải chịu sự kiểm soát tương ứng với quyền hạn và lợi ích liên quan. Đối với cán bộ công chức đương nhiệm, yêu cầu hàng đầu là sự tận tâm vô tư và cái chất lượng thực hiện công vụ. Việc nghiên cứu mở có chọn lọc

0: 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, nghị quyết số 24 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chỉ thị số 07 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh và quy định về tôn vinh, trọng dụng, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Việc học tập nhằm cụ thể hóa các chủ trương thành chương trình, nhiệm vụ phù hợp với từng cơ quan đơn vị, bảo đảm rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả, đưa nghị quyết, chỉ thị vào thực tiễn. Chiều nay làm việc với cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo 515, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị hoàn thành giám định ADN cho 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm 2027. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an tiếp tục phát động chiến dịch lấy mẫu sinh phẩm theo dòng cha từ nay cho đến ngày 30 tháng 11, khẩn trương nghiên cứu và lập dự án xây dựng kho bảo quản và lưu trữ mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ cho khoảng 2 triệu mẫu, liên thông đồng bộ giữa dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ và dữ liệu quốc gia về dân cư.
1: Thời gian vừa qua thì chúng ta cũng làm được rất nhiều việc. Nhưng phía trước chúng ta còn rất nhiều công việc mà có thể nói rất khó, mà không còn cách nào khác, đó là chúng ta đều phải nỗ lực vượt bậc. Tôi nhìn cái hình ảnh mà các đồng chí cõng một cụ mà phải đến chết 100 tuổi để đến lấy mẫu mà mình rất xúc động. Và tôi nhìn những cái hình ảnh mà bộ đội mình khai quật giữa một cái lúc trưa nắng ở cái vùng Quảng Trị, anh em vẫn miệt mài làm với một cái nỗ lực vượt bậc, bằng cái mệnh lệnh, bằng một cái quyết tâm, bằng một cái nghĩa cử, thực sự đã thay đổi rất lớn cho cái kết quả vừa qua.
0: Từ ngày mai 15 tháng 9, các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam chính thức tắt sóng mạng 2G trên phạm vi toàn quốc. Việc dừng mạng 2G nhằm hoàn tất quá trình hiện đại hóa hạ tầng viễn thông, đồng thời chuyển tài nguyên tần số sang 4G và 5G, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số. Đến chiều nay, các điểm sạt lở gây ách tắc trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua thành phố Huế đã được khắc phục, phương tiện tạm thời lưu thông một làn. Tại quốc lộ 49, mưa lớn cũng gây sạt lở ta luy dương tại 6 vị trí. Các đơn vị quản lý đường bộ đã tổ chức hốt dọn đất đá, xử lý những điểm ách tắc cục bộ và đảm bảo giao thông an toàn. Tỉnh lộ 74, tuyến đường dài hơn 48 km nối xã Nam Đông với xã A Lưới 4 cũng đã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở. Các đơn vị chức năng đang huy động phương tiện, nhân lực tiếp tục hốt dọn đất đá, khắc phục sự cố. Hiện thành phố Huế tiếp tục có mưa, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sạt trượt đường tại khu vực miền núi còn cao. Còn tại tỉnh Quảng Trị, đêm qua mưa lớn kéo dài trên địa bàn xã biên giới Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ, gây sụt lún, sạt lở tại một số khu vực. Điểm sạt lở cách quốc môn cửa khẩu quốc tế Cha Lo khoảng 700 mét tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến công trình và uy hiếp khu vực dân cư xung quanh. Cũng tại Quảng Trị, cuối giờ chiều nay, chiếc xà lan lớn nhất trong sự cố 3 chiếc xà lan mắc kẹt dưới cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng được đưa ra khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng tiếp tục trục vớt chiếc xà lan nhỏ hơn bị lật nghiêng. Thượng tá Nguyễn Văn Quảng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, quá trình cứu hộ gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài, phương tiện có tải trọng lớn và bị mắc vào các kết cấu của cầu.
2: Chúng tôi tiếp tục thực hiện phân luồng cũng như là đảm bảo tuyến giao thông đường thủy để tiếp tục trục vớt chiếc tàu số 3 hiện nay đang lật úp tại khu vực sông, và hy vọng thì sẽ thành công để trục vớt toàn bộ và đảm bảo tuyến thông cho việc đi lại.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Kể từ khi Mỹ triển khai phong tỏa hải quân đối với các cảng và vùng biển của Iran từ ngày 14 tháng 7, lực lượng Mỹ đã ngăn chặn yêu cầu đổi hướng 101 tàu và tấn công vô hiệu hóa 3 phương tiện. Trong 2 ngày cuối tuần qua, chỉ 14 tàu đi qua eo biển Hormuz, bằng một nửa mức trung bình những ngày gần đây. Căng thẳng tại Hormuz và bất ổn ở Biển Đỏ đang đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh. Đầu phiên hôm nay, dầu Brent tăng 3% lên 107,75 đô la Mỹ một thùng. Dầu WTI tăng 2,76% lên 102,81 đô la Mỹ một thùng. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể tiếp tục hiện diện tại Iran và kiểm soát nguồn dầu mỏ, đồng thời kỳ vọng chiến sự kết thúc trong năm nay, nhiều khả năng là ngay sau cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11 tới. Bất chấp kháng cự của quân đội chính phủ Yemen, lực lượng Houthi hôm nay tiếp tục chiếm giữ thêm 2 đảo chiến lược ở Biển Đỏ, qua đó kiểm soát gần như toàn bộ vùng biển và ven bờ Yemen quanh eo biển Bab el-Mandab, tuyến giao thương quan trọng của khu vực và thế giới. Cùng với mở rộng kiểm soát lãnh thổ, lực lượng Houthi được cho là thân Iran tiếp tục tấn công xuyên biên giới và 4 tỉnh miền Nam Ả Rập Xê Út. Cả Nga và Ukraine đều đang phát đi những tín hiệu về khả năng nối lại đàm phán với sự tham gia của Mỹ vào tháng 10 tới, trong khi các bất đồng đặc biệt về vấn đề

0: để lãnh thổ vẫn chưa được thu hẹp. Cùng lúc, giao tranh tiếp tục tác động tới hạ tầng năng lượng, khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump phải kêu gọi Ukraine không tấn công vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở sản xuất diesel của Nga. Ở chiều ngược lại, Nga tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine trong bối cảnh Kiev chuẩn bị cho mùa đông. Trong một thông cáo vừa được đưa ra hôm nay, lực lượng Hải quân Hàn Quốc xác nhận đã tham gia hai cuộc tập trận chung liên tiếp tại Indonesia. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
1: Cuộc tập trận thứ nhất mà Hải quân Hàn Quốc tham gia là huấn luyện tác chiến đặc công với quân đội Indonesia, diễn ra từ 18 đến 25 tháng 8, và tiếp theo là cuộc tập trận đa quốc gia Super Garuda Shield từ 31 tháng 8 đến 11 tháng 9. Super Garuda Shield 2026 thu hút sự tham gia của 15 quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, Mỹ và Indonesia. Đây là lần thứ hai Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung này sau lần triển khai năm ngoái với một đơn vị gồm đội tìm kiếm đặc nhiệm và một trung đội bộ binh. Các khoa mục trong tuần đầu tiên bao gồm huấn luyện xạ kích và nâng cao kỹ năng sinh tồn trong rừng rậm, trong khi tuần thứ hai bao gồm huấn luyện chiến thuật và huấn luyện cơ động dã ngoại trong rừng rậm do lực lượng Liên hợp đa quốc gia thực hiện.
0: Theo kế hoạch, tuần này sẽ là điểm chốt của kế hoạch cải tổ nội các cùng bộ máy lãnh đạo của Đảng Cầm quyền Tự do Dân chủ Nhật Bản, và chính trường nước này đang có nhiều biến động. Điểm đáng chú ý là Đảng Duy Tân lần đầu tiên dự kiến tham gia chính phủ trong khuôn khổ liên minh cầm quyền với Đảng Tự do Dân chủ Nhật Bản. Hai bên đang đàm phán để trưởng ban cán sự Đảng Duy Tân đảm nhiệm vị trí bộ trưởng. Một số bộ trưởng chủ chốt được dự kiến tiếp tục tại nhiệm, trong đó có Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng. Từ năm học 2027, bang New South Wales của Australia sẽ khuyến nghị các trường học giới hạn thời gian học sinh sử dụng máy tính. Theo đó, trẻ mầm non không sử dụng máy tính cá nhân tại trường. Học sinh từ mẫu giáo đến lớp 2 tối đa 15 phút mỗi ngày, lớp 3 và lớp 4 tối đa 30 phút, lớp 5 và lớp 6 tối đa 45 phút. Với học sinh lớp 7 đến lớp 10, thời gian sử dụng máy tính không quá 1/4 thời lượng học môn đó trong mỗi tuần. Lớp 11 và lớp 12 không quá một nửa. Bộ Giáo dục bang cũng khuyến khích gia đình hạn chế thời gian trẻ sử dụng thiết bị điện tử tại nhà. Quy định này được đưa ra sau nghiên cứu cho thấy hơn một nửa học sinh bị màn hình làm sao nhãng trong giờ học. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai, thứ Ba, ngày 15 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, mã số, vùng trồng, trao quyền, đi cùng trách nhiệm. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, nâng chất nông sản Việt để mở rộng cánh cửa xuất khẩu cuối năm, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, giám sát để xử lý tài sản công sau sắp xếp, phát huy hiệu quả, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, ngân hàng chạy đua vốn, doanh nghiệp tìm đường qua trái phiếu, 9h40 và 19h10 chính phủ với người dân, thể chế hóa phát triển nhà ở cho thuê, 10h10 và 19h40 dân tộc và phát triển, nâng bước học sinh vùng biên giới, 10h30 vì an ninh tổ quốc, giữ vững an ninh, tạo đồng thuận trên công trường cảng hàng không quốc tế Gia Bình, 11h10 xã hội chuyển động, khám phá bảo tàng gia vị tại Hà Nội, 11h35 xây dựng đảng, 12h thời sự trưa, 13h25 dòng chảy kinh tế, Bộ Công Thương đẩy mạnh truyền thông kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong học đường. 13h45 biển đảo Việt Nam, Cô Tô xử lý rác thải, bảo vệ môi trường biển, phát triển du lịch bền vững. 14h05 đối thoại, đổi mới tư duy lập pháp theo yêu cầu năng lực thực thi, phải thiết kế ngay trong từng chính sách. 14h50 và 23h15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Iran và lực lượng Houthi thế gọng kìm với hai tuyến năng lượng chiến lược. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp phát triển kinh tế tuần hoàn trong chăn nuôi, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, bữa ăn bán trú, đừng để an toàn chỉ là cam kết, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ 25 xã hội chuyển động, luật xuất bản sửa đổi, hành lang pháp lý kiến tạo cho ngành xuất bản trong kỷ nguyên số, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa. từ người truyền cảm hứng đến khát vọng phát triển ngành logistics Việt Nam. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 bạn trẻ với dân ca.
4: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thế giới và Việt Nam.
2: Thế giới và Việt Nam.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nghị quyết 06, bứt phá sức mạnh mềm, nâng tầm vị thế Việt Nam. Việt Nam và Ấn Độ bước vào kỷ nguyên mới trong quan hệ song phương. Thưa quý vị và các bạn, chủ động, tích cực phát huy sức mạnh mềm, văn hóa và giá trị Việt Nam góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của đất nước. Đó là một yêu cầu mang tính đột phá trong nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại đại hội lần thứ 14. Đây không chỉ là câu chuyện quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, mà là một bước chuyển trong tư duy đối ngoại, biến những giá trị văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam và sức mạnh cộng đồng thành nguồn lực phục vụ phát triển, từ việc hiện diện và hội nhập tiến tới chủ động tạo ảnh hưởng, đóng góp và định hình những giá trị chung.
7: Một ngày đầu tháng 9 tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, mưa khá nặng hạt, nhưng ngay trong buổi khai mạc, hàng nghìn người vẫn tìm đến lễ hội Việt Nam tại Kanagawa 2026. Người Nhật Bản, người Việt Nam và du khách quốc tế cùng hòa vào không gian văn hóa Việt Nam. Đây là sự kiện được tỉnh Kanagawa phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức thường niên từ năm 2015 nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.
1: Năm nào tôi cũng dự lễ hội này và năm nay tôi cũng quay lại. Tôi cảm thấy Việt Nam vô cùng gần gũi và tôi cũng muốn nhân cơ hội này học hỏi thêm về nét đẹp văn hóa Việt Nam.
7: Một chia sẻ rất giản dị nhưng cho thấy giá trị của một quá trình bền bỉ đưa văn hóa, con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Trong đối ngoại, con người là chủ thể trung tâm và là đại sứ văn hóa sống hiệu quả nhất. Trong nhiều văn kiện, nghị quyết của Đảng đã khẳng định nhất quán, ngoại giao văn hóa là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, cùng với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế. Mới nhất, nghị quyết 06 về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng được ban hành trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao đối với công tác đối ngoại. Trong đó, nghị quyết 06 đặt ra yêu cầu phát triển đối ngoại tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế ngày càng cao của đất nước, trong đó có nhiệm vụ nâng tầm vị thế quốc gia, phát huy sức mạnh mềm văn hóa và khơi thông nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn nhận định.
8: Tôi cho rằng là quan trọng hơn thì cái ngoại giao văn hóa cũng góp phần cái kiến tạo không gian chiến lược mới cho đối ngoại, nâng cao cái sức mạnh mềm. Ngoại giao văn hóa chính là cái kênh mà giúp cho cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về một Việt Nam hòa bình, hữu nghị, nhân văn, năng động, sáng tạo và có trách nhiệm. Này thì đóng góp rất là tích cực vào cái sự phát triển của khu vực và thế giới. Và đây là cái nền tảng quan trọng để nâng cao cái sức mạnh tổng hợp quốc gia trong cái bối cảnh hội nhập quốc tế rất là sâu rộng hiện nay.
7: Điểm cần nhấn mạnh là tư duy mới không dừng ở việc đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Mục tiêu cao hơn là chuyển hóa hình ảnh, uy tín và sức hấp dẫn của đất nước thành những lợi ích thiết thực phục vụ phát triển. Một di sản được bảo tồn tốt có thể tạo được một điểm đến hấp dẫn. Một hình ảnh quốc gia đáng tin cậy có thể tạo thêm thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam khi tiếp cận các thị trường quốc tế. Từ góc độ cộng đồng doanh nghiệp, bà Phạm Thị Minh Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng hội Người Việt Nam tại Lào, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài cho rằng.
9: Theo tôi, uy tín và vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam trên trường quốc tế đã tạo nên một điểm tựa rất quan trọng để doanh nghiệp mở rộng hợp tác quốc tế. Khi hình ảnh và uy tín của quốc gia được ổn định, doanh nghiệp Việt Nam có thêm niềm tin từ các đối tác, thuận lợi hơn trong việc tiếp cận thị trường, thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác kinh doanh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
7: Một yêu cầu quan trọng của Nghị quyết 06 là đưa đường lối đối ngoại vào thực tiễn phát triển của từng ngành, từng địa phương. Thực tiễn cho thấy văn hóa đang tạo ra một không gian mới để các địa phương chủ động hội nhập quốc tế. Tại Huế, thành phố xác định ngoại giao văn hóa là một mũi nhọn trong chiến lược đối ngoại địa phương. Mục tiêu không chỉ là quảng bá hình ảnh cố đô mà còn tranh thủ các nguồn lực quốc tế phục vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Huế cho biết.
10: Chúng tôi cũng có đẩy mạnh tăng cường thêm các hình thức của ngoại giao văn hóa, không chỉ qua các thông tin hình ảnh, tổ chức các đoàn khảo sát, trải nghiệm, mà còn tăng cường các hoạt động sự kiện gắn với các hội nghị hội thảo của Bộ Ngoại giao cũng như là các bộ ngành khác đến với Huế. Thành phố Huế sẽ đẩy mạnh về chuyển đổi số, ứng dụng những kết quả, những thành quả của khoa học công nghệ đó để mở rộng không gian, quảng bá, giới thiệu về di sản văn hóa.
7: Trong giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra đối với công tác ngoại giao văn hóa không chỉ là làm nhiều hoạt động hơn, mà quan trọng hơn là đổi mới tư duy, phương thức và hiệu quả. Đó là xây dựng thông điệp quốc gia thống nhất, kể những câu chuyện có sức thuyết phục về Việt Nam, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, tăng cường hội nhập quốc tế về văn hóa, đồng thời phát huy vai trò của các địa phương, doanh nghiệp, người dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Từ đó, sức mạnh mềm được chuyển hóa thành sức mạnh tổng hợp quốc gia.
6: Thưa quý vị, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ đang bước vào một giai đoạn mới với không gian hợp tác ngày càng mở rộng, từ thương mại, đầu tư đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo. Cùng với những điểm tương đồng trong tầm nhìn và khát vọng phát triển, hai nước đang có nhiều cơ hội để phát huy thế mạnh, bổ trợ lẫn nhau và tạo thêm những động lực mới cho quan hệ song phương. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Terin Sepa về triển vọng quan hệ giữa hai nước, thúc đẩy thương mại và những hướng hợp tác mới trong thời gian tới.
11: Vâng, thưa đại sứ, Việt Nam và Ấn Độ đều đang hướng tới những mục tiêu phát triển dài hạn với tầm nhìn 2045 của Việt Nam và Viksit Bharat 2047 của Ấn Độ. Vậy theo đại sứ, những điểm tương đồng về tầm nhìn và khát vọng phát triển này đang mở ra những cơ hội hợp tác mới nào cho quan hệ của hai nước ạ?
12: Năm nay là một năm rất đặc biệt, đánh dấu 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ-Việt Nam. Cũng trong năm nay, hai nước đã nâng tầm quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Cần nói rằng tầm nhìn 2045 của Việt Nam và tầm nhìn Viksit Bharat 2047 của Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng. Hai nước hiện có sự gắn kết chặt chẽ trên rất nhiều lĩnh vực, bên cạnh những trụ cột hợp tác truyền thống như quốc phòng, an ninh và văn hóa. Chúng ta cũng đang hướng tới những lĩnh vực hợp tác mới như đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và khoa học công nghệ. Tôi tin rằng đây sẽ là những lĩnh vực hợp tác đầy tiềm năng trong tương lai.
11: Vâng, thương mại được xác định là một trong những lĩnh vực quan trọng của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ với mục tiêu là đưa kim ngạch song phương lên 25 tỷ đô la vào năm 2030. Vậy theo đại sứ thì hai nước cần làm gì để chúng ta có thể khai thác tốt hơn cái tiềm năng thương mại, mở rộng tiếp cận thị trường và thúc đẩy đầu tư, qua đó thì đưa quan hệ kinh tế song phương phát triển tương xứng với tiềm năng ạ, thưa đại sứ?
12: Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, kim ngạch thương mại song phương đã đạt mức tăng ấn tượng từ 8 tỷ đô la vào năm 2016 lên gần 18 tỷ đô la trong năm ngoái. Đây là một con số rất ấn tượng. Tuy nhiên, hai nước vẫn còn rất nhiều dư địa hợp tác và mục tiêu 25 tỷ đô la có thể đạt được sớm hơn nhiều. Trong thời gian qua, chúng tôi đã có nhiều cuộc thảo luận với các đối tác Việt Nam, bao gồm cả khu vực công và tư nhân. Điều đáng mừng là cả hai bên đạt được những tiến triển trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, dược phẩm và y tế. Chúng tôi cũng đang thúc đẩy mở cửa thị trường cho nhiều loại hàng hóa. Ngay trong tháng trước, hai bên đã cho phép xuất khẩu nho của Ấn Độ sang Việt Nam và sầu riêng của Việt Nam sang Ấn Độ. Chúng tôi cũng đang triển khai các thủ tục liên quan đến lựu, bưởi và nhiều mặt hàng khác. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta cần đưa quan hệ thương mại tiến xa hơn nữa. Vì vậy, chúng tôi đang triển khai đồng thời hai hướng. Thứ nhất, ở cấp chính phủ, chúng tôi nỗ lực để các nhóm công tác chung bao gồm các quan chức và các nhà hoạch định chính sách đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực. Chúng tôi hy vọng phiên họp của Tiểu ban hỗn hợp về thương mại sẽ sớm được tổ chức tại Việt Nam. Hướng thứ hai là tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp với nhau. Đây là yếu tố rất quan trọng để thúc đẩy hoạt động kinh doanh giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn.
11: Bên cạnh thương mại đầu tư thì hai nước cũng đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, điện toán hay là công nghệ lượng tử. Vậy theo đại sứ thì việc thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực này có thể tạo ra những cơ hội và động lực mới như thế nào cho quan hệ Việt Nam-Ấn Độ trong thời gian tới ạ?
12: Như tôi đã đề cập, điều quan trọng là chúng ta cần biến các cuộc thảo luận thành những kết quả cụ thể, hữu hình. Khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sang thăm Ấn Độ hồi tháng 5, chúng tôi đã tổ chức một diễn đàn lớn về đổi mới sáng tạo giữa hai nước. Rất nhiều doanh nghiệp đã tham gia và nhiều biên bản ghi nhớ đã được ký kết. Để tiếp nối sự kiện này, vào tháng 10, trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế mùa thu tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi sẽ tổ chức diễn đàn công nghệ tương lai Ấn Độ Việt Nam. Khi đó, Thứ trưởng Bộ Điện tử của Ấn Độ sẽ dẫn đầu một đoàn doanh nghiệp lớn sang Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác. Cá nhân tôi cho rằng trong những lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ, điện toán, hai nước còn rất nhiều dư địa để hợp tác.
11: Vâng, xin trân trọng cảm ơn đại sứ.
6: Quý vị thân mến, đến đây chương trình Thế giới và Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
13: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
14: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần công sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
15: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
16: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
15: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
16: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
15: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
16: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
15: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1-800-8022 hoặc 0965-001-222.
16: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

0: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
1: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
0: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
1: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
0: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
1: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
0: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới,
1: những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
1: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Không gian văn học nghệ thuật.
4: Không gian văn học nghệ thuật.
5: Không gian văn học nghệ thuật.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật, chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về đời sống nghệ thuật trong tuần.
4: Dòng tin.
7: Dòng tin.
8: Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam lần đầu công diễn trọn vở Tosca tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội vào ngày 26 và 27 tháng 9. Tác phẩm là sự hợp tác giữa Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và đạo diễn Jong Eri, giám đốc sáng tạo của New Opera Singapore. Tồn tại hơn một thế kỷ trên các sân khấu nghệ thuật lớn của thế giới, Tosca được đánh giá là một trong những kiệt tác xuất sắc và kịch tính nhất. Dưới bàn tay của đạo diễn, giám đốc sáng tạo quốc tế Jong Eri cùng với sự tham gia của dàn nghệ sĩ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, tác phẩm được kỳ vọng mang đến một diện mạo mới mẻ. Thay vì chia theo từng phân cảnh, vở diễn được triển khai như một dòng chảy liền mạch. Tác phẩm đưa người nghe bước vào cuộc đối đầu giữa tình yêu và quyền lực, nơi những bản năng sâu nhất của con người được bộc lộ. Nghệ sĩ Ngô Hương Diệp, một trong hai nghệ sĩ thể hiện vai Floria Tosca, chia sẻ.
9: Với tôi thì khi dấu ấn riêng không nhất thiết phải là làm điều gì đó thật là khác biệt. Dấu ấn nó nằm ở một cách nhìn của mình, cách mà mình kể câu chuyện, cách mình xử lý một cái câu hát, đôi khi là một ánh mắt hay là một cái khoảnh lặng nào đó. Và khi mình thực sự hiểu nhân vật và hát bằng cả cái trải nghiệm của chính cái bản thân mình thì khán giả sẽ nhận ra đó là Tosca của Ngô Hương Diệp.
8: Với tư duy nghệ thuật hiện đại, sắc bén và giàu kinh nghiệm dàn dựng các tác phẩm opera quy mô thế giới, đạo diễn Jong Eri sẽ mang đến cho Tosca một diện mạo mới mẻ, hiện đại nhưng vẫn giữ trọn chiều sâu tâm lý cùng giá trị cổ điển nguyên bản của Puccini. Việc đưa tác phẩm đồ sộ này đến Việt Nam đánh dấu một cột mốc nghệ thuật đặc biệt của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, khẳng định sự phát triển của nghệ thuật Hàn Lâm trong nước, đồng thời mang đến cho công chúng cơ hội thưởng thức đỉnh cao nghệ thuật thế giới ngay tại thủ đô. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Huy Đức, trưởng đoàn opera tại Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam cho rằng,
10: lần đầu tiên cái vở opera Tosca này được dàn dựng tại Việt Nam, nghệ sĩ của Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu của cái vở diễn này, mang đến một sản phẩm tốt nhất đến công chúng.
11: Nghệ thuật sân khấu Hà Nội vừa có thêm một sản phẩm để phục vụ đời sống tinh thần nhân dân cũng như khách du lịch đến thủ đô là vở múa Những lớp phù sa, mượn hình tượng dòng sông Hồng và những lớp phù sa văn hóa để kể câu chuyện về đất người và ký ức Bắc Bộ. Sau đêm công diễn dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, vở diễn đã trở lại với khán giả vào tối ngày 12 tháng 9, sau đó sẽ được tổ chức định kỳ tại Nhà hát Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Dự án Những lớp phù sa lấy hình tượng dòng sông Hồng và những lớp phù sa văn hóa để kể câu chuyện về đất, người và ký ức Bắc Bộ. Với ý tưởng gốc của nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh, Những lớp phù sa quy tụ ekip sáng tạo có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật, trong đó nổi bật là nghệ sĩ nhân dân Trần Ly Ly và nhạc sĩ Đạt Kìm. Trong dự án này, nghệ sĩ nhân dân Trần Ly Ly tiếp tục phát huy thế mạnh trong việc chuyển hóa chất liệu dân gian, di sản văn hóa Việt Nam thành ngôn ngữ sân khấu mang tính đương đại.
12: Tức là tất cả chất liệu đều là dân gian về múa, nhưng có sự đương đại hóa nó lên. Chúng tôi dùng những lớp phù sa bởi vì sau đây chúng tôi có thể có những lớp phù sa về các nền văn hóa ở các nơi khác cũng cùng dòng sông ấy. Thì đầu tiên là phù sa sông Hồng. Đấy là những cái ký ức mà tôi nghĩ rằng là người du lịch thế thôi. Ta đi xem là người ta xem những lát cắt văn hóa, những cái mảnh, những cái cảm xúc. Ý tưởng đầu tiên mà để tôi xây dựng một cái kịch bản mà trong đó có các hình ảnh lát cắt về văn hóa, về đồng bào Bắc Bộ và về phù sa sông Hồng.
11: Vở múa mang đến một góc nhìn mới về những chất liệu quen thuộc của văn hóa Bắc Bộ. Không gian văn hóa Bắc Bộ hiện lên qua những hình ảnh gần gũi như làng quê, bến nước, cây đa, con đò, phiên chợ, những làng nghề thủ công truyền thống. Những chất liệu ấy trở thành nguồn cảm hứng đối thoại của nghệ thuật đương đại với di sản truyền thống trên sân khấu. Tác phẩm dùng múa dân gian đương đại là ngôn ngữ biểu đạt chính, kết hợp với hát ru, sẩm, hát văn và âm nhạc truyền thống. Bởi vậy, tác phẩm như một cuộc đối thoại giữa truyền thống và nghệ thuật đương đại, để những giá trị quen thuộc được nhìn bằng một ngôn ngữ mới. nghệ sĩ Lương Thị Hải Nhi cảm nhận.
7: Được tham gia vở múa Những Lớp Phù Sa với hai vai trò là diễn viên múa và biên đạo múa, đối với tôi đó là một trải nghiệm rất là đặc biệt và nó cũng là một cái thử thách rất lớn đối với tôi. Từ những cái vở diễn như thế này thì chúng ta sẽ tiếp cận khán giả một cách dễ dàng hơn.
8: Diễn ra đến ngày 16 tháng 9, triển lãm đồng hành cùng cuộc thi vẽ và trao giải thưởng Tô Ngọc Vân lần thứ nhất nhằm góp phần tạo nên nguồn lực hỗ trợ công tác tổ chức giải thưởng. Hơn 50 tác phẩm giới thiệu tại triển lãm là những sáng tác do các nghệ sĩ, nhà sưu tập ủng hộ và gửi gắm với nhiều đề tài và chất liệu khác nhau, tạo nên không gian giao lưu kết nối giữa nghệ sĩ, nhà sưu tập, công chúng yêu mỹ thuật và thế hệ nghệ sĩ trẻ. Nhà thiết kế Nguyễn Đức Hoàng cảm nhận.
13: Tôi cảm thấy là cái phong tranh thì rất là đa sắc màu, tại vì là ở đây thì mỗi tác phẩm đều có những cái dấu ấn riêng của từng tác giả. Ở đây có rất nhiều chủ đề, nó mang những cái hình tượng văn hóa rất là hay để mình có thể lấy cảm hứng và đưa vào tác phẩm của mình.
8: Theo họa sĩ Lê Thu Huyền, phụ trách ban truyền thông tạp chí Mỹ thuật Việt Nam, thành viên ban tổ chức, triển lãm không chỉ là một hoạt động giới thiệu tác phẩm tới công chúng mà còn thể hiện sự quan tâm và chung tay của cộng đồng nghệ thuật đối với việc xây dựng một sân chơi sáng tạo dành cho thế hệ trẻ.
14: Chúng tôi cũng hướng tới là đấu giá các tác phẩm được lựa chọn để đưa đến công chúng. Tạp chí Mỹ thuật sẽ vận hành cái giải thưởng này để làm sao tạo một cái giá trị trong cái quá trình hoạt động diễn ra giải thưởng trong ngày 15 tháng 12 tới.
11: Chương trình giao lưu nghệ thuật di sản từ trái tim do Nhà hát Cải Lương Trần Hữu Trang, đơn vị nghệ thuật hàng đầu của khu vực phía Nam, phối hợp cùng quỹ Trần Văn Khê thực hiện vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ các nghệ sĩ, nghệ nhân và nhà nghiên cứu có nhiều đóng góp trong bảo tồn, thực hành, truyền dạy âm nhạc truyền thống Việt Nam. Chương trình được xây dựng theo hình thức kết hợp biểu diễn và giao lưu, qua đó giới thiệu nhiều loại hình âm nhạc truyền thống đang được các thế hệ nghệ sĩ, nghệ nhân tiếp nối. Các tiết mục trải rộng từ âm nhạc cung đình Huế, âm nhạc dân tộc, đơn ca tài tử, cải lương đến âm nhạc Tây Nguyên. Điểm nhấn của đêm diễn là sự góp mặt của 6 cá nhân và 2 tập thể vừa được trao giải thưởng Trần Văn Khê năm 2026, gồm Nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế và nhóm Sẩm 48 giờ.
8: Chương trình âm nhạc Phú Quang Còn Mãi Một Tình Yêu vừa diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm. Sự gặp gỡ giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ mang đến những sắc thái mới cho các tác phẩm quen thuộc, đồng thời vẫn gìn giữ hồn cốt, sự tinh tế và những khoảng lặng đặc trưng trong âm nhạc Phú Quang. Đối với gia đình nhạc sĩ Phú Quang, đây không đơn thuần là một chương trình nghệ thuật mà còn là dấu mốc ý nghĩa trên hành trình gìn giữ di sản của người cha khi ba người con cùng đảm nhiệm những vai trò quan trọng trong dự án nghệ thuật về cha mình. Trong Phú Quang Còn Mãi Một Tình Yêu, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh trở lại với vai trò người dẫn chuyện, không chỉ kết nối các phần biểu diễn mà còn là một phần của câu chuyện một nghệ sĩ từng được nhạc sĩ Phú Quang tin tưởng, trân trọng và lựa chọn trong nhiều chương trình âm nhạc của mình. Những miền ký ức sẽ được nối lại, đưa khán giả đi qua câu chuyện về một con người, một Hà Nội và một thế giới âm nhạc giàu xúc cảm. Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh chia sẻ.
15: Chương trình âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang, bản tình ca đặc biệt là về Hà Nội, về tình yêu thì đã rất là quen thuộc. Tức là tất cả mọi cái tên của chương trình đều gợi nên một cái lộ trình hoặc là chiều sâu của nỗi nhớ, đưa về ký ức về gia đình, về những người con mà nhạc sĩ Phú Quang hết lòng thương yêu. Thật ra thì mình cũng không hoàn toàn đóng vai là một người MC hoặc là đơn thuần là dẫn chuyện. Có lẽ nó là cả hai, như là một sự chứng kiến hoặc như là một cái phần tinh thần hiển thị cho những người phụ nữ hoặc trong những cái câu chuyện về ký ức trong nhạc phẩm của anh Quang.
6: Thưa quý vị và các bạn, nhạc kịch vốn thường gắn với nhà hát. Giữa dòng người tại ga Metro Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, khán giả bất ngờ với trải nghiệm âm nhạc độc đáo khi các nghệ sĩ trình diễn liên khúc Broadway at the Metro. Không còn giới hạn trong không gian nhà hát, những giai điệu quen thuộc từ các vở nhạc kịch nổi tiếng thế giới vang lên tại ga Metro Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.
16: Dòng người hối hả ở ga Metro Bến Thành, một sân khấu bất ngờ xuất hiện, không rèm nhung, không hàng ghế khán giả, không ánh đèn sân khấu cầu kỳ, chỉ có những nghệ sĩ trẻ, âm nhạc Broadway và hàng trăm hành khách đang trên đường đi bất ngờ trước màn trình diễn ở nơi công cộng. Màn trình diễn mang tên Broadway as the Metro do các nghệ sĩ đến từ Impact Theatre Sài Gòn phối hợp cùng Học viện Nghệ thuật Đa Lĩnh vực Shaw thực hiện, nằm trong sáng kiến Metro Sonat. hòa nhạc trong lòng metro. Nhờ sự hỗ trợ từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị 1, loại hình nghệ thuật tưởng chừng hàn lâm này xuất hiện đầy tự nhiên trước đông đảo công chúng. Có người chăm chú theo dõi, có người lấy điện thoại ghi hình, có người hòa theo nhịp vỗ tay. Một khoảnh khắc vốn chỉ dành cho sân khấu, nay lại diễn ra giữa đời sống thường nhật, khiến nhiều khán giả thích thú.
17: Với cái không gian của cái trạm ga metro Bến Thành đó mà tôi thấy là các bạn biểu diễn rất là hăng say, rất là tập trung, và các bạn thể hiện cái bài hát, những cái phần nhảy cũng rất là dễ thương. Mặc dù là cái hạn chế của ga metro thì là đương nhiên là không có âm thanh ánh sáng, nhưng mà tôi cảm thấy là rất là ấn tượng, bởi vì là mọi người hát rất là hay. Đây là lần đầu tiên tôi được coi kiểu nhạc kịch mà trực tiếp như vậy, nên tôi cũng khá là bất ngờ.
16: Vở nhạc kịch Broadway do các nghệ sĩ trẻ tài năng từ nhóm Impact Theater Sài Gòn thể hiện gồm Jay, Thiện Nguyễn, Jimmy, Anh Tuấn nhóm Ve Sầu, Uy Lê, Sài Gòn Tếu, Tào Nhân. Khán giả được thưởng thức những giai điệu biểu tượng của sân khấu Broadway từ Vua Sư Tử, Bóng Ma Nhà Hát, Nàng Tiên Cá. Mỗi tiết mục mang một màu sắc riêng, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc và cho thấy sự đa dạng sức sống của nghệ thuật nhạc kịch. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa nghệ sĩ biểu diễn và hành khách đi tàu dường như được xóa bỏ, nhường chỗ cho những tiếng vỗ tay rộn rã hòa cùng nhịp sống đô thị. Theo biên đạo múa Thảo Ngọc, đây cũng là một cách mới để mang nhạc kịch đến gần với khán giả.
18: Ở một nơi không gian công cộng như là ga metro Bến Thành, khán giả có thể sẽ là những người đi ngang, có người thì dừng lại vài phút hoặc là đứng ở rất là nhiều góc khác nhau. Chính vì vậy mà tụi mình phải tính lại về cách di chuyển, về đội hình và cả những khoảnh khắc tạo điểm nhấn để tiết mục có thể thu hút khán giả ngay từ những giây đầu tiên. Và cái hay của việc đưa Broadway ra không gian công cộng là mình không cố gắng biến ga metro Bến Thành trở thành một nhà hát, mà ngược lại, mình sẽ để chính không gian ở đó trở thành một phần của màn trình diễn. Chính vì vậy, những người chưa từng xem qua nhạc kịch cũng có thể vô tình dừng lại nè. Họ sẽ tò mò, rồi sau đó là kết nối với câu chuyện. Và đó là điều mà mình cảm thấy rất là ý nghĩa.
16: Chia sẻ về ý tưởng đưa nhạc kịch đến khu vực công cộng này, nghệ sĩ Jay Thiện Nguyễn, người sáng lập nhóm Impact Theater Sài Gòn cho biết, Broadway as a Metro không chỉ là hoạt động biểu diễn, mà còn là lời mời khán giả khám phá thế giới nhạc kịch. Khi metro dần trở thành biểu tượng của nhịp sống đô thị hiện đại tại thành phố Hồ Chí Minh, những không gian công cộng như vậy cũng mở ra cơ hội để nghệ thuật xuất hiện tự nhiên hơn trong đời sống thường nhật, thay vì chỉ tồn tại phía sau cánh màn nhung. Thông qua đây, ban tổ chức cũng mong muốn giới thiệu sức hấp dẫn của nhạc kịch đến với đông đảo người dân.
19: Tụi mình mang nhạc kịch ra một không gian công cộng ở ngoài ga metro Bến Thành và nhận được rất là nhiều cái sự yêu mến của mọi người, đông đảo khán giả tới kéo lại đây xem, và mình thấy là càng thêm niềm tin cho mình là những cái điều mình đang làm là đúng đắn. Và mình nghĩ là cái bộ môn này tuy bao nhiêu năm mình nghĩ nó vẫn mới, vì sẽ luôn luôn có một khán giả nào đó chưa biết đến bộ môn này, cho nên là càng có nhiều cơ hội mình mang nó đến với lại cộng đồng, với công chúng, thì mình lại càng phải nắm lấy cái cơ hội đó.
16: Sau màn chào sân tại ga metro Bến Thành, nhóm giới thiệu trọn vẹn vở Once on the Tears Island vào trung tuần tháng 8. Đây là tác phẩm từng đoạt giải Tony Awards và đã được dàn dựng tại hơn 60 quốc gia. Bên cạnh đó, nhóm cũng sẽ dàn dựng những vở nhạc kịch mang đậm bản sắc Việt để phục vụ khán giả.

0: gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, kỹ thuật sơn mài cổ truyền vô cùng khó, từ xử lý vóc cho đến các công đoạn mài phủ. Vậy nhưng họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang dành nhiều năm miệt mài bên vóc tranh, sáng tạo nên những bức tranh sơn mài khổ lớn, lấy cảm hứng từ dòng chảy lịch sử văn hóa dân tộc, kế thừa tinh hoa truyền thống và không ngừng mở rộng biên độ sáng tạo cùng với tư duy nghệ thuật nghiêm cẩn, kỹ thuật vững vàng. Chu Nhật Quang mong muốn chinh phục những giới hạn mới. Phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc phỏng vấn họa sĩ Chu Nhật Quang về hành trình theo đuổi nghệ thuật sơn mài.
2: Xin chào họa sĩ Chu Nhật Quang. Lựa chọn một đề tài lịch sử để thực hiện một tác phẩm sơn mài có quy mô đặc biệt lớn, anh muốn tìm một cách nhìn, một cảm xúc hay một câu chuyện riêng nào đó cho tác phẩm của mình?
3: Với tôi, hình ảnh Bác Hồ đứng trước quảng trường Ba Đình không chỉ là hình ảnh của một vị lãnh tụ đọc một văn kiện lịch sử. Đó là một khoảnh khắc một dân tộc đang bước qua một ngưỡng cửa rất lớn của lịch sử. Tôi muốn giữ lại chính cái cảm giác đấy, một khoảnh khắc vừa trang nghiêm, vừa xúc động, vừa có sự im lặng rất lớn trước khi một thời đại mới bắt đầu. Có lẽ điều thiêng liêng nhất trong tác phẩm của tôi không nằm ở việc kể lại sự kiện theo một cách khác, mà nằm ở cách tôi nhìn vào ánh sáng, không gian và cảm xúc của Bác trong khoảnh khắc đấy. Sơn mài cho tôi cái khả năng được thực hiện điều đó bằng nhiều lớp vật liệu, nhiều lớp ánh sáng, những khoảng chìm nổi khác nhau. Thành thật mà nói, khi làm một tác phẩm về Bác Hồ, tôi luôn có một cái cảm giác vô cùng đặc biệt. Mình biết rằng mình đang đứng trước một đề tài lớn so với khả năng của một người họa sĩ trẻ. Chính sự ý thức đó khiến tôi càng thận trọng với từng những hình ảnh, từng lớp sơn, từng mảng màu trên tác phẩm.
2: Sơn mài vốn là chất liệu đòi hỏi rất là nhiều thời gian, sự kiên nhẫn và cả một quá trình xử lý rất là công phu. Với một tác phẩm mà có kích thước tới hơn 17m² và lại được thực hiện trên một tấm vóc liền khối không ghép nối, thì đâu là thách thức lớn nhất về mặt kỹ thuật và nghệ thuật?
3: Tôi nghĩ thử thách đầu tiên và cũng là lớn nhất đó chính là kiểm soát được toàn bộ bề mặt của tác phẩm. Và mỗi lớp sơn, mỗi lớp bạc, vàng, son hay các vật liệu khác đều có thể thay đổi sau quá trình trồng lớp và mài. Và với một tác phẩm lớn như vậy và sai lệch ở một khu vực nhỏ đôi khi cũng có thể làm ảnh hưởng đến sự cân bằng của toàn bộ bố cục. Và đặc biệt, việc thực hiện trên một tấm vóc liền khối không ghép nối là một thử thách rất lớn. Tấm vóc phải đảm bảo được sự ổn định về mặt được kiểm soát trong suốt quá trình làm. Và chỉ cần một vấn đề về thời tiết, độ ẩm, độ khô của sơn hoặc sự biến đổi của vật liệu cũng có thể làm ảnh hưởng đến tác phẩm. Nhưng chính những sự khó khăn đó lại làm tôi thấy sơn mài trở nên rất đặc biệt. Và tôi muốn tận dụng những cái đặc tính để tạo ra không khí của một khoảnh khắc lịch sử.
2: Anh muốn người xem hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ, cảm nhận điều gì khi đứng trước tác phẩm này?
3: Tôi chú ý đặt hai mặt của tác phẩm trong một mối quan hệ. Một bên là khoảnh khắc lịch sử, một bên là sự sống, niềm vui và tương lai. Và tôi nghĩ lịch sử sẽ sống lại khi nó có sự liên hệ chặt chẽ với hiện tại. Và đặc biệt với những người trẻ ngày hôm nay, khi được nghe, được nhìn lại ở một cái thời điểm quá khứ xa như vậy, tôi muốn tác phẩm trở thành một cây cầu nối để khi đứng trước nó, người xem không chỉ nghĩ về chiến tranh, những năm tháng gian khổ, mà còn có sự kết nối sâu sắc đến những giá trị của hòa bình, của độc lập, và nhận thức được trách nhiệm của mỗi thế hệ đối với tương lai của đất nước. Và tôi không muốn áp đặt người xem phải có một cảm xúc duy nhất. Nghệ thuật đối với tôi thì nên để cho mỗi cá nhân, mỗi cảm nhận tìm thấy được một phần ký ức hoặc suy nghĩ của chính mình ở trong đó.
2: Nhắc đến sơn mài là nhắc đến những vẻ đẹp rất là truyền thống. Còn ở tác phẩm này, anh muốn khai thác những khả năng nào khác của sơn mài để câu chuyện về khoảnh khắc lịch sử trở nên gần gũi và có sức sống hơn với công chúng hôm nay?
3: Thông qua tác phẩm này thì tôi quan tâm đến khả năng tạo ra không gian, ánh sáng và chiều sâu của sơn mài. Và tôi muốn người xem không chỉ nhìn thấy một hình ảnh được vẽ ở trên vóc, mà có cảm giác mình đang đứng trước một không gian có ánh sáng, có khoảng cách, có sự chuyển động của thời gian. Đó cũng là lý do tôi sử dụng những chất liệu đặc biệt và xử lý chúng qua nhiều lớp sơn. Đối với một đề tài như ngày độc lập, điều đấy lại càng trở nên có ý nghĩa với tôi hơn. Bởi lịch sử cũng giống như một lớp sơn mài, nó không được tạo nên trong một lớp duy nhất. Nó được hình thành bởi rất là nhiều lớp thời gian, sự hy sinh và nhiều tầng ký ức và hy vọng của những thế hệ. Tôi là một trong nhiều họa sĩ đứng ở một thời điểm của lịch sử để thêm vào đó một lớp màu của chính mình. Và tôi mong lớp màu đấy dù nhỏ bé vẫn có thể phần nào đóng góp để tiếp tục được nhìn thấy, được cảm nhận và được kể lại bằng một ngôn ngữ nghệ thuật của ngày hôm nay.
2: Vâng, xin cảm ơn họa sĩ Trung Nhật Quang.
1: Nghệ sĩ của tuần.
4: Nghệ sĩ của tuần.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đề tài chiến tranh cách mạng vẫn luôn là một mạch nguồn lớn của điện ảnh Việt Nam. Mỗi thế hệ đạo diễn lại có một cách tiếp cận khác nhau để kể về quá khứ, không chỉ nhằm tái hiện lịch sử mà còn để khơi dậy những giá trị nhân văn và tinh thần yêu nước trong cuộc sống hôm nay. Là đạo diễn thuộc thế hệ sinh sau chiến tranh, Bùi Tuấn Dũng đã lựa chọn cho mình một con đường riêng khi bền bỉ theo đuổi dòng phim chiến tranh cách mạng, góp phần làm mới cách kể về chiến tranh bằng một góc nhìn giàu tính nhân văn, đặt con người và số phận con người ở vị trí trung tâm của câu chuyện.
5: Đồng chí chỉ huy, tôi muốn mang những lá thư này lên cao điểm.
6: Đó không phải là nhiệm vụ của ta lúc này.
5: Nhưng chúng ta là quân bưu mà.
6: Chúng ta là lính, phải hoàn thành nhiệm vụ đã.
5: Đồng chí chỉ nói đến nhiệm vụ. Đồng chí không muốn thư này đến khi họ còn sống à?
7: Chiến tranh đã lùi xa, khoảng cách thời gian ấy cũng đặt ra một câu hỏi cho những người làm điện ảnh. Làm thế nào để những bộ phim về chiến tranh cách mạng vẫn có thể đối thoại với khán giả của hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ? Với đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, từ bộ phim Đường Thư đến Những Người Viết Huyền Thoại, thay vì tập trung vào những trận đánh hay, những chiến thắng mang tính biểu tượng, anh dành nhiều thời lượng hơn để khắc họa nội tâm nhân vật, xây dựng những mối quan hệ đời thường và tạo nên những lát cắt giàu cảm xúc. Đó cũng là cách để chiến tranh hiện lên gần gũi hơn với công chúng đương đại. Diễn viên Tuấn Tú đảm nhận vai chính Hoàng An, một chiến sĩ đặc công, cảm nhận.
8: Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng đã tìm một cái cách kể chuyện rất là mới. Nó là một cái câu chuyện, nó nhỏ thôi, là từ hai anh lính quân bưu đưa lên một cái cao điểm, một cái mảng nhỏ của chiến tranh, nhưng mà đã làm cho khán giả cuốn hút. Trong cái bộ phim này là cái đường, cái chặng đường đi của anh ấy thì đã bộc lộ được hết tính cách của những cái nhân vật, sau đó là bộc lộ được hết những cái khốc liệt của chiến tranh, bộc lộ được những cái sự mất mát của chiến tranh, và hơn nữa lại là còn có cái sự sợi dây gắn kết giữa người lính với hậu phương bằng những cái lá thư. Tôi nghĩ rằng các bạn trẻ xem rồi những người lớn tuổi xem, họ đều cảm nhận được và họ đều thấy rằng đây là một bộ phim rất là hay, rất là ý nghĩa.
7: Một trong những điểm nổi bật trong phong cách của Bùi Tuấn Dũng là luôn dũng cảm tìm tòi cách kể mới nhưng không chạy theo xu hướng một cách dễ dãi. Đạo diễn chú trọng tạo ra góc nhìn về chiến tranh qua mắt của nhiều nhân vật khác nhau, từ những vị tướng lĩnh, những người mẹ ở hậu phương đến những người trực tiếp ra trận. Tất cả kết hợp lại làm nổi bật sức mạnh của tinh thần yêu nước và chiến tranh nhân dân. Theo đuổi đề tài chiến tranh cách mạng vốn nhiều khó khăn thách thức, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng chưa bao giờ bỏ cuộc. Anh luôn đòi hỏi sự khắt khe về kịch bản, tự tay viết lại, nhào nặn kịch bản đạo diễn rất kỹ để tạo chiều sâu.
9: Tôi nghĩ mỗi một đạo diễn đều có cái cách để kể cái câu chuyện đấy một cách khác nhau. Nhưng cái cuối cùng là cảm xúc mang lại cho khán giả là cái gì? Cảm xúc đấy nó có thật không? Ở đấy cũng chính là một trong những cái động lực mà khiến cho những nhà làm phim đều cảm thấy sẽ nhiều cảm hứng hơn khi mà đi tới những cái quyết định là làm hay không làm một bộ phim. Nếu chúng ta đi sâu vào những cái số phận như vậy thì chúng ta sẽ có một cái nhìn panorama, cái nhìn rộng hơn, cái nhìn sâu sắc hơn về con người, về chiến tranh, về quan điểm của người Việt, để cho thế giới thấy rằng chúng ta đã phải trải qua những gì.
7: Không chỉ đổi mới trong cách kể chuyện, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng còn tìm kiếm một ngôn ngữ điện ảnh gần hơn với nhịp cảm xúc của khán giả hôm nay. Tiết tấu kể chuyện được đẩy nhanh hơn, các tuyến nhân vật được xây dựng đa chiều, không tuyệt đối hóa hay lý tưởng hóa. Những khoảng lặng, những chi tiết đời thường được đặt cạnh sự khốc liệt của chiến tranh để tạo nên những đối lập giàu sức gợi. Chính cách kể ấy khiến lịch sử hiện lên không xa vời mà gần gũi như những câu chuyện về con người, về sự lựa chọn và lòng dũng cảm. Nhà quay phim Lý Thái Dũng qua những lần hợp tác với đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng:
10: trong phim của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, tất cả những cảnh chiến tranh, những hình ảnh, nhân vật, những đạo cụ, những không gian của bối cảnh đặc thù của chiến tranh thì nó vô cùng là chân thực, nó hiện thực như cuộc sống, và nhiều khi nó mang lại một hình tượng làm cho khán giả nhớ mãi. Đấy chính là những điều mà có thể tiếp cận được những khán giả trẻ. Khi mà hình thức nó cuốn hút người ta thì người ta sẽ nhớ mãi, và đặc biệt và từ đó cái nội dung nó sẽ thấm dần vào những người trẻ, và những người trẻ sẽ hiểu thế nào là những người đã từng viết nên huyền thoại.
7: Là đạo diễn thuộc thế hệ sinh sau chiến tranh, vì vậy trước mỗi bộ phim anh dành nhiều thời gian nghiên cứu tư liệu, gặp gỡ nhân chứng và lắng nghe những câu chuyện đời thực. Chính những cuộc gặp ấy đã giúp các nhân vật trong phim không còn là những hình mẫu lý tưởng hóa, mà trở thành những con người có nỗi đau, có tình yêu và cả những giằng xé rất đời. Có lẽ điều đạo diễn Bùi Tuấn Dũng muốn gìn giữ không chỉ là ký ức về một thời hoa lửa, mà còn là vẻ đẹp của con người Việt Nam trong chiến tranh. Bởi với anh, lịch sử chỉ thật sự sống động khi được kể bằng những số phận, những cảm xúc và những câu chuyện có thể chạm đến trái tim người xem hôm nay.
1: Chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay đến đây là kết thúc. Chương trình do biên tập viên Ngọc Hà, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau vào lúc 14:05 và 23:30 thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1.
11: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
12: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
13: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
12: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027 quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
1: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
0: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
1: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái. Liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
0: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
1: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
0: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8

tám chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9 phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7. Thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8

5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4 5.

0: 1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay thứ ba, ngày 15 tháng 9 năm 2026, tức ngày 5 tháng 8 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, mã số, vùng trồng, trao quyền, đi cùng trách nhiệm. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, nâng chất nông sản Việt để mở rộng cánh cửa xuất khẩu cuối năm, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, giám sát để xử lý tài sản công sau sắp xếp, phát huy hiệu quả, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, ngân hàng chạy đua vốn, doanh nghiệp tìm đường qua trái phiếu, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, thể chế hóa phát triển nhà ở cho thuê, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, nâng bước học sinh vùng biên giới, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, giữ vững an ninh, tạo đồng thuận trên công trường cảng hàng không quốc tế Gia Bình, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, khám phá bảo tàng gia vị tại Hà Nội, 11 giờ 35 xây dựng đảng, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, Bộ Công Thương đẩy mạnh truyền thông kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong học đường. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Cô Tô xử lý rác thải, bảo vệ môi trường biển, phát triển du lịch bền vững. 14 giờ 5 phút đối thoại, đổi mới tư duy lập pháp theo yêu cầu năng lực thực thi phải thiết kế ngay trong từng chính sách. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Iran và lực lượng Houthi thế gọng kìm với hai tuyến năng lượng chiến lược. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp phát triển kinh tế tuần hoàn trong chăn nuôi, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, bữa ăn bán trú, đừng để an toàn chỉ là cam kết, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ 25 xã hội chuyển động, luật xuất bản sửa đổi, hành lang pháp lý kiến tạo cho ngành xuất bản trong kỷ nguyên số, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa, từ người truyền cảm hứng đến khát vọng phát triển ngành logistics Việt Nam. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 bạn trẻ với dân ca.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm qua, làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu quy định mới phải giúp đảng viên yên tâm cống hiến kinh doanh đúng pháp luật, đồng thời giúp tổ chức đảng quản lý thực chất để người dân và doanh nghiệp tin tưởng vào sự công bằng, liêm chính của bộ máy. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần khẳng định quyền tham gia hoạt động kinh tế hợp pháp của đảng viên, nhưng trách nhiệm nêu gương phải cao hơn và không tạo ra đặc quyền kinh doanh. Chính sách hỗ trợ phải dựa trên tiêu chí công khai bình đẳng.
3: Bản chất của giai cấp công nhân, mục tiêu phục vụ nhân dân của đảng phải được thể hiện trong các hoạt động thực tế của đảng viên. Cần xem xét cái nguồn gốc tài sản, cách thức tổ chức kinh doanh, việc đối xử với người lao động và sử dụng thành quả phát triển. Đóng góp tài chính không thay thế cho việc chấp hành pháp luật và kỷ luật của đảng. Phải khuyến khích đảng viên có năng lực đi đầu trong đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, xây dựng thương hiệu Việt và phát triển doanh nghiệp bền vững. Đồng thời phải đảm bảo người làm công được hưởng thành quả tương xứng với đóng góp, được đào tạo và có điều kiện tiến bộ. Đó là nội dung thiết thực để phát triển kinh tế gắn với tiến bộ công bằng xã hội và củng cố nền tảng xã hội của đảng.
2: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu quy định mới bao quát các hình thức tham gia kinh tế hợp pháp, tập trung vào quyền trách nhiệm của đảng viên và kiểm soát thực chất xung đột lợi ích, không lấy một số vụ vi phạm để quy kết chung, nhưng cũng không vì thành tích kinh doanh mà bỏ qua biểu hiện lợi dụng quyền lực. Đối với đảng viên ngoài khu vực công, cần tạo điều kiện khởi nghiệp, đầu tư, quản lý, điều hành, hành nghề hợp pháp, không đặt thêm thủ tục xin phép kinh doanh chỉ vì là đảng viên. Với cán bộ công chức đương nhiệm, yêu cầu hàng đầu là tận tâm vô tư, chất lượng thực hiện công vụ. Các trường hợp pháp luật đang cấm tiếp tục chấp hành cho đến khi pháp luật được điều chỉnh. Ban Chính sách Chiến lược Trung ương được giao chủ trì tiếp thu hoàn thiện đề án, phối hợp với các cơ quan liên quan làm rõ phân nhóm quản lý đảng viên, cơ chế cán bộ, kiểm soát, giám sát và xử lý trách nhiệm. Chiều qua tại Hà Nội, đoàn kiểm tra giám sát số 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Thường vụ Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, trưởng đoàn kiểm tra giám sát, yêu cầu Quân ủy Trung ương tiếp tục siết chặt kỷ luật, kiểm soát quyền lực và nâng cao chất lượng công tác cán bộ trong toàn quân. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực diễn biến nhanh phức tạp, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Quân ủy Trung ương

0: Phóng viên Thu Thảo đưa tin, chiều qua làm việc với cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia 515, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu hoàn thành giám định ADN 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm 2027. Theo Bộ Nội vụ, các đơn vị đã tiếp nhận lưu trữ hàng chục nghìn mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định. Bộ Công an đã lấy mẫu sinh phẩm của hơn 265.000 thân nhân liệt sĩ, tỷ lệ giám định đạt khoảng 70%. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.
1: Thời gian vừa qua thì chúng ta cũng làm được rất nhiều việc, nhưng phía trước chúng ta còn rất nhiều công việc mà có thể nói rất khó, mà không còn cách nào khác, đó là chúng ta đều phải nỗ lực vượt bậc. Tôi nhìn cái hình ảnh mà các đồng chí cõng một cụ mà phải đến chết 100 tuổi để đến lấy mẫu mà mình rất xúc động. Và tôi nhìn những cái hình ảnh mà bộ đội mình khai quật giữa một cái lúc trưa nắng ở cái vùng Quảng Trị, anh em vẫn miệt mài làm với một cái nỗ lực vượt bậc, bằng cái mệnh lệnh, bằng một cái quyết tâm, bằng một cái nghĩa cử, thực sự đã thay đổi rất lớn cho cái kết quả vừa qua.
0: Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh lấy mẫu sinh phẩm theo dòng tra, liên thông dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời nghiên cứu xây dựng kho lưu trữ khoảng 2 triệu mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ và làm chủ công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới. Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 17 vừa thông qua 9 nghị quyết quan trọng về đầu tư công, ngân sách, các chương trình mục tiêu quốc gia và công tác nhân sự của Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Đáng chú ý, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Trịnh Khắc Cường, Giám đốc Công an tỉnh, làm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời miễn nhiệm chức danh này đối với ông Cao Minh Huyền, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, do được điều động công tác. Kỳ họp cũng quyết định điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 và trung hạn giai đoạn 2026-2030, phân cấp cho Hội đồng Nhân dân cấp xã, quyết định phân bổ điều chỉnh vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu khẩn trương triển khai các nghị quyết, đẩy nhanh giải ngân, điều chỉnh vốn đầu tư từ dự án chậm sang dự án có khả năng thực hiện, bảo đảm sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước. Phóng viên Hà Nho đưa tin, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam vừa đề nghị làm rõ việc chưa bố trí khu hàng không chung tại Cảng Hàng không Nà Sản giai đoạn 2021-2030, trong khi hồ sơ quy hoạch xác định nhu cầu phục vụ trực thăng cứu nạn, y tế, du lịch, quốc phòng và logistics. Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam cho rằng cần làm rõ cơ sở của phương án này để bảo đảm thống nhất giữa đánh giá nhu cầu và quy hoạch. Đơn vị cũng đề nghị bổ sung ranh giới, mốc giới các khu chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật, đồng thời rà soát toàn bộ hồ sơ theo quy định. Theo quy hoạch, sân bay Nà Sản được định hướng xây dựng trên diện tích hơn 544 ha, đạt tiêu chuẩn cấp 4C, công suất khoảng 1 triệu hành khách mỗi năm vào giai đoạn 2021-2030 và 2 triệu hành khách vào năm 2050. Việc công khai chính sách, giải đáp thắc mắc đang giúp người dân tại các khu vực thực hiện dự án trục không gian quốc lộ 1A ở Hà Nội yên tâm chủ động bàn giao mặt bằng. Tại xã Ngọc Hồi, nơi có diện tích đất ở bị thu hồi lớn nhất dự án, nhiều hộ dân đã phối hợp với chính quyền, trong đó có gia đình đăng ký bàn giao mặt bằng trước khi có phương án bồi thường. Việc áp dụng hệ số K bằng 2 đối với đất ở, nâng mức bồi thường từ 40 lên 80 triệu đồng một mét vuông tại một số trường hợp cũng góp phần tăng đồng thuận. Các hộ thuộc diện di rời được hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, những vướng mắc được tiếp nhận giải đáp trực tiếp. Xã Ngọc Hồi đã cơ bản hoàn thành thu hồi đất nông nghiệp, chuyển sang chốt phương án bồi thường đất ở và bố trí tái định cư. Các xã phường có dự án phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 9. Tiếp theo là thông tin về tình hình mưa lũ tại các địa phương. Mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây ngập lụt, sạt lở, thiệt hại sản xuất và làm gián đoạn giao thông tại nhiều địa phương miền Trung. Các tỉnh đang khẩn trương khắc phục hậu quả, đồng thời chủ động phương án ứng phó với diễn biến thời tiết còn phức tạp. Tại Hà Tĩnh, mưa lũ làm hơn 700 hộ dân bị ngập, hơn 350 hectare lúa hoa màu bị ảnh hưởng, gần 800 hộ đã được di chuyển đến nơi an toàn. Tại một số điểm sạt lở, bùn đất tiếp tục tràn xuống đường, trong đó khu vực đường ven biển qua xã Kỳ Xuân còn hàng nghìn mét khối đất đá có nguy cơ sạt xuống. Tỉnh yêu cầu rà soát các khu vực xung yếu, khắc phục giao thông và bảo đảm an toàn cho người dân. Tại Quảng Trị, xã Lao Bảo bị ngập nặng, lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân dọn bùn đất, khắc phục các chốt biên phòng bị ngập. Quốc lộ 15D đi qua cửa khẩu quốc tế La Lay đã được thông tuyến. Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học tại khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở. Tại Thanh Hóa, mưa lớn gây ngập lụt cục bộ nhiều tuyến đường ở khu vực đô thị. Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng điều tiết giao thông và chủ động ứng phó nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Còn tại Nghệ An, lực lượng công an đã đưa phà giã chiến vượt hơn 100 km đường rừng, đèo dốc đến bản Yên Thắng sau khi cầu tạm bị

0: bị lũ cuốn trôi, chia cắt khoảng 300 hộ dân và hoạt động liên tục phục vụ người dân, học sinh và người bệnh qua sông. Chuyển sang phần tin quốc tế, Hội nghị các viện nghiên cứu ASEAN lần thứ 3 diễn ra hôm qua tại Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta. Các chuyên gia nghiên cứu và nhà ngoại giao hàng đầu tập trung thảo luận các biện pháp tăng cường khả năng phục hồi và hợp tác khu vực trong bối cảnh những thách thức toàn cầu ngày càng gia tăng, đặc biệt đề ra các định hướng cốt lõi cho tầm nhìn cộng đồng ASEAN năm 2045. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
1: Với chủ đề Năm Chủ tịch ASEAN 2026 cùng nhau định hướng tương lai, hội nghị xem xét cách thức ASEAN có thể tăng cường khả năng chống chịu, vai trò thiết thực và sự hợp tác để ứng phó với môi trường toàn cầu ngày càng phức tạp và đầy thách thức. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hôn nhấn mạnh.
2: Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng, ASEAN phải tiếp tục đầu tư vào đối thoại và ngoại giao như những công cụ ưu tiên hàng đầu. ASEAN có những nền tảng vững chắc để làm điều đó. Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á bước sang năm thứ 50 tiếp tục thể hiện các nguyên tắc nền tảng của quan hệ hòa bình giữa các quốc gia và việc từ bỏ sử dụng vũ lực ở Đông Nam Á. Ngoài ra, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt với vai trò trung tâm sẽ tạo ra những kênh đối thoại, xây dựng lòng tin và hợp tác thực chất.
1: Các đại biểu tập trung thảo luận 4 lĩnh vực bao gồm hòa bình và đối thoại, khả năng chống chịu, tính bao trùm trong kỷ nguyên số và an ninh xuyên quốc gia.
0: Quân đội Mỹ hôm qua thông báo đã chặn hơn 100 tàu liên quan lệnh phong tỏa cảng biển của Iran triển khai từ giữa tháng 7 năm 2026. Thông tin được công bố trong bối cảnh căng thẳng tại các vùng biển khu vực vẫn ở mức cao, khiến hoạt động lưu thông tiếp tục suy giảm và giá dầu thô thế giới liên tục bật tăng. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM sáng nay cho biết, kể từ khi triển khai lệnh phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Iran từ ngày 14 tháng 7, lực lượng Mỹ đang ngăn chặn và yêu cầu đổi hướng di chuyển đối với 101 tàu, tấn công và vô hiệu hóa 3 phương tiện. Hai tàu bị đổ bộ để kiểm tra. Thông báo không đề cập 10 tàu dầu Iran mà CENTCOM đã tấn công và phá hủy trong gần 10 ngày đầu tháng 9. Liên quan tình hình lưu thông qua eo biển Hormuz, dữ liệu phân tích hàng hải công bố hôm nay cho biết, trong 2 ngày cuối tuần qua, chỉ có 14 tàu đi qua vùng biển chiến lược này. Mức này chỉ bằng một nửa so với trung bình 14 tàu lưu thông mỗi ngày trong giai đoạn 10 ngày gần nhất. Theo truyền thông và giới phân tích, căng thẳng gia tăng tại eo biển Hormuz cùng với bất ổn leo thang tại Biển Đỏ góp phần đẩy giá dầu thô toàn cầu tăng cao. Mở đầu phiên giao dịch sáng nay, dầu Brent biển Bắc bật tăng tới 3%, lên gần 108 đô la Mỹ mỗi thùng. Tương tự, dầu ngọt nhẹ Mỹ cũng tăng 2,76%, lên gần 103 đô la mỗi thùng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm 15 tháng 9 năm 2026. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to và dông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa to đến rất to, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông ở phía Bắc, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Tây gió Đông Nam đến Đông, phía Đông gió Đông Bắc đến cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Tây gió Đông Nam, phía Đông gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 5.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
6: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
5: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
6: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
5: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
6: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
5: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
6: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Biên tập viên Minh Long và Thu Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung chính sau. Mã số vùng trồng trao quyền đi cùng trách nhiệm là nội dung câu chuyện trong ngày. Trong phần nông nghiệp chuyển động là nội dung Lào Cai chuyển đổi cây con tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn. Phần cuối chương trình là nhịp sống nông thôn với nội dung Người Ê Đê giữ nhạc cụ, giữ hồn dân tộc.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, một mã số vùng trồng được cấp nhanh hơn có thể giúp nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp rút ngắn thời gian đưa nông sản ra thị trường. Nhưng một mã số được trao đi cũng đồng nghĩa với trách nhiệm cũng phải rõ hơn. Từ chỗ cơ quan quản lý kiểm tra trước khi cấp, nay việc cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được chuyển mạnh sang cơ chế tự khai, tự chịu trách nhiệm và hậu kiểm. Chính quyền cơ sở được cho thêm quyền, trong khi người sản xuất và doanh nghiệp chịu trách nhiệm về những thông tin mình kê khai và chất lượng của vùng sản xuất.
1: Cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp mã số vùng trồng không có nghĩa là nới lỏng quản lý, mà là việc trao quyền như thế nào để trách nhiệm đi cùng và làm sao để mỗi mã số được cấp thực sự có giá trị. Đây cũng là câu chuyện đang đặt ra trong quản lý vùng trồng phục vụ xuất khẩu hiện nay. Phóng viên Minh Long có bài đề cập vấn đề này.
3: Với người trồng sầu riêng, mã số vùng trồng có thể được nhìn như một điều kiện để đưa sản phẩm vào thị trường xuất khẩu. Nhưng với cơ quan quản lý và doanh nghiệp, phía sau mỗi mã số là cả một vùng sản xuất được xác định rõ ràng. Trồng ở đâu, diện tích bao nhiêu, ai sản xuất, quy trình canh tác như thế nào và sản phẩm được kiểm soát ra sao. Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, đến năm 2026, diện tích sầu riêng cả nước ước khoảng 200.000 ha, gấp đôi quy hoạch trước đây. Quy mô sản xuất lớn mở thêm dư địa xuất khẩu, nhưng diện tích tăng nhanh cũng kéo theo những rủi ro về vùng trồng, mùa vụ, chất lượng và kiểm soát vật tư đầu vào. Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, diện tích sầu riêng tăng nhanh khiến việc đảm bảo chất lượng và xác định vùng trồng thích hợp gặp nhiều khó khăn. Có những vùng trồng được khuyến cáo nhưng vẫn trồng dẫn đến thiệt hại nặng nề.
4: Diện tích sầu riêng mà tăng nhanh như vậy thì cái vấn đề về xác định cái vùng trồng nghi đối với sầu riêng, thậm chí có những cái vùng trồng mà không được khuyến cáo, không phù hợp với sầu riêng. Như năm 2015-16, lúc đó là hạn hán và xâm nhập mặn của đồng bằng sông Cửu Long thì rất nhiều diện tích sầu riêng bị ảnh hưởng.

0: khi phát triển quá nóng như thế thì việc đảm bảo chất lượng như thế nào, vấn đề kiểm soát sinh vật gây hại trên sầu riêng cũng là một bài toán đặt ra.
1: Theo các chuyên gia, bài toán mã số vùng trồng không thể tách rời câu chuyện quản lý sản xuất, bởi một mã số chỉ có ý nghĩa khi thông tin phía sau được minh bạch và công khai. Nếu vùng trồng không đúng với hồ sơ, quy trình sản xuất không được tuân thủ hoặc việc sử dụng mã số không được kiểm soát, thì rủi ro cuối cùng sẽ dồn lên chính doanh nghiệp, người sản xuất và uy tín của cả ngành hàng. Từ thực tế vùng sản xuất, ông Lê Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ Nông nghiệp Thăng Tiến, tỉnh Đắk Lắk cho rằng, việc cấp mã số vùng trồng phải gắn với tổ chức vùng nguyên liệu và liên kết đầu ra.
2: Qua quá trình phê duyệt thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi rất mong muốn làm thế nào đó các cấp các ngành tạo điều kiện để chúng tôi là được thiết lập cái mã vùng trồng cho được nhanh gọn hơn, đồng thời để chúng tôi liên kết được chuỗi sản xuất cùng với các doanh nghiệp để chúng tôi đảm bảo cái hàng xuất khẩu đầu ra.
1: Từ thực tế tại địa phương cho thấy, cải cách thủ tục hành chính trong cấp mã số vùng trồng là nhu cầu thực tế. Người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp không chỉ cần một mã số để xuất khẩu mà còn cần một cách làm nhanh và thuận lợi hơn để đưa nông sản của mình vào chuỗi giá trị. Từ góc độ doanh nghiệp, bà Ngô Tường Vi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu Trái cây Chánh Thu cho rằng chất lượng phải được kiểm soát ngay từ vùng nguyên liệu.
3: Các mà hạng mục doanh nghiệp hợp tác xã nông dân có thể đáp ứng được thì còn chưa đi theo kịp. Ví dụ như tôi thấy rằng là vấn đề đang nổi là mã số vùng trồng và mã số nhà đóng gói. Cái vấn đề rất là quan trọng đó là chất lượng trái sầu riêng. Tôi cho rằng đây là một trong những cái điểm nghẽn mà chúng ta phải giải quyết nhanh chóng để làm sao chúng ta có thể đưa cái chất lượng sầu riêng của Việt Nam ngày càng cải thiện được và được khách hàng tin dùng nhiều hơn.
1: Như vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là cấp mã số nhanh hơn, mà còn phải làm sao để mã số thực sự gắn với chất lượng của vùng nguyên liệu. Khi thủ tục được rút gọn, trách nhiệm phải được xác định rõ hơn. Đây cũng là hướng thay đổi trong cách quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được Chính phủ quy định tại Nghị quyết số 36 về đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Thay vì tập trung kiểm tra trước khi cấp, việc quản lý được chuyển mạnh sang hậu kiểm, đồng thời phân cấp nhiều hơn cho địa phương và đề cao trách nhiệm của người kê khai. Cấp mã số vùng trồng nhanh tạo thuận lợi cho sản xuất, hậu kiểm để giữ giá trị của mã số, trao quyền cho địa phương đi cùng trách nhiệm quản lý của mỗi vùng trồng, dữ liệu và từng lô hàng. Mã số vùng trồng không chỉ là tấm vé thông hành để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, mà đằng sau mỗi mã số là sự minh bạch vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất cũng như cam kết về chất lượng an toàn thực phẩm. Đó là nền tảng để nông sản Việt đi xa và đứng vững trên thị trường quốc tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 36 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đang tạo ra những thay đổi rõ rệt trong cách quản lý. Từ thực tế sản xuất có thể thấy, đơn giản hóa thủ tục hành chính về cấp mã số vùng trồng là yêu cầu cấp thiết, nhưng cấp nhanh hơn cũng phải đi cùng hậu kiểm chặt chẽ và trách nhiệm rõ hơn. Vậy tinh thần này được thể hiện như thế nào trong những quy định mới của Nghị quyết số 36? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa Thứ trưởng, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm là bước cải cách lớn trong việc cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Nhưng khi cánh cửa được mở rộng hơn, thì làm thế nào để không tạo ra khoảng trống trong quản lý, để mỗi mã số được cấp thực sự gắn với một vùng sản xuất minh bạch và có trách nhiệm?
6: Nghị quyết số 36 cải cách hành chính, Chính phủ quy định cơ bản là hậu kiểm. Chỉ tiền kiểm khi mà các nước có nhu cầu nhập khẩu ấy, họ quy định thì mới tiền kiểm, và cũng quy định rõ thời gian hậu kiểm và tiền kiểm. Tiền kiểm thì 10 ngày, hậu kiểm thì sau 3 tháng thì anh phải đi hậu kiểm, và trong cái trường hợp mà hậu kiểm ấy cũng phải trả lời rõ người dân. Trong nghị quyết cũng quy định rất rõ là để đảm bảo minh bạch, công khai, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của hệ thống, trong đó có cả người sản xuất, cơ quan quản lý cũng như là các cái doanh nghiệp, các hợp tác xã đấy, thì lần này quy định rất rõ là trách nhiệm của người kê khai khi mà xin cấp mã số vùng trồng, tức là những cái thông tin như đấy anh phải khẳng định là đúng. Đối với các cơ quan hậu kiểm hay tiền kiểm có cái phụ lục quy định là anh tiền kiểm những gì, hậu kiểm thì hậu kiểm những gì, và phải trả lời một cách cũng công khai minh bạch và nêu rõ cái lý do chấp nhận hay không chấp nhận, đặc biệt là lý do không chấp nhận. Thì các cơ quan của bộ thì cũng quy định rõ thời gian từ khi anh tiếp nhận mã số vùng trồng đấy để gửi sang các cái nước họ có nhu cầu, các cái quy định mà cần phải công nhận mã số vùng trồng thì cũng là thời gian bao lâu. toàn bộ hồ sơ đều có công khai trên cổng thông tin quốc gia, và như vậy người dân, doanh nghiệp và mọi người đều có thể kiểm tra được hồ sơ của mình đang ở đâu.
5: Vâng, thưa Thứ trưởng, phân cấp mạnh hơn cho địa phương sẽ giúp việc cấp mã số nhanh và...

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến với 69 xã phường có dự án đầu tư ngoài ngân sách. Nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện, tiến độ chuẩn bị khởi công và tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án. An Lão triển khai nhiều cách làm linh hoạt, chủ động hỗ trợ người dân từ trung tâm phục vụ hành chính công đến tận các thôn, làng. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại phường Pleiku nói riêng và tỉnh Gia Lai ngày càng đi vào chiều sâu, huy động sức mạnh của nhân dân trong phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Như tin đã đưa, ngày 14 tháng 9, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cùng hai Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, Nguyễn Hữu Quế đã chủ trì cuộc họp theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 69 xã phường có các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhằm kiểm tra tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Tài chính, hiện nay các địa phương còn nhiều dự án chưa khởi công như phường Quy Nhân Bắc có 4 dự án, nhà ở xã hội phía tây đường Trần Nhân Tông 2, Lâm Bơ 3, nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc, nhà ở xã hội Long Vân 1, khu đô thị phía tây nam cầu Long Vân. Phường Quy Nhân có 3 dự án, chung cư nhà ở xã hội tại số 1006 đường Trần Hưng Đạo, khách sạn Quy Nhân 2, khách sạn và căn hộ du lịch đa chức năng Green Quy Nhân. Xã Phú Thiện có 3 dự án, trang trại chăn nuôi heo Điền Khang Farm, trang trại chăn nuôi heo thịt Omi Farm 18, trang trại chăn nuôi heo Phúc Tâm. Nhóm địa bàn còn 2 dự án chưa khởi công, bao gồm các xã Gia Đờ Sai, Gia Pia

Tại buổi làm việc, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu lãnh đạo các sở ngành hữu quan, các chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường còn nhiều dự án chưa khởi công cũng như các doanh nghiệp có dự án chậm khởi công báo cáo lý do dẫn đến tình trạng chậm trễ, nhất là những khó khăn vướng mắc chưa được tháo gỡ hiện nay. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu vẫn liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh của cấp xã phường còn chậm. Nhiều lãnh đạo cấp cơ sở chưa thực sự sâu sát đồng hành cùng doanh nghiệp để nắm bắt, tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Trong khi đó, một số chủ đầu tư tổ chức khởi công dự án theo kiểu đối phó, không thực chất và sau khi khởi công có trường hợp không tiếp tục triển khai thực hiện theo cam kết. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định tỉnh đang phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Muốn tăng trưởng phải chắc chiêu từng cơ hội, quan tâm từng dự án đầu tư trên mỗi địa bàn.

0: cấp xã là rất lớn rồi. Bây giờ quy hoạch là cũng ở xã không chỉ làm, đúng không? Các vấn đề liên quan tới thủ tục đất đai là cũng ở xã hết, từ kiểm kê không đến là phê duyệt phương án bồi thường, đúng không? Giá đất, rồi giao đất, thu hồi đất, rồi các vấn đề về môi trường là cũng cấp xã hết. Rồi bây giờ là cả về cái vật liệu san lấp nữa. Như vậy thì các đồng chí phải nắm được cái việc này để các đồng chí điều hành cho nó tốt. Ở tỉnh thì chúng tôi đã chi tiết rất là cụ thể cho từng phó chủ tịch, từng dự án một, thì không có gì mà ở dưới xã mà các đồng chí chung được.
1: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cũng yêu cầu chủ đầu tư các dự án chậm khởi công phải chủ động thực hiện hoàn thành hồ sơ pháp lý, bố trí đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị và các điều kiện cần thiết để khởi công, triển khai dự án đúng tiến độ. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, Gia Lai luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Ngược lại, các nhà đầu tư cũng phải có trách nhiệm thực hiện đúng cam kết với tỉnh.
2: Chiều 14 tháng 9, Đoàn Giám sát Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Theo báo cáo, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc triển khai các quy định về phòng cháy chữa cháy, duy trì lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, tổ chức tuyên truyền tập huấn thực tập phương án chữa cháy và thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Đáng chú ý, trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, ngành đã ra soát xác định khoảng 570 vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng với tổng diện tích hơn 357.700 ha. Tổ chức trực tuần tra kiểm soát tại các khu vực có nguy cơ cao và chủ động chuẩn bị lực lượng phương tiện nguồn nước phục vụ chữa cháy. Toàn tỉnh hiện có 215 ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng với hơn 4.300 thành viên và 874 tổ đội với hơn 11.300 người. Trong lĩnh vực thủy sản, công tác phòng cháy chữa cháy trên tàu cá và tại khu neo đậu được tăng cường thông qua tuyên truyền, bố trí

0: Vậy, cần đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, huy động lực lượng tại phường xã để chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý cháy rừng ngay từ cơ sở.
1: Chiều ngày 14 tháng 9, Ủy ban Nhân dân các phường Hòa Nhân Đông và Đồn Biên phòng Tam Quan Nam đã tổ chức gặp mặt biểu dương, tôn vinh các tập thể cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác tìm kiếm, cứu người gặp nạn trên biển. Cùng dự buổi gặp mặt còn có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, địa phương có tàu cá QNA-90859TS bị gặp nạn trên biển, được hai tàu cá phường Hòa Nhân, tỉnh Gia Lai ứng cứu. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo các xã phường đã tri ân lòng dũng cảm, sự mưu trí của các ngư dân không quản hiểm nguy để cứu người gặp nạn. Dịp này, lãnh đạo phường Hòa Nhân Đông đã trao 6 giấy khen cho các cá nhân dũng cảm cứu người, tặng quà và cờ tổ quốc cho hai tàu cá tham gia ứng cứu. Xã Núi Thành cũng tặng giấy khen, quà cho các tập thể cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác tìm kiếm, cứu người gặp nạn trên biển. Lãnh đạo phường Hòa Nhân và đồn biên phòng Tam Quan Nam thăm hỏi, tặng quà, động viên các ngư dân tham gia ứng cứu, cũng như ngư dân gặp nạn trên biển, động viên tinh thần, giúp họ vượt qua khó khăn. Sau khi tiếp nhận thông tin tàu cá QNA-90859TS gặp nạn trên biển, ngày 28 tháng 8, thuyền trưởng, thuyền viên hai tàu cá BD-98960TS và tàu cá BD-98848TS đã tham gia tìm kiếm và cứu sống 32 ngư dân. Sau khi được cứu, các ngư dân được đưa về đất liền và trở về với gia đình.
0: Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 7 giờ ngày 13 tháng 9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Huế-Đà Nẵng cường độ cấp 6, giật cấp 8. Vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh, sóng lớn, biển động. Theo nhận định của Cục Khí tượng Thủy văn, từ khoảng ngày 10 đến ngày 17 tháng 9, khu vực các tỉnh Trung Bộ khả năng cao xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Vùng tâm mưa là khu vực từ Hà Tĩnh đến Gia Lai, kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc sét, mưa đá, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và chia cắt cục bộ. Thực hiện công điện số 51 ngày 12 tháng 9 năm 2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, để chủ động ứng phó hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản,

0: chính công đến tận các thôn làng. Phóng viên Ngô Sương có bài phản ánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thay vì chỉ chờ người dân đến làm thủ tục, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã An Lão chủ động hướng dẫn ngay tại quầy, phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng xuống tận cơ sở hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Cách làm này đang từng bước phát huy hiệu quả. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và số hóa kết quả điện tử đạt mức cao. Việc hỗ trợ người dân được duy trì thường xuyên, nhất là với những trường hợp còn hạn chế về kỹ năng công nghệ. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã An Lão cho biết.
2: Về tỷ lệ tiếp nhận và tiếp nhận hồ sơ thì hồ sơ trực tuyến thì đạt 100%. Về tỷ lệ số hóa và kết quả điện tử thì cũng đạt 100%. Thì trong đó điểm nổi bật là trung tâm cũng đã có phương án giải quyết thủ tục hành chính theo hướng chủ động phục vụ. Giải quyết thủ tục hành chính phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng là giải quyết thủ tục hành chính tại các thôn theo lịch ít nhất thì trong một tháng thì 2 lần.
1: Những con số ấy được thể hiện cụ thể qua từng hồ sơ người dân mang đến trung tâm. Anh Nguyễn Thanh Đông thường xuyên đi làm xa. Lần này trở về địa phương, làm thủ tục sang tên giấy tờ nhà đất, hồ sơ của anh còn thiếu nhiều nội dung. Thay vì phải tự tìm hiểu, rồi đi lại nhiều lần, anh được cán bộ kiểm tra, hướng dẫn bổ sung ngay từ đầu. Anh Nguyễn Thanh Đông chia sẻ.
3: Hôm em về muốn làm thủ tục sang tên giấy tờ nhà đất. Thì em nói chung trong thủ tục thì cũng thiếu nhiều, nhưng mà được mấy anh hỗ trợ, thấy mấy anh rất là tận tình hỗ trợ cho em để em đủ điều kiện để làm cho xong. Thì em thấy thủ tục hôm nay thì nó nhanh hơn lúc trước thì phải chờ đợi.
1: Từ đất đai, hộ tịch đến chứng thực, người dân được hướng dẫn từ khâu chuẩn bị hồ sơ đến nộp và nhận kết quả. Quy trình được công khai, hồ sơ được số hóa, thời gian xử lý từng bước rút ngắn. Từ đầu năm đến nay, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã An Lão đạt trên 99,75%. Hồ sơ trực tuyến và số hóa kết quả điện tử đều đạt 100%. Nhưng ở An Lão, cải cách hành chính không dừng lại trong phạm vi trụ sở. Tổ công nghệ số cộng đồng của xã với 20 thành viên định kỳ xuống các thôn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. Với người cao tuổi, người bệnh, người khuyết tật hoặc khó khăn trong đi lại, việc hỗ trợ còn được thực hiện tận nhà. Cách làm này đặc biệt phù hợp với một địa bàn miền núi, nơi vẫn còn một bộ phận người dân chưa thành thạo công nghệ. Nói về hoạt động này, bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã An Lão cho biết thêm.
2: Xã An Lão là một con xã miền núi thì tỷ lệ của người đồng bào dân tộc thiểu số là khá cao. Thì người dân đến trung tâm đa phần là được sự hỗ trợ của công chức trung tâm cùng phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng sẽ hướng dẫn và hỗ trợ công dân nộp hồ sơ trực tuyến. Thời gian tới thì trung tâm sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình đã thực hiện thời gian qua và công ty sẽ tập trung nghiên cứu và sẽ có đưa ra giải pháp và sẽ xây dựng tiếp tục những cái mô hình tiếp để phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thời gian tới tốt hơn.
1: Từ hướng dẫn tại quầy đến hỗ trợ tận thôn tận nhà, từ cầm tay chỉ việc đến giúp người dân từng bước tự thực hiện dịch vụ công, cải cách hành chính ở xã An Lão đang bắt đầu từ những việc cụ thể và thiết thực. Một hồ sơ được giải quyết nhanh hơn, một lần đi lại được giảm bớt, một người dân được hỗ trợ đúng lúc. Đó cũng là cách An Lão từng bước đưa dịch vụ công đến gần dân hơn, xây dựng một nền hành chính chủ động, gần dân và phục vụ dân tốt hơn.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết An Lão khi chính quyền chủ động tìm đến dân của phóng viên Ngô Sương. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều cách làm linh hoạt sáng tạo, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại phường Pleiku nói riêng và tỉnh Gia Lai ngày càng đi vào chiều sâu, huy động sức mạnh của nhân dân trong phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng nghe phóng sự được ghi nhận tại phường Pleiku do phóng viên Thanh Vui thực hiện sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, là địa bàn trung tâm khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, phường Pleiku có vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, đồng thời cũng tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Vì vậy, cấp ủy chính quyền địa phương xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là một trong những giải pháp quan trọng nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

0: Hàng năm, Công an phường Pleiku chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, chỉ đạo các tổ dân phố, làng và lực lượng chức năng củng cố, nâng cao chất lượng phong trào. Đồng thời phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 12 trường học và 40 tổ dân phố, làng, thu hút gần 9.000 lượt người tham gia. Đăng tải gần 200 bài viết tuyên truyền trên không gian mạng, tham gia các hoạt động tuyên truyền, người dân không chỉ được trang bị kiến thức pháp luật, mà còn nhận diện rõ hơn phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Chị Võ Thị Hồng, người dân phường Pleiku, chia sẻ.
1: Hôm nay tôi tham gia cái lễ phát động phong trào phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thì qua đây thì tôi cũng được lực lượng công an tuyên truyền về các cái phương thức thủ đoạn, các đối tượng tội phạm để mình biết và tuyên truyền với những cái gia đình xung quanh về biết và phòng chống.
0: Trên địa bàn phường Pleiku, cùng với tuyên truyền, các địa phương còn chú trọng xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình quần chúng tham gia bảo đảm an ninh trật tự. Tiêu biểu như điểm chữa cháy công cộng, Zalo an ninh trật tự, tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, câu lạc bộ nói không với tín dụng đen, thắp sáng niềm tin, tổ liên gia tự quản, vững tin bước tiếp, mẹ đỡ đầu, cổng trường an toàn giao thông. Mới đây, công an tại nhiều phường xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ra mắt mô hình KOL phường Pleiku vì an ninh Tổ quốc, qua đó tận dụng sức lan tỏa của những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để truyền tải thông tin chính thống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự. Đến nay, phường Pleiku đã xây dựng và duy trì hoạt động hơn 20 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các mô hình từng bước phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, phòng chống cháy nổ, quản lý, giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật và hỗ trợ những người từng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Trắc, Bí thư chi bộ tổ dân phố 1 phường Pleiku cho biết.
2: Tư vấn về tâm lý và động viên tinh thần có tác dụng rất lớn. Nhiều trường hợp chỉ cần sự đồng cảm và hướng dẫn đúng lúc là đã vượt qua được những mặc cảm, tự tin hơn trong sinh hoạt hàng ngày. Với tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của các ngành đoàn thể cùng với sự quan tâm lãnh đạo của Ủy ban nhân dân, tôi tin tưởng rằng mô hình vững tin bước tiếp sẽ ngày càng hiệu quả, góp phần mang lại một cuộc sống mới cho những người từng lầm lỡ.
0: Hiệu quả từ các mô hình và phong trào được thể hiện rõ qua sự chủ động, trách nhiệm của người dân trong cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng. Trong 5 năm qua, người dân trên địa bàn đã cung cấp hơn 500 tin báo tố giác tội phạm, đóng góp gần 600 ý kiến về công tác xây dựng lực lượng công an và bảo đảm an ninh trật tự. Qua đó, góp phần điều tra làm rõ 146 vụ phạm pháp hình sự, truy bắt 25 đối tượng truy nã và cảm hóa giáo dục hơn 300 đối tượng. Thượng tá Trần Việt Dũng, trưởng công an phường Pleiku cho biết.
3: Việc triển khai thực hiện công tác xây dựng các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phải lồng ghép với các phong trào, các cuộc vận động khác do các ngành phát động nhằm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt hiệu quả cao nhất.
0: Ông Nguyễn Xuân Phước, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Pleiku nhấn mạnh.
4: Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của công an trong chuyển đổi số, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý hành chính, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ người dân, doanh nghiệp và nhiệm vụ phát triển của địa phương, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lớp thế hệ đi trước, tuyệt đối trung thành, thực sự là công an của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng xây dựng phường Pleiku trở thành điểm đến xanh, văn minh, giàu bản sắc.
0: Từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trên địa bàn phường Pleiku ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, không quản ngại khó khăn, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội. Phát huy kết quả đạt được,

0: nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường. Sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?
3: Về

0: sao nâng cao ý thức, chúng tôi không lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, giúp cọ

0: bộ vé công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loài côn trùng, ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng Hán.

0: biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbovac S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fubakila Việt Nam.
1: Chồng, rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
2: Chi vậy vợ?
1: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.
3: Này đây.

0: hoa xịt phòng cao ri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cao ri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Đến nay, chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đoàn Bình cùng các phát thanh viên Chiến Thắng, Lệ Lan,

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ ba ngày 15 tháng 9, tức ngày 5 tháng 8 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Việt Nam và Ấn Độ thống nhất nhiều giải pháp thúc đẩy hợp tác hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ đô la. Mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây ngập lụt, sạt lở và chia cắt giao thông tại nhiều địa phương miền Trung. Từ hôm nay, Việt Nam chính thức tắt sóng mạng 2G trên toàn quốc. Trong phần tin thế giới, hội nghị Đại hội đồng thường niên lần thứ 70 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế khai mạc tại Áo trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và phương Tây tiếp tục gia tăng. Mỹ công bố báo cáo chính thức đầu tiên về thiệt hại trong cuộc chiến với Iran. Chương trình có bình luận nhan đề: Nghị quyết đúng, nguồn lực đủ nhưng cán bộ cầm chừng, né tránh thì công việc vẫn trì trệ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar hôm qua tại thủ đô New Delhi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ.
1: Hai bên nhất trí cụ thể hóa các cam kết cấp cao, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ đô la. Đồng thời thúc đẩy kết nối hàng không, đường bộ, đường sắt, cảng biển và thanh toán bán lẻ bằng mã QR hai chiều. Hai bên cũng thống nhất tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Về khu vực và quốc tế, hai nước khẳng định tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn đa phương, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN. Kết thúc kỳ họp, hai bộ trưởng ký biên bản kỳ họp lần thứ 19.
0: Cũng hôm qua, tiếp Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Ấn Độ Ram Madhav, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị Đảng Nhân dân Ấn Độ tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và phối hợp thúc đẩy quan hệ Việt Nam Ấn Độ. Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Ấn Độ Ram Madhav khẳng định luôn ủng hộ tăng cường quan hệ với Việt Nam, đánh giá Việt Nam là đối tác quan trọng của Ấn Độ. Hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn, giao lưu đảng viên, nghị sĩ trẻ và chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác, tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, khu vực và quốc tế. Tiếp theo sẽ là những thông tin về tình hình mưa lũ tại các địa phương. Mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã gây ngập lụt, sạt lở, gây thiệt hại sản xuất và chia cắt giao thông tại nhiều địa phương ở miền Trung. Tại tỉnh Quảng Trị, sạt lở núi khiến cho tuyến đường vào thôn Hướng Linh, xã Hướng Phùng bị chia cắt hoàn toàn. Địa phương phải mở đường tạm để bảo đảm đi lại và phục vụ công tác phòng chống thiên tai. Phóng viên Thanh Hiếu thường trú tại miền Trung thông tin chi tiết.
2: Mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại nhiều vị trí trên địa bàn xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ. Tuyến đường từ thôn Trầm, xã Khách Sơn vào khu vực Hướng Linh cũ, nay là thôn Hướng Linh, xã Hướng Phùng, bị sạt lở, chia cắt hoàn toàn. Để duy trì việc đi lại, phục vụ cứu trợ và nhu cầu dân sinh, địa phương đã đề nghị công ty Thủy điện Quảng Trị tạo điều kiện cho người dân và phương tiện tạm thời đi qua khu vực đập thủy điện. Ngoài điểm sạt lở trên tuyến đường vào thôn Hướng Linh, xã Hướng Phùng, cũng ghi nhận sạt lở trên đường Hồ Chí Minh, đoạn từ bản Chân Vân lên đèo Sa Mù. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, phân luồng giao thông và khuyến cáo người dân không đi vào những vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Ông Nguyễn Anh Cư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khe Sân, tỉnh Quảng Trị cho biết:
3: Do vậy để sớm tạm thời đảm bảo khả năng lưu thông trên tuyến đường, thì về phía Ủy ban Nhân xã cũng đang phối hợp với xã Hướng Phùng và liên hệ với đơn vị thi công trên tuyến đường liên xã hướng tên Hướng Linh cũ để tiến hành công tác là nạo vét bước đầu để đảm bảo quá trình lưu thông cho người dân.
2: Theo phương án được thống nhất, việc tạm thời cho người và phương tiện đi qua khu vực đập dâng được thực hiện từ ngày 14 tháng 9 đến hết ngày 24 tháng 9 năm 2026.
0: Tại tỉnh Hà Tĩnh, mưa lũ làm hơn 700 hộ dân bị ngập, hơn 350 hectare lúa hoa màu bị ảnh hưởng, gần 800 hộ đã được di chuyển đến nơi an toàn. Tại một số điểm sạt lở thì bùn đất tiếp tục tràn xuống đường, trong đó khu vực đường ven biển qua xã Kỳ Xuân còn hàng nghìn mét khối đất đá có nguy cơ sạt xuống. Tỉnh yêu cầu rà soát các khu vực sung yếu, khắc phục

0: giao thông và đảm bảo an toàn cho người dân. Tại Thanh Hóa, mưa lớn gây ngập lụt cục bộ nhiều tuyến đường ở khu vực đô thị, lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và chủ động ứng phó nguy cơ ngập lụt và sạt lở. Còn tại tỉnh Nghệ An, lực lượng công an đã đưa phà giã chiến vượt hơn 100 km đường rừng đèo dốc đến bản Yên Thắng sau khi cầu tạm bị lũ cuốn trôi, chia cắt khoảng 300 hộ dân, phà hoạt động liên tục phục vụ người dân, học sinh và người bệnh qua sông. Dự báo từ nay đến ngày 16 tháng 9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, nhất là tại các khu vực vùng núi ven sông và nơi có địa hình thấp trũng. Người dân cần chủ động theo dõi cảnh báo, hạn chế đi qua khu vực ngập sâu, sông suối và các điểm có nguy cơ sạt lở.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
0: Phóng viên Thu Thảo đưa tin, chiều qua, làm việc với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu hoàn thành giám định ADN 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm 2027. Theo Bộ Nội vụ, các đơn vị đã tiếp nhận lưu trữ hàng chục nghìn mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định. Bộ Công an đã lấy mẫu sinh phẩm của hơn 265.000 thân nhân liệt sĩ, tỷ lệ giám định đạt khoảng 70%. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.
3: Thời gian vừa qua thì chúng ta cũng làm được rất nhiều việc. Nhưng phía trước chúng ta còn rất nhiều công việc mà có thể nói rất khó, mà không còn cách nào khác, đó là chúng ta đều phải nỗ lực vượt bậc. Tôi nhìn cái hình ảnh mà các đồng chí cõng một cụ mà phải đến chết 100 tuổi để đến lấy mẫu mà mình rất xúc động. Và tôi nhìn những cái hình ảnh mà bộ đội mình khai quật giữa một cái lúc trưa nắng ở cái vùng Quảng Trị, anh em vẫn miệt mài làm với một cái nỗ lực

0: quê nhà ở phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa.
1: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết là vụ việc liên quan đến chính sách giá cước, phí chiết khấu và các khoản khấu trừ của Grab vẫn đang được điều tra sau khi cơ quan này tiếp nhận phản ánh của tài xế về mức khấu trừ và thu nhập thực tế.
0: Cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập, xác minh, đánh giá thông tin tài liệu liên quan, đồng thời đề nghị một số doanh nghiệp kinh doanh ứng dụng gọi xe khác cung cấp thông tin tương tự để so sánh đánh giá. Trước đó, ngày 8 tháng 9, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã mời Grab làm việc và đề nghị cung cấp thông tin về chính sách giá, phí, chiết khấu và khấu trừ đối với khách hàng tài xế. Ủy ban cho biết nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh sẽ tiến hành điều tra xử lý theo thẩm quyền.
1: Từ hôm nay, Việt Nam chính thức tắt sóng mạng 2G trên toàn quốc, đánh dấu bước chuyển quan trọng, hiện đại hóa hạ tầng viễn thông và mở thêm dư địa phát triển 4G và 5G.
0: Theo Cục Tần số Vô tuyến điện, tài nguyên tần số, thiết bị và hạ tầng phục vụ 2G sẽ từng bước được tái quy hoạch cho các công nghệ di động thế hệ mới, giúp sử dụng phổ tần hiệu quả hơn, tiết kiệm năng lượng và nâng cao chất lượng dịch vụ. Việt Nam nằm trong xu hướng chung toàn cầu. Đến tháng 6 vừa qua, đã có 313 mạng 2G và 3G được tắt, đang tắt hoặc lên kế hoạch tắt tại 89 quốc gia và vùng lãnh thổ. Để bảo đảm liên lạc, người dùng điện thoại 4G cần kiểm tra SIM có hỗ trợ 4G, 5G và kích hoạt mạng 4G LTE. Những thiết bị chỉ hỗ trợ 2G hoặc chưa có mạng 4G LTE có thể không gọi, nhận cuộc gọi và nhắn tin sau khi mạng 2G bị tắt.
1: Hôm qua, các cuộc họp quan trọng trong khuôn khổ hội nghị Ủy ban cấp cao về hội nhập tài chính ASEAN diễn ra tại thành phố Quảng Ninh. Chuỗi sự kiện do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp đăng cai tổ chức tiếp tục thể hiện sự chủ động, trách nhiệm và vai trò tích cực của Việt Nam trong hợp tác tài chính ngân hàng ASEAN. Phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
2: Cuộc họp Ủy ban tăng cường năng lực hỗ trợ hội nhập tài chính ASEAN thu hút các ý kiến tâm huyết trao đổi, cập nhật tình hình triển khai các hoạt động tăng cường năng lực nhằm hỗ trợ tiến trình hội nhập tài chính ASEAN. Đồng thời, các đại biểu cũng rà soát các chương trình hỗ trợ tăng cường năng lực dành cho các ngân hàng trung ương Campuchia, Lào và Việt Nam. Ông Yuri Yamashita, đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, cũng là đồng chủ tọa cam kết hỗ trợ của ADB.
3: Các báo cáo này đặc biệt quan trọng vì các hoạt động tăng cường năng lực của chúng ta cần gắn kết chặt chẽ với các chương trình nghị sự hội nhập tài chính rộng lớn hơn của ASEAN. ADB luôn cam kết mạnh mẽ hỗ trợ SCCB và các ngân hàng trung ương ASEAN giải quyết các thách thức này.
2: Bà Phạm Thùy Dương, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu đề xuất.
4: Khi tổ chức các chương trình đào tạo hoặc chuyến khảo sát thực tế, việc cung cấp dịch vụ phiên dịch sẽ giúp thu hút thêm sự tham gia của các cán bộ cấp quản lý, đơn cử như đối với đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin, dù nắm rất vững thuật ngữ chuyên môn nhưng do ít có bối cảnh thực hành tiếng Anh thường xuyên, họ vẫn có tâm lý e ngại khi tham gia các khóa học. Việc hỗ trợ dịch thuật tạo điều kiện thu hút thêm cán bộ cấp cao tham gia các chương trình nâng cao năng lực.
2: Chiều cùng ngày, cuộc họp lần thứ 11 của nhóm đặc trách về tài chính bền vững cũng được tổ chức. Cuộc họp tập trung trao đổi, cập nhật tiến độ triển khai các sáng kiến trọng tâm về tài chính bền vững của ASEAN, bao gồm xây dựng khung chung về kiểm tra sức chịu đựng đối với rủi ro khí hậu trong ASEAN, triển khai bộ phân loại ASEAN về tài chính bền vững và các bước tiếp theo.
1: Để tạo thuận lợi cho học sinh điểm lẻ Tiến Sơn trở lại trường sau khi sáp nhập về trường tiểu học Quỳnh Tam, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An đã bố trí 3 xe đưa đón, đồng thời tổ chức bán trú tại phân hiệu mới. Đây là những giải pháp trước mắt nhằm giảm khó khăn cho phụ huynh, bảo đảm việc học của học sinh không bị gián đoạn, trong khi địa phương tiếp tục vận động phụ huynh đồng thuận với phương án sắp xếp điểm trường.
0: Hôm qua, thêm 11 học sinh trở lại học, nâng tổng số học sinh điểm lẻ Tiến Sơn trở lại trường lên 39 em. Khoảng cách từ Tiến Sơn đến trường khoảng 6 km, nên việc đưa đón được địa phương xác định là giải pháp hỗ trợ thiết thực đối với các gia đình. Điểm lẻ Tiến Sơn trước đây có 166 học sinh, nhưng cơ sở vật chất đã xuống cấp nghiêm trọng. Cả 5 phòng học đều xuống cấp, trong đó 3 phòng có nguy cơ cao mất an toàn. Trong khi đó, trường chính và phân hiệu đã được đầu tư hơn 44 tỷ đồng từ năm 2022. Địa phương tiếp tục vận động phụ huynh đưa con trở lại trường, nhà trường tổ chức dạy bù cho học sinh đi học muộn, đồng thời duy trì bán trú để giảm số lần đưa đón trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ nhìn, xem, Bảo tàng Gia vị Zero Gallery mới khai trương tại Hà Nội còn mở góc tiếp cận đa chiều để du khách có thể ngửi, nghe và chạm vào những giá trị văn hóa, bản sắc riêng biệt của ẩm thực Việt Nam. Tại đây, công nghệ được sử dụng để kể câu chuyện về những giá trị rất đỗi quen thuộc theo một cách hoàn toàn mới. Mời quý vị cùng phóng viên Bích Ngọc trải nghiệm không gian đặc biệt này.
5: tên tôi là Ngô Thảo Chi. Tôi đang làm vị trí vận hành tại Zero Gallery Bảo tàng Gia Vị tại 15B Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Hôm nay tôi sẽ cùng các bạn đi thăm triển lãm về gia vị nhé. Bên mình sẽ có một cái câu chuyện xuyên suốt. Đó chính là khi mà con người không ở trên trái đất nữa thì chúng ta sẽ bảo tồn các cái dữ liệu về gia vị như thế nào. Tại đây thì Zero Gallery đã tái hiện lại một con tàu vũ trụ của Việt Nam. Đây là cái khoang tàu đầu tiên. Thì tại khoang tàu này thì bên tôi sẽ có là một cái bảng dữ liệu thông tin về các cái loại gia vị xung quanh món phở và một công thức nấu phở.
6: Tôi rất là tò mò, bạn Chi thân mến, trong rất nhiều những cái gia vị của Việt Nam mình làm như món ăn ấy, tại sao các bạn lại chọn phở để giới thiệu với du khách?
5: Dạ vâng ạ, vì phở nó đã là một món ăn có từ rất lâu đời và mọi vùng miền thì đều có phở. Và mỗi một cái vùng miền nó sẽ có một loại phở khác nhau. Nhưng ở trong phở thì sẽ là một cái sự kết hợp của rất nhiều những cái loại gia vị khác nhau, từ rau củ cũng như là những cái gia vị là được lên men như là nước mắm hay là muối, đường, mì chính.
6: Vâng, một lần đầu tiên tôi nghe có khái niệm là có thể ngửi được một bức tranh.
5: Dạ, đúng rồi ạ, ngửi bức tranh ở đây là không phải là cái bức tranh đấy nó có mùi, mà khi mà mình ngửi mùi đấy mình có thể cảm nhận được cái không khí của trong cái bức tranh đấy.
6: Tại không gian xúc giác thì khi chạm vào các thanh pin năng lượng thì du khách sẽ được thấy rõ hơn vùng nguyên liệu, quy trình trồng trọt, sản xuất và cả việc chế biến. Thì du khách có thể nghe được tiếng nước phở sôi lục bục trên bếp, tiếng băm thịt hay là tiếng thái hành như thế này.
7: Nước trời ở đây là nó rất đẹp ạ. Tôi nhận ra thấy nước trời ạ.
8: Rất thích trời ở đây ạ. Có rất nhiều gia vị mà con chưa nhìn thấy.
6: Hành trình khép lại tại phòng trải nghiệm đa giác quan thì giúp cho du khách có thể nghỉ ngơi và xem lại hành trình chú robot Zero đi thu thập gia vị.
5: Bảo tàng gia vị này thì cho gia vị vào một câu chuyện hoàn toàn mới. Thay vì những cách cũ mà người ta trưng bày thì bên mình sẽ sử dụng công nghệ cũng như là sử dụng những cái giác quan khác nhau ngoài việc nhìn để khách hàng có thể chạm tới hoặc khách hàng có thể nghe được, ngửi được. Vậy nên là cái chủ đề gia vị này nó rất là thân quen, nó rất là rộng, khởi nguồn của sự sáng tạo là nó không có giới hạn.
6: Chuyến hành trình khám phá bảo tàng gia vị Zero Gallery đã khép lại nhưng mà dư vị về một không gian văn hóa độc đáo, nơi công nghệ hiện đại giao thoa cùng truyền thống nghìn đời vẫn đọng lại trọn vẹn trong lòng người xem.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hội nghị Đại hội đồng Thường niên lần thứ 70 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế khai mạc hôm qua tại thủ đô Viên của Áo đã phát sinh tranh cãi ngoại giao khi mà người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran không được nhập cảnh. Iran cho rằng đây là sự vi phạm quyền của một nước thành viên, trong khi Áo và Mỹ viện dẫn lệnh cấm đi lại của Liên Hợp Quốc. Báo cáo giám sát đầu tiên của Bộ Quốc phòng Mỹ về cuộc chiến với Iran cho thấy là xung đột đã gây thiếu hụt một số loại đạn dược, tạo nút thắt chuỗi cung ứng và khiến Mỹ chịu tổn thất đáng kể về nhân lực, vũ khí và cơ sở quân sự tại Trung Đông. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ thông tin chi tiết.
9: Theo báo cáo, chi phí trực tiếp trong 4 tháng đầu xung đột rơi vào khoảng 33,4 tỷ đô la, trong đó 22,3 tỷ đô la là giá trị đạn dược đã sử dụng, 3,7 tỷ đô la liên quan tới tổn thất trang thiết bị và khoảng 7,4 tỷ đô la là các khoản chi khác. Chiến tranh đã dẫn tới tình trạng thiếu hụt một số loại đạn dược và gây ra các nút thắt trong chuỗi cung ứng quốc phòng. Để khắc phục, Bộ Quốc phòng Mỹ đang tìm cách đơn giản hóa quy trình mua sắm, rút ngắn thời gian sản xuất và tăng lượng dự trữ nhiên liệu, linh kiện cùng một số loại đạn dược quan trọng. Hơn 20.000 nhân viên quân sự và ngoại giao đã phải di chuyển khỏi các địa điểm có nguy cơ cao khi chiến sự bùng phát. Lực lượng Mỹ cũng đã thực hiện tới 5.000 chuyến bay từ các căn cứ ở châu Âu để hỗ trợ chiến dịch tại Trung Đông. Báo cáo thống kê 4 tiêm kích F-15E bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, cùng một tiêm kích tàng hình F-35 và một máy bay cường kích A-10 bị phá hủy, 12 máy bay tiếp dầu KC-135, 9 máy bay khác và hơn 30 UAV MQ-9 cũng bị phá hủy tính tới cuối tháng 6. Iran đã sử dụng tên lửa đạn đạo và UAV tấn công trung tâm hậu cần chủ chốt của Hải quân Mỹ tại Bahrain. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng ghi nhận 208 triệu đô la thiệt hại tại Iraq, Kuwait, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong đó có khoảng 184 triệu đô la là thiệt hại đối với cơ sở ngoại giao và 25 triệu đô la phát sinh do các dự án xây dựng bị trì hoãn.
1: Ủy ban châu Âu khẳng định các công ty phát triển trí tuệ nhân tạo phải chịu trách nhiệm chứng minh dịch vụ của mình hoàn toàn an toàn với người dùng tại Liên minh châu Âu. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh tranh luận ngày càng gia tăng về kiểm soát tốc độ phát triển và rủi ro từ các mô hình AI tiên tiến. Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Thomas Regnier cho biết.
10: Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc có các mô hình tiên tiến và mới nhất tại Liên minh châu Âu, nhưng chúng tôi không đánh đổi các tiêu chuẩn an ninh của mình. Vì vậy, trách nhiệm thực sự thuộc về các

0: Công ty, chính họ phải chứng minh rằng các dịch vụ của mình an toàn cho người dân chúng tôi sử dụng tại đây.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có màn khởi đầu không như ý tại ASEAN 20 khi để thua đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 1-2 ở trận giao quân bảng F diễn ra vào chiều qua. Đây là kết quả đáng tiếc bởi đội tuyển nữ Việt Nam cần sớm lấy lại sự ổn định nếu muốn cạnh tranh tấm vé vào tứ kết. Ở môn bóng đá nam, 17 giờ chiều nay đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận giao quân bảng C gặp đội tuyển U23 Coes. Sau khởi đầu không thuận lợi của đội tuyển nữ thì người hâm mộ đang chờ một màn trình diễn tích cực hơn từ các cầu thủ trẻ. Và cũng vào lúc 17 giờ chiều nay, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ làm khách trên sân của câu lạc bộ Gamba Osaka của Nhật Bản tại AFC Champions League Elite. Đây là thử thách lớn khi đại diện của Nhật Bản được đánh giá cao, nhưng cũng là cơ hội để bóng đá Việt Nam tạo dấu ấn ở đấu trường châu Á. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới vừa được ban hành ngày 22 tháng 8 vừa qua đã thu hút sự quan tâm của cán bộ đảng viên và nhân dân. Bởi trong yêu cầu phát triển nhanh và bền vững hiện nay, điều đất nước cần không chỉ là những quyết sách đúng đắn hay nguồn lực đầy đủ, mà quan trọng hơn là một đội ngũ cán bộ đủ bản lĩnh, trách nhiệm và tinh thần đổi mới để biến chủ trương thành hành động, biến nguồn lực thành kết quả cụ thể. Bình luận của biên tập viên Nghiêm Hùng với nhan đề Nghị quyết đúng, nguồn lực đủ nhưng cán bộ cầm chừng, né tránh thì công việc trì trệ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thực tiễn cho thấy giữa chủ trương và kết quả luôn có một khoảng cách, và khoảng cách ấy phải được lấp đầy bằng năng lực tổ chức thực hiện, bằng trách nhiệm và bản lĩnh của người cán bộ. Nếu ở khâu thực hiện đó xuất hiện tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, cầm chừng, đùn đẩy, thì một chủ trương tốt vẫn có thể bị chậm lại và hậu quả sẽ mất đi cơ hội phát triển. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thẳng thắn chỉ ra, nghị quyết đúng, nguồn lực đủ, nhưng cán bộ cầm chừng, né tránh thì công việc vẫn trì trệ. Câu nói ngắn gọn nhưng chạm đúng vào một điểm nghẽn không mới, song ngày càng đáng lo trong bối cảnh đất nước đang đứng trước yêu cầu phải hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn. Đó là có những lúc vấn đề không còn nằm ở chủ trương hay nguồn lực mà nằm chính ở người tổ chức thực hiện. Một hồ sơ nằm trên bàn thêm vài ngày có thể chưa tạo ra hậu quả gì quá lớn. Một cuộc họp xin thêm ý kiến cũng có thể được xem là thận trọng. Một quyết định chuyển lên cấp trên để xin chủ trương đôi khi còn được coi là cách làm an toàn. Nhưng cộng tất cả những cái thêm vài ngày, xin thêm ý kiến, chờ thêm hướng dẫn ấy lại đang tạo ra một chi phí rất lớn, đó là chi phí của sự chậm trễ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh rất rõ, thời gian là một nguồn lực phát triển không thể tái tạo. Chậm thể chế hóa, chậm quyết định, chậm tháo gỡ điểm nghẽn là tăng chi phí và mất cơ hội. Vì thế, vấn đề sâu xa là phải thay đổi cách nhìn về trách nhiệm của người thực thi công vụ. Không thể cứ lấy sự thận trọng làm lý do để trì hoãn, bởi trong một bộ máy hướng tới hiệu lực hiệu quả, sự chậm trễ kéo dài cũng là một dạng không hoàn thành trách nhiệm. Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị đặt ra một yêu cầu rất rõ, đó là cán bộ đảng viên thì phải tiên phong gương mẫu, phải đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nghị quyết 24 không chỉ nhằm khuyến khích những người dám làm, mà còn đặt ra một chuẩn mực mới về trách nhiệm hành động, việc thuộc thẩm quyền phải quyết định, việc thuộc trách nhiệm phải xử lý. Khó khăn phải chủ động tìm cách tháo gỡ, vượt thẩm quyền thì phải báo cáo cùng phương án đề xuất. Nói cách khác, nếu sợ sai, sợ trách nhiệm là một trong những nguyên nhân khiến công việc bị kéo dài, thì Nghị quyết 24 chính là một câu trả lời về cách tháo gỡ từ gốc, yêu cầu cán bộ phải hình thành một văn hóa hành động. Đó cũng là cách để biến thời gian từ một nguồn lực bị tiêu hao bởi sự chậm trễ thành nguồn lực được chuyển hóa thành kết quả phát triển. Nghị quyết mở đường, nguồn lực tạo sức mạnh, nhưng chính con người, nhất là đội ngũ cán bộ đảng viên mới biến chủ trương thành hiện thực. Vì vậy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm không chỉ là yêu cầu đối với cán bộ mà phải trở thành năng lực thực thi của cả hệ thống. Khi chủ trương đúng được biến thành hành động, nguồn lực được chuyển thành kết quả và trách nhiệm được đặt đúng người, đúng việc, chính sách của Đảng và Nhà nước mới thực sự đi vào cuộc sống, tạo động lực đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề Nghị quyết đúng, nguồn lực đủ nhưng cán bộ cầm chừng, né tránh thì công việc vẫn trì trệ.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to và dông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa to đến rất to, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông ở phía Bắc, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Tây gió Đông Nam đến Đông, phía Đông gió Đông Bắc đến cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Tây gió Đông Nam, phía Đông gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Hôm qua tại thủ đô New Delhi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jai Shankar đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam Ấn Độ. Hai bên thống nhất tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hướng tới mục tiêu 25 tỷ đô la thương mại song phương, đồng thời thúc đẩy kết nối giao thông, thanh toán QR và hợp tác quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ. Mưa lớn do áp thấp nhiệt đới đã gây ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông tại nhiều địa phương ở miền Trung. Tại tỉnh Quảng Trị, sạt lở khiến tuyến đường vào xã Hướng Phùng bị chia cắt hoàn toàn. Dự báo từ nay đến ngày 16 tháng 9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập lụt. Người dân cần chủ động theo dõi cảnh báo, hạn chế đi qua khu vực ngập sâu, sông suối và các điểm có nguy cơ sạt lở. Hội nghị Đại hội đồng Thường niên lần thứ 70 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế khai mạc hôm qua tại thủ đô Viên của Áo, trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và phương Tây tiếp tục gia tăng. Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran không được nhập cảnh vào Áo. Phía Iran cho rằng đây là hành động vi phạm quyền của nước thành viên, trong khi Áo và Mỹ viện dẫn lệnh cấm đi lại của Liên Hợp Quốc. Báo cáo đầu tiên của Bộ Quốc phòng Mỹ về cuộc chiến với Iran cho thấy xung đột trong 4 tháng đầu đã khiến Mỹ tốn khoảng 33,4 tỷ đô la gây thiếu hụt đạn dược, đứt gãy chuỗi cung ứng quốc phòng, đồng thời làm thiệt hại nhiều máy bay, cơ sở quân sự và buộc hơn 20.000 nhân viên quân sự ngoại giao phải di chuyển khỏi các khu vực nguy hiểm. Và phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Hiền Lương thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
6: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
4: Kem

0: diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
1: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
6: Đang chán như con rán đây này. Dung bệnh viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
5: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
6: Ôi, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
5: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
10: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, ngày 15 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Phòng Quân Giới, tiền thân là Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng ngày nay. Từ những xưởng quân giới sơ khai nơi chiến khu Việt Bắc, bằng trí tuệ, ý chí tự lực, tự cường, lớp cán bộ kỹ sư công nhân quân giới đầu tiên đã đặt nền móng cho sự nghiệp xây dựng nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam.
1: Trải qua chặng đường hơn 8 thập kỷ với biết bao gian khổ, hy sinh và sáng tạo, công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trở thành lực lượng quan trọng, góp phần làm nên những chiến công hiển hách của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời vững bước trên hành trình xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
0: Trong chương trình hôm nay, nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng 15 tháng 9 năm 1945, 15 tháng 9 năm 2026, chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho chuyên đề Làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại trong kỷ nguyên mới. Trước hết, mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Ngày 14 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định số 1507 về việc truy tặng huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng. Quyết định nêu rõ, truy tặng huân chương dũng cảm cho Trung tá Trần Văn Tùng, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, trung đoàn 568, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên, quân khu 3, Bộ Quốc phòng đã có hành động dũng cảm, hy sinh thân mình cứu người, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền đã ký quyết định số 2851 truy tặng bằng khen đối với Trung tá Trần Văn Tùng vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, dũng cảm quên mình, sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu nhân dân, nêu cao phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Tại lễ truy điệu, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy đã trao huân chương dũng cảm, trao tặng bằng khen tới thân nhân Trung tá Trần Văn Tùng.
3: Sáng ngày 14 tháng 9, tại thôn An Bình, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, đoàn công tác quân khu 3 đã đến viếng chia buồn cùng thân nhân Trung tá Trần Văn Tùng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, trung đoàn bộ binh 568, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên.
4: Trong ngày 14 tháng 9, Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần Kỹ thuật quân khu 3 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên, các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 3 đã cử các đoàn công tác đến viếng chia buồn cùng thân nhân Trung tá Trần Văn Tùng. Ghi nhận hành động dũng cảm cống hiến hết mình vì tính mạng, an toàn của nhân dân. Ngày 14 tháng 9 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ thiếu tá lên trung tá đối với đồng chí Trần Văn Tùng. Thừa ủy quyền của cấp trên, lãnh đạo quân khu 3 đã trực tiếp trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho đại diện thân nhân của trung tá Trần Văn Tùng.
3: Chiều ngày 14 tháng 9 tại Hà Nội, đoàn kiểm tra giám sát số 221 của Ban chấp hành Trung ương tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban thường vụ Quân ủy Trung ương. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 221 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
4: Đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và cấp ủy các cấp trong toàn quân đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt triển khai nghiêm túc kịp thời các chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, xây dựng ban hành các văn bản cụ thể hóa, triển khai thực hiện theo thẩm quyền phù hợp với chức năng nhiệm vụ đặc thù của quân đội. Công tác đánh giá cán bộ có nhiều đổi mới, lấy hiệu quả tham mưu đề xuất kết quả sản phẩm cụ thể làm thước đo chủ yếu. Công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, điều động luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện cơ bản, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. Chính sách thu hút trọng dụng nhân tài được quan tâm thực hiện bước đầu đạt hiệu quả. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng triển khai thực hiện thường xuyên. Việc thẩm định, thẩm tra, xác minh kết luận tiêu chuẩn chính trị nhân sự phục vụ công tác cán bộ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Trước yêu cầu đòi hỏi đặt ra ngày càng cao đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Quân ủy Trung ương nâng cao hơn nữa chất lượng quy hoạch cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp, bảo đảm cơ cấu độ tuổi phù hợp, tiếp tục tăng cường điều động luân chuyển cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp về cơ sở, nhất là đối với địa bàn khó khăn, các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, phải có giải pháp đồng bộ để bố trí sử dụng hiệu quả cán bộ sau điều động luân chuyển. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương thống nhất cao với dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát và sẽ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt hiệu quả các giải pháp để khắc phục triệt để các hạn chế khuyết điểm theo thông báo kết luận kiểm tra giám sát đợt 2 và nội dung đã được đoàn kiểm tra giám sát đợt 3 chỉ ra. Tăng cường theo dõi kiểm tra nắm bắt tình hình để kịp thời chỉ đạo giải quyết hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
3: Sáng ngày 14 tháng 9, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị xem xét cho ý kiến về đề xuất chuyển thẩm quyền điều tra của Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương về Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
4: Kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang cơ bản đồng ý với nội dung đề xuất. Đồng thời nhấn mạnh, việc điều chỉnh chuyển thẩm quyền điều tra phải bám sát các quy định của Đảng, Nhà nước và pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống các cơ quan tiến hành tố tụng quân sự. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan tư pháp quân đội phải không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và bản lĩnh chính trị, chủ động nắm bắt thực tiễn, theo dõi sát sao và cập nhật kịp thời các dự thảo sửa đổi bổ sung của hệ thống pháp luật nhà nước, từ đó chủ động tham mưu đề xuất chúng đúng các nội dung liên quan trực tiếp đến chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan tiến hành tố tụng quân sự, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp quân đội vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, đáp ứng tốt yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay.
3: Ngày 14 tháng 9, đoàn công tác quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh quân khu 4 làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã Nam Hải Lăng và xã Diên Xanh, tỉnh Quảng Trị.
5: Sau đây mời các đồng chí và các bạn đến với chuyên đề Làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại trong kỷ nguyên mới.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, với một nền công nghiệp quốc phòng năng lực tự chủ, không chỉ được đo bằng số lượng sản phẩm làm ra, mà quan trọng hơn là khả năng tự nghiên cứu, tự thiết kế, làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi và tạo ra những vũ khí trang bị kỹ thuật mang dấu ấn trí tuệ Việt Nam. Đó cũng chính là con đường để giảm phụ thuộc vào bên ngoài, nâng cao tiềm lực quốc phòng và tạo nền tảng xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự lực, tự cường, hiện đại trong kỷ nguyên mới.
6: Hành trình ấy được bắt đầu từ ngay trong những năm đầu của nền độc lập, giữa muôn vàn thiếu thốn, những người làm quân giới Việt Nam đã lựa chọn con đường tự nghiên cứu, tự chế tạo vũ khí bằng trí tuệ và đôi bàn tay của mình. Một trong những người đặt những viên gạch đầu tiên cho tư duy tự chủ ấy là giáo sư, viện sĩ, thiếu tướng, anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa. Từ những xưởng quân giới giữa chiến khu Việt Bắc đến những dây chuyền phòng thí nghiệm và cơ sở nghiên cứu hiện đại hôm nay là một hành trình xuyên suốt của khát vọng tự chủ công nghệ, ý chí tự lực, tự cường và sáng tạo. Mời các đồng chí và các bạn cùng bắt đầu hành trình ấy qua phóng sự Giáo sư Trần Đại Nghĩa, người đặt nền móng cho nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam.
5: Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vừa ra đời đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Thù trong giặc ngoài, nạn đói, nạn dốt, ngân khố quốc gia trống rỗng. Lực lượng vũ trang nhân dân còn non trẻ, trong khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược với ưu thế vượt trội về vũ khí, trang bị hiện đại. Trong tay ta lúc ấy chỉ là những khẩu súng trường thô sơ, phần lớn tịch thu được của đối phương hoặc do nhân dân đóng góp. Vũ khí, đạn dược gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nước ngoài, không đủ trang bị cho kháng chiến lâu dài. Trong hoàn cảnh đó, việc xây dựng một ngành công nghiệp quốc phòng tự lực tự cường là yêu cầu sống còn, vừa cấp bách vừa mang tính chiến lược. Sinh ra trong một gia đình hiếu học, từ thuở thiếu niên, Phạm Quang Lễ, tên khai sinh của giáo sư Trần Đại Nghĩa, đã bộc lộ tư chất thông minh, đặc biệt yêu thích các môn khoa học tự nhiên. Những năm du học ở Pháp và Đức, ông miệt mài học tập, trở thành kỹ sư, cử nhân khoa học với vốn tri thức hiện đại, đồng thời tích lũy nhiều kinh nghiệm quý giá về vũ khí, khí tài quân sự. Nhưng điều quan trọng hơn cả, trong suốt hành trình học tập nơi đất khách, ông luôn nuôi chí lớn, đem tri thức khoa học phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đại tá Trần Dũng Triệu, con trai của giáo sư Trần Đại Nghĩa, kể:
7: Khi vào năm đầu Đại học Kỹ thuật Quân sự thì phân cho tôi là nghề vũ khí. Nhưng mà tôi lại không thích nghề vũ khí và tôi lại thích là nghề ô tô. Bởi vì ô tô hồi cũng rất hiện đại. Thế thì tôi có về tôi nói cho ba tôi biết để xin chuyển sang ngành kia. Khi tôi nói với cụ, cụ mới ôn tồn, cụ ôm hôn lấy tôi bảo từ giờ trở đi ba và con là sẽ cùng ngành vũ khí và cùng ngành trên cái lĩnh vực sản xuất mà nhiệm vụ đảng và quân đội giao cho, con cứ theo ba, con sẽ hiểu như thế nào vũ khí và con sẽ yêu hơn tất cả các ngành khác. Và chính vì thế đó là quá trình tôi càng tìm hiểu về vũ khí lại càng thấy gắn kết và yêu vũ khí.
1: Năm 1946, đáp lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trần Đại Nghĩa đã bí mật cùng đoàn trí thức yêu nước về nước. Tại Bắc Bộ Phủ, Bác Hồ đã giao cho ông trọng trách to lớn, tổ chức xây dựng ngành quân giới của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ. Chính từ đây, cái tên Trần Đại Nghĩa được Bác đặt cho ông, gửi gắm niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và một trí thức lớn, dấn thân vì đại nghĩa dân tộc. Trong điều kiện thiếu thốn trăm bề, với những công cụ thô sơ tại các xưởng ở chiến khu Việt Bắc, Trần Đại Nghĩa cùng đồng sự đã chế tạo thành công nhiều loại vũ khí, tiêu biểu là súng bazooka Việt Nam, thứ vũ khí khắc tinh của xe tăng, xe bọc thép Pháp. Không dừng lại ở bazooka, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông, các xưởng quân giới còn chế tạo được nhiều loại vũ khí hạng nặng khác như súng SKZ, bom bay, mìn nổ chậm. Mỗi sản phẩm đều là kết tinh của trí tuệ, mồ hôi, nước mắt của những người lính thợ, đặt nền tảng vững chắc cho sự hình thành và phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng cách mạng. Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Hùng Minh, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng khẳng định.
8: Giáo sư Trần Đại Nghĩa không chỉ có những đóng góp khoa học cụ thể trong việc thiết kế chế tạo vũ khí, ông còn là một người đã đặt nền móng cho sự phát triển rất lâu dài trong các thế hệ tiếp theo của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Và cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi vẫn thừa hưởng được những di sản của ông, những cái bài học mà ông đã dạy về việc làm thế nào phải nghiên cứu, phát hiện những điểm yếu của vũ khí địch để sáng tạo ra những vũ khí của Việt Nam phù hợp với điều kiện Việt Nam.
1: Di sản giáo sư Trần Đại Nghĩa để lại không chỉ nằm ở những loại vũ khí cụ thể đã được chế tạo thành công. Quan trọng hơn, ông đã góp phần hình thành từ rất sớm một tư duy xuyên suốt. Muốn bảo đảm vũ khí cho một đất nước độc lập thì phải từng bước làm chủ tri thức, tự nghiên cứu, tự thiết kế, tự tổ chức chế tạo và xây dựng được đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật của chính mình. Trên nền tảng ấy, công nghiệp quốc phòng Việt Nam đang tiếp tục tiến những bước cao hơn, làm chủ thiết kế công nghệ nền, công nghệ lõi, vật tư đặc chủng và từng bước tạo ra những sản phẩm chiến lược mang trí tuệ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.
9: Nhớ những ngày khói lửa chiến tranh, nhớ những ngày mưa bom bão đạn.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, di sản mà giáo sư Trần Đại Nghĩa và các thế hệ quân giới đi trước để lại không chỉ là những sản phẩm cụ thể mà còn là tinh thần tự lực tự cường, dám nghiên cứu, dám sáng tạo và quyết tâm làm chủ bằng chính trí tuệ Việt Nam. Tinh thần ấy đang tiếp tục được phát huy trong một bối cảnh mới khi khoa học công nghệ quân sự phát triển rất nhanh, cạnh tranh công nghệ và chuỗi cung ứng ngày càng phức tạp. Yêu cầu đặt ra với công nghiệp quốc phòng hôm nay không chỉ là sản xuất được vũ khí trang bị mà phải từng bước làm chủ từ nghiên cứu thiết kế đến công nghệ nền, công nghệ lõi, vật tư đặc chủng và tích hợp hệ thống, đồng thời phát triển theo hướng hiện đại lưỡng dụng, gắn kết chặt chẽ với nền công nghiệp quốc gia.
1: Xoay quanh nội dung này, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Trung tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
2: Thưa đồng chí Chính ủy, để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền công nghiệp quốc phòng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng hiện đại theo tinh thần nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị, thời gian qua thì Tổng cục đã tập trung vào những cái đột phá chiến lược nào, đặc biệt trong hoàn thiện thể chế, quy hoạch lực lượng và tạo nền tảng cho sự tự chủ về khoa học công nghệ?
3: Đây là một câu hỏi, một vấn đề tôi cho rất thời sự. Trong đó có thể khẳng định rằng đột phá đầu tiên và có ý nghĩa nền tảng chính là việc thể chế hóa chủ trương của Đảng. Tổng cục đã chủ trì phối hợp xây dựng, hoàn thiện và tham mưu với Bộ Quốc phòng trình Quốc hội thông qua Luật Công nghiệp Quốc phòng, An ninh và Động viên công nghiệp, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng, hội nhập quốc tế. Tiếp đó thì Tổng cục đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xây dựng 4 nghị định của Chính phủ, 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 1 thông tư của Bộ phòng và 6 văn bản hướng dẫn thi hành Luật Công nghiệp Quốc phòng, An ninh và Động viên công nghiệp, đảm bảo kịp thời, đồng bộ và khả thi trong quá trình triển khai thực hiện để nhanh chóng đưa luật vào cuộc sống. Bên cạnh đó thì Tổng cục đã thúc đẩy mạnh mẽ việc đổi mới tư duy chiến lược trong quy hoạch lực lượng, đầu tư chiều sâu, phát triển công nghệ lõi, vũ khí chiến lược và các sản phẩm lưỡng dụng, đặt nền móng vững chắc để công nghiệp quốc phòng vừa bảo đảm vũ khí trang bị cho lực lượng vũ trang, vừa đóng góp thiết thực vào trong quá trình công nghiệp hóa quốc gia. Tất cả những kết quả đó đều bắt đầu từ sự lãnh đạo toàn diện, sâu sắc của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Tổng cục, vai trò trung tâm đoàn kết của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng tổ chức và con người, tư tưởng và hành động, tạo nên động lực đổi mới mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả.
2: Trong bối cảnh khoa học công nghệ quân sự phát triển rất nhanh, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc cái phương thức nghiên cứu, thiết kế và sản xuất, Tổng cục xác định sẽ khai thác những công nghệ mới này như thế nào để rút ngắn quá trình nghiên cứu, nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo và tạo lợi thế trong làm chủ công nghệ?
3: Vẫn phải khẳng định là việc quán triệt sâu sắc nghị quyết số 08, nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và nghị quyết 3488 của Quân ủy Trung ương. Đây là vấn đề đường lối chủ trương căn bản để quyết định đến thành công của nhiệm vụ công nghiệp quốc phòng. Thì Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã xác định rõ việc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là chìa khóa then chốt để làm chủ công nghệ, hiện đại hóa vũ khí trang bị, đưa công nghiệp quốc phòng phát triển nhanh, thực chất và có chiều sâu. Trên cơ sở đó thì Tổng cục đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mới mang tính nền tảng và chủ động lựa chọn các nhóm sản phẩm mũi nhọn, công nghệ cao, tích hợp hệ thống để định hướng nghiên cứu, chế tạo hàng loạt sản phẩm như xe chiến đấu bộ binh, UAV, đạn phản lực, tên lửa phòng không tầm thấp. Tổng cục đã làm chủ được từ công nghệ đến sản xuất thành công sản phẩm. Đây là một cái thành công rất lớn của Tổng cục trong những năm qua. Đến nay, trên 80% vũ khí trang bị đưa vào sử dụng trong lực lượng vũ trang là kết quả công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến và cải tiến kỹ thuật.
2: Làm chủ công nghệ không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội mà còn tạo điều kiện để phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng, gắn kết chặt chẽ với công nghiệp quốc gia. Vậy Tổng cục sẽ tập trung vào những cái giải pháp nào để vừa huy động được nguồn lực khoa học công nghệ, công nghiệp dân sinh, vừa lan tỏa những cái thành tựu của công nghiệp quốc phòng, phục vụ phát triển kinh tế đất nước trong thời gian tới?
3: Tổng cục đã triển khai đồng bộ từ chuyển đổi nhận thức đến xây dựng đội ngũ, số hóa và xây dựng hạ tầng số. Và hiện nay, Tổng cục đang xúc tiến xây dựng mô hình nhà máy thông minh tại một số đơn vị, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng số hóa, bảo đảm kết nối dữ liệu giữa tất cả các khâu từ công tác quản lý, điều hành đến nghiên cứu, thiết kế và chế tạo sản phẩm. Và trong thời gian tới thì Tổng cục Quốc phòng tiếp tục sẽ mở rộng hợp tác nghiên cứu, triển khai ứng dụng AI vào toàn bộ quy trình công nghiệp, coi đây là giải pháp chiến lược góp phần nâng cao năng lực tự chủ, tự lực tự cường, lưỡng dụng hiện đại trong nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm quốc phòng và kinh tế.
2: Xin cảm ơn đồng chí Chính ủy.
0: Vâng, những định hướng vừa được Trung tướng Đinh Quốc Hùng chia sẻ thì cũng đã cho thấy là để hiện thực hóa được mục tiêu xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự lực tự cường hiện đại, yêu cầu cốt lõi là phải tạo được bước chuyển mạnh mẽ về khoa học công nghệ, từng bước làm chủ từ nghiên cứu thiết kế đến những công nghệ nền tảng, công nghệ then chốt, đồng thời xây dựng nguồn nhân lực đủ sức tiếp cận và làm chủ những lĩnh vực mới.
1: Vâng, và tinh thần đó đã và đang được cụ thể hóa trong quá trình triển khai nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị với những bước đột phá về đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực tự nghiên cứu, tự thiết kế, tự chế tạo. Qua đó, từng bước tạo nền tảng làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi và các sản phẩm có ý nghĩa chiến lược. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe phóng sự thực hiện nghị quyết 08 của Bộ Chính trị, bước đột phá để xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng.
4: Xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng để nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng. Những năm qua, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất. Tại nhà máy Z183, cùng với đầu tư trang thiết bị dây chuyền và đẩy mạnh nghiên cứu chế thử các sản phẩm mới, Đảng ủy chỉ huy nhà máy luôn xác định phải không ngừng nâng cao mục tiêu, không bằng lòng với kết quả đã đạt được, từ đó xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh với yêu cầu ngày càng cao. Chính tư duy đó đã tạo động lực để đơn vị duy trì tốc độ tăng trưởng, nâng cao hiệu quả sản xuất và từng bước làm chủ những sản phẩm có hàm lượng khoa công nghệ ngày càng lớn. Đại tá Bùi Văn Lương, Bí thư Đảng ủy nhà máy Z183 cho biết.
5: Xây dựng nhà máy có công nghệ theo hướng hiện đại, đủ năng lực sản xuất sửa chữa tất cả các loại đạn pháo có trong trang bị và hướng đến phát triển sản phẩm vũ khí đạn tiên tiến và thông minh. Thứ hai đó là xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh tế với định hướng là trở thành nhà cung cấp lớn nhất thế giới về sản phẩm bao gói bảo quản đạn dược, duy trì vị thế dẫn đầu các nhà cung cấp sản phẩm phòng cháy chữa cháy ngành nước trong nước. Thứ ba đó là định hướng xây dựng nhà máy trở thành nhà máy mạnh trong Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
4: Có thể thấy bằng các chính sách thu hút nhân lực hợp lý, kết hợp đào tạo và tự đào tạo, hiện nay lĩnh vực công nghiệp quốc phòng nước ta đang có đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học chất lượng cao, nhiều chuyên gia hàng đầu. Nhiều nhà máy bằng uy tín, chất lượng và thương hiệu của mình đã và đang hướng đến những thị trường khó tính trên thế giới như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, với sự đòi hỏi sản phẩm phải vượt qua rất nhiều yếu tố về rào cản kỹ thuật công nghệ. Chính vì thế, đòi hỏi các nhà máy quốc phòng phải thực sự năng động đổi mới. Đại tá Lê Thanh Yên, Giám đốc nhà máy Z195, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho biết.
6: Các sản phẩm quốc phòng của nhà máy thì đã đảm bảo được chất lượng, bảo vệ được môi trường và chủ động sản xuất sửa chữa vũ khí đạn dược của quân đội. Với cái kết quả này thì là có ý nghĩa rất là đặc biệt trong cái tình hình thế giới hiện nay. Việc kết hợp quốc phòng với kinh tế và kinh tế với quốc phòng thì nhà máy cũng đã tạo ra được nhiều các sản phẩm có tính cạnh tranh và cũng có nhiều cái sản phẩm mà có tính độc quyền.
4: Cùng với đầu tư chiều sâu, hiện đại hóa dây chuyền, toàn ngành tiếp tục tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, huy động hiệu quả tiềm lực khoa công nghệ quốc gia và tăng cường gắn kết giữa công nghiệp quốc phòng với công nghiệp dân sinh. Mục tiêu cao hơn là từng bước làm chủ những công nghệ nền, công nghệ lõi, vật tư đặc chủng và các khâu then chốt trong thiết kế chế tạo tích hợp hệ thống, tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm quốc phòng có hàm lượng khoa công nghệ cao, có ý nghĩa chiến lược. Đó chính là nền tảng để xây dựng nền công nghiệp quốc phòng chủ động, tự lực tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, thực sự trở thành một bộ phận quan trọng và động lực phát triển của công nghiệp quốc gia trong kỷ nguyên mới.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, từ những nền tảng được tạo dựng trong quá trình triển khai nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị, năng lực nghiên cứu, thiết kế và chế tạo của công nghiệp quốc phòng đang từng bước được nâng lên. Điều quan trọng là những kết quả ấy không chỉ thể hiện ở dây chuyền công nghệ hay là nguồn nhân lực, mà ngày càng được cụ thể hóa bằng những sản phẩm vũ khí trang bị kỹ thuật do chính chúng ta làm chủ.
1: Vâng, và từ vũ khí bộ binh thế hệ mới, các loại ngòi đạn, vật tư đặc chủng cho đến thiết kế đóng mới tàu quân sự, nhiều sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ cao đã cho thấy bước tiến rõ nét về năng lực tự nghiên cứu, tự thiết kế và làm chủ các khâu then chốt. Đây chính là cơ sở để công nghiệp quốc phòng từng bước làm chủ sâu hơn công nghệ nền, công nghệ lõi, tạo ra những sản phẩm có ý nghĩa chiến lược và nâng cao năng lực tự chủ quốc phòng trong tình hình mới. Mời các đồng chí và các bạn cùng đến với phóng sự đột phá trong sản xuất những sản phẩm chiến lược.
7: Từ một cơ sở chủ yếu làm nhiệm vụ sửa chữa vũ khí, đến nay nhà máy Z111 đã từng bước làm chủ nhiều khâu trong nghiên cứu, công nghệ và chế tạo các loại vũ khí bộ binh thế hệ mới. Điều đáng chú ý không chỉ là số lượng sản phẩm được làm ra, mà là năng lực tự chủ ngày càng cao trong tổ chức sản xuất, gia công chính xác, kiểm tra chất lượng và bảo đảm kỹ thuật. Đây là một trong những nền tảng quan trọng để công nghiệp quốc phòng từng bước làm chủ sâu hơn công nghệ chế tạo vũ khí, giảm phụ thuộc vào bên ngoài. Trung tá Nguyễn Hoàng Phú, Phó trưởng phòng kỹ thuật nhà máy Z111 chia sẻ.
8: Tất cả mọi khâu từ kỹ thuật, kiểm tra chất lượng sản phẩm cũng như là gia công trực tiếp thì đều phải có yêu cầu rất cao về cái tay nghề cũng như là về cái kiến thức và cái vận hành về máy móc thiết bị cũng như là kiểm tra giám sát sản phẩm và công tác đảm bảo kỹ thuật và các yếu tố tài liệu trang bị công nghệ cho sản xuất đều đòi hỏi rất cao. Thì mỗi một cá nhân chúng tôi là đều phải liên tục nghiên cứu cũng như là tìm hiểu và nâng cao cái trình độ của bản thân để đáp ứng được cái yêu cầu về sản xuất.
7: Những năm gần đây, với nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa các loại ngòi đạn, trước yêu cầu xây dựng phát triển công nghiệp quốc phòng đặt ra cho nhà máy Z129, nhiều vấn đề cần giải quyết. Để hội nhập phát triển, nhà máy không ngừng tìm kiếm các giải pháp, trong đó ưu tiên đột phá phát triển công nghệ mới tiên tiến hiện đại. Theo Đại tá Lê Văn Minh, Giám đốc nhà máy Z129, đầu tư thiết bị hiện đại mới chỉ là điều kiện cần. Giá trị quan trọng hơn là từ quá trình tiếp nhận, khai thác và cải tiến công nghệ. Đội ngũ cán bộ kỹ sư của nhà máy từng bước tích lũy tri thức, làm chủ quy trình và những khâu công nghệ khó.
9: Nhà máy Z129 được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, máy móc trang thiết bị hiện đại nên đã giải quyết được các khâu thắt cũng như nâng cao năng lực và chất lượng của sản phẩm trong sản xuất và nghiên cứu. Máy móc hiện đại sản xuất được các sản phẩm có độ phức tạp về kỹ thuật và yêu cầu độ chính xác cao. Đồng thời sản xuất ra nhiều sản phẩm mới có tính năng ưu việt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng đấu và tiến tới sẽ xuất khẩu. Qua đó đã giúp nhà máy hoàn toàn chủ động được công nghệ trong quá trình sản xuất, góp phần giảm chi phí, tối ưu hóa, nâng cao năng suất và tạo ra một môi trường sản xuất an toàn.
7: Bên cạnh khối sản xuất, trong đội hình cơ quan nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân sự của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng hiện nay, Viện Thiết kế Tàu Quân sự là đơn vị đã khẳng định được vị thế trong lĩnh vực thiết kế tàu quân sự. Mặc dù mới thành lập từ năm 2009, có tuổi đời non trẻ nhất, nhưng viện có sức bật mạnh mẽ. Điều này được Đại tá Phạm Quang Chiến, Viện trưởng Viện Thiết kế Tàu Quân sự lý giải. Từ thực tiễn của Viện Thiết kế Tàu Quân sự có thể thấy, làm chủ thiết kế là một trong những bước quan trọng nhất để tiến tới làm chủ sản phẩm. Khi tự mình tính toán, thiết kế, cải hoán và hiện đại hóa phương tiện, công nghiệp quốc phòng không chỉ làm chủ khâu chế tạo, mà còn từng bước nắm được những tri thức và công nghệ có tính nền tảng của sản phẩm.
10: Khi các đồng chí tốt nghiệp ở các trường trong nước cũng như nước ngoài về công tác tại viện thì lập tức đã có những cái kế hoạch đào tạo, giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn, giao nhiệm vụ cho các cái đồng chí trưởng phó phòng cũng như là các đồng chí cán bộ nghiên cứu lâu năm, kèm cặp bồi dưỡng, hướng dẫn định hướng các cái định hướng nghiên cứu. Và từ những cái phương pháp đào tạo đấy thì các đồng chí dần trưởng thành, tiếp cận được dần với các cái vấn đề khó.
7: Từ nền tảng đã được tạo dựng, công nghiệp quốc phòng Việt Nam đang tiếp tục hướng tới mục tiêu cao hơn, chủ động nghiên cứu, thiết kế và sản xuất ngày càng nhiều loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại mang dấu ấn trí tuệ Việt Nam. Qua đó nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự lực, tự cường, lưỡng dụng hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ.

0: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, hành trình hơn 8 thập kỷ của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam là hành trình của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng tự chủ. Nếu như ở buổi đầu, tự lực là để làm ra những vũ khí đáp ứng yêu cầu cấp bách của chiến trường, thì hôm nay, yêu cầu tự chủ đã được nâng lên một tầm cao mới, tự nghiên cứu, tự thiết kế, từng bước làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi và tạo ra những sản phẩm chiến lược mang dấu ấn trí tuệ Việt Nam.
1: Đó không chỉ là yêu cầu phát triển của riêng ngành công nghiệp quốc phòng, mà còn là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với tiềm lực quốc phòng và năng lực tự chủ của đất nước. Kế thừa tinh thần ấy, cán bộ, kỹ sư, công nhân công nghiệp quốc phòng hôm nay đang tiếp tục chinh phục những công nghệ mới, làm chủ những khâu khó, những lĩnh vực then chốt, gắn kết ngày càng chặt chẽ công nghiệp quốc phòng với khoa học công nghệ và công nghiệp quốc gia. Trên nền tảng ấy, một nền công nghiệp quốc phòng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại đang từng bước được định hình, đủ năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo ngày càng nhiều vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, góp phần nâng cao sức mạnh của quân đội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.
0: Đến đây thì chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại trong kỷ nguyên mới xin được khép lại tại đây. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyễn Pháp thực hiện, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ là

0: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Thanh Huyền và Nguyễn Cường sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị, thời điểm này thì nông lâm thủy sản Việt Nam đang bước vào những tháng cuối năm với nhiều cơ hội gia tăng xuất khẩu, phấn đấu đạt mục tiêu 75 tỷ đô la trong năm nay. Tuy nhiên thì những quy định về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật, gọi tắt là SBS từ phía thị trường nhập khẩu đặt ra ngày càng cao. Đây là thách thức không nhỏ nhưng cũng là cơ hội để nông sản Việt Nam ngày càng hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Và đây là nội dung của câu chuyện thời sự ngày hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe sau ít phút nữa.
0: Hà Nội tăng cường kiểm soát thị trường hàng hóa dịp Tết Trung Thu. Thông tin sẽ có trong tuyên chiến với gian lận thương mại.
1: Canada cân nhắc trở thành thành viên liên kết của EU, bước đi chiến lược trong bối cảnh mới. Chi tiết sẽ có trong mục Vấn đề quốc tế.
0: Trước khi đến với những nội dung như chúng tôi vừa giới thiệu là một số tin tức trong nước và quốc tế.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa phê duyệt kết quả bầu ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng ngày, Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đối với ông Nguyễn Văn Hòa do được điều động phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ninh Kiều.
0: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký ban hành nghị định quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi. Theo nghị định, nhà nước ưu tiên đầu tư đảm bảo các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi. Để được công nhận đạt chuẩn, xã phải huy động ít nhất 95% trẻ 5 đến 6 tuổi đến lớp và có ít nhất 85% trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Các xã đặc biệt khó khăn áp dụng tỷ lệ thấp hơn. Cấp tỉnh, thành phố phải có ít nhất 90% số xã đạt chuẩn. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2026.
1: Thưa quý vị, suốt từ đêm qua đến sáng nay, thì đã xuất hiện mưa lớn trên diện rộng tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây ngập lụt và chia cắt nhiều